0: hiện của các nghệ sĩ Lưu Hoàng, Thanh Hường, Tùng Anh, Thanh Huyền và Xuân Ninh. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Tuấn Sơn, tổ chức thực hiện Vũ Thị Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Phương Anh rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự sáng Chủ nhật tuần này. Quý vị thân mến, trong một ngày nghỉ cuối tuần, khi mà nhịp sống thường ngày tạm chậm lại, cũng là lúc chúng ta có thêm chút thời gian để lắng nghe, suy ngẫm và tận hưởng những điều ý nghĩa quanh mình. Trong 60 phút tới, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những vấn đề thời sự nổi bật đang được dư luận quan tâm, lắng nghe những câu chuyện đẹp, những con người đang âm thầm tạo nên những giá trị tích cực cho cuộc sống. Và hy vọng chương trình sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích, những cảm xúc tích cực và nguồn năng lượng mới để bắt đầu một ngày nghỉ cuối tuần thật trọn vẹn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Khi công an làm nhà sáng tạo số triệu view, studio mở với thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, nam cảnh sát đang gây sốt bởi nhiều clip sáng tạo trên mạng xã hội, và đại tá Từ Thị Thu Hòa, phó cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an. Góc nhìn cuộc sống có phóng sự, những cột mốc tâm linh ở Trường Sa giữ mạch nguồn văn hóa Việt giữa biển khơi. Ý nghĩa lớn của ngôi trường nhỏ dưới gầm cầu vượt dành cho trẻ em nghèo ở Ấn Độ là thông điệp được truyền tải trong mục năng lượng mới ở phần cuối chương trình. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm trưởng đoàn, một số thành viên là lãnh đạo các cơ quan Trung ương và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 12 tỉnh, thành phố. Ban chỉ đạo được bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến tài sản phải thi hành án dân sự và tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bản án giao ngân hàng SCB quản lý xử lý. Tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa tiếp nhận gần 183.000 cây xanh cùng 240 tấn phân bón do các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân trao tặng để hưởng ứng chương trình xanh hóa Trường Sa. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực giúp đơn vị triển khai hiệu quả chương trình, từng bước cải thiện cảnh quan môi trường sinh thái trên các đảo. Tối qua, tại sân khấu nổi trên sông Hương phía trước Trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học Huế khai mạc tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
1: Đêm khai mạc có sự góp mặt của nghệ sĩ J-pop Kawanishi Natsuki, các đoàn nghệ thuật Hàn Quốc cùng nhà hát nghệ thuật Cung đình Huế. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ Việt Nam cũng mang đến những chương trình hấp dẫn, nổi bật là đêm nhạc Trịnh Công Sơn vào tối 14 tháng 6 và phần trình diễn của ca sĩ Mono trong đêm bế mạc ngày 18 tháng 6. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết,
2: trong 6 đêm liên tiếp tại sân khấu này, tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế sẽ mang đến 15 sự kiện đặc sắc, là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại, giữa nhạc pop, V-pop, K-pop, J-pop, pop alternative, flamenco cùng những xu hướng trình diễn quốc tế mới nhất, tất cả được thể hiện bởi các nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật danh tiếng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
0: Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố đối tượng cầm đầu đường dây môi giới mang thai hộ. Theo điều tra, đối tượng có hộ khẩu ở Uông Bí đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok để kết nối người có nhu cầu mang thai hộ, hiến trứng với những người có nhu cầu đang tìm người mang thai hộ, mua trứng, đứng ra thỏa thuận chi phí, bố trí nơi ăn ở và hưởng lợi bất chính từ các giao dịch. Bước đầu xác định đối tượng đã tổ chức ít nhất 6 trường hợp hiến trứng và mang thai hộ vì mục đích thương mại, thu lợi hàng trăm triệu đồng. Chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin tang lễ của cố đại giáo chủ Ali Khamenei sẽ diễn ra tại thủ đô Tehran từ ngày 4 tháng 7. Theo nguồn tin trên, lễ an táng sẽ diễn ra tại thành phố quê nhà của ông ở Mashhad, miền đông bắc Iran vào ngày 9 tháng 7.

0: cố đại giáo chủ Ali Khamenei tại nhiệm gần 37 năm trước khi thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày 28 tháng 2 năm nay. Hôm qua, một máy bay vận tải quân sự AN-32 của Không quân Ấn Độ đã gặp nạn trong lúc hạ cánh xuống căn cứ không quân Jorhat thuộc bang Assam. Vụ việc đã khiến ít nhất là 5 quân nhân thiệt mạng, bao gồm phi công trưởng. Người sống sót duy nhất là phi công phó, bị thương và đang được điều trị y tế. Indonesia đang tăng tốc mở rộng mạng lưới đường sắt quốc gia lên 10.524 km nhằm giảm chi phí logistics, giảm ùn tắc giao thông và thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế giữa các khu vực. Theo kế hoạch, việc phát triển mạng lưới đường sắt sẽ được triển khai phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của từng khu vực. Trong đó, đảo Java sẽ tập trung phát triển các hệ thống đường sắt đô thị, đảo Sumatra được ưu tiên mở rộng tuyến đường sắt xuyên đảo, trong khi Kalimantan sẽ phát triển các hành lang vận tải phục vụ logistics và vận chuyển hàng hóa. Chính quyền bang Geneva của Thụy Sĩ đã đóng cửa 25 trong tổng số 35 cửa khẩu biên giới với Pháp nhằm bảo đảm an ninh cho hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại thành phố Evian từ ngày 15 đến 17 tháng 6. Thụy Sĩ cũng triển khai khoảng 4.000 binh sĩ hỗ trợ công tác an ninh tại các bang Geneva, Vaud và Valais. Các giới chức địa phương, các biện pháp này đảm bảo an toàn cho các phái đoàn tham dự G7, đồng thời hỗ trợ Pháp tổ chức thành công hội nghị. Công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic cho biết là đã nhận được chỉ thị từ chính phủ Mỹ yêu cầu tạm dừng quyền truy cập của công dân nước ngoài đối với các mô hình AI tiên tiến và Mythos với lý do liên quan đến an ninh quốc gia. Theo giải thích của công ty thì mô hình Mythos 5 có khả năng đặc biệt trong việc phát hiện các lỗ hổng phần mềm và hỗ trợ xử lý những điểm yếu an ninh mang tồn tại nhiều năm qua, và đây là công nghệ vốn được cung cấp cho các cơ quan chính phủ và một số đối tác doanh nghiệp được lựa chọn nhằm tăng cường bảo vệ hệ thống thông tin.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, trận đấu giữa Brazil và Maroc ở bảng C vừa kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Trước đó thì Qatar gây bất ngờ lớn khi cầm hòa Thụy Sĩ với tỷ số 1-1 trong khuôn khổ bảng B. Đây cũng là điểm số đầu tiên của Qatar trong lịch sử tham dự World Cup. Hai trận đấu Haiti và Scotland diễn ra vào lúc 8 giờ, Australia gặp Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào lúc 11 giờ sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam thực thuật trực tiếp trên kênh VTV2. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Và tiếp nối ngay sau đây sẽ là một số thông tin thời tiết. Vâng, quý vị thân mến, sau những ngày oi nóng kéo dài, thời tiết sáng Chủ nhật hôm nay vẫn chưa hạ nhiệt ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Tuy vậy, các hình thái thời tiết gây mưa đang hoạt động mạnh dần lên và báo hiệu một đợt mưa lớn trên diện rộng sẽ bắt đầu từ chiều tối nay. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, Bắc Bộ và Trung Bộ hôm nay vẫn còn nắng nóng diện rộng trước khi thời tiết chuyển sang một trạng thái hoàn toàn khác. Từ nay đến chiều, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh, khiến nhiều nơi ở Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận nhiệt độ từ 35 đến 37 độ. Tại Trung Bộ, nắng nóng còn gay gắt hơn do tác động của gió phơn, có nơi vùng núi vượt ngưỡng 38 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm nay, một đợt mưa lớn diện rộng sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc Bộ, đặc biệt là khu vực Trung Du và miền núi. Dự báo từ đêm nay đến đêm ngày 16 tháng 6, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150, cục bộ có nơi trên 250mm. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng thì vẫn duy trì đến trưa, sau đó thì mưa dông tiếp tục xuất hiện vào chiều và tối, có nơi mưa to trong thời gian ngắn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ và ảnh hưởng đến việc đi lại. Người dân tại khu vực Bắc Bộ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của đợt mưa lớn trong những ngày tới, chủ động có biện pháp phòng tránh ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra trong dông lốc. Chúc quý vị một ngày mới bình an.
1: Thông tin quảng cáo.
3: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay.

0: gáy mách dùm.
1: Công Lý đi à?
0: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi, vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi,
2: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
1: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
1: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à,
1: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Góc nhìn cuộc sống.
9: Góc nhìn cuộc sống.
10: Thưa quý vị và các bạn, tháng 6, khi những chuyến tàu vẫn miệt mài nối đất liền với biển đảo, khi tình cảm của đồng bào cả nước vẫn luôn hướng về Trường Sa thân yêu. Câu chuyện gìn giữ chủ quyền không chỉ được thể hiện bằng sự hiện diện nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn bằng việc bảo tồn và vun đắp những giá trị văn hóa, tinh thần của dân tộc trên mỗi hòn đảo tiền tiêu. Giữa mênh mông biển trời Tổ quốc, những ngôi chùa ở Trường Sa đã trở thành điểm tựa tâm linh của quân và dân trên đảo, của ngư dân vươn khơi bám biển. Hơn thế, đó còn là những cột mốc văn hóa đặc biệt khẳng định sự hiện diện bền vững của hồn cốt Việt Nam giữa trùng khơi, góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa niềm tin và sức mạnh đoàn kết dân tộc. Trong Góc nhìn cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Những cột mốc tâm linh ở Trường Sa giữ mạch nguồn văn hóa Việt giữa biển khơi của phóng viên Thu Lan.
11: Trong không gian bao la của biển cả, của một buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, tiếng chuông chùa vang lên và ngân xa hòa cùng tiếng sóng biển khiến đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa như một làng quê bình yên trong đất liền. Mỗi sáng, mỗi chiều, tiếng chuông chùa vang lên giữa không gian bao la của biển trời, dưới mái chùa thanh tịnh, cán bộ chiến sĩ, người dân và ngư dân cùng gửi gắm những ước nguyện bình dị. Cầu cho quốc thái dân an, cầu cho biển yên sóng lặng, mưa thuận gió hòa, những chuyến biển bình an, tôm cá đầy khoang. Đại đức Thích Nhuận Vạn, trụ trì chùa Song Tử Tây cho biết.
12: Đời sống hàng ngày cũng như là hàng năm, hàng tháng, mọi người đều tới chùa lễ Phật dân hương rằm mùng 1 để mà cầu nguyện cho đất nước được

0: gian hai trái hoặc ba gian hai trái với mái cong vút. Chùa có tam điện, điện thờ và ban thờ các anh hùng liệt sĩ, mang vẻ đẹp thanh tịnh, uy nghi giữa biển trời bao la, đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho quân và dân nơi đây. Chị Nguyễn Thị Lơ, người dân đảo Song Tử Tây chia sẻ.
1: Tụi em cũng thường hay đi lễ chùa để cầu cho gia đình thì hạnh phúc, an yên. Các chú bộ đội thì nhiều sức khỏe, gia đình cũng hạnh phúc, để cho tụi em ở nơi đảo xa thì vững tâm để giữ mà vùng đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tụi em cũng rất là mong muốn là được nhiều may mắn và hạnh phúc.
0: Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo. Việc xây dựng và trùng tu các ngôi chùa không chỉ đáp ứng nguyện vọng tâm linh mà còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết yêu nước. Đại Đức Thích Nhuận Đạt, trụ trì chùa Trường Sa cho biết, trong tâm thức truyền thống, ở đâu có người Việt Nam sinh sống thì ở đó có đình, có chùa. Ở đảo Trường Sa cũng vậy, hình ảnh ngôi chùa từ lâu đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bà con nơi biển đảo xa xôi và có ý nghĩa thiêng liêng với những người sinh sống, thực hiện nhiệm vụ ở các đảo. Bà con ngư dân đánh bắt hải sản trên vùng ngư trường quanh các đảo cũng ghé thuyền vào để lên chùa thắp hương, cầu mong sức khỏe, mỗi chuyến ra khơi đều may mắn. Người dân đến chùa cũng là hướng về cội nguồn dân tộc, hướng về đất liền và cầu mong sóng yên biển lặng.
2: Rất là quan trọng đối với ngôi tâm linh ở đảo là chỗ dựa tinh thần cho các cả anh em chiến sĩ, bà con ngư dân, nhất là các bà con ngư dân đi đánh bắt xa bờ. Ở ngoài ra đây thấy một ngôi chùa quy mô hoành tráng thế này nè, ta yên tâm tư tưởng đánh bắt.
0: Trên quần đảo Trường Sa hôm nay, cùng với những cột mốc chủ quyền, những công trình dân sinh, các ngôi chùa đã trở thành những cột mốc tâm linh đặc biệt, góp phần gìn giữ phong tục tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc. Đối với những người lính hải quân đang ngày đêm canh giữ biển trời, ngôi chùa còn là nơi gửi gắm niềm tin, giúp vơi đi nỗi nhớ quê hương, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trung tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa cho biết.
3: Giữa biển khơi xa, nhìn mái chùa, nghe tiếng chuông chùa, chúng tôi có cảm giác rất gần với đất liền, với quê hương. Những dịp đầu năm mới, mùng 1, ngày rằm hay các ngày lễ lớn, cán bộ chiến sĩ Trường Sa thường đến chùa để dâng hương, cầu mong cho quốc thái dân an, biển yên sóng lặng, gia đình mạnh khỏe và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh mà còn là điểm tựa tinh thần giúp cho mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa dân tộc, về quê hương và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Giữa biển khơi của Tổ quốc, những ngôi chùa ở Trường Sa hiện diện như những cột mốc tâm linh bền vững. Nơi đây, mạch nguồn văn hóa Việt được gìn giữ và tiếp nối qua từng tiếng chuông, nén hương trầm nghi ngút cùng niềm tin của quân dân và ngư dân đang ngày đêm bám biển. Những giá trị văn hóa được bồi đắp từ chiều sâu tâm thức ấy, thế trận lòng dân trên biển đảo ngày càng thêm vững chắc, tạo nên sức mạnh tinh thần cho hành trình phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.
4: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
5: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
6: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
5: Tất cả có trong Theo dòng thời sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
7: Nghe Theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công

0: Trình.
1: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
1: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt. Tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Dương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7. Với các hoạt động thương mại giải trí sôi động, đặc biệt dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bàng công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
6: Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Studio mở.
5: Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây, những thông tin tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông hay cảnh báo tội phạm thường gắn với các văn bản tờ rơi hay những buổi phổ biến trực tiếp, thì hôm nay, trên các nền tảng số, những thông điệp ấy đang được truyền tải bằng một cách thức hoàn toàn mới, ngắn gọn hơn, sinh động hơn và gần gũi hơn với người dân. Những clip chỉ vài chục giây đến vài phút với cách thể hiện dí dỏm, sáng tạo, bắt nhịp xu hướng của mạng xã hội, nhưng vẫn chứa đựng những thông tin thiết thực về pháp luật, kỹ năng phòng ngừa tội phạm, an toàn giao thông hay phòng chống ma túy, đã thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Đằng sau những clip triệu view ấy không chỉ là sự nhạy bén trong chuyển đổi số, mà còn là tinh thần gần dân, hiểu dân, tận tâm phục vụ nhân dân của những cán bộ chiến sĩ công an đang ngày đêm góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống. Xu hướng đổi mới này đang được nhiều đơn vị công an địa phương triển khai, tạo hiệu quả lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Vậy những clip tưởng như rất đời thường ấy được hình thành như thế nào? Điều gì giúp những nội dung tuyên truyền về pháp luật trở nên hấp dẫn và chạm tới người xem? Và phía sau những triệu lượt xem là câu chuyện nghề, câu chuyện trách nhiệm ra sao? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những vị khách đặc biệt, những người trực tiếp tạo nên các clip tuyên truyền đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội trong cuộc trò chuyện do biên tập viên Bích Ngọc thực hiện với chủ đề Khi công an làm nhà sáng tạo số triệu view.
6: Xin kính chào quý vị ạ. Mấy ngày gần đây thì khi mà lướt các nền tảng mạng xã hội như là Facebook hay là TikTok thì không biết là quý vị có vô tình bắt gặp một cái giai điệu vừa quen vừa lạ hay không? Quen bởi vì clip thì mang đậm chất âm nhạc cổ truyền, còn lạ bởi vì lời lại nói về việc đẩy lùi tội phạm cờ bạc. Vâng, chúng tôi đang muốn nói tới đến clip tuyên truyền cực kỳ bắt chen của các chiến sĩ công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội. Ngay từ khi lên sóng thì clip đã chiếm trọn spotlight và thu hút hàng triệu lượt xem cũng như là những cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Đây cũng không phải lần đầu tiên mạng xã hội dậy sóng bởi các clip tuyên truyền của các chiến sĩ lực lượng công an thực hiện. Trước đó thì đã có không ít các clip tuyên truyền pháp luật đạt con số tương tác khủng, mà tôi tin rằng là đây là con số mà rất nhiều nhà sáng tạo nội dung số rất là mơ ước ạ. Và đây cũng là một trong các hoạt động thiết thực từ cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo phát động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Với cách làm sáng tạo, đổi mới truyền thông mạnh mẽ, ngành công an đang cho thấy là pháp luật không còn khô khan mà dễ nghe, dễ nhớ và đi thẳng vào lòng người. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đến phòng thu hai vị khách mời đặc biệt. Xin được giới thiệu Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an.
7: Xin chào quý khán giả.
6: Vâng, và xin được giới thiệu Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội.
8: Xin kính chào quý vị khán giả. Kính chào đồng chí Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị. Và xin chào người dân chương trình ạ.
6: Vâng, xin chào bạn, cảm ơn chị. Trước tiên thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian với VOV ngày hôm nay ạ. Vâng, có thể thấy rằng thời gian qua thì cái tên Công an Dương Nội ạ thực sự là hot dần dần trên mạng luôn ạ. Và khi mà lướt web trên Facebook hay là TikTok cũng như là nghe các câu chuyện mà chúng tôi bắt gặp ngoài cuộc sống thì nghe mọi người nhắc đến rất là nhiều. Và để xem là người dân thực tế là đã phản ứng như thế nào với các clip mà các bạn đã sản xuất thì xin mời hai vị khách mời và quý vị cùng nghe một đoạn khảo sát ngắn ngay sau đây.
9: Tôi nghe thấy cái chương trình của các đồng chí công an, nói chung là tôi rất phấn khởi. Từ cái câu hát, từ cái lời điệu chào văn, những người dân người ta nghe được cái tiếng này là người ta rất hưởng ứng và người ta rất hoan nghênh. Thì nói chung là nó đổi mới, thứ nhất là các cái bóng đá này, hay là cờ bạc này, lô đề này. Nói chung tất cả cái gì nó làm tệ nạn xã hội là các đồng chí công an đã đưa ra những cái vấn đề như này thì tôi rất hoan nghênh.
0: Tôi thấy thời gian vừa rồi có rất nhiều các clip tuyên truyền của về giao thông và các luật lệ của các chú công an. Tôi thấy cái rất là hợp gu với thế hệ trẻ để cho chúng tôi nắm bắt được nhanh hơn và thông tin cũng cập nhật hơn.
10: Cháu thấy các clip của các cấp công an rất là vui nhộn, hài hước và thông tin rất dễ hiểu và giúp cháu nhiều hiểu biết.
11: Vâng, con cảm thấy clip này rất là thú vị và truyền cảm hứng rất nhiều ạ. Sau khi xem xong thì con cảm thấy bản thân rất là muốn học hát theo.
6: Vâng ạ, thưa thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, tôi thấy anh cười rất tươi ạ khi mà nghe những cái lời khen ruột gan từ người dân trong cái khảo sát vừa rồi của chúng tôi. Thực sự thì khi bắt tay vào làm thì anh và các đồng đội có từng nghĩ là cái sản phẩm của mình lại được đón nhận nồng nhiệt đến như thế hay không ạ?
8: Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị khán giả thì ngay từ khi chúng tôi bắt đầu quay các clip để tuyên truyền về pháp luật thì chúng tôi mong muốn được truyền đạt đến người dân quy định của pháp luật mà gần gũi nhất để cho người dân dễ hiểu. Và chúng tôi cũng rất là bất ngờ khi tất cả các clip của chúng tôi đăng tải lên trang mạng xã hội thì được nhân dân đón nhận một cách rất là tích cực và phản hồi lại chúng tôi, và chúng tôi cũng thấy rất là bất ngờ, và đây cũng chính là động lực để chúng tôi cố gắng để xây dựng các video tiếp theo để gửi đến người dân ạ.
6: Vâng ạ, có một điều mà Bích Ngọc cũng như là rất nhiều người xem thấy rất là tò mò ạ. Đó là vì sao mà công an của phường Dương Nội, thành phố Hà Nội lại lựa chọn chất liệu âm nhạc truyền thống? Không biết là anh Hùng và các đồng chí học hát có khó hay không, và quá trình mà lên ý tưởng, dàn dựng cũng như là phòng thu ghi hình thì các anh có gặp áp lực hay không ạ? Và anh có thể chia sẻ một số kỷ niệm đáng nhớ ạ?
8: Dạ vâng. Chúng tôi thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về là chuyển đổi số và đổi mới trong công tác tuyên truyền pháp luật, và cũng là hưởng ứng cái cuộc thi sáng tạo video của Bộ Công an với chủ đề Tổ quốc bình yên, thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu và tìm tòi một cái cách, một phương án tuyên truyền là đặc biệt mà mang đậm bản sắc dân tộc để tạo điểm nhấn của cho đơn vị, và mong muốn đơn vị của mình sẽ là đơn vị tiên phong sử dụng nghệ thuật truyền thống trong công tác tuyên truyền pháp luật để đến với người dân một cách tự nhiên và để người dân dễ hiểu và dễ tiếp cận. Và khi người dân hiểu được các quy định của pháp luật thì sẽ chấp hành rất tốt. Còn về khó khăn thì thực ra thì đối với lực lượng công an chúng tôi thì ở địa phương ấy thì cũng không phải là người được đào tạo qua các trường lớp chuyên môn, nên cái việc để hát được làn điệu Xá Sẩm thì cũng rất là khó. Thì cũng rất may mắn cho chúng tôi thì được đơn vị đồng hành là các bạn trẻ đang sinh sống ở trên địa bàn phường Dương Nội, đó là các bạn trẻ đến từ kênh Xin Chào Việt Nam, và cùng với cả sự đồng hành của nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. Các anh chị khi mà nhận thấy sự năng lượng tích cực của công an phường Dương Nội chúng tôi truyền đạt thì cũng là đồng hành với chúng tôi để hướng dẫn cho chúng tôi cách hát từng câu chữ ra làm sao cho đúng. Còn về phía mỗi cán bộ chiến sĩ trong cái clip xuất hiện ấy,

0: thì nói thật có một chia sẻ rất là vui, đó là vừa được tập hát, vừa được học hỏi thêm kinh nghiệm và cũng cảm thấy rằng là mình cũng có một chút gì đó của nghệ sĩ đấy ạ.
1: Vâng ạ, và khi mà chúng tôi giới thiệu là sẽ được trao đổi trực tiếp với anh Thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, thì rất nhiều người dân và các bạn ở trên mạng xã hội đã đề xuất là rất muốn được nghe Thiếu tá Đặng Quốc Hùng hát trực tiếp cho các bạn nghe ạ. Tức là không chỉ ở trên clip ở đâu, vậy thì Thiếu tá Đặng Quốc Hùng có thể là dành một món quà nho nhỏ cho các khán thính giả của VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng ạ, kính thưa quý vị, thì sau đây thì cũng sẽ gửi tới các quý vị một đoạn ngắn trong cái video clip tuyên truyền về phòng chống cái tội phạm cờ bạc ạ. 3, 2, 1. Hôm nay thấy mệt ra rời, khi nghe con số đổi đời được không? Từ chim chim tên không không, số nào cũng được, cứ trời là lên phường. Phương.
1: Dạ vâng ạ, rất tuyệt vời ạ. Mặc dù đã nghe rất nhiều lần cái clip mà các anh đã sản xuất, đã đăng tải trên công an dương nội của thành phố Hà Nội rồi, nhưng mà nghe trực tiếp thì tôi thấy nó hút hồn hơn rất là nhiều ạ. Vâng, còn thưa đại tá Từ Thị Thu Hòa, chị có bất ngờ không khi mà nghe những cái chiến sĩ của mình biểu diễn một cách vô cùng chuyên nghiệp và có thể nói là có những cái clip triệu view đến như thế ạ?
2: Có thể nói rằng là tôi vô cùng bất ngờ, cũng như là khán thính giả cũng là một cái niềm vui rất là lớn đối với người xem. Cái cách tiếp cận nó đã tạo nên một cái sự rất là khác biệt so với những thời gian trước đây. Đấy cũng là một bài toán đối với chúng tôi, làm sao để biến tất cả những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trở thành hiện thực ở hai lĩnh vực. Thứ nhất là phải phủ xanh không gian mạng bằng những thông tin chính thống và tích cực. Thứ hai nữa, làm thế nào để công tác tuyên truyền nghị quyết, tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đến gần với dân hơn, thì đó là bài toán đặt ra đối với những người làm công tác tuyên truyền như chúng tôi. Và với cái sự trăn trở đó thì cuộc thi sáng tạo video clip Vì Tổ quốc Bình Yên được ra đời. Và tất cả các bạn đều thấy sự sáng tạo của con người là không biên giới.
1: Vâng, và cụ thể hơn thì trong cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc Bình Yên do Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo phát động thì rất nhiều đơn vị đã có cách làm rất là sáng tạo, và chúng tôi xin được điểm tin ngắn ngay sau đây.
3: Chào bác nhé, cháu là nghe phó trưởng quan trà Tân Án, chiều đi của bác bên tay mà bác cái đầu xe ngược kêu ở giữa Long Lê Đường đó đó.
4: Từ tháng 8 năm 2025, Tổ Cảnh sát Trật tự Công an xã Tân An, tỉnh Nghệ An đã tuyên truyền phổ biến pháp luật trên không gian mạng. Các cán bộ chiến sĩ đã ghi hình lại quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời lồng ghép phổ biến pháp luật với từng trường hợp cụ thể.
5: Còn đây là cách Công an xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau sáng tạo nội dung tuyên truyền về nói không với đánh bạc bằng hình thức video ngắn gần gũi, sinh động, dễ tiếp cận trên mạng xã hội.
4: Fanpage của Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đang trở thành một trong những kênh tuyên truyền thu hút mạnh trên mạng xã hội. Những cảnh báo về thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, những clip kể lại chuyên án truy bắt hay những dòng tương tác rất đời thường của cán bộ công an đã biến một lĩnh vực vốn khô khan trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.
1: Vâng ạ, thưa đại tá Từ Thị Thu Hòa, thực tế là rất nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ với chúng tôi là họ rất ngại đọc các cái văn bản pháp luật vì nhiều từ ngữ chuyên ngành phức tạp. Thế nhưng mà khi mà nghe các clip mà các chiến sĩ làm sáng tạo trên không gian số thì họ lại thuộc lầu lầu luôn ạ. Có thể nói rằng cái việc mềm hóa hay là nói dân dã là bình dân hóa pháp luật bằng âm nhạc, bằng mini game hay là những cái clip trực quan như vậy thì đã mang lại những cái giá trị cốt lõi gì trong việc nâng cao ý thức pháp luật của người dân ạ? Trước hết thì chúng tôi xin được nghe ý kiến của đại tá Từ Thị Thu Hòa.
2: Xuất phát từ chủ trương, quan điểm của Đảng cũng nêu rằng là làm sao mà để giảm bớt hàn lâm trong vấn đề nghị quyết, để làm sao mà nghị quyết có thể đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Vì vậy mà chúng tôi cũng đề ra 6 cái chủ đề, 6 cái nội dung trong cái cuộc thi video này. Thì cái nội dung chủ đề đầu tiên ý, đó là vấn đề phổ biến tuyên truyền pháp luật. Và cái nội dung thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là quảng bá những hình ảnh cuộc sống bình yên trên tất cả các mọi miền tổ quốc của đất nước. Qua đó thì lực lượng tiên phong cũng như là gần dân nhất đó là lực lượng công an các xã, phường. Thì đó là cái chủ đề thứ hai. Và chủ đề thứ ba nữa, đó là các đồng chí thấy rất là nhiều những hình ảnh đẹp, những hành động của những người dân. Như vừa rồi có anh Hùng đúng không ạ? Có liên tiếp những hành động rất là đẹp vì bình yên cuộc sống, những cái hành động cũng như là những hình ảnh rất là đẹp của

0: người dân, thì chúng tôi có những cái thực hiện những cái mệnh lệnh từ trái tim của lực lượng công an nhân dân với rất là nhiều những hành động đẹp vì bình yên cuộc sống. Và chùm nội dung thứ năm nữa đó là chúng tôi đang phát động một cái phong trào ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Vì vậy mà qua đó thì cũng truyền tải đến nhân dân những cái công việc thường ngày chúng tôi gọi là nhật ký ba nhất của lực lượng công an dân chúng tôi, đến gần với người dân hơn. Và chủ đề cuối cùng nữa rất là quan trọng, đó là cũng tìm kiếm những cái sáng kiến, những mong đợi của người dân để bảo vệ bình yên của Tổ quốc. Thì đó là 6 cái nội dung rất là cơ bản.
1: Vâng, kính thưa quý vị, đối với tôi là một cán bộ công an cơ sở ấy, thì cái hiệu quả cho công tác tuyên truyền pháp luật thì cũng thể hiện rõ ràng ở trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi các cái clip tuyên truyền pháp luật của chúng tôi được tuyên truyền lên trên mạng, thì chính những người dân trên địa bàn phường khi nhìn thấy lực lượng công an chúng tôi đi tuần tra kiểm soát nhắc nhở thì cũng đã nhận ra và bảo nói rằng là đấy là đồng chí thiếu tá đang tuyên truyền pháp luật về trật tự công cộng, trật tự đô thị, nên chúng ta cần phải chấp hành nghiêm, đừng để đồng chí phải báo giá các mức vi phạm. Ngoài cái vấn đề mà tuyên truyền pháp luật về trật tự giao thông thì chúng tôi cũng tuyên truyền pháp luật về các mảng khác nữa, ví dụ như về phòng chống tội phạm, thì người dân cũng đã biết rằng là đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá hay là đánh blackjack tài xỉu là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt rất là nghiêm minh. Trong các clip tuyên truyền thì cũng đã nêu rõ cái mức xử phạt của cái hành vi đánh bạc như vậy. Và cũng để trước thềm bóng đá World Cup thì chúng tôi cũng lồng ghép vào cái việc cá độ bóng đá nữa, để cho người dân hiểu rằng là hãy đón một cái mùa World Cup văn minh vui vẻ và đừng lấy World Cup để lợi dụng để đánh bạc dưới mọi hình thức, vì đó là vi phạm pháp luật. Còn chúng tôi ngoài ra cũng hướng dẫn người dân các thủ tục nếu không may bị các đối tượng là trộm cắp hay là cố ý gây thương tích thì cần phải đến đâu để trình báo cơ quan công an, và khi đến thì cần phải làm những thủ tục gì để được nhanh gọn và hiệu quả nhất, thì cũng đã lan tỏa đến người dân và được sự phản hồi của chính nhân dân trên địa bàn, thì là người dân đã hiểu và đã nắm bắt và cũng đã giúp vợ chúng tôi giải quyết các cái điểm nghẽn trên địa bàn chúng tôi trong thời gian vừa qua nữa.
2: Vâng, có thể thấy là hiệu quả từ những cái clip sáng tạo số này mang lại đã rất là cụ thể rồi, khi người dân hiểu rõ hơn về luật. Thế còn cảm xúc của anh khi mà vẫn làm công việc mình gắn bó mười mấy năm nay rồi ạ, nhưng mà bỗng nhiên lại trở thành người nổi tiếng ạ?
1: Đối với tôi thì việc được người dân biết đến và có yêu quý thì cũng là một niềm vinh hạnh cho tôi. Nhưng đây cũng chính là trách nhiệm của tôi, phải tiếp tục là rèn luyện bản thân, trau dồi kiến thức và phải cố gắng cống hiến nhiều hơn để đưa đến người dân những cái năng lượng tích cực, những cái truyền đến người dân những cái quy định của pháp luật làm sao cho người dân gần gũi nhất và dễ hiểu, làm để cho người dân chấp hành nghiêm và cũng không vô tình mà lại do không hiểu biết về pháp luật mà lại vướng vào lao lý thì cũng rất là không mong muốn. Và đấy là cái mục đích của tôi trong thời gian vừa qua.
2: Vâng ạ, thưa Đại tá Từ Thị Thu Hòa, theo bà thì đâu là vũ khí bí mật để giúp cho các chiến sĩ, những người chưa hề được đào tạo như các nghệ sĩ nhưng mà có thể làm ra một cái sức hút lớn với rất nhiều những cái sản phẩm số, có thể nói là vô cùng hot và có thể nói hàng triệu view, một con số mơ ước của bất cứ nhà truyền thông số nào ạ?
0: Để có một cái video tới được với công chúng thì có lẽ là có 3 chạm. Thứ nhất là phải chạm vào sự thật, thứ hai là chạm vào lòng dân, và thứ ba là có một chút công nghệ, đó là chạm vào công nghệ. Và đặc biệt ở video clip của bạn Hùng, tôi nghĩ rằng có một thứ có một giá trị rất là lớn, đó là đưa văn hóa dân tộc vào hơi thở của video của mình thì sẽ luôn luôn là trường tồn và luôn luôn chạm tới người dân Việt Nam.
2: Vâng,
0: đó là giá trị rất là quan trọng trong video của bạn Hùng.
2: Vâng ạ, cái sự sáng tạo cũng như là làm mềm hóa những cái yếu tố, những cái từ quy định về pháp luật tưởng chừng rất là khô khan lại dễ đi vào lòng người và dường như lại rất là dễ thuộc nữa. Và chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến người dân bày tỏ cái mong đợi và ủng hộ là chờ những siêu phẩm tiếp theo ạ.
3: Những cái hình thức đa dạng như thế này thì lên phát huy. Đất nước chuyển mình trên tiền như thế này thì thực sự là công an người ta rất trách nhiệm với nhân dân, chống cái tệ nạn xã hội mà ai là người ta cũng hưởng ứng rất nhiều, đồng tình.
4: Rất mong bên công an sẽ làm nhiều clip hơn và với những nội dung phong phú và đa dạng hơn để cho người dân chúng tôi được tiếp cận thông tin.
5: Cháu hy vọng rằng là sắp tới các chú công an sẽ sản xuất và cho ra nhiều clip vui nhộn hơn, thêm những hình ảnh sinh động và ca khúc vui tươi để tuyên truyền pháp luật.
6: Con có thể xem thêm nhiều clip hay như thế này nữa ạ. Chú Hùng ơi, chú hát sập tiếp đi ạ.
2: Vâng ạ, khán giả thì đã đang kỳ vọng rất là lớn rồi ạ. Vậy thì thưa Thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, liệu cái kỳ vọng lớn này thì có để lại nhiều áp lực cho những cái siêu phẩm tiếp theo ạ?
1: Dạ vâng, kính thưa quý vị thì

0: khi được sự quan tâm của nhân dân đối với chúng tôi thì đây cũng chính là một áp lực rất là to lớn đối với chúng tôi, vậy vì phải đổi mới cách tuyên truyền làm sao để thu hút người dân tiếp tục theo dõi và ủng hộ chúng tôi, và đó cũng là động lực để chúng tôi phải mày mò thêm, tìm hiểu thêm các cái giá trị văn hóa truyền thống để tiếp tục lồng ghép vào công tác tuyên truyền pháp luật ạ.
1: Đó là áp lực với các chiến sĩ trực tiếp sáng tạo làm các video clip ạ. Còn về phía Cục Công tác Chính trị Bộ Công an thì xin hỏi Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Cục đã có những cái định hướng hay là quy chuẩn như thế nào để các chiến sĩ có thể thỏa sức sáng tạo mà vẫn giữ đúng cái định hướng cũng như là sự nghiêm túc của ngành ạ?
2: Mong đợi của ban tổ chức nó không chỉ dừng lại ở một cuộc thi mà chính là tạo ra một cái phong trào của sự lan tỏa. Lan tỏa ở đây là nhân lên những hành động đẹp, những giá trị nhân văn để tất cả vì bình yên cuộc sống. Và ở đây thì nếu như các bạn có thể lội ngược lại dòng thời gian thì có rất nhiều video phải nói là rất là hot, cũng đến hàng triệu view. Vì sao nó lại giá trị như vậy? Bởi lẽ đã kể câu chuyện chân thực về cuộc sống. Ở đây không chỉ những video được dàn dựng lên mà còn rất nhiều các video mà thể hiện cái hành động có tính tức thì. Một anh tài xế cứu cháu bé 2 tuổi khi mà đi lạc qua làn đường ở bên kia. Và rất nhiều các hình ảnh mà các anh hùng là những người dân cứu nạn, cứu hộ ở những vụ cháy. Hoặc là chúng ta thấy rất là nhiều các cái hình ảnh của người dân cũng như là lực lượng công an dân tham gia bảo vệ vì bình yên cuộc sống ở những cái khoảnh khắc khi mà người dân gặp nạn. Những video đó đã được lan tỏa rất là mạnh. Còn những video mà của bạn Hùng, có biệt danh là Hùng Hữu Duyên ở đây, mang một hơi thở mới hơn một chút, đó là được kể bằng một cái câu chuyện sẽ tuyên truyền pháp luật bằng một cái ngôn ngữ gần dân hơn, thậm chí là đưa cả văn hóa nghệ thuật truyền thống để đi vào các cái video đấy để chạm với người dân hơn, thì đấy là một cách tiếp cận mới. Còn ở đây tôi vẫn luôn muốn nhấn mạnh và muốn kêu gọi và muốn lan tỏa tất cả những người dân cũng như là lực lượng công an tiếp tục đồng hành và thực hiện những video ngắn. Những video đấy là gì? Là những hình ảnh chuyển động và nói ý nghĩa về những hành động đẹp, những giá trị nhân văn, những cảnh đẹp của đất nước Việt Nam bằng một cách chân thực nhất để trở thành một tác phẩm để có thể tham gia dự thi, chứ không nhất thiết là những video được dàn dựng một cách công phu hay là gì đó.
1: Vâng ạ, như bà cũng vừa chia sẻ thì mục đích của Cục Công tác Chính trị thì đây không chỉ dừng lại là một cuộc thi ạ, mà sắp tới thì cũng sẽ có một kế hoạch, đó là biến phương thức truyền thông số sáng tạo thành một chiến lược xuyên suốt trong toàn ngành trên cả nước, đúng không ạ?
2: Vâng, có lẽ là để trước khi có những cái đạt được kết quả như thế này thì chúng tôi đã có nhiều buổi tập huấn chia sẻ để làm thế nào cái công việc của lực lượng, nhất là lực lượng công an cấp cơ sở, lực lượng công an xã, phường đến với người dân được gần gũi hơn, với cái phương châm tuyên truyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tuyên truyền đến đâu là đạt đến đó. Người dân ghi nhớ được những cái điều khoản hoặc là những quy định của pháp luật cũng như là chủ trương, đường lối của nhà nước một cách dễ thuộc nhất, gần gũi nhất. Ở đây thì cũng phải nói rộng thêm là cuộc thi này còn lan tỏa trong đối tượng là học sinh từ lớp 8 trở lên và các em sinh viên. Thì có rất rất nhiều các video sẽ đón đợi, mong được đón nhận của tất cả các khán thính giả trên VOV. Là chúng tôi còn rất rất rất nhiều các video của các em học sinh và sinh viên để kể về câu chuyện chúng ta đã gìn giữ bình yên như thế nào.
1: Đại tá Từ Thị Thu Hòa vừa chia sẻ là sắp tới còn rất nhiều các clip và siêu hot luôn ạ. Thời gian thì của chương trình thì không còn nhiều, và nếu dùng một thông điệp thật ngắn gọn để gửi tới các cư dân mạng nói riêng và người dân cả nước nói chung đang hàng ngày theo dõi và ủng hộ, thì hai vị khách mời sẽ nói điều gì ạ?
2: Bình yên không tự nhiên mà có. Bình yên được xây từ ý thức, được đắp bằng kỷ cương, và đặc biệt là được gìn giữ bằng trách nhiệm của mỗi người dân.
3: Đâu đó cũng có một lúc nào đó khi mà chúng ta cũng thấy đấy, là một người dân gặp nạn, nếu như không có ai lên tiếng thì cũng có những giai đoạn khá là thờ ơ. Vì vậy nhưng nếu như chỉ cần một hành động, một người sẵn sàng chỉ cần là lên tiếng hoặc là hành động, như vừa rồi chúng ta cũng chứng kiến rất là nhiều hành động đẹp của người dân khi mà có một người gặp nạn, thì chúng tôi cũng rất là muốn lan tỏa những cái thông điệp và trở thành một phong trào để người dân không e dè và không lo ngại, sẵn sàng cứu giúp những người gặp nạn bằng một cách là có thể lên tiếng hoặc là giơ chiếc máy điện thoại lên, và chúng ta có thể ghi nhận được những hành động đẹp hoặc là có thể báo cho cơ quan chính quyền để giải quyết.

0: Thì đó cũng là một cách vì bình yên Tổ quốc, và đó cũng là một trong những lý do để ra đời cuộc thi sáng tạo video.
1: Dạ vâng ạ, xin mời Thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ.
2: Vâng ạ, tôi cũng muốn gửi thông điệp đến quý vị khán giả rằng là pháp luật thì không hề khô khan, và lực lượng công an chúng tôi cũng sẽ luôn luôn đồng hành và sẽ tuyên truyền pháp luật đến người dân một cách gần dân nhất, để dân dễ hiểu nhất, và để mọi người là sẽ chấp hành tốt các quy định của pháp luật, và rất mong rằng là nhân dân sẽ theo dõi và tiếp tục ủng hộ cho lực lượng công an chúng tôi trong công tác tuyên truyền pháp luật.
1: Vâng ạ, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời là Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, và Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, với một câu chuyện rất là cởi mở và thú vị ngày hôm nay. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục có thêm nhiều những cái sản phẩm triệu view trong tương lai ạ.
3: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
4: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
3: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
4: Tất cả có trong Theo dòng thời sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
5: Nghe Theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng Chủ nhật, và tiếp nối ngay sau đây mời quý vị cùng cập nhật những thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tại hội nghị thượng đỉnh tiêu chuẩn và tuân thủ diễn ra ở Singapore, Việt Nam cùng với Indonesia và Singapore đã công bố biên bản ghi nhớ đa phương nhằm tăng cường xây dựng năng lực về tiêu chuẩn và tuân thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI tại khu vực. Sáng kiến này sẽ giúp nâng cao niềm tin cho các doanh nghiệp hoạt động xuyên biên giới, thúc đẩy dòng chảy công nghệ và đầu tư, đồng thời tăng cường liên kết kinh tế trong khu vực. Việc tham gia ký kết cho thấy vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và cơ chế quản trị AI khu vực, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế số và hội nhập quốc tế. Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành hiện đạt hơn 76% khối lượng thi công. Trên công trường duy trì hơn 6.800 lao động làm việc liên tục theo phương thức 3K4 kíp, tuy nhiên vẫn thiếu gần 2.000 nhân sự, chủ yếu là lao động kỹ thuật lành nghề và nhân sự vận hành thiết bị chuyên dụng. Kiểm tra tiến độ dự án, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị không lùi tiến độ, tập trung bổ sung nhân lực, đẩy nhanh thi công, hoàn thiện đồng bộ các hạng mục và tăng cường công tác chỉnh trang, trồng cây xanh để bảo đảm mục tiêu đưa sân bay vào khai thác cuối năm nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp chủ đầu tư khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô 1.128 căn trên diện tích gần 3 hectare tại phường Việt Hưng và Hoành Bồ.
7: Dự án gồm 4 tòa chung cư cao 15 tầng với 1.128 căn hộ nhà ở xã hội và 48 căn nhà ở thương mại liền kề, đáp ứng nhu cầu cho hơn 2.200 cư dân. Với vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn đô thị khu vực Việt Hưng, Hoành Bồ sau khi hoàn thành. Đây là dự án góp phần thực hiện chủ trương phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh, hỗ trợ người lao động ổn định chỗ ở, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Giai đoạn năm 2026-2030, tỉnh Quảng Ninh được Trung ương giao hoàn thành 17.588 căn nhà ở xã hội, riêng năm 2026 là 2.770 căn.
6: Chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp BRICS lần thứ 16 vừa diễn ra tại Ấn Độ với trọng tâm là tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện đời sống của hàng triệu nông dân trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức ngày càng phức tạp. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
8: Một trong những điểm nhấn của hội nghị là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp chính xác và các giải pháp khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Với việc đại diện cho hơn một nửa dân số toàn cầu và sở hữu nguồn lực nông nghiệp khổng lồ, BRICS được kỳ vọng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống lương thực toàn cầu bền vững, bao trùm và có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc trong tương lai.
6: Thủ tướng Tusk cho biết Ba Lan dự định chấm dứt chương trình trợ cấp nhiên liệu vào mùa hè này khi thị trường dầu mỏ toàn cầu ổn định và giá cả trở lại bình thường. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
9: Ba Lan đã duy trì mức giá nhiên liệu rẻ nhất châu Âu trong suốt giai đoạn khủng hoảng năng lượng do tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông. Tuy nhiên, khi mùa hè đến, chính phủ sẽ chấm dứt chương trình hỗ trợ này bởi thị trường đã có điều kiện trở lại bình thường. Nhà lãnh đạo Ba Lan cho biết thêm, các biện pháp hỗ trợ giá nhiên liệu chỉ mang tính tạm thời, được áp dụng để bảo vệ người tiêu dùng trước những biến động mạnh mẽ từ thị trường năng lượng quốc tế. Khi thị trường dầu mỏ toàn cầu ổn định và giá cả trở lại mức bình thường, việc tiếp tục duy trì trần giá và trợ cấp sẽ không còn cần thiết. Thay vào đó, chính phủ sẽ chuyển nguồn lực sang các ưu tiên khác.
6: Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
10: Thông tin quảng

0: cáo.
1: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
2: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
1: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
2: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
1: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
2: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
1: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: mảnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à,
1: vâng.
2: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
6: Phải biết giữ gìn thanh quản.
5: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
6: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
5: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
6: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
5: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Năng lượng mới.
9: Năng lượng mới.
10: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hối hả của một trong những đô thị đông đúc nhất thế giới, dưới gầm cây cầu vượt nơi tiếng xe cộ không ngừng vang vọng, có một ngôi trường đặc biệt đang thắp lên những tia hy vọng cho trẻ em nghèo ở Mumbai, Ấn Độ. Từ những chiếc container cũ kỹ tưởng chừng chỉ còn giá trị phế thải, các lớp học khang trang đã được hình thành, trở thành mái nhà tri thức cho hàng trăm trẻ em lang thang cơ nhỡ và những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ngôi trường ấy không lớn, nhưng giá trị mà nó mang lại vô cùng lớn lao. Bởi mỗi cuốn sách được mở ra là thêm một cánh cửa tương lai được hé mở. Mỗi giờ học là thêm một cơ hội để các em vượt qua nghịch cảnh, nuôi dưỡng ước mơ và thay đổi cuộc đời mình. Câu chuyện về ngôi trường dưới gầm cầu không chỉ là minh chứng cho sức sáng tạo và lòng nhân ái, mà còn cho thấy sức mạnh kỳ diệu của giáo dục, nguồn năng lượng bền bỉ có thể làm thay đổi số phận con người và lan tỏa hy vọng đến những nơi tưởng như là khó khăn nhất. Mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện đầy cảm hứng trong chuyên mục Năng lượng mới hôm nay.
11: Tại những ngã tư đông đúc ở các thành phố lớn của Ấn Độ, không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ bán hàng rong, đánh giày hay lang thang kiếm sống trên đường phố. Dù pháp luật Ấn Độ quy định

0: Mọi trẻ em từ 6 đến 14 tuổi đều được hưởng nền giáo dục miễn phí, nhưng nghèo đói và cuộc sống di cư bấp bênh vẫn khiến nhiều em chưa từng có cơ hội đến trường. Giữa nhịp sống hối hả của thành phố Mumbai, dưới chân một cây cầu vượt đông đúc xe cộ, một ngôi trường đặc biệt dành cho trẻ em nghèo vẫn âm thầm hoạt động. Ngôi trường mang tên Signal Saha được cải tạo từ những thùng container thành các lớp học với đầy đủ điều hòa, bảng viết và bàn ghế. Ông Bahatu Sawan, nhà sáng lập ngôi trường Signal Saha, cho biết:
1: Chúng tôi đã đặt ra một câu hỏi trong hệ thống giáo dục, ai là người bị bỏ lại phía sau? Mỗi ngày tại các nút giao thông đông đúc, không khó để bắt gặp những đứa trẻ lang thang, ăn xin, bỏ học hoặc là không có nơi ở ổn định. Điều đó khiến cho chúng tôi trăn trở liệu có thể mang đến cho các em một cơ hội khác, một tương lai khác hay không. Chính từ suy nghĩ ấy, ý tưởng về trường Signal đã ra đời.
0: Hiện nay, trường Signal Saha đang là nơi học tập của hàng chục học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi buổi sáng, xe buýt của nhà trường len lỏi qua những con hẻm chật chội trong các khu ổ chuột ở Mumbai để đón các em đến lớp. Đến trường, việc đầu tiên các em làm là tắm rửa, thay đồng phục sạch sẽ và ăn sáng. Tại đây, học sinh được học viết, học đọc bằng tiếng Marathi và tiếng Anh, học tin học, làm thí nghiệm khoa học và tham gia các hoạt động thể thao. Không chỉ được học miễn phí, các em còn được cung cấp đầy đủ 3 bữa ăn mỗi ngày. Nhà trường phân lớp theo năng lực thay vì độ tuổi, để mỗi học sinh đều có thể học theo khả năng của mình. Với những em chưa từng cầm bút, giáo viên kiên nhẫn hướng dẫn từ những bài học vỡ lòng đầu tiên. Còn với các học sinh lớn tuổi hơn, các em được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng tập trung và hình thành nền nếp học tập. Cô Brade, giáo viên tại trường Signal Saha, cho biết:
1: Chúng tôi không chỉ mang đến cơ hội học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn chú trọng trang bị những kỹ năng thiết thực để các em có thể tự lập trong cuộc sống. Ở bên cạnh kiến thức trong sách vở thì các em được hướng dẫn nhiều kỹ năng sinh hoạt hàng ngày như là nấu ăn, làm bánh, mua sắm thực phẩm, lựa chọn rau củ và quản lý chi tiêu. Các em cũng được học cách giao tiếp, mặc cả khi đi chợ và thực hiện những công việc gia đình cơ bản. Thông qua đó thì nhà trường mong muốn giúp các em không chỉ tiếp thu kiến thức học thuật mà còn tích lũy được những kinh nghiệm thực tiễn cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.
0: Với nhiều học sinh, trường Signal Saha không chỉ là nơi học chữ mà còn là nơi mang tới niềm vui và cảm giác an toàn. Tại đây, các em được sống trong một môi trường ổn định, được chăm sóc và lắng nghe. Em Poja, một học sinh của trường, chia sẻ:
1: Mỗi sáng em đều háo hức chờ chiếc xe buýt đến đón. Khi nhìn thấy xe xuất hiện em cảm thấy rất vui. Đến trường em được mặc bộ đồng phục sạch sẽ, thoải mái và thưởng thức bữa sáng ngon miệng. Sau đó em cùng với các bạn vào lớp học, nơi các thầy cô tận tình dạy cho chúng em những kiến thức mới mỗi ngày.
0: Theo ông Bahatu Sawan, nhà sáng lập trường Signal Saha, mục tiêu của ngôi trường không chỉ là giúp trẻ em nghèo có cơ hội học tập, mà còn trang bị cho các em kỹ năng để thích nghi với một thế giới đang thay đổi từng ngày. Hiện nay, mô hình trường Signal Saha đã được mở rộng với 2 cơ sở khác ở vùng ngoại ô Mumbai. Từ những chiếc container dưới chân cầu vượt, trường Signal Saha đang chứng minh rằng giáo dục có thể bắt đầu ở bất cứ đâu. Và với những đứa trẻ đang phải mưu sinh, đây không chỉ là một ngôi trường mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội thay đổi cả cuộc đời.
2: Quý vị thân mến, câu chuyện về ngôi trường nhỏ dưới gầm cầu vượt dành cho trẻ em nghèo ở Ấn Độ cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình. Quý vị và các bạn hãy gọi điện về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần hoặc số điện thoại 0934319669. Đồng thời, quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Bác Vũ Duy Thành ở Hà Nội muốn yêu cầu bài hát Cùng Nhau Ta Đi Lên của nhạc sĩ Phong Nhã. Bác có viết như sau: Tôi là Vũ Duy Thành, cựu chiến binh hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Mấy hôm vừa rồi, vừa ngồi nhâm nhi tách trà bên chiếc radio quen thuộc và nghe chương trình ca nhạc theo cầu tướng giả phát một số bài hát thiếu nhi ngày xưa. Những kỷ niệm thời niên thiếu cứ thế ùa về trong tôi. Tôi nhớ thuở thiếu thời khi đi học với chiếc khăn quàng đỏ thắm, cất cao tiếng hát đội ca. Cùng nhau ta đi lên, theo bước đoàn thanh niên đi lên. Đó là những năm tháng vô cùng hào hùng và tươi đẹp của thế hệ chúng tôi. Dù cuộc sống khi ấy còn nhiều gian khổ, nhưng lời ca của nhạc sĩ Phong Nhã vẫn luôn là ngọn lửa thắp sáng tinh thần lạc quan, thôi thúc lớp lớp thiếu niên phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ. Viết thư cho quý đài, tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam có thể phát lại ca khúc Cùng Nhau Ta Đi Lên để tôi được sống lại một phần ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Xin cảm ơn các biên tập viên và chương trình đã luôn là người bạn đồng hành tri kỷ của những thính giả lớn tuổi như chúng tôi. Chúc anh chị luôn dồi dào sức khỏe và mãi giữ được những làn sóng âm thanh ấm áp kết nối tình cảm. Vâng, rất cảm ơn những tình cảm của bác Thành. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Cùng Nhau Ta Đi Lên, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã do Vân Ngọc trình bày.

Đến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Nguyễn Thanh Hải ở Hà Nội. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Tháng 6 cũng là dịp kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026. Tôi rất mong muốn được lắng nghe ca khúc Tên Người Sáng Niềm Tin của cố nhạc sĩ Văn Dung. Một ca khúc hay tôi được nghe qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam từ những năm 1969, ngay sau khi bác mất. Bài hát thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã thắp sáng niềm tin cho dân tộc Việt Nam, dẫn đường cho quốc dân đi. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ đến những giọt âm thanh xưa đã được nghe gần 60 năm ấy. Bài hát này tôi xin được gửi tặng tới gia đình, bạn bè cùng toàn thể quý thính giả đang theo dõi chương trình. Xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Hải cùng quý thính giả đến với ca khúc Tên Người Sáng Niềm Tin, sáng tác nhạc sĩ Văn Dung do nghệ sĩ Nguyễn Anh Dũng trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Huy Thành ở Hưng Yên muốn yêu cầu được nghe bài hát Ong Vàng Quý Thời Gian của nhạc sĩ Thanh Phúc. Bác có viết như sau: Chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Lê Huy Thành, hiện đang sinh sống ở Hưng Yên. Là một thính giả đã nhiều tuổi, tuy không còn là thiếu niên nhi đồng, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho thế hệ măng non, thế hệ tương lai của đất nước. Và nhân dịp tháng thiếu nhi, tôi mong muốn được gửi một chút tình cảm tới các em và nhờ chương trình ca nhạc thi yêu cầu phát sóng giúp tôi ca khúc Ong Vàng Quý Thời Gian. Tôi nhớ không nhầm là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Phúc, phổi thơ của nhà thơ Nguyễn Phong Thu. Những giai điệu trong trẻo cùng ca từ giản dị, ý nghĩa của bài hát như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về giá trị của thời gian đối với các cháu. Dù ở độ tuổi nào, khi lắng nghe bài hát này, tôi đều cảm thấy như được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực và tươi vui. Xin gửi tặng bài hát này tới tất cả các cháu thiếu niên nhi đồng trên cả nước. Xin cảm ơn Minh Đức. Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Ong Vàng Quý Thời Gian, sáng tác nhạc sĩ Thanh Phúc do Ngọc Ánh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Phan Đình Quang ở Hà Tĩnh muốn yêu cầu được nghe bài hát Bác Hồ trong lòng dân Tây Nguyên của nhạc sĩ Văn Trừng. Bác có tâm sự như sau: là một cựu chiến binh từng cầm súng chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên ác liệt, mỗi lần nghe Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng các chương trình ca nhạc, đặc biệt là những bài hát ra đời trong những năm tháng kháng chiến của dân tộc, những ký ức hào hùng về một thời đạn bom gian khổ nhưng đầy oanh liệt lại ùa về trong tôi. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng những tình cảm son sắt của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên dành cho Đảng, cho Bác Hồ và cho những người lính bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Hôm nay, viết thư về cho Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi rất mong muốn được nghe lại ca khúc Bác Hồ trong lòng dân Tây Nguyên của nhạc sĩ Văn Trừng, một bài hát tôi đã được nghe rất nhiều trong những năm 1980. Lời ca và giai điệu của bài hát không chỉ là món quà tinh thần quý giá, gợi nhớ về những ngày tháng băng rừng lội suối, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới đồng bào Tây Nguyên đã che chở

ở đùm bọc bộ đội chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, và sau đây xin mời bác Quang và những người đồng đội của mình cùng quý thính giả đến với ca khúc Bác Hồ Trong Lòng Dân Tây Nguyên, sáng tác nhạc sĩ Văn Trừng, do nghệ sĩ ưu tú Hồng Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gọi điện về chương trình, bác Bùi Thị Hạnh ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe lại ca khúc Chiếc Đồng Hồ của nhạc sĩ Phạm Lợi. Bác có tâm sự như sau: Chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Bùi Thị Hạnh, năm nay đã 71 tuổi, nguyên là một giáo viên từng dành trọn cả tuổi thanh xuân đem bài chữ đến với các em nhỏ. Tôi rất mong Minh Đức tìm kiếm giúp tôi bài hát Chiếc Đồng Hồ của nhạc sĩ Phạm Lợi, một bài hát đã gắn với nhiều kỷ niệm trong đời tôi. Khi còn đứng lớp, tôi thường lấy hình ảnh của chiếc đồng hồ với những kim giờ, kim phút miệt mài chạy không nghỉ để làm bài học về thời gian cho học sinh. Thời gian đối với những người làm giáo chúng tôi trôi qua thật nhanh nhưng vô cùng quý giá, bởi mỗi tích tắc qua đi là một khoảnh khắc chúng tôi được cống hiến, truyền đạt tri thức và nhìn lớp lớp học trò khôn lớn. Bài hát Chiếc Đồng Hồ có giai điệu tươi vui, trong sáng nhưng ẩn chứa triết lý thật giản dị về việc quý trọng từng phút giây của cuộc sống. Tôi muốn dành tặng bài hát như một món quà tinh thần đặc biệt cho chính mình, cho những người đồng nghiệp cũ và cho tất cả các thính giả trẻ tuổi đang lắng nghe, với hy vọng mỗi chúng ta hãy luôn trân trọng thời gian để sống thật ý nghĩa. Xin cảm ơn Minh Đức, chúc bạn nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Vâng ạ, rất cảm ơn những tình cảm của cô Hạnh. Và sau đây xin mời cô cùng quý thính giả đến với ca khúc Chiếc Đồng Hồ, sáng tác nhạc sĩ Phạm Lợi, do Nguyễn Thị Lan và học sinh trường Vân Hồ trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trương Văn Thắng ở Sơn La muốn yêu cầu được nghe bài hát Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương. Bác có viết như sau: Tôi là Trương Văn Thắng, là cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam những năm kháng chiến cứu nước của dân tộc. Giữa muôn vàn gian khổ thiếu thốn của chiến tranh, tiếng nói và những bài ca truyền đi từ chiếc đài bắn dẫn luôn là món ăn tinh thần vô giá, tiếp thêm sức mạnh ý chí cho người lính chúng tôi. Trong suốt những năm tháng ấy, tôi luôn khắc sâu và yêu thích ca khúc Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương của nhạc sĩ Nguyễn Lầy Tuấn Long. Âm hưởng hào hùng của bài hát với những lời ca như Lệnh tiến công vang dậy núi sông, Nghe lời nước non càng thiết tha, Lời Bác vang chuyển rung bốn phương đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim, thôi thúc lớp lớp thanh niên xông lên phía trước. Nhớ lại những kỷ niệm hào hùng của một thời hoa lửa, rất mong anh chị biên tập viên phát sóng giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn anh chị. Vâng. Và sau đây xin mời bác Thắng cùng quý thính giả đến với ca khúc Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Lầy Tuấn Long, do đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị.

0: Thể thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, 48 đội tuyển, 104 trận đấu, 3 quốc gia đồng đăng cai và gần 40 ngày tranh tài. World Cup 2026 có quy mô chưa từng có trong lịch sử gần một thế kỷ của giải đấu. Yếu tố lịch sử đã sớm xuất hiện ngay trong trận khai mạc, khi sân vận động mang tính biểu tượng bóng đá, Azteca lập kỷ lục đăng cai các trận đấu ở 3 kỳ World Cup.
3: Ở thời điểm này được xem Ronaldo góp mặt ở trên sân cũng đã là cái niềm vui của chúng ta rồi. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là phải có được FIFA World Cup.
4: Đội tuyển Anh chiều sâu trong lực lượng, khó lòng có thể so sánh được với những đội bóng như là Pháp, như là Tây Ban Nha. Diễn tiến của một giải đấu lớn như World Cup ấy luôn luôn chứa đựng rất nhiều những yếu tố tác động đến kết quả thi đấu.
2: Trong chương trình tuần này, chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ mang đến bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt tại Mexico, nhận định top 3 ứng viên hàng đầu cho ngôi vương, cũng như cảm xúc đặc biệt về cuộc đua lần cuối giữa hai siêu sao Messi và Ronaldo. Tiếp đó, chúng ta cùng cảm nhận tâm trạng của giới trẻ Việt Nam khi chào đón World Cup 2026, trước khi đến với những khuyến cáo về việc tránh xa cá độ bóng đá. Nhưng trước hết, mời quý vị thính giả nhìn lại các sự kiện thể thao nổi bật trong tuần qua.
5: Ngày 11 tháng 6, U19 Việt Nam đã rời Indonesia về nước, khép lại hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Dù không giành quyền vào bán kết, giải đấu được xem là bước đệm quan trọng giúp thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong năm, vòng loại giải vô địch U20 châu Á 2027 diễn ra trên sân Việt Trì Phú Thọ từ ngày 31 tháng 8.
6: Cũng trong ngày 11 tháng 6 diễn ra hai trận bán kết cúp quốc gia. Trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định để thua 2-4 khi tiếp Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại sân Ninh Bình, đội chủ nhà thắng Thể Công Viettel với tỷ số cách biệt 4-1. Trận chung kết giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Ninh Bình FC diễn ra vào ngày 14 tháng 6 trên sân Ninh Bình, trong khi hai đội thua ở bán kết nhận giải thưởng đồng hạng 3.
5: Ngày 8 tháng 6, Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội TNT tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và đón nhận huân chương lao động hạng nhì.
6: Chiều 10 tháng 6 tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai trận đấu khép lại lượt 7 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh thắng đậm Luxury Hạ Long 9-2, còn Sahako hòa Thái Sơn Nam 1-1. Sau lượt đi, Thái Sơn Bắc được 19 điểm dẫn đầu bảng xếp hạng, tiếp theo là Sahako 16 điểm, đương kim vô địch Thái Sơn Nam 15 điểm. Giai đoạn lượt về khởi tranh từ ngày 21 tháng 6.
5: Diễn ra từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 6 tại Đài Bắc Trung Hoa, giải bắn súng vô địch Đông Nam Á 2026 ghi nhận màn trình diễn xuất sắc của đội tuyển Việt Nam.

0: khi các xạ thủ của chúng ta giành được 9 huy chương vàng, phá 4 kỷ lục Đông Nam Á cùng vị trí Áo quân trên bảng xếp hạng toàn đoàn. Riêng vận động viên Phí Thanh Thảo phá 2 kỷ lục ở bài bắn 10m súng trường hơi gồm cá nhân nữ và đồng đội nữ.
1: Điểm nhấn thể thao.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, rạng sáng ngày 12 tháng 6, nước đồng chủ nhà Mexico mang tới lễ khai mạc World Cup 2026 những màn trình diễn vừa tươi trẻ, vừa đậm nét văn hóa truyền thống, chính thức mở màn ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới.
0: Lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra trong khoảng 15 phút trên sân vận động ATK, được phủ kín bởi hơn 80.000 khán giả. Mở màn là phần đồng diễn của hàng trăm nghệ sĩ để giới thiệu nét đặc trưng văn hóa của Mexico tới hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới. Bên chiếc cúp vàng World Cup khổng lồ được đặt chính giữa sân vận động huyền thoại, nơi 3 lần tổ chức lễ khai mạc World Cup, 2 lần trước vào các năm 1970 và 1986. Ngay sau lễ khai mạc, đội đồng chủ nhà Mexico đã giành thắng lợi 2-0 trước đội tuyển Nam Phi trong trận mở màn. Tác nghiệp tại trận đấu này, nhà báo Trương Anh Ngọc cho biết.
3: Azteca huyền thoại vẫn luôn luôn và mãi mãi là sân vận động Azteca, nơi đã diễn ra những trận đấu kinh điển của World Cup 1970 và World Cup 1986, nơi mà những huyền thoại từ Pele cho tới Diego Armando Maradona đã chơi những bóng đá tuyệt vời nhất trong cuộc đời của họ. Nước chủ nhà Mexico chuẩn bị rốt ráo tổng cộng 13 trận đấu mà họ tổ chức ở World Cup 2026 này. Và có một điều rất là quan trọng, đó là làm thế nào để cho hàng triệu khán giả, hàng triệu người hâm mộ cũng như là khách du lịch đến đây trong dịp World Cup này cảm thấy vui lòng để mà trở về sau khi được chứng kiến không chỉ là thứ bóng đá đẹp mà còn nước chủ nhà Mexico hiếu khách nữa.
0: Trong mắt nhiều người yêu bóng đá, đặt chân đến ATK giống như một cuộc hành hương. Hiếm có sân vận động nào mang sức nặng lịch sử lớn như công trình nằm giữa cao nguyên Mexico City này. Bước qua đường hầm dẫn ra mặt sân, khán giả lập tức đối diện khoảng không gian rộng lớn của những khán đài hình lòng chảo cùng thảm cỏ xanh đã đi vào huyền thoại. Chính trên sân đấu này, đội tuyển Brazil của Pele đăng quang World Cup 1970. 16 năm sau, Diego Maradona biến ATK thành sân khấu riêng của mình trong hành trình đưa Argentina lên đỉnh thế giới tại World Cup 1986. Những tiếng reo hò, những bàn thắng kinh điển và những khoảnh khắc lịch sử vẫn dường như còn vang vọng trên các khán đài đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Theo cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam, sân ATK sẽ là điểm tựa để đội đồng chủ nhà Mexico tiến xa ở World Cup năm nay.
4: Mexico cũng là một cái quốc gia rất đam mê bóng đá. Chúng ta đã thực thấy không khí bóng đá đó qua những kỳ World Cup trước rồi. Tôi đánh giá cao Mexico và tôi mong muốn rằng họ sẽ có được một mùa giải thành công, vượt qua vòng bảng và thậm chí là có thể đi sâu hơn nữa ở giải đấu này khi mà họ có được tư cách của đội chủ nhà, họ có được một đội hình tương đối trẻ và rất là khát khao. Chúng ta hay nói rằng World Cup đó là màu sắc, nó sẽ mang lại rất nhiều cho chúng ta những cảm giác khác nhau, cái sự thú vị khác nhau, sự khác biệt rất lớn. Thế nên là mọi thứ nó sẽ rất là thú vị ở giải đấu này và chúng ta cùng chờ đợi. Nó không chỉ là những chuyên môn đâu mà câu chuyện bên lề.
0: Bộ trưởng Du lịch Mexico Josefina Rodriguez cho biết chính phủ nước này đặt mục tiêu mức chi tiêu trung bình của du khách sẽ tăng 48% trong thời gian diễn ra World Cup. Các cư dân địa phương bày tỏ.
5: Chúng tôi rất hào hứng vì World Cup khai mạc. Chúng tôi rất vui mừng chào đón nhiều người hâm mộ nước ngoài. Nếu có cơ hội tới xem các trận đấu World Cup, tôi chắc chắn sẽ di chuyển bằng tàu điện ngầm.
0: Theo dự báo của FIFA, World Cup 2026 có thể thu hút khoảng 5 triệu du khách trong những ngày diễn ra giải đấu. Chính phủ Mexico cho rằng mục tiêu này hoàn toàn khả thi khi nước này từng đón tới 14 triệu lượt khách chỉ trong một tháng. Mới nhất, với tình yêu cháy bỏng dành cho bóng đá, cổ động viên 60 tuổi Marco Benavides vừa trải qua 35 ngày bền bỉ đạp xe từ Costa Rica tới thành phố Mexico City. Trong hành trình dài khoảng 2.600 km đến với World Cup 2026, ông đi qua nhiều quốc gia Trung Mỹ như Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Trước đó, ông Benavides từng dùng xe đạp trong hành trình tới Brazil dự World Cup 2014, tới Nga dự World Cup 2018 và tới Qatar dự World Cup 2022. Ông Benavides hào hứng chia sẻ.
5: Tôi đã kết bạn được với rất nhiều người. Ở Mexico, mọi người chào đón tôi với sự hiếu khách và vô vàn điều kỳ diệu. Không có điều gì đáng phàn nàn, tôi cảm giác như đang ở quê hương mình.
0: Mặc dù đội tuyển Costa Rica không có mặt trong vòng

0: chung kết World Cup năm nay. Song, ông Benavides vẫn bày tỏ sự háo hức được chứng kiến các trận cầu đỉnh cao qua các màn hình khổng lồ lắp đặt ở các quảng trường thành phố Mexico City. Tình yêu cuồng nhiệt với bóng đá của ông tiếp tục truyền cảm hứng đến hàng triệu tín đồ bóng đá toàn cầu.
1: Mỗi kỳ World Cup bắt đầu cũng là lúc người hâm mộ, giới chuyên môn đều bàn luận sôi nổi về danh sách ứng viên vô địch. Mới đây, siêu máy tính Opta đưa ra dự đoán về top 3 ứng viên hàng đầu gồm Tây Ban Nha, Pháp và Anh.
2: Công ty Opta chuyên thu thập, phân tích và cung cấp dữ liệu thể thao, đặc biệt nổi tiếng trong lĩnh vực bóng đá. Đây là nguồn thống kê được nhiều cơ quan báo chí, liên đoàn bóng đá, câu lạc bộ trên khắp thế giới sử dụng. Với World Cup 2026, siêu máy tính của Opta dựa trên 10.000 lần mô phỏng và hàng loạt dữ liệu thống kê đã công bố đội tuyển Tây Ban Nha, nhà vô địch Euro 2024, có cơ hội vô địch lớn nhất với xác suất 15,9%. Xếp thứ hai là đương kim Á quân World Cup Pháp với 13,2%. Đội tuyển Anh là ứng viên thứ ba với xác suất đăng quang là 10,9%. Bình luận viên Quang Huy nêu quan điểm.
3: Cái máy tính này là tôi đồng tình. Các giải đấu ở đây Anh đã chơi tốt rồi. Năm nay thì thu hồi họ vào danh sách rất là thực dụng. Và tôi nghĩ là Anh vẫn như các kỳ gần đây là họ đáng gờm đấy. Thực ra Anh đã thoát khỏi cái mát xứ đấy lâu rồi. Họ là đội hay và sau những cái năm bình bình của Southgate thì cần một chút cá tính của Tuchel và bây giờ họ đang có.
2: Lần duy nhất đội tuyển Anh giành chức vô địch World Cup là cách đây 60 năm khi đội trưởng Bobby Moore dẫn dắt Tam sư đăng quang vào năm 1966. Kể từ đó đến nay, tuyển Anh chỉ có thêm 2 lần vào đến bán kết. Năm nay nếu World Cup 2026 diễn ra đúng theo các dự báo của siêu máy tính Opta thì tuyển Anh sẽ đứng đầu bảng L vượt qua Croatia, Ghana và Panama. Sau đó, Tam sư sẽ lần lượt gặp Senegal ở vòng 32 đội, gặp đồng chủ nhà Mexico ở vòng 16 đội, sau đó thử thách tăng vọt khi đối đầu với Brazil ở tứ kết, chạm trán đương kim vô địch Argentina ở bán kết trước khi đại chiến với tuyển Tây Ban Nha tại chung kết. Theo dự báo của Opta, tuyển Anh nếu vào đến chung kết cũng sẽ thất bại trước Tây Ban Nha. Với đội tuyển Tây Ban Nha, Opta dự đoán Yaman và đồng đội dễ dàng vượt qua bảng H có Uruguay, Ả Rập Xê Út và Cabo Verde, rồi lần lượt đánh bại Áo, Hà Lan, Bỉ, tiếp đó thắng Pháp ở bán kết trước khi thắng tuyển Anh ở chung kết. Theo cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam, dù là ứng viên số 1 nhưng tuyển Tây Ban Nha vẫn chưa hoàn hảo.
4: Tây Ban Nha thì chúng ta thấy rằng lúc này thì họ cũng không có một cái tiền đạo đích thực, mà người đang được chơi nhiều nhất ở vị trí số 9 đó là Mikel Oyarzabal. Nhưng để mà bạn ấy tỏa sáng ở những trận đấu lớn thì chúng ta chưa thấy được cái vai trò của bạn ấy trong những trận đấu đó. Đôi cánh thì vẫn rất là xuất sắc, vẫn có Lamine Yamal, rồi Pedri thì vẫn đang là tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới thì hiện tại. Nhưng bộ đôi trung vệ thì cũng hơi lo lắng một chút, Paul Kubacic và Laporte. Thế nên là vẫn là những thứ mà người ta đặt ra với Tây Ban Nha.
2: Giá trị chuyển nhượng đội hình cũng là một thước đo quan trọng phản ánh chất lượng cầu thủ. Theo dữ liệu từ Transfermarkt, đội hình tuyển Pháp được định giá tới 1,33 tỷ bảng Anh, cao nhất World Cup 2026. Xếp sau là tuyển Anh với 1,14 tỷ bảng, còn Tây Ban Nha đứng thứ 3 với 1,1 tỷ bảng. Bình luận viên Quang Tùng nhận định.
5: Đội tuyển Anh, cái chiều sâu trong lực lượng khó lòng có thể so sánh được với những đội bóng như là Pháp, như là Tây Ban Nha. Tuy nhiên đó cũng chỉ là dự đoán ở thời điểm này mà thôi. Diễn tiến của một giải đấu lớn như World Cup luôn luôn chứa đựng rất nhiều những yếu tố tác động đến cái kết quả thi đấu của các đội. Ví dụ như là điều kiện môi trường thi đấu, khí hậu ở các cái khu vực tổ chức World Cup lần này ở khu vực Bắc Mỹ hoàn toàn có thể tác động đến thể lực của cầu thủ ở khu vực châu Âu. Và đội nào có được cái khả năng chuẩn bị lực lượng có chiều sâu tốt nhất, có một nền tảng thể lực hợp lý nhất, cũng như là cách tiếp cận để giải quyết các trận đấu ở mức logic nhất, thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ có nhiều cơ hội.
2: Dù Opta đánh giá Tây Ban Nha, Pháp và Anh là ba ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, lịch sử lại cho thấy các đội tuyển châu Âu thường không thi đấu thành công tại các kỳ World Cup tổ chức ở châu Mỹ. Trong 8 kỳ World Cup được tổ chức tại châu Mỹ, chỉ có một đội tuyển châu Âu vô địch là Đức khi đăng quang trên đất Brazil vào năm 2014. 7 kỳ World Cup còn lại tại châu Mỹ đều chứng kiến các đội Nam Mỹ đăng quang, một phần vì họ quen thuộc hơn với điều kiện khí hậu và môi trường thi đấu tại khu vực này.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng theo dự báo của siêu máy tính Opta về ứng viên vô địch, xếp ngay sau Tây Ban Nha, Pháp, Anh là Argentina và Bồ Đào Nha. Đây cũng là hai đội tuyển được quan tâm đặc biệt ở World Cup 2026 khi sở hữu hai siêu sao Messi và Cristiano Ronaldo.
0: Với tổng cộng gần 2.000 bàn thắng trong

0: sự nghiệp, 85 danh hiệu cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Messi và Ronaldo đã tạo thành cặp kỳ phùng địch thủ lớn nhất trong lịch sử bóng đá. Sự kinh địch ấy còn tiếp diễn cho tới khi cả hai đã trên dưới 40 tuổi. Trong bộ phim tài liệu mang tên Sự kinh địch giữa Messi và Ronaldo, Di Maria, đồng đội của hai cầu thủ nêu rõ, cả hai người đã cùng nhau thay đổi lịch sử bóng đá. Có lẽ rất nhiều năm sau này, thế giới mới lại xuất hiện cặp kỳ phùng địch thủ xuất sắc tới vậy. Họ đã cùng nhau thể hiện đẳng cấp cao trong hàng thập kỷ. Đây cũng là góc nhìn của bình luận viên Hoàng Hải.
1: Cả hai đã cùng xuất hiện ở cái kỳ World Cup này. Nó giống như là một cái món quà dành cho bóng đá. Tôi nghĩ rằng là sẽ rất khó trong tương lai, dù xa hay gần, mà chúng ta có thể tìm thấy hai con người đã cùng nhau đứng trên đỉnh cao của bóng đá thế giới, nâng nhau lên, tạo ra những cái khái niệm như là Ronaldo, Messi và phần còn lại. Argentina họ là nhà đương kim vô địch. Cơ hội của họ tôi nghĩ rằng là vẫn sẽ cao hơn so với Bồ Đào Nha của Ronaldo. Cả Messi và cả Ronaldo nữa, họ đều đã trên dưới 40 tuổi rồi. Để cho họ trở thành đầu tàu của hai đội tuyển tại kỳ World Cup 2026 này, tôi nghĩ sẽ là không có nhiều.
0: 4 năm trước, Messi đã thực sự thở phào ở thời khắc dương cao chức vô địch World Cup 2022. Trong suốt chiều dài sự nghiệp, El Pulga từng bị xem là nỗi thất vọng trong mắt người hâm mộ Argentina. Messi từng phẫn uất tới mức nói lời từ giã đội tuyển sau khi đá hỏng phạt đền, khiến đội nhà mất chức vô địch Copa America 2016 vào tay Chile. Thế nhưng, cùng với huấn luyện viên Lionel Scaloni, Messi đã gặt hái được đỉnh cao với chức vô địch World Cup 2022, Copa America 2021-2024. Điều gì sẽ xảy ra nếu Messi còn làm tốt hơn cả Maradona khi tiếp tục vô địch World Cup 2026? Trong ngôi đền huyền thoại, chỉ có đúng một người vô địch World Cup hai lần liên tiếp, đó là vua bóng đá Pelé 1958-1962. Chẳng ai biết được Messi sẽ đi xa đến đâu khi đôi chân của anh vẫn chưa dừng lại. Dù vậy, bình luận viên Quang Tùng nhận định.
2: Scaloni đã làm ở năm 2022 thì chúng ta hiểu rằng đó là rõ ràng một huấn luyện viên rất là giỏi, xây dựng được một cái nền tảng thể lực rất là tốt, một cái hệ thống chơi mà xuyên suốt giải đấu cái cường độ cao như thế trong cái trận chung kết. Nhưng trong cái lối chơi đấy thì nó có một cái hạt nhân quá quan trọng, đó là Lionel Messi. Anh ấy ở một cái phong độ cực kỳ cao của năm 2022. Bây giờ thì anh ấy đã gọi là chơi ở Mỹ, cái cường độ chơi ở giải Mỹ ấy, nó là một cái gì đó nó rất là khác. Và trong cái trục sinh sống của đội tuyển Argentina ấy, có tương đối nhiều người đã rời khỏi bóng đá châu Âu rồi. Người mà có lẽ duy nhất còn lại ở đấy là Julian Alvarez thì có vẻ như vẫn đang còn là cái đẳng cấp, thể nói là đỉnh thế giới. Đấy, là người đáng chú ý nhất.
0: Cả Ronaldo và Messi cùng thiết lập một cột mốc tham dự 6 kỳ World Cup. Hành trình của họ kéo dài 2 thập kỷ, vượt qua nhiều thế hệ cầu thủ và vô số biến động của bóng đá thế giới. Bình luận viên Quang Huy cho biết.
3: Họ vẫn đều sẽ cống hiến theo cách của mình. Với Messi là những pha bóng biến ảo và sức yếu rồi nhưng vẫn có những cái tình huống xử lý mà không ai làm thay anh ấy. Thì tôi nghĩ là mỗi người một kiểu. Ronaldo thì vẫn dám chơi, vẫn khám phá rồi là vẫn săn lùng, thậm chí là nhiều lúc là tham lam để mà tận dụng các tình huống, làm sao tình huống phải đến với mình nhiều để mà mình ghi bàn. Tôi nghĩ là họ cứ là một cái cặp theo kiểu này lại rất thú vị. Chứ còn nếu mà ông Messi thì cũng phấn đấu hùng hục đá để ghi bàn như ông Ronaldo thì không đúng. Messi cứ nhẩn nha, cứ phát tiết những cái gì đó mà chỉ anh ta làm được. Còn Ronaldo vẫn là một người dám chơi, dám chịu, dám làm. Đấy thì hãy cứ như thế đi để mà chúng ta tận hưởng họ một lần cuối. Và ở góc độ cá nhân thì tôi có cảm giác Ronaldo sẽ chứng tỏ được nhiều hơn. Messi thì tập thể Argentina có thể đỉnh cao họ là cái chức vô địch cách đây 4 năm rồi. Năm nay tôi không kỳ vọng Argentina nhiều. Nhưng Ronaldo lại có một điểm tựa là một đội bóng đồng đội của anh rất là phong phú đa dạng.
0: Với Messi, người hâm mộ vẫn dễ dàng nhận thấy M10 không còn duy trì cường độ vận động cao. Dù vậy, trong trận giao hữu gặp Ireland vào ngày 10 tháng 6, Lionel Messi để lại dấu ấn bằng một pha chọc khe tinh tế và một bàn thắng trên chấm phạt đền. Trong trận giao hữu với Nigeria trước World Cup 2026, Ronaldo có hai cơ hội đối mặt thủ môn và đã bỏ lỡ đầy đáng tiếc. Với Ronaldo, khao khát cháy bỏng được nén chặt trong mùa hè châu Mỹ. Nhưng điều quan trọng, cầu thủ này cần kiểm soát cái tôi vì mục tiêu chung của toàn đội. Nếu không thể giành chức vô địch World Cup 2026, CR7 sẽ không bao giờ còn cơ hội chinh phục đỉnh cao thế giới. Cựu cầu thủ Trịnh Quốc Hưng chia sẻ.
4: Cái hàng tiền đạo của Bồ Nha đúng là trong quãng thời gian gần đây gặp nhiều vấn đề thật. Leao phong độ quá tệ, Ramos thì tưởng thương đá dự bị ở Paris Saint-Germain, Chinscao thì cũng là cầu thủ của Porto thôi. Giải Bồ Đào Nha cũng không phải là thật sự quá ấn tượng, trong khi đó thì Conceição thì cũng thi đấu không quá ấn tượng ở Juventus. Hao Felix là cầu thủ được nói là có phong độ tốt nhất thì lại thi đấu ở Anas. Giải đấu nó không phải là hoành tráng lắm. Nhìn thấy toàn ngôi sao đấy, nhưng mà có phong độ tốt hay không thì với tôi là không. Ở độ tuổi này để cày ải xuyên suốt một kỳ World Cup và một cái nhiệt độ nóng như Mỹ thì tôi nghĩ là khó cho Ronaldo. Tôi sẽ dành tình cảm cho Ronaldo. Ở thời điểm này được xem Ronaldo góp mặt trên sân cũng đã là cái niềm vui của chúng ta rồi. Messi đã đoạt được World Cup rồi và tôi mong là Ronaldo cũng vậy. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là phải có được FIFA World Cup.
5: Thể thao và cuộc sống.
6: Quý vị thính giả thân mến, vòng chung kết World Cup 2026 đã khởi tranh vào rạng sáng 12 tháng 6, mở màn cho chuỗi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lần đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia là Canada, Mỹ và Mexico. Trái bóng World Cup 2026 đã lăn và giới trẻ tại Việt Nam đang hòa nhịp đầy hứng khởi.
7: Khi bầu không khí World Cup nóng hừng hực từ châu Mỹ đang lan tỏa qua nửa vòng trái đất tới Việt Nam, cũng là đợt cao điểm thi học kỳ của đông đảo sinh viên. Đang là sinh viên năm thứ 2 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bạn Đinh Lê Du ở xã Nghĩa Hưng, Ninh Bình cố gắng sắp xếp việc học để theo dõi kỳ World Cup có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Cũng là cơ hội cuối để thần tượng Cristiano Ronaldo nâng chiếc cúp vàng danh giá nhất.
8: Đội tuyển em yêu thích nhất chính là Bồ Đào Nha. Trận chung kết trong mơ mà em mong muốn thì chính là Bồ Đào Nha gặp Argentina World Cup 2026. Các trận đấu diễn ra từ đêm đến trưa nên em sẽ ưu tiên xem những trận quan trọng để không ảnh hưởng nhiều đến việc học.
7: Tại Việt Nam, nơi chênh lệch múi giờ khoảng 12 tiếng so với châu Mỹ, người hâm mộ sẽ theo dõi các trận đấu World Cup 2026 trong khung giờ từ khuya hôm trước đến trưa hôm sau. Thế nên, mỗi sinh viên đều tự nhắc nhở bản thân cần ưu tiên dành nhiều thời gian hơn cho việc học, chỉ lựa chọn xem những trận đấu ở thời gian thích hợp nhất. Với cổ động viên sinh năm 2001, Đặng Trần Nam Giang, kỳ World Cup năm nay lại mang đến trải nghiệm chưa từng có khi anh vượt qua cả 100 thí sinh khác để lọt vào danh sách 23 cái tên xuất sắc nhất trong chương trình. Người hâm mộ cùng bình luận FIFA World Cup 2026 do VTV tổ chức.
9: Messi và Casillas là hai người mà có thể nói là đưa em đến với bóng đá. Thực ra thì với em ấy, em không phải là một dân chuyên môn, nên là em xem bóng đá là chỉ để vui thôi. Tức là bóng đá với em là phải là giải trí, và nếu mà đã không vui là không xem. Chỉ đơn giản là một món ăn tinh thần, và nó cũng là đam mê của em. Em muốn đi tìm những cái chương trình mà dành cho fan có thể bình luận như thế này, để qua đó em muốn là mọi người có thể biết đến mình nhiều hơn, và cũng như là mình có thể chứng minh là mình có thể làm được việc bình luận. Em sẽ cố gắng sắp xếp để có thể tới đây và lên hình, lên sóng, cũng như là được làm công việc bình luận nhiều nhất có thể. Đấy là công việc mà em rất là mong muốn được làm.
7: Trải qua những vòng sát hạch căng thẳng cùng sự ủng hộ lớn từ cộng đồng yêu bóng đá, 23 cổ động viên bình luận viên này sẽ đại diện cho thế hệ trẻ đam mê trái bóng tròn tại Việt Nam, trực tiếp đồng hành với World Cup 2026 trên sóng truyền hình trực tiếp. Văn Chí Vĩ, tỉnh Gia Lai bày tỏ.
10: Với một cái chất giọng miền Nam như thế này thì em nghĩ đôi khi nó cũng lại là một lợi thế, bởi vì chỉ có mình em là người miền Nam thôi, nên là tự tin mình bước vào đây rồi thì mình cũng có thể làm tốt.
7: Với nhiều người trẻ, điểm hẹn quen thuộc mỗi mùa World Cup vẫn là những quán cà phê bóng đá để cùng theo dõi, bàn luận và chia sẻ cảm xúc với những người có chung niềm đam mê. Bên cạnh đó, việc theo dõi các trận đấu trên điện thoại hay nền tảng trực tuyến ngày càng phổ biến đang là cách đồng hành với World Cup rất tiện lợi dành cho fan thuộc thế hệ Gen Z. Tất cả đang háo hức hòa nhịp với đội tuyển yêu thích để tận hưởng màn trình diễn đỉnh cao của những Ronaldo, Messi, Neymar hay Mbappe.
11: Chuẩn bị cho kỳ World Cup này thì chúng tôi cũng đã trang bị 3 máy chiếu màn hình cỡ lớn để phục vụ và cho khách hàng được trải nghiệm những cái dịch vụ tốt nhất.
12: Kiến thức thể thao.
6: Thời điểm diễn ra World Cup 2026 cũng là lúc hoạt động cá độ bóng đá bất hợp pháp gia tăng. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Các gia đình cần tăng cường quản lý, nhắc nhở người thân, nhất là thanh thiếu niên, tránh bị lôi kéo vào các hoạt động cá độ trực tuyến.
13: Theo phân tích y khoa, cá độ bóng đá được xếp vào nhóm nghiện hành vi, có cơ chế tác động lên hệ thống tưởng thưởng của não bộ, tương tự ma túy hay rượu. Sự kích thích liên tục từ âm thanh, màu sắc, hiệu ứng thắng thua và các chiêu trò tâm lý như thưởng tân thủ, hoàn tiền khiến người chơi bị cầm tù trong vòng lặp, ham muốn, hành vi, hối hận, tái diễn. Bác sĩ Trịnh Tất Thắng, nguyên giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM cho biết.
14: Cá độ đá banh, nhất là trong những cái mùa World Cup thì cái chuyện nó tương đối là phổ biến. Khi người ta chơi đó, thì cái chuyện thắng thua thì cái tâm lý khi nó tác động một cái não bộ của chúng ta thì nó sẽ tiết ra một cái chất, cái tên hóa học nó là dopamine, và cái chất đó nó sẽ tạo ra cái sự hứng khởi, cái sự thoải mái, cái sự vui thích. Cái chất đó nó tiết ra đó, thì nó làm cho cái cơ thể chúng ta phụ thuộc vào cái chất đó. Khi mà thắng độ thì vui vẻ thì cái chất đó nó tiết ra. Thế mà cứ liên tục tiết ra như vậy đó, thì khi mà anh ngưng chơi thì cái chất nó không tiết ra nữa, thì nó cảm thấy buồn, nó cảm thấy đủ các thứ, thất vọng, thì nó phải chơi lại. Mặc dù nó là cá độ đó, nhưng mà nó là một cái thú vui, và cái thú vui thì nó tạo ra các cái dẫn chất thần kinh của mình, nó tiết ra như là xài ma túy vậy.
13: Đáng chú ý, nghiện cá độ, nghiện cờ bạc là một chứng rối loạn tâm thần, được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận trong bảng phân loại bệnh quốc tế. Về các biểu hiện để chẩn đoán nghiện cá độ, bác sĩ Trịnh Tất Thắng phân tích.
14: Cái người nghiện cá độ thì người ta bao giờ người ta có cái xu hướng người ta tăng cái số lượng tiền cá độ lên. Ví dụ như đầu tiên thì cá có 100 ngàn thôi, nhưng rồi nghiện rồi đó thì sẽ nâng lên 200, 300, rồi đến cả triệu, rồi đến cả chục triệu. Cái biểu hiện thứ hai tức là khi người ta đã nghiện rồi đó, thì khi mà bắt người ta ngừng lại thì người ta sẽ có những phản ứng rất là khó chịu, rất là bực bội, và có thể có những cái cơn bùng nổ. Một cái biểu hiện thứ ba tức là khi mà nghiện rồi thì người ta biết là người ta muốn dừng lại đó, người ta muốn kiểm soát nhưng cũng không kiểm soát được nữa. Tức là lúc đó người ta muốn chơi một cách điều độ cũng không được, muốn giảm đi cũng không được, muốn ngưng lại cũng không được. Đấy là cái thứ ba. Cái thứ tư là trong cái đầu nó lúc nào nó cũng chỉ nghĩ đến cá độ thôi. Nó tìm cách nó kiếm người để cá độ, và nó sống lại trong những cái hình ảnh mà nó đã trải qua trong những cái cá độ, lúc thắng, lúc thua. Một điểm nữa tức là nghiện rồi á, thì đã thua thì phải tìm mọi cách để gỡ gạc lại. Tức là người ta không dừng lại được nữa. Và một cái nữa tức là khi mà anh cá độ thì sao? Nó là cờ bạc đúng không? Đến lúc hết tiền rồi thì người ta tìm mọi cách để kiếm tiền. Bằng cách gì ạ? Bằng cách là phải xin tiền của những người thân, của bạn bè. Và khi không xin được nữa thì chôn tiền. Tất cả những cái biểu hiện như vậy đó thì đã được chẩn đoán là nghiện rồi.
13: Thắng độ thì vui vẻ, hoan hỉ. Thua độ thì buồn rầu ủ ê. Nhưng dù có thắng hay thua thì người chơi vẫn không dừng lại. Họ dấn sâu vào trò chơi nguy hiểm này vì muốn thắng tiếp hoặc hy vọng gỡ gạc. Nguy hiểm hơn, hành vi cá độ bóng đá, tùy tính chất mức độ, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo luật sư Lê Hồng Hiển, hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, không ít người vẫn lầm tưởng rằng chỉ cần cá độ bóng đá dưới 5 triệu thì không phạm pháp.
15: Đối với những cái tội liên quan đến cá cược hay là tội đánh bạc nói chung, việc mà xác định cái số tiền để khởi tố hay không khởi tố ấy, ngoài cái số tiền mà người chơi dùng để đánh bạc, dùng để cá cược, thì pháp luật còn tính cả cái số tiền mà chúng ta nếu được, nếu thắng thì cái số tiền đấy cũng cộng vào để xác định có đủ cái yếu tố để khởi tố hay không. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta tham gia cá cược cái trận bóng đá, chúng ta cá cược với số tiền là 2 triệu đồng. Nếu như mà chúng ta thắng trong cái trận đấu đó sẽ được 7 triệu. Đa phần mọi người sẽ nghĩ là tôi chơi 2 triệu dưới 5 triệu không sao đúng không ạ? Nhưng mà sẽ không sao nếu như trong cái trận đó chúng ta không thắng, chúng ta thua thì nó chỉ là 2 triệu thôi, và 2 triệu thì chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên nếu thắng thì cái số tiền để xác định trách nhiệm hình sự ở đây sẽ là 2 triệu cộng với 7 triệu kia là 9 triệu. 9 triệu là trên 5 triệu rồi, là đã bị khởi tố rồi.
13: Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, cá độ bóng đá ngày nay gần như đã dịch chuyển hoàn toàn lên môi trường mạng. Nhiều người chơi cho rằng cá độ trực tuyến sẽ khó bị phát hiện. Thế nhưng trên thực tế, việc truy vết không hề khó. Luật sư Lê Hồng Hiển cho biết.
15: Mọi người nghĩ rằng là tôi đánh bạc, tôi cá cược ở trên không gian mạng. Cho nên là không ai có thể phát hiện được ra, cơ quan điều tra có thể không truy vết được ra. Tất cả các cái tội phạm nói chung khi mà thực hiện đều để lại dấu vết. Và đối với cái tội cá cược thì cũng không phải ngoại lệ. Khi mà chúng ta tham gia vào thì chúng ta phải dùng mạng máy tính đúng không ạ? Để chúng ta chơi. Chúng ta chơi thì chúng ta phải nạp tiền đúng không ạ? Chúng ta phải chuyển tiền. Có thể là nạp bằng hình thức là qua các cái đồng tiền số, hoặc là gì, phổ biến là gì? Đấy là chuyển khoản. Thì tất cả những cái đó đều để lưu lại dấu vết. Và một cái điều thứ ba nữa, đối với cái hành vi đánh bạc cái này thì theo pháp luật thì nếu như mà số tiền mà từ 5 triệu đến 50 triệu thì sẽ bị truy tố theo quy định tại khoản 1 của điều 321 Bộ luật hình sự, và cái khung hình

0: phạt của nó sẽ là phạt tiền. Thế còn nếu như số tiền mà đánh bạc mà trên 50 triệu trở lên thì cái mức hình phạt nó sẽ thuộc khoản 2, và cái mức hình phạt nó là sẽ là từ 2 năm đến 7 năm tù. Thì bây giờ vấn đề là mọi người nghĩ rằng à, nếu như mà giả sử trong trường hợp mà tôi đánh bạc từ 5 triệu đến dưới 50 triệu cá độ là khoản 1 đúng không ạ? Nhưng mà theo luật đấy, nếu trong trường hợp cái việc mà anh cá cược đấy, anh sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông đấy, để anh tham gia về cá cược, thì trong trường hợp như vậy thì kể cả cái số tiền của anh chỉ có 5 triệu hay là dưới 50 triệu thì vẫn bị truy tố về khoản 2, vì cái tình tiết định khung tăng nặng là gì? Là sử dụng mạng máy tính.
1: Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, Bộ Công an khuyến cáo mỗi người dân hãy nhận thức đầy đủ các giá trị giải trí tốt đẹp của môn thể thao bóng đá, xem bóng đá với tâm lý giải trí lành mạnh, không tham gia cá độ bóng đá, tổ chức cá độ bóng đá dưới mọi hình thức. Bên cạnh đó cần hiểu rằng, người nghiện cá độ không chỉ là hư hỏng, mà là một dạng rối loạn hành vi có cơ chế sinh học tâm lý rõ ràng. Họ cần được hỗ trợ y tế và sự đồng hành như chia sẻ của bác sĩ Trịnh Tất Thắng.
2: Công tác cai nghiện đầu tiên là phải làm cái tâm lý, xây dựng được cho anh ta một cái động cơ thật là tích cực, hô khẩu hiệu và quyết tâm là phải rất vượt qua. Thế và những cái nhân viên y tế lại phải tiếp tục giúp đỡ anh ta bằng nhiều cái khía cạnh khác nữa. Các cái phương pháp cai nghiện phải thật là phù hợp với anh ta. Một mình cá nhân thì không làm được đâu. Cái quan trọng nhất là cái bản thân cái người nghiện nhận ra được vấn đề và có một cái động cơ tích cực để cùng với những người khác giúp mình vượt qua những cái khó khăn.
3: Những khuyến cáo về hành vi cá độ bóng đá bất hợp pháp cũng đã khép lại chương trình Thể thao 7 ngày tuần này. Chương trình do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
4: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
5: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
4: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
5: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
6: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
7: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
8: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
9: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
8: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Bản tin thời sự.
8: Bản tin thời sự.
11: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Chương trình Xanh hóa Trường Sa tiếp tục nhận được sự chung tay của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên cả nước. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện thí điểm Viện Kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự. Liên minh châu Âu nhất trí bắt đầu đàm phán với Ukraine về tư cách thành viên vào tuần tới. Mỹ và Iran vẫn đưa quan điểm trái ngược về ngày ký thỏa thuận. Bây giờ là tin chi tiết.
12: Gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên diễn ra tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo người dân theo dõi. Hình ảnh khán giả kín quảng trường dưới màn mưa đã tạo nên một dấu ấn xúc động, thể hiện sự quan tâm và trân trọng đối với những chiến công thầm lặng của lực lượng.

0: An ninh Nhân dân. Phản ánh của phóng viên Tỷ Huỳnh.
1: Là nó đông mà mọi người không trùng trinh trước những cái mưa xối xả, chứng tỏ là các bạn trẻ và những thế hệ hiện tại bây giờ cũng rất là quan tâm với những chiến công và những đặc tính của ngành công an.
2: Đi đây em cũng học hỏi được rất là nhiều thứ, từ lừa đảo trực tuyến qua mạng cũng như là cách để phòng tránh và trang bị cho mình những cái kiến thức cần thiết khi mà mình sử dụng mạng xã hội. Chương trình này rất là hữu ích cho mấy bạn trẻ cũng như là những người chưa rành về công nghệ.
3: Với thời lượng 90 phút, chương trình tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh Nhân dân thông qua các hoạt cảnh, nhà cảnh, phóng sự và nghệ thuật sân khấu đặc sắc. Điểm nhấn của chương trình là trích đoạn sân khấu hóa Quyết định sinh tử, tái hiện cuộc đấu trí căng thẳng của lực lượng an ninh trước âm mưu khủng bố bằng chất nổ của các tổ chức phản động lưu vong đầu thập niên 1990. Bên cạnh đó, nhà cảnh Tây Ninh, bộ não trong rừng kể lại hành trình hơn 11.000 cán bộ công an vượt Trường Sơn, chi viện chiến trường miền Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ các căn cứ cách mạng, giữ vững phong trào đấu tranh ngay trong lòng địch. Chương trình còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm, ca sĩ Hồng Nhung, Phương Vi, Quốc Thiên với các ca khúc Mùa Xuân Đầu Tiên, Đất Nước Trọn Niềm Vui, Tiếng Hát Từ Thành Phố Mang Tên Người, tái hiện những dấu mốc hào hùng của dân tộc và lực lượng an ninh nhân dân. Dịp này, ban tổ chức cũng giao lưu tri ân anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em, người góp phần lan tỏa niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.
4: Sân khấu nổi trên sông Hương tối qua trở thành điểm hẹn của âm nhạc và văn hóa quốc tế khi tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 chính thức khai mạc. Trong 6 đêm liên tiếp, công chúng sẽ được thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc kết nối truyền thống với đương đại, Đông với Tây ngay giữa lòng cố đô. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu.
5: Đêm khai mạc có sự góp mặt của nghệ sĩ J-pop Kawanishi Nasuki, các đoàn nghệ thuật Hàn Quốc cùng nhà hát nghệ thuật Cung đình Huế. Trong những ngày tiếp theo, chương trình sẽ giới thiệu nhiều tiết mục đặc sắc của đoàn Company Hepkubi, nhóm Ôi, nhóm Flamenco Latmigat, ca sĩ Mỹ Anh, nghệ sĩ Matthew Phil và nhiều nghệ sĩ quốc tế khác. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ Việt Nam cũng mang đến những chương trình hấp dẫn, nổi bật là đêm nhạc Trịnh Công Sơn vào tối 14 tháng 6 và phần trình diễn của ca sĩ Mono trong đêm bế mạc ngày 18 tháng 6. Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế là một trong những hoạt động nổi bật của lễ hội mùa hạ thuộc Festival Huế 2026, quy tụ nhiều nghệ sĩ, vũ đoàn và đoàn nghệ thuật đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Diễn ra từ ngày 13 đến 18 tháng 6, tuần lễ âm nhạc quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống và đương đại đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều sắc màu nghệ thuật đa dạng như nhạc pop, flamenco, múa đương đại, trình diễn văn hóa và thời trang.
0: Diễn ra vào ngày hôm qua và hôm nay, chương trình phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề Hà Nội nhằm giúp xây dựng hệ sinh thái giữa nghệ nhân làng nghề truyền thống với các nhà thiết kế, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo, từ đó thúc đẩy hình thành những sản phẩm mới. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
6: Trong mô hình này, nghệ nhân không chỉ là người giới thiệu sản phẩm hay trình diễn kỹ thuật nghề mà trở thành đối tác sáng tạo ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng. Nhà thiết kế không chỉ tiếp cận chất liệu truyền thống như nguồn cảm hứng, mà có cơ hội làm việc trực tiếp với những người đang nắm giữ tri thức nghề để cùng phát triển sản phẩm mới. Thông qua quá trình đó, chương trình hướng tới việc tạo ra những sản phẩm mang giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội và Việt Nam, đồng thời có khả năng tiếp cận thị trường đương đại. Tham gia kết duyên sáng tạo, nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt, chủ nhiệm Hợp tác xã làng nghề may áo dài truyền thống Trạch Xá, Hà Nội cho biết.
7: Làng nghề Trạch Xá chúng tôi thì từ xưa tự thiết kế, tự sáng tạo và tự phát triển là một kho tàng thiết kế sáng tạo, mà nay lại được kết duyên cùng với cả các trường mỹ thuật, rồi là các cái nhà thiết kế, nhà sáng tạo, nhà thiết kế trẻ cùng với kết hợp các cái làng nghề cùng nhau thiết kế, bắt tay kết hợp để làm sao thiết kế ra những cái mẫu mã đẹp nhất để là mình trưng diện được các cái sản phẩm mình không những trong nước mà ra quốc tế.
6: Nhân dịp này, ban tổ chức chính thức phát động Open Call mời cộng đồng sáng tạo tham gia chương trình phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề. Từ các hồ sơ đăng ký, ban điều phối sẽ lựa chọn 10 dự án có tính khả thi cao để hỗ trợ triển khai.
4: Chương trình Xanh hóa Trường Sa tiếp tục nhận được sự chung tay của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên cả nước. chiều qua, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận gần 183.000 cây xanh các loại cùng 240 tấn phân bón do các đơn vị tài trợ trao tặng. Nguồn vật tư này sẽ được sử dụng để cải tạo đất, phát triển hệ thống cây xanh, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sinh thái trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, đơn vị cũng đã tiếp nhận thêm 50 tấn phân bón hữu cơ vi sinh từ binh đoàn 15 trao để phục vụ chương trình hướng tới mục tiêu xây dựng Trường Sa ngày càng xanh, sạch và bền vững.
0: Một hoạt động chăm lo đời sống người dân nơi biển đảo cũng đang được triển khai tại đặc khu Phú Quý. Trung tâm Y tế Dân quân y Phú Quý đang tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc y tế ở vùng đảo xa. Đợt 1 của chương trình kéo dài đến hết tháng 6, dự kiến khám cho khoảng 1.800 người từ 75 tuổi trở lên. Là địa bàn cách đất liền khoảng 120 km, việc tổ chức khám sức khỏe ngay tại đảo giúp người dân phát hiện sớm bệnh tật, giảm nguy cơ phải chuyển tuyến cấp cứu vào đất liền. Dự kiến hơn 24.000 người cao tuổi trên địa bàn sẽ được khám sức khỏe miễn phí theo chương trình.
4: Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ký kết quy chế phối hợp liên ngành nhằm triển khai thí điểm cơ chế Viện Kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công và quyền lợi của các nhóm yếu thế. Từ đầu năm đến nay, Viện Kiểm sát hai cấp tại Đà Nẵng đã tiếp nhận 270 thông tin vụ việc và xử lý thành công gần 130 vụ. Kết quả nổi bật là hỗ trợ nhiều trường hợp khó khăn tiếp cận các chính sách an sinh, thu hồi gần 6 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, hàng nghìn mét vuông đất công bị lấn chiếm, đồng thời ngăn chặn nhiều vi phạm về môi trường, khoáng sản, trật tự đô thị và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
0: Nhiều năm qua, mỗi mùa mưa đến, người dân sống dọc hai bờ sông Bắc Khê ở các xã Thất Khê và Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn lại nơm nớp lo ngập úng, sạt lở. Vì vậy, công trình kè chống sạt lở với tổng vốn đầu tư gần 140 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ, trở thành niềm mong đợi của hàng trăm hộ dân trong vùng. Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 75% khối lượng, nhiều hạng mục quan trọng như là móng kè, chân kè và rọ đá bảo vệ đã hoàn tất. Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 31 tháng 7 tới, kịp thời phát huy hiệu quả trong mùa mưa năm nay.
8: Chuyện sói lở như mỗi mùa nước lũ sẽ không còn nữa. Thế nhưng mà riêng cái đoạn từ ở chỗ dưới nhà mình mà sang bên chỗ hiện đội này thì làm lâu rồi nhưng bây giờ nó cứ sạt lở hết. Không biết lý do là chưa đúng kỹ thuật hay như nào. Muốn làm nhanh nhưng mà là chất lượng phải bảo đảm. Chứ nếu như mà làm nhanh mà người làm ẩu thì cũng lại mất công thôi.
4: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ hôm nay ban ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối nay đến đêm mai, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Còn tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, lưu ý về chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận với Iran dự kiến sẽ được ký kết vào ngày hôm nay 14 tháng 6, đánh dấu bước tiến lớn nhất trong nhiều tháng đàm phán căng thẳng giữa hai bên. Tuy nhiên, phía Iran đến nay vẫn chưa chính thức xác nhận thời điểm ký kết như tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
9: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết thỏa thuận dự kiến được ký vào ngày Chủ nhật và Eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại hoàn toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế ngay sau đó. Tổng thống Mỹ không tiết lộ chi tiết của thỏa thuận, song cho biết văn kiện này sẽ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm mua bán, phát triển hoặc tiếp nhận công nghệ liên quan. Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ cuối cùng sẽ loại bỏ và tiêu hủy hoàn toàn lượng vật liệu hạt nhân còn lại của Iran. Cho đến nay, Iran vẫn chưa xác nhận thông tin về việc ký kết thỏa thuận vào ngày 14 tháng 6 tới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng hai bên đang tiến gần hơn bao giờ hết tới một thỏa thuận. Một số hãng truyền thông nhà nước Iran trước đó cho biết văn kiện đang được thảo luận có thể chỉ là việc gia hạn thêm 60 ngày đối với bản ghi nhớ hiện tại nhằm tạo điều kiện cho đàm phán tiếp tục thay vì một thỏa thuận cuối cùng. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết bản văn kiện được ký ngày 14 tháng 6 là khó có thể xảy ra. Nếu được ký kết, đây sẽ là bước tiến quan trọng kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát trở lại vào cuối tháng 2 năm nay. Cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 3 tháng qua đã khiến hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.
4: Tại cuộc họp ở Bruxelles, các đại sứ từ 27 quốc gia Liên minh châu EU đã quyết định chính thức mở các cuộc đàm phán với Ukraine cũng như với Moldova, quốc gia mà Nga cũng đang cố gắng kéo trở lại quỹ đạo ảnh hưởng của mình vào ngày mai 15 tháng 6 tại Luxembourg. Ukraine coi việc gia nhập EU là một sự đảm bảo an ninh quan trọng cho một tương lai ổn định sau khi xung đột với Nga kết thúc. Một số người dân Ukraine dè dặt bày tỏ.
10: Tôi sẽ cảm thấy mình là công dân của một thế giới dân chủ rộng lớn như vậy, và điều đó đã là rất tốt rồi. Đối với tôi, đây đã là một bước tiến tự tin hướng tới châu Âu. Tôi nghĩ nhìn chung cạnh tranh sẽ gia tăng giữa các nhà sản xuất, giữa các doanh nghiệp, giữa mọi thứ. Cạnh tranh luôn dẫn đến nhiều lựa chọn hơn và điều đó chỉ có lợi cho người tiêu dùng. Sẽ khó khăn cho các doanh nghiệp vì chúng ta sẽ phải thích nghi với sự cạnh tranh gay gắt.
0: Cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã tái đắc cử Chủ tịch Đảng Fidesz bất chấp thất bại trong cuộc bầu cử hồi tháng 4 vừa qua trước Đảng Tisza Trung Hữu, khiến Fidesz mất quyền lực sau 16 năm cầm quyền. Trong phát biểu sau khi tái đắc cử, ông Orbán nhận trách nhiệm về thất bại, khẳng định sẽ không rút lui khỏi chính trường và cam kết cải tổ Fidesz thành một lực lượng đối lập hiệu quả, sẵn sàng trở lại cầm quyền trong tương lai. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đảng Tisza của Thủ tướng đương nhiệm Peter Magyar đang dẫn đầu với khoảng 55% tỷ lệ ủng hộ, trong khi Fidesz chỉ còn 17%.
4: Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng cảnh báo những thành tựu đạt được trong cuộc chiến chống HIV/AIDS suốt nhiều thập kỷ qua đang đứng trước nguy cơ bị đảo ngược. Dù số ca tử vong liên quan đến HIV trên toàn cầu đã giảm hơn một nửa và số ca nhiễm mới xuống mức thấp nhất trong 30 năm, vẫn còn gần 9 triệu người chưa được tiếp cận điều trị. Nguyên nhân do việc cắt giảm viện trợ quốc tế, tình trạng nhân quyền xấu đi và đầu tư chưa tương xứng cho công tác phòng ngừa đang đe dọa mục tiêu chấm dứt AIDS như một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng vào năm 2030. Bà Angeli Agureka, Phó Giám đốc điều hành chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS, lưu ý.
10: Vì người nhiễm HIV đang sống lâu hơn nhờ được điều trị cứu sống, nên chúng ta đang chứng kiến sự tự mãn ở nhiều quốc gia. Người ta không còn thấy cái chết và sự tuyệt vọng như 30 năm trước nữa, nhưng điều đó che giấu một sự thật rằng vẫn còn những lỗ hổng trong công tác phòng chống HIV, ví dụ như trẻ em chưa được tiếp cận, phụ nữ trẻ như tôi đã đề cập, và các nhóm dân số trọng điểm ở các quốc gia khác nhau, nơi chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng đột biến các ca nhiễm HIV.
4: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Từ bình minh châu thổ
12: đến đêm trường đảo xa,
11: từ cao nguyên núi đá
12: đến duyên hải rộng rãi,
11: từ đô thị phát triển
12: đến nông thôn chuyển mình,
11: từ thế giới sôi động
12: đến Việt Nam yên bình.
11: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với thính giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
12: thời sự,
11: kinh tế,
12: nông nghiệp,
11: văn hóa xã hội,
12: pháp luật,
11: thể thao,
12: quốc tế. Nghe VOV1
11: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
1: Biên tập viên Tuấn Nam xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Diễn đàn Chủ nhật. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước với khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh ngày càng gay gắt, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và yêu cầu phát triển xanh trở thành xu thế tất yếu, Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính cho tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển

0: Vâng ạ, xin chào ông Trung ạ.
1: Kính chào quý vị khán giả đang nghe đài.
0: Vâng, chúng tôi xin phép sẽ tiếp tục kết nối với ông Trung tiếp theo đây ạ. Và xin giới thiệu vị khách mời thứ hai là tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn ạ. Vâng ạ, xin chào tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ.
2: Vâng, kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình với chủ đề Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng mở đường cho nông nghiệp Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên mới. Chương trình bàn luận về những cơ hội, động lực và giải pháp để nông nghiệp Việt Nam bứt phá trong giai đoạn mới. Quý vị thính giả muốn tham gia chương trình bàn luận và đặt câu hỏi với các vị khách mời xin gọi đến số 02435 563 563. Xin nhắc lại số điện thoại 02435 563 563.
0: Thưa quý vị và các bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn và các vị khách mời ạ. Những định hướng của Đại hội Đảng lần thứ 14 đang mở ra một không gian phát triển mới cho nông nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thưa tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ, Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực của phát triển, đồng thời đặt mục tiêu hình thành một lực lượng sản xuất mới. Vậy theo ông, đâu là những điểm mới mang tính đột phá nhất đối với nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới đây ạ?
2: Văn kiện Đại hội 14 đã hòa chung các cái phát triển, định hướng phát triển của nông nghiệp với toàn nền kinh tế. Và theo tôi là có hai cái đột phá quan trọng nhất mà ngành nông nghiệp sắp tới sẽ triển khai dựa trên tinh thần của văn kiện Đại hội 14. Thứ nhất ý, là mô hình tăng trưởng mới mà Đại hội nêu ra đã lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Đây là một cái nội dung rất mới, là cơ hội và thách thức quan trọng đối với nền kinh tế sản xuất hàng hóa lớn nhưng mà vẫn chủ yếu dựa trên các hộ nông dân nhỏ lẻ và doanh nghiệp trung bình rất nhỏ của nông nghiệp Việt Nam. Muốn thực hiện được việc này thì các đối tác của nông nghiệp Việt Nam phải làm cuộc cách mạng về lực lượng sản xuất, bắt đầu từ đầu tư trang bị cơ sở tầng, phát triển tầm nguyên con người. Ngoài ra, trong các đột phá chiến lược thì thể chế phát triển đang chuyển biến rất mạnh mẽ. Đối với nông nghiệp, việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp với các mô hình và phương thức sản xuất kinh doanh mới là nhu cầu cũng là thử thách. Hộ nông dân nhỏ phải vừa phát triển kinh tế trang trại và kinh tế hợp tác, nhưng một số lớn cũng phải chuyển thành hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp để rút ra một cái lượng rất là nhiều lao động nông nghiệp để chuyển sang các lĩnh vực phi nông nghiệp. Đây là một cuộc cách mạng về tổ chức sản xuất, bắt đầu từ thay đổi cả sinh kế, đổi mới quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh.
0: Dạ vâng, như những thông tin mà tiến sĩ Đặng Kim Sơn vừa chia sẻ đấy ạ, thì rõ ràng trong giai đoạn tới, nền sản xuất nông nghiệp của nước ta sẽ có một cái lực lượng sản xuất mới hướng đến cái câu chuyện là tổ chức sản xuất với cái kiến thức công nghệ và với sự liên kết trong sản xuất phải được đặt lên hàng đầu ạ. Thưa ông Nguyễn Quang Trung ạ, với lợi thế về nông nghiệp, thủy sản và kinh tế biển, đâu là những định hướng trong Đại hội 14 của Đảng mà tỉnh Quảng Ngãi kỳ vọng sẽ tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ cho địa phương trong giai đoạn tới ạ?
1: Vâng, thì tỉnh Quảng Ngãi sau khi sắp nhập với tỉnh Kon Tum cũ và tỉnh Quảng Ngãi mới, tỉnh Quảng Ngãi mới thì đang sở hữu cái nguồn tài nguyên phải nói rằng dồi dào. Với cái tổng diện tích tự nhiên sau khi sắp nhập thì Quảng Ngãi mới có khoảng độ 14.830 km². Thì hiện nay thì tỉnh đã hình thành được 27.277 ha diện tích cây trồng ứng dụng công nghệ cao và 3.394 ha dược liệu sản xuất theo cái hướng hữu cơ. Với tỉnh Quảng Ngãi chúng tôi thì có cái bờ biển dài 130 km và cái vùng đánh bắt rất là rộng, khoảng độ 11.000 km². Và cái sản lượng thủy sản năm 2025 ước đạt là 301.507 tấn. Thì hiện nay toàn tỉnh hiện có hai cái sản phẩm ô cốp đạt 5 sao, 51 cái sản phẩm

0: cây đẳng sâm đó, là 4.661,98 ha, đang trở thành một cái vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến sâu. Ngoài ra tỉnh Quảng Ngãi á, có một cái vị trí chiến lược trên các trục giao thông huyết mạch như có tuyến đường quốc lộ 1A, có tuyến cao tốc Bắc Nam và cái hành lang kinh tế Đông Tây kết nối với cái cửa khẩu quốc tế Bờ Y và cảng biển nước sâu Trung Quốc. Trong thời gian vừa qua thì được sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh ủy thì ngành nông nghiệp và môi trường đã tham mưu cho đảng ủy, ủy ban nhân tỉnh trình cho tỉnh ủy thông qua các cái nghị quyết chuyên đề về dược liệu và nông nghiệp hàng hóa, từ đó đã tạo thành các hành lang pháp lý thông thoáng thu hút đầu tư. Hiện nay thì cái tư duy sản xuất của người dân đã chuyển dịch từ cái manh mún sang cái liên kết chuỗi giá trị. Từ những nhận định trên và theo cái định hướng của đại hội 14 của đảng thì bước vào giai đoạn mới thì tỉnh Quảng Ngãi chúng tôi kỳ vọng vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển mạnh cái tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp dựa trên cái nền tảng là đẩy mạnh thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, cây dược liệu, kinh tế lâm nghiệp gắn với công nghệ chế biến, logistics, cảng biển và thị trường tiêu thụ, từ đó hình thành các chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu, góp phần đưa cái nền nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.
1: Vâng, xin cảm ơn những cái thông tin mà ông Trung vừa chia sẻ về cái tình hình phát triển kinh tế xã hội liên quan đến việc nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cũng như những kỳ vọng mà ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đang mong muốn trong thời gian tới sẽ phát triển nền nông nghiệp của tỉnh hướng tới những mục tiêu là đặt cái vấn đề khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển sản xuất nông nghiệp với một lực lượng sản xuất mới sẽ là động lực phát triển chính của nền nông nghiệp Quảng Ngãi trong thời gian tới. Vâng, thưa tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ. Đại hội 14 cũng đặt ra yêu cầu là xác lập một mô hình tăng trưởng mới, đó là nâng cao giá trị gia tăng và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Vậy thì từ cái yêu cầu này đấy, thì ông có suy nghĩ thế nào về cái việc chuyển đổi tư duy sản xuất trong nông nghiệp từ tư duy sản xuất sang cái tư duy kinh tế nông nghiệp và hội nhập để cần được hiểu như thế nào?
2: Nói một cách đơn giản thì ngành nông nghiệp vốn xưa nay có cái nhiệm vụ sản xuất ra nông sản. Và khi chúng ta chuyển nó thành một cái nền kinh tế nông nghiệp thì bên cạnh sản xuất ra lương thực thực phẩm thì nông nghiệp sẽ sản xuất ra nguyên liệu để chế biến sâu, tạo ra những cái năng lượng xanh, ra vật liệu sinh học, và những cái sản phẩm này lại làm đầu vào cho các ngành công nghiệp chế biến ra nhiều sản phẩm đa dạng khác như là dược liệu, mỹ phẩm hay là đồ may mặc, đồ gia dụng, vật liệu xây dựng và rất nhiều các cái dịch vụ như là du lịch, y tế, văn hóa, vận tải. Nghĩa là có rất nhiều việc phải làm và giá trị gia tăng gắn chặt với nền tảng căn bản của sản xuất nông nghiệp. Nó tạo ra thêm công việc mới, tạo ra cái nền kinh tế mới. Do đó cho nên là kinh tế nông nghiệp phát triển đồng bộ với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, kinh tế rừng. Trong đó đấy, các cái tiêu chuẩn kỹ thuật và thương hiệu sẽ liên kết một cách chặt chẽ với nhau.
1: Vâng ạ, phóng viên muốn trao đổi thêm với ông một chút. Đó là như ông nói, đang nói về cái vấn đề sản xuất ở trong nước. Vậy thì câu chuyện mà kinh tế nông nghiệp nhưng mà thêm cả cái phần hội nhập, tức là hội nhập ở đây đó là gắn với cả thị trường quốc tế trong, thì ông có suy nghĩ thế nào?
2: Kinh tế Việt Nam, cái nông nghiệp Việt Nam là hướng về xuất khẩu. Có thể nói là cái tỷ lệ, cái GDP về sản xuất nông nghiệp Việt Nam là lớn hơn rất nhiều so với cái yêu cầu tiêu dùng trong nước. Dạ. Thế thì vì thế cho nên là nền nông nghiệp Việt Nam là gắn chặt với nền kinh tế quốc tế. Trước đây chúng ta cạnh tranh với thế giới bằng là sản lượng nhiều, giá rẻ và chất lượng cũng không cần cao. Nhưng mà với một cái nền kinh tế nông nghiệp, tức là chúng ta đi vào chuỗi giá trị toàn cầu với những giá trị gia tăng mới hoàn toàn. Và như vậy đấy, thì chúng ta phải đi kèm với sản xuất nông nghiệp là công nghiệp chế biến, là nghiên cứu khoa học, là các cái dịch vụ ứng dụng cao cấp và

0: không phải chúng ta làm trên sân nhà đất nước chúng ta, mà chúng ta còn phải làm với các nhà máy ở châu Âu, các cái trung tâm tiếp thị ở Bắc Mỹ, với các cái hệ thống sáng tạo ở Trung Quốc. Có thể nói là trí tuệ, sức lao động và tài nguyên của nông nghiệp Việt Nam phải gắn với cái sức mạnh của toàn cầu để mà biến cái nền kinh tế nông nghiệp của chúng ta trở thành một cái nền kinh tế nông nghiệp mang tính toàn cầu.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, thưa ông Trung ạ, Quảng Ngãi là địa phương có nhiều sản phẩm nông sản thế mạnh, có thể kể đến như là sâm Ngọc Linh này, hay là quế trà bồng này, dược liệu và nông sản đặc sản. Vậy theo ông thì làm thế nào để các sản phẩm này tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ số và nâng cao giá trị gia tăng theo cái tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ 14 ạ?
2: Đối với tỉnh Quảng Ngãi của chúng tôi á, thì như anh đã biết thì có nhiều cái sản phẩm có lợi thế như thủy sản, quế trà bồng, sâm Ngọc Linh, rồi đẳng sâm, rau hoa xứ lạnh ở cái vùng Mang Đan, tỏ Lý Sơn, rồi muối Sa Huỳnh, sản phẩm chăn nuôi và các sản phẩm ô cốp. Thì chúng tôi nhận thấy là phải nói rằng là cái tuy nhiên á, nhìn chung các sản phẩm này á vẫn còn ở cái dạng là tiềm năng, chưa thực sự có cái giá trị cao để tham gia sâu vào hơn vào cái chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ số và nâng cao cái giá trị gia tăng. Các cái sản phẩm này á phải được tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, có cái vùng nguyên liệu ổn định, có cái quy trình đặc chuẩn, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, có chế biến, có bao bì, rồi nhãn hiệu và có thị trường tiêu thụ rõ ràng. Chẳng hạn thì với cái dược liệu và sâm Ngọc Linh á, thì chúng tôi cần phát triển cái vùng nguyên liệu đặc chuẩn gắn với cái bảo quản và chế biến sâu. Với thủy sản á, thì cần phát huy khai thác xa bờ hiện đại, tăng cường cái dịch vụ hậu cần nghề cá, bảo quản sau khai thác, rồi chế biến sau và kiểm soát tốt để khai thác IUU. Với chăn nuôi á, thì chúng tôi cần xây dựng cái vùng an toàn dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc, rồi ứng dụng công nghệ số trong quản lý đàn vật nuôi, kiểm soát dịch bệnh và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Và đối với OCOP á, thì phải tiếp tục nâng cao cái chất lượng sản phẩm, rồi cải tiến cái mẫu mã, chuẩn hóa cái bao bì, xây dựng cái câu chuyện thương hiệu, tức là mẫu sản phẩm OCOP chúng tôi muốn đưa vào một câu chuyện trong cái sản phẩm và mở rộng kênh tiêu thụ trên nhiều cái kênh. Khi đó thì OCOP không chỉ là sản phẩm của mỗi địa phương mà còn là trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn, tạo cái việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
1: Dạ vâng, thưa ông Trung ạ, vậy thì rõ ràng là cái sản phẩm OCOP đang là một trong những cái điểm tựa để tỉnh Quảng Ngãi có thể thúc đẩy cái việc chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, những định hướng của Đại hội lần thứ 14 của Đảng đang được người nông dân cả nước đặc biệt quan tâm. Từ những vùng sản xuất trọng điểm, bà con kỳ vọng các chủ trương về chuyển đổi số, liên kết chuỗi giá trị, nông nghiệp xanh và nông nghiệp chế biến sẽ sớm đi vào cuộc sống. Và tại xã Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn, vùng sản xuất na nổi tiếng của cả nước, những kỳ vọng đó thì đang được thể hiện rất rõ. Mời quý vị thính giả và hai vị khách mời cùng nghe phóng sự sau ạ.
3: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Chi Lăng có diện tích hơn 80 km2, dân số trên 28.000 người, trong đó khoảng 80% là nông dân. Đây cũng là vùng sản xuất cây ăn quả trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn với hơn 1.700 hectare cây ăn quả các loại. Riêng cây na, sản phẩm đặc sản làm nên thương hiệu Chi Lăng, hiện có trên 1.300 hectare, trong đó gần 500 hectare được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Địa phương hiện duy trì 2 mã số vùng trồng na, 5 mã số vùng trồng ớt, phục vụ xuất khẩu, và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp thêm 7 mã số vùng trồng na. Những năm gần đây, cùng với việc áp dụng quy trình sản xuất an toàn, mở rộng tiêu thụ trên các nền tảng số và thương mại điện tử, quả na Chi Lăng ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường. Nhiều hộ dân không chỉ bán hàng qua thương lái mà còn chủ động tiếp cận khách hàng trên các sàn thương mại điện tử, đưa đặc sản địa phương đến với người tiêu dùng trên cả nước. Chị Vi Thu Huyền, người trồng na tại xã Chi Lăng, chia sẻ.
4: Em cũng có bán trên sàn và cũng

0: cũng có mọi người đến tận nơi thu mua. Nói chung là tương đối, rất là đầy quả cũng rất là chất lượng, cho chính vì như thế cho nên giá cả nó mới cao.
1: Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất nông nghiệp ở Chi Lăng vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan, hạn hán, mưa lũ và sâu bệnh diễn biến khó lường, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa thực sự bền vững. Trong khi đó, chi phí vật tư đầu vào ngày càng gia tăng, khiến người sản xuất gặp nhiều áp lực. Từ thực tiễn đó, người dân địa phương mong muốn có thêm những chính sách mạnh mẽ hơn để thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, đồng thời thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu và tiêu thụ nông sản. Ông Phí Văn Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chi Lăng cho biết.
2: Kỳ vọng của chúng tôi có các cái hướng cho Hội Nông dân các tỉnh miền núi về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh. Cái thứ hai nữa thì cũng rất mong muốn là có sự hỗ trợ từ trung ương, tỉnh là có cái kết nối để tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân, sản phẩm chủ lực của Chi Lăng, Na Chi Lăng và các sản phẩm nông nghiệp khác. Rất mong muốn là có sự đầu tư, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
1: Từ những vườn na trên vùng núi đá Chi Lăng có thể thấy khát vọng của người nông dân hôm nay không chỉ là được mùa, được giá mà còn là được tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại. Những mong muốn về ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ cũng chính là những nội dung được nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt ra cho chặng đường phát triển mới của nông nghiệp Việt Nam.
3: Vâng, qua câu chuyện ở xã Chi Lăng có thể thấy người dân không chỉ mong được mùa màng, còn mong được tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của sản xuất nông nghiệp hiện đại. Theo tiến sĩ Đặng Kim Sơn, thì những quyết sách nào của Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ giúp hình thành các vùng sản xuất lớn, vùng nguyên liệu đạt chuẩn và nâng cao vai trò của người nông dân trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp ạ?
4: Qua cái câu chuyện của người dân Chi Lăng ấy, thì chúng ta thấy cái yêu cầu, cái mong đợi của người dân và có rất nhiều việc phải làm để xây dựng một cái vùng chuyên canh gắn được với chuỗi giá trị hiện đại. Thế thì vấn đề, cái câu hỏi đầu tiên đặt ra là ai sẽ làm? Nhất là ai sẽ bỏ tiền ra đầu tư để cho người nông dân là có thể vào cuộc được. Đại hội Đảng lần này đã nhấn mạnh đến cái việc là phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương. Và địa phương sẽ đóng vai trò kiến tạo phát triển. Đại hội cũng đã chủ trương phân cấp, phân quyền quản lý cho địa phương để giải phóng và phát huy các cái nguồn lực trên địa bàn mình. Tôi nghĩ là bây giờ chính là cơ hội để chính quyền địa phương phối hợp với nhân dân điều chỉnh lại các quy hoạch các vùng chuyên canh và từ đó đấy là đầu tư hình thành những cơ sở tầng căn bản, nhất là về giao thông, thủy lợi, số hóa. Trên cơ sở đó đấy thì hỗ trợ cho nông dân ở các địa phương xây dựng hợp tác xã. Và khi đã có cái nền tảng về cơ sở tầng, về tổ chức của người nông dân như thế đấy thì các doanh nghiệp muốn đầu tư sẽ đến để lo việc chế biến và tiêu thụ nông sản. Sau đó đấy, thì nếu nhà nước mà phối hợp với cả doanh nghiệp và hợp tác xã để giúp mở rộng cái áp dụng tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ sản xuất và hỗ trợ thêm chẳng hạn ví dụ như là phát triển du lịch, thì các chuỗi giá trị ở các địa phương sẽ phát triển một cách hết sức thuận lợi. Đây là bài học đã làm rất thành công ở những vùng chuyên canh vải Lục Ngạn, xoài Cao Lãnh và cũng như là những cái ví dụ mà anh Trung đã kể ở Quảng Ngãi.
3: Dạ vâng. Thưa ông Trung ạ, từ thực tiễn ở tỉnh Quảng Ngãi, người nông dân và ngư dân trên địa bàn tỉnh hiện nay đang kỳ vọng vào điều gì nhất từ các chủ trương về chuyển đổi số, kinh tế xanh và khoa học công nghệ mà Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đề ra? Vâng ạ.
5: Vâng, thì qua cái câu chuyện những cái trăn trở của người trồng na ở Chi Lăng á và thực tiễn tại địa phương Quảng Ngãi á, thì theo tôi, điều mà người nông dân và ngư dân Quảng Ngãi hiện nay đang kỳ vọng nhất đó là các cái chủ trương về chuyển đổi số, kinh tế xanh, khoa học công nghệ mà Đại hội 14 đã đề ra thì sẽ sớm được cụ thể hóa thành những cái cơ chế chính sách thiết thực, tạo cái động lực mạnh mẽ cho phát triển nông lâm ngư nghiệp theo cái hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Thì nói như chiến thủy sơn thì hiện nay chúng tôi cũng đã cụ thể hóa ra cái này bằng phân cấp, phân nguồn, bằng các cái nghị quyết mà sắp đến tỉnh ủy Quảng Ngãi sẽ ban hành để cụ thể hóa cái định hướng này. Trong đó tôi cũng nêu một số ý thế này: đối với lĩnh vực và sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm trồng trọt á, thì

0: người dân kỳ vọng sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ, rồi đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng các cái chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Cùng với đó là những cái cơ chế đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch, phát triển logistics và mở rộng cái thị trường tiêu thụ. Qua đó nâng cao được cái giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh như cà phê, sầu riêng, rau hoa xứ lạnh, tỏ Lý Sơn, rồi sâm Ngọc Linh, quế Trà Bồng và nhiều sản phẩm đặc sản khác.
1: Vâng ạ.
0: Trên thực tế thì Quảng Ngãi hiện nay bước đầu đã thu hút được một số của doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản. Ví dụ như vừa rồi chúng tôi đã có một công ty cổ phần chế biến nông sản sao mai ở phía tây Quảng Ngãi, tức là con tôm cũ, đã khai trương và đi vào hoạt động. Nhà máy này thì có công suất thiết kế trên 10.000 tấn năm, 10.000 tấn sản phẩm trên mỗi năm. Sản phẩm chính đó là cây dứa và cây chanh dây. Đây là hai sản phẩm chủ lực được chế biến phục vụ để xuất khẩu sang thị trường châu Âu, châu Á, châu Mỹ và châu Phi. Rồi một số doanh nghiệp như Nafood cũng đã tham gia thu mua rồi chế biến nông sản của địa phương để sản xuất nước ép, sản phẩm chiết khấu, chiết xuất và các cái sản phẩm theo yêu cầu thị trường nhập khẩu, góp phần mở rộng cái đầu ra cho nông sản của tỉnh Quảng Ngãi. Tôi cho rằng đây sẽ là một nền tảng rất là quan trọng để nâng cao cái giá trị nông sản và gia tăng thu nhập cho người dân, đồng thời thúc đẩy cái phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới một nền nông nghiệp phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
1: Dạ vâng ạ. Qua những chia sẻ của ông Trung thì có thể thấy ở tỉnh Quảng Ngãi, công nghiệp chế biến sâu và sản xuất theo nông nghiệp theo một chuỗi giá trị đang được hình thành và là cái mục tiêu hướng tới của người dân cũng như là các thành phần trong nền sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi. Vâng ạ. Trong đại hội lần thứ 14 của Đảng thì cũng đã đề cao cái mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đặt ra mục tiêu giảm phát thải trong sản xuất ở nước ta. Vậy thưa ông Đặng Kim Sơn ạ, theo ông đây là cơ hội hay là thách thức đối với nông nghiệp của Việt Nam chúng ta trong thời gian tới ạ?
2: Khi chúng ta nói đây là cơ hội hay là thách thức thì chúng ta dường như là nói về một cái gì đấy đang sắp diễn ra trong tương lai. Thật ra đấy thì bây giờ đấy đó đã là đặc điểm và yêu cầu đang diễn ra của kinh tế xã hội hiện nay và cũng thực sự đang trở thành nhu cầu phổ biến của thị trường toàn cầu. Diễn biến thời tiết hàng năm, tình hình thiên tai và cả dịch bệnh hiện nay đấy, không còn như bối cảnh mà thời gian qua đã giúp cho Việt Nam tạo nên thành công to lớn của ngành nông nghiệp nữa rồi. Do đó cho nên từ nay, việc thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu không còn là mục tiêu phải phấn đấu mà đã trở thành nguyên tắc quy định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh sống để chúng ta có thể duy trì tốc độ phát triển bền vững, duy trì được khả năng cạnh tranh trên thị trường và ngay người dân cũng có thể là đảm bảo được cuộc sống bình yên. Tóm lại là thách thức đó, cơ hội đó hiện nay đang là hòa nhập vào với hành động của chúng ta, tư duy của chúng ta trong ngày hôm nay.
1: Vâng, với lợi thế từ biển đảo, đồng bằng và miền núi thì tỉnh Quảng Ngãi sẽ tận dụng cơ hội trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải như thế nào trong bối cảnh mà biến đổi khí hậu đang có tác động rất là lớn đến rất nhiều địa phương ở nước ta, trong đó đặc biệt với các tỉnh ven biển như tỉnh Quảng Ngãi ạ. Thưa ông Nguyễn Quang Trung ạ.
0: Thì chúng tôi có một cái suy nghĩ và định hướng là cái việc mà nền nông nghiệp của Việt Nam nói chung, Quảng Ngãi nói riêng để thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo cái môi trường mà một cách nó bền vững á. Trước hết chúng tôi cho rằng sản xuất nông nghiệp phải có một cái quy hoạch bài bản, quy hoạch từ tỉnh cho đến các địa phương một cách rõ ràng và được phê duyệt. Trên cơ sở đó phải có những cái vùng mà mang chất là chiến lược, ví dụ như cụ thể là cái vùng thủy sản thì hiện nay chúng tôi đã quy hoạch cái vùng nuôi, rồi vùng nuôi biển, rồi vùng nuôi ở nước ngọt, vùng mà nuôi ở nước lợ, và trên cơ sở đó thì đầu tư hạ tầng cơ sở cái vùng nuôi trồng thủy sản như tiến sĩ Sơn đã nói về giao thông, về thủy lợi, về hệ thống đường.

0: đồng bộ, từ đó để hạn chế được cái ô nhiễm môi trường và cái hạn chế được cái dịch bệnh. Việc nữa đó là ưu tiên phát triển các cái chuỗi giá trị thủy sản chủ lực, có thể nói rằng là từ cái đầu vào cho đến cái đầu ra thêm một chuỗi, có sự quản lý của nhà nước, có sự tham gia của các tổ chức, của doanh nghiệp, đặc biệt là hợp tác xã là bạn trụ đỡ cho người nông dân. Đối với lĩnh vực khai thác thủy sản á, thì chúng tôi cũng phải có một chính sách ưu đãi cho nông dân, cho ngư dân, và chúng ta nên có những chính sách là phát triển những cây gì, con gì phù hợp với địa phương, không đánh khai thác một cách ồ ạt. Kể cả trong chăn nuôi chúng ta cũng đi đến cái hướng đó là an toàn dịch bệnh, tránh trường hợp như dịch bệnh vừa qua trong địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra cái dịch lợn châu Phi rất là lớn, đặc biệt xảy ra trên toàn bộ các hộ nông hộ là chăn nuôi nhỏ lẻ, còn các trang trại 247 trang trại của tỉnh Quảng Ngãi chăn nuôi tập trung đều không có xảy ra, vì theo cái hướng đó là an toàn dịch bệnh, nuôi cách là có quy trình nghiêm ngặt. Kể cả cây trồng chúng tôi cũng phải thực hiện theo cái chương trình việt gáp, global gáp, có truy xuất nguồn gốc, có kiểm tra mã số vùng trồng, có như thế thì nó ứng được với biến đổi khí hậu cũng như là hạn chế được cái ô nhiễm môi trường.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Quang Trung ạ. Vâng, thưa tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ, sau 40 năm đổi mới, ông đánh giá như thế nào về sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam hiện nay so với các nước trong khu vực cũng như là trên thế giới ạ?
2: Khi mà chúng ta so sánh cái sản xuất nông nghiệp Việt Nam với cái nhu cầu cũng như là cái cạnh tranh của nông nghiệp trên thế giới, thì có thể cái câu ngắn gọn mà mọi người đều cảm thấy là rất tự hào. Nông nghiệp Việt Nam có uy tín với thế giới vì đã huy động được hàng triệu nông dân nhỏ và 100.000 doanh nghiệp vừa và rất nhỏ để hình thành một cái nền sản xuất hàng hóa lớn. Và chúng ta đấy xuất khẩu vào lại đứng thứ 15 trên thế giới. Nhờ đó đấy là bản thân Việt Nam thì về trước mục tiêu tiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc về giảm nghèo. Và nông nghiệp Việt Nam thực sự đóng vai trò của trụ đỡ của đất nước trong những cái đợt khủng hoảng kinh tế thế giới. Nông nghiệp Việt Nam là nguồn sức mạnh quan trọng để hỗ trợ cho quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa vừa qua và sắp tới. Và tất cả những cái sự thần kỳ đó đấy được thực hiện với một cái quy mô đất mà vào lại là hẹp nhất thế giới. Với một cái mức đầu tư của toàn xã hội và nông nghiệp ấy, cũng là ở mức thấp nhất trong các nước trong cùng giai đoạn phát triển của chúng ta. Càng tự hào bao nhiêu với thành tích đó đấy, thì tôi nghĩ là chúng ta càng có trách nhiệm hơn để mà tiếp tục đảm bảo cho nền nông nghiệp Việt Nam tiếp tục là giữ vững được cái vị thế hàng đầu của mình, và cùng một mặt là nâng đất nước chúng ta đi lên trong giai đoạn về đích công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và một mặt là nêu cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Đặng Kim Sơn ạ. Thưa ông Nguyễn Quang Trung ạ, từ thực tiễn của tỉnh Quảng Ngãi, người nông dân, ngư dân hiện nay trên địa bàn tỉnh thì đang gặp những cái khó khăn lớn nhất nào trong cái sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản, cũng như những chia sẻ của ông về cái vấn đề dịch bệnh hay là cái vấn đề liên quan đến khai thác thủy sản cũng ông cũng vừa chia sẻ lúc nãy ạ, đúng là những cái điểm rất là khó khăn của người nông dân, ngư dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang gặp phải đấy ạ.
0: Vâng, từ thực tiễn sản xuất và tiêu thụ nông thủy sản tại Quảng Ngãi á, thì người nông dân và ngư dân hiện nay đang đối mặt với bốn cái nhóm khó khăn lớn nhất. Có thể nói rằng cụ thể như sau. Thứ nhất á, là cái quy mô sản xuất hiện nay vẫn còn nhỏ lẻ và cái hạ tầng thì chưa có đồng bộ. Tích tụ đất đai rồi hình thành cái vùng nguyên liệu tập trung còn khó khăn. Điều này làm cho cái việc áp dụng cơ giới hóa, công nghệ cao, tiêu chuẩn chất lượng và liên kết với doanh nghiệp chưa thật sự là thuận lợi. Và cái cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đặc biệt là hệ thống logistics nông sản chưa được đầu tư đồng bộ, gây cản trở cho cái việc phát triển quy mô lớn. Cái khó khăn thứ hai đó là cái liên kết chuỗi giá trị chưa bền vững. Mặc dù chúng ta nói bốn nhà nông, rồi nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, nhưng phải nói rằng trong thời gian vừa qua chúng tôi cho rằng cái chuỗi liên kết giá trị này nó có nhiều khi nó chưa được bền vững. Nhiều cái sản phẩm có tiềm năng, có đặc trưng vùng miền, nhưng trong cái khâu chế biến, rồi bảo quản, rồi thương hiệu và thị trường tiêu thụ thì còn nhiều cái hạn chế. Do đó giá trị mà người sản xuất nhận được chưa tương xứng.

0: với tiềm năng. Nên Quảng Ngãi vẫn có cái tình trạng đó là được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa. Cái này nó có một vấn đề mà chúng tôi trong cái chuỗi liên kết này sắp đến là phải có, cần phải nâng cao, cần phải đi vào cái chiều sâu. Cái thứ ba đó là sản xuất nông lâm ngư nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi. Vì tỉnh chúng tôi thì nằm ở cái vùng duyên hải Nam Trung Bộ và có cái vùng Tây Nguyên nữa, thì chịu nhiều cái tác động của biến đổi khí hậu, rồi thiên tai, dịch bệnh, suy giảm cái nguồn lợi thủy sản. Hiện nay thì cái chi phí vật tư đầu vào và cái yêu cầu tiêu chuẩn thị trường thì ngày càng cao. Đối với ngư dân á, thì còn có cái yêu cầu rất là nghiêm ngặt về khai thác thủy sản hợp pháp, có trách nhiệm và bền vững. Và cái cuối cùng là thứ tư, đó là cái năng lực tiếp cận khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng và thông tin thị trường của một bộ phận nông dân, ngư dân, hợp tác xã thì còn hạn chế. Tôi cho rằng đây là một điểm nghẽn cần được tháo gỡ trong thời gian tới.
1: Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà ông Nguyễn Quang Trung vừa cung cấp ạ. Vâng, qua những thông tin phân tích của ông Nguyễn Quang Trung, thưa tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ, theo ông thì làm thế nào để người nông dân thực sự sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong giai đoạn tới theo cái định hướng của Đại hội lần thứ 14 của Đảng ạ?
2: Như cái chia sẻ của anh Nguyễn Quang Trung đấy, thì cái đầu tiên mà người nông dân và tôi nghĩ là cả người doanh nhân nữa lo lắng ấy, tức là chúng ta quá nhỏ, sản xuất quá nhỏ lẻ, đất cũng nhỏ, tàu cũng nhỏ, nhà máy cũng nhỏ. Cho nên là trước hết ấy, muốn mà người sản xuất kinh doanh thực sự được hưởng lợi từ tăng trưởng của ngành nông nghiệp thì phải tăng quy mô sản xuất. Với cái trình độ kỹ thuật hiện nay, tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là làm lúa đấy, thì phải có diện tích 3 hecta thì mới có thu nhập đủ thu chi. Còn nếu mà muốn khá giả thì có phải có vài chục hecta. Thế thì chúng ta phải có chính sách để giải quyết vấn đề đó. Rồi tín dụng đầu vào, thị trường đầu ra cũng là những cái vấn đề mà mắc nghẽn mà nông dân lo ngại nhất và cần thiết nhất. Khi đã quy mô được đủ lớn và thu được lợi nhuận từ nông nghiệp thì người nông dân sẽ tự vươn lên về phát triển khoa học công nghệ, về là tổ chức lại sản xuất, áp dụng số, áp dụng xanh. Nhưng mà cái bước ban đầu, đột phá ban đầu là phải giúp cho người ta là mở được quy mô. Muốn như thế thì tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta phải có một cái hệ thống chính sách thật là hiệu quả để rút lao động ra khỏi nông thôn. Đồng thời, lao động rút ra thì đất phải được tích tụ lại. Và ban nãy anh Trung cũng nói một cái ý rất là quan trọng nữa, tức là cái hợp tác xã phải là trở thành là cánh cửa để hộ nông dân nhỏ bước vào sản xuất lớn. Thế thì hợp tác xã kiểu mới được nhà nước đấy hỗ trợ đúng mức ấy, thì cần phải là giúp được nông dân là tiếp cận tín dụng, bán được nông sản ra thị trường, mua cùng đầu vào vật tư, bán cùng đầu ra và cung cấp dịch vụ cho người sản xuất. Vì thế cho nên là bên cạnh chính sách về chúng ta gọi là hỗ trợ mở rộng quy mô sản xuất, hỗ trợ phát triển hợp tác xã thì cũng cần nhà nước cần phải có những chính sách đột phá để phát triển khoa học công nghệ, để bảo vệ sản xuất, chống lại những thiên tai và dịch bệnh như là câu chuyện dịch tả lợn châu Phi chúng ta nghe ở Quảng Ngãi đấy. Và đặc biệt là phải giúp người nông dân và doanh nhân tiến ra thị trường, chiếm lĩnh thị trường trong nước và phát triển ra thị trường quốc tế.
1: Dạ vâng, rõ ràng là trong cái giai đoạn tới đây, sau khi mà chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, các địa phương được sáp nhập lại thì sẽ có thêm là rất nhiều những cái vấn đề và cái câu chuyện ở đây. Trong đó thì những cái tiềm năng, những cái lợi thế của những cái tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập sẽ ra mở đường cho nền nông nghiệp sản xuất của chúng ta, sản xuất nông nghiệp của chúng ta sẽ phát triển trong giai đoạn tới ạ. Vâng, thưa ông Nguyễn Quang Trung ạ, sau sáp nhập thì tỉnh Quảng Ngãi có thêm một cái không gian phát triển mới. Vậy địa phương đang đứng trước những cơ hội, thách thức nào để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp trong giai đoạn tới theo định hướng của Đại hội lần thứ 14 của Đảng ạ, thưa ông?
0: Thì sau sáp nhập á, thì cái việc mở rộng không gian phát triển mới thì mở ra nhiều cái cơ hội lớn để tỉnh Quảng Ngãi khai thác được cái hiệu quả các cái tiềm năng lợi thế sẵn có. Về cái quy mô địa lý thì lớn hơn, rồi sự kết nối giữa khu vực đồng bằng ven biển với miền núi tạo cái điều kiện hình thành các cái vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển cái chuỗi giá trị liên kết từ sản xuất nguyên liệu rồi chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Tôi cho rằng đây là cơ sở rất là quan trọng để chuyển từ cái mô

0: hình sản xuất nhỏ lẻ sang cái nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao cái giá trị gia tăng và sức mạnh cạnh tranh. Không gian phát triển mới cũng tạo được cái dư địa để Quảng Ngãi phát huy lợi thế về kinh tế biển, rồi kinh tế lâm nghiệp, nông nghiệp đặc sản, dược liệu và du lịch sinh thái, gắn với cái bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, sự đa dạng và cái điều kiện tự nhiên giữa các cái vùng sẽ giúp cho địa phương hình thành các cái sản phẩm chủ lực đặc trưng, xây dựng cái thương hiệu gắn với lợi thế của vùng miền. Tuy nhiên thì với không gian mới thì cũng đặt ra những áp lực quản lý và thách thức bài toán tối ưu cái nguồn lực rất là cao cho Quảng Ngãi. Thì chúng tôi thấy là để biến cái lợi thế quy mô thành cái sức mạnh kinh tế thực sự thì địa phương đang đối mặt với bốn thách thức lớn như sau. Thứ nhất là áp lực lớn nhất trong cái việc đó là đầu tư đồng bộ hóa cái mạng lưới giao thông, rồi hệ thống thủy lợi, rồi đê điều, rồi hạ tầng logistics giữa các cái vùng mới sắp nhập để kết nối thông suốt từ cái vùng nguyên liệu đến các trung tâm chế biến và cảng biển. Thì đây là một cái vấn đề tôi cho rằng nó cũng rất là lớn, giữa cái kết nối cái vùng đông tây với nhau hiện nay nó khó khăn vì những cái việc như thế.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn những thông tin và phân tích của ông Nguyễn Quang Trung ạ. Thưa tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ, qua những chia sẻ của ông Nguyễn Quang Trung và theo ông thì những cái việc cần ưu tiên nhất trong nhiệm kỳ này để đưa các định hướng của Đại hội lần thứ 14 của Đảng về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp ở các địa phương trong bối cảnh là chúng ta đã tiến hành sáp nhập chính quyền và đi vào hoạt động với chính quyền hai cấp trong thời gian qua.
2: Sau khi mà chúng ta làm cái việc sáp nhập lại các địa bàn, các địa phương đấy, thì có thể nói là việc cần phải làm đầu tiên đấy là điều chỉnh lại quy hoạch theo không gian kinh tế mới, điều chỉnh lại chiến lược theo mô hình thể chế mới để mà phát huy được lợi thế của từng vùng miền và ngành nghề, giống như là anh Trung vừa phát biểu đấy. Thứ hai đấy, tôi nghĩ là cái việc mà sắp xếp lại cái cuộc cách mạng về tổ chức hiện nay đấy là nó cắt bỏ các bước trung gian, thu hẹp lại các cái đầu mối ở bên trên và mở rộng không gian ở cấp dưới. Vì thế cho nên là sắp tới sẽ có một cái bước gọi là chuyển giao phân cấp phân quyền rất là mạnh mẽ xuống cho địa phương. Thế và nhưng mà bản thân cái chính quyền ở cơ sở chúng ta thì cũng đang thay đổi và còn rất mỏng manh. Vì thế chúng tôi nghĩ là đã đến lúc ấy, chúng ta cần phải có một cái bước đổi mới thể chế các tổ chức nông dân, hợp tác xã, các tổ chức doanh nghiệp trong hiệp hội, để mà các cái đối tác này đấy hoạt động phối hợp hiệu quả với chính quyền và đoàn thể ở cơ sở trong việc phân cấp trao quyền, cùng tham gia quản lý, cung cấp dịch vụ công, đưa nhân dân vào vai trò chủ thể của quá trình phát triển ở cơ sở, theo như đúng cái tinh thần mà Đại hội 14 chúng ta vừa đề ra đấy, là quản trị phát triển cộng đồng bền vững.
1: Dạ vâng, thưa Nguyễn Quang Trung ạ, tỉnh Quảng Ngãi sẽ lựa chọn những khâu đột phá nào để hiện thực hóa các mục tiêu của Đại hội Đảng lần thứ 14 trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và kinh tế biển ạ?
0: Thì đối với Quảng Ngãi, chúng tôi sẽ tập trung triển khai và tôi cho rằng 4 khâu đột phá để thực hiện hóa các mục tiêu Đại hội 14 trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và kinh tế biển như sau. Thứ nhất là chúng ta phải về khoa học công nghệ và chuyển đổi xanh thì phải ứng dụng mạnh cái số hóa vào giám sát tàu cá, rồi truy xuất nguồn gốc nông sản và đẩy mạnh cái mô hình kinh tế tuần hoàn. Cái đột phá thứ hai đó là kinh tế tư nhân làm cái đầu tàu, thì phải tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban tỉnh ban hành chính sách thông thoáng thu hút các cái tập đoàn lớn đầu tư chế biến sâu để bao tiêu cái sản phẩm, xóa bỏ tình trạng để được mùa là mất giá. Cái đột phá thứ ba đó là từ cái tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống chuyển sang cái tư duy đó là phát triển kinh tế nông nghiệp, chuyển từ cái chạy theo cái sản lượng sang tích hợp đa giá trị, kết hợp nông nghiệp sạch với du lịch và thương mại. Và cái đột phá thứ tư đó là phát huy ba cái vùng sinh thái, hiện đại hóa kinh tế biển ở ven biển, rồi phát triển trung tâm dược liệu lâm nghiệp bền vững tại các cái xã miền núi và xây dựng cái nông thôn mới tại các cái xã đồng bằng. Chúng tôi chọn 4 đột phá như vậy.
1: Dạ vâng, thưa ông, qua 4 bước đột phá ông tỉnh Quảng Ngãi đã xác định như vậy, thì tỉnh Quảng Ngãi có cái kiến nghị đề xuất thế nào với cơ quan cấp trên, với cơ quan trung ương để tiếp tục hoàn thiện những cơ chế chính sách nào về đất đai, khoa học công nghệ và chuyển đổi số để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư trong nông nghiệp ạ?
0: Thì để tháo gỡ triệt để các cái điểm ngãn và giải phóng toàn bộ cái tiềm năng sinh thái từ biển đảo đến miền núi, thì tỉnh Quảng Ngãi mong muốn trung ương tiếp tục hoàn thiện các cái cơ chế chính sách mang tính đột phá và sát với thực tiễn địa phương như sau. Thứ nhất là chúng tôi cho rằng là đột phá về thực tụ, tập trung đất đai nông nghiệp để tránh trường hợp làm manh mún nhỏ lẻ và tạo ra cái vùng hàng hóa. Thì trung ương cần nới rộng cái hạn mức đơn giản hóa thủ tục chuyển đổi và có chính sách thuế ưu đãi linh hoạt hơn. Điều này giúp Quảng Ngãi hiện nay thực hiện cái công tác dồn điền đổi thửa, thu hút doanh nghiệp bắt tay với các hợp tác xã, hình thành các cái vùng chuyên canh tập trung công nghệ cao, rồi hoàn thiện các cái tiêu chuẩn hướng dẫn thương mại hóa tín chỉ carbon rừng. Đây là điểm tựa pháp lý để Quảng Ngãi khai thác tối đa cái giá trị đa dạng của rừng và thu hút cái dòng vốn đầu tư xanh. Rồi ban hành các cái quy chuẩn riêng về giao khu vực biển lâu dài cho người dân và doanh nghiệp làm nuôi biển xa bờ gắn với chế biến sâu. Đồng thời thì tiếp tục các cái gói hỗ trợ dài hạn về nhiên liệu, hiện đại hóa thiết bị, giám sát hành trình để ngư dân yên tâm bám biển, kiên quyết gỡ cái thẻ vàng EU. Và cuối cùng đó là ưu tiên cái nguồn lực hỗ trợ cho địa phương để kiên cố hóa hệ thống hạ tầng thủy lợi, đê kè ứng phó thiên tai. Đồng thời thì năng đầu tư nâng cấp các cái cảng cá, kho lạnh bảo quản nông thủy sản sau thu hoạch để giảm cái tỷ lệ hao hụt và nâng cao cái biên lợi nhuận cho nông và ngư dân.
1: Vâng, thưa hai vị khách mời, thưa quý vị thính giả, Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển có công nghiệp hiện đại và có thu nhập trung bình cao. Thì rõ ràng ở đây, cái thu nhập của người nông dân chắc chắn là sẽ phải được đặt lên hàng đầu trong cái quá trình phát triển này. Vậy thì theo tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ, nông nghiệp sẽ đóng góp như thế nào vào cái mục tiêu chiến lược này?
2: Để đưa đất nước về đích công nghiệp hóa trong vòng 20 năm nữa đấy, thì nông nghiệp Việt Nam phải làm tốt hai cái việc mà xưa nay đã là thành tựu đặc biệt của ngành nông nghiệp. Thứ nhất ấy, là trở thành cái chủ đỡ, đảm bảo cái ổn định chính trị xã hội trong mọi tình huống, đảm bảo vững bền về kinh tế, nhất là an ninh lương thực, an ninh môi trường. Thứ hai đấy, là nông nghiệp Việt Nam có thể và cần phải làm tốt vai trò động lực, đóng góp trực tiếp cho quá trình tăng trưởng cao và vững bền, nhất là với cái mục tiêu đặt ra là hai con số. Và như vậy đấy, thì chúng ta phải phát triển một cái nền kinh tế nông nghiệp, chứ không phải chỉ có ngành sản xuất nông nghiệp nữa. Và thêm một cái nội dung mới nữa là cái việc phát triển Việt Nam rất tốt ấy, là xuất khẩu đấy, thì cần phải kết hợp thêm thành là đầu tư ra thế giới. Tức là chúng ta không chỉ có xuất khẩu nông sản nữa, mà chúng ta xuất khẩu cả ngành nông nghiệp ra, để mà nông nghiệp thực sự là lợi thế quốc gia của đất nước, đưa Việt Nam trở thành một cường quốc nông nghiệp trên thế giới.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời, xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã mở ra một tầm nhìn mới cho phát triển nông nghiệp Việt Nam. Một nền nông nghiệp không chỉ bảo đảm an ninh lương thực mà còn tạo ra giá trị gia tăng cao, có sức cạnh tranh toàn cầu dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tin tưởng rằng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà khoa học và đặc biệt là hàng triệu nông dân Việt Nam, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có những giai điệu sinh ra không phải để giải trí mà để tạc một bức tượng đài bằng âm thanh vào lòng đất mẹ. Hôm nay trên làn sóng phát thanh, chúng ta cùng đến với ca khúc Anh Về của nhạc sĩ Ngọc Hòa, phỏng thơ Lưu Đức Hải. Dưới góc độ lý luận âm nhạc, tác phẩm viết ở nhịp 6-8 với tốc độ chậm vừa sâu lắng, sử dụng những quãng nhảy và nốt ngân dài như một tiếng nấc nghẹn ngào nhưng cũng đầy nâng niu trân trọng. Giai điệu này như đang đồng hành cùng một chiến dịch đặc biệt, một mệnh lệnh từ trái tim đang diễn ra trên khắp cả nước. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ. Khi tác phẩm vang lên, những câu hát đưa các anh trở về, thì ngoài kia, hơn 24 đội tìm kiếm quy tập cùng hàng trăm tổ đội đang chạy đua với thời gian, đối mặt với bom mìn tại các vùng lõi như Vị Xuyên hay xuyên qua biên giới Lào-Campuchia để hoàn thành mục tiêu quy tập 7.000 hài cốt và lấy mẫu 230.000 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin. Âm nhạc và thực tế đã hòa làm một, biến những nốt nhạc vô hình thành những giọt nước mắt có thật của ngày trở về.

0: Xin chào nhạc sĩ Ngọc Hòa. Vâng, thưa nhạc sĩ, ca khúc Anh Về mang giai điệu rất đặc biệt. Nó vừa có sự trầm hùng của chính ca, lại mang nét bảng lảng tha thiết của điệu hò Câu Hát Du. Khi đặt bút viết tác phẩm với tốc độ chậm vừa sâu lắng, nhạc sĩ đã làm thế nào để giai điệu này vừa thể hiện được nỗi đau thương trước hơn 1,2 triệu người con đang ngã xuống, lại thắp lên được niềm tự hào thiêng liêng của một dân tộc trân trọng quá khứ?
1: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với tôi, ca khúc Anh Về đó là một sự tri ân đối với thế hệ cha anh mình đã không tiếc máu xương, không sợ hy sinh để giành lấy độc lập tự do cho đất nước. Cảm xúc trực tiếp từ một hành trình đón hài cốt liệt sĩ từ nghĩa trang Kon Tum về với quê hương kinh thành Hải Dương cũ. Liệt sĩ là một người anh của đồng đội chúng tôi cùng công tác ở quân chủng phòng không quân. Với bản thân tôi cũng vậy, chứng kiến hình ảnh thực tế đón hài cốt của ông cậu ruột của mình sau mấy chục năm hy sinh trên đất bạn Lào mới được trở về quê hương và gia đình thật xúc động. Từ hành trình đó, anh Lưu Đức Hải đã viết lên bài thơ Đón Anh Về thật giàu cảm xúc. Những hình ảnh về gia đình, quê hương, đất nước, những dòng sông con đò. Khi đọc bài thơ, tôi đã có cảm xúc âm nhạc rất mạnh mẽ. Và khi đặt bút viết, tôi đã có nhiều sự thay đổi trong thơ. Bởi thơ của anh viết là cảm xúc cụ thể về liệt sĩ, nhưng tôi muốn thay đổi ca từ trong ca khúc để mang hình ảnh phù hợp với mọi miền của quê hương đất nước mình. Anh Về là một ca khúc mà từ lúc tôi viết đến khi hoàn thành như bây giờ đã được sửa chữa và thay đổi không biết bao nhiêu lần. Đúng như vậy, đây là một ca khúc ở thể loại chính ca, vừa mang tính ngợi ca người lính, vừa thắp lên niềm tự hào thiêng liêng của dân tộc Việt Nam anh hùng.
0: Trong bản nhạc chúng tôi thấy các câu nhạc liên tục lặp lại mô típ anh về rồi anh trở về trên các cao độ và những cái sắc thái khác nhau. Phải chăng sự lặp lại này trong thủ pháp lý luận chính là biểu tượng âm nhạc cho bước chân bền bỉ của 24 đội tìm kiếm quy tập, bất chấp bom mìn, bất chấp địa hình thay đổi, cứ miệt mài đi rồi trở về suốt 500 ngày đêm ròng rã?
1: Đúng như vậy, ca khúc tôi viết ở hình thức hai đoạn A và B. Sau khi viết xong, tôi lấy tên bài hát là Anh Về, cho nên mở đầu ở đoạn A cũng như sử dụng mô típ anh về rồi nhắc lại, và khi sang đoạn B chính là cao trào của ca khúc, tôi lại nhắc đi nhắc lại mô típ anh về và có thay đổi về cao độ, trường độ. Anh trở về nhưng âm nhạc là những nốt ở nốt cao tương phản với đoạn A, giống như những bước chân của những người lính hôm nay không sợ gian khổ hy sinh để tìm kiếm hài cốt đưa các anh về với quê hương và gia đình.
0: Thưa nhạc sĩ, ca từ bài hát có câu anh trở về không mang quân phục, chỉ còn đây gói nhỏ hình hài. Sự kết hợp giữa nốt ngân cao rồi rơi xuống đột ngột ở đoạn này rất xúc động. Thực tế chiến dịch đang nỗ lực lấy 230.000 mẫu hài cốt chưa xác định được danh tính và giám định ADN. Ông đã xử lý mối quan hệ giữa thơ và nhạc như thế nào ở đoạn cao trào này để biến một sự thật khốc liệt thành một thanh âm đầy thiêng liêng và thanh thản?
1: Một chiến dịch đặc biệt, một mệnh lệnh từ trái

0: tim đang diễn ra trên khắp cả nước. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ. Hình ảnh anh trở về không mang quân phục, chỉ còn đây gói nhỏ hình hài, cha già nâng anh trên tay, quê hương đón anh về thật là xúc động và hạnh phúc. Âm nhạc ở trường đoạn này tôi có sử dụng một chút ly điệu, cho nên sắc thái trong âm nhạc cũng tạo nên sự sâu lắng và có chiều sâu trong âm nhạc cho người nghe ca khúc.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe những chia sẻ xúc động của tác giả về hoàn cảnh ra đời ca khúc. Thưa quý thính giả, cái hay của ca khúc Anh Về nằm ở cấu trúc khúc thức mở. Bài hát kết thúc bằng một dấu ngắt và ký hiệu nhắc lại, như một vòng tròn bất tận, nó phản ánh đúng thực tế khốc liệt hôm nay. Vẫn còn hơn 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và gần 300.000 mộ an táng trong các nghĩa trang chưa có thông tin. Khi thời gian trôi qua, địa hình thay đổi, nhân chứng ít dần và thân nhân các anh ngày một già yếu, hành trình ấy càng trở nên cực kỳ cấp bách. Nhưng dù khó khăn đến mấy, những bước chân tìm kiếm vẫn không dừng lại. Không chỉ bằng bầu máu nóng, chiến dịch hôm nay còn có sự can thiệp của khoa học, từ radar xuyên đất tại các hố mộ tập thể ở Quảng Ngãi đến các phần mềm số hóa thông tin ADN của Viettel. Tất cả đều chung một mục đích, biến câu hát Anh Về giữa vòng tay quê hương trở thành hiện thực trọn vẹn.

0: Thưa nhạc sĩ, khi ông viết câu hát Anh nằm trên cao nguyên hùng vĩ ngút ngàn xanh, nhạc sĩ viết bằng sự tưởng tượng nghệ thuật, nhưng thực tế hiện nay trong chiến dịch 500 ngày đêm có đến 360 đội giả phá bom mìn với hàng ngàn chiến sĩ đang phải rà từng mét đất ở vùng lõi Vị Xuyên, gạt từng gốc cây, ngọn cỏ để tìm các anh. Khi đối chiếu giữa thực tế khốc liệt đó với giai điệu bay bổng lãng mạn của câu hát, ông có nghĩ rằng chính cái ngút ngàn xanh mang tính biểu tượng của âm nhạc đã bao bọc, chở che và làm dịu đi sự gai góc của những vùng đất đầy bom mìn ấy không ạ?
1: Đúng như vậy, chiến tranh đã đi qua và âm nhạc cũng là một phần chở che, bao bọc các anh cùng với màu xanh đất mẹ nơi rừng sâu biên cương tổ quốc, để hôm nay những chính sách của Đảng và nhà nước mong sao sớm đưa được các anh về với gia đình, nơi đất mẹ, về với quê hương.
0: Ở ngoài thực địa thì chúng ta đang chạy đua với thời gian vì địa hình thay đổi, nhân chứng ít dần và thân nhân liệt sĩ tuổi đã cao sức yếu. Bản thân tác phẩm Anh Về cũng có cấu trúc khúc thức mở, kết thúc bằng một dấu ngắt và ký hiệu nhắc lại như một món nợ ân tình chưa dứt. Là một nhạc sĩ, ông đã gửi gắm niềm đau đớn, sự thúc giục mang mệnh lệnh từ trái tim như thế nào vào nhịp điệu của tác phẩm để thôi thúc người nghe cùng hướng về hành trình tìm kiếm hơn 175.000 hải cốt còn thất lạc ạ?
1: Bản thân tôi cũng là một nhạc sĩ khoác áo lính. Với nhiều năm công tác trong quân đội, tôi thấu hiểu công việc của những người lính thực hiện nhiệm vụ đi tìm hài cốt liệt sĩ như hiện nay.

0: thật sự gian nan vất vả. Thông qua âm nhạc, bằng những hình ảnh và cảm xúc cá nhân, tôi cũng muốn được chia sẻ và đồng hành cùng hành trình tìm kiếm hơn 175.000 hài cốt còn bị thất lạc.
1: Điểm kết của bài hát vang lên rất xúc cảm.

0: về trong vòng tay của đất mẹ, của những người cha già đang mòn mỏi chờ đợi.
1: Đúng như vậy, nén hương thơm mang nghĩa nặng tình sâu. Hình ảnh cha già nâng anh trên tay, quê hương đón anh về. Mặc dù Tổ quốc đã thống nhất mấy chục năm nay, nhưng hôm nay anh mới trở về nghĩa trang quê hương. Và đặc biệt khi ca khúc Anh Về được vang lên thì thực sự đã trở thành khúc nhạc đồng hành gọi tên đón các anh về trong vòng tay đất mẹ.
0: Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Ngọc Hòa đã dành thời gian cho chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc này. Đây là ca khúc mới được Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 thu thanh và hoàn thiện vào tuần vừa qua.

Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình 101 năm ngày báo chí cách mạng 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 2026, Đài Tiếng Nói Việt Nam vinh dự và tự hào là một trong những đơn vị báo chí song hành cùng lịch sử kháng chiến cứu nước của dân tộc, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trong đó, các nhà báo, nhạc sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã ghi những dấu ấn riêng của mình qua các cung bậc âm thanh, kế thừa và phát huy truyền thống mà các bậc tiền bối, những lớp nhạc sĩ nhà báo tên tuổi đi trước đã dày công xây dựng. Phần tiếp theo chương trình âm nhạc với cuộc sống số này, mời quý thính giả cùng đến với một sáng tác hay và ý nghĩa về làn sóng phát thanh, những người làm báo nói của nhạc sĩ Vũ Thiết, nguyên biên tập viên âm nhạc VOV3 và nhà báo Uông Ngọc Dậu, nguyên trưởng ban thể sự chính trị tổng hợp VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
4: Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới của Luật Bảo hiểm Y tế sẽ chính thức có hiệu lực, với trọng tâm là mở rộng quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình khám chữa bệnh. Những thay đổi này được kỳ vọng không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí y tế mà còn khuyến khích người dân chủ động tham gia và duy trì bảo hiểm y tế lâu dài.
5: Việc mở rộng phạm vi thanh toán và tăng cường quyền lợi mang lại những tác động rất là tích cực. Về tâm lý thì sẽ tăng cường niềm tin, người dân cảm thấy an toàn, an tâm hơn khi chính sách bảo hiểm y tế ngày càng thiết thực và bảo vệ tốt hơn trước các rủi ro tài chính do bệnh tật.
4: Những điểm mới của chính sách bảo hiểm y tế và kỳ vọng của người dân trước thời điểm triển khai sẽ được đề cập trong mục Chuyện ngành y.
6: Mục Sống khỏe, sống đẹp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại dấu mốc 100 ca ghép gan trẻ em thành công tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Mỗi ca ghép không chỉ là thành tựu y học mà còn mở ra cơ hội sống cho nhiều em nhỏ mắc bệnh gan hiểm nghèo.
3: Chuyện ngành y.
4: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, bảo hiểm y tế ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Không chỉ giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế còn tạo cơ hội để mọi người được tiếp cận các dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn.
6: Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực với hàng loạt điểm mới theo hướng mở rộng quyền lợi cho người tham gia, từ việc nâng mức thanh toán trong một số trường hợp, mở rộng phạm vi hưởng đến tạo điều kiện thuận lợi hơn trong khám chữa bệnh. Những thay đổi này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Những ngày đầu tháng 6, tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội, lượng bệnh nhân đến khám khá đông. Trong dòng người ngồi chờ đến lượt khám, phần lớn đều sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Ở tuổi 86, cụ Bùi Khắc Hải ở xã Bình Minh, Hà Nội vẫn đều đặn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe theo định kỳ. Tuổi cao, mắc bệnh nền về tim mạch nên việc thăm khám đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều cụ trong nhiều năm qua. Với những người cao tuổi như cụ Hải, mỗi lần đi khám không chỉ là câu

0: chuyện sức khỏe mà còn là nỗi lo về chi phí điều trị. Bởi vậy, khi biết từ ngày 1 tháng 7 tới đây, nhiều quyền lợi bảo hiểm y tế được mở rộng, cụ không giấu được niềm vui.
1: Từ nay 86 tuổi, tôi vẫn khám bệnh thường xuyên. Chỉ có mỗi tháng một lần phải đi khám, 3 tháng là kiểm tra tim một lần. Tôi biết tin, cái này từ 1 tháng 7 như vậy là tất cả, như vậy kể cả đi trái tuyến, cũng được giảm 50% mà. Thế thì như vậy chúng tôi thấy như vậy là nước tạo đỡ cái gì như vậy là bà con nông dân là mừng nó, tức là tạo điều kiện đi gần là tiện lợi các thứ thuận lợi cho dân là dân mừng, có bảo hiểm là tốt mừng rồi, đấy, cụ rất mừng.
0: Có thể thấy nhiều người dân mong muốn không chỉ là được hỗ trợ về chi phí mà còn là sự thuận tiện trong quá trình khám chữa bệnh. Trong thực tế, nhiều người vì điều kiện công việc, nơi cư trú hoặc yêu cầu điều trị chuyên sâu nên thường phải đi khám chữa bệnh ngoài nơi đăng ký ban đầu. Những quy định mới theo hướng mở rộng quyền lợi, tăng mức thanh toán trong một số trường hợp được kỳ vọng sẽ giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế linh hoạt hơn. Đối với người lao động, như ông Bùi Phúc Hàn ở Ba Vì, Hà Nội, đây cũng là một trong những chính sách nhận được sự đồng tình cao.
2: Tôi là người dân, tôi thấy cảm thấy là chính sách mới của bảo hiểm y tế hôm nay thì là được lợi cho rất nhiều người dân. Tôi thấy tham gia bảo hiểm như thế là rất cần thiết. Chính sách mới thì là được người dân được hưởng nhiều quyền lợi hơn, tạo điều kiện cho mọi người dân được tham gia bảo hiểm lâu dài.
0: Không chỉ người lao động hay người cao tuổi, những gia đình có con nhỏ cũng đặc biệt quan tâm đến các chính sách bảo hiểm y tế. Trẻ em là nhóm thường xuyên phát sinh nhu cầu khám chữa bệnh, nhất là vào thời điểm giao mùa hoặc khi xuất hiện các dịch bệnh truyền nhiễm. Là bố của hai con nhỏ, anh Ngô Đức Luân ở phường Ngọc Hà cho biết thẻ bảo hiểm y tế đã nhiều lần giúp gia đình giảm bớt chi phí mỗi khi các con phải vào viện.
3: Gia đình tôi có hai cháu nhỏ nên việc khám chữa bệnh khá thường xuyên. Mỗi lần đưa con đi viện thì bảo hiểm y tế giúp giảm được nhiều chi phí đáng kể. Cái nào tháng 7 tới quyền lợi tiếp tục được mở rộng thì các gia đình có con nhỏ như chúng tôi cũng rất yên tâm. Hy vọng nhiều gia đình sẽ được hưởng quyền lợi từ chính sách bảo hiểm y tế mới.
0: Theo các chuyên gia, bảo hiểm y tế không chỉ có ý nghĩa khi người dân mắc bệnh nặng mà còn phát huy hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe thường xuyên, khám chữa bệnh định kỳ và dự phòng bệnh tật. Khi quyền lợi được mở rộng, người dân sẽ có xu hướng chủ động đi khám sớm hơn thay vì chờ đến khi bệnh diễn biến nặng mới tìm đến cơ sở y tế. Đây cũng là điều mà đội ngũ y tế cơ sở mong muốn. Tại trạm y tế phường Tây Hồ, Hà Nội, chị Nguyễn Thị Minh Phương cho biết nhiều người dân vẫn có tâm lý ngại đi khám sức khỏe định kỳ vì lo ngại phát sinh chi phí. Tuy nhiên, khi quyền lợi bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng, rào cản này sẽ dần được tháo gỡ.
4: Trong quá trình công tác, chúng tôi nhận thấy nhiều người dân, nhất là những người cao tuổi và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, rất quan tâm đến chính sách bảo hiểm y tế. Khi quyền lợi được mở rộng, người dân sẽ chủ động hơn trong việc khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở.
0: Y tế cơ sở được ví như người gác cổng của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Việc phát hiện sớm bệnh tật ngay từ tuyến cơ sở không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí cho người bệnh và quỹ bảo hiểm y tế. Theo bác sĩ Khuất Trang Anh, Phó Giám đốc Phòng Khám Đa Khoa Medatech số 1 Tây Hồ, Hà Nội, khi người dân cảm nhận rõ những lợi ích thiết thực từ chính sách bảo hiểm y tế, họ sẽ chủ động tham gia và duy trì bảo hiểm lâu dài hơn.
5: Việc mở rộng phạm vi thanh toán và tăng cường quyền lợi mang lại những tác động rất là tích cực. Về tâm lý thì sẽ tăng cường niềm tin, người dân cảm thấy an toàn, an tâm hơn khi chính sách bảo hiểm y tế ngày càng thiết thực và bảo vệ tốt hơn trước các rủi ro tài chính do bệnh tật. Các chính sách này sẽ giúp giảm gánh nặng lo âu, xóa bỏ tâm lý e ngại chi phí cao khi đi khám chữa bệnh và đặc biệt là những dịch vụ kỹ thuật cao hoặc là thuốc đặc trị vốn trước đây là chưa được chi trả trong bảo hiểm y tế nhiều.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, việc tiếp tục mở rộng quyền lợi cho người tham gia không chỉ thể hiện tính nhân văn của chính sách an sinh xã hội, mà còn khẳng định mục tiêu lấy người dân làm trung tâm trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Khi tấm thẻ bảo hiểm y tế ngày càng phát huy giá trị trong đời sống, đó không chỉ là hỗ trợ về tài chính mà còn là sự đảm bảo để mỗi người dân yên tâm hơn trước những rủi ro về sức khỏe. Và phía sau những con số về tỷ lệ bao phủ hay mức chi trả là niềm tin của người dân vào một chính sách an sinh ngày càng hướng tới sự công bằng, hiệu quả và bền vững.
6: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
7: Thưa quý vị và các bạn, những điều chỉnh trong chính sách bảo hiểm y tế thời gian tới đang thu hút sự quan tâm của đông

0: đảo người dân bởi liên quan trực tiếp đến việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an sinh xã hội.
1: Từ góc độ của đơn vị trực tiếp tiếp nhận và phục vụ người bệnh, những thay đổi này sẽ được triển khai như thế nào và mang lại những tác động gì trong thực tiễn? Phóng viên Huyền Trang có cuộc trao đổi với bác sĩ Hy Việt Anh, Phó trưởng phòng khám đa khoa 695 Lạc Long Quân, trạm y tế phường Tây Hồ, Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa bác sĩ, từ góc độ đơn vị khám chữa bệnh thì bác sĩ đánh giá như thế nào về những điểm mới của luật bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới?
2: Vâng ạ. Từ thực tiễn công tác tại tuyến y tế cơ sở, chúng tôi đánh giá những điểm mới của luật bảo hiểm y tế lần này là rất tích cực và sát với nhu cầu của người dân. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người bệnh khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, tùy theo loại hình cơ sở đã được cơ quan thẩm quyền xác định, sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh còn lại ngoài danh mục quy định tại thông tư số 01/2025 của Bộ Y tế, thay vì chưa được thanh toán như trước. Quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế. Tại Hà Nội, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thì người trên 60 tuổi cũng sẽ được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Các quy định mới hướng đến việc mở rộng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế, đồng thời giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát huy vai trò y tế cơ sở trong quản lý, theo dõi và điều trị người bệnh ngay từ những tuyến đầu.
0: Vâng, theo bác sĩ thì những thay đổi lần này thì sẽ góp phần mang lại lợi ích thiết thực gì nhất cho người tham gia bảo hiểm y tế?
2: Vâng, theo tôi thì lợi ích lớn nhất là người dân sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn và được đảm bảo tốt hơn về quyền lợi khám chữa bệnh. Các quy định mới giúp giảm bớt những rào cản về thủ tục, tạo điều kiện để người bệnh được khám và điều trị kịp thời, đặc biệt là những người mắc bệnh mãn tính hoặc có nhu cầu theo dõi sức khỏe thường xuyên. Bên cạnh đó, việc mở rộng phạm vi hưởng bảo hiểm y tế cũng góp phần giảm gánh nặng và chi phí khám chữa bệnh cho người dân và gia đình.
0: Vâng, thưa bác sĩ, chính sách mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế sẽ được kỳ vọng là giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế được thuận lợi hơn. Thì bác sĩ nhìn nhận cũng như là đánh giá ra sao về điều này?
2: Vâng, tôi cho rằng đây là chủ trương rất nhân văn, và phù hợp với thực tiễn hiện nay. Khi quyền lợi của người dân tham gia bảo hiểm y tế được mở rộng, người dân sẽ yên tâm hơn trong việc khám chữa bệnh, chủ động tiếp cận các dịch vụ y tế ngay từ tuyến cơ sở. Điều này cũng góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tăng cường công bằng trong chăm sóc sức khỏe và thực hiện tốt mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.
0: Qua thực tế tiếp nhận bệnh nhân thì bác sĩ đánh giá đâu là vướng mắc nhất mà người dân thường gặp phải khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, và liệu các quy định mới thì có giúp tháo gỡ những khó khăn đó không, thưa bác sĩ?
2: Vâng ạ. Qua thực tế tiếp nhận thực tế tại bệnh nhân tại phòng khám đa khoa của chúng tôi thì chúng tôi nhận thấy là người dân thường gặp một số những vướng mắc như là chưa nắm rõ quyền lợi bảo hiểm y tế của mình, còn lúng túng trong thủ tục khám chữa bệnh hoặc chưa hiểu rõ các quy định liên quan đến chuyển tuyến và mức hưởng bảo hiểm y tế. Với những điểm mới của luật bảo hiểm y tế, nhiều khó khăn trong quá trình tiếp cận dịch vụ y tế sẽ được kỳ vọng là sẽ được tháo gỡ, người dân sẽ thuận lợi hơn khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, giảm bớt thời gian và thủ tục hành chính, từ đó nâng cao sự hài lòng khi khám chữa bệnh.
0: Vâng. Theo bác sĩ thì nhóm đối tượng nào sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ các quy định mới về bảo hiểm y tế sắp tới đây?
2: Vâng, theo tôi thì các quy định mới sẽ mang lại lợi ích cho tất cả những người tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, theo tôi thì những nhóm hưởng lợi rõ nét nhất chính là những người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính, người có hoàn cảnh khó khăn, người dân sinh sống ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và những người thường xuyên phải khám chữa bệnh. Đối với những đối tượng này, việc được mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ y tế sẽ giúp giảm đáng kể chi phí điều trị, đồng thời nâng cao cơ hội được chăm sóc sức khỏe một cách hiệu quả và liên tục. Trong thời gian tới, phòng khám sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ những điểm mới và quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời, chúng tôi sẽ tăng cường hướng dẫn người bệnh từ ngay từ khâu tiếp đón, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, thì đơn vị cũng sẽ thường xuyên cập nhật những văn bản mới, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm y tế.
0: Là người làm trong ngành y thì xin bác sĩ đánh giá là việc mở rộng phạm vi thanh toán cũng như là tăng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ góp phần tác động như thế nào đến tâm lý cũng như là quyết định tham gia bảo hiểm y tế của người dân, thưa bác sĩ?
2: Vâng ạ, theo tôi thì khi quyền lợi bảo hiểm y tế được mở rộng và người dân thấy rõ những lợi ích thiết thực mà mình được hưởng, thì niềm tin vào chính sách bảo hiểm y tế sẽ ngày càng được nâng cao.

0: người dân sẽ yên tâm hơn khi tham gia bảo hiểm y tế, vì biết rằng khi không may mà có ốm đau, có bệnh tật thì cũng sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chia sẻ phần lớn chi phí khám chữa bệnh. Đặc biệt đối với những hộ gia đình có thu nhập trung bình và thấp, việc được đảm bảo quyền lợi tốt hơn sẽ là động lực quan trọng để duy trì tham gia bảo hiểm y tế liên tục, góp phần thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.
1: Vâng, thưa bác sĩ, để có thể đáp ứng các quy định mới nhất về bảo hiểm y tế thì phòng khám đa khoa của trạm y tế phường Tây Hồ đã có sự chuẩn bị như thế nào về nhân lực cũng như là quy trình tiếp đón và hệ thống công nghệ thông tin để có thể phục vụ người dân được tốt nhất?
0: Vâng ạ. Thực hiện các quy định mới của luật bảo hiểm y tế, phòng khám đã chủ động rà soát, cập nhật các quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tổ chức phổ biến tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế về những nội dung mới liên quan đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Cơ sở của trạm y tế thì được đầu tư khang trang với đầy đủ các máy chụp X quang, xét nghiệm, siêu âm, điện tim. Hiện nay thì phòng khám đa khoa cũng đã đủ điều kiện để khám sức khỏe, thực hiện đầy đủ các đơn nguyên điều trị như là lao, HIV, tâm thần, phối hợp với bệnh viện tim Hà Nội duy trì phòng khám chuyên khoa tim mạch. Đơn vị cũng đã thực hiện các giải pháp số hóa bao gồm thanh toán không dùng tiền mặt, kê đơn thuốc điện tử, lắp đặt ki-ốt tiếp đón khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip thay thế cho bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của nhân dân.
1: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ đánh giá là những thay đổi về chính sách thì sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ sở khám chữa bệnh như là bên mình trong cái việc phục vụ người bệnh có bảo hiểm y tế như thế nào?
0: Theo tôi thì các chính sách mới không chỉ mang lại lợi ích cho người tham gia bảo hiểm y tế mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ sở khám chữa bệnh trong quá trình tổ chức thực hiện. Khi các quy định được hoàn thiện theo hướng minh bạch, đồng bộ và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, cơ sở y tế sẽ giảm được các áp lực về thủ tục hành chính, tập trung nhiều hơn vào công tác chuyên môn, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy trong thời gian tới thì phòng khám sẽ triển khai những giải pháp gì để có thể góp phần đảm bảo cho người dân được hưởng đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định mới, thưa bác sĩ?
0: Trong thời gian tới thì phòng khám sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ những điểm mới và quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời chúng tôi sẽ tăng cường hướng dẫn người bệnh ngay từ khâu tiếp đón, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hiện nay thì trạm y tế phường của Tây Hồ cũng đã chủ động triển khai các phương án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, cụ thể như là cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư hóa chất, không ngừng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ người bệnh, tăng cường áp dụng công tác chuyển đổi số như thanh toán không dùng tiền mặt, kê đơn thuốc điện tử, ki-ốt đăng ký khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip thay thế bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của nhân dân.
1: Vâng, là người công tác lâu năm trong ngành y thì từ cái thực tiễn hoạt động khám chữa bệnh của mình thì bác sĩ muốn gửi gắm thông điệp gì tới người dân về ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế liên tục và lâu dài, thưa bác sĩ?
0: Qua thực tế công tác khám chữa bệnh tại cơ sở thì chúng tôi nhận thấy không ai có thể lường trước được những rủi ro về sức khỏe. Nhiều trường hợp bệnh nặng, chi phí điều trị rất lớn nhưng nhờ có thẻ bảo hiểm y tế mà người bệnh và gia đình giảm được đáng kể gánh nặng kinh tế. Vì vậy tôi mong người dân hãy xem bảo hiểm y tế không chỉ là một tấm thẻ để khám chữa bệnh mà còn là sự đảm bảo cho tương lai của bản thân và gia đình. Tham gia bảo hiểm y tế liên tục, lâu dài chính là cách mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe, chia sẻ rủi ro với cộng đồng và góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội bền vững. Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người, tham gia bảo hiểm y tế không chỉ để được hỗ trợ khi ốm đau mà còn là sự chủ động bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro không lường trước. Chúng tôi mong người dân tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ, liên tục để được hưởng tối đa những quyền lợi mà chính sách mang lại.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ với cuộc trao đổi vừa rồi.
2: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ những em bé mắc bệnh gan bẩm sinh, suy gan cấp hay teo đường mật hiểm nghèo bên bờ vực của ranh giới sinh tử, bằng trình độ tay nghề chuyên môn, sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa, các bác sĩ đã viết tiếp phép màu sự sống. Mỗi ca ghép gan không chỉ là một thành tựu y học hiện đại mà còn là câu chuyện của tình yêu thương, trách nhiệm và niềm tin không bỏ cuộc, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Tại lễ kỷ niệm 100 ca ghép gan trẻ em thành công được tổ chức mới đây tại Bệnh viện Nhi Trung ương, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Minh Điển, giám đốc bệnh viện không giấu được xúc động khi nhắc lại những ngày đầu tiên của chương trình ghép gan nhi khoa ở Việt Nam. Năm 2005, ca ghép gan đầu tiên cho trẻ em được thực hiện tại bệnh viện và cũng là ca ghép gan thứ hai của cả nước. Khi đó, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, trang thiết bị hạn chế, kinh nghiệm gần như bắt đầu từ con số 0. Các bác sĩ vừa làm vừa học hỏi từ chuyên gia quốc tế, đặc biệt là các đồng nghiệp đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc.

0: có những cuộc phẫu thuật kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ, có những biến chứng tưởng như không thể vượt qua. Từ những thử thách này, đội ngũ bác sĩ nhi khoa Việt Nam đã trưởng thành từng ngày. Đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã làm chủ hầu hết các kỹ thuật ghép gan phức tạp nhất cho trẻ em như ghép gan cấp cứu, ghép gan bất đồng nhóm máu, ghép gan cho trẻ cân nặng thấp, ghép gan cho bệnh nhi mắc bệnh chuyển hóa di truyền và ghép gan từ người hiến chết não, mở ra thêm hy vọng sống cho nhiều bệnh nhi đang từng ngày chờ đợi phép màu. Giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển cho biết.
1: Với trẻ em mà bị bệnh gan giai đoạn cuối, và ở đây thì rất là nhiều những nguyên nhân gây ra bệnh giai đoạn cuối, ví dụ như teo mật bẩm sinh hay là ung thư gan nguyên phát hay là những cái bệnh bẩm sinh di truyền khác đều có thể đưa đến một bệnh lý gan giai đoạn cuối. Và nếu như chúng ta không ghép gan thì các cháu có thể là sẽ bị ra đi, bị mất. Thế và nếu như mà các cháu ghép gan thì chúng ta mở ra một cơ hội cho các cháu sống tiếp những cái ngày tháng tươi đẹp.
0: Đến tham dự lễ kỷ niệm 100 ca ghép gan cùng cha mẹ là những em nhỏ đã hồi sinh sau ca ghép. Các em đã có thể đi lại, vui đùa, chụp ảnh cùng các y bác sĩ và các khách mời tại hội trường. Ít ai biết rằng, chỉ vài tháng trước, có những em vừa trải qua cuộc đại phẫu sinh tử. Đằng sau mỗi ca ghép thành công là sự phối hợp của cả một hệ thống đa chuyên khoa, từ ngoại khoa, nội khoa gan mật, gây mê hồi sức sau ghép, chẩn đoán hình ảnh, cho đến miễn dịch và chăm sóc lâu dài sau ghép. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Thành, Phó Tổng Giám đốc chuyên môn khối ngoại, hệ thống y tế Vinmec cho biết, ghép gan trẻ em là một trong những kỹ thuật khó nhất của ghép tạng, bởi cơ thể trẻ nhỏ có mạch máu rất nhỏ và mong manh, chỉ một thao tác sai lệch cũng có thể dẫn tới biến chứng nghiêm trọng. Vì vậy, dấu ấn 100 ca ghép gan thành công của các đồng nghiệp Bệnh viện Nhi Trung ương đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc, hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật ghép tạng.
2: Trong 100 ca đấy, Viện Nhi có những ca nhẹ cân nhất từ trước đến bây giờ, có những ca ghép phức tạp, có những ca ghép cho các cháu ở trong cái tình trạng suy gan cấp, cũng như là cả người hiến sống lẫn chết não, nói lên cả trưởng thành của đội ngũ chuyên môn kỹ thuật Viện Nhi là hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật này.
0: Đến nay, bệnh viện ghi nhận tỷ lệ bệnh nhi sống khỏe mạnh sau 5 năm ghép đạt 90,2%, tương đương số liệu tại các trung tâm lớn trên thế giới. Bệnh viện Nhi Trung ương cũng là đơn vị đầu tiên của châu Á ghép gan thành công cho trẻ sơ gan do đột biến gen rối loạn chuyển hóa axit mật. Theo giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, chi phí một ca ghép gan tại bệnh viện hiện dao động khoảng 700 triệu đồng, nằm trong nhóm thấp nhất của khu vực. Bảo hiểm y tế thanh toán phần lớn chi phí trong danh mục cho trẻ dưới 6 tuổi, mở thêm nhiều cơ hội sống cho các em nhỏ nhờ ghép gan.
3: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
4: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế đáng chú ý trong tuần qua.
5: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa yêu cầu Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, phấn đấu 100% bệnh viện trên địa bàn triển khai bệnh án điện tử. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng cũng đề nghị thành phố tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần, nhằm phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
4: Hôm nay 14 tháng 6, ngày Quốc tế Người Hiến Máu, chương trình Hành Trình Đỏ lần thứ 14 năm 2026 tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân ái trên cả nước sau lễ khởi động tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, chương trình được triển khai tại 32 tỉnh, thành phố trong tháng 6 và tháng 7 với mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu. Sau 13 năm tổ chức, Hành Trình Đỏ đã tiếp nhận hơn 1 triệu đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu và thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trong cộng đồng. Nhân dịp này, nhiều cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu trong hiến máu tình nguyện cũng được tôn vinh.
5: Hưởng ứng Ngày Quốc tế Người Hiến Máu 14 tháng 6, tại Thái Nguyên, hàng nghìn cán bộ, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân đã tham gia Ngày hội Hiến Máu Thái Nguyên Ngàn Trái Tim Hồng năm 2026. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng chương trình Hành Trình Đỏ, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh. Trong 5 năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận hơn 150.000 đơn vị máu, riêng năm 2025 đạt trên 40.000 đơn vị. Qua 12 năm đồng hành cùng Hành Trình Đỏ, địa phương đã có hàng chục nghìn lượt người tham gia hiến máu, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chia sẻ vì cộng đồng. Đại úy Nguyễn Văn Cương, hiện công tác tại quân khu 1, chia sẻ.
6: Em hiến máu thì bình thường thôi, tại vì đây cũng là nhiều lần em hiến rồi. Em hiến lần thứ nhất là lần thứ 18. Giúp được họ được một chút nào thì mình vui đấy. Tại vì cứ mỗi lần hiến xong thì em có xem qua app hiến máu là thấy được đến những trường hợp cấp cứu.

0: này, xong rồi những trường hợp mà thai phụ khó sinh cái thứ mình đã thấy vui rồi đấy, có đích đến và có điểm đến và được hiến là thấy vui.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thuốc lá gây ra hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Trong đó, khoảng 1,6 triệu người không hút thuốc nhưng tử vong do hít phải khói thuốc thụ động. Tại Việt Nam, sử dụng thuốc lá được ước tính cướp đi sinh mạng của khoảng 103.000 người mỗi năm. Đáng chú ý, dù tỷ lệ hút thuốc ở nữ giới thấp, nhưng có tới 48,2% phụ nữ thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc thụ động tại nhà và hơn 25% tiếp xúc tại nơi làm việc. Các chuyên gia cảnh báo khói thuốc lá chứa hàng nghìn hóa chất độc hại là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, hô hấp và ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Vì vậy, việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá là giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nữ 68 tuổi mắc sỏi thận, kích thước lớn tồn tại hơn 10 năm. Theo các bác sĩ, dù được phát hiện sỏi từ nhiều năm trước nhưng người bệnh chủ yếu sử dụng thuốc nam thay vì điều trị tại cơ sở chuyên khoa. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự ý sử dụng thuốc nam để điều trị sỏi thận, bởi việc trì hoãn điều trị có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm và làm tăng khó khăn trong quá trình can thiệp.
1: Còn tại Đắk Lắk, Bệnh viện Gia Liễu tỉnh đang ghi nhận hơn 90 trường hợp viêm da tiếp xúc do côn trùng mỗi tuần, trong đó có nhiều ca liên quan đến kiến ba khoang. Các bác sĩ cho biết tổn thương không phải do kiến cắn hay đốt mà do da tiếp xúc với độc tố pederin khi côn trùng bị trà sát hoặc đập chết trên da. Nhiều trường hợp nhầm lẫn với các bệnh ngoài da khác hoặc tự điều trị tại nhà khiến tổn thương lan rộng, nhiễm trùng và kéo dài thời gian hồi phục. Các chuyên gia khuyến cáo khi phát hiện kiến ba khoang trên người, không dùng tay đập trực tiếp mà nên thổi hoặc gạt nhẹ, sau đó rửa sạch vùng da bằng nước và xà phòng. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin y tế nổi bật trong tuần đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay.
2: Chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới. Thưa quý vị, khi nhắc đến các vị thuốc quý giúp bồi bổ và tăng cường sinh lực cho nam giới, không thể không nhắc đến sâm. Thượng dược đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, sâm Việt Nam mình lại được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới, trong đó có cây sâm Lai Châu.
5: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý, được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
6: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói đến sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu.
7: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, thì thưa quý vị,
6: sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin. Đặc biệt, có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền. Trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng của dương vật thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàng, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề hỗ trợ

0: nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
1: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để bồi đắp sức khỏe nền tảng và tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
0: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm lai châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
1: Cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Brazil có màn ra quân không như mong đợi tại World Cup 2026 khi bị Maroc cầm hòa 1-1 ở bảng C. Đại diện châu Phi mở tỷ số từ rất sớm nhờ công của Ismael Saibari trước khi Vinicius Junior ghi bàn thắng gỡ hòa cho Brazil trong hiệp 1. Hai đội tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Kết quả này khiến Brazil và Maroc có cùng một điểm sau lượt trận đầu tiên. Ở trận đấu còn lại của bảng C, Scotland đánh bại Haiti với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của đội trưởng John McGrean ở phút thứ 28. Đại diện châu Âu chơi hiệu quả hơn và bảo toàn thành công lợi thế trước sức ép từ Haiti trong hiệp 2. Với 3 điểm có được, Scotland tạm thời dẫn đầu bảng C sau lượt trận mở màn. Trong khi đó, Haiti đứng cuối bảng khi chưa có điểm nào. Ở lượt đấu tiếp theo, Scotland sẽ gặp Maroc, còn Brazil đối đầu Haiti trong những trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua giành vé đi tiếp. Tại bảng B, đội tuyển Qatar đã giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup khi cầm hòa Thụy Sĩ 1-1 ở trận ra quân. Thụy Sĩ vượt lên dẫn trước từ chấm phạt đền do công của Bre Embolo ở phút thứ 17 và duy trì lợi thế cho đến cuối trận. Tuy nhiên, ở phút bù giờ thứ 4, đội trưởng Boualem Kouki đánh đầu ghi bàn gỡ hòa giúp Qatar giữ lại một điểm quý giá. Kết quả này không chỉ chấm dứt chuỗi toàn thua của Qatar tại các kỳ World Cup mà còn giúp đội bóng Tây Á nuôi hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng B. Tại bảng D, lúc này trên sân vận động BP Place tại thành phố Vancouver của Canada đang diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Australia và Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả trận đấu sẽ được chúng tôi thông tin trong bản tin thể thao trong chương trình thời sự 12 giờ trưa nay. Quý vị lưu ý trận đấu giữa Australia và Thổ Nhĩ Kỳ đang được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên các kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cũng xin lưu ý là trận đấu giữa đội tuyển Đức gặp Curacao lúc 23:50 hôm nay sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2 và VOV Giao thông. Quý vị và các bạn quan tâm có thể đón nghe.
6: Thể thao là cuộc sống.
5: Quay trở lại với các tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong nước. Bao Phương Vinh giành quyền vào bán kết giải Biakarom 3 băng Ankara World Cup 2026 sau chiến thắng 50-42 trước Trần Thanh Lực ở trận

0: tứ kết diễn ra đêm qua tại Thổ Nhĩ Kỳ, có đó góp mặt ở bán kết. Đối thủ của Bao Phương Vinh là Cho Myung-woo, cơ thủ Hàn Quốc đang đứng số 1 thế giới ở nội dung Carom Ba Băng. Ở tứ kết, Cho Myung-woo vượt qua huyền thoại Tombio Bombras với tỷ số 50-32 sau 26 lượt cơ. Trận bán kết giữa Bao Phương Vinh và Cho Myung-woo diễn ra lúc 14 giờ 30 phút chiều nay, còn trận chung kết dự kiến diễn ra lúc 21 giờ cùng ngày. Vòng chung kết giải hạng nhì quốc gia 2026 diễn ra chiều qua trên sân Quy Nhơn. Trẻ Hà Nội và Huế đã trở thành hai đội đầu tiên giành quyền thăng hạng lên giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2026-2027. Trẻ Hà Nội ngược dòng đánh bại Trường Giang Gia Định 3-1 sau khi bị dẫn trước trong hiệp 1. Trong khi đó, Huế thắng thuyết phục Lâm Đồng 3-0, qua đó trở lại giải hạng nhất chỉ sau một mùa xuống hạng. Tấm vé thăng hạng còn lại sẽ được xác định ở trận play-off giữa Trường Giang Gia Định và Lâm Đồng vào ngày 16 tháng 6 tới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Khởi nghiệp.
2: Khởi nghiệp. Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 86 về chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, trong đó xác định hình thành và lan tỏa sâu rộng làn sóng khởi nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong toàn xã hội, đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường năng lực tự chủ quốc gia, phát triển đất nước nhanh và bền vững, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực. Đến năm 2030, cả nước sẽ có 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đây là mục tiêu rất cao nhưng có thể trở thành hiện thực nếu phong trào khởi nghiệp sáng tạo được thúc đẩy mạnh mẽ và các nguồn lực được khơi thông. Chương trình khởi nghiệp hôm nay với chủ đề để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng sẽ bàn luận về cơ hội, thách thức, đồng thời gợi mở những giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo để thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo theo tinh thần nghị quyết 86 của Chính phủ, triển khai kết luận số 18 hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Khách mời tham gia chương trình xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS.
3: Vâng, xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình khởi nghiệp trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Xin trân trọng giới thiệu doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Vinconex.
4: Xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình khởi nghiệp trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Câu hỏi đầu tiên xin hỏi anh Bùi Tiến Dũng ạ. Là doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, anh đón nhận nghị quyết 86 của Chính phủ ra sao?
4: Thực ra thì khi mà chúng tôi đón nhận cái nghị quyết 86 của Chính phủ ạ, thì tôi đánh giá nó là một cái tín hiệu rất là tích cực đối với cộng đồng khởi nghiệp công nghệ. Và tôi nhận thấy rằng đây không chỉ là một định hướng về chính sách mà còn là cam kết mạnh mẽ của nhà nước trong cái việc mà thúc đẩy về việc đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp hơn. Với cá nhân tôi thì với nghị quyết này á, nó mở ra rất nhiều cơ hội, đặc biệt là trong cái việc mà tiếp cận thị trường này, trong việc tiếp cận về nguồn lực này, trong việc về tiếp cận các chương trình hỗ trợ. Tuy nhiên thì đi kèm với đó cũng là một cái áp lực là phải nâng cao năng lực về thực thi, đặc biệt nữa là cái sản phẩm làm ra là phải mang giá trị và giải quyết được một cái bài toán thực tiễn cho xã hội. Tóm lại là chúng tôi đón nhận cái nghị quyết 86 với cái tâm thế là vừa kỳ vọng, vừa chủ động và chúng ta phải luôn thích ứng để mà tận dụng tốt nhất cái cơ hội của chính sách mang lại cho chúng ta.
2: Thưa ông Nguyễn Hữu Sơn ạ, ông nhìn nhận như thế nào về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong chiến lược phát triển kinh tế của mỗi quốc gia?
3: Về cái đổi mới sáng tạo trong cái việc phát triển kinh tế của các quốc gia thì như chúng ta thấy trên thị trường, nếu như nó thiếu đi cái tính mới, thiếu đi cái sự sáng tạo thì rõ ràng là thị trường sẽ rơi vào cái tình trạng là bão hòa và nó lặp đi lặp lại. Thế điều đó nó kìm hãm cái sự phát triển, cái tăng trưởng của cái nền kinh tế. Thế thì vừa với Chính phủ đã có cái nghị quyết 86 chủ trương rất mạnh mẽ để Việt Nam chúng ta tham gia đẩy mạnh cái việc đổi mới sáng tạo, phản ánh cái ý chí quyết tâm rất mạnh mẽ của Đảng và Chính phủ. Chính phủ chấp nhận cái rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Chính phủ ưu đãi rất nhiều về cơ chế chính sách, về thuế, về cái nguồn lực xã hội. Chính phủ mở cửa rất nhiều cho những cái cơ chế, ví dụ như cơ chế sandbox, vân vân vân vân, về nguồn lực con người. Thế thì ở cái góc độ mà nhìn nhận về sự phát triển, tại sao Việt Nam chúng ta đã có một cái phong trào khởi nghiệp nó nhiều rồi. Tuy nhiên

0: Nên cái nghị quyết lần này thì nó không không chỉ phản ánh ở lại dừng lại ở cái chuyện phong trào, mà đây nó là cái trách nhiệm, đây là một cái sứ mệnh bắt buộc phải làm. Có như vậy thì sự phát triển xã hội nó mới mạnh mẽ được hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nghị quyết 86, lần đầu tiên Việt Nam có nghị quyết chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Đây không chỉ định vị khởi nghiệp sáng tạo là động lực tăng trưởng then chốt, nghị quyết này còn mở ra hành lang chính sách đột phá để khơi thông nguồn lực, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới trong toàn xã hội. Về nội dung này thì mời quý thính giả cùng các khách mời theo dõi một phản ánh ngắn do nhóm phóng viên kinh tế vừa thực hiện.
2: Thời gian qua, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam có những dấu ấn tích cực đối với sự phát triển của kinh tế xã hội. Một số kỳ lân, doanh nghiệp định giá từ 1 tỷ đô la trở lên đã hình thành, thu hút đầu tư mạo hiểm đạt mức cao trong khu vực. Hạ tầng hỗ trợ cũng phát triển đa dạng các quỹ đầu tư mạo hiểm, vườn ươm, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương và quốc gia. Năm 2025, chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu của Việt Nam xếp thứ 55 trên thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên lọt vào top 5 Đông Nam Á, hạng 110 toàn cầu. Hà Nội tăng lên hạng 148 và Đà Nẵng tăng 130 bậc, xếp hạng 766 toàn cầu. Ông Mã Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng:
3: Hiện nay các phong trào hoạt động về khởi nghiệp chúng ta đang diễn ra một cách mạnh mẽ và quyết liệt và đang có những hiệu quả bước đầu, thì mong muốn là các cái doanh nghiệp khởi nghiệp này sẽ trở thành những doanh nghiệp sân sau cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nên tôi mong muốn là cái sự liên kết hợp tác này cần lãnh đạo của Trung ương và thành phố phải vào cuộc một cách nó tích cực và hiệu quả hơn.
2: Nghị quyết số 86 của Chính phủ về chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo được ban hành đánh dấu một bước tiến quan trọng, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để đánh thức tiềm năng sáng tạo của toàn dân, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chiến lược xác định quốc gia khởi nghiệp sáng tạo là quốc gia mà mọi công dân đều có khát vọng và có thể khởi nghiệp với sự sáng tạo trong mọi lĩnh vực dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, văn hóa đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, chấp nhận rủi ro, khoan dung với thất bại, được khơi dậy mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng trong toàn dân, toàn xã hội. Ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết:
4: Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của ta đã chuyển giai đoạn sau 10 năm. Chúng ta đang phải phát triển cả hai chiều là làm sao phát hiện được số lượng các tổ chức cá nhân khởi nghiệp. Từ gọi vốn 5.000 đô, 10.000 đô đến những tổ chức cá nhân gọi vốn hàng tỷ đô. Và vì vậy chính sách cũng như cái hỗ trợ của nhà nước và trực tiếp là chính quyền địa phương là quan trọng. Thêm chính sách ưu đãi về thuế, về đất đai, về cơ sở hạ tầng, đào tạo, bổ trợ kỹ năng cho các tổ chức cá nhân khởi nghiệp.
1: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi ạ? Xin mời ông Nguyễn Hữu Sơn ạ.
0: Thứ nhất là cái hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam thì nó đã phát triển được khá là tốt, rầm rộ. Thì tuy nhiên là cũng có một cái câu hỏi nhỏ, tôi muốn hỏi một cái ý kiến nhỏ thôi. Chúng ta sẽ xây dựng một hệ sinh thái các doanh nghiệp khởi nghiệp mạnh ai nấy chạy, hay xây dựng một hệ sinh thái để có cái tính kế thừa, có cái sự chia sẻ, đồng hành cùng với nhau? Đó là một bài toán lớn. Thế thì rõ ràng là các bước đường chúng ta đang đi thì càng ngày càng hoàn thiện tốt hơn. Thế nhưng mà tôi muốn gửi gắm lại một cái câu hỏi thế thôi. Vì trong cái khởi nghiệp ấy, thì chúng ta phải nhìn thấy rõ nó có mấy cái vấn đề này. Khởi nghiệp nó không phải là một cái danh xưng. Khởi nghiệp sáng tạo nó không phải là một cái danh xưng để chúng ta nhìn thấy chúng ta hào nhoáng nó. Thế mà khởi nghiệp chúng ta phải gắn tới cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm ở đây là trách nhiệm của doanh nghiệp, của cá nhân tới doanh nghiệp, của doanh nghiệp tới xã hội. Tôi lấy ví dụ, ở cái phong trào khởi nghiệp, nếu đẩy phong trào mạnh mẽ mà thiếu đi những cái yếu tố cơ bản, thiếu đi những cái hành lang để bảo vệ, thế thì nó sẽ để lại những cái hệ lụy chưa được tốt cho xã hội. Thì làm thế nào để chúng ta tăng trưởng, để chúng ta thúc đẩy cái hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta mạnh mẽ hơn, như là trong cái kế hoạch có đề ra là chúng ta đạt tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, đúng không ạ? Chúng ta có tới 5 triệu thành phần tham gia vào, đúng không ạ? Một con số rất lớn. Đó, thế thì làm thế nào để phát huy được cái con số này, đạt được cái chất lượng nó cao hơn nữa, thì cái tốc độ tăng trưởng của xã hội chúng ta nó đạt giá trị cao hơn. Vậy thì trong cái khởi nghiệp cần phải đưa rõ mấy cái vấn đề ra. Một là cái thước đo của khởi nghiệp chưa nên lấy cái giá trị vốn chúng ta huy động được bao nhiêu, cái này chưa phải là tất cả. Mà cái thước đo của khởi nghiệp chúng ta phải nhìn thấy rằng là giá trị đem lại cho xã hội được cái gì. Cụ thể là tạo được ra bao nhiêu công ăn việc làm cho xã hội, tạo được những giá trị gì cho xã hội, rồi chúng ta nộp ngân sách được bao nhiêu tiền. Đó mới là thước đo của khởi nghiệp. Thế thì trong cái lộ trình phát

0: triển cái hệ sinh thái này, chúng ta trước tiên chúng ta phải gieo vào cái nhận thức, cái trách nhiệm vào từng doanh nghiệp, từng cá nhân một, thì nó sẽ tạo được cái giá trị rõ ràng hơn, hiện hữu hơn.
1: Vâng, còn anh Bùi Tiến Dũng ạ, anh có bình luận như thế nào sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi ạ?
2: Theo tôi thì khởi nghiệp thì nó bắt nguồn rất là nhiều yếu tố. Giống như anh Sơn có chia sẻ là câu chuyện là chúng ta phải có một cái nền móng. Đặc biệt đây là từ nền móng về giáo dục. Cái thứ hai nữa là về cái việc mà hỗ trợ từ chính phủ để tạo ra một cái sân chơi cho các bạn trẻ dám làm và dám thực hiện. Đầu tiên phải thấy đó anh ạ. Đó. Chúng ta có thể thấy là qua rất nhiều giai đoạn như chúng tôi thôi, từ cái thời mà khi mà là sinh viên đây, rất muốn làm, rất muốn khao khát, rất muốn cống hiến. Cống hiến ở đây là gì ạ? Cống hiến tạo ra sản phẩm, tạo ra giá trị, mang cái giá trị đó giải quyết một cái nhu cầu nó thực tiễn trong đời sống của xã hội. Nhưng mà nó vướng nhiều thứ. Cho nên là tôi nghĩ là phải có chính phủ dẫn dắt. Đặc biệt là chúng ta có thể thấy là từ cái nghị quyết 86 của chính phủ cho thấy là cái việc mà thúc đẩy này, tạo ra hành lang pháp lý này, thậm chí là định hướng lại cho các anh em trẻ này, thậm chí là sinh viên có thể khởi nghiệp ngay từ khi mà ngồi ghế nhà trường. Đó là cái câu chuyện rất là quan trọng.
0: Trong cái khởi nghiệp ấy thì nó không chỉ dừng lại ở câu chuyện là sinh viên khởi nghiệp, lớp trẻ khởi nghiệp.
2: Đúng.
0: Về bản chất thì các tổ chức lớn họ là một doanh nghiệp đang ổn định rồi, nhưng họ có lĩnh vực khởi nghiệp.
2: Vâng.
0: Họ có sản phẩm khởi nghiệp.
2: Dạ.
0: Đó, thế thì nếu như chúng ta không đẩy mạnh cái khởi nghiệp sáng tạo lên, thế thì rõ ràng nó sẽ rơi vào cái vòng quấn như tôi nói, nó bão hòa thị trường.
2: Dạ.
0: Nó nằm trong tay của những cái tổ chức mà họ đã định hình cái nền kinh tế này rồi.
2: Đúng, chính xác.
0: Do vậy là cái tốc độ tăng trưởng sẽ không còn nữa.
2: Vâng.
0: Đó.
1: Thưa ông Nguyễn Đức Sơn ạ, hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam thì được đánh giá là có nhiều cải thiện trong cái thời gian gần đây. Tuy nhiên thì nhiều chỉ số khởi nghiệp của nước ta vẫn thua xa các nước trong khu vực, như là lo sợ thất bại trong kinh doanh này, khả năng kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh và yếu tố đổi mới sáng tạo trong kinh doanh. Ông nhìn nhận như thế nào về thực tế này?
0: Đó là cái thực trạng nhìn thấy rất rõ. Tôi nghĩ rằng nó có rất nhiều yếu tố tại sao cái chỉ số chúng ta lại như thế. Trong khi cái bản chất thị trường Việt Nam chúng ta nó là một cái môi trường rất tốt dành cho khởi nghiệp. Thế nhưng mà nó xuất phát từ trước tiên là về từ cái nhận thức cho tới cái cảm xúc. Cái nhận thức của những người giới khởi nghiệp thì đặc biệt là giới trẻ chưa có một cái sự kế thừa nối tiếp giữa cái đào tạo từ nhà trường, đào tạo từ văn hóa gia đình, nhà trường cho đến xã hội, là cái tinh thần khởi nghiệp nó phải đẩy mạnh lên, cái khát vọng khởi nghiệp nó phải có đó. Cái thứ hai nữa là khi tham gia vào khởi nghiệp thì cái kỹ năng, những cái hiểu biết về cái môi trường mình khởi nghiệp nó cũng chưa được đầy đủ nhiều. Còn những cái điều kiện khác thì nó vô cùng lắm nhé. Cái tiếp nữa là cái tâm lý sợ sai.
2: Đúng.
0: Cái tâm lý sợ thất bại. Đúng không? Họ luôn có cảm giác rằng là tôi tham gia cái này thì lỡ đâu tôi bị thế này, bị thế kia thì bị một cái văn hóa xã hội họ nhìn vào, họ gửi gắm những cái ánh mắt vào, đâm ra là họ cái tinh thần nó bị hạn chế xuống.
1: Tức là sợ thất bại.
0: Sợ thất bại. Đúng không?
2: Tức là một cái rào cản vô hình là.
0: Thế còn cái điều kiện ấy, trong cái khởi nghiệp ấy thì chúng ta thường ấy, là cái ở những cái giai đoạn trước ấy, thì mọi người nêu ra rất nhiều khó khăn, nào là chính sách nhà nước.
2: Dạ.
0: Chưa sâu sát nhiều này. Nào là nguồn vốn còn yếu này. Thực ra đó là những cái là những cái điều kiện cần.
2: Đúng.
0: Nhưng nó chưa phải tất cả.
2: Chính xác ạ.
0: Cái tất cả nó từ cái nội hàm của cái tổ chức muốn khởi nghiệp ấy, từ cá nhân muốn khởi nghiệp ấy. Đúng. Anh phải xác định, tôi lấy một ví dụ đơn giản thôi, anh xác định anh sản xuất ra một sản phẩm hay một giải pháp hay đưa ra một mô hình về kinh tế, thế thì cái đó nó có đem lại giá trị cho xã hội không, đem lại giá trị cho người tiêu dùng không? Nếu thực sự nó đem lại giá trị thì hiển nhiên là xã hội sẽ
2: đón nhận nó.
0: Sẽ đón nhận nó. Dạ. Chính quyền hoặc các tổ chức khác họ cũng tham gia vào để họ thúc đẩy nó.
2: Vâng.
0: Nghĩa là cái tính tự chủ trong doanh nghiệp khởi nghiệp chưa cao. Chứ không phải là doanh nghiệp chỉ để đón nhận, khởi nghiệp để đón nhận.
2: Dạ.
0: Đấy. Vâng. Thế thì đấy là cái thực trạng chất lượng của cái hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta. Nhìn đi thì chúng ta cũng phải nhìn lại. Chủ trương của Đảng và Chính phủ thì rất mạnh mẽ rồi. Thế tuy nhiên là các cấp, các chương trình triển khai ở các cấp khác nhau thì đôi khi nó vẫn còn những cái rào cản. Đúng ạ, khó tiếp cận cho doanh nghiệp, đúng ạ. Đôi khi có những doanh nghiệp mà có thực lực để họ tự chủ được, họ cũng muốn lắm chứ. Ví dụ như chúng tôi cũng có một cái lĩnh vực khởi nghiệp về fintech. Chúng tôi cũng muốn là có những cái sự hỗ trợ của với chính sách. Thế nhưng mà xét đi xét lại thì thứ nhất là về năng lực mình còn tự chủ được. Cái thứ hai là đôi khi cái thời gian, công sức để tiếp nhận được cái chính sách đó, cái chi phí cơ hội nó còn lớn hơn.
2: Dạ.
0: Đó, do vậy là chúng tôi vẫn chưa dám làm cái điều đó.
2: Dạ, dạ.
1: Tinh thần tự lực tự cường mà chúng ta đã nhắc đến rất nhiều của doanh nghiệp doanh nhân thì còn rất là dồi dào, phải không ạ? Và chúng ta cần phải phát huy thêm cái vấn đề đó. Có một thông tin đáng chú ý là hiện nay có rất nhiều sinh viên dù sắp ra trường nhưng rất mơ hồ trong việc bắt tay thực hiện một dự án khởi nghiệp. Anh Bùi Tiến Dũng cho biết là hạn chế này đến từ đâu ạ? Từ phía nhà trường, chương trình đào tạo hay là sự bị động của sinh viên ạ?
2: Theo tôi thì cái thực tế này thì nó đến

từ rất là nhiều phía. Tôi nói về vấn đề thứ nhất là ở góc độ về chương trình đào tạo. Thực ra thì chúng ta có thể thấy là anh em mình đã trải qua rồi đúng không ạ? Đấy, từ thời sinh viên học đại học thì câu chuyện về lý thuyết nó còn rất là nhiều. Để mà mỗi người, mỗi

0: sample demo cho sinh viên này, từ cung cấp cả câu chuyện về giáo trình, hướng dẫn cho các bạn ấy làm thực hành một cái bài toán toàn trình về IoT chẳng hạn, rất là đầy đủ luôn. Như thế thì chúng ta có thể thấy là cái việc mà các bạn sinh viên được tiếp cận là cái vấn đề thứ hai tôi định nói, là cái việc kết nối với cái doanh nghiệp, có những cái gọi là mentor hướng dẫn đấy, đối với các bạn sinh viên nó rất quan trọng. Cho nên là cái việc mà hệ sinh thái phát triển cho các bạn sinh viên được hỗ trợ này, thử nghiệm sản phẩm này, nó là rất quan trọng. Khi mà bắt tay làm việc với lại các doanh nghiệp thì giữa cái câu chuyện khởi nghiệp và câu chuyện những sản phẩm dự án của bạn nó không được ăn khớp với nhau. Và cái vấn đề thứ ba tôi nhận thấy nó có một cái rào cản nó thực sự rất là quan trọng, mà như anh Sơn nói ngay bước đầu là cái bước về rụt rè, tức là sợ, e sợ không biết là cái việc mà sản phẩm mình làm ra này nó có tốt hay không, nó có được đón nhận hay không, nên không dám bắt đầu. Để mà một cái sản phẩm khởi nghiệp ra thì nó qua quá nhiều các cách hành trình. Đầu tiên là ý tưởng đúng không ạ? Rồi là pilot, rồi là đưa ra thị trường thì thị trường bắt đầu nó mới phản nhận. Mình đón nhận những cái sự phản hồi đó để làm cho cái sản phẩm mình được hoàn thiện hơn, sau đó thì mới gọi là go to market được. Cho nên cái việc mà tâm lý đối đầu với lại sản phẩm đó của các bạn sinh viên nó là một cái mà tôi nghĩ là các bạn phải chủ động và chủ động trong cái thời kỳ hiện tại bây giờ. Bây giờ là thế giới phẳng rồi, công nghệ nó không giới hạn nữa, các bạn được tiếp cận rất nhiều thông tin từ cái việc phát triển về thông tin trên internet này, từ câu chuyện về sử dụng những cái tool công cụ từ AI này, đúng không? Các bạn đã có nhiều hỗ trợ như tôi với anh Sơn ngày xưa, thậm chí là anh Sơn rồi là các anh đã trải qua quá nhiều những cái thứ là có những cái điều kiện nó không đầy đủ nhưng mà các anh vẫn thành công được, là vì sao? Chúng ta phải đặt cái câu hỏi đó, đúng không ạ? Đấy, cho nên là để giải quyết cái vấn đề này thì tôi nghĩ là cùng phải thay đổi rất nhiều hướng. Đầu tiên là nhà trường phải mở hơn, cái chương trình đào tạo nó phải thực tiễn hơn và sinh viên phải chủ động hơn. Từ đó là chúng ta nhận thấy rằng không thể nào thiếu những thứ đó để tạo ra những người làm khởi nghiệp thực sự. Vâng.
1: Tôi có bổ sung thêm nữa về ý kiến của anh Dũng. Khởi nghiệp không có nghĩa là chúng ta thành lập ra một doanh nghiệp mới.
0: Đúng.
1: Không có nghĩa là chúng ta đem được một sản phẩm mới ra thị trường.
0: Vâng.
1: Mà khởi nghiệp ấy, sáng tạo ấy, nó khác. Rõ ràng chúng ta phải đem được một cái mô hình kinh doanh mới, một cái doanh nghiệp mới hoặc một sản phẩm mới, nhưng nó phải tạo được giá trị cho thị trường.
0: Đúng.
1: Nó phải có cái tính mới của nó.
0: Vâng.
1: Để làm sao nó tạo được cái giá trị cao hơn, nó tiết giảm hơn, đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ như trong vấn đề chuyển đổi số anh em mình đang làm, đúng không ạ? Đấy, tôi lấy ví dụ đó. Thế thì chuyển đổi số nó là gì? Chuyển đổi số nó là làm sao để cho người dân tiếp cận với công nghệ nhanh hơn, thuận tiện hơn.
0: Đúng.
1: Nó tiết giảm đi cái chi phí, kể cả thời gian lẫn chi phí về nguồn lực, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Và nó đạt giá trị cao hơn.
2: Tại các cuộc hội thảo mới đây thì một số ý kiến cho rằng đại học khởi nghiệp sẽ là đại học thế hệ thứ ba, sau đại học chỉ chuyên cung cấp kiến thức là thế hệ thứ nhất, và đại học chuyên nghiên cứu thiên về hàn lâm là thế hệ thứ hai, như là anh Dũng chia sẻ hồi nãy đấy. Để làm được điều này thì các trường đại học cần phải xây dựng được chuỗi các hoạt động mang tính hệ thống, có khả năng dẫn dắt các hoạt động nghiên cứu hướng tới thương mại hóa. Xin hỏi quan điểm của ông Nguyễn Hữu Sơn về vấn đề này.
1: Vâng, tôi thấy hoàn toàn ủng hộ quan điểm này.
2: Vâng.
1: Nghĩa là chúng ta phải đi từ cái hàn lâm sang đã, từ cái cơ sở lý luận chúng ta phải có đã.
2: Vâng.
1: Cái nhận thức của sinh viên nó phải đầy đủ đã, nhận thức rõ cái nội hàm những cái việc gì mình đang chuẩn bị làm. Từ đó chúng ta bắt đầu có cái hoạch định, có cái tầm nhìn lớn hơn về cái thị trường. Sau đó chúng ta mới lựa chọn cái gì đó để chúng ta khởi nghiệp sáng tạo. Tránh cái việc chỉ khởi nghiệp bằng cái tinh thần. Không có gì ngoài tinh thần và thời gian cả, đúng không? Thế thì cái đó nó nguy hiểm.
0: Tinh thần là không đủ anh ạ.
1: Nó không đủ. Nếu không có hoạch định rõ ràng cái đó thì chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều những bức tranh khởi nghiệp trên thế giới, cả Việt Nam cũng có. Đó là khởi nghiệp xây dựng một bức tranh màu hồng rất tốt, nhưng sau đó huy động được rất nhiều cái nguồn tài chính của xã hội vào, nhưng sau đó lại đổ bể và nó để lại một cái hệ lụy rất lớn, bởi vì cái đó chưa có cái nghiên cứu sâu xa về thật sự bản chất thị trường họ đang cần cái gì. Họ đang chỉ sử dụng cái nguồn lực của họ tự có để họ đẩy thôi. Cho thị trường nó có cái push and pull mà, đẩy kéo mà.
0: Dạ.
1: Khi nào mà sản xuất ra một cái mô hình kinh doanh hoặc là một cái sản phẩm mà nó có cái sức sống tự vận hành của nó, khi đó nó mới giải quyết được vấn đề. Đó, thế thì làm thế nào để nhà trường định hướng cho sinh viên qua từng cái thế hệ một, nhận thức nó bài bản, thế và cái tầm nhìn nó rõ hơn, thì từ đấy xác suất thành công nó cao hơn.
2: Có lẽ là anh Bùi Tiến Dũng cũng đã có một thời gian chăn trở với câu hỏi là làm thế nào để biến những ý tưởng khởi nghiệp thành các sản phẩm cụ thể và làm thế nào để các sản phẩm đó được đưa ra thị trường, phải không ạ?
0: Tôi nghĩ rằng đối với tất cả các anh em trong làm công nghệ, đặc biệt là trong việc khởi nghiệp thì đã từng chăn trở là khác. Thì theo tôi thì cái ý tưởng nó chỉ là cái khởi điểm ban đầu thôi. Bởi vì chúng ta là có quá nhiều ý tưởng, nhưng mà cái biến nó thành cái sản phẩm mà cái mang cái giá trị, rồi là mang những cái giá trị thực tiễn để áp dụng vào trong cụ thể một bài toán nào đó trong thực tế hay là thị trường thì nó rất là khó. Tôi đúc kết lại thôi, theo cái quan điểm cá nhân thôi. Các bạn có thể là

0: đúc kết theo cái việc mà ba bước thôi. Đầu tiên là làm nhanh phiên bản thử nghiệm. Cái thứ hai nữa là chúng ta kiểm chứng với một cái tệp khách hàng thật nào đó liên tục để điều chỉnh theo cái sự phản hồi của thực tế. Và tiếp theo đó, khi sản phẩm đã được chứng minh với một cái giá trị nhất định nào đó rồi thì chúng ta sẽ đưa ra thị trường. Tóm lại là phải làm thật sớm. Vì sớm thì và nhanh thì mới có cái câu chuyện là nhanh và thử sai nhanh, thì lúc đấy chúng ta mới gọi là P&L, tức là cắt cái việc đó đi để triển khai một cái sản phẩm mới lên. Bởi vì bản chất là nghĩ bây giờ là quá nhiều ý tưởng thì gọi là một cái chiến lược quả mít thì nó rất là khó. Cho nên là chúng ta phải làm nhanh, cắt nhanh, chấm dứt nhanh, chấp nhận sai để tối ưu dần sản phẩm đưa ra thị trường và đáp ứng cái nhu cầu thực tiễn của xã hội.
1: Tuổi trẻ thì vẫn có thời gian để sai và để sửa sai.
0: Đúng rồi. Phải làm sai đã.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Khởi nghiệp với chủ đề Để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng. Khách mời tham gia chương trình là ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS và doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Viconex. Thưa quý vị và các bạn, cùng với hệ thống các trường đại học thì nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang phát triển các vườn ươm doanh nghiệp, không gian hỗ trợ khởi nghiệp. Hiện nay, thành phố Hải Phòng đang triển khai đề án Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thành phố cấp vùng, cấp quốc gia, chú trọng đào tạo kỹ năng khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo để tiếp cận thị trường quốc tế. Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, Hải Phòng đang nỗ lực thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc ban hành nhiều cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ cơ sở hạ tầng, không gian làm việc chung, tài chính và công nghệ.
2: Chúng tôi hướng đến việc phát triển thành phố Hải Phòng thành một trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của vùng và của đất nước. Để hiện thực hóa điều này, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình chuyển đổi số, thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp tiên tiến, đồng thời hợp tác trên nhiều phương diện như là đào tạo nhân lực, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ với các trung tâm khởi nghiệp lớn trong và ngoài nước.
1: Xin hỏi các vị khách mời nhìn nhận như thế nào về vai trò của chính quyền địa phương trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ạ? Xin mời ông Nguyễn Hữu Sơn ạ.
3: Chính phủ thì đã đưa ra cái nghị quyết 86 thì rất mạnh mẽ rồi ạ. Chính quyền các địa phương. Thế thì bản chất đó là cái nơi để bảo vệ các doanh nghiệp, bảo vệ những cái hạt nhân để làm khởi nghiệp. Đưa cái nghị quyết 86 này trực tiếp tới tận người dân, được tới tận doanh nghiệp khởi nghiệp. Dạ. Bởi vì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là như ngay từ đầu chúng ta có trao đổi đấy. Dạ. Thế là đôi khi là người dân rồi là doanh nghiệp tiếp cận tới những cái cơ chế chính sách nó vẫn còn bị hạn chế.
1: Rồi chứ đưa đến cái công tác tuyên truyền đã.
3: Chính xác, từ công tác tuyên truyền cho tới công tác mà hướng dẫn, chia sẻ để tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp địa phương. Dạ. Thì đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
0: Theo tôi thì cũng có một cái góc nhìn nữa. Thì bản chất chúng ta có thể thấy là cái nghị quyết 86 nó chỉ là mang tính chất là định hướng về chính sách thôi. Còn các chính quyền địa phương, đặc biệt cụ thể ở đây là có thể là Hải Phòng chẳng hạn, thì các chính quyền địa phương phải đóng vai trò là cầu nối. Cầu nối ở đây là phải tiếp nhận những định hướng về chính sách của chính phủ, nhà nước. Nó phải chuẩn, mới đúng đã, đúng và đủ. Đấy. Tiếp theo nữa là phải hiểu được chính nội tại của tỉnh mình đang có gì, đang cần gì, muốn phát triển cái gì. Thì từ đó là có những cái bài toán. Có cái bài toán chúng ta có thể đặt hàng doanh nghiệp thôi, đặt hàng các đơn vị sở hữu khởi nghiệp, thậm chí là các trường đại học trên địa bàn tỉnh của mình, đúng không ạ? Đấy, có bài toán để chúng ta có thể đấy kết hợp ba nhà thôi, đúng không ạ? Trụ ba kiềng, tạo ra một sản phẩm order để cho họ tham gia vào cái chuỗi đấy. Tham gia vào chuỗi đấy bởi vì bản chất là có thử thách thì chúng ta mới khó tạo ra sản phẩm được, đúng không ạ? Đấy, thì tôi nghĩ là nó cần phải đủ cả cái hướng đó nữa. Đặc biệt là chính quyền về sở tại, họ phải nghiên cứu là họ cần gì, họ muốn gì. Đặt hàng luôn chính cái bản chất là doanh nghiệp, trường học trên địa phương của mình tham gia vào cái chuỗi cung ứng đó. Khi mà tham gia vào rồi, họ có những cái bài toán nó họ thấy là họ hoàn toàn giải quyết được, đúng không ạ? Thì chúng ta hoàn toàn hoan nghênh, tạo ra những quỹ rồi tạo ra những cái động lực để cho họ có đường băng, họ phát triển. Từ đó khi mà đường băng phát triển được rồi thì tạo ra sản phẩm để áp dụng luôn cho chính cái địa phương của mình. Dạ.
3: Chưa bao giờ tôi thấy có một cái chương trình, một cái chiến lược dành cho khởi nghiệp nó lớn như thế này. Có sự đồng bộ từ Đảng, Chính phủ tới các địa phương. Đối với Chính phủ khi ra cái nghị quyết 86 này, thế thì nó đã giảm đi được cái câu chuyện, nó không còn dừng lại ở một đề án nữa.
0: Dạ.
3: Không còn dừng lại ở một cái chương trình có tính chất là một cái phong trào khởi nghiệp nữa. Mà đây nó là một cái chiến lược quốc gia, đưa ra rất nhiều những cái sự cam kết của Chính phủ, tháo gỡ về vấn đề thuế cho doanh nghiệp, ưu đãi về vấn đề đầu tư, đưa ra những mô hình mới về mô hình sandbox, chấp nhận sandbox. Còn về doanh nghiệp, tôi vẫn nói mấu chốt, đó là doanh nghiệp. Cái chiến lược của Chính phủ đưa ra khẳng định một điều chắc chắn là cái tốc độ tăng trưởng của Việt Nam chúng ta nó sẽ lên. Nếu chúng ta làm đúng như thế này, nếu doanh nghiệp làm đúng, tiếp nhận được đúng, này lĩnh hội được đúng, thì khẳng định là tốc độ tăng trưởng sẽ tăng. Tuy nhiên, để tăng được,

0: cái tỷ trọng nó lớn. Thế thì cái doanh nghiệp khởi nghiệp ấy là anh phải có tính tự chủ.
1: Dạ.
0: Hơn ai hết anh phải có tính tự chủ
1: đúng
0: đã.
1: Rồi. Đúng.
0: Sau đó là anh phải xác định rõ được khởi nghiệp sáng tạo để làm gì. Cái sản phẩm của anh, cái doanh nghiệp của anh, cái mô hình kinh doanh của anh, giải pháp của anh, nó có đem lại lợi ích thực tế không? Nó có đem lại lợi ích cho các tổ chức tham gia đồng hành cùng anh không?
1: Vâng.
0: Nó có đem lại giá trị cho chính phủ hay không? Thậm chí có những doanh nghiệp giả định như có doanh nghiệp hút hàng tỷ đô la về đầu tư, nhưng câu hỏi ngược lại, anh nộp thuế được bao nhiêu? Có nộp thuế được không? Nếu anh nộp thuế được,
1: đúng.
0: Nghĩa là anh đã bắt đầu có cái sự đóng góp xã hội rồi, đúng không? Anh có giải quyết được công ăn việc làm không?
1: Vâng.
0: Người dân có thay đổi được cái gì không? Thì cái đó phải nhìn vào. Ví dụ như là giả sử như bên tôi chẳng hạn, tôi sẵn sàng tham gia vào cái lĩnh vực fintech này. Như tôi nói, cái lĩnh vực fintech là một trong lĩnh vực rất khó, nghĩa là nó kết hợp giữa cả công nghệ và tài chính. Thế thì phải giải quyết được cái nỗi đau của thị trường. Nỗi đau của bên mua bên bán là gì? Chính phủ đang mong muốn cái gì?
1: Đúng.
0: Thì chúng tôi giải quyết cái vấn đề là ví dụ như là người tiêu dùng, người dân thì không cần thay đổi bất cứ cái gì, không cần phải điều kiện gì cả. Cứ đi tiêu dùng trong hệ sinh thái của chúng tôi là được hoàn tiền ngay lập tức vào tài khoản ngân hàng của mình luôn. Đó là giải quyết giá trị tức thì, giải quyết được lợi ích tức thì và không làm khó người dân. Chuyển đổi số mà, thì nó phải đơn giản hóa vấn đề đấy chứ. Còn đối với doanh nghiệp tham gia với chúng tôi thì chúng tôi không yêu cầu họ phải đầu tư cái gì. Chúng tôi làm cho họ có nhiều khách hàng hơn. Chúng tôi làm cho họ tăng doanh thu lên. Chúng tôi làm cho họ tăng được lợi nhuận lên. Chúng tôi tiết giảm cái đầu tư của họ. Và thay vì cái những cái chi phí lãng phí của họ ấy, lẽ ra bây giờ đang phải chi trả, thì dùng cái chi phí đó để hoàn lại tiền cho người dân.
1: Vâng.
0: Đó là cái chúng tôi làm. Thế và hơn hết nữa là chúng tôi còn làm được kể cho bên anh Dũng, đúng không?
1: Dạ.
0: Chúng ta đang làm về công nghệ, đúng không ạ? Thế thì cái đổi mới sáng tạo trong công nghệ tôi muốn nói thêm này, cái huyết mạch của nó nằm ở hai chỗ thôi.
1: Vâng.
0: Một là cái cơ sở dữ liệu, hai là cái dòng tiền. Hai cái đó phải nằm trong quốc gia chúng ta.
1: Đúng.
0: Còn nếu cơ sở dữ liệu chúng ta bị chảy ra nước ngoài thì về chủ quyền kinh tế số của chúng ta có vấn đề.
1: Đúng.
0: Dòng tiền chúng ta bị rút ra nước ngoài thì chúng ta đang bị chảy máu. Đúng ạ. Các bạn khởi nghiệp ở các tỉnh thành, không riêng gì Hải Phòng đâu. Chúng ta phải xác định xem cái lĩnh vực chúng ta khởi nghiệp đó là gì. Cùng với chính quyền địa phương thì tôi thấy rằng là những năm gần đây chính quyền các cấp là cũng hoạt động, đặc biệt là từ khi Tổng Bí thư có đưa cái chương trình mà chuyển đổi các cấp, thay đổi các cấp, đúng không? Thì nó hoạt động là sâu sát lắm.
1: Dạ.
0: Nó đi nhanh lắm chứ nó không còn giống như ngày xưa nữa.
2: Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo tại nghị quyết 86 của chính phủ đấy thì đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển tối thiểu là 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong tổng số 5 triệu chủ thể kinh doanh. Tầm nhìn đến năm 2045 thì Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về khởi nghiệp sáng tạo. Tỷ lệ khởi nghiệp trong dân cư sẽ đạt mức cao, cứ 10 người dân thì có một người khởi nghiệp và khoảng 5.000 người dân thì có một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo là việc hợp tác quốc tế. Ông Nguyễn Hữu Sơn cho biết là vấn đề hợp tác quốc tế của chúng ta đang ở cái mức như thế nào?
0: Rõ ràng là hợp tác quốc tế trong cái khởi nghiệp sáng tạo thì đấy là con đường ngắn nhất để chúng ta có được tiếp cận được những công nghệ cao. Và con đường cũng là con đường ngắn nhất để chúng ta đào tạo tạo nguồn nhân lực của chúng ta. Mà chúng ta lại hợp tác quốc tế phát triển từ sân nhà thì chúng ta có rất nhiều những cái lợi thế. Chúng ta hiểu văn hóa thị trường bản địa, chúng ta được tiếp cận với công nghệ cao hơn, công nghệ mới hơn. Thế thì rõ ràng đây nó là một cái bước đi mà chúng ta phải đánh giá rất cao cái bước đi này. Vậy mình phải dám đi ra, thoát qua khỏi cái vùng an toàn của mình đi. Chứ khởi nghiệp không có nghĩa là chúng ta khởi nghiệp ở địa phương mình. Cái đó tốt rồi nhưng mà chưa đủ. Chúng ta cần phải có một cái tầm nhìn nó lớn hơn. Tốc độ thay đổi bây giờ nó chóng mặt luôn. Chứ nó không còn như ngày xưa để chúng ta giữ lại một cái vùng an toàn, cái độ trễ về thời gian nữa. Cái đó không có.
1: Dạ.
0: Phải giải quyết được nỗi đau tức thì.
2: Khi mà chúng ta đã hội nhập sâu rộng với các nền kinh tế lớn của thế giới đấy, thì chúng ta được tiếp thu, phải không ạ? Có khi là được chuyển giao các công nghệ mới, từ đó chúng ta phát triển thêm những cái của riêng mình, nó sẽ nhanh hơn, đỡ phải mò mẫm, không ạ? Một giải pháp của chính phủ đưa ra tại nghị quyết 86 là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xuất khẩu dịch vụ, sản phẩm ra thị trường quốc tế, ưu tiên sử dụng nền tảng số, nghiên cứu thiết lập vận hành các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm quốc tế theo mô hình hợp tác công tư. Về vấn đề này thì chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh phân tích.
3: Chúng ta có cơ hội rất lớn để đẩy mạnh xuất khẩu. Vấn đề là chúng ta phải là đáp ứng các cái yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng của các cái nước đó. Ở trên báo chí thỉnh thoảng chúng ta lại thấy có cái khái niệm là đấy là những các cái nước khó tính. Tôi nghĩ đấy không phải là nước khó tính. Đấy là những nước họ bảo đảm cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực lượng cao để họ bảo vệ người dân của họ, và như vậy là việc đáp ứng các yêu cầu đó

0: là một cái cơ hội cũng như là một cái thách thức để nâng cao cái chất lượng sản phẩm của chúng ta. Và nếu chúng ta đáp ứng cái chất lượng sản phẩm đó thì chúng ta sẽ tiếp cận được với những thị trường có chất lượng cao và chúng ta có khả năng là thu được lợi nhuận cao hơn là những các cái thị trường mà không đòi hỏi chất lượng cao thì giá lại quá thấp.
1: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì về ý kiến của tiến sĩ Lê Đăng Doanh vừa rồi ạ? Xin mời ông Nguyễn Hữu Sơn ạ.
2: Về cái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xuất khẩu ở thị trường quốc tế, đây là một cái rất hay. Nếu như nền kinh tế của chúng ta có được cái sản phẩm xuất khẩu, nghĩa là cái kinh mạch xuất khẩu của chúng ta nó yếu quá, thế thì cái đó nó sẽ bị động vào thị trường quốc tế. Và đặc biệt Việt Nam, thị trường Việt Nam chúng ta thì cái nguồn lực lao động của chúng ta, cái hàm lượng chất xám, cái khả năng thích nghi của người lao động chúng ta thì có cái điều kiện rất tốt. Tuy nhiên cái hiệu quả thì nó chưa được cao do cái văn hóa. Đấy. Thế thì cái bây giờ nếu như mà có cái những cái chính sách thúc đẩy cái việc xuất khẩu những cái sản phẩm này ra, nó là một cái điều kiện rất tốt để chúng ta hòa mình vào với thế giới, chúng ta có khả năng chi phối, tiếp cận thì tiếp cận mãi rồi. Nhưng phải có những cái sản phẩm gì đó để chúng ta chi phối. Nếu chúng ta bây giờ hiện tại thị trường bản địa thôi, chúng ta đang còn bị chi phối rất nhiều. Tôi lấy ví dụ như trong cái đổi mới, trong cái công nghệ thời hiện đại, đúng không ạ? Công nghệ thời hiện đại thì chúng ta hay nhìn đến những cái nền tảng lớn chi phối toàn cầu, trong đó không Việt Nam không loại trừ. Tôi lấy ví dụ như Google,
3: đúng rồi.
2: Ví dụ như một số mạng,
3: Microsoft
2: đúng không ạ? Đúng không? Ví dụ như là Facebook thôi, hoặc TikTok thôi chẳng hạn. Thế thì cái đấy nó ảnh hưởng cái gì? Nếu chúng ta không có những cái sản phẩm đó, nếu chúng ta không kéo được cái nguồn lực quốc tế vào, chúng ta không bảo vệ được cái chủ quyền cái kinh tế số của chúng ta, thì nó sẽ bị động rất nhiều.
1: Vicondex thì cũng đang xuất khẩu một số sản phẩm ra các thị trường, thậm chí có những thị trường mà như tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói là thị trường khó tính. Thì anh Bùi Tiến Dũng có chia sẻ như thế nào về cái việc mà chúng ta phải hỗ trợ để các doanh nghiệp khởi nghiệp có những sản phẩm rồi thì phải đi được đến những cái thị trường rộng mở hơn ạ?
3: Thực tế thì chúng ta có thể thấy là hiện tại là cái việc mà cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam ra thị trường thế giới nó đang rất là lớn. Chúng ta có thể thấy là bây giờ là thế giới phẳng, cuộc cách mạng về công nghiệp lần thứ tư, rồi chúng ta nói về câu chuyện chuyển đổi số. Thì theo tôi thì để đẩy mạnh được cái câu chuyện là xuất khẩu ra những thị trường lớn, đặc biệt là những thị trường khó tính ấy, thì đầu tiên là chúng ta phải thắng trên sân nhà đã. Thắng chính trên thị trường Việt Nam như anh Sơn đã nói. Sản phẩm chúng ta phải được chấp nhận và phải được thử nghiệm lấy mẫu ở chính thị trường chúng ta. Chúng ta thấy hiện tại là cái câu chuyện là sản phẩm nó đang bị đội lốt quá nhiều. Ông nào cũng bảo là Make in Việt Nam nhưng thực ra là đang ở đâu đó. Chúng ta có thể là hình dung được, đúng không ạ? Đấy. Thì đầu tiên phải thắng trên sân nhà. Thắng sân nhà đây chúng ta là được, thứ nhất là hậu thuẫn từ câu chuyện về chính phủ, từ nghị quyết 86 hay là từ câu chuyện tinh thần về đổi mới sáng tạo từ Make in Việt Nam, đúng không ạ? Chúng ta đã thấy rất nhiều. Chúng tôi thì những sản phẩm chúng tôi hiện tại chúng tôi là làm ra thì gần như chất xám là 100% ở Việt Nam. Sản xuất từ về thiết bị, từ phần mềm. Thì vừa rồi chúng tôi cũng xuất khẩu đâu đó các sản phẩm ra thị trường như thị trường châu Âu, đặc biệt là thị trường Na Uy nhỉ. Có bao gồm có về cái nền tảng về IoT này, nền tảng về VMS này, camera và các sản phẩm khác phục vụ cho thị trường khó tính là thị trường Na Uy. Đấy. Thì chúng tôi nhận ra rằng là khi mà ra thị trường quốc tế, đặc biệt là xuất khẩu hay gọi là Go Global đi, Go Global cho nó mang tầm vóc đúng không anh? Đấy. Thì là chúng tôi thấy là cái rào cản rất quan trọng là những thiết bị khi mà xuất sang những thị trường khó tính đó thì cái tiêu chuẩn nó rất quan trọng. Nhưng mà ở Việt Nam là chúng tôi không có những cái phòng lab nghiên cứu để chứng thực cho rồi là verify hoặc thậm chí là xác thực cho những sản phẩm tôi đạt những cái tiêu chuẩn đó. Thì tôi mong rằng để chúng ta xuất khẩu ra những thị trường trên thế giới hay global đi chăng nữa thì chính phủ phải đẩy mạnh. Thứ nhất là câu chuyện là đẩy mạnh hàng Việt Nam. Cái thứ hai nữa là xây dựng những phòng lab có tiêu chuẩn, đặc biệt là đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế, từ thị trường châu Âu, thị trường Nhật hay thị trường Mỹ nó phải đáp chuẩn. Cái kể cả ngay câu chuyện là xuất khẩu về nông lâm sản của mình thôi, đúng không ạ? Kể cả về thủy sản anh ạ, cũng phải có những cái tiêu chuẩn đấy. Nhưng mà chúng ta lại phải mang cái sản phẩm đấy ra nước ngoài để đi kiểm định thì hoàn toàn là, thứ nhất là mất thời gian, mất cơ hội rồi, mất chi phí. Đấy là doanh nghiệp loay hoay và khó khăn. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái mà rất quan trọng để thúc đẩy câu chuyện là xuất khẩu bất kỳ một cái sản phẩm nào. Ví dụ đối với phần mềm anh ạ, thì là chúng ta có về tiêu chuẩn về an toàn thông tin, đúng không ạ? Theo chuẩn quốc tế thì phải có, đúng không ạ? Phải kiểm nghiệm, phải được thử sức, phải được checklist qua các bài test của họ. Đấy, đảm bảo được thì bắt đầu mới xuất khẩu được. Cho nên là tôi nghĩ rằng chính phủ phải đứng ra có chính sách bảo trợ, xây dựng những cái phòng lab tiêu chuẩn, xây dựng những cái tiêu chuẩn đáp ứng những tiêu chuẩn cơ sở của quốc tế để làm sao sản phẩm của chúng ta là đáp ứng được với cái thị trường đó, thì lúc đó chúng ta mới tự tin để mang đi xuất khẩu được ạ.
2: Nghĩa là nó phải tính cái tính thuần Việt nó phải cao.

0: hơn,
1: Dạ đúng rồi, dạ.
0: chúng ta không phụ thuộc quá nhiều.
1: Vâng.
0: Bởi vì nếu chúng ta không có những cái sản phẩm thuần Việt 100%
1: Dạ.
0: thì rõ ràng là chúng ta sẽ bằng cách này hay cách khác chúng ta sẽ tiếp tục vẫn bị chảy máu,
1: Vâng ạ.
0: đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Chảy máu dữ liệu hay chảy máu về tài chính, chảy máu về thời gian, vân vân, có rất nhiều cái chúng ta bị chảy máu.
2: Một nội dung đáng chú ý trong cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân ấy, và tiếp tục được đề cập trong nghị quyết 86 của Chính phủ, là việc ban hành khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát sandbox đấy đối với công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới. Hẳn là ông Nguyễn Hữu Sơn cũng đã có những cái phân tích rất là kỹ hơn ở những cái diễn đàn, và ở đây thì ông có thể chia sẻ thêm là cái chính sách này một lần nữa được nhấn mạnh tại nghị quyết số 86 của Chính phủ thì mang đến những cái tác động ra sao đối với doanh nghiệp khởi nghiệp ạ?
0: Về cái sandbox, chính phủ đã có cái nghị quyết 86 đó chấp nhận cái sandbox. Thế thì cái sandbox nó là một cái tiền đề để cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Bởi vì sáng tạo đặc biệt là trong ngành những cái mà liên quan tới công nghệ, đổi mới sáng tạo về công nghệ. Thế thì thường là cái hành lang pháp lý đi sau. Đấy. Thế nhưng mà tuy nhiên trong cái đổi mới sáng tạo về về cái sandbox này đấy, thế thì nó chúng ta cũng chính phủ cũng cần phải làm rõ hơn cái tính mới của nó là gì. Bởi vì chúng ta vẫn chưa có một bộ tiêu chuẩn rõ ràng về cái tính mới của nó. Thế do vậy là cái tính mới nó như thế nào? Mặc dù là cái sandbox thì vẫn đang chạy, đã chạy rồi, đúng không ạ? Và tiếp tục vẫn còn đang được cấp mới nữa. Thế nhưng mà để có một cái bộ tiêu chuẩn cho nó, để cho nó rõ ràng hơn, để cho các doanh nghiệp muốn tham gia vào, họ có một cái tiêu chuẩn họ vừa.
1: Dạ.
0: Và nó dễ dàng hơn nữa.
1: Đúng rồi.
0: Đó thì cái đấy nó minh bạch hơn nữa.
1: Thế
0: còn khi mà đã tham gia vào một sandbox, tôi lấy ví dụ như là ở bên tôi đây chẳng hạn. Trước kia tôi cũng định xin làm sandbox. Thế nhưng mà sau khi nghiên cứu thì thấy nó nhiều rủi ro quá. Cách đây 5 năm.
1: Dạ.
0: Thì mình thấy rằng là nếu như tham gia vào cái đó, xin cái đó thì nó rủi ro nhiều quá. Thế và chúng tôi đành phải thôi mình uốn nắn làm sao cho thỏa mãn cái điều kiện pháp lý hiện tại đang có để mình triển khai. Nhưng mà rõ ràng nếu như thế thì nó sẽ bị hạn chế đi khá nhiều. Còn bây giờ có cái sandbox rồi thì nó là một cái tiền đề để thúc đẩy rất mạnh mẽ về cái phát triển về đổi mới sáng tạo, về cái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đấy, về đặc biệt trong cái ngành công trong cái lĩnh vực mà trong cái kỷ nguyên số chúng ta đang phát triển, trong kỷ nguyên số không có cái gì xa rời được khỏi công nghệ cả trong cái kỷ nguyên này, thì cái này đã đóng vai trò rất là tốt. Có một cái sự quyết tâm của chính phủ đã tham gia vào cuộc chấp nhận. Thế vấn đề là còn lại doanh nghiệp làm gì?
2: Trong chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đấy, thì nhà nước sẽ miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, công ty quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kể từ thời điểm phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cá nhân, tổ chức đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Anh Bùi Tiến Dũng cho biết là cái chính sách này có ý nghĩa như thế nào từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp mình ạ?
1: Theo tôi thì nó đây là một cái chính sách nó rất là có ý nghĩa và thiết thực đối với doanh nghiệp. Đầu tiên là như thế đã. Đấy. Cái giai đoạn đầu thì chúng ta có thể thấy là các doanh nghiệp khởi nghiệp thường thì không có lợi nhuận. Vì thứ nhất là bỏ ra rất nhiều chi phí từ nguồn lực phát triển sản phẩm này, để mở rộng thị trường, chúng ta bỏ ra rất là nhiều tiền chứ không phải là đơn giản. Vì vốn là vốn của tư nhân chúng tôi mà. Đó. Thì cái việc mà miễn giảm thuế thì thứ nhất là giúp cho cái doanh nghiệp chúng tôi là đỡ được cái áp lực về tài chính. Áp lực tài chính rồi là về quỹ lương anh Sơn ạ. Đấy. Và tạo ra một cái gọi là, tôi gọi dùng từ gì được nhỉ, tức là tạo ra một cái đà hay là cái đường băng cho đơn vị khởi nghiệp có thể phát triển được. Đó chính là cái mà doanh nghiệp khởi nghiệp rất cần. Thì đặc biệt là cái chính sách về ưu đãi về nhà đầu tư và hoạt động góp vốn sẽ giúp cho cái dòng vốn đơn vị khởi nghiệp nó sẽ trở nên thuận tiện hơn, thúc đẩy cái hệ sinh thái doanh nghiệp phát triển mạnh hơn. Từ thực tế doanh nghiệp như VCONNECT chúng tôi vận hành chẳng hạn, thì tôi thấy là cái chính sách này nó phải được triển khai một cách rất là rõ ràng và minh bạch. Minh bạch ở đây là chúng ta phải có những cái bộ tiêu chuẩn để muốn đạt được, tiếp nhận cái đấy, được muốn thế thì nó phải rất là cụ thể, hướng rất là cụ thể. Đấy, với đơn vị của chúng tôi ví dụ là để mà thực hiện những cái câu chuyện là giấy phép về doanh nghiệp khoa công nghệ chẳng hạn, đúng không ạ? Thì phải chứng minh được là cái việc mà xuất hóa đơn đầu ra anh ạ, trên 30%.
0: Con gà quả trứng.
1: Con gà quả trứng, bởi vì bản chất chúng tôi sản xuất thiết bị, mà cái phần mềm của chúng tôi là trên cái thiết bị đấy, là cái firmware anh ạ. Thì chứng minh thế nào? Tôi bán đâu bán thiết bị cơ. Nhưng mà để thiết bị hoạt động được thì đương nhiên phải có cái nội hàm là cái phần mà firmware hay là cái phần lập trình nhúng trên đó. Đấy, thì chúng tôi phải chứng minh như thế nào? Rất khó, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là tôi nghĩ rằng phải có hành lang rất là cụ thể.
0: Tôi thấy là cái về cái câu hỏi của anh Trung ấy,
1: dạ.
0: Thì về chính sách thì rất đúng đắn rồi.
2: Vâng.
0: Triển khai thì có một số cái đang triển khai khá tốt.

0: ví dụ như ưu đãi thuế, cái đó triển khai tốt.
1: Dạ.
0: Thế còn cái về để tiêu chuẩn để mà đạt được cái chính sách này chính sách kia,
1: vâng,
0: thì cái đấy nó vẫn còn đang câu chuyện con gà quả trứng.
1: Dạ.
2: Cần nó phải linh hoạt
0: và nó phải linh hoạt hơn và phải tốc độ nhanh hơn.
1: Đúng rồi.
0: Cái vấn đề nữa là cái vấn đề về nguồn vốn. Đồng ý là có các quỹ, có các ngân hàng tham gia vào. Thế nhưng như Dũng vừa chia sẻ,
1: dạ,
0: cứ con gà quả trứng, cứ đòi hỏi doanh nghiệp phải có cái này phải có cái kia, trong khi đã nói là đó là đổi mới sáng tạo.
1: Vâng.
0: Cái giá trị chủ yếu của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đó là hàm lượng chất xám, đó là thời gian và hàm lượng chất xám người ta đổ vào.
1: Vâng.
0: Đúng không? Thì cái đó nó tạo nên giá trị, nhưng cơ sở nào để định giá cái đó? Chúng ta cần phải có cái rõ cái đó.
1: Đúng rồi.
0: Thế bây giờ lại
1: phải có thước đo nhá.
0: Phải có cái thước đo. Chứ chúng ta không thể nào nói một cách chung chung xong cuối cùng là đến lúc doanh nghiệp, tôi lấy một ví dụ như doanh nghiệp như chúng tôi ấy, về cái sản phẩm, cái dòng sản phẩm về cashflow hoàn tiền cho người dân ấy.
1: Dạ.
0: Đầu tư hàng nhiều trăm tỷ thôi. Thế nhưng mà bây giờ đưa hồ sơ giấy tờ ra thì liệu có được mấy tỷ không? Đúng không? Đấy là mình đầu tư trực tiếp.
1: Chi phí an đi, chi phí phát triển, đặc
0: biệt là nhiều các loại chi phí. Đúng không? Cái đó không định giá được.
1: Vâng.
0: Vậy thì cái cơ chế chính sách đầu tư cho cái hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo này nó cần phải có một cái mở đường hơn.
1: Vâng.
0: Chứ không phải câu chuyện khi lập hồ sơ xong lên rồi, xong đi ra, tôi lấy ví dụ đi ra ngân hàng thì ngân hàng lại bảo là yêu cầu anh phải có doanh thu.
1: Vâng.
0: Tôi đã có doanh thu được rồi thì tôi chả cần phải đi vay tiền nữa.
1: Phải tài sản đảm bảo đúng không ạ?
0: Đúng rồi, phải tài sản đảm bảo nữa. Tôi tài sản đảm bảo rồi thì có khác gì doanh nghiệp khác đâu. Đúng không ạ? Thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải điều chỉnh
2: hơn. Là phải một là phải kịp thời,
0: vâng,
2: hai là phải những cái người làm công tác đó phải hiểu một cách căn cơ.
1: Đóng vai trò
2: từ lúc hiểu đó thì mới có cái chính sách, vâng, thì họ mới dám nghĩ, vâng, mới dám làm. Câu hỏi cuối xin được hỏi các vị khách mời có đề xuất giải pháp gì để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng như chiến lược mà chính phủ đề ra. Xin mời ông Nguyễn Hữu Sơn ạ.
0: Trước tiên là xin đặt một câu hỏi. Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đóng vai trò gì đã? Cụ thể hóa hơn là khởi nghiệp để huy động vốn hay khởi nghiệp để làm gì? Giống như khi
1: cái mục tiêu đúng không anh?
0: Cái mục tiêu của
1: cậu. Dạ.
0: Khởi nghiệp để làm gì?
1: Vâng.
0: Cái thước đo nó là gì?
1: Vâng.
0: Chúng ta phải xác định được cái đó. Nếu khi nào chúng ta xác định được cái thước đo của khởi nghiệp là gì thì khi đó chúng ta vững vàng hơn. Cái tâm thế chúng ta tự chủ hơn. Thế và cái hiệu quả nó mới cao. Đấy, cái số lượng theo cái kế hoạch, theo cái chiến lược này.
2: Vâng.
0: Chúng ta lên tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp. Để làm thế nào để chính phủ, rồi là các địa phương, rồi là doanh nghiệp, rồi là các cá nhân khởi nghiệp, chúng ta phải thực sự vào cuộc một cách quyết liệt, nhưng mà không phải là nó trông chênh. Vào là nó phải vững tâm vững thế, đúng không ạ? Thì chúng ta khởi nghiệp được tốt, đấy là việc đầu tiên. Cái việc thứ hai nữa ấy, là chúng ta đã nhìn thấy cái nhiều cái vết xe đổ trên thị trường rồi. Đây thì trước tiên khuyên các bạn trẻ làm khởi nghiệp, các doanh nghiệp thì tôi không dám nói. Khuyên các bạn trẻ làm khởi nghiệp để chúng ta đạt hiệu quả thì chúng ta hãy làm khởi nghiệp chân chính.
1: Thực ra thì em cũng đúc kết lại cái ý của anh Sơn thôi. Thì có mấy thứ. Mà cái thứ nhất là đầu tiên là cái việc mà định hướng chính sách thì nghị quyết 86 nó đã rất là đầy đủ rồi. Định hướng về hành lang pháp lý, thậm chí là định hướng rất nhiều những thứ khác về công nghệ, chiến lược, đổi mới sáng tạo, rồi là về khởi nghiệp. Cái thứ hai nữa là cái vai trò về sandbox nó rất quan trọng. Sandbox đây thứ nhất là có thể là cho anh em, cho các nhà sáng tạo hay là các khởi nghiệp là có thể là thỏa mãn cái việc mà chưa có cái hành lang pháp lý được ban hành chính thức. Thì đây là một cái mà cần phát huy. Cái thứ ba nữa là phải phát huy cái chân kiềng giữa bốn nhà nước, nhà trường đây là nhà khoa học nữa anh ạ.
2: Đấy.
1: Doanh nghiệp và đặc biệt là những cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp. Bởi vì bản chất nói thì thôi chứ cái việc mà đóng vai trò giữa nhà trường và nhà khoa học cũng rất quan trọng. Vì là các thầy, các trường họ có một cái phương pháp luận rất tốt. Đấy, khi mà áp dụng vào những cái sáng tạo đổi mới của mình và được nhà nước dẫn dắt nữa và được những cái ý về cái khơi nguồn về sáng tạo nữa nó cùng chập vào thì nó sẽ là một
2: từ lý thuyết đến thực tiễn.
1: Đúng rồi, nó rất quan trọng. Cho nên là tôi nghĩ là cái mô hình đó thì cần phải thúc đẩy và phát triển để làm sao cho cái sản phẩm được ra nhanh hơn, thực tiễn hơn, có phương pháp luận hơn, thực tế và mang lại cái giá trị cho xã hội.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của lãnh đạo các bộ ngành địa phương, chuyên gia kinh tế và các vị khách mời từ đầu chương trình, có thể thấy nghị quyết 86 của chính phủ là dấu mốc quan trọng tạo bộ khung chiến lược nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển toàn diện và bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đặt ra tại kết luận 18 Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nghị quyết không chỉ định vị rõ khởi nghiệp sáng tạo là động lực tăng trưởng then chốt, mà còn mở ra hành lang chính sách đột phá để khơi thông nguồn lực, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới trong toàn xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực tự chủ quốc gia, thúc đẩy chuyển đổi số, tạo đà để Việt Nam vươn lên nhóm quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo trong khu vực

0: và trên thế giới. Chương trình khởi nghiệp hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS và doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Viconex đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
3: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
5: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu. Đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tới và càng ngủ kém, không ngủ được.
6: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
7: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
5: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống lúc thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
4: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
4: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
5: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
4: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị

0: Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
1: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
0: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
0: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé.
2: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
5: Mới đầu nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
0: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
5: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
4: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
0: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dụng khớp.
4: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
6: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng ở trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
0: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
5: Sáng dậy thì cảm thấy nó được là thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước. Đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
4: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
0: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong Khương Thảo Đan Gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ

0: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
1: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chính phủ đặt mục tiêu dự toán thu nội địa năm 2027 tăng khoảng 13-15%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng từ 5-7% so với năm 2026. Đến năm 2030, thành phố Cần Thơ phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại tất cả các xã phường. Cá nhân cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỷ đồng không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Trong phần tin thế giới, triển vọng về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đang trở nên rõ nét hơn khi cả hai bên liên tiếp phát đi tín hiệu tích cực. Các trận đấu tại bảng C vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2026 nhiều bất ngờ khi Brazil để Maroc cầm hòa, trong khi Scotland có chiến thắng trước Haiti. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 26 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Chỉ thị yêu cầu các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch với tư duy đột phá, hướng tới tăng trưởng nhanh bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, phấn đấu duy trì tăng trưởng hai con số.
1: Về ngân sách, Chính phủ đặt mục tiêu dự toán thu nội địa năm 2027 tăng khoảng từ 13-15%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng từ 5-7% so với năm 2026, đồng thời yêu cầu quản lý chặt chẽ các nguồn thu và bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Đối với chi ngân sách, yêu cầu triệt để tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi không cần thiết, giảm dần hỗ trợ cho đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu khá, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển và dành nguồn phù hợp để điều chỉnh tiền lương khu vực công, lương hưu và các chính sách an sinh xã hội. Năm 2027 cũng là năm đầu tiên thực hiện đầy đủ cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo luật ngân sách

0: nhà nước. Các địa phương phải xây dựng dự toán ngân sách phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội, ưu tiên nguồn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời kiểm soát chặt chẽ bộ chi, vay và trả nợ ngân sách địa phương.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày mai 15 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Đại hội có sự tham dự của 458 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời.
0: Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội xác định 8 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và hai khâu đột phá, gồm xây dựng tổ chức hội tinh, gọn, mạnh, đội ngũ cán bộ gương mẫu tiêu biểu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hội. Mục tiêu tổng quát là tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Cựu chiến binh các cấp đã đạt nhiều kết quả nổi bật với hơn 326.000 hội viên là đảng viên được bầu dự đại hội các cấp, gần 130.000 hội viên tham gia cấp ủy, hơn 50.500 hội viên trúng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Các phong trào giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai hiệu quả, huy động hơn 971 tỷ đồng, phối hợp tìm kiếm quy tập hơn 20.700 hài cốt liệt sĩ và giám định ADN, xác định danh tính hơn 6.000 trường hợp. Hội cũng tích cực tham gia xây dựng pháp luật, bảo vệ quyền lợi hội viên và giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
1: Sáng nay tại công viên Lê Thị Riêng, nơi trước đây là nghĩa trang Đô Thành, nay thuộc phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tưởng niệm kỳ siêu liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh.
0: Lễ tưởng niệm được tổ chức nhằm tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống tri ân của dân tộc. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh gần đây, từ những hình ảnh tư liệu lịch sử ghi nhận việc chôn cất liệt sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 tại khu vực nghĩa trang Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo tìm kiếm nhân chứng lịch sử nhằm xác định vị trí các hố chôn tập thể phục vụ công tác quy tập hài cốt. Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, nhiều nhân chứng từng chứng kiến việc chôn cất liệt sĩ, đồng bào yêu nước, cũng như cư dân sinh sống lâu năm tại khu vực nghĩa trang Đô Thành cũ đã cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, góp phần hỗ trợ quá trình xác minh tìm kiếm.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa. Việt Nam đảm nhận vai trò đồng chủ tọa đại diện cho các nước ASEAN tại nhóm đàm phán về hải quan và tạo thuận lợi thương mại trong khuôn khổ phiên đàm phán thứ nhất nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Hàn Quốc vừa diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Tin của phóng viên Phạm Hạnh.
0: Nhằm thể hiện tinh thần chủ động tham gia và phát huy vai trò dẫn dắt trong việc xây dựng cơ chế chính sách và xu thế hội nhập khu vực, Hải quan Việt Nam đã nhận đảm nhiệm vai trò đồng chủ tọa đại diện cho các nước ASEAN cùng với chủ tọa phía Hàn Quốc điều hành các phiên đàm phán. Đây cũng là nhóm đàm phán duy nhất trong khuôn khổ nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Hàn Quốc mà Việt Nam tham gia với vai trò đồng chủ tọa. Việc đảm nhận trọng trách này không chỉ thể hiện sự tín nhiệm của các nước thành viên ASEAN đối với năng lực, kinh nghiệm và khả năng của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác khu vực, mà còn đóng góp vào sự tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung.
1: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, theo Nghị định số 141 của Chính phủ, cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, người cho thuê vẫn phải thực hiện cơ chế tự khai tự nộp bằng việc thông báo doanh thu và tài khoản thanh toán sử dụng cho hoạt động cho thuê. Cá nhân có thể lựa chọn thông báo doanh thu một lần hoặc hai lần trong năm. Việc kê khai được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử qua ứng dụng eTax Mobile hoặc cổng dịch vụ công của ngành thuế. Trường hợp đặc biệt có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính. Đối với người có nhiều bất động sản cho thuê, phải kê khai bổ sung thông tin chi tiết từng bất động sản theo quy định. Cơ quan thuế lưu ý, dù không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, người cho thuê vẫn cần thực hiện đầy đủ việc thông báo doanh thu và tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử đúng thời hạn để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình quản lý thuế. Thưa quý vị, giai đoạn 2026-2030, thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội, trong đó có khoảng 50.000 căn cho thuê. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố quyết tâm rút ngắn thủ tục đầu tư, huy động nhiều nguồn lực xã hội cùng chung tay vì mục tiêu giải quyết bài toán nhà ở. Phản ánh của phóng viên Duy Phương.
4: Theo báo cáo của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có khoảng 974.000 người có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Sau khi rà soát các chỉ tiêu phát triển nhà ở và cập nhật tình hình dân số, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố được xác định xấp xỉ 1 triệu căn trong giai đoạn tới. Giai đoạn 2026-2027, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đưa 64 dự án với khoảng 62.200 căn nhà ở xã hội vào diện ưu tiên giải quyết thủ tục. Đây là giải pháp then chốt để đẩy nhanh tiến độ triển khai. Vấn đề này cũng được ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, giao cho các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, tham mưu.
5: Giao cho Sở Xây dựng, Sở Kiến trúc, Sở Tài chính, Sở Nghiên cứu đó. Luồng xanh như thế nào đó như tham mưu luôn. Làm sao xem đây là cái trách nhiệm, cái việc làm nhân văn. Cái này thuộc thẩm quyền chúng ta ban hành cái này được.
4: Ông Đỗ Xuân Trung, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết, hiện lãi suất cho vay ưu đãi ở mức 6,1% một năm đối với chủ đầu tư nhà ở xã hội và 5,6% một năm đối với người mua nhà. Theo ông Trung, Ngân hàng Nhà nước cũng đang nghiên cứu cơ chế tín dụng riêng cho các dự án nhà ở cho thuê dài hạn theo hướng kéo dài thời gian vay phù hợp với chu kỳ hoàn vốn của dự án, đồng thời xem xét các giải pháp tái cấp vốn và cơ chế tín dụng linh hoạt hơn cho các ngân hàng tham gia chương trình. Bên cạnh vốn ngân hàng, ông Trung đề nghị cần phát triển thêm các kênh huy động vốn khác.
6: Các đơn vị có thể nghiên cứu mở rộng thêm các cái kênh huy động vốn như huy động kênh thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu địa phương hoặc các khoản vay quốc tế. Về phía chính phủ cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị có liên quan để xây dựng cái cơ chế chính sách để thực hiện các nhiệm vụ này.
4: Thành phố Hồ Chí Minh xác định mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là yêu cầu cấp bách và dồn toàn lực thực hiện với tinh thần quyết tâm cao. Cùng với đó là sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp bằng cam kết phát triển hơn 97.000 căn nhà ở cho thuê, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của thành phố.
1: Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, ngành y tế thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp theo lộ trình đề ra. Đến nay 100% cơ sở khám chữa bệnh đã ứng dụng phần mềm quản lý chuyên môn, tỷ lệ văn bản điện tử đạt gần 97%, hồ sơ sức khỏe điện tử từng bước được hoàn thiện. Ngành y tế cũng đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc phục vụ khám chữa bệnh, đồng thời kiện toàn tổ chức trạm y tế cấp xã và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình. Hiện thành phố có 15 phòng khám loại hình này, phấn đấu nâng lên tối thiểu 30 phòng khám vào cuối năm nay và triển khai tại 100% xã phường vào năm 2030. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong.
7: Nhằm thí điểm công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và cập nhật thông tin quản lý sức khỏe người dân trên sổ sức khỏe điện tử, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và phụ nữ điểm cấp thành phố đợt 1 năm 2026 tại 4 xã phường và đợt 2 tại 10 xã phường trên địa bàn. Bên cạnh đó, ngành cũng đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế. Tính đến cuối tháng 2 năm nay, mạng lưới y tế ngoài công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 3.509 cơ sở, góp phần bổ sung nguồn nhân lực y tế, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn, đồng thời tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên trong thời gian qua, ngành y tế Cần Thơ còn gặp những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện như một số cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn của Trung ương. Mạng lưới nhân viên y tế ấp, khu vực và cộng tác viên y tế vẫn đang trong quá trình kiện toàn, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, giám sát và triển khai các chương trình hoạt động tại cộng đồng. Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị tại trạm y tế nhiều xã phường đã xuống cấp, hư hỏng, hạ tầng công nghệ thông tin còn thiếu, chưa đồng bộ, thiếu nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện của ngành. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ kiến nghị.
8: Sở Y tế đã gửi cái đề xuất đầu tư công thì cũng hy vọng là Ủy ban nhân dân và đồng nhân dân sớm hỗ trợ cho các Ủy ban nhân dân xã phường để xây dựng kiện toàn lại cái trạm y tế ở tuyến cơ sở, mua sắm trang thiết bị cần thiết. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã phường là tăng cường chỉ đạo các cái cơ quan đoàn thể phối hợp trong cái công tác khám sức khỏe toàn dân. Đó thì trạm y tế hiện nay cũng là nơi được chọn để là đơn vị đầu mối tổ chức khám sức khỏe toàn dân, thì để thực hiện được việc này thì Ủy ban nhân dân xã phường phải phối hợp cùng với ngành y tế để tổ chức tốt cái nội dung này.
7: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị địa phương phải chuyển mạnh từ quán triệt xây dựng kế hoạch sang tổ chức thực hiện cụ thể, thực chất. Đối với các nhiệm vụ đã đủ điều kiện triển khai, cần tổ chức thực hiện ngay. Đối với các nội dung còn khó khăn vướng mắc, phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thẩm quyền xử lý và thời hạn hoàn thành. Kết quả thực hiện phải được đo bằng chỉ tiêu cụ thể, sản phẩm cụ thể.

0: thể, tiến độ cụ thể và hiệu quả phục vụ người dân. Đặc biệt phải tập trung củng cố y tế cơ sở, y tế dự phòng và trạm y tế xã phường.
1: Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố và các cơ quan có liên quan rà soát thực trạng hoạt động của các trạm y tế xã phường để đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn từ tổ chức bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, cơ chế tài chính và quy trình chuyên môn. Cùng với đó cần sớm hoàn thiện đề án kế hoạch phát triển trạm y tế theo mô hình mới, đảm bảo trạm y tế thực sự là tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em, quản lý sức khỏe và người dân tại cộng đồng.
2: Từ ngày 1 tháng 7 tới, thông tư số 31 của Bộ Công Thương về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa chính thức có hiệu lực. Theo đó, các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống Verigood hoặc hệ thống nội bộ kết nối với Verigood. Người tiêu dùng dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm. Theo đó, thương nhân thực hiện đăng ký tài khoản, nhận mã định danh và xác thực thông tin sản phẩm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, việc truy xuất nguồn gốc phải hoàn thành trước khi hàng hóa được đưa ra lưu thông trên thị trường. Bộ Công Thương sẽ tăng cường kiểm tra giám sát quá trình vận hành hệ thống. Trường hợp phát hiện vi phạm, nguy cơ mất an toàn hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, mã truy xuất nguồn gốc có thể bị tạm dừng hiệu lực. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu trên 95% hội viên nông dân tham gia sản xuất chế biến kinh doanh nông sản thực phẩm được trang bị kiến thức và thực hành đúng quy định về an toàn thực phẩm nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ gìn hình ảnh điểm đến du lịch an toàn thân thiện. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Quảng Ninh hiện đang nằm trong top các địa phương dẫn đầu cả nước thực hiện chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP với 437 sản phẩm đạt từ 3 đến 5 sao. Đây đều là những sản phẩm nông sản tiêu biểu được đầu tư bài bản về chất lượng do chính nông dân sản xuất, trong đó có 16 sản phẩm đạt chất lượng 5 sao, tiêu chuẩn tiệm cận để xuất khẩu hàng hóa. Đặc biệt, quá trình chuẩn hóa sản phẩm đã được nông dân thực hiện đồng bộ với tất cả các sản phẩm OCOP được dán tem điện tử, tích hợp mã số, mã vạch, đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Điều này không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thị trường mà còn phản ánh bước chuyển rõ nét trong nhận thức của nông dân Quảng Ninh, từ sản xuất theo thói quen sang sản xuất theo nhu cầu thị trường gắn với trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bà Bùi Thị Huyền, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quảng Yên cho biết.
4: Cái sản phẩm nông sản phường Quảng Yên đang thực hiện đó là mắm tép. Để mà nhập hàng thì đầu vào thì cũng phải có cái hóa đơn chứng từ để mà chứng minh truy xuất nguồn gốc, thực hiện cái nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước. Người dân tiêu dùng người ta sẽ an tâm hơn và bán ra thị trường được nhiều hơn. Hàng năm là chúng tôi cũng đã mời các cái hộ gia đình sản xuất nông sản ký cam kết tại nhà và dán luôn cái biển thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng ở tại các cái hộ gia đình.
3: Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, bên cạnh những mô hình sản xuất bài bản, vẫn còn không ít hộ sản xuất nhỏ lẻ gặp khó khăn trong việc tuân thủ đầy đủ quy trình, tiêu chuẩn như việc sử dụng vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi. Điều này đòi hỏi không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức mà cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ, giám sát và kết nối thị trường để người sản xuất thấy rõ lợi ích khi làm đúng và yên tâm thực hiện.
5: Các cấp hội cần đưa nội dung an toàn thực phẩm vào sinh hoạt chi hội, tổ hội, câu lạc bộ nông dân, tuyên truyền thường xuyên trên các nền tảng số, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thông, vận động hội viên nông dân ký cam kết sản xuất, chế biến kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, kiên quyết nói không với thực phẩm bẩn, thực hiện triển khai những giải pháp không sử dụng chất cấm, hóa chất ngoài danh mục thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định, hướng dẫn hỗ trợ nông dân thực hành sản xuất an toàn, xanh, hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao.
3: Là một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông sản, xem đây là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng, gìn giữ và quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn thân thiện trong mắt du khách. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp chính quyền và các tổ chức đoàn thể, mỗi cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm. Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc để phát triển sản xuất bền vững mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao uy tín của địa phương.
2: Một số xã biên giới của tỉnh Nghệ An vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong chuyển đổi số do hạ tầng viễn thông chưa đồng bộ, nguồn nhân lực số còn hạn chế. Tuy vậy, các địa phương đang nỗ lực từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
6: Cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh đã được cài đặt nhiều ứng dụng phục vụ chuyển đổi số. Ông Giàng Như Sông, trưởng bản Hồi Sái, xã Chi Lễ, vẫn phải vượt quãng đường gần 5

0: gần trung tâm xã và sử dụng điện thoại thông minh từ lâu. Nhưng khi thực hiện thủ tục khai tử cho người thân, anh vẫn lúng túng trước kiosk dịch vụ công thông minh vì không biết chữ và không hiểu cách thao tác.
1: Không làm được cái gì anh ạ. Anh bù hỗ trợ nó thế nào thì là nó cũng cảm ơn thôi ạ. Hay là em cũng không biết ạ.
0: Theo bà Hoàng Thu Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tiền Phong, khoảng cách về kỹ năng số giữa các nhóm dân cư đang tạo nên áp lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở.
2: Ở vùng ngoài này á, và họ với lại thanh niên rồi là những cái bạn mà đi công ty á, thì là họ sẽ tiếp cận nhanh hơn đấy. Còn đối với một số trường hợp như là người già, người dân tộc thiểu số, có một số người dân là đến đây thậm chí trừ họ có biết gần như là phải hỗ trợ toàn bộ. Thành ra là nhiều cán bộ nhà em ở đấy là cùng vất vả.
0: Những khó khăn tại các xã biên giới như Tri Lễ, Mường Quàng hay Tiền Phong cũng là thực trạng chung của nhiều địa phương miền núi ở Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Hạ tầng viễn thông chưa đồng bộ, nhiều điểm chưa có sóng hoặc là sóng yếu, điều kiện kinh tế còn khó khăn, kỹ năng số của người dân còn hạn chế, đang là những nút thắt lớn trong quá trình chuyển đổi số. Ông Vi Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tri Lễ cho biết, địa phương có hơn 80% hộ nghèo và cận nghèo, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là thách thức rất lớn đối với việc triển khai các chương trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, thay vì chờ đủ điều kiện mới triển khai, địa phương đã chủ động thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng, phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số theo phương châm đi từ ngõ, gõ từng nhà, từng bước nâng cao nhận thức về kỹ năng số cho người dân.
3: Ví dụ như là chúng ta vào các bản, ví dụ vào đến Đắc Khích, vào đến Đọc Nhóm, thì có thể là nhiều khi là gọi điện được, chứ còn để mà có cái hệ thống 4G mà gọi là ổn định thì rất khó. Thôn bản nó cũng phải thực hiện các nội dung văn bản và báo cáo, nhưng mà ở họ không có máy, không có máy tính. Muốn chuyển đổi số thì thứ nhất là phải nhân viên ổn định, thứ hai là về cơ sở hạ tầng, về phương tiện là phải đảm bảo.
0: Từ thực tiễn ở miền núi Nghệ An có thể thấy, chuyển đổi số không phải là câu chuyện của ngày một ngày hai. Đó là hành trình lâu dài, đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, nguồn nhân lực và đặc biệt là thay đổi nhận thức của người dân.
4: Công tác giải phóng mặt bằng luôn là một trong những điểm nghẽn lớn trong triển khai các công trình dự án trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cùng sự chỉ đạo quyết liệt, làm tốt công tác dân vận và áp dụng các cơ chế chính sách linh hoạt, vượt trội, nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại thủ đô đang từng bước được tháo gỡ. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Trong các dự án hạ tầng đô thị, giải phóng mặt bằng luôn là phép thử lớn đối với năng lực điều hành và công tác dân vận ở cơ sở. Tại phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội, dự án nâng cấp mở rộng đường 70 đang được đẩy nhanh để kịp mốc bàn giao mặt bằng trong tháng 6 năm 2026. Nhưng để có mặt bằng sạch, điều quan trọng không chỉ là tiến độ mà là sự đồng thuận của người dân trong bối cảnh phải nhường đất cho việc triển khai dự án. Bà Nguyễn Thị Quyền, người dân đội 3 phường Xuân Phương là một trong những hộ như vậy.
6: Ở đây thì cũng đã 4 thế hệ rồi, không phải ít, mà bây giờ mất đất như thế này thì cả nhà đều lo lắng. Thế bây giờ chỉ mong làm sao là nhà nước mà lấy đất thì chúng tôi cũng chấp hành chính sách, nhưng với nguyện vọng là lấy đất thì trả đất, và các con các cháu chúng tôi đều có đất để ở, chứ không ai phải ở đứng lại phía sau cả.
5: Là người trực tiếp cùng tổ công tác xuống từng hộ kiểm đếm, tuyên truyền vận động, bà Trần Thị Kim Toàn, tổ trưởng tổ dân phố số 3, Hòe Thị, phường Xuân Phương cho rằng nếu chính sách được giải thích rõ quyền lợi, được xem xét thấu đáo, người dân sẽ yên tâm hơn khi bàn giao mặt bằng.
7: Người dân đa phần là ủng hộ, nhưng mà bây giờ vẫn còn một điều nữa như này này. Một sổ có gia đình chia cho 4 người con. 4 người con đã 4 cái nhà, làm 4 cái nhà nên mà ở riêng bao nhiêu đời. Ông bà, bố mẹ, con cháu đã ở đây sinh sống rất lâu năm rồi. Nhưng mà theo chủ trương là chỉ được một sổ đã được một sổ tái định cư. Còn người dân vẫn đang mung lung là một sổ được một sổ tái định cư đấy thì không biết có được thêm một suất phát sinh nào nữa để cho người dân không. Tại vì người dân bây giờ bảo là một sổ tái định cư mà chia cho 4 người con ở trong một gia đình thì biết chia cho ai ạ? Vì vậy là đơn cũng tha thiết mong các cấp lãnh đạo xem xét mà có cái chính sách đặc thù nào mà giảm nhân dân một thật thỏa đáng.
5: Theo ông Bùi Mạnh Hoài, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Xuân Phương, thuận lợi lớn nhất hiện nay là người dân đã phối hợp ngay từ khâu kiểm đếm. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, công khai phương án và phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 6.
8: Dự án đường 70 được thành phố

0: đồng ý chấp thuận cho 5 vị trí. Đây là một trong những cái vị trí tái định cư của đường 70 với các hộ dân mà có đất thu hồi tại dự án. Thế thì ở đây người dân rất đồng thuận trong cái việc được tái định cư tại chỗ ở địa bàn phường Xuân Phương. Khu tái định cư ở đây nằm trong khu đô thị Xuân Phương, gần đường giao thông lớn này, các trường học này, chợ này. Đấy là rất thuận lợi cho người dân mà khi tái định cư về đây để sinh sống.
1: Tương tự, tại dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh, sau nhiều năm bế tắc, đến nay các địa phương trong vùng dự án cũng đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, tại phường Hoàng Mai, nơi liên quan trên 1.300 hộ với 34.390 m² đất phải thu hồi, việc giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt, đảm bảo các quy định của pháp luật. Ông Vũ Thế Khoản, trưởng phòng kinh tế hạ tầng phường Hoàng Mai cho biết.
2: Về công tác giải phóng mặt bằng thì rất là khó khăn, vì liên quan đến nguồn gốc đất là rất là phức tạp, có rất nhiều dạng, từ giao trái thẩm quyền, rồi lấn chiếm, rồi mua bán, rất là khó khăn trong công tác để xác minh. Hơn nữa là trước đây là có cái việc thanh tra của chính phủ cũng kéo dài cái thời gian mà chúng tôi thực hiện cái dự án này. Sau khi có kết luận thanh tra xong thì chúng tôi đã thực hiện gấp rút đối với dự án.
1: Qua các dự án công trình đang triển khai trên địa bàn Hà Nội cho thấy điểm nghẽn mặt bằng đang dần được tháo gỡ. Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng luôn phải đi cùng các quy trình, quy định, công khai chính sách và lắng nghe đầy đủ những kiến nghị chính đáng của người dân. Khi dân vận đi trước một bước, sự đồng thuận sẽ trở thành nền tảng để hoàn thành mọi công việc đề ra.
3: Trước tình trạng ô nhiễm từ bãi tập kết rác khiến người dân khu phố Phú Mỹ 1, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh căng băng rôn chặn xe rác để phản đối, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã tổ chức đối thoại với người dân và đưa ra nhiều giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm xử lý dứt điểm vấn đề. Tin của phóng viên Thiên Lý.
4: Tại buổi đối thoại trực tiếp với người dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Bình Dương đã thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm và giải thích rõ nguyên nhân. Theo đó, trước đây bãi tập kết này chỉ chứa rác của phường Phú Mỹ cũ. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập 4 phường thành phường Bình Dương mới, toàn bộ áp lực rác thải của cả vùng đều dồn về đây. Lượng rác tăng đột biến khiến việc vận chuyển bị chậm trễ gây ùn ứ. Hệ thống hố ga cũ không còn đủ sức chứa dẫn đến tình trạng nước rỉ rác và nước rửa sàn tràn ra ngoài, ngấm xuống lòng đất. Để giải quyết bức xúc chính đáng của bà con, phường Bình Dương đầu tư thêm 2 bãi tập kết rác mới tại khu đất công nằm xa khu dân cư thuộc khu vực phường Phú Tân và Phú Chánh cũ. Lượng rác sắp tới sẽ được phân chia đều, chấm dứt tình trạng đổ dồn về Phú Mỹ 1. Đồng thời, phường sẽ cho các đơn vị làm lại toàn bộ nền sàn bãi tập kết ở Phú Mỹ 1 để ngăn nước rác ngấm xuống lòng đất, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải. Song song đó, con đường vào bãi tập kết cũng sẽ được sửa chữa để đảm bảo việc lưu thông cho người dân. Về giải pháp lâu dài, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Bình Dương cho biết đã có quy hoạch điểm xây dựng trạm ép rác kín ở khu vực phường Phú Tân cũ, đồng thời đang bổ sung vào quy hoạch mới của phường thêm một khu đất để xây dựng các công trình quản lý chất thải.
3: Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 khai mạc tối qua tại thành phố Huế. Tin của phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung.
5: Đêm khai mạc có sự góp mặt của nghệ sĩ J-pop Kawanishi Natsuki, các đoàn nghệ thuật Hàn Quốc cùng nhà hát nghệ thuật cung đình Huế. Trong những ngày tiếp theo, chương trình sẽ giới thiệu nhiều tiết mục đặc sắc của đoàn Company Hepkubi, nhóm Ôi, nhóm Flamenco Latmigat, ca sĩ Mỹ Anh, nghệ sĩ Matthew Phil và nhiều nghệ sĩ quốc tế khác. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ Việt Nam cũng mang đến những chương trình hấp dẫn, nổi bật là đêm nhạc Trịnh Công Sơn vào tối 14 tháng 6 và phần trình diễn của ca sĩ Mono trong đêm bế mạc ngày 18 tháng 6. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết, tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 không chỉ là dịp giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa các quốc gia mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Huế, thành phố di sản, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế xã hội của địa phương.
6: Trong 6 đêm liên tiếp tại sân khấu này, tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế sẽ mang đến 15 sự kiện đặc sắc, là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại, giữa nhạc pop, V-pop, K-pop, J-pop, pop alternative, flamenco cùng những xu hướng trình diễn quốc tế mới nhất, tất cả được thể hiện bởi các nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật danh tiếng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Ban tổ chức kỳ vọng đây là sẽ một trong những điểm nhấn nổi bật và sôi động của lễ hội năm nay, mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc trong một không gian giao lưu văn hóa mang tầm vóc quốc tế.
5: Tuần lễ âm nhạc quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống và đương đại đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều sắc màu nghệ thuật đa

0: dạng như nhạc pop, flamenco, múa đương đại, trình diễn văn hóa và thời trang.
1: Sáng nay tại công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, diễn ra chương trình Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 1.000 người từ các câu lạc bộ yoga, học sinh sinh viên cùng đại diện nhiều cơ quan đơn vị trong và ngoài thành phố. Phóng viên Hồng Phương, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh.
2: Trước khi thực hành, ta có một vài hướng dẫn nho nhỏ để cùng nhau thực hành phần yoga.
3: Ngày Quốc tế Yoga được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những giá trị tích cực của yoga đối với sức khỏe thể chất và tinh thần. Chương trình năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong năm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ 2016-2026, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Những năm qua, thành phố Cần Thơ đã phối hợp tổ chức 7/12 chương trình Ngày Quốc tế Yoga từ năm 2016 đến 2025 và hôm nay là lần thứ 8 sự kiện được tổ chức tại địa phương. Sự kiện năm nay diễn ra từ 6 giờ sáng đến 8 giờ với nhiều hoạt động như văn nghệ chào mừng, trình diễn nghệ thuật yoga, nghi thức thắp đèn. Trong đó, điểm nhấn là phần biểu diễn và thực hành yoga tập thể do các huấn luyện viên và giáo viên yoga hướng dẫn, mang đến cơ hội giao lưu, trải nghiệm và lan tỏa lối sống lành mạnh đến cộng đồng. Đến từ câu lạc bộ yoga nữ tại phường Bình Thủy, chị Nguyễn Thị Thùy Dung chia sẻ.
4: Muốn lan tỏa cái yoga đến tất cả chị em phụ nữ chúng ta là cùng nhau có một cái sức khỏe tốt. Ngày xưa thì cứ lo làm bằng công việc, cứ đâu có lo cái sức khỏe của mình đâu. Còn bây giờ phụ nữ công việc cỡ nào nhưng mà lại cũng phải dành cho mình một giờ để yêu thương bản thân của mình, chăm sóc sức khỏe của mình.
3: Dịp này, ban tổ chức trao giấy khen cho các câu lạc bộ yoga có nhiều đóng góp trong phong trào luyện tập trên địa bàn.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các dự báo hiện nay cho thấy El Nino, hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở vùng xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương nóng lên dị thường, gần như chắc chắn sẽ hình thành và duy trì từ tháng 6 này, tiếp tục mạnh lên từ nay cho đến cuối năm và có thể kéo dài sang đầu năm 2027. Phân tích thêm về hiện tượng này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho rằng, nếu như kịch bản này xảy ra, Việt Nam có nguy cơ đối mặt với nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, số đợt không khí lạnh giảm, lượng mưa thiếu hụt trên diện rộng. Theo đó, nền nhiệt tại độ tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc dự báo trong các tháng cuối năm nay cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng tháng 10 và tháng 12, thậm chí nhiệt độ có thể cao hơn từ 1 đến 2 độ C. Do vậy, trong tháng còn lại của mùa hè năm nay, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm và có thể ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt lịch sử. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ ban ngày có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối nay đến đêm ngày mai, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Còn tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp diễn có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo, nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày có nắng, về chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. Triển vọng đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran đang trở nên rõ nét hơn sau hàng loạt tín hiệu tích cực từ các bên liên quan. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận hòa bình giữa hai nước có thể được ký kết ngay trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 6. Trong khi đó, Iran và Pakistan cũng liên tiếp phát đi những thông điệp cho thấy tiến trình đàm phán đang đạt được những bước tiến quan trọng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về khả năng sớm khép lại cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thỏa thuận hòa bình dự kiến sẽ được ký kết trong ngày 14 tháng 6. Và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay sau đó. Ông cũng khẳng định, quan hệ giữa Mỹ và Iran hiện tích cực hơn nhiều so với các giai đoạn trước. Mặc dù chưa xác nhận thời điểm ký kết, giới chức Iran những ngày gần đây liên tục phát đi thông điệp cho thấy tiến trình đàm phán

0: đang đạt được những bước tiến quan trọng. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, hai bên đang hướng tới một lộ trình đàm phán gồm hai giai đoạn. Trước mắt là ký kết một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột trước khi bước vào giai đoạn thương lượng kỹ thuật kéo dài khoảng 60 ngày.
1: Các cuộc đàm phán được dự kiến sẽ diễn ra theo hai giai đoạn. Trước hết là một bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ, sau đó sẽ là giai đoạn đàm phán tiếp theo để tiến tới thỏa thuận cuối cùng. Trong đó các vấn đề hạt nhân và dỡ bỏ trừng phạt sẽ được xem xét.
0: Theo các nguồn tin ngoại giao, dự thảo thỏa thuận hiện nay tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa hàng hải và khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật. Đây được xem là những bước đi đầu tiên nhằm giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin giữa hai bên. Những tín hiệu tích cực từ phía Iran cũng trùng với đánh giá của Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai bên. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết, Mỹ và Iran đã nhất trí được khuôn khổ cho một thỏa thuận hòa bình và đang tiến gần hơn bao giờ hết tới việc chấm dứt xung đột. Bộ Ngoại giao Pakistan cũng cho biết lễ ký kết ban đầu dự kiến diễn ra trong ngày 14 tháng 6. Nếu đạt được đồng thuận cuối cùng, đây sẽ là thỏa thuận lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát, mở đường cho các cuộc thương lượng sâu hơn về hồ sơ hạt nhân Iran, đồng thời góp phần ổn định tình hình Trung Đông và bảo đảm lưu thông qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.
2: Trong bối cảnh đó, hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp từ ngày mai, ngày 15 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho các nỗ lực ngoài đối thoại, góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực và giảm thiểu những tác động đối với kinh tế toàn cầu.
0: Trung Đông được dự báo sẽ là một trong những nội dung nổi bật tại hội nghị năm nay, bên cạnh xung đột Ukraine, an ninh kinh tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Những ngày gần đây, cả Mỹ và Iran đều phát đi các tín hiệu tích cực về khả năng đạt được một thỏa thuận mới, mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng sau thời gian dài đối đầu. Trước thềm hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh giải pháp đối thoại vẫn là con đường khả thi nhất để giải quyết những bất đồng hiện nay, đồng thời khẳng định Pháp sẵn sàng tham gia hỗ trợ việc thực thi bất kỳ thỏa thuận nào đạt được.
1: Chúng tôi sẵn sàng đóng góp vào việc thực hiện thỏa thuận này bằng cách ủng hộ việc nối lại giao thông không điều kiện tại eo biển Hormuz và bằng cách cung cấp chuyên môn và hỗ trợ của chúng tôi cho một thỏa thuận toàn diện.
0: Không chỉ nước chủ nhà Pháp, Canada cũng kỳ vọng hội nghị G7 sẽ góp phần thúc đẩy các nỗ lực hòa dịu tại Trung Đông. Đáng chú ý, hội nghị năm nay có sự tham gia của nhiều đối tác ngoài G7, trong đó có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Ai Cập. Điều này cho thấy các nền kinh tế hàng đầu thế giới đang tìm cách mở rộng đối thoại với những bên liên quan trực tiếp nhằm tạo thêm sự đồng thuận cho các giải pháp khu vực. Hội nghị thượng đỉnh G7 lần này được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì động lực ngoại giao, tạo thêm cơ sở cho các nỗ lực hướng tới hòa bình và ổn định lâu dài tại Trung Đông.
2: Về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, tại cuộc họp ở Bruxelles, Bỉ, các đại sứ từ 27 quốc gia Liên minh châu Âu EU đã quyết định chính thức mở các cuộc đàm phán với Ukraine cũng như với Moldova, quốc gia mà Nga cũng đang cố gắng kéo trở lại quỹ đạo ảnh hưởng của mình vào ngày mai, ngày 15 tháng 6, tại Luxembourg. Ukraine coi việc gia nhập EU là một sự đảm bảo an ninh quan trọng cho một tương lai ổn định sau khi xung đột với Nga kết thúc. Một số người dân Ukraine dè dặt bày tỏ.
3: Tôi sẽ cảm thấy mình là công dân của một thế giới dân chủ rộng lớn như vậy, và điều đó đã là rất tốt rồi. Đối với tôi, đây đã là một bước tiến tự tin hướng tới châu Âu. Tôi nghĩ nhìn chung cạnh tranh sẽ gia tăng giữa các nhà sản xuất, giữa các doanh nghiệp, giữa mọi thứ. Cạnh tranh luôn dẫn đến nhiều lựa chọn hơn và điều đó chỉ có lợi cho người tiêu dùng. Sẽ khó khăn cho các doanh nghiệp vì chúng ta sẽ phải thích nghi với sự cạnh tranh gay gắt.
2: Sau hơn một năm không ngừng gia tăng, tỷ lệ ủng hộ của cử tri Hàn Quốc dành cho Tổng thống Lee Jae-myung đã bắt đầu đảo chiều. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
4: Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận định kỳ tháng 6 do Viện Nghiên cứu Gallup Korea, một tổ chức điều tra xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc vừa công bố, tỷ lệ ủng hộ của cử tri nước này dành cho Tổng thống Lee Jae-myung đã bị mất tới 7 điểm so với điều tra lần trước, tụt xuống mức 57%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng 7 điểm lên mức 35%. Mặc dù tỷ lệ ủng hộ vẫn quá bán và cao hơn nhiều so với tỷ lệ không ủng hộ, nhưng đây là lần đảo chiều nhanh và sâu nhất kể từ khi ông Lee nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 6 năm ngoái. Đa số các ý kiến không ủng hộ Tổng thống tập trung chỉ trích cuộc bầu cử địa phương thống nhất vừa diễn ra hôm 4 tháng 6 là cẩu thả và nhiều sai sót. Bên cạnh đó là những phê phán liên quan đến việc đồng nội tệ Hàn Quốc mất giá và việc ông Lee bị cho là đã né tránh pháp luật trước nghi án về những sai phạm trong quá trình quản lý phát triển đô thị khi còn là lãnh đạo địa phương, v.v. Những biến thiên trong kết

0: quả các cuộc điều tra dư luận tới đây sẽ là phong vũ biểu cho chính trường Hàn Quốc.
1: Các nền kinh tế lớn của châu Âu gồm Pháp, Đức và Tây Ban Nha đã đồng loạt phát đi tín hiệu lo ngại khi áp lực lạm phát trong tháng 5 vẫn neo ở mức cao. Nguyên nhân cốt lõi được chỉ rõ là do giá năng lượng leo thang dưới tác động của cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
2: Tại Pháp, chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 5 đã tăng lên mức 2,4%, cao hơn mức 2,2% ghi nhận trong tháng 4. Áp lực lạm phát chủ yếu đến từ đà tăng của giá năng lượng, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi đã tăng 14,3% trong tháng trước. Trong khi đó, lạm phát cơ bản không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm cũng tăng từ 1,2% lên 1,5%, cho thấy áp lực giá cả tiếp tục lan rộng trong nền kinh tế. Tại Đức, lạm phát tháng 5 đạt 2,6%, giảm nhẹ so với mức 2,9% của tháng 4. Dù tổng thể hạ nhiệt, giá dịch vụ tại Đức vẫn tăng mạnh 3,1%, trong khi giá thực phẩm tăng 0,4%. Lạm phát cơ bản của nền kinh tế lớn nhất châu Âu đạt 2,5%. Trong khi đó, Tây Ban Nha ghi nhận lạm phát trong tháng 5 ở mức 3,2%, không thay đổi so với tháng trước. Giá các dịch vụ giải trí, thể thao và văn hóa tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá vận tải tăng mạnh 7,4%. Giới phân tích nhận định diễn biến lạm phát tại các nền kinh tế lớn của khu vực đồng euro phản ánh tác động ngày càng rõ nét của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu và khí đốt duy trì ở mức cao không chỉ làm tăng chi phí sản xuất vận tải mà còn đang bào mòn nỗ lực kiềm chế lạm phát của Ngân hàng Trung ương châu Âu.
1: Giới chức và chuyên gia Malaysia mới đây cảnh báo hiện tượng El Nino có thể xuất hiện và mạnh lên trong thời gian tới, mang lại tác động tiêu cực đến nông nghiệp, môi trường và sức khỏe cộng đồng. Phóng viên thường trú tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
3: Theo chuyên gia về khí tượng tại Đại học Malaya, lượng mưa tại Malaysia trong năm nay có thể giảm từ 10% đến 20% so với mức bình thường. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Ahmad Nasrullah Mohd Nasir cảnh báo riêng ở một số bang, lượng mưa có thể sụt giảm mạnh hơn, từ 40% đến 60%. Việc này sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng đối với kinh tế xã hội Malaysia, gồm tác động tiêu cực đến ngành nông nghiệp, gia tăng ô nhiễm khói mù, sức ép lên hệ thống y tế công cộng, nhu cầu năng lượng tăng đột biến và nhiều rủi ro phát sinh khác. Bộ trưởng Kinh tế Malaysia lưu ý, trong đợt El Nino mạnh giai đoạn 2015 đến 2016, nắng nóng cực đoan đã khiến 250 trường học ở phía bắc bán đảo Malaysia phải đóng cửa để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Bộ trưởng cho rằng, một số ngành chủ lực của Malaysia có thể chứng kiến sự sụt giảm năng suất khoảng 8% đến 10% trong một đợt El Nino. Trước những dự báo tiêu cực, chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nâng cao mức độ sẵn sàng và chủ động xây dựng, triển khai các phương án ứng phó. Trong khuôn khổ các biện pháp can thiệp sớm, cơ quan chức năng đã lên kế hoạch triển khai 3 đợt gieo mây để tạo mưa trong thời gian tới, qua đó hỗ trợ củng cố mực nước các hồ chứa tại những khu vực có nguy cơ cao.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tuần qua bức tranh toàn cảnh thế giới có những điểm nhấn nào đáng chú ý? Các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại cùng quý vị và các bạn.
4: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Thỏa thuận hòa bình lịch sử với Iran dự kiến ký kết ngày 14 tháng 6, mở cửa trở lại eo biển Hormuz và hợp tác loại bỏ làm dầu urani. Đây là tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan chiến sự Iran. Thủ tướng Pakistan, quốc gia trung gian hòa giải cũng xác nhận lễ ký kết trực tuyến có thể sớm diễn ra. Tuy nhiên, phía Iran vẫn tỏ ra thận trọng về thời điểm ký kết cụ thể. 2,5% là dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 mà dự báo Ngân hàng Thế giới vừa đưa ra do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19. Giá dầu Brent dự báo ở mức 94 đô la Mỹ mỗi thùng nhưng có thể vọt lên 115 đô la nếu nguồn cung tiếp tục gián đoạn. Trong khi Mỹ và Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, Ấn Độ dự báo tiếp tục dẫn đầu với mức 6,6%. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần có chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên, hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhân kỷ niệm 65 năm ký hiệp ước hữu nghị. Ông Tập Cận Bình đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, công nghệ. Đáp lại, ông Kim Jong Un khẳng định chuyến thăm chứng minh tính bền chặt của mối quan hệ song phương trong bối cảnh toàn cầu thay đổi nhanh chóng. 4.399 ngày là kỷ lục lịch sử mà Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa xác lập khi chính thức trở thành nhà lãnh đạo có thời gian giữ chức liên tục lâu nhất lịch sử Ấn Độ độc lập, tính đến ngày 10 tháng 6, vượt qua kỷ lục của cố Thủ tướng Jawaharlal Nehru. Cột mốc này phản ánh sự tín nhiệm của cử tri và vị trí quốc tế ngày càng cao của Ấn Độ tại các cơ chế đa phương như G20, BRICS hay Quad. Liên minh châu Âu EU vừa thông báo bắt đầu đàm phán gia nhập với Ukraine.

0: Ukraine và Moldova vào cuối tuần này sau khi Hungary giữ bỏ quyền phủ quyết. Quá trình này gồm 35 nội dung, bắt đầu từ các nguyên tắc cơ bản về pháp quyền. Dù có thể kéo dài nhiều năm, nhưng quyết định này mang lại sự hỗ trợ chính trị lớn, ghi nhận nỗ lực cải cách của cả hai nước. Tỷ phú Elon Musk vừa trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên nhờ cơn địa chấn do SpaceX tạo ra, với đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lịch sử, huy động hơn 75 tỷ đô la Mỹ, đưa giá trị vốn hóa vượt mốc 2.000 tỷ đô. Cổ phiếu SpaceX tăng gần 20% ngay phiên đầu, lọt top 10 doanh nghiệp giá trị nhất nước Mỹ, vượt qua cả Tesla, Meta và Walmart. Giám đốc tài chính SpaceX Brett Johnson nhấn mạnh:
1: Thật là một ngày tuyệt vời. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn rằng đây chỉ là một bước nữa trong hành trình mà chúng ta mới chỉ bắt đầu. Các bạn đã đề cập đến một số cơ sở hạ tầng của tương lai và đó thực sự là những gì chúng tôi đang mang đến cho thế giới, dù là trong không gian, kết nối hay trí tuệ nhân tạo.
0: Trận động đất mạnh 7,8 độ tại miền nam Philippines sáng ngày 8 tháng 6 đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng, hàng chục người vẫn đang mất tích và hơn 1.100 người bị thương. Trong cơn địa chấn được đánh giá là mạnh nhất trong nửa thế kỷ qua, hơn 45.000 người phải sơ tán trong bối cảnh mưa lớn và hơn 2.200 dư chấn liên tục cản trở cứu hộ. Với chủ đề thẻ đỏ với lao động trẻ em, thế giới kêu gọi hành động xóa bỏ thực trạng 183 triệu trẻ em đang phải lao động, trong đó 54 triệu trẻ em làm việc trong môi trường độc hại, nhân Ngày Thế giới chống lao động trẻ em 2026, ngày 12 tháng 6. Ông Gilbert Hombo, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế, kêu gọi:
2: Lần đầu tiên, khung toàn cầu Marrakech về phòng chống lao động trẻ em bao gồm các chỉ số tiến triển rõ ràng, một cơ chế trách nhiệm giải trình để theo dõi việc thực hiện và giữ cho vấn đề lao động trẻ em luôn là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự toàn cầu sau năm 2030. Chủ đề năm nay nhắc nhở chúng ta rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội được vui chơi và lớn lên trong sự bảo vệ và an toàn.
0: Trong tuần, World Cup 2026 đã chính thức khai màn tại 3 quốc gia đồng đăng cai là Mexico, Canada và Mỹ, với lần lượt 3 lễ khai mạc ấn tượng và các trận đấu diễn ra ngay sau đó. World Cup năm nay ghi dấu ấn kỷ lục với 48 đội tuyển, 104 trận đấu diễn ra tại 3 quốc gia trong vòng 39 ngày. Giải đấu quy tụ 1.248 cầu thủ, chứng kiến Lionel Messi và Cristiano Ronaldo có cơ hội là những người đầu tiên dự 6 kỳ World Cup. Với quy mô các đội và số trận đều tăng, số bàn thắng dự kiến sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Từ số đội tham dự, số trận đấu, lượng cầu thủ cho đến quy mô tổ chức, World Cup 2026 không chỉ là giải đấu lớn nhất lịch sử FIFA mà còn được kỳ vọng mở ra chương mới cho bóng đá toàn cầu.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay trận đấu bảng B World Cup 2026 giữa Qatar và Thụy Sĩ đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 đầy kịch tính. Đại diện châu Âu sớm dẫn trước ở phút thứ 17 nhờ quả phạt đền của tiền đạo Embolo. Bị dẫn bàn, Qatar liên tục dâng cao tấn công nhưng vấp phải hàng thủ chặt chẽ từ đối phương. Tưởng chừng Thụy Sĩ đã nắm chắc phần thắng, thì đúng vào phút bù giờ cuối cùng, phút thứ 90+4, Boulem Khao Khi đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1. Bàn thắng quý giá phút chót không chỉ giúp Qatar giật lại một điểm ngoạn mục, mà còn mang về điểm số đầu tiên trong lịch sử tham gia World Cup của đội bóng vùng vịnh. Kết quả này khiến cục diện bảng B hiện vô cùng khó lường, khiến cả 4 đội đều đang cùng có một điểm sau lượt trận đầu tiên. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Murat Yakin của Thụy Sĩ không giấu được sự tiếc nuối.
6: Thật cay đắng khi đánh rơi chiến thắng ở những giây cuối. Các cầu thủ đã chơi tốt, nhưng sự thiếu tập trung ở phút bù giờ đã khiến chúng tôi phải trả giá đắt. Qatar đã phòng ngự rất kiên cường và tận dụng tối đa cơ hội duy nhất mà họ có được. Đội bóng cần rút kinh nghiệm sâu sắc sau trận hòa này.
5: Ngược lại, huấn luyện viên Julen Lopetegui của Qatar vô cùng tự hào về các học trò của mình.
6: Tôi rất tự hào về họ, về nỗ lực, tâm lý và kỷ luật mà các học trò đã thể hiện. Đây là trận đấu khó khăn trước đối thủ mạnh Thụy Sĩ. Chúng tôi không hề hoảng loạn sau khi bị dẫn trước. Cả đội đã làm việc chăm chỉ và nhận được phần thưởng xứng đáng. Bây giờ là lúc hồi phục để chuẩn bị cho thử thách tiếp theo.
5: Tại lượt trận thứ hai, Qatar sẽ có bài test khó khăn trước đồng chủ nhà Canada, còn Thụy Sĩ sẽ chạm

0: chán với Bosnia. Trong khi đó, trận đấu tâm điểm tại bảng C World Cup 2026 giữa đội tuyển Brazil và Maroc vừa khép lại cũng với tỷ số 1-1 sáng nay ngày 14 tháng 6. Trái với những dự đoán ban đầu, các vũ công Samba đã trải qua 90 phút vô cùng bế tắc và hoàn toàn không thể tạo ra thế trận lấn lướt trước lối chơi kỷ luật của đối thủ. Bất ngờ đã xảy ra khi Maroc vươn lên dẫn trước. Phút thứ 21, sau đường chọc khe thông minh của Marawi, Saibari di chuyển thông minh và thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật, loại bỏ Alisson mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, bản lĩnh của ông lớn Nam Mỹ cũng kịp thời lên tiếng. Ngôi sao tấn công Vinicius đã nhanh chóng tỏa sáng với pha lập công đẳng cấp, gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 32. Mặc dù có được bàn gỡ từ khá sớm, hàng công của Brazil lại thi đấu thiếu đột biến trong suốt thời gian còn lại. Ngay cả khi huấn luyện viên Carlo Ancelotti thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự chiến thuật ngay đầu hiệp 2, đội bóng áo vàng xanh vẫn bất lực trước hàng thủ Maroc và đành chấp nhận chia điểm trong ngày ra quân. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Carlo Ancelotti của Brazil không giấu được sự thất vọng nhưng vẫn dành lời khen cho đối thủ.
1: Chúng tôi đã cầm bóng nhiều nhưng lại thiếu đi sự sắc bén ở những đường truyền quyết định. Maroc là một tập thể tuyệt vời, họ lùi sâu và tổ chức phòng ngự quá tốt. Trận hòa này là lời cảnh tỉnh để toàn đội phải sốc lại tinh thần và chơi tập trung hơn ở lượt trận tới.
0: Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Mohamed Aoubi của Maroc tỏ ra khá tiếc nuối.
1: Thật đáng tiếc, thực sự đáng tiếc. Chúng tôi đã muốn giành chiến thắng trong trận đấu này. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ khi kết thúc trận đấu đã không hề tỏ ra quá phấn khích hay ăn mừng điên cuồng chỉ vì một trận hòa trước Brazil. Dù sao, chúng tôi cũng hài lòng với một điểm có được, nhưng điều quan trọng là cả đội phải tiếp tục tiến bộ để giành quyền đi tiếp. Hôm nay, chúng tôi đã thể hiện được nhiều điều tích cực và cần phải duy trì phong độ này.
0: Ở trận đấu sau đó, bảng C, Scotland vừa có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Haiti. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của tiền vệ McGinn ở phút thứ 28. Dù rất nỗ lực tìm bàn gỡ trong thời gian còn lại, Haiti vẫn hoàn toàn bất lực trước hàng thủ thi đấu đầy kỷ luật của đối phương. 3 điểm trọn vẹn ở trận ra quân giúp Scotland vươn lên ngôi đầu bảng C, qua đó nắm lợi thế lớn để giành vé vào vòng knock-out. Chuyển sang các tin thể thao trong nước, chiều nay trận chung kết Cúp Quốc gia 2025-2026 giữa câu lạc bộ Ninh Bình và Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trên sân vận động Ninh Bình. Lợi thế đang nghiêng về chủ nhà nhờ điểm tựa sân bãi, lực lượng vượt trội và phong độ thăng hoa dưới thời tân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sau trận thắng đậm Thể Công Viettel. Ở phía đối diện, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng tự tin cho chuyến làm khách sau khi lọt top 5 V-League. Lối chơi phản công sắc bén cùng phong độ cao của Patrick Lê Giang và bộ ba tấn công sắc sét Williams và Khoa Ngô là cơ sở vững chắc để họ hướng tới ngôi vương. Chia sẻ về đối thủ, thủ thành Patrick Lê Giang nói:
2: Chúng tôi sẽ đối đầu với câu lạc bộ Ninh Bình, một đối thủ rất mạnh, nhưng chúng tôi sẽ tập trung vào chính mình. Điều quan trọng nhất lúc này là hồi phục thể lực thật nhanh, thật tốt và chuẩn bị cho trận chung kết.
3: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km.

0: km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tại chỉ thị số 26 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, Chính phủ đặt mục tiêu dự toán thu nội địa năm 2027 tăng khoảng 13 đến 15%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng từ 5 đến 7% so với năm 2026, đồng thời yêu cầu quản lý chặt chẽ các nguồn thu và đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Theo Nghị định số 141 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống, không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, người cho thuê vẫn phải thực hiện cơ chế tự khai tự nộp bằng việc thông báo doanh thu và tài khoản thanh toán sử dụng cho hoạt động cho thuê. Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, ngành y tế thành phố Cần Thơ sẽ kiện toàn tổ chức trạm y tế cấp xã và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình, phấn đấu nâng tối thiểu lên 30 phòng khám vào cuối năm nay và triển khai tại 100% xã phường vào năm 2030. Triển vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đang trở nên rõ nét hơn khi cả hai bên liên tiếp phát đi tín hiệu tích cực. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận có thể được ký ngay trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 6, trong khi Iran xác nhận các cuộc đàm phán đang tiến triển quan trọng dù chưa chốt thời điểm ký kết. Theo các nguồn tin, dự thảo hiện tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz và giảm căng thẳng khu vực. Liên minh châu EU dự kiến chính thức khởi động đàm phán về tư cách thành viên Ukraine tại cuộc họp ở Luxembourg vào ngày mai. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình gia nhập EU của Kiev. Ukraine coi tư cách thành viên EU là một đảm bảo an ninh và nền tảng cho sự ổn định, phát triển lâu dài sau khi xung đột với Nga kết thúc. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Đức Hưng, Bùi Chuyên, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Sức khỏe tim mạch. Thủy Nguyên và Lê Thông xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi tới số 1900 0321. Sản phẩm được bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị thân mến, ở Việt Nam, ước tính khoảng 320.000 đến 1,6 triệu người mắc bệnh suy tim, chiếm 1 đến 1,5% dân số và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật cũng như tử vong cho người bệnh.
8: Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng bệnh nhân mắc suy tim thường bị giảm tuổi thọ cũng như là chất lượng cuộc sống suy giảm. Đáng nói, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân trong vòng 5 năm từ khi được chẩn đoán suy tim có thể lên đến 67%. Con số này cao hơn so với các bệnh lý ung thư. Nguy cơ tử vong của người bệnh còn tăng thêm sau mỗi một đợt tái phát cần nhập viện điều trị. Chính vì vậy, phục hồi chức năng tim mạch không đơn thuần là khỏe lại mà là một hành trình để giúp trái tim phục hồi năng lực, giúp cho người bệnh có thể vận động nhẹ nhàng, cải thiện được chất lượng cuộc sống.
7: Tuy nhiên, trước khi đi đến những giải pháp phục hồi cho bệnh nhân suy tim thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh này. Suy tim có thể do nhiều nguyên nhân, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp mạn tính, van tim hư. Khi cơ tim yếu thì khả năng bơm máu yếu đi, khiến cơ thể thiếu oxy và dưỡng chất. Hậu quả là người bệnh thường mệt mỏi khó thở, nhất là khi gắng sức, thậm chí là phù chân do bị dịch tích tụ.
8: Suy tim là một bệnh mạn tính mà người bệnh cần được quản lý suốt đời. Vì vậy, khi mắc bệnh lý này, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tuy nhiên, với việc điều trị, các dấu hiệu và triệu chứng có thể được cải thiện và đôi khi tim trở nên khỏe hơn, chức năng tim hồi phục. Điều trị đúng cách có thể giúp cho người bệnh có một cuộc sống chất lượng hơn, sống thọ hơn và giảm nguy cơ đột tử.
7: Và trong hành trình phục hồi ấy, việc hỗ trợ cơ thể từ bên trong cũng đóng vai trò không hề nhỏ. Thủy Nguyên xin được giới thiệu sản phẩm Blood Cleanse với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
8: Chia sẻ về những thành phần này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y của Bộ Quốc phòng cho biết.
2: Đan sâm cũng có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, rồi làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa sự hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch, rồi ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim và đặc biệt là hạn chế tổn thương não mà do thiếu máu. Hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe trong đó có hệ tim mạch. Nụ hoa hòe, chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin nên là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
7: Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong hành trình phục hồi tim mạch cho bệnh nhân suy tim vẫn là đánh giá lâm sàng và vận động ban đầu bởi chuyên gia. Sau đó thì thiết kế chương trình tập luyện theo mức độ phù hợp. Trong quá trình đó, ngoài cùng với tập luyện, người bệnh cần theo dõi huyết áp, cholesterol, kết hợp dinh dưỡng hợp lý, giảm stress.
8: Và những thông tin này cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn ở trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
9: Kết nối công nghệ.
10: Kết nối công nghệ.
11: Biên tập viên Minh Khánh và Thúy Ngọc xin chào quý vị thính giả của chương trình Kết nối công nghệ được phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
12: Hiện nay là có rất nhiều đơn vị đăng ký sandbox là giao hàng UAV mở rộng hơn.
13: Nhà nước là kiến trúc sư của thể chế, của hạ tầng, chúng ta cũng cần sớm hoàn thiện khung pháp lý.
11: Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, nhiều mô hình, sản phẩm và dịch vụ mới liên tục ra đời, tuy nhiên không ít sáng kiến vẫn gặp khó khăn khi triển khai do chưa có hành lang pháp lý phù hợp.
14: Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi nghiên cứu. Mục tiêu của các cái thử nghiệm này sau khi kết thúc thì cũng có thể là kiện nghị hoàn thiện chính sách và đồng thời là có thể là nếu đã đáp ứng được các điều kiện an toàn thì có thể là triển khai rộng rãi.
15: Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hay còn gọi là sandbox đang được xem là một giải pháp quan trọng để giải quyết khoảng trống này. Sandbox không chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới trong phạm vi được giám sát mà còn giúp cơ quan quản lý hoàn thiện chính sách từ thực tiễn.
16: Đó là con tôi nhận ra giọng nói của con. Chúng sẽ lấy giọng nói hoặc hình ảnh của một người rồi cố gắng giả mạo chúng.
11: Lừa đảo bằng giọng nói AI gia tăng, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất tiền và tổn thương tâm lý.
9: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
10: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại khu vực Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, những chuyến bay thử nghiệm giao hàng bằng thiết bị bay không người lái UAV đang mở ra những hình dung mới về tương lai của ngành logistics. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng hóa có thể được vận chuyển đến các địa điểm khó tiếp cận bằng các phương thức truyền thống. Không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều địa phương cũng đang nghiên cứu ứng dụng UAV trong nông nghiệp, quản lý tài nguyên, logistics, y tế hay phục vụ dân sinh. Công nghệ đang cho thấy tiềm năng rất lớn trong việc giải quyết các bài toán phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội luôn là những câu hỏi mới về quản lý. Thiết bị sẽ được cấp phép như thế nào, tiêu chuẩn kỹ thuật ra sao và ai chịu trách nhiệm giám sát hoạt động. Những vấn đề đó cho thấy khoảng cách giữa tốc độ phát triển công nghệ và quá trình hoàn thiện chính sách. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
12: Hiện nay là có rất nhiều đơn vị đăng ký sandbox là giao hàng UAV mở rộng hơn. Ví dụ như là giao hàng từ Cần Giờ qua Côn Đảo và sản phẩm người ta đề nghị là sinh phẩm máu, thuốc. Những việc mà rất là gấp khi mà vận chuyển bằng đường biển thì bây giờ là bằng UAV có thể giúp cho người dân hai khu vực kết nối với nhau. Thì đã có ít nhất hai đơn vị doanh nghiệp lớn đăng ký với thành phố mở rộng cái sandbox này. thì chúng ta thấy rằng là có nhiều cái sandbox khác mà thành phố Hồ Chí Minh có thể thực hiện được.
15: Tại Điện Biên, UAV cũng đang được nghiên cứu ứng dụng trong nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp, lâm nghiệp đến logistics, y tế và quản lý nhà nước. Kết quả bước đầu cho thấy công nghệ này có thể giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và mở rộng khả năng tiếp

0: cận dịch vụ tại những khu vực còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, rào cản lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ mà nằm ở cơ chế triển khai. Công nghệ có thể đã sẵn sàng, nhưng việc đưa vào thực tiễn vẫn cần một môi trường pháp lý phù hợp để thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện. Ông Vũ Anh Tú, Giám đốc điều hành FPT UAV, Tập đoàn FPT nhấn mạnh.
1: Cần sự kết hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp và các trường, các viện. Nhà nước là kiến trúc sư của thể chế, của hạ tầng. Chúng ta cũng cần sớm hoàn thiện khung pháp lý cho không phận tầm thấp, cơ chế sandbox cho thử nghiệm, các chính sách ưu đãi cho nghiên cứu phát triển. Các doanh nghiệp sẽ là động lực đổi mới và thương mại hóa. Chúng tôi sẽ đầu tư công nghệ, thiết kế thiết bị, phát triển nền tảng quản lý, triển khai các dịch vụ. Các viện, các trường chúng tôi tin là sẽ cung cấp những cái nghiên cứu, những cái đào tạo và thậm chí các cái thử nghiệm cũng như là tham gia vào việc xây dựng các cái chính sách. Cộng đồng người dùng hiển nhiên sẽ là thước đo cho sự thành công khi chấp nhận và sử dụng các cái công nghệ.
2: Thưa quý vị, câu chuyện của UAV thực chất chỉ là một lát cắt trong bức tranh lớn hơn của đổi mới sáng tạo. Hiện nay, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, robot tự hành, công nghệ lượng tử hay công nghệ tài chính đều đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Trong khi đó, việc xây dựng các quy định quản lý thường cần thời gian để đánh giá tác động và kiểm soát rủi ro. Nếu chờ đến khi có đầy đủ quy định mới cho phép triển khai, nhiều cơ hội đổi mới có thể bị bỏ lỡ. Nhưng nếu cho phép triển khai đại trà khi chưa được kiểm chứng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ. Đó là lý do cơ chế sandbox được nhiều quốc gia lựa chọn như một công cụ quản lý phù hợp cho giai đoạn phát triển công nghệ mới. Thông qua cơ chế này, các sản phẩm và dịch vụ mới được thử nghiệm trong phạm vi xác định dưới sự giám sát của cơ quan quản lý trước khi đưa vào triển khai rộng rãi. Ông Nguyễn Kỳ Phùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Thật ra cái khó khăn lớn nhất là cái quy chuẩn kỹ thuật. Cần làm rõ cái việc mà UAV sẽ tuân thủ cái bộ tiêu chuẩn nào và đơn vị nào sẽ ra cái đứng ra mà chứng nhận cái việc hợp quy này của cái UAV, rồi quản lý thiết bị này như thế nào, ai sẽ quản lý nó. Ví dụ như ở về máy bay chẳng hạn thì nó rất là nghiêm ngặt về tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn vị quản lý, rồi mã định danh của nó như thế nào, cơ chế quản lý như thế nào. Tức là những cái bài toán về quản lý thiết bị cũng như quy chuẩn kỹ thuật, hạ tầng điều hành, hệ thống hạ tầng điều hành kỹ thuật để quản lý bay của nó. Đấy là những cái vấn đề này không phải là vấn đề khó khăn, nhưng mà vấn đề này chúng ta cần phải giải quyết để tạo ra cho nó một môi trường đẩy nó hoạt động nhanh hơn.
0: Có thể thấy, cùng với nguồn lực đầu tư và năng lực nghiên cứu, một môi trường thể chế linh hoạt cũng là điều kiện quan trọng để công nghệ phát triển. Và Sandbox đang được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa ý tưởng sáng tạo với thực tiễn ứng dụng.
2: Thưa quý vị, nhận thức rõ yêu cầu từ thực tiễn, thời gian qua Việt Nam đã từng bước xây dựng cơ sở pháp lý cho cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ chế Sandbox đã được luật hóa trong Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 353 về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực công nghệ số. Cùng với đó, Chiến lược Quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo được Chính phủ ban hành mới đây cũng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ xây dựng các khu thử nghiệm có kiểm soát cho công nghệ mới. Đây được xem là những bước đi quan trọng nhằm tạo không gian thử nghiệm cho các công nghệ mới, đồng thời bảo đảm công tác quản lý nhà nước. Theo các chuyên gia, điều quan trọng không chỉ là ban hành quy định mà còn phải xây dựng được các mô hình thử nghiệm cụ thể, có địa điểm triển khai, có cơ chế giám sát và có sự đồng hành của các cơ quan quản lý. Ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
4: Ban chỉ đạo về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số thì đã đưa ra những cái kế hoạch chỉ tiêu rất là cụ thể cho các địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn. Và các thành phố lớn cũng đã đưa ra những cái nghị quyết rất cụ thể để xác định rõ sản phẩm nào cần ưu tiên để có cái sandbox, để có thị trường ban đầu. Ai là người đứng ra bảo lãnh hoặc là tổ chức cái sân chơi, cái không gian thực tế đấy cho các cái startup. Và những cái biện pháp kiểm soát là gì, dự kiến những cái tình huống rủi ro có thể xảy ra để chúng ta có cái biện pháp xử lý.
0: Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để triển khai những mô hình sandbox đầu tiên. Trong đó, Điện Biên là một trong những địa phương tiên phong đề xuất thử nghiệm đối với các mô hình ứng dụng UAV. Quá trình này không chỉ nhằm đánh giá hiệu quả của công nghệ mà còn giúp các cơ quan quản lý hoàn thiện quy trình cấp phép, giám sát và phối hợp triển khai trong thực tế. Ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
5: Không chỉ Điện Biên mà theo chúng tôi ghi nhận thì cũng hiện nay cũng rất nhiều địa phương bày tỏ sự quan tâm đến việc là sẽ triển khai thử nghiệm cái mô hình sandbox này. Tuy nhiên là các địa phương cũng đang ở mức là tìm kiếm các cái mô hình phù hợp, các cái ứng dụng phù hợp, các cái

0: cái phù hợp để tiến hành thử nghiệm.
1: Tuy vậy, triển khai Sandbox cũng là một quá trình nhiều thách thức. Mỗi mô hình thử nghiệm đều là những sản phẩm dịch vụ hoặc công nghệ mới đòi hỏi phải xác định rõ phạm vi thử nghiệm, tiêu chí đánh giá, phương án quản lý và cơ chế rủi ro. Đặc biệt với những công nghệ liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, việc phối hợp giữa các bộ ngành và địa phương sẽ đóng vai trò quyết định đối với thành công của mô hình. Tiến sĩ Lương Việt Quốc, giám đốc công ty Retime Robotics Việt Nam nhận định.
2: Thực hiện thì phải có lộ trình, phải có sự nỗ lực hoàn thiện công nghệ từ phía doanh nghiệp, phải có sự phối hợp và tạo ra cái cơ chế cho phép đưa công nghệ này thử nghiệm vào đời thật. Đó, và từ từ mở rộng quy mô và từ từ hoàn thiện công nghệ. Thì khi chúng ta đưa vào thực chiến thử nghiệm giao hàng bằng UAV thì chắc chắn thế nào cũng sẽ có sự cố, thế nào cũng có rơi rớt. Và cái điều quan trọng đó là không phải rơi rớt là chúng ta chấm dứt chương trình, mà chúng ta phải phân tích và chúng ta rút ra bài học, chúng ta cải tiến và chúng ta tiếp tục bước về phía trước.
3: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, mục tiêu trước mắt là triển khai thành công các mô hình thử nghiệm đầu tiên để rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình và xây dựng các hướng dẫn thống nhất trên phạm vi cả nước. Về lâu dài, kết quả từ các chương trình Sandbox sẽ cung cấp cơ sở thực tiễn quan trọng cho việc sửa đổi, hoàn thiện chính sách, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp công nghệ phát triển. Ông Trần Anh Tú cho biết thêm.
0: Thành công của nó sẽ là mô hình, một cái cách hướng dẫn để triển khai các cái mô hình tiếp theo, cho nên chúng tôi cũng, các địa phương cũng như các bộ ngành cũng rất là thận trọng để mình có thể làm một cái nó thành công, để có thể làm được mô hình tiếp theo. Về lâu dài thì trong quá trình chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi nghiên cứu mục tiêu của các cái thử nghiệm này, sau khi kết thúc thì cũng có thể là kiến nghị hoàn thiện chính sách, và đồng thời là có thể là nếu đã đáp ứng được các điều kiện an toàn thì có thể là triển khai rộng rãi, cho nên cái này là nó nằm ở giai đoạn tiếp theo. Thì trong thời gian tới thì Bộ Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành như địa phương cùng thảo gỡ, cùng hướng dẫn hỗ trợ để chúng ta có thể triển khai được cái cơ chế này một cách rộng rãi hơn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu, lợi thế không chỉ nằm ở khả năng nghiên cứu hay sở hữu công nghệ mới, mà còn ở năng lực đưa những công nghệ đó vào thực tiễn một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Và để làm được điều này, bên cạnh nguồn lực đầu tư và nhân lực chất lượng cao, Việt Nam cần một môi trường pháp lý linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với những đổi mới chưa từng có tiền lệ. Và cơ chế Sandbox chính là một trong những công cụ quan trọng để mở ra không gian thử nghiệm cho sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước trong những năm tới.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
5: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng hiện diện trong công việc, đời sống và các thiết bị cá nhân.
1: Tuy nhiên, khi rơi vào tay tội phạm, công nghệ này có thể bị lợi dụng để lừa đảo và gây tổn hại nghiêm trọng cho các gia đình. Một trong những hình thức đáng lo ngại nhất hiện nay là lừa đảo bằng công nghệ sao chép giọng nói AI. Tội phạm sử dụng công nghệ này để khiến các gia đình tin rằng người thân của họ đang gặp nguy hiểm và cần được cứu giúp khẩn cấp. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Theo một cuộc khảo sát toàn cầu năm 2023, khoảng 10% người được hỏi cho biết từng nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi sử dụng giọng nói do AI tạo ra. Trong số các nạn nhân, 77% cho biết họ đã chịu thiệt hại về tài chính. Trong khi đó, theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, người Mỹ đã mất hơn 893 triệu đô la trong năm ngoái vì các vụ lừa đảo liên quan đến AI, bao gồm sao chép giọng nói, thư điện tử lừa đảo do AI tạo ra và các hình thức giả lận khác. Rachel, một người mẹ tại Mỹ, là một trong những nạn nhân của hình thức lừa đảo này. Bà cho biết một ngày nọ, điện thoại hiển thị tên và số con gái đang học đại học. Khi bắt máy, bà nghe thấy tiếng con gái khóc và nói mình vừa gặp tai nạn giao thông.
7: Đó là con tôi nhận ra giọng nói của con. Nó nghe giống hệt giọng mà tôi đã nghe mỗi ngày trong cuộc đời mình.
6: Chỉ ít phút sau, câu chuyện chuyển từ một vụ tai nạn thành một vụ bắt cóc. Một người đàn ông xuất hiện ở đầu dây bên kia, đe dọa rằng con gái bà sẽ bị làm hại nếu gia đình không nhanh chóng chuyển tiền. Rachel đã ghi âm lại cuộc gọi. Trong gần 2 giờ, đối tượng liên tục gây áp lực tâm lý, hướng dẫn Rachel chuyển tiền và tạo cảm giác như đang theo dõi mọi hành động của bà.
7: Cảm giác như hắn ta đang ở ngay đó và theo dõi tôi suốt thời gian qua. Nếu tôi không nói gì, hắn sẽ quát tháo tôi. Tôi thực sự rất lo sợ cho con gái mình, thực sự rất sợ hãi.
6: Chỉ khi con gái liên tục gọi điện từ một số khác, Rachel mới nhận ra mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo. Theo các chuyên gia an ninh mạng, những kẻ lừa đảo có thể đã thu thập mẫu giọng nói của con gái Rachel từ mạng xã hội hoặc các nguồn trực tuyến khác. Chỉ với vài giây ghi âm, AI hiện nay đã có thể tạo ra bản sao

0: cao giọng nói gần như không thể phân biệt với người thật. Chuyên gia ninh mạng Dick Herbert cho biết.
1: Mọi người ngày nay thực sự không hiểu việc giả mạo một chiếc điện thoại dễ dàng như thế nào. Chỉ cần chưa đến 10 giây giọng nói của bạn là tất cả những gì tôi cần để có thể tạo ra một bản sao giọng nói có thể đánh lừa bất kỳ ai.
0: Các chuyên gia cho biết, kẻ gian thường thu thập đoạn ghi âm từ mạng xã hội, thư thoại, podcast hoặc các cuộc gọi được ghi lại trước đó. Sau đó chúng dựng lên những tình huống khẩn cấp như tai nạn, bắt cóc hoặc bị giam giữ để ép nạn nhân chuyển tiền. Một số nhóm tội phạm còn sử dụng công nghệ giả giọng theo thời gian thực, cho phép thực hiện các cuộc đối thoại qua lại nhằm tăng tính thuyết phục. Đặc vụ FBI Dominic Irvin cảnh báo.
1: Chúng sẽ lấy giọng nói hoặc hình ảnh của một người, rồi cố gắng giả mạo chúng. Có những thứ rất khó để xác thực xem đó có phải là một công ty hợp pháp hay không. Những dấu hiệu như hình ảnh bị nhòe, giọng nói và âm thanh không khớp nhau, hoặc các chuyển động khuôn mặt bất thường có thể là dấu hiệu nhận biết.
0: Các chuyên gia khuyến nghị người dân không nên chỉ tập trung vào việc xác định giọng nói có phải do AI tạo ra hay không, mà cần chú ý đến các dấu hiệu lừa đảo quen thuộc như yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp, tạo áp lực về thời gian hoặc yêu cầu giữ bí mật. Bên cạnh đó, việc thiết lập một mật mã gia đình để xác minh danh tính trong các tình huống khẩn cấp cũng được xem là biện pháp phòng ngừa hiệu quả trước các thủ đoạn lừa đảo sử dụng AI ngày càng tinh vi.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chân dung cuộc sống.
5: Chân dung cuộc sống. Thưa quý vị, người ta thường đo độ cao của những ngọn núi bằng mét, bằng sải chân của những người leo núi. Nhưng có một đỉnh núi mà chàng trai người Mông, nhân vật chính của chúng ta hôm nay, đã phải leo suốt gần 30 năm qua. Ngọn núi ấy không nằm trên bản đồ, mà nó nằm ở ngay trong chính hình hài nhỏ bé của em.
6: Các bạn cứ cao dần lên, mình thì vẫn giữ nguyên với cái vóc dáng như thế, thì mình cũng cảm thấy rất là tự ti, cũng cảm thấy buồn và khi mình không lớn được như các bạn. Lúc đấy cũng có các thầy cô cũng tư vấn cho mình, người nhỏ như này học về máy tính là phù hợp nhất. Mình phải khắc phục cái khó khăn đấy, bởi vì mình người nhỏ như này ấy, mình dừng học cũng không thể làm được cái gì khác, phải bắt buộc phải cố gắng lên. Mà bây giờ mình cũng có một cái công việc ổn định ấy, là mình sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn này. Giờ mình có cái ước mơ riêng của mình, có đủ tiền có hơn thì mình sẽ sửa nhà cho bố mẹ.
5: Đó là Sùng A Dì, chàng trai chỉ cao hơn 1 mét, nặng vỏn vẹn hơn 20 kg. Trong thế giới của những người khổng lồ, Dì đã chọn cách không cúi đầu. Hành trình từ bản Hồ Nhì Bá xuống thủ đô của Dì là một minh chứng rằng nghị lực có thể làm nên những phép màu từ những điều nhỏ bé nhất. Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi kể với quý vị và các bạn về hành trình đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng truyền cảm hứng cho rất nhiều người, không chỉ người khuyết tật mà cả những người bình thường trong chúng ta.
7: Chân dung cuộc sống.
3: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
7: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Giữa văn phòng của công ty chỉnh sửa ảnh tại Hà Nội, có một dáng nhỏ bé ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế tựa. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nghĩ đó là một cậu bé 4-5 tuổi đang mải mê chơi điện tử. Nhưng không, đó là Sùng A Dì, một chuyên gia kiểm soát chất lượng QC đang tỉ mỉ soi từng điểm ảnh trên một màn hình máy tính lớn với thân hình nhỏ bé nhưng lại có trí tuệ của người trưởng thành hơn 30 tuổi. Sùng A Dì luôn được những người đồng nghiệp quý mến và nể phục. Không phải vì vóc dáng

0: đặc biệt mà bởi nghị lực sống mạnh mẽ ẩn trong hình hài bé nhỏ ấy.
1: Những mới gần đầu gặp gỡ là cũng tưởng là a gì là của em của ai dẫn tới công ty chơi, nhưng anh không ngờ là a gì là một người quản lý và một người rất là giỏi và cũng chỉ dạy lại cho mọi người.

0: hơ mông lực lưỡng, có thể đi nương, đi dẫy thì dì vẫn chỉ cao ngang thắt lưng họ. Nỗi mặc cảm ấy giống như lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy cuộc đời em.
1: Trên các kênh YouTube, TikTok thì em cũng không nghĩ bạn ấy nhỏ như thế. Xong đến lúc ra ngoài này em gặp trực tiếp là ui sao bạn ấy có thể nhỏ hơn mình như thế. Xong em là nhưng mà bạn ấy nhỏ, bạn ấy giỏi như thế, bạn ấy tức là có một cái gọi là cố gắng vươn lên ấy, khắc phục về cái bản thân của mình ấy. Xong em ngưỡng mộ bạn ấy và bạn ấy làm được, bạn ấy giỏi như thế thì mình cũng sẽ cố gắng.
0: Để có được sự nể trọng ấy, A Dì đã phải trải qua những năm tháng học bán trú từ lớp 6. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ cao chỉ hơn 1 mét, tự nhóm lửa, tự vác những bó củi to hơn cả người mình, tự giặt giũ và tự học. Đôi chân ngắn ấy đã đi qua bao con dốc để tìm đến với con chữ, để rồi chiếc máy tính xuất hiện như một cánh cửa thần kỳ, nơi chiều cao không còn là rào cản.
2: Anh A Dì là QC của công ty. Khi mà tôi biết được hoàn cảnh anh A Dì gì, một người mang cái hình dạng đứa trẻ con mà rất là giỏi, tôi đã rất là ngạc nhiên. Và khi mà biết nhiều hơn về anh A Dì thì cảm thấy anh ấy là một người rất là có nghị lực mà vươn lên, cố gắng trong cuộc sống.
0: Rồi chiếc máy tính đầu tiên xuất hiện trong những năm học phổ thông đã mở ra cho A Dì một thế giới khác. Một thế giới mà ở đó người ta không nhìn em bằng chiều cao mà bằng năng lực.
3: Mặc dù A Dì là người khuyết tật nhỏ bé, có mười mấy cân thôi. Bây giờ thì béo béo lên hơn 20 cân rồi. Nhưng mà em thấy là A Dì học hỏi rất là nhanh. A Dì chăm chỉ học hỏi, ghi chép đầy đủ những cái mà A Dì học. Nói chung là A Dì làm việc tốt, việc rất chuyên nghiệp. Người bình thường nhiều lúc còn không làm bằng người khuyết tật ấy. Nhiều người ta nhanh nhạy, người ta sẽ làm nhiều hơn cả người bình thường nữa.
4: Dù A Dì là người rất nhỏ nhưng là ý chí lại rất kiên cường và luôn nỗ lực trong công việc và cuộc sống. Đôi lúc công việc cũng rất nhiều nhưng mà A Dì luôn biết sắp xếp một cách nó rất hợp lý và hoàn thành công việc.
5: Cái nhiệm vụ quản lý chất lượng, anh A Dì là người đồng bào ấy, mà anh còn nhỏ nữa. Anh ấy có thể đi học đại học xong rồi xuống Hà Nội bươn trải ấy, để kiếm một công việc ổn định ấy, thì rất là không phục anh A Dì về cái điều đấy.
0: Từ bản làng vùng cao đến giảng đường đại học, rồi xuống Hà Nội lập nghiệp. Hành trình ấy với một người bình thường vốn đã không dễ. Còn với Sùng A Dì, đó giống như một cuộc leo núi kéo dài suốt nhiều năm. Nhưng bằng sự bền bỉ, em đã từng bước đi qua mặc cảm để chạm đến giấc mơ của mình.
6: Thưa quý vị, có lẽ điều khó vượt qua nhất với một người không phải là những ngọn núi ngoài kia, mà là những giới hạn trong chính suy nghĩ của bản thân mình. Từ cậu bé lặng lẽ thu mình vì mặc cảm ngoại hình, Sùng A Dì đã chọn bước tiếp bằng sự học, bằng lòng kiên trì và niềm tin rằng mình cũng có thể sống một cuộc đời có ích. Hành trình ấy đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của chính Sùng A Dì.
7: Chào A Dì, rất vui được trò chuyện cùng bạn.
8: Em chào chị, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Trước hết xin được hỏi Sùng A Dì, nhìn lại hành trình từ bản Hồ Nhì Vá, Mù Căng Chải xuống đến thủ đô, thì nếu dùng một hình ảnh để có thể mô tả về quê hương mình, thì Dì sẽ chọn hình ảnh nào? Có phải là những ngọn núi cao chót vót mà bạn đã từng nhắc tới không?
8: Quê mình không chỉ có những ngọn núi cao chót vót mà quê mình cũng có rất nhiều những cái hình ảnh đẹp, những cái thửa ruộng bậc thang. Trên bản mình thì rất là yên bình. Trong gia đình thì mình thì có 4 anh em, mình là con thứ hai trong gia đình. Tuy mình không được cao to như các anh em ở trong nhà, nhưng mà bố mẹ cũng rất là yêu thương mình, luôn dành tình cảm và bố mẹ cũng không có sự phân biệt.
7: Ngày nhỏ khi mà gia mình đặc biệt hơn các bạn cùng lứa về vóc dáng này, vậy thì cái cảm xúc đầu tiên của dì lúc đó là gì? Có cái khoảnh khắc nào mà khiến bạn cảm thấy tủi thân, hay là ngược lại là có ai đó đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn cho mình lúc đấy hay không?
8: Khi mà phát hiện mình không thể phát triển theo chiều cao giống các bạn ấy, với cái vóc dáng mà như của mình ấy, thì các bạn cứ cao dần lớn dần lên, mình thì vẫn giữ nguyên với cái vóc dáng như thế, thì mình cũng cảm thấy rất là tự ti, cũng cảm thấy buồn và khi mình không lớn được như các bạn.
7: Thì các bạn có bao giờ trêu chọc khi mà thấy gì nhỏ hơn các bạn không?

0: Dạ không, các bạn cũng mình cũng hoạt động được với các bạn cũng yêu thương giúp đỡ mình.
1: Thế thì trong các bạn của mình này thì có ai là cái điểm tựa tinh thần cho A Dì để A Dì cảm thấy là tự tin hòa đồng với các bạn mà không có cái sự phân biệt gì?
2: Nếu mà nói về cái điểm tựa tinh thần cái lúc mà mình thấy buồn ấy, mình thấy tủi thân ấy, thì A Dì có nghĩ đến ai không?
0: Lúc mà kiểu mình buồn ấy, mình nghĩ điểm tựa tinh thần của mình là bố mẹ.
2: Có bao giờ bố mẹ nói điều gì đấy để động viên tinh thần cho A Dì không?
0: Có
2: thể là không nói thẳng ra đúng không, mà có thể kể một câu chuyện đấy hay là có một cái điều gì đấy để động viên tinh thần cho A Dì, là để cho A Dì thấy là mình chẳng có khác biệt gì cả, mình cũng như tất cả mọi người bình thường.
0: Lúc mà đôi lúc mình cũng buồn ấy thì bố mẹ cũng động viên, cũng ủng hộ, cũng nói mình không có gì để là khác biệt hết.
2: Vậy thì bắt đầu sống tự lập khi A Dì học lớp 6 đúng không? Khi mà A Dì đi học bán trú, và cái tuổi mà nhiều đứa trẻ thì vẫn còn ở trong vòng tay bố mẹ, nhưng mà với A Dì thì A Dì đã xa bố mẹ, xa anh em để đi học. Vậy thì A Dì làm thế nào để làm quen với việc mà tự nấu cơm, giặt giũ với một thân hình bé nhỏ như vậy không?
0: Từ khi mà mình học lớp 6 ấy là mình bắt đầu xa nhà. Lúc đấy là mình ở bán trú, và ban đầu thì có cả anh trai nữa cũng đi học cùng, nhưng mà rồi một năm sau anh trai ra trường, còn lại một mình ở trường với các bạn ấy, thì mình cũng phải tự thích nghi, mình cũng phải tự tự túc, tự nấu cơm cho bản thân mình ấy.
2: Có gì khó khăn không?
0: Hồi đấy thì ở trường ấy thì nấu bếp củi ấy, thường là cuối tuần mình sẽ chạy đi cùng các bạn đi lấy củi ở trên núi, trên rừng ấy. Thì ví dụ mình lấy thì đôi lúc mình cũng lấy được, nhưng mà nó nặng mình không bê được. Mà cũng có các bạn đi cùng, các bạn cũng giúp đỡ mình. Mình ăn cùng với ba bạn và cũng ở trong bảng của mình luôn. Hai bạn đây cũng giúp đỡ mình.
2: Thế là mình chia việc cho nhau à?
0: Dạ, công việc thì mình chia việc cho nhau. Ví dụ khi mà học xong thì có bạn bạn này đi lấy nước về này, bạn này phải đi nhóm củi để nấu, đun nấu các thứ.
2: Thế thì gì thì thường được làm việc gì để mà nó phù hợp với cái vóc dáng cũng như là cái sức khỏe?
0: Mình thì mình nhỏ, việc nặng mình không làm được. Mình chỉ ví dụ nấu cơm thì mình đi vo gạo này, hoặc là đi nhóm củi thôi. Còn ở hồi đấy ở trường thì cũng nước cũng ít, cũng thiếu nước ấy, nên là nước thì sẽ nặng hơn, các bạn cũng sẽ đi bê nước hộ cho mình.
2: Cơ duyên nào đã đưa gì đến với cả bộ môn tin học vào những năm cấp 3? Và có phải chính những cái dòng code hay là chiếc máy tính mà dì được tặng ấy, thì dì đã tìm thấy cái thế giới mà ở đó vóc dáng của dì nó không còn là rào cản nữa?
0: Từ khi mà mình đang học vào lớp 12 ấy, lúc đấy cũng có các thầy cô cũng tư vấn cho mình là người nhỏ như này, mình cũng cảm thấy đúng. Người nhỏ như mình ví dụ đi học sư phạm, hoặc là sau này mình dạy mình cũng không thể viết tới bảng. Thì mình nghĩ là môn công nghệ thông tin học về máy tính là phù hợp nhất với cái thể trạng của mình.
2: Vậy thì sau khi mình được làm quen với máy tính và cũng bắt đầu bén duyên với cái môn công nghệ thông tin, vậy thì trong đầu mình đã hình thành là mình sẽ cần phải thi đại học và thi vào cái ngành công nghệ thông tin phải không?
0: Dạ vâng, hồi đấy thì em đang học cấp 3, Lan đang lớp 12, em có tham gia chương trình đường lớp 7. Lúc đấy thì em được chương trình tặng cho một chiếc laptop, và mình cũng xác định được là khi đấy mình phải đi học tiếp, mình phải đi thi đại học, mình có chiếc laptop của mình rồi, mình phải đi thi đại học mang nó đi học đồng hành cùng với mình.
3: Thưa quý vị, vượt qua những đỉnh núi của mặc cảm và nghịch cảnh, Sùng A Dì hôm nay không chỉ sống tốt cho riêng mình. Ở nơi em làm việc, nhiều người nhắc đến A Dì như một nguồn năng lượng tích cực, một người luôn sẵn sàng giúp đỡ, lắng nghe và truyền động lực cho những người xung quanh. Có lẽ bởi chính em đã từng đi qua những ngày tháng yếu đuối nhất, nên càng biết cách nâng đỡ người khác bằng sự chân thành và tử tế.
0: Yeah.
4: Trong môi trường làm việc có cả người bình thường và người khuyết tật, Sùng A Dì

0: Thì được mọi người nhớ đến bởi sự tận tâm, chỉn chu và tính cách lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, không ồn ào hay nổi bật giữa đám đông. A Dì chọn cách lặng lẽ giúp đỡ mọi người bằng chính sự chân thành của mình. Làm việc tại công ty chỉnh sửa ảnh, chị Phan Thị Mai, quê ở Nghệ An, cũng có thân hình nhỏ bé như A Dì. Cảm nhận rõ sự sẻ chia giữa những đồng nghiệp bình thường và đồng nghiệp khuyết tật. Ở đây không có khoảng cách hay sự phân biệt. Những lúc công việc dồn dập, mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhất phần việc của mình.
1: Có những hôm bọn em chạy deadline, có một job hàng nào đó bọn em có nhầm tên job đã làm rồi, thì bọn em lại là tiếp tục làm lại cái job đó. Xong đến lúc giao cho khách thì QC kiểm tra hàng thì thấy, ôi cái job này hôm qua làm rồi, mà lúc đấy là đến sát giờ giao hàng cho khách rồi. Mọi người bảo, thôi cứ bình tĩnh không sao cả. Thế là mọi người chia nhau, mỗi người một gánh cho rồi để kịp giao cho khách.
0: Không chỉ tận tình trong công việc, A Dì còn là người anh gần gũi, luôn sẵn sàng hướng dẫn đồng nghiệp mỗi khi họ gặp khó khăn. Nguyễn Đức Trung, nhân viên công ty iMarketer cho biết, với những công đoạn phức tạp hay yêu cầu chỉnh sửa khó, A Dì luôn kiên nhẫn chỉ dẫn từng bước để mọi người có thể làm tốt hơn.
2: Bọn em chia theo ca vậy, có một ca sáng với cả ca chiều. Ca sáng thì từ 8 giờ đến 2 rưỡi chiều, còn ca chiều từ 2 rưỡi đến 10 rưỡi đêm. Em chủ yếu là edit những ảnh bất động sản của khách. A Dì chia lại cho bọn em để bọn em làm. Cứ trong công việc thì cứ những cái nào khó mà em không biết thì em lại hỏi A Dì chỉ em thì em lại làm được. Có những cái bước mà em chưa biết làm thế nào để cho đẹp ấy, thì A Dì sẽ biết, A Dì sẽ chỉ cho em từng bước.
0: Ngoài giờ làm việc căng thẳng, không khí trong công ty luôn đầy ắp tiếng cười bởi những câu chuyện đùa vui của đồng nghiệp dành cho sếp A Dì. Với mọi người, A Dì vẫn là chàng trai hiền lành, dễ thương và có phần rụt rè.
2: Em hay lúc nào rảnh rảnh em hay trêu A Dì, hai anh em hay trêu đùa. A Dì rất là rụt rè và dễ thương mà bây giờ vẫn rụt rè. Mặc dù làm QC kiểm tra chất lượng hàng nhưng mà vẫn rụt rè. Ví dụ mấy anh em đang ngồi chơi với nhau mà nói chuyện trêu A Dì về những bạn gái là A Dì hay ui anh ơi, không phải A Dì chạy mất chỗ khác. A Dì chả bao giờ buồn, chưa thấy bao giờ A Dì dỗi, rất là hòa đồng.
0: Không nói nhiều về bản thân, nhưng bằng sự tận tâm mỗi ngày, A Dì dần trở thành chỗ dựa tinh thần với nhiều đồng nghiệp. Chị Hương, người bị khuyết tật vận động ở tay phải, chỉ có thể làm việc bằng tay trái, dành cho A Dì sự yêu mến và khâm phục đặc biệt.
3: Anh A Dì là một người rất tận tâm cho công việc, chỉnh chu. Đơn làm sai cái lỗi nhiều lần ấy, thì anh sẽ kiểu chỉ bảo bao giờ cho mình hiểu thôi ấy. Chỉ những cái lỗi gì mình cần khắc phục và cần sửa đổi thì anh A Dì luôn hoàn thành tốt.
0: Còn với Trần Nho Anh, trước khi trở thành đồng nghiệp, anh đã biết đến Sùng A Dì qua truyền hình và ấn tượng bởi nghị lực vượt khó của chàng trai Hơ Mông nhỏ bé ấy.
4: Tôi đã làm việc ở đây 2 năm rồi. Trước khi tôi đến làm việc tại Nghị Lực Sông, tôi cũng biết A Dì qua TV. Tôi thấy A Dì là người rất cố gắng trong suốt quá trình làm việc. Thì A Dì luôn luôn giúp đỡ tôi và tất cả mọi người.
0: Ở nơi này, sự khác biệt về hình thể dường như không còn là ranh giới. Mọi người cùng làm việc, cùng sẻ chia và cùng cố gắng như nhau. Điều quý giá nhất không nằm ở việc ai là người khuyết tật hay không khuyết tật, mà ở cách họ đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và đồng cảm.
5: Ở đây nếu làm việc ấy, thì gần như mọi ấy đều bình đẳng hết, ấy. Không có sự phân biệt giữa người khuyết tật và người không. Giống như ai mà làm được thì cứ mức độ của em thì cũng tạm ổn, cũng kiểu như là em cũng hài lòng với cái khả năng của mình ấy. Cái khả năng của mình tức là ông của ta cũng có đóng bảo hiểm. Ấn nếu mà ban đầu ấy thì kiểu ở quê mình là đã nhỏ rồi đấy, ra đây lại thấy bạn ấy nhỏ hơn mình, xong lại thấy bạn ấy giỏi ấy. Thì kiểu mình cũng thấy nể phục.
0: Có lẽ bởi từng trải qua cảm giác tự ti và tổn thương nên A Dì hiểu rằng điều người khác cần đôi khi không phải là những lời động viên lớn lao mà chỉ là một người đủ kiên nhẫn ở bên để nói rằng bạn có thể làm được.
6: Chân dung cuộc sống.
7: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
6: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VTV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Thưa quý vị, từ một cậu bé từng mặc cảm vì hình hài nhỏ bé

0: của mình. Sùng A Dì hôm nay đã có thể tự lập, có công việc ổn định và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người khác. Nhưng phía sau nụ cười lạc quan ấy, điều mà A Dì luôn giữ cho mình có lẽ chính là khát vọng được sống có ích và không ngừng bước tiếp. Trong phần cuối chương trình, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của A Dì về ước mơ phía trước của mình.
1: Thế cái kỷ niệm và cái ấn tượng đầu tiên khi mà dì bước chân vào cổng trường đại học ấy, thì có cái điều gì mà khác biệt?
2: Dạ, vâng, thì ban đầu là khi mình bước vào cổng trường ấy, thì mình gặp các anh chị tình nguyện viên. Các anh chị đấy thường là sẽ giúp đỡ những cái bạn mà đi thi đại học ấy, đưa đi làm giấy tờ các thứ. Khi mà mình bảo mình vào đây để thi đại học thì các bạn cũng ngạc nhiên, mọi người cũng ngạc nhiên. Rồi mình cũng đưa giấy tờ đầy đủ cho các anh chị, rồi các bạn ở đấy thì mọi người cũng nhận ra được. Các bạn cũng nhiệt tình giúp đỡ mình đi làm thủ tục.
1: Vậy thì những cái ngày đầu mà ở Đại học Tây Bắc ấy, thì dì có cái sự khác biệt gì không? Và cái khó khăn nhất đối với dì là gì mà dì cần phải khắc phục trong suốt cả 4 năm đại học?
2: Khi được vào trường Đại học Tây Bắc ấy, thì em ở trong ký túc xá ấy, thường là ở trong ký túc xá người ta thiết kế cái công tác điện ấy rất là cao, tại vì khi mà học đại học các bạn cũng rất là cao rồi ấy, những cái đấy mình còn gặp khó khăn về cái bật tắt hệ thống điện nước này, hoặc là phơi quần áo ấy. Mình cũng không thể phơi được thì mình phải luôn luôn dùng một cái gậy để phơi, hoặc là mình bật tắt cả công tác các thứ mình cũng phải có một chiếc ghế để trèo lên tắt.
1: Dì có thể chia sẻ là dì cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu không?
2: Em cao 1m15 và nặng 21kg ạ.
1: Bây giờ là 21kg hay là tăng cân hơn một tí rồi?
2: Gần 22 ạ.
1: Gần 22 cân. Đấy là những cái khó khăn về sinh hoạt thôi.
2: Yeah.
1: Còn ở trên giảng đường hay là cái khó khăn gì mà dì cần phải có cái sự giúp đỡ của những người khác không?
2: Đi học ấy thì ở trường đại học có các phòng học nó cũng khá là xa nhau. Mình đi học công nghệ thông tin mà, máy tính mà, mình bao giờ cũng phải đem theo một cái laptop của mình. Cái laptop đấy thì cũng khá to, cũng khá là nặng ấy. Mình xách đi cũng nặng, mình xách cái ba lô rất là to. Gà ai cũng cười, ai cũng ngạc nhiên.
1: Xách ba lô nặng và to so với cái cơ thể của mình ấy, mà lại còn đi xa nữa thì có thấy mệt không? Có khi nào phải cần bạn là bạn ơi sách hộ tớ không, hay là mình luôn cố gắng là mình tự làm?
2: Đôi lúc mà mình đi cùng các bạn ấy thì các bạn cũng sách cho, còn những lúc mà mình đi học lớp riêng ấy thì mình vẫn phải tự sách tự đi được thôi. Mình nghĩ là mình phải khắc phục cái khó khăn đấy, bởi vì mình giờ mà mình dừng học hoặc mình bỏ ấy thì mình cũng không thể làm được cái gì khác. Mình phải bắt buộc phải cố gắng lên thôi. Giờ mà không học về nhà thì lại không làm được gì đâu, lao động các thứ vất vả, trên tay mình không có đủ sức.
1: Khó khăn về kinh tế này mà mình vẫn được hỗ trợ. Cái học bổng vừa A Dính dường như là một cái bước ngoặt lớn đối với cả A Dì phải không? Khi mà em nhận được cái học bổng vừa A Dính thì cái cảm xúc của em lúc đấy như thế nào? Và cái hành trình mà để quỹ học bổng đấy hỗ trợ cho em để học.
2: Trước khi mình nhận được cái học bổng vừa A Dính ấy, thì mình cũng có đi làm được một năm, cũng ở Sơn La luôn, ở trường Tây Bắc của mình cũng gần đấy. Thì mình cũng rất là có duyên khi mà gặp được các cô các bác từ chuyện học bổng vừa A Dính tới ở chỗ công ty đấy tham quan. Thế là thấy mình bán vé tham quan và mình bán các loại cây cảnh ở đấy, thì các cô các bác cũng hỏi. Từ đấy mình cũng có kết nối được với học bổng vừa A Dính. Thời gian sau thì các cô với các bác cũng liên lạc lại, thì mình rất vui khi mình nhận được học bổng vừa A Dính đấy. Và đấy cũng là một rất là quan trọng với mình khi mà mình xuống Hà Nội ấy, cái học bổng vừa A Dính đấy cũng giúp được mình rất là nhiều trong khoảng thời gian mà mình học ở Hà Nội.
1: Đến bây giờ thì cuộc sống của A Dì đã có cái sự thay đổi rất là nhiều so với trước kia, có thể nói là tự tin hơn đúng không? Và tham gia nhiều cái hoạt động xã hội.
2: Mình có đến học ở trung tâm nghị lực sống, học xong mình có vào công ty Emitter làm việc đấy. Mình cũng có thu nhập không chỉ giúp đỡ mình mà giúp đỡ cho gia đình một phần nữa. Lúc đấy khi mà mình có thu nhập thì mình cũng tự tin hơn. Có một số buổi mình quay trở lại trung tâm mình training và chỉ cho các bạn ở trung tâm ấy, thì mình cũng cảm thấy là mình

0: tự tin hơn.
1: À, chị có nhận thấy cái sự mà giúp đỡ của mình khiến cho các bạn ấy có sự thay đổi nào đấy, và chính cái điều đấy là cái động lực để cho A Dì có thể tự tin hơn và hòa đồng hơn với tất cả mọi người xung quanh không?
0: Mình và dạy thêm cho các bạn ấy thì mình cũng giúp đỡ được các bạn, và về sau các bạn cũng có công việc và mình cảm thấy tự tin và vui.
1: Chị thấy là em hướng dẫn cho cả những người bình thường và cả những người mà cũng có hoàn cảnh như mình chẳng hạn. Dường như là không có một khoảng cách gì giữa mọi người.
0: Vị trí hiện tại của em là làm về quản lý chất lượng. Tức là em là người kiểm tra cuối cùng và em là người giao cho khách. Thì các bạn mà chưa làm được ấy thì mình phải chỉ lại hướng dẫn lại cho các bạn làm ấy. Môi trường ở đây ấy thì cũng có các bạn khuyết tật khác nhau, giống như mình cũng có những bạn hoàn cảnh giống như mình. Ở công ty thì không có cái khoảng cách nào giữa các bạn và mình, hòa đồng với nhau, mọi người xem nhau như là ở trong gia đình vậy.
1: Hiện tại thì khi đã có công việc ổn định và có thể gửi tiền về phụ giúp gia đình, đúng không? Vậy thì cảm giác của dì khi mà cầm số tiền lương đầu tiên gửi về cho bố mẹ ở quê nhà như thế nào?
0: Khi mà nhận được tháng lương đầu tiên ấy, khi mà gửi về thì bố mẹ cũng rất là vui. Rồi nhiều người cũng hỏi nhỏ như này mà đi làm ra tiền lại còn giúp được bố mẹ nữa.
1: Với những người bạn mà cũng đang gặp những cái khiếm khuyết về cơ thể hoặc là đang đứng trước những khó khăn của cuộc đời thì dì có muốn gửi gắm điều gì đến với họ?
0: Mình nghĩ là mỗi người cũng sẽ có khó khăn khác nhau thôi, nhưng mà từ câu chuyện của bản thân mình thì nếu có các bạn mà cũng khuyết tật giống như mình ấy thì các bạn hãy cố gắng, các bạn hãy tự tin vào bản thân mình đi học. Vì là nếu mà không đi học ấy thì về sau cũng không có công việc hoặc là không có ai giúp đỡ mình hết. Quan trọng là mình phải biết đứng vững trên đôi chân của mình.
1: Chị hỏi thêm một câu nữa thôi nhá. Sau khi mà đã vượt qua được chính mình ấy, thì ước mơ tiếp theo của A Dì trong tương lai là gì?
0: Khi mà bây giờ mình cũng có một cái công việc ổn định ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn này. Rồi mình cũng có những cái ước mơ riêng của mình. Ví dụ sau này mà mình có đủ tiền có hơn thì mình sẽ sửa nhà cho bố mẹ ở quê. Mình cũng thì cũng như các bạn thôi, mình cũng ấp ủ, mình cũng muốn là sau này mình sẽ có một cái gia đình riêng của mình. Mình cũng có người bạn đời của mình này, rồi sẽ có nhiều sức khỏe, mình kiếm tiền nhiều hơn để lo cho gia đình nữa.
2: Cảm ơn A Dì rất nhiều và chúc cho những ước mơ nhỏ bé, giản dị của A Dì sẽ trở thành hiện thực. Thưa quý vị, đi qua những con dốc núi của nghèo khó và giới hạn thân thể, điều mà Súng A Dì mong mỏi hôm nay lại giản dị như bao người khác, đó là xây được một ngôi nhà vững chãi cho bố mẹ nơi bản nhỏ Hồ Nhì Bá, và một ngày nào đó có một mái ấm của riêng mình với một người vợ cùng sẻ chia cuộc sống. Có lẽ đó mới chính là vẻ đẹp lớn nhất trong hành trình của chàng trai Hơ Mông nhỏ bé ấy. Bởi sau tất cả, điều chúng ta khao khát nhất không phải là đi thật xa, mà là đủ mạnh mẽ để chạm tới một cuộc đời bình yên và tử tế. Từ bản làng heo hút giữa lưng chừng núi, Súng A Dì đã từng bước vượt qua những đỉnh núi của số phận bằng nghị lực, sự học và niềm tin vào bản thân mình. Và câu chuyện ấy nhắc chúng ta rằng, dù xuất phát điểm nhỏ bé đến đâu, ước mơ của con người vẫn luôn có thể cao hơn những đỉnh núi.

0: Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay xin được dừng lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Thanh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Người Việt ở nước ngoài với quê

0: Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị nghe phóng sự Biển đảo Việt Nam trong lòng Berlin khi nghệ thuật nối nhịp cầu quê hương. Tiếp đó là ghi chép hiến máu, nghĩa cử cao đẹp đang lan tỏa trong người Việt trẻ ở nước ngoài. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin hoạt động của kiều bào.
1: Trong tuần qua tại Berlin diễn ra lễ đổi tên chính thức bến tàu điện Hejest Đồng Xuân, đánh dấu lần đầu tiên một địa danh mang tên Việt Nam xuất hiện trên bản đồ giao thông công cộng của thủ đô nước Đức. Sự kiện được xem là biểu tượng cho quá trình hội nhập thành công và những đóng góp bền bỉ của cộng đồng người Việt tại Đức. Phát biểu tại buổi lễ, đại sứ Nguyễn Đắc Thành khẳng định việc bến tàu mang tên Đồng Xuân là sự ghi nhận của chính quyền sở tại đối với cộng đồng người Việt, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Đức.
2: Cũng trong tuần, Olympic người Việt Nam tại Pháp năm 2026 vừa diễn ra tại thành phố Choir, thu hút khoảng 300 vận động viên không chuyên tham gia tranh tài ở 14 môn thể thao. Sự kiện do Hội người Việt Nam tại Pháp phối hợp cùng các hội đoàn người Việt tổ chức, không chỉ tạo sân chơi thể thao bổ ích mà còn góp phần tăng cường đoàn kết cộng đồng. Bên cạnh các nội dung thi đấu, chương trình còn có nhiều hoạt động dành cho gia đình và trẻ em, tạo không gian giao lưu kết nối giữa các thế hệ kiều bào. Đây là một trong những hoạt động cộng đồng tiêu biểu, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và quảng bá hình ảnh năng động của người Việt tại Pháp.
1: Tại Áo, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức sự kiện Ngày Công nghệ Robot Việt Nam, thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng người Việt. Chương trình giới thiệu các nền tảng robot VRH3, VRH5 do VinRobotics nghiên cứu, phát triển, thể hiện năng lực làm chủ công nghệ của đội ngũ kỹ sư Việt Nam trong lĩnh vực người máy và trí tuệ nhân tạo. Theo Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, sự kiện là hoạt động ngoại giao khoa học công nghệ có ý nghĩa, góp phần quảng bá thành tựu đổi mới sáng tạo của Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác về hệ sinh thái công nghệ Áo và quốc tế.
2: Tại Nhật Bản, cộng đồng người Việt Nam tại Nagasaki vừa tổ chức hoạt động dọn dẹp chăm sóc và dâng hương tại mộ phần công nữ Ngọc Hoa, nhân vật lịch sử gắn liền với mối giao lưu Việt Nam-Nhật Bản từ thế kỷ thứ 17. Chương trình có sự tham gia của đông đảo tình nguyện viên người Việt cùng các tổ chức hữu nghị Nhật Bản, thể hiện đạo lý tri ân tiền nhân và gìn giữ các giá trị lịch sử văn hóa. Theo ban tổ chức, hoạt động không chỉ góp phần lan tỏa câu chuyện đẹp về tình hữu nghị Việt-Nhật, mà còn tăng cường sự gắn kết của cộng đồng người Việt tại Nagasaki, tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, một chiều cuối tháng 5 năm 2026, giữa thủ đô Berlin của nước Đức có một không gian đặc biệt ấm áp và rộn ràng. Hàng trăm kiều bào từ khắp nơi trên nước Đức và nhiều nước châu Âu đã hội tụ về đây cùng ngắm những bức ảnh đen trắng mang hơi thở mặn mòi của biển đảo quê hương. Đó là triển lãm ảnh Biển và đảo Việt Nam trong trái tim chúng ta, một cuộc hội ngộ của những trái tim luôn hướng về Việt Nam thân thương.
3: Bốn mươi tác phẩm nhiếp ảnh đen trắng được bày biện trang trọng trên những tấm bảng trắng, không có màu sắc rực rỡ, không có kỹ xảo lung linh, chỉ là ánh nắng, là sóng gió, là những đôi tay chai sần buông lưới, là nét mặt kiên nghị của người lính đảo ngày đêm chắc tay súng giữ biển trời Tổ quốc. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mỹ Dũng cho biết:
4: Tôi là người con dân biển.

0: ký ức và cái tuổi thơ và tình yêu biển nó gắn chặt rất là thấm đậm. Tôi nghĩ cái vẻ đẹp đời sống của biển Việt Nam hình như không nơi nào có. Và tôi muốn thể hiện cái thực chủ quyền lãnh thổ và đời sống thực của ngư dân quê hương Việt Nam tôi. Cái vấn đề tôi rất sợ cái hình ảnh đẹp, văn hóa đẹp nó mai một dần. Nên tôi gấp gáp thực hiện cái dự án biển trong chúng ta suốt 3 năm theo hình chữ S.
1: Những người lính trẻ ngày đêm chắc tay súng bảo vệ biển trời, những mầm xanh được nâng niu trên đảo đá giữa cái nắng gió khắc nghiệt của Biển Đông, những ngư dân kiên cường bám biển dù sóng to gió lớn, tất cả hiện ra qua từng bức ảnh đen trắng chân thực và xúc động đến không ngờ. Ông Nguyễn Văn Cường, kiều bào tại Đức nhận định.
2: Đã là người Việt Nam, ai cũng có lòng yêu nước, lòng làng cả. Bản thân tôi cũng đã được một lần ra thăm và chứng kiến cuộc sống của quân và dân trên đảo Trường Sa. Một lần nữa trong cuộc triển lãm của nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng tại Berlin, với sự tham gia đông đảo của bà con kiều bào cũng như là bạn bè Đức, đã chứng kiến những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng đem lại những hình ảnh rất là chân thật, sống động, ghi lại cuộc sống của quân và dân trên đảo Trường Sa và của bà con ngư dân bám biển để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Và cũng sau cuộc triển lãm thì tình cảm của bà con kiều bào đối với quê hương ngày càng được gắn bó thêm. Ai cũng mơ ước một lần được ra thăm Trường Sa.
1: Cuộc triển lãm hôm ấy còn là dịp để nhìn lại hành trình gần một thập kỷ của câu lạc bộ Trường Sa tại Cộng hòa Liên bang Đức, một tổ chức đã dày công chuẩn bị cho sự kiện này. Tháng 4 năm 2017, tại một buổi gặp mặt tại Berlin, 11 người từng đặt chân lên đảo Trường Sa đã ngồi lại cùng nhau. Câu chuyện về những thiếu thốn nơi đảo xa, về nước ngọt quý như vàng trên các hòn đảo, về những người lính trẻ nhiều năm bám đảo xa đầy nắng gió đã khiến cả hội trường lặng đi. Và ngay tại buổi gặp đó, bà con tự nguyện quyên góp gần 4.000 euro gửi về Trường Sa. Từ ngọn lửa cảm xúc ấy, câu lạc bộ Trường Sa tại Đức ra đời với tôn chỉ kết nối, lan tỏa, đồng hành cùng Trường Sa. Bà Bùi Thị Thu Minh, Chủ tịch câu lạc bộ Trường Sa tại Cộng hòa Liên bang Đức cho biết.
3: Thành công của triển lãm lần này là đã lan tỏa, kết nối, gắn kết cộng đồng người Việt tại Đức cũng như người Việt tại châu Âu. Và các thế hệ trẻ thứ hai, thứ ba ở đây, các cháu và các phụ huynh cũng có tham dự để mọi người thấy được biển đảo của quê hương, tình cảm và hướng về quê hương đất nước, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc Việt Nam. Chương trình triển lãm đã có được sự ủng hộ, quyên góp ủng hộ bằng tình cảm của các hội đoàn, các cá nhân, các nhà hảo tâm đã quyên góp gửi gắm những cái tình cảm của mình đối với Trường Sa. Số tiền quyên góp hiện nay được gần 4.000 euro. Số tiền này chúng tôi có dự tính sẽ đưa về Bộ Tư lệnh Hải quân cùng góp phần vào chương trình xanh hóa Trường Sa.
1: Hiện nay, câu lạc bộ Trường Sa tại Đức đã phát triển thành một trong những tổ chức cộng đồng người Việt hoạt động bền bỉ và tâm huyết tại châu Âu. Những món quà từ nước Đức xa xôi lần lượt vượt ngàn dặm ra đảo. Những chiếc ô lớn phục vụ huấn luyện và canh gác, bộ dụng cụ thể thao đa năng, tiền trồng cây xanh sau bão, sách vở, thiết bị điện tử cho trẻ em.
0: Vừa rồi cuộc triển lãm biển trong chúng ta tại Berlin của Đức dùng tác phẩm của mình bán đấu giá để ủng hộ Trường Sa, tôi rất xúc động. Bởi vì mình là một người nghệ sĩ mà được góp thêm một cái sức cho cái sự vững chắc biển đảo quê hương yêu quý của chúng ta. Đó là một điều rất là vinh hạnh.
1: Và điều làm nên sức lan tỏa đặc biệt của buổi triển lãm hôm ấy chính là sự hiện diện của đại diện cộng đồng người Việt từ Ba Lan, Cộng hòa Séc, Vương quốc Anh và nhiều nước châu Âu khác. Buổi triển lãm đã quyên góp được một số tiền nhất định để gửi ra ủng hộ cán bộ chiến sĩ và người dân ở đặc khu Trường Sa. Câu lạc bộ Trường Sa tại Đức đã bền bỉ vun đắp và nối dài tình yêu biển đảo quê hương trong lòng cộng đồng người Việt tại đây. Tình cảm ấy cứ âm thầm lan tỏa từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, để giữa nước Đức xa xôi, biển đảo Việt Nam vẫn luôn hiện hữu như một phần máu thịt không thể tách rời.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thông điệp mà Việt Nam phát động trong Ngày Quốc tế Người Hiến Máu 14 tháng 6 năm nay đó là giọt máu tình người, hiến máu đào, trao sự sống. Hoạt động này đang ngày càng được lan tỏa không chỉ ở trong nước mà còn cả ở nước ngoài. Mỗi người đều nhận thấy trách nhiệm của mình cần tham gia vào hoạt động ý nghĩa này. Ghi chép sau đây của Hân My sẽ giúp quý thính giả hiểu được suy nghĩ của các bạn trẻ người Việt ở nước ngoài về hoạt động hiến máu.
1: Lần đầu tiên thì em cũng hơi lo lắng, giống như mọi người thì em cũng cảm thấy sợ trong lần đầu hiến máu. Hãy thử một lần. Đối với em thì việc hiến máu là việc góp sức cho cộng đồng, giúp ích cho xã hội ạ. Một giọt máu của bạn trao đi thì sẽ giúp một phần đời có sự sống tiếp.
2: Đối với em thì hiến máu nó là một hoạt động nó rất là ý nghĩa và em rất là tự hào khi đủ điều kiện sức khỏe để có thể tham gia các hoạt động này và có thể giúp đỡ cho những bệnh nhân đang cần máu trên khắp cả nước. Đối với em thì hiến máu nó không phải là một hoạt động đáng sợ và nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của người hiến máu. Đây là hoạt động rất là nhân văn và ý nghĩa, và cái giọt máu của mình có thể giúp đỡ cho rất là nhiều những con người khác đang phải đối mặt với bệnh tật.

0: Quý vị vừa nghe những chia sẻ của một bạn trẻ ở trong nước và một bạn du học sinh ở nước ngoài. Cảm nhận của mỗi người đều rất khác nhau khi tham gia hiến máu. Đó có thể là sự lo lắng, đó cũng có thể là hồi hộp, xen lẫn tự hào. Nhưng điều các bạn rút ra là hãy tham gia hiến máu. Không chỉ người dân trong nước mà những người Việt ở nước ngoài đều cố gắng tham gia hiến máu khi họ trở về nước. Vì thế, Hội Du học sinh Việt Nam tại Vương quốc Anh đã có sáng kiến kết nối với các hội du học sinh tại nhiều quốc gia tổ chức hoạt động hiến máu ở Việt Nam. Mỗi bạn trẻ người Việt đều mong muốn qua hoạt động này thể hiện được tình cảm, tình yêu với quê hương, đồng thời giúp đỡ được người dân trong nước vượt qua khó khăn do bệnh tật. Chị Vũ Hiền Vi và anh Phạm Minh Đức, các thành viên của Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh chia sẻ.
1: Bọn em cũng muốn gửi gắm là những bạn du học sinh sẽ luôn luôn nhớ về đất nước thông qua hiến máu. Tại vì bọn em thật sự là không có thời nhiều thời gian để được sống và làm việc hay là học tập ở trong đất nước mình. Thì bọn em muốn gửi gắm tình yêu của bọn em luôn luôn nhớ về quê hương đất nước ạ. Muốn kiểu lan tỏa thông điệp đấy và muốn kiểu giúp đỡ nhiều du học sinh đóng góp một chút công lao của mình qua những sự kiện hành động bé như này.
2: Khi mà hiến máu ấy, em thấy là già, trẻ, trai gái ai cũng có thể hiến máu được. Tức là mình có thể đóng góp cho đồng bào, mình có thể đóng góp cho tổ quốc, không bắt buộc là qua hình thức nào. Mình chỉ cần là chính mình chỉ cần hướng về đồng bào tổ quốc, mình có thể hướng đến mọi người đều có thể đóng góp được rồi. Theo thời điểm là những cái bạn ở xa, thì đây là một ví dụ điển hình cho cái việc là chúng ta đều có thể đóng góp được cho đất nước thông qua bất cứ hình thức nào.
0: Các bạn trẻ người Việt ở nước ngoài cũng mong muốn lan tỏa việc làm ý nghĩa này tới các bạn du học sinh chưa có điều kiện tham gia, như chia sẻ của chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp ở Thái Lan.
3: Hoạt động hiến máu là một hoạt động rất là ý nghĩa và nhân đạo ạ. Đặc biệt đấy là hoạt động là hội sinh viên Việt Nam ngoài nước quay trở về cội nguồn quê hương đất nước của mình. Và tụi em cảm thấy là tụi em luôn cố gắng là lan tỏa bằng cách là tổ chức nhiều hơn nữa những cái sự kiện để cho các bạn có thể về nhiều đợt hơn ạ. Để cho nhiều bạn có cơ hội được tiếp cận hơn ạ.
0: Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, được các địa phương, đơn vị, các tổ chức thanh niên phát động, không chỉ vào các đợt cao điểm như dịp Tết, dịp hè, thông qua các chiến dịch tình nguyện, mà còn được tổ chức thường xuyên kêu gọi sự hưởng ứng của những người Việt trẻ ở nước ngoài. Ý thức được mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Mỗi người Việt trẻ mong muốn được tham gia và lan tỏa thông điệp này. Chị Phạm Vân Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan cho biết.
4: Về hiến máu ở những cái đất nước khác nhau, ví dụ ở Hà Lan, ở châu Âu thì nó sẽ hơi khác với Việt Nam mình một chút. Nhưng mà chúng em cũng rất là mong muốn là có thể lan tỏa cái thông điệp đấy đến với cả tất cả các bạn sinh viên. Thì hiện nay ví dụ như là có những cái hoạt động, chẳng hạn như là Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh, các bạn cũng có tổ chức những cái hoạt động hiến máu. Như là Hội Sinh viên nước ngoài kêu gọi các bạn du học sinh, kêu gọi cái sự hưởng ứng của các hội sinh viên Việt Nam tại nước ngoài, hội sinh viên Hà Lan và các anh chị em châu Âu thì cũng có tham gia và cũng có một số lượng lớn sinh viên tại châu Âu. Thì mọi người về Việt Nam, mọi người có thời gian, mọi người cũng đã hưởng ứng cái hoạt động đó.
0: Mỗi hành động đẹp, mỗi việc làm ý nghĩa khi được hưởng ứng sẽ góp phần lan tỏa trong cộng đồng. Thông điệp hiến máu cứu người, trao sự sống, nhờ đó sẽ không chỉ còn trong phạm vi hẹp, mà vượt ra ngoài.

0: Chương trình phát thanh Người Việt ở nước ngoài với quê hương của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình tiếp theo của chúng tôi.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số thông tin đáng chú ý sau. Mexico sôi động lễ diễu hành đậm bản sắc văn hóa chào mừng World Cup 2006. Chiếc phà có lịch sử hơn 500 năm gắn liền với thời kỳ của danh họa Leonardo da Vinci trở thành giải pháp giao thông độc đáo ở Italia. Bây giờ là tin chi tiết. Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về đại lộ Paseo de la Reforma, một trong những tuyến đường chính của thủ đô Mexico City của Mexico, để tham dự cuộc diễu hành đầy sắc màu chào mừng World Cup 2006 đang diễn ra. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Sự kiện quy tụ các ban nhạc dân gian, mariachi, những chiến binh thời tiền Tây Ban Nha cùng các mô hình khổng lồ lấy cảm hứng từ lễ hội Ngày của Người Chết, tạo nên bầu không khí sôi động, kết hợp giữa niềm đam mê bóng đá với các giá trị văn hóa truyền thống của Mexico. Đoàn diễu hành di chuyển từ đại lộ Paseo de la Reforma đến đài tưởng niệm cách mạng với sự xuất hiện của các hình tượng Katrina nổi tiếng, các mô hình Alep Bridges, những tác phẩm nghệ thuật dân gian độc đáo của Mexico đại diện cho các sinh vật kỳ bí được kết hợp từ nhiều loài động vật khác nhau với màu sắc sặc sỡ và hoa văn tinh xảo, cùng những xe hoa tái hiện các kỳ World Cup từng được tổ chức tại Mexico. Dọc tuyến đường, khán giả được thưởng thức các màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc bên cạnh những xe hoa mang hình ảnh và mô hình khổ lớn của các huyền thoại bóng đá thế giới như Pele và Maradona. Nhiều cổ động viên quốc tế có mặt tại Mexico để theo dõi World Cup 2026 cho biết.
5: Thành thật mà nói, người dân Mexico đã chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt. Một bầu không khí đặc biệt vui vẻ. Chúng tôi sẽ đi xem trận đấu của Colombia vào tuần tới. Chúng tôi kỳ vọng tuyển Colombia sẽ giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên và xem James Rodriguez, Muno và Diaz ghi thật nhiều bàn thắng. Chúng tôi đã đến FanFest ở Campo Maste. Mọi thứ đều tuyệt vời. Người hâm mộ Mexico, sự hiếu khách, con người thân thiện. Tôi thực sự rất thích nơi này.
4: Cuộc diễu hành này là một phần trong chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng World Cup 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Hôm qua đúng vào ngày World Cup 2006 chính thức khởi tranh tại Mỹ với 8 trận đấu được tổ chức tại khu vực Los Angeles, huyền thoại bóng đá người Anh David Beckham đã được vinh danh với ngôi sao mang tên mình trên đại lộ danh vọng Hollywood. Biên tập viên Quốc Khánh thông tin.
6: For the Hollywood Walk of Fame, Mr. David Beckham.
7: Khác với những buổi lễ công bố truyền thống trên đại lộ danh vọng Hollywood, ban tổ chức đã trải một tấm thảm xanh mô phỏng sân cỏ bóng đá thay cho thảm đỏ nhằm đánh dấu dịp sự kiện diễn ra trùng với World Cup và cũng phần nào khắc họa lại nơi sân khấu mà Beckham từng phô diễn tài năng. Xúc động khi nhận được ngôi sao mang tên mình, Beckham chia sẻ:
8: I must admit that this is all rather surreal.
7: Trong sự nghiệp của mình, tôi đã trải qua nhiều khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng việc có mặt tại Los Angeles để nhận một ngôi sao trên đại lộ danh vọng nổi tiếng thế giới thực sự là điều phi thường. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một vinh dự như thế này lại đến với một cầu thủ bóng đá xuất thân từ tầng lớp lao động ở Anh như tôi. Beckham bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá tại Mỹ. Trong sự nghiệp kéo dài 20 năm, Beckham từng khoác áo nhiều đội bóng hàng đầu thế giới như Manchester United, Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy và Paris Saint-Germain. Sau khi giải nghệ vào năm 2013, Beckham vẫn duy trì sức ảnh hưởng toàn cầu thông qua các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, truyền thông và thể thao.
3: Cũng trong ngày hôm qua, theo phán quyết của Tòa án Liên bang Mỹ, các công nhân đã tiến hành tháo dỡ tên của Tổng thống Donald Trump khỏi tên Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy ở thủ đô Washington. Động thái diễn ra sau khi sự kiện vào tháng 12 năm 2005, Hội đồng Quản trị Trung tâm Kennedy do ông Trump làm chủ tịch đã bỏ phiếu đổi tên công trình thành Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Donald Trump và John Kennedy. Tên mới đã được gắn lên tòa nhà ngay sau đó. Trung tâm Kennedy được coi là một trong những biểu tượng văn hóa quan trọng nhất của nước Mỹ.

0: Tại miền Bắc Italia, một chiếc phà có lịch sử hơn 500 năm gắn liền với thời kỳ của danh họa Leonardo da Vinci đang trở thành giải pháp giao thông hữu ích cho người dân địa phương trong bối cảnh một cây cầu quan trọng đã phải tạm ngừng hoạt động để bảo trì. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
1: Chiếc phà mang tên Leonardo hoạt động trên sông Adda nối thị trấn Imbesago thuộc tỉnh Lecco với Villa d'Adda thuộc tỉnh Bergamo, vùng Lombardia. Ông Massimo Gioia, một trong những người lái phà tình nguyện, cho biết.
2: Đây là phương tiện giao thông đã tồn tại suốt 500 năm và từng đóng vai trò kết nối, trao đổi hàng hóa giữa các cộng đồng sống dọc sông Adda trước khi các cây cầu được xây dựng. Hiện nay chiếc phà đã quay trở lại đúng chức năng ban đầu của nó, đó là kết nối người dân ở hai bên bờ sông.
1: Mặc dù được gọi là phà Leonardo, đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào khẳng định chính Leonardo da Vinci là người thiết kế phương tiện này. Điểm đặc biệt của chiếc phà nằm ở cơ chế vận hành hoàn toàn không cần động cơ. Phà được liên kết với hai bờ bằng hệ thống cáp và tận dụng chính dòng chảy của sông để di chuyển. Chiếc phà lịch sử này từng đứng trước nguy cơ ngừng hoạt động vào năm 2023 khi đơn vị khai thác từ bỏ quyền vận hành. Để bảo tồn di sản độc đáo này, chính quyền thị trấn Imbesago cùng Hiệp hội Du lịch địa phương đã thành lập đội ngũ tình nguyện viên duy trì hoạt động của phà từ năm 2024, chủ yếu phục vụ khách tham quan vào dịp cuối tuần.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Diễn đàn Chủ nhật.
4: Diễn đàn Chủ nhật.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
1: Biên tập viên Tuấn Nam xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Diễn đàn Chủ nhật. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước với khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh ngày càng gay gắt, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và yêu cầu phát triển xanh trở thành xu thế tất yếu, Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính cho tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển lực lượng sản xuất mới và bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Những định hướng đó đang mở ra một không gian phát triển mới cho nông nghiệp Việt Nam. Nông nghiệp sẽ tận dụng cơ hội này như thế nào để nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập cho người dân và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế trên thị trường quốc tế? Và đây cũng là nội dung của cuộc tọa đàm ngày hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi. Vâng ạ, xin chào ông Trung ạ.
2: Kính chào quý vị khán giả đang nghe đài.
1: Và xin giới thiệu vị khách mời thứ hai là Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn ạ. Vâng ạ, xin chào Tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ.
3: Vâng, kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, những định hướng của Đại hội Đảng lần thứ 14 đang mở ra một không gian phát triển mới cho nông nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thưa Tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ, Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực của phát triển, đồng thời đặt mục tiêu hình thành một lực lượng sản xuất mới. Vậy theo ông, đâu là những điểm mới mang tính đột phá nhất đối với nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới đây ạ?
3: Văn kiện Đại hội 14 đã hòa chung các cái phát triển, định hướng phát triển của nông nghiệp với toàn nền kinh tế. Và theo tôi là có hai cái đột phá quan trọng nhất mà ngành nông nghiệp sắp tới sẽ triển khai dựa trên tinh thần của văn kiện Đại hội 14. Thứ nhất ý, là mô hình tăng trưởng mới mà Đại hội nêu ra đã lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Đây là một cái nội dung rất mới, là cơ hội và thách thức quan trọng đối với nền kinh tế sản xuất hàng hóa lớn nhưng mà vẫn chủ yếu dựa trên các hộ nông dân nhỏ lẻ và doanh nghiệp trung bình rất nhỏ của nông nghiệp Việt Nam. Muốn thực hiện được việc này thì các đối tác của nông nghiệp Việt Nam phải làm cuộc cách mạng về

0: lực lượng sản xuất, bắt đầu từ đầu tư trang bị cơ sở tầng, phát triển tầm nguyên con người. Ngoài ra, trong các đột phá chiến lược thì thể chế phát triển đang chuyển biến rất mạnh mẽ. Đối với nông nghiệp, việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp với các mô hình và phương thức sản xuất kinh doanh mới là nhu cầu cũng là thử thách. Hộ nông dân nhỏ phải vừa phát triển kinh tế trang trại và kinh tế hợp tác, nhưng một số lớn cũng phải chuyển thành hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp để rút ra một cái lượng rất là nhiều lao động nông nghiệp để chuyển sang các lĩnh vực phi nông nghiệp. Đây là một cuộc cách mạng về tổ chức sản xuất, bắt đầu từ thay đổi cả sinh kế, đổi mới quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh.
1: Dạ vâng, như những cái thông tin mà tiến sĩ Đặng Kim Sơn vừa chia sẻ đấy, thì rõ ràng trong giai đoạn tới, nền sản xuất nông nghiệp của nước ta sẽ có một cái lực lượng sản xuất mới hướng đến cái câu chuyện là tổ chức sản xuất với cái kiến thức công nghệ và với sự liên kết trong sản xuất phải được đặt lên hàng đầu ạ. Thưa ông Nguyễn Quang Trung ạ, với lợi thế về nông nghiệp, thủy sản và kinh tế biển, đâu là những định hướng trong Đại hội 14 của Đảng mà tỉnh Quảng Ngãi kỳ vọng sẽ tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ cho địa phương trong giai đoạn tới ạ?
2: Vâng, thì tỉnh Quảng Ngãi sau khi sắp nhập với tỉnh Kon Tum cũ và tỉnh Quảng Ngãi mới, tỉnh Quảng Ngãi mới thì đang sở hữu cái nguồn tài nguyên phải nói rằng giàu giàu. Với cái tổng diện tích tự nhiên sau khi sắp nhập thì Quảng Ngãi mới có khoảng độ 14.830 km². Thì hiện nay thì tỉnh đã hình thành được 27.277 ha diện tích cây trồng ứng dụng công nghệ cao và 3.394 ha dược liệu sản xuất theo cái hướng hữu cơ. Với tỉnh Quảng Ngãi chúng tôi thì có cái bờ biển dài 130 km và cái vùng đánh bắt rất là rộng, khoảng độ 11.000 km². Và cái sản lượng thủy sản năm 2025 ước đạt là 301.507 tấn. Thì hiện nay toàn tỉnh hiện có hai cái sản phẩm OCOP đạt 5 sao, 51 cái sản phẩm 4 sao và 482 cái sản phẩm đạt 3 sao. Đặc biệt cái vùng dược liệu với cái trọng tâm là sông Ngọc Linh, chúng tôi hiện có là 3.228 ha và cây đắng sâm là 4.661,98 ha, đang trở thành một cái vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến sâu. Ngoài ra tỉnh Quảng Ngãi có một cái vị trí chiến lược trên các cái trục giao thông huyết mạch như có tuyến đường quốc lộ 1A, có tuyến cao tốc Bắc Nam và cái hành lang kinh tế Đông Tây kết nối với cái cửa khẩu quốc tế Bờ Y và cảng biển nước sâu Trung Quốc. Và trong thời gian vừa qua thì được sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh ủy thì ngành nông nghiệp môi trường đã tham mưu cho đảng ủy, ủy ban nhân tỉnh trình cho tỉnh ủy thông qua các cái nghị quyết chuyên đề về dược liệu và nông nghiệp hàng hóa, từ đó đã tạo thành cái hành lang pháp lý thông thoáng thu hút đầu tư. Hiện nay thì cái tư duy sản xuất của người dân đã chuyển dịch từ cái manh mún sang cái liên kết chuỗi giá trị. Từ những nhận định trên và theo cái định hướng của Đại hội 14 của Đảng thì bước vào giai đoạn mới thì tỉnh Quảng Ngãi chúng tôi kỳ vọng vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển mạnh cái tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp dựa trên cái nền tảng là đẩy mạnh thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, cây dược liệu, kinh tế lâm nghiệp gắn với công nghệ chế biến, logistics, cảng biển và thị trường tiêu thụ. Từ đó hình thành các chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu, góp phần đưa cái nền nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.
1: Vâng, xin cảm ơn những cái thông tin mà ông Trung vừa chia sẻ về cái tình hình phát triển kinh tế xã hội liên quan đến việc nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cũng như những kỳ vọng mà ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đang mong muốn trong thời gian tới sẽ

0: phát triển nền nông nghiệp của tỉnh hướng tới những mục tiêu là đặt cái vấn đề khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển sản xuất nông nghiệp với một lực lượng sản xuất mới sẽ là động lực phát triển chính của nền nông nghiệp Quảng Ngãi trong thời gian tới. Vâng, thưa tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ, Đại hội 14 cũng đặt ra yêu cầu là xác lập một mô hình tăng trưởng mới, đó là nâng cao giá trị gia tăng và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Vậy thì từ cái yêu cầu này đấy, thì ông có suy nghĩ thế nào về cái việc chuyển đổi tư duy sản xuất trong nông nghiệp từ tư duy sản xuất sang cái tư duy kinh tế nông nghiệp và hội nhập cần được hiểu như thế nào?
1: Nói một cách đơn giản thì ngành nông nghiệp vốn xưa nay có cái nhiệm vụ sản xuất ra nông sản. Và khi chúng ta chuyển nó thành một cái nền kinh tế nông nghiệp thì bên cạnh sản xuất ra lương thực thực phẩm thì nông nghiệp sẽ sản xuất ra nguyên liệu để chế biến sâu, tạo ra những cái năng lượng xanh, ra vật liệu sinh học, và những cái sản phẩm này lại làm đầu vào cho các ngành công nghiệp chế biến ra nhiều sản phẩm đa dạng khác như là dược liệu, mỹ phẩm hay là đồ may mặc, đồ gia dụng, vật liệu xây dựng và rất nhiều các cái dịch vụ như là du lịch, y tế, văn hóa, vận tải. Nghĩa là có rất nhiều việc phải làm và giá trị gia tăng gắn chặt với nền tảng căn bản của sản xuất nông nghiệp. Nó tạo ra thêm công việc mới, tạo ra cái nền kinh tế mới. Do đó cho nên là kinh tế nông nghiệp phát triển đồng bộ với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, kinh tế rừng. Trong đó đấy, các cái tiêu chuẩn kỹ thuật và thương hiệu sẽ liên kết một cách chặt chẽ với nhau.
0: Vâng ạ, phóng viên muốn trao đổi thêm với ông một chút. Đó là như ông nói, đang nói về cái vấn đề sản xuất ở trong nước. Vậy thì câu chuyện mà kinh tế nông nghiệp nhưng mà thêm cả cái phần hội nhập, tức là hội nhập ở đây đó là gắn với cả thị trường quốc tế trong, thì ông có suy nghĩ thế nào?
1: Kinh tế Việt Nam, cái nông nghiệp Việt Nam là hướng về xuất khẩu. Có thể nói là cái tỷ lệ, cái GDP về sản xuất nông nghiệp Việt Nam là lớn hơn rất nhiều so với cái yêu cầu tiêu dùng trong nước. Thế thì vì thế cho nên là nền nông nghiệp Việt Nam là gắn chặt với nền kinh tế quốc tế. Trước đây chúng ta cạnh tranh với thế giới bằng là sản lượng nhiều, giá rẻ và chất lượng cũng không cần cao. Nhưng mà với một cái nền kinh tế nông nghiệp, tức là chúng ta đi vào chuỗi giá trị toàn cầu với những giá trị gia tăng mới hoàn toàn. Và như vậy đấy, thì chúng ta phải đi kèm với sản xuất nông nghiệp là công nghiệp chế biến, là nghiên cứu khoa học, là các cái dịch vụ ứng dụng cao cấp. Và không phải chúng ta làm trên sân nhà đất nước chúng ta, mà chúng ta còn phải làm với các nhà máy ở châu Âu, các cái trung tâm tiếp thị ở Bắc Mỹ, với các cái hệ thống sáng tạo ở Trung Quốc. Có thể nói là trí tuệ, sức lao động và tài nguyên của nông nghiệp Việt Nam phải gắn với cái sức mạnh của toàn cầu để mà biến cái nền kinh tế nông nghiệp của chúng ta trở thành một cái nền kinh tế nông nghiệp mang tính toàn cầu.
0: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, thưa ông Trung ạ, Quảng Ngãi là địa phương có nhiều sản phẩm nông sản thế mạnh, có thể kể đến như là sâm Ngọc Linh này, hay là quế trà bồng này, dược liệu và nông sản đặc sản. Vậy theo ông thì làm thế nào để các sản phẩm này tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ số và nâng cao giá trị gia tăng theo cái tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ 14 ạ?
2: Vâng. Đối với tỉnh Quảng Ngãi của chúng tôi á, thì như anh đã biết thì có nhiều cái sản phẩm có lợi thế như thủy sản, quế trà bồng, sâm Ngọc Linh, rồi đẳng sâm, rau hoa xứ lạnh ở cái vùng Mang Đăng, tỏa Lý Sơn, rồi muối Sa Huỳnh, sản phẩm chăn nuôi và các sản phẩm ô cốp. Thì chúng tôi nhận thấy là phải nói rằng là cái tuy nhiên á, nhìn chung các sản phẩm này á, vẫn còn ở cái dạng là tiềm năng, chưa thực sự có cái giá trị cao để tham gia sâu hơn vào cái chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ số và nâng cao cái giá trị gia tăng. Các cái sản phẩm này á, phải được tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, có cái vùng nguyên liệu ổn định, có cái quy trình đặc chuẩn, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, có chế biến, có bao bì, rồi nhãn hiệu và có thị trường tiêu thụ rõ ràng. Chẳng hạn thì với cái dược liệu và sâm Ngọc Linh đó, thì chúng tôi cần phát triển cái vùng nguyên liệu đặc chuẩn gắn với cái bảo quản và chế biến sâu. Với thủy sản á, thì cần phát huy khai thác xa bờ hiện đại, tăng cường cái dịch vụ hậu cần nghề cá, bảo quản sau khai thác, rồi chế biến sau và kiểm soát tốt để khai thác yêu

Với chăn nuôi á, thì chúng tôi cần xây dựng cái vùng an toàn dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc, rồi ứng dụng công nghệ số trong quản lý đàn vật nuôi, kiểm soát dịch bệnh và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Và đối với OCOP á, thì phải tiếp tục nâng cao cái chất lượng sản phẩm, rồi cải tiến cái mẫu mã

0: không chỉ là sản phẩm của mỗi địa phương mà còn là trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn, tạo cái việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những định hướng của Đại hội lần thứ 14 của Đảng đang được người nông dân cả nước đặc biệt quan tâm. Từ những vùng sản xuất trọng điểm, bà con kỳ vọng các chủ trương về chuyển đổi số, liên kết chuỗi giá trị, nông nghiệp xanh và nông nghiệp chế biến sẽ sớm đi vào cuộc sống. Và tại xã Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn, vùng sản xuất na nổi tiếng của cả nước, những kỳ vọng đó thì đang được thể hiện rất rõ. Mời quý vị thính giả và hai vị khách mời cùng nghe phóng sự sau ạ.
2: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Chi Lăng có diện tích hơn 80 km2, dân số trên 28.000 người, trong đó khoảng 80% là nông dân. Đây cũng là vùng sản xuất cây ăn quả trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn với hơn 1.700 hectare cây ăn quả các loại. Riêng cây na, sản phẩm đặc sản làm nên thương hiệu Chi Lăng, hiện có trên 1.300 hectare, trong đó gần 500 hectare được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Địa phương hiện duy trì 2 mã số vùng trồng na, 5 mã số vùng trồng ớt, phục vụ xuất khẩu, và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp thêm 7 mã số vùng trồng na. Những năm gần đây, cùng với việc áp dụng quy trình sản xuất an toàn, mở rộng tiêu thụ trên các nền tảng số và thương mại điện tử, quả na Chi Lăng ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường. Nhiều hộ dân không chỉ bán hàng qua thương lái mà còn chủ động tiếp cận khách hàng trên các sàn thương mại điện tử, đưa đặc sản địa phương đến với người tiêu dùng trên cả nước. Chị Vi Thu Huyền, người trồng na tại xã Chi Lăng chia sẻ.
3: Em cũng có bán trên sàn và cũng có mọi người đến tận nơi thu mua. Nói chung là tương đối, rất là đầy quả, cũng rất là chất lượng. Chính vì như thế cho nên giá cả nó mới cao.
2: Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất nông nghiệp ở Chi Lăng vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan. Hạn hán, mưa lũ và sâu bệnh diễn biến khó lường. Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa thực sự bền vững. Trong khi đó, chi phí vật tư đầu vào ngày càng gia tăng, khiến người sản xuất gặp nhiều áp lực. Từ thực tiễn đó, người dân địa phương mong muốn có thêm những chính sách mạnh mẽ hơn để thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, đồng thời thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu và tiêu thụ nông sản. Ông Phí Văn Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chi Lăng cho biết.
4: Kỳ vọng của chúng tôi có các cái hướng cho hội nông dân các tỉnh miền núi về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh. Cái thứ hai nữa thì cũng rất mong muốn là có sự hỗ trợ từ trung ương, tỉnh là có cái kết nối để tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân, sản phẩm chủ lực của Chi Lăng, na Chi Lăng và các sản phẩm nông nghiệp khác. Rất mong muốn là có sự đầu tư, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
2: Từ những vườn na trên vùng núi đá Chi Lăng có thể thấy khát vọng của người nông dân hôm nay không chỉ là được mùa, được giá mà còn là được tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại. Những mong muốn về ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ cũng chính là những nội dung được nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt ra cho chặng đường phát triển mới của nông nghiệp Việt Nam.
1: Vâng, qua câu chuyện ở xã Chi Lăng có thể thấy người dân không chỉ mong được mùa màng, còn mong được tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của sản xuất nông nghiệp hiện đại. Theo tiến sĩ Đặng Kim Sơn, thì những quyết sách nào của Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ giúp hình thành các vùng sản xuất lớn, vùng nguyên liệu đạt chuẩn và nâng cao vai trò của người nông dân trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp ạ?
5: Qua cái câu chuyện của người dân Chi Lăng thì chúng ta thấy cái yêu cầu, cái mong đợi của người dân và có rất nhiều việc phải làm để xây dựng một cái vùng chuyên canh gắn được với chuỗi giá trị hiện đại. Thế thì vấn đề, cái câu hỏi đầu tiên đặt ra là ai sẽ làm? Nhất là ai sẽ bỏ tiền ra đầu tư để cho người nông dân là có thể vào cuộc được. Đại hội Đảng lần này đã nhấn mạnh đến cái việc là phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương. Và địa phương sẽ đóng vai trò kiến tạo phát triển. Đại hội cũng đã chủ trương phân cấp, phân quyền quản lý cho địa phương để giải phóng và phát huy các cái nguồn lực trên địa bàn mình. Tôi nghĩ là bây giờ chính là cơ hội để chính quyền địa phương phối hợp với nhân dân điều chỉnh lại các quy hoạch các vùng chuyên canh và từ đó đấy là đầu tư hình thành những cơ sở tầng căn bản, nhất là về giao thông, thủy lợi, số hóa. Trên cơ sở đó đấy thì hỗ trợ cho nông dân ở các địa phương xây dựng hợp tác xã. Và khi đã có cái nền tảng về cơ sở tầng, về tổ chức của người nông dân như thế đấy thì các doanh nghiệp muốn đầu tư sẽ đến để lo việc chế biến và tiêu thụ nông sản. Sau đó đấy, thì nếu nhà nước mà phối hợp với cả doanh nghiệp và hợp tác xã để giúp mở rộng cái áp dụng tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ sản xuất,

0: và hỗ trợ thêm, chẳng hạn ví dụ như là phát triển du lịch, thì các cái chuỗi giá trị ở các địa phương sẽ phát triển một cách hết sức thuận lợi. Đây là bài học đã làm rất thành công ở những vùng chuyên canh vải Lục Ngạn, xoài Cao Lãnh, và cũng như là những cái ví dụ mà anh Trung đã kể ở Quảng Ngãi.
1: Dạ vâng. Thưa ông Trung ạ, từ thực tiễn ở tỉnh Quảng Ngãi, người nông dân và ngư dân trên địa bàn tỉnh hiện nay đang kỳ vọng vào điều gì nhất từ các chủ trương về chuyển đổi số, kinh tế xanh và khoa công nghệ mà đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đề ra? Vâng ạ.
2: Vâng, thì qua cái câu chuyện những cái trăn trở của người trồng na ở Chi Lăng á và thực tiễn tại địa phương của Ngãi á, thì theo tôi, điều mà người nông dân và ngư dân của Ngãi hiện nay đang kỳ vọng nhất đó là các cái chủ trương về chuyển đổi số, kinh tế xanh, khoa học công nghệ mà đại hội 14 đã đề ra thì sẽ sớm được cụ thể hóa thành những cái cơ chế chính sách thiết thực, tạo cái động lực mạnh mẽ cho phát triển nông lâm ngư nghiệp theo cái hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Thì nói như Chiến Thủy Sơn thì hiện nay chúng tôi cũng đã cụ thể hóa ra cái này bằng phân cấp phân nguồn, bằng các cái nghị quyết mà sắp đến tỉnh ủy Quảng Ngãi sẽ ban hành để cụ thể hóa cái định hướng này. Trong đó tôi cũng nêu một số ý thế này: đối với lĩnh vực và sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm trồng trọt á, thì người dân kỳ vọng sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ, rồi đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng các cái chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Cùng với đó là những cái cơ chế đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch, phát triển logistics và mở rộng cái thị trường tiêu thụ, qua đó nâng cao được cái giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh như cà phê, sầu riêng, rau hoa xứ lạnh, tỏi Lý Sơn, rồi sâm Ngọc Linh, quế Trà Bồng và nhiều cái sản phẩm đặc sản khác.
1: Vâng ạ.
2: Trên thực tế thì Quảng Ngãi hiện nay á, bước đầu đã thu hút được một số cái doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản. Ví dụ như vừa rồi chúng tôi đã có một công ty cổ phần chế biến nông sản sao mai ở phía tây Quảng Ngãi, tức là con Tum Cũ, đã khai trương và đi vào hoạt động. Nhà máy này thì có công suất thiết kế trên 10.000 tấn năm, 10.000 tấn sản phẩm trên mỗi năm. Sản phẩm chính đó là cây dứa và cây chanh dây. Đây là hai sản phẩm chủ lực được chế biến phục vụ đi xuất khẩu sang thị trường châu Âu, châu Á, châu Mỹ và châu Phi. Rồi một số doanh nghiệp như Nafood cũng đã tham gia thu mua rồi chế biến nông sản của địa phương để sản xuất nước ép, sản phẩm chiết khấu, chiết xuất và các cái sản phẩm theo yêu cầu thị trường nhập khẩu, góp phần mở rộng cái đầu ra cho nông sản của tỉnh Quảng Ngãi. Tôi cho rằng đây sẽ là một nền tảng rất là quan trọng để nâng cao cái giá trị nông sản và gia tăng thu nhập cho người dân, đồng thời thúc đẩy cái phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới một nền nông nghiệp phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
1: Dạ vâng, qua những chia sẻ của ông Trung thì có thể thấy ở tỉnh Quảng Ngãi, công nghiệp chế biến sâu và sản xuất theo nông nghiệp theo một chuỗi giá trị đang được hình thành và là cái mục tiêu hướng tới của người dân cũng như là các thành phần trong nền sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi. Vâng ạ, trong đại hội lần thứ 14 của Đảng thì cũng đã đề cao cái mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đặt ra mục tiêu giảm phát thải trong sản xuất ở nước ta. Vậy thưa ông Đặng Kim Sơn ạ, theo ông đây là cơ hội hay là thách thức đối với nông nghiệp của Việt Nam lúc chúng ta trong thời gian tới ạ?
0: Khi chúng ta nói đây là cơ hội hay là thách thức thì chúng ta dường như là nói về một cái gì đấy đang sắp diễn ra trong tương lai. Thật ra đấy, thì bây giờ đấy, đó đã là đặc điểm và yêu cầu đang diễn ra của kinh tế xã hội hiện nay và cũng thực sự đang trở thành nhu cầu phổ biến của thị trường toàn cầu. Diễn biến thời tiết hàng năm, tình hình thiên tai và cả dịch bệnh hiện nay đấy, không còn như bối cảnh mà thời gian qua đã giúp cho Việt Nam tạo nên thành công to lớn của ngành nông nghiệp nữa rồi. Cho nên từ nay, việc thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu không còn là mục tiêu phải phấn đấu, mà đã trở thành nguyên tắc quy định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh sống để chúng ta có thể duy trì tốc độ phát triển bền vững, duy trì được khả năng cạnh tranh trên thị trường và ngay người dân cũng có thể là đảm bảo được cuộc sống bình yên. Tóm lại là thách thức đó, cơ hội đó hiện nay đang là hòa nhập vào với hành động của chúng ta, tư duy của chúng ta trong ngày hôm nay.
1: Vâng, với lợi thế từ biển đảo, đồng bằng và miền núi thì tỉnh Quảng Ngãi sẽ tận dụng cơ hội trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải như thế nào trong bối cảnh mà biến đổi khí hậu đang có tác động rất là lớn đến rất nhiều địa phương ở nước ta, trong đó đặc biệt với các tỉnh ven biển như tỉnh Quảng Ngãi ạ. Thưa ông Nguyễn Quang Trung ạ.
2: Thì chúng tôi có một cái suy nghĩ và định hướng là cái việc mà nền nông nghiệp của Việt Nam nói chung, Quảng Ngãi nói riêng để thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo cái môi trường mà một cách nó bền vững á. Trước hết chúng tôi cho rằng sản xuất nông nghiệp phải có một cái quy hoạch bài bản, quy hoạch từ tỉnh cho đến các địa phương một cách rõ ràng và được phê duyệt. Trên cơ sở đó phải có những cái vùng mà mang chắc là chiến lược, ví dụ như cụ thể là cái vùng thủy sản thì hiện nay chúng tôi đã quy hoạch cái vùng nuôi, rồi vùng nuôi biển, rồi vùng nuôi ở nước ngọt, vùng nuôi ở nước lợ. Và trên cơ sở đó thì đầu tư hạ tầng cơ sở cái vùng nuôi trồng thủy sản như tiến sĩ Sơn đã nói, về giao thông, về thủy lợi, về hệ thống đường một cách đồng bộ, và từ đó để hạn chế được cái ô nhiễm môi trường và cái hạn chế được cái dịch bệnh. Việc nữa đó là ưu tiên phát triển các cái chuỗi giá trị thủy sản chủ lực, có thể nói rằng là từ cái đầu vào cho đến cái đầu ra thêm một chuỗi, có sự quản lý của nhà nước, có sự tham gia của các tổ chức, của doanh nghiệp, đặc biệt là hợp tác xã, là bạch trụ đỡ cho người nông dân. Đối với lĩnh vực khai thác thủy sản á, thì chúng tôi cũng phải có một chính sách ưu đãi cho nông dân, cho ngư dân, và chúng ta nên có những chính sách là phát triển những cây gì, con gì phù hợp với địa phương, không đánh khai thác một cách ồ ạt. Kể cả trong chăn nuôi chúng ta cũng đi đến cái hướng đó là an toàn dịch bệnh, tránh trường hợp như dịch bệnh vừa qua trong địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra cái dịch lợn châu Phi rất là lớn, đặc biệt xảy ra trên toàn bộ các hộ nông hộ là chăn nuôi nhỏ lẻ, còn các trang trại 247 trang trại của tỉnh Quảng Ngãi chăn nuôi tập trung đều không có xảy ra, vì theo cái hướng đó là an toàn dịch bệnh, nuôi cách là có quy trình nghiêm ngặt. Kể cả cây đồng chúng tôi cũng phải thực hiện theo cái chương trình việt gáp, global gáp, có truy xuất nguồn gốc, có kiểm tra mã số vùng trồng, có như thế thì nó ứng được với biến đổi khí hậu cũng như là hạn chế được ô nhiễm môi trường.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Quang Trung ạ. Vâng, thưa tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ, sau 40 năm đổi mới, ông đánh giá như thế nào về sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam hiện nay so với các nước trong khu vực cũng như là trên thế giới ạ?
0: Khi mà chúng ta so sánh cái sản xuất nông nghiệp Việt Nam với cái nhu cầu cũng như là cái cạnh tranh của nông nghiệp trên thế giới thì có thể cái câu ngắn gọn mà mọi người đều cảm thấy là rất tự hào. Nông nghiệp Việt Nam có uy tín với thế giới vì đã huy động được hàng triệu nông dân nhỏ và 5.000 doanh nghiệp vừa và rất nhỏ để hình thành một cái nền sản xuất hàng hóa lớn. Và chúng ta đấy xuất khẩu vào lại đứng thứ 15 trên thế giới. Nhờ đó đấy là bản thân Việt Nam thì về trước mục tiêu tiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc về giảm nghèo. Và nông nghiệp Việt Nam thực sự đóng vai trò của trụ đỡ của đất nước trong những cái đợt khủng hoảng kinh tế thế giới. Nông nghiệp Việt Nam là nguồn sức mạnh quan trọng để hỗ trợ cho quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa vừa qua và sắp tới. Và tất cả những cái sự thần kỳ đó đấy được thực hiện với một cái quy mô đất mà vào lại là hẹp nhất thế giới. Với một cái mức đầu tư của toàn xã hội và nông nghiệp ấy, cũng là ở mức thấp nhất trong các nước trong cùng giai đoạn phát triển của chúng ta. Càng tự hào bao nhiêu với thành tích đó đấy, thì tôi nghĩ là chúng ta càng có trách nhiệm hơn để mà tiếp tục đảm bảo cho nền nông nghiệp Việt Nam tiếp tục là giữ vững được cái vị thế hàng đầu của mình và cùng một mặt là nâng đất nước chúng ta đi lên trong giai đoạn về đích công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và một mặt là nêu cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Đặng Kim Sơn ạ. Thưa ông Nguyễn Quang Trung ạ, từ thực tiễn của tỉnh Quảng Ngãi, người nông dân, ngư dân hiện nay trên địa bàn tỉnh thì đang gặp những cái khó khăn lớn nhất nào trong cái sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản, cũng như những chia sẻ của ông về cái vấn đề dịch bệnh.

0: cái vấn đề liên quan đến khai thác thủy sản cũng ông cũng vừa chia sẻ lúc nãy ạ, đúng là những cái điểm rất là khó khăn của người nông dân ngư dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang gặp phải đấy ạ.
1: Vâng, từ thực tiễn sản xuất và tiêu thụ nông thủy sản tại Quảng Ngãi á, thì người nông dân và ngư dân hiện nay đang đối mặt với bốn cái nhóm khó khăn lớn nhất, có thể nói rằng cụ thể như sau. Thứ nhất á, là cái quy mô sản xuất hiện nay vẫn còn nhỏ lẻ và cái hạ tầng này chưa có đồng bộ, tích tụ đất đai rồi hình thành cái vùng nguyên liệu tập trung còn khó khăn. Điều này làm cho cái việc áp dụng cơ giới hóa, công nghệ cao, tiêu chuẩn chất lượng và liên kết với doanh nghiệp chưa thật sự là thuận lợi. Và cái cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đặc biệt là hệ thống logistics nông sản chưa được đầu tư đồng bộ, gây cản trở cho cái việc phát triển quy mô lớn. Cái khó khăn thứ hai đó là cái liên kết chuỗi giá trị chưa bền vững. Mặc dù chúng ta nói bốn nhà, nhà nông, rồi nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, nhưng phải nói rằng trong thời gian vừa qua chúng tôi cho rằng cái chuỗi liên kết giá trị này nó có nhiều khi nó chưa được bền vững. Nhiều cái sản phẩm có tiềm năng, có đặc trưng vùng miền, nhưng trong cái khâu chế biến, rồi bổ quản, rồi thương hiệu và thị trường tiêu thụ thì còn nhiều cái hạn chế. Do đó giá trị mà người sản xuất nhận được chưa tương xứng với tiềm năng, nên Quảng Ngãi vẫn có cái tình trạng đó là được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa. Cái này nó có một vấn đề mà chúng tôi trong cái chuỗi liên kết này sắp đến là phải có, cần phải nâng cao, cần phải đi vào cái chiều sâu. Cái thứ ba đó là sản xuất nông lâm ngư nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi. Vì tỉnh chúng tôi thì nằm ở cái vùng duyên hải Nam Trung Bộ và có cái vùng Tây Nguyên nữa, thì chịu nhiều cái tác động của biến đổi khí hậu, rồi thiên tai, dịch bệnh, suy giảm cái nguồn lợi thủy sản. Hiện nay thì cái chi phí vật tư đầu vào và cái yêu cầu tiêu chuẩn thị trường thì ngày càng cao. Đối với ngư dân á, thì còn có cái yêu cầu rất là nghiêm ngặt về khai thác thủy sản hợp pháp, có trách nhiệm và bền vững. Và cái cuối cùng là thứ tư, đó là cái năng lực tiếp cận khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tín dụng và thông tin thị trường của một bộ phận nông dân, ngư dân, hợp tác xã thì còn hạn chế. Tôi cho rằng đây là một điểm nghẽn cần được tháo gỡ trong thời gian tới.
0: Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà ông Nguyễn Quang Trung vừa cung cấp ạ. Vâng, qua những thông tin phân tích của ông Nguyễn Quang Trung, thưa tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ, theo ông thì làm thế nào để người nông dân thực sự sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong giai đoạn tới theo cái định hướng của Đại hội lần thứ 14 của Đảng ạ?
2: Như cái chia sẻ của anh Nguyễn Quang Trung đấy, thì cái đầu tiên mà người nông dân và tôi nghĩ là cả người doanh nhân nữa lo lắng ấy, tức là chúng ta quá nhỏ, sản xuất quá nhỏ lẻ, đất cũng nhỏ, tàu cũng nhỏ, nhà máy cũng nhỏ. Cho nên là trước hết ấy, muốn mà người sản xuất kinh doanh thực sự được hưởng lợi từ tăng trưởng của ngành nông nghiệp thì phải tăng quy mô sản xuất. Với cái trình độ kỹ thuật hiện nay, tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là làm lúa đấy, thì phải có diện tích 3 hecta thì mới có thu nhập đủ thu chi. Còn nếu mà muốn khá giả thì có phải có vài chục hecta. Thế thì chúng ta phải có chính sách để giải quyết vấn đề đó. Rồi tín dụng đầu vào, thị trường đầu ra cũng là những cái vấn đề mà mắc nghẽn mà nông dân lo ngại nhất và cần thiết nhất. Khi đã quy mô được đủ lớn và thu được lợi nhuận từ nông nghiệp thì người nông dân sẽ tự vươn lên về phát triển khoa học công nghệ, về là tổ chức lại sản xuất, áp dụng số, áp dụng xanh. Nhưng mà cái bước ban đầu, đột phá ban đầu là phải giúp cho người ta là mở được quy mô. Muốn như thế thì tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta phải có một cái hệ thống chính sách thật là hiệu quả để rút lao động ra khỏi nông thôn. Đồng thời, lao động rút ra thì đất phải được tích tụ lại. Và ban nãy anh Trung cũng nói một cái ý rất là quan trọng nữa, tức là cái hợp tác xã phải là trở thành là cánh cửa để hộ nông dân nhỏ bước vào sản xuất lớn. Thế thì hợp tác xã kiểu mới được nhà nước đấy hỗ trợ đúng mức ấy, thì cần phải là giúp được nông dân là tiếp cận tín dụng, bán được nông sản ra thị trường, mua cùng đầu vào vật tư, bán cùng đầu ra và cung cấp dịch vụ cho người sản xuất. Vì thế cho nên là bên cạnh chính sách

0: về chúng ta gọi là hỗ trợ mở rộng quy mô sản xuất, hỗ trợ phát triển hợp tác xã thì cũng cần nhà nước cần phải có những chính sách đột phá để phát triển khoa học công nghệ, để bảo vệ sản xuất, chống lại những thiên tai rồi dịch bệnh như là câu chuyện dịch tả lợn châu Phi chúng ta nghe ở Quảng Ngãi đấy. Và đặc biệt là phải giúp người nông dân và doanh nhân tiến ra thị trường, chiếm lĩnh thị trường trong nước và phát triển ra thị trường quốc tế.
1: Dạ vâng, rõ ràng là trong cái giai đoạn tới đây, sau khi mà chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, các địa phương được sáp nhập lại thì sẽ có thêm là rất nhiều những cái vấn đề và cái câu chuyện ở đây. Trong đó thì những cái tiềm năng, những cái lợi thế của những cái tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập sẽ ra mở đường cho nền nông nghiệp sản xuất của chúng ta, sản xuất nông nghiệp của chúng ta sẽ phát triển trong giai đoạn tới ạ. Vâng, thưa ông Nguyễn Quang Trung ạ, sau sáp nhập thì tỉnh Quảng Ngãi có thêm một cái không gian phát triển mới. Vậy địa phương đang đứng trước những cơ hội, thách thức nào để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp trong giai đoạn tới theo định hướng của Đại hội lần thứ 14 của Đảng ạ, thưa ông?
2: Thì sau sáp nhập á thì cái việc mở rộng không gian phát triển mới thì mở ra nhiều cái cơ hội lớn, thì tỉnh Quảng Ngãi khai thác được cái hiệu quả các cái tiềm năng lợi thế sẵn có. Về cái quy mô địa lý thì lớn hơn, rồi sự kết nối giữa khu vực đồng bằng ven biển với miền núi tạo cái điều kiện hình thành các cái vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển cái chuỗi giá trị liên kết từ sản xuất nguyên liệu rồi chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Tôi cho rằng đây là cơ sở rất là quan trọng để chuyển từ cái mô hình sản xuất nhỏ lẻ sang cái nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao cái giá trị gia tăng và sức mạnh cạnh tranh. Không gian phát triển mới cũng tạo được cái dư địa để Quảng Ngãi phát huy lợi thế về kinh tế biển, rồi kinh tế lâm nghiệp, nông nghiệp đặc sản, dược liệu và du lịch sinh thái, gắn với cái bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, sự đa dạng và cái điều kiện tự nhiên giữa các cái vùng sẽ giúp cho địa phương hình thành các cái sản phẩm chủ lực đặc trưng, xây dựng cái thương hiệu gắn với lợi thế của vùng miền. Tuy nhiên thì với không gian mới thì cũng đặt ra những cái áp lực quản lý và thách thức bài toán tối ưu cái nguồn lực rất là cao cho Quảng Ngãi. Thì chúng tôi thấy là để biến cái lợi thế quy mô thành cái sức mạnh kinh tế thực sự thì địa phương đang đối mặt với bốn thách thức lớn như sau. Thứ nhất á, là áp lực lớn nhất á, trong cái việc đó là đầu tư đồng bộ hóa cái mạng lưới giao thông, rồi hệ thống thủy lợi, rồi đê điều, rồi hạ tầng logistics giữa các cái vùng mới sáp nhập để kết nối thông suốt từ cái vùng nguyên liệu đến các trung tâm chế biến và cảng biển. Thì đây là một cái vấn đề tôi cho rằng nó cũng rất là lớn giữa cái kết nối cái vùng Đông Tây với nhau. Hiện nay nó khó khăn vì những cái việc như thế.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn những thông tin và phân tích của ông Nguyễn Quang Trung ạ. Thưa tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ, qua những chia sẻ của ông Nguyễn Quang Trung và theo ông thì những cái việc cần ưu tiên nhất trong nhiệm kỳ này để đưa các định hướng của Đại hội lần thứ 14 của Đảng về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp ở các địa phương trong bối cảnh là chúng ta đã tiến hành sáp nhập chính quyền và đi vào hoạt động với chính quyền hai cấp trong thời gian qua.
0: Sau khi mà chúng ta làm cái việc sáp nhập lại các địa bàn, các địa phương đấy, thì có thể nói là việc cần phải làm đầu tiên đấy là điều chỉnh lại quy hoạch theo không gian kinh tế mới, điều chỉnh lại chiến lược theo mô hình thể chế mới để mà phát huy được lợi thế của từng vùng miền và ngành nghề, giống như là anh Trung vừa phát biểu đấy. Thứ hai đấy, tôi nghĩ là cái việc mà sắp xếp lại cái cuộc cách mạng về về về tổ chức hiện nay đấy là nó cắt bỏ các bước trung gian, thu hẹp lại các cái đầu mối ở bên trên và mở rộng không gian ở cấp dưới. Vì thế cho nên là sắp tới sẽ có một cái bước gọi là chuyển giao phân cấp phân quyền rất là mạnh mẽ xuống cho địa phương. Thế và nhưng mà bản thân cái chính quyền ở cơ sở chúng ta ấy thì cũng đang thay đổi và còn rất mỏng manh. Vì thế chúng tôi nghĩ là đã đến lúc ấy chúng ta cần phải có một cái bước đổi mới thể chế các tổ chức nông dân, hợp tác xã, các tổ chức doanh nghiệp trong hiệp hội để mà các cái đối tác này đấy hoạt động phối hợp hiệu quả với chính quyền và đoàn thể ở cơ sở trong việc phân cấp trao quyền, cùng tham gia quản lý, cung cấp dịch vụ công, đưa nhân dân vào vai trò chủ thể của quá trình phát triển ở cơ sở, theo như đúng cái tinh thần mà Đại hội 14 chúng ta vừa đề ra đấy, là quản trị phát triển cộng đồng bền vững.
1: Dạ vâng, thưa ông Nguyễn Quang Trung ạ, tỉnh Quảng Ngãi sẽ lựa chọn

0: những khâu đột phá nào để hiện thực hóa các mục tiêu của Đại hội Đảng lần thứ 14 trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và kinh tế biển ạ?
1: Thì đối với Quảng Ngãi, chúng tôi sẽ tập trung triển khai và tôi cho rằng 4 khâu đột phá để thực hiện hóa các mục tiêu Đại hội 14 trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và kinh tế biển như sau. Thứ nhất là chúng ta phải về khoa học công nghệ và chuyển đổi xanh thì phải ứng dụng mạnh cái số hóa vào giám sát tàu cá, rồi truy xuất nguồn gốc nông sản và đẩy mạnh cái mô hình kinh tế tuần hoàn. Cái đột phá thứ hai đó là kinh tế tư nhân làm cái đầu tàu, thì phải tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban tỉnh ban hành chính sách thông thoáng thu hút các cái tập đoàn lớn đầu tư chế biến sâu để bao tiêu cái sản phẩm, xóa bỏ cái tình trạng để được mùa là mất giá. Cái đột phá thứ ba đó là từ cái tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống chuyển sang cái tư duy đó là phát triển kinh tế nông nghiệp, chuyển từ cái chạy theo cái sản lượng sang tích hợp đa giá trị, kết hợp nông nghiệp sạch với du lịch và thương mại. Và cái đột phá thứ tư đó là phát huy ba cái vùng sinh thái, hiện đại hóa kinh tế biển ở ven biển, rồi phát triển trung tâm dược liệu lâm nghiệp bền vững tại các cái xã miền núi và xây dựng cái nông thôn mới tại các cái xã đồng bằng. Chúng tôi chọn 4 đột phá như vậy.
0: Dạ vâng, thưa ông, qua 4 bước đột phá ông tỉnh Quảng Ngãi đã xác định như vậy, thì tỉnh Quảng Ngãi có cái kiến nghị đề xuất thế nào với cơ quan cấp trên, với cơ quan trung ương để tiếp tục hoàn thiện những cơ chế chính sách nào về đất đai, khoa học công nghệ và chuyển đổi số để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư trong nông nghiệp ạ?
1: Thì để tháo gỡ triệt để các cái điểm ngãn và giải phóng toàn bộ cái tiềm năng sinh thái từ biển đảo đến miền núi thì tỉnh Quảng Ngãi mong muốn trung ương tiếp tục hoàn thiện các cái cơ chế chính sách mang tính đột phá và sát với thực tiễn địa phương như sau. Thứ nhất là chúng tôi cho rằng là đột phá về thực tụ, tập trung đất đai nông nghiệp để tránh trường hợp làm manh mún nhỏ lẻ và tạo ra cái vùng hàng hóa. Thì trung ương cần nới rộng cái hạn mức, đơn giản hóa thủ tục chuyển đổi và có chính sách thuế ưu đãi linh hoạt hơn. Điều này giúp Quảng Ngãi hiện nay thực hiện cái công tác dồn điền đổi thửa, thu hút doanh nghiệp bắt tay với các hợp tác xã, hình thành các cái vùng chuyên canh tập trung công nghệ cao, rồi hoàn thiện các cái tiêu chuẩn hướng dẫn thương mại hóa tín chỉ carbon rừng. Đây là điểm tựa pháp lý để Quảng Ngãi khai thác tối đa cái giá trị đa dạng của rừng và thu hút cái dòng vốn đầu tư xanh. Rồi ban hành các cái quy chuẩn riêng về giao khu vực biển lâu dài cho người dân và doanh nghiệp làm nuôi biển xa bờ gắn với chế biến sâu, đồng thời thì tiếp tục các cái gói hỗ trợ dài hạn về nhiên liệu, hiện đại hóa thiết bị, giám sát hành trình để ngư dân yên tâm bám biển, kiên quyết gỡ cái thẻ vàng EU. Và cuối cùng đó là ưu tiên cái nguồn lực hỗ trợ cho địa phương để kiên cố hóa hệ thống hạ tầng thủy lợi, đê kè ứng phó thiên tai, đồng thời thì năng đầu tư nâng cấp các cái cảng cá, kho lạnh bảo quản nông thủy sản sau thu hoạch để giảm cái tỷ lệ hao hụt và nâng cao cái biên lợi nhuận cho nông và ngư dân.
0: Vâng, thưa hai vị khách mời, thưa quý vị thính giả, Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển có công nghiệp hiện đại và có thu nhập trung bình cao. Thì rõ ràng ở đây, cái thu nhập của người nông dân chắc chắn là sẽ phải được đặt lên hàng đầu trong cái quá trình phát triển này. Vậy thì theo tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ, nông nghiệp sẽ đóng góp như thế nào vào cái mục tiêu chiến lược này?
2: Để đưa đất nước về đích công nghiệp hóa trong vòng 20 năm nữa, thì nông nghiệp Việt Nam phải làm tốt hai cái việc mà xưa nay đã là thành tựu đặc biệt của ngành nông nghiệp. Thứ nhất là trở thành cái chủ đỡ, đảm bảo cái ổn định chính trị xã hội trong mọi tình huống, đảm bảo vững bền về kinh tế, nhất là an ninh lương thực, an ninh môi trường. Thứ hai đấy là nông nghiệp Việt Nam có thể và cần phải làm tốt vai trò động lực, đóng góp trực tiếp cho quá trình tăng trưởng cao và vững bền, nhất là với cái mục tiêu đặt ra là hai con số. Và như vậy đấy thì chúng ta phải phát triển một cái nền kinh tế nông nghiệp chứ không phải chỉ có ngành sản xuất nông nghiệp nữa. Và thêm một cái nội dung mới nữa là cái việc phát triển Việt Nam rất tốt là xuất khẩu đấy, thì cần phải kết hợp thêm thành là đầu tư ra thế giới. Tức là chúng ta không chỉ có xuất khẩu nông sản nữa, mà chúng ta xuất khẩu cả ngành nông nghiệp ra. Để mà nông nghiệp thực sự là lợi thế quốc gia của đất nước, đưa Việt Nam trở thành một cường quốc nông nghiệp trên thế giới.
0: Vâng, xin cảm ơn.

0: Cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã mở ra một tầm nhìn mới cho phát triển nông nghiệp Việt Nam. Một nền nông nghiệp không chỉ bảo đảm an ninh lương thực mà còn tạo ra giá trị gia tăng cao, có sức cạnh tranh toàn cầu dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tin tưởng rằng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà khoa học và đặc biệt là hàng triệu nông dân Việt Nam, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Câu chuyện quốc tế.
2: Câu chuyện quốc tế.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, tình hình cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran trong tuần qua có rất nhiều diễn biến trái chiều đáng chú ý, từ những cuộc tấn công leo thang căng thẳng hồi đầu tuần cho tới những tuyên bố mang tính hòa dịu cuối tuần. Đáng chú ý là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Mỹ và Iran có thể ký một bản ghi nhớ tại châu Âu trong vài ngày tới. Những diễn biến này khiến dư luận thực sự băn khoăn liệu cánh cửa ngoại giao có thực sự rộng mở như các bên tuyên bố và những nút thắt nào khiến cho các bên chưa thể tiến tới một thỏa thuận cuối cùng.
4: Phát biểu tại cuộc vận động trực tuyến ở bang Georgia và sau đó với báo giới tại phòng bầu dục hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đang hoàn tất một bản ghi nhớ hợp tác rất mạnh mẽ và có thể được ký kết tại châu Âu trong vài ngày tới. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, mục tiêu cốt lõi của thỏa thuận là bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.
5: Tôi cho rằng Iran mong muốn ký kết thỏa thuận này không kém, thậm chí còn nhiều hơn chúng tôi. Đây là một bản ghi nhớ rất chi tiết, đồng thời nhận được nhiều sự ủng hộ của nhiều quốc gia có ảnh hưởng đối với Iran. Tất cả các bên liên quan đều mong muốn nó trở thành hiện thực. Vì vậy, tôi tin rằng thỏa thuận này sẽ được thực hiện.
4: Các tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định hủy bỏ các cuộc không kích tiếp theo nhằm vào Iran và cho biết các cuộc trao đổi với Iran đã đạt được những bước tiến quan trọng. Dù vậy, Tổng thống Donald Trump khẳng định các biện pháp phong tỏa hoạt động hàng hải của Iran vẫn sẽ được duy trì cho đến khi một thỏa thuận cuối cùng được ký kết. Bối cảnh đàm phán giữa Mỹ và Iran càng trở nên phức tạp khi ngay đầu tuần Israel và Iran đã có những cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau đầy căng thẳng. Israel là bên bất ngờ tiến hành các cuộc tấn công vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut lần đầu tiên kể từ khi Mỹ tuyên bố kế hoạch ngừng bắn cho Liban hồi tuần trước. Ngay lập tức, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Israel, đánh dấu đợt tấn công đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đạt được hồi tháng 4. Để xoa dịu lo ngại của cộng đồng quốc tế về khả năng tái diễn giao tranh dữ dội, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải yêu cầu Tel Aviv kiềm chế, không thực hiện tấn công trả đũa Tehran. Cuộc điện đàm được cho là có tác động lớn tới việc Israel và Iran dừng các cuộc tấn công sau hơn một ngày leo thang căng thẳng.
1: Câu chuyện quốc tế, sự kiện nóng, bình luận sâu.
3: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy dù những tuyên bố của ông Donald Trump đang mang lại những kỳ vọng lớn về một bước ngoặt lịch sử, nhưng thực tế, độ vênh với phản ứng của Iran cho thấy tiến trình đàm phán vẫn đang phải vượt qua những rào cản không nhỏ. Bên cạnh sự thiếu hụt lòng tin cố hữu, thì những tính toán chiến lược của mỗi bên, cùng với các biến số khó lường từ thực địa, đang đặt ra một bài toán hóc búa cho các nhà ngoại giao. Cuộc trao đổi với nhà báo Phạm Phú Phúc, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn câu chuyện này. Xin chào nhà báo Phạm Phú Phúc ạ.
6: Vâng, tôi xin kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và biên tập viên Thúy Ngọc.
3: Thưa ông, hôm thứ Sáu thì Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố là Mỹ và Iran có thể ký kết một thỏa thuận trong vài ngày tới, trong khi Iran thì chưa xác nhận thông tin. Vậy ông nhìn nhận như thế nào về việc ông Donald Trump nhiều lần tuyên bố thỏa thuận đã ở rất gần hay là vài ngày tới, thế nhưng mà hai bên vẫn chưa thể tiến tới thỏa thuận cuối cùng ạ?
6: Vâng, kính thưa quý vị, chắc là quý vị cũng chia sẻ cái nhận định của tôi rằng tại sao những thời gian gần đây Tổng thống Mỹ Donald Trump lại cứ liên tục đưa ra những cái thông báo như biên tập viên Thúy Ngọc vừa nói ấy, là sắp có thỏa thuận với Iran rồi, hoặc thỏa thuận đang trong tầm tay rồi, ngày mai ngày kia sẽ ký vân vân. Nhưng trên thực tế thì kính thưa quý vị, khi mà quý vị nghe cái buổi phát sóng này của chúng tôi thì hoàn toàn chưa có cái thông tin gì về cái việc ký thỏa thuận giữa Mỹ với Iran. Thế thì vì sao lại như thế? Là thực ra thì ông Donald Trump đang sử dụng cái chiến thuật gây áp lực tối đa, gây áp lực về tâm lý trong đàm phán. Thế và ông ấy luôn luôn có ý là tạo cái cảm giác là đàm phán đang đi đúng hướng và nó không thể đảo ngược đâu. Đồng thời ông cũng muốn gây sức ép lên cái phe cứng rắn ở Iran. gây sức ép lên Iran là đã đành rồi, nhưng đặc biệt

0: và với phe cứng rắn không muốn ký thỏa thuận với lại Mỹ. Và một cái điểm nữa theo tôi là ông ấy muốn trấn an cái thị trường dầu mỏ và cái giới đầu tư và thị trường Mỹ. Đồng thời, ông cũng muốn tạo ra một cái nhận định chung rằng đàm phán đang đi đúng hướng và nếu nó đổ vỡ thì là do phía Iran chứ không phải do Mỹ. Theo tôi thì cho dù ông Donald Trump có nói như vậy, nhưng cái khoảng cách thực tế giữa hai bên là còn rất lớn. Vì thế nên để ký được một cái thỏa thuận như ông Donald Trump lâu nay ông ấy cứ thông báo liên tục ấy, thì theo tôi nó còn là cần phải thêm thời gian.
1: Diễn biến đáng chú ý đó là ngay đầu tuần thì Israel và Iran đã có đợt tấn công leo thang nghiêm trọng, và trong tuần thì ông Donald Trump cũng từng đưa ra cái thời hạn để tấn công Iran, dù sau đó thì ông đã hoãn lại. Vậy theo ông, những cái diễn biến này gây nhiễu như thế nào tới quá trình đàm phán ạ?
0: Vâng, thưa quý vị, đúng như biên tập viên Thúy Ngọc vừa nói thì ông Donald Trump ngoài cái việc ông thông báo là sắp có thỏa thuận với Iran rồi, thì đồng thời ông cũng liên tục đưa ra dọa tấn công Iran, rồi dọa đưa Iran về thời kỳ đồ đá, rồi dọa là xóa cái nền văn minh Iran, vân vân vân vân. Nay thế này nhưng có thể một tiếng sau ông lại thay đổi. Thế thì giờ với câu hỏi của biên tập viên Thúy Ngọc ấy, là việc Iran và Israel quay trở lại tấn công nhau hay là cái việc Mỹ liên tục dọa như thế, dọa tấn công Iran như thế thì có gây nhiễu cho cái tiến trình đàm phán giữa Mỹ với Iran hay không? Thì theo tôi nó vừa gây nhiễu cho cái tiến trình đàm phán đấy mà đồng thời nó cũng vừa tạo cái áp lực để thúc đẩy đàm phán. Vì là xung đột nối lại giữa Iran với lại Israel đã làm suy giảm lòng tin của Iran vào Mỹ. Tức là người Iran không tin tưởng vào cái tiến trình đàm phán ấy với Mỹ nữa. Như thế có là rõ ràng nó đang gây nhiễu cho đàm phán. Nhưng trong khi đó thì những cái mối đe dọa của Mỹ tấn công Iran thì nó tạo ra một cái nền ngoại giao cưỡng bức hay là một cái đàm phán cưỡng bức của Mỹ trong đàm phán với lại Iran. Như thế thì nó cũng lại tạo một cái thúc đẩy. Vì nếu không, những cái nhà đàm phán mà thương thuyết với Mỹ ấy, của Iran ấy, thì cũng lại lo ngại rằng nếu như không thúc đẩy đàm phán nhanh thì biết đâu rồi lại Iran lại phải chịu đòn của Mỹ. Thế và nữa, cái việc Israel và Iran quay trở lại tấn công nhau thì chính cái điều đó nó cũng làm cho người Mỹ lo sợ rằng cái đàm phán với Iran bị đổ vỡ. Vì thế nên họ phải kiềm chế Israel không được đánh những các đồng minh của Iran ở Liban, cụ thể là phong trào Hezbollah hay là tấn công Iran. Thì thế rõ ràng là cái việc này nó vừa thúc đẩy nhưng nó lại vừa làm nhiễu đàm phán. Vâng.
1: Xét đến bối cảnh hiện tại thì cá nhân ông đánh giá như thế nào về khả năng hai bên đạt được cái thỏa thuận trong thời gian tới ạ?
0: Vâng, kính thưa quý vị, đúng là mọi cái dự đoán về cái tình hình Trung Đông hay tình hình thế giới nói chung đều là rất khó. Ý tôi muốn nói về các cuộc chiến ấy, đặc biệt là khó với nếu như trong cái dự đoán ấy của chúng ta mà có yếu tố Mỹ. Nhưng tuy nhiên, phân tích những cái tình hình thực tế, những cái mối quan hệ hiện nay giữa Mỹ, Israel với lại Iran thì tôi thấy nó như thế này. Cái khả năng cao ấy là có thể sẽ có một cái thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ với lại Iran, hoặc là nó một thỏa thuận khung chính trị, thỏa thuận chính trị nhưng mà chỉ là thỏa thuận khung, nhưng mà cả hai cái đó nó đều cho một cái thời hạn ngắn thôi chứ không phải là thỏa thuận lâu dài. Ý tôi muốn nói là trong bối cảnh hiện nay thì khó có được một cái thỏa thuận toàn diện bền vững. Thỏa thuận tạm thời là bởi vì cả hai bên đều đã phát đi những tín hiệu tích cực và muốn có một thỏa thuận cho dù nó là tạm thời, nghĩa là phải ngừng cái cuộc chiến ấy lại rồi tiếp tục giải quyết những vấn đề mắc mớ giữa hai bên sau. Nhưng cái eo biển Hormuz là phải mở cho tàu bè thông thường và không được tấn công nhau nữa. Đấy là cái thứ nhất. Và cái lý do thứ hai theo tôi là các nước trung gian đang hoạt động rất nhiệt tình, thực tâm và tích cực. Bởi vì cái cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với lại Iran nó đang tác động đến toàn cầu.
1: Cảm ơn nhà báo Phạm Phú Phúc với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, những phân tích vừa rồi của nhà báo Phạm Phú Phúc phác họa cái cục diện đàm phán Mỹ-Iran hiện nay.

0: Rõ ràng thì con đường đi tới thỏa thuận hòa bình thực chất, bền vững trên thực địa chưa bao giờ là dễ dàng, khi cả Mỹ và Iran vẫn đang cân nhắc từng bước đi để bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình, trong bối cảnh bóng đen xung đột từ các bên thứ ba vẫn luôn trực chờ bùng phát. Điều dư luận chờ đợi là những hành động nhượng bộ thực chất từ cả hai phía để chứng minh rằng Mỹ và Iran thực sự ở rất gần một thỏa thuận, chứ không chỉ là những bước đi mang tính chiến thuật. Chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số thông tin đáng chú ý sau. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Dân hỏi Chính quyền trả lời số đầu tiên của năm 2026 với chủ đề Đột phá về thể chế, chìa khóa để ổn định. Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An sẽ thí điểm phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh đường bộ từ ngày mai 15 tháng 6. Triều Tiên tiếp tục khẳng định sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân, tuyên bố vị thế quốc gia hạt nhân là không thể đảo ngược. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Dân hỏi Chính quyền trả lời số đầu tiên năm 2026. Chương trình mang chủ đề Đột phá về thể chế, chìa khóa để ổn định. Phóng viên Duy Phương thông tin.
4: Cử tri Võ Lập Phúc, công chức phường An Khánh, trước đây thuộc quận 2 cũ, mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh có thêm các cơ chế hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp, đặc biệt là đưa các kết quả nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao của thế hệ trẻ vào thực tiễn. Trả lời vấn đề này, ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, ngoài hỗ trợ trực tiếp cho các dự án, thành phố sẽ mở rộng các kênh huy động vốn thông qua Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện chính quyền địa phương hai cấp song song với việc tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy, cử tri Nguyễn Ngọc Như băn khoăn về định hướng của thành phố nhằm đảm bảo cơ hội việc làm tại cơ quan nhà nước cho nhóm sinh viên xuất sắc mới ra trường. Giải đáp thắc mắc này, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vào tháng 1 năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận về cơ chế, giải pháp tuyển dụng và đãi ngộ cán bộ. Trong đó, yêu cầu Đảng ủy và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cân đối bố trí 10% kinh phí quỹ lương cơ bản để thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng. Theo bà Ngọc Yến, vào tháng 4 năm 2024, thành phố cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về trọng dụng nhân tài đến năm 2030. Kế hoạch này yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải điều động, sắp xếp lại những công chức, viên chức không đáp ứng được năng lực chuyên môn, qua đó tạo khoảng trống biên chế để tuyển dụng người tài.
5: Trong giai đoạn 2020-2021 thì thành phố cũng đã triển khai những chính sách này và cũng đã thu hút được một số trường hợp để vào làm việc tại các cơ quan đơn vị. Đội ngũ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và nhà khoa học trẻ thì cũng đã đáp ứng nhanh yêu cầu nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4: Thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ rà soát, tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyển dụng trên cơ sở biên chế được giao cho các đơn vị. Trong đó, việc tuyển dụng sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng sẽ được ưu tiên thực hiện theo đúng định hướng của lãnh đạo thành phố.
2: Cũng sáng nay tại công viên Lê Thị Riêng, nơi từng là nghĩa trang đô thành, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tưởng niệm cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Phản ánh của phóng viên Kim Dung.
6: Trong không khí trang nghiêm, các chư tôn đức giáo phẩm, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, cựu chiến binh cùng đông đảo người dân đã thành kính dâng hương tưởng nhớ những chiến sĩ, những người con ưu tú đã ngã xuống hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Tham gia lễ tưởng niệm, ông Phan Xuân Hoài, 73 tuổi, cựu chiến binh ngụ tại phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Thương ngụ phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ:
7: Tôi có 3 cái biết ơn Đảng nhà nước phát động 500 ngày đêm. Cái biết ơn thứ hai nữa là biết ơn những đội ngũ quý tộc ngũ liệt sĩ vượt nắng dầm mưa đi để tìm được ơn được. Biết ơn cái thứ ba là toàn dân đồng lòng
8: muốn cho bé sau này cũng nhớ đến các anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc cho mình có được ngày hôm nay. Ở đâu cũng phải nhớ đến nguồn cội ông bà ta và giữ gìn truyền thống. Bao nhiêu người đã hy sinh để mình có được ngày hôm nay thì hãy cố gắng thật tốt, giữ gìn những cái gì tốt đẹp nhất.
6: Sau lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước là lễ nghênh triệu, sám tạ, cúng ngọ, cung tiến chư vị tôn thần và chúc thực chư vị tôn linh anh hùng liệt sĩ. Cũng trong hôm nay, cha đàn Trần Tế Siêu Tiến, anh linh các liệt sĩ và đồng bào yêu nước diễn ra trọn vẹn trong tinh thần tri ân, báo ân, hướng về nguồn cội.

0: Lễ hội Sen lần thứ 3 năm 2016 với chủ đề về nghe sen kể chuyện diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Lễ hội có nhiều hoạt động đặc sắc như triển lãm sản phẩm từ sen, hội thảo chuyên đề kết nối cung cầu, phố ẩm thực, đêm hoa đăng và trình diễn khinh khí cầu nghệ thuật. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình diễu hành hương sen dáng Việt với khoảng 1.500 phụ nữ mặc áo dài họa tiết sen, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh Đồng Tháp đến du khách trong và ngoài nước.
1: Nhằm tăng cường minh bạch và hiệu quả quản lý thuế đối với các tập đoàn đa quốc gia, Cục Thuế cho biết sẽ tiếp nhận báo cáo lợi nhuận liên quốc gia thông qua cơ chế trao đổi thông tin tự động với các đối tác quốc tế, thay vì yêu cầu doanh nghiệp nộp trực tiếp trong những trường hợp thuộc phạm vi trao đổi. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ trao đổi báo cáo này với 37 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều đối tác kinh tế lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Australia, Anh, Đức và Pháp. Cơ chế mới góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận.
0: Trong nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa quản lý hải quan, từ ngày mai hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An sẽ thí điểm phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh đường bộ. Hệ thống cho phép doanh nghiệp khai báo điện tử trước khi phương tiện đến cửa khẩu, theo dõi trực tuyến quá trình xử lý hồ sơ, qua đó giảm thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả thông quan. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để kết nối với hải quan số, hệ thống một cửa quốc gia, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong quản lý, giám sát và phòng chống buôn lậu tại khu vực biên giới.
1: Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ án dùng 16 sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng do vắng mặt bị hại và một số người liên quan. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thị Khánh đã đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn và chiếm đoạt gần 6,2 tỷ đồng, trong đó có 3,7 tỷ đồng từ một chi nhánh ngân hàng. Liên quan vụ án, 4 cựu lãnh đạo và cán bộ ngân hàng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tại tòa, các bị cáo này không đồng tình với cáo buộc, cho rằng đã thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ và đã khắc phục toàn bộ thiệt hại cho ngân hàng. Phiên tòa dự kiến được mở lại vào ngày 9 tháng 7 tới. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
2: Thưa quý vị, ngoài khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày hôm nay có mưa rải rác, còn lại hầu hết các khu vực chuyển nắng, đáng chú ý là ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ tiếp tục với tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với mức nhiệt cao nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng về ban ngày, dự báo về chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền sẽ có mưa rông, trong đó có khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, cục bộ có nơi có mưa rất to trên 150mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 60mm, với cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Tiếp tục với một số tin thế giới đáng chú ý. Triều Tiên vừa ra tuyên bố tiếp tục khẳng định sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân, tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là không thể đảo ngược và là bảo đảm quan trọng cho an ninh, ổn định khu vực. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tại Tokyo, nơi các bên tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng cho rằng việc Mỹ tăng cường hợp tác quân sự và cung cấp vũ khí cho các đồng minh trong khu vực càng củng cố lý do để nước này tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân.
1: Trung Quốc vừa ban hành hướng dẫn mới về phân loại và phân cấp dữ liệu trong lĩnh vực dịch vụ thông tin tài chính nhằm tăng cường quản lý an toàn dữ liệu và chuẩn hóa hoạt động của ngành này. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Hướng dẫn này áp dụng đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ thông tin tài chính hoạt động trong lãnh thổ Trung Quốc, quy định rõ các yêu cầu về phân loại, phân cấp và bảo vệ dữ liệu. Cụ thể, dữ liệu trong lĩnh vực này được chia thành 3 nhóm chính, gồm dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu người dùng và dữ liệu doanh nghiệp. Dữ liệu cũng được phân thành 4 cấp độ, gồm dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng, dữ liệu nhạy cảm thông thường và dữ liệu thông thường, dựa trên mức độ ảnh hưởng nếu xảy ra rò rỉ, bị sửa đổi hoặc bị lạm dụng. Giới chức Trung Quốc cho biết, việc ban hành hướng dẫn nhằm giúp các tổ chức thích ứng với tốc độ gia tăng nhanh chóng của dữ liệu, tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn dữ liệu, đồng thời thiết lập tiêu chuẩn thống nhất trong việc quản lý và bảo vệ dữ liệu, qua đó nâng cao mức độ bảo đảm an ninh và thúc đẩy sử dụng dữ liệu một cách hợp pháp. Theo yêu cầu mới, các tổ chức liên quan phải tiến hành rà soát tài sản dữ liệu, hoàn tất việc phân loại, phân cấp, xây dựng danh mục dữ liệu và báo cáo các dữ liệu quan trọng với cơ quan chức năng. Động thái này được kỳ vọng sẽ góp phần siết chặt quản lý, chuẩn hóa hoạt động xử lý dữ liệu trong lĩnh vực tài chính.
0: Thái Lan đang đẩy mạnh mô hình sản xuất lúa gạo carbon thấp tại 8 tỉnh miền Trung với diện tích thí điểm khoảng

0: khoảng 8.000 ha. Chương trình áp dụng các kỹ thuật canh tác hiện đại như tưới ngập khô xen kẽ để giảm phát thải khí mê tan, bón phân chính xác và xử lý phụ phẩm nông nghiệp thay cho đốt rác nông nghiệp ngoài đồng. Giới chức Thái Lan kỳ vọng sáng kiến này sẽ nâng cao giá trị hạt gạo trên thị trường quốc tế, đáp ứng xu hướng nông nghiệp xanh, đồng thời tạo thêm nguồn thu từ tín dụng carbon cho nông dân trong tương lai.
1: Hôm nay, nhiều bãi biển ở phía đông thành phố Sydney của Australia đã đóng cửa sau khi một người phụ nữ bị cá mập cắn vào ngày hôm qua khi đang bơi ở một bãi biển nổi tiếng ở thành phố Sydney. Việc cá mập cắn người đang xuất hiện ngày càng thường xuyên tại thành phố Sydney khiến cho chính quyền nơi đây phải cân nhắc bổ sung các biện pháp nhằm sớm phát hiện cá mập để cảnh báo người dân. Việt Nga, phóng viên thường trú tại Australia thông tin.
2: Hôm nay, một loạt bãi biển ở phía đông thành phố Sydney, trong đó có nhiều bãi biển nổi tiếng như Bondi, Bronte, Tamarama, Koji, Cloverly, Maroubra và một số bể bơi ven biển như Mahon, Malabar đã phải đóng cửa sau khi vào ngày hôm qua, một vận động viên bơi lội 35 tuổi đã bị thương nghiêm trọng sau khi bị một con cá mập dài khoảng 3-4 mét cắn vào chân và tay khi đang bơi ở bãi biển Koji. Không chỉ đóng cửa các bãi biển nơi người phụ nữ bị cá mập cắn, chính quyền bang New South Wales còn đang tìm kiếm các biện pháp để đưa ra cảnh báo sớm và đóng cửa bãi biển khi sự an toàn của người dân bị đe dọa. Bà Tara Moriarty, Bộ trưởng Nông nghiệp bang New South Wales, cho biết.
3: Chúng tôi không loại trừ biện pháp nào để ứng phó với sự xuất hiện của cá mập. Tuy vậy, chúng tôi đang tập trung vào việc mở rộng việc sử dụng công nghệ để có thể phát hiện cá mập sớm hơn, để có thể nhanh chóng đóng bãi biển và giữ cho mọi người an toàn.
2: Kể từ đầu năm đến nay, chính quyền bang New South Wales đã chi 30 triệu đô la Australia để ngăn ngừa xảy ra các vụ cá mập tấn công người. Không chỉ vậy, chính quyền bang này cũng chi thêm 3 triệu đô la Australia để tăng cường sử dụng máy bay không người lái và đầu tư vào các chương trình nghiên cứu cá mập, trong đó có việc theo dõi hoạt động của cá mập, đặc biệt là ở khu vực xung quanh cầu cảng Sydney, và tăng cường thông tin cho những người đi bơi và cả những người hay đi biển. Trước khi sự việc này xảy ra, kể từ đầu năm cho đến nay, tại bang New South Wales và nhiều địa phương khác của Australia đã xảy ra ít nhất 9 vụ cá mập tấn công người, trong đó 3 người đã thiệt mạng.
1: Thưa quý vị, những ngày gần đây, cục diện đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran thay đổi khá mạnh. Cả Mỹ và Iran đều tuyên bố đã cơ bản thống nhất về các điều khoản chấm dứt xung đột và thỏa thuận hòa bình. Chưa bao giờ gần đến thế. Nếu một văn kiện như vậy được ký kết, thì đây sẽ không đơn thuần là sự kết thúc của một cuộc xung đột. Quan trọng hơn, nó phản ánh thực tế rằng, sau nhiều tháng đối đầu căng thẳng, cả Mỹ và Iran đều đã nhận ra giới hạn của sức mạnh quân sự và cùng cần một lối thoát về chính trị để rút chân ra khỏi khủng hoảng. Biên tập viên Thu Hà có bình luận, Mỹ, Iran khi cả hai đều cần một lối thoát. Mời quý vị cùng nghe.
4: Trong các tuyên bố chính thức, Mỹ và Iran đều thận trọng khi đề cập đến nội dung chi tiết của bản thỏa thuận. Tuy nhiên, những gì truyền thông quốc tế tiết lộ cho thấy, hai bên đang có cách diễn giải không giống nhau về cùng một bản dự thảo thỏa thuận. Phía Mỹ thì nhấn mạnh vào các điều khoản then chốt như Iran cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân, chấp nhận cơ chế giám sát lâu dài, xử lý kho uranium làm dầu ở cấp độ cao và khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz mà không được phép thu phí. Còn phía Iran thì tập trung vào các cam kết của Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, rút quân khỏi khu vực xung quanh Iran và giải phóng một nửa trong số 24 tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Iran ngay sau khi thỏa thuận được ký kết. Phía Iran cũng nêu ra gói tái thiết cho Iran trị giá 300 tỷ đô la. Song phía Mỹ thì không nhắc gì tới con số này. Mặc dù cách diễn giải về thỏa thuận có thể khác nhau, song quan trọng là cả hai bên đều lạc quan về khả năng ký kết thỏa thuận trong một vài ngày tới. Điều này cũng là dễ hiểu, bởi họ đều cần một lối thoát và chứng minh việc ký kết thỏa thuận này là thắng lợi đối với mình. Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đang tới gần, Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng trước sức ép phải ghi điểm với cử tri bằng việc khiến Iran chấp nhận những giới hạn rộng hơn về chương trình hạt nhân, mà không cần một cuộc chiến kéo dài. Đối với chính quyền Iran, việc duy trì được chế độ, bảo toàn được cấu trúc quyền lực và buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán để đi đến một thỏa thuận cũng là thành công không nhỏ. Việc này sẽ giúp Iran giữ hình ảnh và vị thế sau cuộc chiến khốc liệt với Mỹ và Israel. Song dù triển vọng đạt thỏa thuận đang sáng lên, con đường phía trước vẫn không hoàn toàn bằng phẳng. Trở ngại lớn nhất nằm ở vấn đề lòng tin. Lịch sử quan hệ Mỹ-Iran trong hơn 4 thập niên qua là chuỗi dài của những nghi kỵ, đối đầu và đổ vỡ cam kết.

0: Chính quyền Iran từng thất vọng với việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2018, trong khi giới chính trị Mỹ cũng hoài nghi khả năng Iran tuân thủ đầy đủ các cam kết. Bên cạnh đó, còn một nhân tố không thể bỏ qua là Israel. Dù không tham gia trực tiếp vào tiến trình đàm phán hiện nay, nhưng Israel luôn coi chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa sống còn. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Tehran vẫn duy trì được năng lực làm dầu uranium ở mức đáng kể để có thể làm gia tăng phản ứng từ phía Tel Aviv. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, Trung Đông cũng chưa thể bước ngay vào một thời kỳ ổn định lâu dài. Tuy nhiên, xét trên tổng thể, việc Mỹ và Iran tiến gần đến một thỏa thuận vẫn là tín hiệu tích cực nhất kể từ sau khi cuộc xung đột bùng phát. Sau nhiều tháng đối đầu, cả Washington và Tehran đều nhận ra rằng không bên nào đủ khả năng áp đặt hoàn toàn ý chí của mình lên đối phương mà không phải trả giá đắt. Có thể nói, bài học lớn nhất từ cuộc khủng hoảng này là sức mạnh quân sự có thể tạo ra sức ép, nhưng không thể thay thế cho giải pháp chính trị. Nếu đạt được một thỏa thuận sơ bộ trong những ngày tới, đó sẽ không phải là chiến thắng tuyệt đối của Mỹ hay Iran, mà đó là chiến thắng của ngoại giao và tính toán lợi ích của mỗi bên.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
3: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm sống tại tỉnh Quảng Ninh.
5: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
4: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
3: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
6: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà dở rời thì biết ngay, đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời.
3: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại, và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
4: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
3: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
7: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
4: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
7: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
3: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
8: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
9: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
4: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ?
3: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà bác Ý và bác Tâm tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn.
4: Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn

0: phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất

0: Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Chuyên gia của bạn.

0: Quý vị thân mến, mệt mỏi kéo dài, ngủ không sâu giấc hay hoa mắt, chóng mặt khi đứng lên ngồi xuống là nỗi lo thường trực của rất nhiều người trung niên và cao tuổi. Những dấu hiệu này nếu chủ quan có thể dẫn đến té ngã, giảm trí nhớ hoặc nguy hiểm hơn là tai biến mạch máu não. Vậy làm thế nào để chăm sóc sức khỏe đúng cách, khoa học và đẩy lùi tình trạng mệt mỏi, mất ngủ, rối loạn tiền đình và phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm? Chương trình hôm nay với chủ đề Xâm nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia, Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tìm được giải pháp hiệu quả.
1: Và thưa quý vị, khán giả thân mến, trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, nếu như quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới tình trạng suy nhược cơ thể, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-28-2885. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ trực tiếp lắng nghe và giải đáp những câu hỏi từ quý vị. Và do thời lượng của chương trình có hạn cũng như là sẽ có rất nhiều quý vị thính giả gọi về cho chương trình, nên quý vị hãy gọi tới tổng đài càng sớm càng tốt để có thể được ưu tiên kết nối. Xin được nhắc lại tổng đài là 1-800-28-2885. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Xâm nhung đại bổ Tâm Bình. Đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện của dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín với câu slogan nổi tiếng Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Xâm nhung đại bổ Tâm Bình là sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ ba thượng dược trong tam đại bổ phẩm của y học cổ truyền, gồm có hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, cùng với nhiều dược liệu quý khác như là đương quy, kỷ tử, thục địa, hoài sơn, giúp bổ khí huyết, cải thiện hiệu quả tình trạng suy nhược, mệt mỏi, rối loạn tiền đình và còn tăng sức đề kháng, hỗ trợ các bệnh lý mạn tính, nâng cao sức khỏe tổng thể. Mỗi một viên hoàn Xâm nhung đại bổ Tâm Bình có chứa hàm lượng dược liệu quý lên tới 28%, trọng lượng 6g một viên, cao gần gấp đôi so với nhiều sản phẩm bồi bổ thông thường trên thị trường. Và nhờ vậy mà sản phẩm mang lại hiệu quả nhanh, nhiều người dùng phản hồi sức khỏe được cải thiện rõ rệt sau 1 đến 2 tháng sử dụng. Đặc biệt, Xâm nhung đại bổ Tâm Bình được phối vị chuẩn theo nguyên lý quân thần tá sứ của y học cổ truyền, gia giảm theo bí quyết riêng của dược phẩm Tâm Bình, giúp phát huy tối đa hiệu quả, cân bằng âm dương, dưỡng ngũ tạng, phục hồi sức khỏe từ gốc. Và đồng thời cũng hạn chế tác dụng phụ như là tích nước, nóng trong, táo bón, điều mà rất nhiều người dùng các sản phẩm bồi bổ thường lo ngại.
2: Mừng đại lễ lớn, ngập tràn quà to. Nhận ngay quà tặng trị giá 1.160.000 đồng khi mua Xâm nhung đại bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên điện lên tổng đài 1-800-28-2885 sẽ được tặng 2 hộp hồng sâm đông trùng 15 gói trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Xâm nhung đại bổ Tâm Bình. Quà to, giao miễn phí tận nhà. Gọi ngay 1-800-28-2885 để đặt hàng và nhận quà ngay.
1: Tất cả các đơn hàng quý vị đặt mua trong chương trình ngày hôm nay đều sẽ được miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho quý vị. Số lượng ưu đãi có hạn nên quý vị đừng chần chừ ạ. Chúng ta hãy thật nhanh tay gọi tới tổng đài 1-800-28-2885 để có thể được hỗ trợ đặt hàng sớm nhất. Xin được nhắc lại số tổng đài 1-800-28-2885. Và thưa quý vị, rất nhanh chóng tổng đài miễn cước của chúng tôi đã nhận được những yêu cầu kết nối từ phía quý vị thính giả rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ. Bác ơi, bác có thể giới thiệu là bác tên là gì, bác bao nhiêu tuổi và bác có vấn đề gì cần chuyên gia tư vấn ạ?
3: Tôi tên là Thoại, năm nay 60 tuổi, ở Hà Nội.

0: Tôi bị tai biến cách đây khoảng gần 2 năm, từ đó đến giờ vẫn uống thuốc đều nhưng tay chân vận động còn khó. Thoái hóa khớp gối nên mấy hôm thay đổi thời tiết thì đau mỏi nhiều hơn. Hôm nay lễ là con cháu về đông lắm mà cũng không có ăn uống, đi lại được mấy, lên được một tầng cầu thang là lại thở hổn hển. Tôi lại bị tiểu đường, dạ dày mổ, rồi u thận cũng từng mổ nữa nên là cũng rất lo lắng. Xin hỏi chuyên gia là với tình trạng của tôi như vậy thì dùng gì để giúp người khỏe lên? Xin cảm ơn bác.
1: À vâng, à, thưa bác là thế này, năm nay tuổi bác cũng cao rồi. Mà tuổi cao thì bác cũng thừa biết là cái sức lực của mình, cái sức đề kháng của mình, nói theo cổ nhân ý, tức là cái chính khí trong cơ thể mình, nó đã suy giảm đi khá nhiều rồi. Bác lại bị rất nhiều các bệnh lý mãn tính, mà trong đó có bệnh lý là tai biến mạch máu não. À, thì có thể nói là nó ảnh hưởng rất lớn đến bộ não của chúng ta cũng như là cái hoạt động của toàn thân. Rồi là bác đã phải phẫu thuật về thận rồi, là có bệnh lý về xương khớp này, vân vân và vân vân. Tức là bây giờ nói cho cùng xét nghiệm cái gì, đi khám ở đâu thì bác cũng nhiều bệnh lắm. Mà nhiều bệnh như thế thì cái sức đề kháng của chúng ta suy giảm, cho nên là chúng ta mau mỏi mệt, ăn không ngon rồi ngủ không yên, đi lại một chút đã khó thở gấp rồi, chẳng hạn như thế. Bên cạnh cái việc mà chúng ta dùng các cái biện pháp để chữa bệnh hay gọi là thúc bệnh, ví dụ như chúng ta phải uống các thuốc tây này để tăng tuần não này, rồi uống các thuốc về khớp để chống viêm giảm đau này, vân vân, và đồng thời chúng ta phải tiến hành những cái biện pháp mà điều trị bệnh, thì chúng ta lại phải nghĩ đến thuốc bổ. Bởi vì trong chúng ta thì bao giờ cũng thế thôi, bệnh là đi với bổ, mà những người cao tuổi thì bao giờ chữa bệnh thì cũng phải có thuốc bổ. Ở trong y học hiện đại thì cái liệu pháp bổ của chúng ta ấy, thì là những thứ mà loay quanh là cái gì, là chúng ta có thể dùng các loại vitamin, chúng ta truyền đạm, rồi là cung cấp các cái dưỡng chất vân vân. Nhưng mà những giải pháp đó nhiều khi có thể nói là hiệu quả để nâng cao cái sức đề kháng của mình nó cũng không không được cao. Cho nên giải pháp mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, tức là giải pháp bồi bổ bằng các cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Nên là không gì tốt bằng đối với người cao tuổi, với những người sau khi phẫu thuật, đối với người nhiều bệnh mãn tính, là chúng ta sử dụng các cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Mà trong đó thì cái đầu tiên là cái bộ ba hồng sâm, tức là nhân sâm bảo chế ra hồng sâm, đó là nhung hiêu, và thứ ba là đông trùng hạ thảo. Sâm là bổ khí và nhung là bổ tinh bổ huyết. Sâm nhung đi với nhau là vừa bổ khí vừa bổ huyết, vừa bổ âm vừa bổ dương. Lại kết hợp với đông trùng hạ thảo là một thứ thảo dược mà nó lại vừa bổ âm vừa bổ dương, vừa bổ khí vừa bổ huyết. Lại cộng thêm nữa là thục địa, là đương quy, là hoài sơn, là kỳ tử. Thì có thể nói là đúng là cái giải pháp mà rất thích hợp với tình trạng sức khỏe của bác hiện nay. Nó lấy cái bổ để nó làm tăng cường công lực của thuốc bệnh, đồng thời nó phải nâng đỡ cái sức đề kháng của mình để mình có sức khỏe tốt, và đồng thời mình cũng ngăn ngừa các bệnh tật nó thể phát sinh, ngăn ngừa tái phát. Ví dụ như bác bị tai biến máu một lần rồi thì ai dám chắc rằng là bác không bị lần thứ hai, thứ ba. Vậy thì mình phải có sức đề kháng, có sức khỏe tốt thì mình không bị tái phát. À, cho nên là chương trình cũng mong rằng là bên cạnh cái việc bác đi tái khám thường xuyên, tuân thủ tất cả các thuốc, các biện pháp chữa bệnh của y học hiện đại, thì bác nên tìm đến cái giải pháp này để mà nâng cao sức đề kháng của mình. Nên là chương trình nói với bác là bác hãy tin tưởng với quan điểm là sức khỏe là vàng, thì ta cố gắng là thu gom dùng pháp này, chúng ta dùng càng sớm thì càng tốt. Xin thưa với bác là tất cả các cái nguyên liệu đó đều được chuẩn hóa đầu vào và được bào chế tại nhà máy mà đạt tiêu chuẩn GBU theo quan điểm của Bộ Y tế cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới. Và cũng phải nói thêm với bác thế này, mặc dù bác có thể có bệnh lý nền kể cả cao huyết áp thì giải pháp này vẫn có thể dùng được. Bởi vì trong đó nó có sâm, nhưng mà sâm này là nhân sâm của Hàn Quốc, nhưng mà người ta đã bào chế sang hồng sâm. Mà khi thành hồng sâm rồi thì với những người dùng cao huyết áp thì người ta vẫn có thể dùng được. Cho bác không phải sợ e ngại rằng là thôi thì ăn cái gì bổ quá, uống gì bổ quá thì nó gây huyết áp tăng, nó gây tai biến lại, là không có đâu ạ. Thế trên cái này thì là chương trình nói như thế để bác cũng như quý vị là chúng ta có những cái nhận thức về giải pháp này, và chúng ta tìm đến giải pháp này khi mà chúng ta có nhu cầu cần bồi bổ cơ thể, nâng cao chính khí và tăng cường sức khỏe. Xin cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và như chuyên gia cũng đã vừa phân tích rồi, đối với bác là một người cũng đã lớn tuổi và chúng ta có nhiều bệnh lý nền thì mình rất nên bồi bổ cơ thể từ bên trong. Và chuyên gia cũng đã đưa cho bác một cái giải pháp để chúng ta có thể tham khảo. Sâm nhung đại bổ tâm bình có hàm lượng các dược liệu quý như là hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo lên tới 28% trọng lượng viên hoàn.

0: 6g, gần gấp đôi so với các sản phẩm bồi bổ thông thường trên thị trường, nên là mang lại hiệu quả nhanh và rõ rệt. Và sản phẩm thì không chỉ giúp cho bác có thể cải thiện những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe mà bác đang gặp phải, mà còn tăng cường sức khỏe tổng thể nữa, giúp cho người bệnh ăn ngon, ngủ tốt, phòng ngừa tái phát. Và đặc biệt thì đây là sản phẩm của dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu nằm trong top 5 công ty đông dược uy tín Việt Nam, 2 lần được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, nên là đảm bảo về chất lượng, yên tâm sử dụng, không lo tình trạng là hàng giả hay là hàng kém chất lượng. Và trong chương trình hôm nay thì 50 vị thính giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước 1800282885 đặt mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình sẽ được nhãn hàng tặng phần quà lên tới là 1.160.000 đồng. Quý vị thính giả, chúng ta đừng chần chừ, hãy nhấc máy và gọi tới tổng đài 1800282885 để có thể đặt mua sản phẩm. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800282885.
1: Mừng đại lễ lớn, ngập tràn quà to. Nhận ngay quà tặng trị giá 1.160.000 đồng khi mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên điện lên tổng đài 1800282885 sẽ được tặng 2 hộp Hồng Sâm Đông Trùng 15 gói trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Quà to, giao miễn phí tận nhà. Gọi ngay 1800282885 để đặt hàng và nhận quà ngay.
0: Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ vâng ạ, xin chào cô ạ. Cô có thể giới thiệu là cô tên là gì, cô bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề gì cần được chuyên gia tư vấn ạ?
2: Dạ, chào chuyên gia Toàn ạ. Tôi là Hoàn, năm nay tôi 68 tuổi. Tôi muốn nhờ chuyên gia Toàn thì tư vấn cho tôi về bệnh này. Tôi thì tôi hay chóng mặt, đêm tôi ngủ thì cứ tầm khoảng là 4-5 giờ đấy. Thì nếu mà tôi sợ mình là nó thuốc chóng mặt, đầu nó nghiêng đi mà có thể nhà nó quay. Thế là tôi thấy rất là nguy hiểm. Có lần thì tôi đã bị ngã rồi đấy. Thế mà tôi đi viện tôi khám thì người ta bảo là tôi bị tiền đình. Thường là mỗi năm là tôi tiêm bổ não 1 lần. Tôi thấy là nó cũng đỡ. Gần đây thì tôi lại thấy nó tái phát. Đêm dậy mà tôi đi vệ sinh thì vẫn thấy nó chóng mặt. Thì tôi muốn hỏi xem là tình hình như thế thì nó như thế nào, mà nên uống thuốc như thế nào.
3: Dạ vâng. Thưa cô, có thể nói là năm nay thì là mình cũng 68 tuổi rồi. Cái sức đề kháng của mình đã kém rồi. Thế cho nên rằng là cái chuyện mà chúng ta tìm đến những cái gì đó để bồi bổ thì đã là cái nhu cầu rồi. Có tuổi là bắt đầu người ta tìm đến những thứ mà nó để bồi bổ sức khỏe. Tuổi mình đã cao rồi mà lại vướng phải khá nhiều thứ, mà trong đó đặc biệt là bây giờ đang rất là bức bối về cái chuyện là bị rối loạn tiền đình. Mà đã có lần là suýt ngã rồi, phải không ạ? Cũng đã đi tiêm thuốc bổ não Tây Y các thứ mọi cái rồi, nhưng mà tình hình xem ra là nó vẫn chưa ổn thỏa. Thế thì cái chóng mặt mà do tiền đình này thì nó nhiều lý do lắm. Nhưng mà trong đó thứ nhất là nó có thể là đến tầm tuổi này cái hồng cầu huyết sắc tố mình nó bị suy giảm, tức là người ta dễ bị thiếu máu, người cao tuổi rất dễ thiếu máu, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở tầm tuổi này á, thì cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não nó là rất dễ xảy ra. Mà thiếu máu não có nghĩa là gì? Cái lượng máu lên nuôi não của chúng ta nó bị suy giảm, cho nên cái dưỡng chất này rồi là oxy này nó bị giảm đi, cho nên là người cao tuổi có thể bị chóng mặt đó, như cô chẳng hạn, nhưng cũng có thể có người mất ngủ, có người đau đầu, có người trí nhớ hay quên, vân vân. Nên là ở cái tình trạng như thế này ấy, thứ nhất là thôi thì mình phải có tuổi, mà có tuổi là có bệnh, mà có bệnh thì mình phải đi khám. Cho nên là lời khuyên đầu tiên với cô là gì? Những cái lúc mà chúng ta chóng mặt quá, hoặc chả phải chóng mặt quá đâu, mà nó cứ chóng mặt là chúng ta nên đi khám, để phòng ngừa cái chóng mặt do thiếu máu não nó thể gây đột quỵ, mà nhiều khi nó cướp đi tính mạng của chúng ta. Mà qua khám như vậy thì các thầy thuốc người ta sẽ dùng cho mình những cái thứ thuốc để chữa bệnh, để tăng tuần hoàn não này, hay hoặc là bổ huyết này, vân vân và vân vân. Cái thứ hai là với tầm tuổi 68 rồi á, thì bên cạnh các biện pháp của y học hiện đại, kể cả các thuốc bổ não của y học hiện đại mà chúng ta tiêm, có những người tiêm cứ định kỳ 1 tuần 2-3 lần gì đấy thì cũng là tốt. Thế nhưng mà những giải pháp đó nó cũng không được lâu dài, mà chúng ta vẫn nên quay lại cái gì cổ truyền, nghĩa là tìm đến những cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Mà cái này không nói cô biết rồi, phải không ạ? Ngày xưa thì ước muốn là cao tuổi chúng ta có sâm để ngậm này, có nhung hiêu để chúng ta uống này, rồi là đông trùng hạ thảo nữa. Những cái đó ngày xưa là xa vời, nhưng bây giờ thì nó sẵn lắm. Nhưng mà vấn đề chỗ là chúng ta chọn như thế nào. Có người thì chọn độc một thứ thôi, suốt ngày ngậm sâm, có người thì là suốt ngày dùng đến nhung vân vân, hoặc đông trùng hạ thảo, cứ đông trùng hạ thảo về là hãm trà để uống, thế thì cũng tốt. Thế nhưng vấn đề chỗ là gì? Một cây làm chẳng nên non, 3 cây trụm lại nên hòn núi cao. Tốt nhất là cô nên chọn đến những giải pháp mà nó kết hợp những vị thuốc với học cổ truyền. Trong đó phải nói đến cái gọi là tam đại bổ phẩm mà các cụ vẫn thường nói là nhung hiêu, là nhân sâm, là đông trùng hạ thảo, trong đó nó vừa bổ khí, vừa bổ huyết, vừa bổ

0: âm vừa bổ xương mà đã thế, còn thêm thần tá sứ ví dụ như là thuộc địa, như là đương quy, như là kỷ tử, như Hoài Sơn thì quá là tốt. Nên là hôm nay thì cô đặt câu hỏi thì cũng đúng là cái chương trình mà đang nói đến một cái giải pháp mà nó kết hợp giữa cái nhung sâm với cả đông trùng hạ thảo với cả các thảo dược mà chương trình vừa nói, thì giải pháp này cũng thưa với cô là nó đã thành cái thương phẩm rồi và nó đã có ở thị trường rồi. Vậy thì chỉ còn cách là bây giờ mình tìm mình dùng thôi, mà mình dùng cho nó làm sao cho nó đều đặn và lâu dài. Mà giải pháp này lại rất hay ở cái chỗ là tầm tuổi cô thì người ta lại bào chế dưới dạng cổ truyền, tức là làm thành viên hoàn mềm. Mình rất dễ, kể cả những người mà răng lợi không tốt mình cũng có thể ngậm, nó tan dần trong miệng mà nó trộn mật ong, cho nên là vị nó vừa thơm, nó ngọt ngọt, nó rất dễ chịu và cái công lực của nó rất nhanh, bởi vì là cái độ phân giã của nó rất tốt và nó hấp thu vào cơ thể rất là nhanh. Cho nên là một ngày buổi sáng mình dậy, buổi sáng mình ăn tiểu tâm xong, một viên mình nhẩn nha, mình ngậm, mình nuốt dần dần dần vào thì cảm thấy là sức lực của mình nó sẽ tốt lên, mà cảm giác ngày hôm đó trôi qua một cách rất là vui vẻ và đầy những cái hứng khởi, những năng lượng. Thế thì chương trình nói như vậy để cô cũng động viên cô là gì, tìm đến cái giải pháp này càng sớm thì càng tốt. Và tầm tuổi này rồi thì nếu như mình có điều kiện mình dùng càng lâu bao nhiêu thì cái việc mà nó nâng cao, nó bồi bổ, nó nâng cao sức khỏe của mình và qua đó nó cải thiện cái tuần hoàn não và nó giải quyết tận gốc vấn đề là thiếu máu não để mà hết được cái chứng chóng mặt, chứng rộng tiền đình, đó là điều đương nhiên. Tất nhiên là nó phải kết hợp thêm những giải pháp, những cái thuốc của y học hiện đại. Nhưng mà cái việc mặc dù nó là những cái thực phẩm chức năng, nó không là thuốc, nó không có thể thuốc chữa bệnh, nhưng mà hoàn toàn nó có thể góp phần cùng với các thuốc chữa bệnh để mà chúng ta giải quyết được vấn đề rối loạn tiền đình, chóng mặt cũng như nâng cao sức đề kháng. Xin cảm ơn cô đã đặt câu hỏi về chương trình.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn cô Hòa đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và như chuyên gia cũng đã vừa chia sẻ với cô thì song song với việc là cô đi thăm khám, theo dõi và điều trị bệnh bằng thuốc tân dược thì cô cũng nên bồi bổ từ bên trong để cơ thể có được cái sức đề kháng tốt hơn. Từ đó thì giúp cho cô cải thiện được cái vấn đề liên quan tới tiền đình rồi là hoa mắt chóng mặt. Và như chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng vừa tư vấn thì sâm nhung đại bổ tâm bình chính là một trong những lựa chọn phù hợp cho người lớn tuổi như là cô Hòa. Đây là sản phẩm được bào chế hoàn toàn từ các dược liệu quý như hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, người bớt mệt và tinh thần cũng sẽ phấn chấn hơn. Trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình có ưu đãi đặc biệt tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1.160.000 đồng cho 50 thính giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước 1-800-28-2885 đặt mua sản phẩm. Số lượng ưu đãi có hạn và chỉ có 50 suất quà thôi ạ. Nên là cô Hòa và quý vị thính giả chúng ta đừng chần chừ, hãy thật nhanh tay gọi tới tổng đài miễn cước 1-800-28-2885 để có thể đặt mua sản phẩm. Và trước khi đến với kết nối của vị khán giả tiếp theo, xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn. Đây là chia sẻ thực tế của một người bệnh mắc rất nhiều bệnh lý nền, mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Thế nhưng sau một thời gian ngắn sử dụng sản phẩm Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình thì sức khỏe cũng đã được cải thiện. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây.
2: Bản thân mình cũng là một thầy thuốc đông y. Thì tôi thấy là sự kết hợp giữa sâm và nhung là rất phù hợp. Năm nay tôi là 87 tuổi. Trước khi uống sâm nhung thì là người hay mệt mỏi và thích nằm. Tức là cái sức lao động, kể cả lao động chân tay, lao động trí óc, nó có phần giảm đi và rõ rệt đấy. Thì tôi có mấy cái bệnh thế này. Một là bệnh tim mạch. Cái thứ hai là bị tiểu đường type 2. Sau khi ăn được sâm nhung hơn 10 ngày sau thì tôi dần dần là tôi thấy nó khỏe khoắn hẳn lên, nhẹ nhàng, thoải mái, tinh thần là minh mẫn. Thậm chí tôi lao động cả buổi sáng 3-4 tiếng không nghỉ. Nhờ mặt soi gương thì thấy là da rẻ nó hồng hào. Thế là bây giờ là tôi đang uống cái hộp thứ tư. Do cái sức khỏe nó tăng lên cho nên vấn đề ăn ngủ rất tốt. Cái đường huyết của tôi ấy, nó bây giờ nó cũng chỉ nằm trong cái khung là 5,56. Tôi thì thường xuyên là đi tỉnh hội đông y người ta mời. Cứ mỗi lần đi như thế thì để tôi phải dùng cái này là gấp đôi. Thì là nó cảm thấy bình thường, kể cả bụng dạ cũng bình thường. Cứ dùng cái sâm nhung là yên tâm. Chính vì tôi thấy thoải mái, sức khỏe tăng lên và thoải mái như thế, rồi da rẻ lại hồng hào, thì là tôi rất là tâm đắc. Và tôi nói ngay là sâm nhung đại bổ uống vào cảm thấy thân mình khỏe lên, hồng hào,

0: nhan sắc tăng thêm, tăng cường sinh lực, ta nên mua dùng. Tuổi thọ cũng sẽ tăng cùng, đời sống sống được như thế thì mừng nào hơn.
1: Mừng đại lễ lớn, ngập tràn quà to. Nhận ngay quà tặng trị giá 1.160.000 đồng khi mua sâm nhung đại bổ tâm bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên điện lên tổng đài 1800-28-28-85 sẽ được tặng 2 hộp hồng sâm đông trùng 15 gói trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ tâm bình. Quà to, giao miễn phí tận nhà. Gọi ngay 1800-28-28-85 để đặt hàng và nhận quà ngay.
2: Quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, tổng đài miễn cước 1800-28-28-85 của chúng tôi vẫn đang mở để có thể tiếp nhận những cuộc gọi từ phía quý vị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả tiếp theo. Dạ vâng ạ, xin chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể cho biết là mình tên là gì và chị đang có vấn đề sức khỏe như thế nào ạ?
3: Chào chuyên gia, tôi tên là Thu, hôm nay tôi gọi đến để hỏi chút sức khỏe của mẹ tôi ạ. Mẹ tôi thì bị nhồi máu não, điều trị ở viện xong thì hiện đang về quê và phục hồi chức năng. Nhưng mà khoảng mấy tháng nay thì bà rất là hay mệt, rồi ăn uống thì kém. Có hôm là bà chỉ ăn được khoảng vài thìa cơm thôi, là bác kêu là nghẹn ở tận cổ không nuốt được. Nhiều lúc là chỉ có uống sữa cho qua bữa, cứ cố ăn là lại buồn nôn, rồi là người nó cứ run bắn lên. Tôi thì thấy bà gầy đi rất nhiều, rồi tập phục hồi thì cũng không có sức để mà tập, thì gia đình cũng rất là lo lắng. Xin chuyên gia tư vấn giúp xem là có cách nào mà giúp bà ăn uống khá hơn rồi có sức hơn không?
4: Vâng, có thể nói rằng là cái tình trạng và cái tâm sự của bạn về sức khỏe cho người thân của mình ấy, thì cũng là cái của rất nhiều người. Chúng ta đều biết là vào những người cao tuổi và nhất là khi mà đã bị nhồi máu não hoặc là xuất huyết não thì cũng là một cái giai đoạn mà đánh dấu rằng thứ nhất là cái sức khỏe, sức đề kháng chung của bà nhà mình ấy, thì nó đã không những là suy giảm tới tuổi già mà sau cái chuyện nhồi máu não thì nó là suy giảm một cách nghiêm trọng, trong đó cả về tinh thần lẫn cả về thể chất. Về tinh thần thì chắc chắn bây giờ tinh thần của cụ nó không thể được như ngày xưa, phòng ạ. Nó không thể có trạng thái vui vẻ được, nó sẽ có những cái buồn phiền, lo lắng, thậm chí là có những người sau khi đột quỵ não là người ta có thể bị trầm cảm. Thế còn về sức khỏe tổng thể thì rõ ràng là mệt. Cái mệt nó nhiều yếu tố khác nhau. Vâng, thế nên là nhiều khi là từ vấn đề là ăn uống cũng kém này, thế rồi là về cái tập luyện cũng khó khăn này, cả cái chuyện mà chúng ta gọi là để cho các kỹ thuật viên người ta xoa bóp bấm huyệt nhiều khi cũng cảm giác là mỏi mệt. Thì có thể nói rằng là ngoài các biện pháp mà chúng ta bổ trợ bằng cách là cố gắng là thôi thì chọn những cái gì mà bà thích nhất, nấu cái gì mà dễ tiêu nhất, hay nhất, ngon nhất để dùng cho cụ, hoặc là thỉnh thoảng truyền đạm này, loại pháp vitamin này vân vân, sau khi đột quỵ não để mà tăng cường cái phục hồi chức năng, phục hồi lại những cái gì mà chúng ta có thể phục hồi. Thế rồi đặc biệt là để ngăn ngừa đã bị đột quỵ một lần thứ nhất thì có thể bị đột quỵ lần thứ hai là cái điều rất quan trọng. Thì trong chúng ta từ ngày xưa đến giờ là bao giờ cũng nghĩ đến chuyện là dùng các thuốc bổ từ các cái dược liệu, trong đó là có sâm, có nhung, có đông trùng hạ thảo, có thuộc địa, có đương quy, kỳ tử gì đấy. Đấy, vấn đề nó là như thế. Thế cho nên là không phải là gì khó hiểu khi mà ở những người cao tuổi thì các con cháu hay chăm sóc người thân bằng cái gì, ví dụ như là gà hầm với đương quy, với đẳng sâm, với kỳ tử, hay hoặc là mua lấy sâm để châm đậm, hay hoặc là đống trùng hạ thảo mà hiện nay chúng ta nuôi cấy được rồi, dưới cái dạng viên nang, hoặc là có thể mua dạng thô rồi về hãm nước uống hàng ngày vân vân. Thế nhưng mà tất cả những giải pháp đó nó đều mang chất nó thiên lệch, và cách bào chế thì nó không làm giàu được hoạt chất và nó không chuẩn chỉ, cho nên là cái hiệu quả của nó là cũng không cao. Mà chưa biết chừng là nói là cái gì, nếu chúng ta mua ngoài chợ hoặc trên mạng ấy thì lại vướng phải cái chuyện mà hiện nay trong thời gian gần đây là rất bức xúc của xã hội, những của nhái, của dởm, của giả, của kém chất lượng, rồi là dược liệu nhiều khi lại tẩm ướp hóa chất, có dư lượng thuốc trừ sâu vân vân, cho nên là có rất nhiều vấn đề. Thế thì rất may là hôm nay thì chị đặt câu hỏi thì chương trình cũng đang đồng hành với cái giải pháp gọi là sâm nhung đại bổ. Thì cái giải pháp này nó sẽ kết tụ của tam đại bổ phẩm, tức là ba loại thượng dược mà của y học cổ truyền, đó là nhân sâm dưới dạng hồng sâm 6 năm tuổi của Trung Hàn Quốc, rồi là nhung hiêu ở vùng Hương Sơn Nghệ Tĩnh, rồi là đông trùng hạ thảo, đấy là gọi là tam đại bổ phẩm, và kết hợp thêm với thục địa, với đương quy, kỳ tử và với hoài sơn. Thế thì đây là cái giải pháp mà người ta đã bằng cách là gì, bào chế nó, chiết xuất nó, và người ta làm thành những

0: viên có trọng lượng là 6 gram mà có chiếm tới 28% là các cái dược liệu quý như vậy. Thế thì có thể nói rằng là nó được đậm đặc hóa các hoạt chất và được bào chế trên dây chuyền công nghệ hiện đại và đảm bảo vấn đề là gì? Dược liệu chuẩn, rồi là cái dạng dùng, dễ phân rã, dễ hấp thu và dễ phát huy tác dụng. Và đặc biệt là đã được kiểm nghiệm, đã được cho phép lưu hành của Bộ Y tế. Trong khi mà mình đang lung túng để tìm theo giải pháp nào bồi bổ để làm sao cho cụ khỏe, tinh thần phấn chấn này, thế rồi là sức đề kháng tăng lên này, rồi là tích cực trong vấn đề là phối hợp cùng các cái nhân viên y tế để mà phục hồi chức năng này, vân vân, thì tốt nhất là chúng ta nên tìm đến cái giải pháp Sâm Ngưng Đại Bổ mà hôm nay đang đồng hành. Đây là giải pháp có thể nói là đã tư vấn cho rất nhiều người, mà không phải chỉ là những người bệnh nhân như bà nhà mình là sau khi đột quỵ đâu, mà kể cả những người từ 60 tuổi trở ra, những người có tuổi, những người cao tuổi mà người ta muốn phòng bệnh, phòng bệnh để mình không có bị bệnh thì người ta đã dùng rồi. Chứ chưa nói là đã bị rất nhiều bệnh mà lại bị đột quỵ thì cái việc dùng nó lại càng thích hợp hơn. Cho nên nói như vậy để chị có thể là không cần phải mất công mà cũng không cần phải đi tìm đâu xa nhiều, là chúng ta có thể tìm ngay cái giải pháp này, và giải pháp này thì đã có sản phẩm thương mại trên thị trường rồi. Chút nữa thì là MC sẽ nói cách thức để mà chúng ta có thể tìm mua được hàng chính hãng, và chị mua càng sớm bao nhiêu, dùng cho chị càng sớm bao nhiêu và càng dài bao nhiêu thì cái hiệu quả trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể để góp phần phục hồi cái chức năng sức khỏe sau khi mà cụ bị đột quỵ não, cũng như là ngăn ngừa cái chuyện mà có thể bị các bệnh lý tiếp theo, cũng như là bị tái phát lại cái tình trạng nhồi máu não, đó là điều mà chương trình rất là mong muốn. Rất mong chị tin tưởng và tìm đến giải pháp này. Xin cảm ơn chị.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn chị Thu đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và như chuyên gia cũng đã có chia sẻ thì bác nhà mình nên duy trì sử dụng đều đặn Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình từ 2 cho tới 3 tháng để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và sản phẩm này thì hoàn toàn lành tính, không gây nóng trong, không tích nước, có thể sử dụng lâu dài mà vẫn đảm bảo an toàn. Và trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình sẽ tặng ưu đãi lên tới 1.160.000 đồng cho quý vị thính giả. Và đặc biệt là chỉ còn có một vài suất khuyến mại cuối cùng nữa thôi. Quý vị thính giả hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800282885 để có thể được hỗ trợ đặt hàng sớm nhất. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800282885.
2: Mừng đại lễ lớn, ngập tràn quà to. Nhận ngay quà tặng trị giá 1.160.000 đồng khi mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên điện lên tổng đài 1800282885 sẽ được tặng 2 hộp Hồng Sâm Đông Trùng 15 gói trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Quà to, giao miễn phí tận nhà. Gọi ngay 1800282885 để đặt hàng và nhận quà ngay.
1: Nếu quý vị vẫn còn câu hỏi liên quan đến suy nhược cơ thể, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, đừng lo lắng, tổng đài miễn cước 1800282885 của chúng tôi vẫn đang mở để chuyên gia tư vấn, giải đáp các thắc mắc. Quý vị cũng có cơ hội nhận ưu đãi lên tới 1.160.000 đồng khi đặt mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, sản phẩm bồi bổ toàn diện từ các thảo dược quý như Hồng Sâm Hàn Quốc, Nhung Hươu, Đông Trùng Hạ Thảo, đang được rất nhiều người dùng tin tưởng và phản hồi tích cực. Hy vọng qua chương trình với chủ đề Sâm Nhung Đại Bổ, giải pháp cho người suy nhược cơ thể, mệt mỏi, tiền đình, quý vị đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực để chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn đã đồng hành cùng chương trình và đưa ra rất nhiều tư vấn hữu ích cho người bệnh. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Mừng đại lễ lớn, ngập tràn quà to. Nhận ngay quà tặng trị giá 1.160.000 đồng khi mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên điện lên tổng đài 1800282885 sẽ được tặng 2 hộp Hồng Sâm Đông Trùng 15 gói trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Quà to, giao miễn phí tận nhà. Gọi ngay 1800282885 để đặt hàng và nhận quà ngay.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Thu Duyên kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình

0: tỉnh hôm nay.
1: Bắc Ninh sắp xếp sắp nhập thôn cần tạo đồng thuận khi đặt tên mới.
0: Quảng Ngãi, người dân khốn khổ vì xe chở đất bủa vây khu dân cư.
1: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
2: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
3: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, việc sắp xếp, sáp nhập một số thôn theo chủ trương chung đang nhận được sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, khi đi vào lựa chọn tên gọi cho các thôn mới sáp nhập, nhiều ý kiến khác nhau đã xuất hiện. Đáng chú ý, phương án đặt tên thôn mới là Đông Vĩnh sau khi sáp nhập thôn Đông Phù và Vĩnh Phục đang gây nhiều tranh luận, bởi theo nhiều người dân, tên gọi này chưa phản ánh được giá trị lịch sử, văn hóa vốn có của địa phương. Vì sao lại có tình trạng này? Phóng viên chương trình về ghi nhận thực tế.
4: Theo phương án sắp xếp đơn vị thôn, xã Tiên Du hiện có 3 thôn chưa đạt tiêu chí gồm Vĩnh Phục, Duệ Nam và Duệ Khánh. Xã Tiên Du đề xuất sáp nhập Vĩnh Phục với Đông Phù thành thôn mới mang tên Đông Vĩnh, Duệ Nam với Đình Cả thành thôn Nội Duệ, Duệ Khánh với Lộ Bao thành thôn Lộ Khánh. Chủ trương sáp nhập nhìn chung nhận được sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, khi bước sang câu chuyện lựa chọn tên gọi cho thôn mới, nhiều ý kiến khác nhau đã xuất hiện. Tại thôn Đông Phù, nơi có bề dày lịch sử lâu đời của vùng đất Kinh Bắc, nhiều người dân cho rằng tên gọi mới cần bảo đảm được yếu tố truyền thống và bản sắc văn hóa địa phương. Ông Nguyễn Xuân Giang, trưởng thôn Đông Phù cho biết, điều người dân quan tâm nhất không phải là việc sáp nhập, mà là làm sao giữ được những giá trị đã tồn tại hàng trăm năm.
5: Phương án tên mới này thì đặt tên là Đông Vĩnh. Đối với cái tên đấy thì bản thân tôi và bà con nhân dân và công dân Đông Phù nghe nó cũng không có ý nghĩa lịch sử. Đông Vĩnh chỉ hai từ ghép của hai thôn thôi, nó không mang cái ý nghĩa lịch sử văn hóa của hai bên. Cho nên là cái thôn đấy cũng không nhất thiết phải ghép tên là thôn Đông Vĩnh. Mong muốn nhất các lãnh đạo cơ quan cấp trên là nên trao đổi trưng cầu dân ý giữa hai thôn với nhau.
4: Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, cũng có ý kiến cho rằng việc lựa chọn tên gọi mới cần hướng tới sự hài hòa và tạo được sự đồng thuận giữa các bên sau sáp nhập. Ông Nguyễn Bá Cường, trưởng thôn Vĩnh Phục cho rằng nếu chỉ giữ tên của một thôn thì rất dễ tạo tâm lý thiệt thòi đối với người dân ở thôn còn lại.
6: Chủ trương của nhà nước thì là bắt buộc phải là phải sáp nhập, thì tên thì phải lấy tên của hai danh tử của hai địa phương chứ không thể lấy một thôn Đông Phù được. Nếu thế thì Vĩnh Phục thì càng không nhất trí. Mà lấy đọc tên Vĩnh Phục thì Đông Phù cũng không nhất trí. Như vậy thì lấy cái tên Đông Vĩnh thì nó vẫn là phù hợp nhất. Phân tích và quan sau cũng hiểu. Dù sao vẫn giữ được màu và sắc áo.
4: Không chỉ là câu chuyện tên gọi, việc sáp nhập các thôn còn đặt ra những thách thức mới trong công tác quản lý ở cơ sở. Theo phương án dự kiến, nhiều thôn mới tại xã Tiên Du sẽ có quy mô dân số lớn hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn hiện hành. Trong đó, thôn Nội Duệ dự kiến có hơn 1.600 hộ dân, còn thôn Đông Vĩnh hơn 1.100 hộ dân. Thực tế cho thấy, tại những thôn đông dân hiện nay, áp lực công việc đối với đội ngũ cán bộ cơ sở đã rất lớn. Tại thôn Tam Tảo, nơi có khoảng 2.200 hộ dân, đông nhất xã Tiên Du, khối lượng công việc hàng ngày đang tạo ra không ít áp lực cho đội ngũ cán bộ thôn. Từ giải quyết các thủ tục hành chính, giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng, cho tới vận động nhân dân tham gia các phong trào địa phương. Hầu hết công việc đều tập trung ở cấp thôn. Ông Ưng Sĩ Khôi, trưởng thôn Tam Tảo, chia sẻ, với quy mô dân số lớn như hiện nay, gần như ngày nào cán bộ thôn cũng phải trực tiếp giải quyết công việc cho người dân.
7: Với cái cương vị là một thôn lớn, đông dân cư và diện tích rộng, thì cái đề xuất mong muốn của địa phương đó, mong muốn là làm sao nhà nước hỗ trợ về con người, làm sao san sẻ cái công việc, gánh nặng cho bớt được trưởng thôn, vì cái công việc hàng ngày nó rất lớn. Những cái công việc mà cần phải xử lý thì có lúc là không xử lý kịp. Mong muốn là sau khi sáp nhập, cái điều chỉnh về cái nhân sự, coi như là cán bộ không chuyên trách ở thôn đó, làm sao cho nó hợp lý để công việc nó được trôi chảy, việc giải quyết hàng ngày.
4: Hiện phương án sắp xếp các thôn tại xã Tiên Du vẫn đang tiếp tục được lấy ý kiến nhân dân trước khi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ là sắp xếp cho đúng tiêu chí, mà còn là tìm được tiếng nói đồng thuận để những thôn mới sau sáp nhập vẫn giữ được bản sắc văn hóa và sự gắn kết cộng đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều hộ dân sinh sống dọc tỉnh lộ 627B, đoạn qua thôn Minh Tân Bắc, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi, liên tục bức xúc trước tình trạng xe tải chở đất gây ô nhiễm bụi bẩn và mất an toàn giao thông. Dù người dân đã nhiều lần kiến nghị, nhưng thực trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Phản ánh của Thanh Thắng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung.
1: Theo phản ánh của người dân, hoạt động vận chuyển từ mỏ đất An Hội diễn ra liên tục từ sáng đến chiều tối. Mỗi khi dàn xe tải trọng lớn đi qua, bụi đất lại bay mù mịt, bủa vây khu dân cư và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Bà Trần Thị Ngoan, một người dân địa phương bức xúc chia sẻ.
2: Nó qua đây mà nó cũng chả không thén không đuổi chứ. Bây giờ không dám đi ra đường luôn. Bụi ta lấp mét luôn chứ. Chạy giải mà nó vô trong nhà đỏ hết cho trong nhà. Bây giờ chiếu giường bòn ghế tình đùi gì này, như là đất đỏ nổ bọc. Giờ mang muốn là chả ít lửa. Tưới đường tưới đùa cho đòn hoàng đi rồi mới chả.
1: Để đối phó với cảnh sống chung với bụi, nhiều gia đình phải đóng cửa im ỉm suốt nhiều ngày và dùng bạt che chắn. Dù đơn vị khai thác có tưới nước hạn chế bụi, nhưng theo người dân là không đều và không hiệu quả. Tỉnh lộ 627B khá nhỏ hẹp, nhiều đoạn đi qua khu dân cư nên có nguy cơ xảy ra va chạm giao thông cao. Bà Huỳnh Thị Lệ ở thôn Minh Tân Bắc lo ngại trước nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường nhỏ hẹp này.
3: Bụi có ngày vậy đó, quét ra đầu là bụi là. Rồi dân ở đây này cũng khiếm nợ nhiều lắm mà không ai giải quyết giùm hết trơn á. Thời gian ngắn nói gì cho thời gian vừa lắm, mấy năm lận. Mà dân ở đây họ nói nhiều lắm, họ nói là sắp tới mà nuốt là họ không giải quyết là họ sẽ xuống họ cỏn, họ không cho trả nữa đó.
1: Được biết, mỏ đất núi An Hội do công ty cổ phần khoáng sản Thành Hưng khai thác với quy mô 9,4 ha, công suất tối đa là 240.000 mét khối mỗi năm, thời hạn cấp phép là 6 năm. Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Ngọc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỏ Cày thừa nhận tình trạng ô nhiễm bụi và tiếng ồn là có thật. Trước mắt, chính quyền địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp triển khai ngay các biện pháp khắc phục.
4: Thì bây giờ cũng có phương pháp là làm sao đó khắc phục, hạn chế tối đa thôi. Cái bụi bặm nó ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân. Biện pháp tạm thời là yêu cầu là công ty là phải tưới nước thường xuyên, mua bạt che chắn cho bà con khi mà bà có cái nhu cầu để đảm bảo khử bụi thôi. Cái này thì xã cũng có kiến nghị, có trực tiếp làm việc với doanh nghiệp, mà kể cả là bà con dân mà trực tiếp ảnh hưởng luôn.
1: Chính quyền xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận chuyển, chấp hành quy định về tải trọng, tốc độ và thời gian hoạt động. Trong trường hợp phát sinh hư hỏng đường giao thông hoặc ảnh hưởng đến nhà của người dân, doanh nghiệp phải phối hợp kiểm tra và có biện pháp khắc phục theo quy định.
5: Ý kiến và phản hồi thính giả.
0: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
6: Trong tuần, chương trình Alo VOV1 nhận được ý kiến của thính giả Phạm Sĩ Hưng ở tổ dân phố Sài, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên về việc trích lục thửa đất tên của gia đình.
7: Nhà tôi có một mảnh đất thì ông tôi cho nhà tôi. Ông tôi đã chết từ năm 2004 và nhà tôi đã sử dụng đóng thuế từ năm 2000 cho đến năm 2025. Tôi đi trích lục thửa đất thì họ lại không đăng ký tên người sử dụng đất và người quản lý đất cho nhà tôi. Vì ngày xưa thì ông chỉ cho bằng mồm thôi nên không có giấy tờ văn bản gì.
0: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Hà Thị Thủy ở xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ về việc trồng lớn sổ đỏ khi cấp cho gia đình.
8: Gia đình tôi là có bìa đỏ từ năm 2003, năm 2014 thì làm dự án chuyển đổi, nhưng chờ mãi thì không có, xong mãi mới hỏi địa chính bảo là vẫn đang vướng mắc vì mới là chưa có. Năm 2005 thì vừa rồi là có nhờ cán bộ về đo đạc có kết quả rồi, nhưng mà bây giờ là họ trả lời là nó sẽ ra nhà giáp dây sổ lấn lên. Thế thì tôi bảo bây giờ tại sao biểu của tôi như thế rồi mà bây giờ chồng vẫn như thế thì không tháo gỡ được.
0: Đề nghị UBND xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tuần sau.
9: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một buổi chiều Chủ nhật an lành và hãy lắng nghe theo dòng thời sự để cập nhật những thông tin thú vị và hữu ích cho cuộc sống.
1: Mấy ngày gần đây, lướt các nền tảng mạng xã hội như Facebook đến TikTok có một clip tuyên truyền phòng chống tội phạm cực kỳ bắt chen của các chiến sĩ công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội. Ngay từ khi lên sóng, clip này đã chiếm trọn spotlight, thu hút hàng triệu lượt xem và cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Studio Mở hôm nay sẽ bàn câu chuyện khi công an làm clip triệu view. Mời quý vị đón nghe sau ít phút nữa.
0: Tạp chí Văn hóa Quốc tế sẽ giúp quý vị tìm hiểu truyền thống rượu vang ở thành phố Viên nước Áo với hơn 240 năm tuổi đang thu hút thế hệ trẻ.
1: Thông tin dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới và nhiều tin tức thời sự đáng quan tâm cũng sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình.
0: Hãy đồng hành với chúng tôi và gọi về số điện thoại 02439341040 để đóng góp ý kiến vào những nội dung mà chúng tôi đề cập.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước tiên, các bước chuyển động đáng chú ý của thế giới sẽ được cập nhật thông qua các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài.
1: Tỷ lệ ủng hộ của cử tri Hàn Quốc dành cho Tổng thống Lee Jae-myung bắt đầu giảm. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận định kỳ tháng 6 do Viện Nghiên cứu Gallup Korea công bố, tỷ lệ ủng hộ của cử tri nước này dành cho Tổng thống Lee Jae-myung đã bị mất tới 7 điểm so với điều tra lần trước, tụt xuống mức 57%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng 7 điểm lên mức 35%. Mặc dù tỷ lệ ủng hộ vẫn quá bán và cao hơn nhiều so với tỷ lệ không ủng hộ, nhưng đây là lần đảo chiều nhanh và sâu nhất kể từ khi ông Lee nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 6 năm ngoái. Đa số các ý kiến không ủng hộ Tổng thống tập trung chỉ trích cuộc bầu cử địa phương thống nhất vừa diễn ra hôm 4 tháng 6 là cẩu thả và nhiều sai sót. Bên cạnh đó là những phê phán liên quan đến việc đồng nội tệ Hàn Quốc mất giá và việc ông Lee bị cho là đã né tránh pháp luật trước nghi án về những sai phạm trong quá trình quản lý phát triển đô thị khi còn là lãnh đạo địa phương, v.v. Ở nhóm ủng hộ Tổng thống, có 21% đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân, 12% ca ngợi chính sách ngoại giao và 9% cho rằng tất cả các chính sách của chính phủ và Tổng thống đương nhiệm đều mang lại kết quả tốt đẹp.
0: Trong bối cảnh Mỹ và Iran chuẩn bị ký kết thỏa thuận sơ bộ về kết thúc chiến tranh, giới chức Israel bày tỏ lo ngại các điều khoản của thỏa thuận sẽ làm tổn hại lợi ích an ninh của nước này. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
4: Cảnh báo của các quan chức cấp cao Israel đưa ra trong bối cảnh cả Mỹ, Iran cùng nhà trung gian Pakistan đều xác nhận việc chuẩn bị ký kết thỏa thuận sớm nhất là trong ngày hôm nay 14 tháng 6. Thỏa thuận có điều khoản quy định chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận bao gồm cả Liban, đồng nghĩa Israel sẽ phải dừng tấn công lực lượng Hezbollah, thậm chí phải rút quân khỏi khu vực miền nam Liban. Đặc biệt, văn kiện được cho là hoàn toàn không đả động đến vấn đề tên lửa đạn đạo cũng như chính sách của Iran với các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến. Đây được cho là tình huống khiến giới chức Israel lo ngại. Để tìm biện pháp đối phó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quyết định triệu tập cuộc họp nội các an ninh bất thường vào tối nay. Thông tin này được các phương tiện truyền thông chính thức của Israel xác nhận. Tuy nhiên, các nguồn tin không đưa ra nhận định hay dự báo về phản ứng, cũng như các quyết định mà chính phủ Israel có thể đưa ra tại cuộc họp.
1: Chính phủ Anh sẽ công bố kế hoạch đầu tư và phát triển quốc phòng mới trước thềm hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO dự kiến diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 7 tới. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
5: Trong cuộc điện đàm ngày 13 tháng 6 với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Keir Starmer đã thông báo về kế hoạch quốc phòng mới của Anh. Thủ tướng Keir Starmer tái khẳng định cam kết vững chắc của Anh đối với an ninh châu và NATO, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường đầu tư quốc phòng trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế ngày càng phức tạp. Nhà lãnh đạo Anh cũng nhắc lại mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 3% GDP trong nhiệm kỳ quốc hội tiếp theo để đóng góp hiệu quả hơn cho an ninh tập thể. Về phần mình, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte đánh giá đây là đóng góp quan trọng đối với sức mạnh răn đe và phòng thủ tập thể của NATO. Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara dự kiến sẽ tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm như nâng cao năng lực phòng thủ tập thể, tăng chi tiêu quốc phòng, hỗ trợ Ukraine và định hướng chiến lược của liên minh trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu ngày càng gia tăng.
0: Giới chức và chuyên gia Malaysia cảnh báo hiện tượng El Nino có thể xuất hiện và mạnh lên trong thời gian tới, tác động tiêu cực đến nông nghiệp, môi trường và sức khỏe cộng đồng. Đáng chú ý, lượng mưa tại một số bang của Malaysia dự báo sẽ giảm mạnh từ 40 đến 60%.

0: Phóng viên Quốc Hùng theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
1: Theo chuyên gia về khí tượng tại Đại học Malaya, lượng mưa tại Malaysia trong năm nay có thể giảm từ 10% đến 20% so với mức bình thường. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Ahmad Nasrullah Mohd Nasir cảnh báo riêng ở một số bang, lượng mưa có thể sụt giảm mạnh hơn, từ 40% đến 60%. Việc này sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng đối với kinh tế xã hội Malaysia, gồm tác động tiêu cực đến ngành nông nghiệp, gia tăng ô nhiễm khói mù, sức ép lên hệ thống y tế công cộng, nhu cầu năng lượng tăng đột biến và nhiều rủi ro phát sinh khác. Bộ trưởng Kinh tế Malaysia cho rằng một số ngành chủ lực của Malaysia có thể chứng kiến sự sụt giảm năng suất khoảng 8% đến 10% trong một đợt El Nino. Trước những dự báo tiêu cực, Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Malaysia cho biết, chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nâng cao mức độ sẵn sàng và chủ động xây dựng, triển khai các phương án ứng phó.
2: Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố nghiên cứu mới mở ra hướng nâng cao tỷ lệ thành công thụ tinh ống nghiệm. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Thông qua phân tích hơn 2.000 lần phân chia tế bào từ trên 150 phôi người và khỉ, nhóm nghiên cứu phát hiện hơn 70% phôi ngừng phát triển sớm đều gặp bất thường ở cấu trúc thoi vô sắc trong lần phân cắt thứ hai. Đây là cấu trúc đóng vai trò phân chia nhiễm sắc thể trong quá trình tế bào phân bào. Các nhà khoa học cho biết, bất thường này có thể dẫn đến sai lệch nhiễm sắc thể và khiến chu kỳ tế bào của phôi bị dừng lại chỉ sau vài lần phân chia tiếp theo. Nghiên cứu cũng chỉ ra vai trò then chốt của trung thể, bộ phận điều phối hình thành thoi vô sắc. Khi số lượng trung thể bất thường, nguy cơ xuất hiện lỗi phân bào tăng cao. Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm can thiệp bằng cách sử dụng chất ức chế ở nồng độ phù hợp trong giai đoạn phân cắt thứ hai, giúp nâng tỷ lệ tế bào có trung thể bình thường từ 40% lên 80%, đồng thời giảm đáng kể nguy cơ sai sót mà không gây ảnh hưởng tiêu cực. Theo các nhà khoa học, phát hiện này mở ra hướng đi mới trong phòng ngừa và điều trị tình trạng phôi thai ngừng phát triển sớm, góp phần nâng cao hiệu quả của các phương pháp hỗ trợ sinh sản trong tương lai.
0: Quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Còn sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới. Xin mời biên tập viên Xuân Ninh.
4: Thưa quý vị, thế giới đang tiến rất gần đến mức nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1,5 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nếu lượng phát thải khí nhà kính tiếp tục duy trì ở mức hiện nay, thì ngưỡng này có thể vượt qua ngay vào trong khoảng năm 2030. Các nhà khoa học cảnh báo rằng những tác động đối với sinh kế, sức khỏe và hệ sinh thái đã xuất hiện trên phạm vi toàn cầu và sẽ còn gia tăng nếu nhiệt độ tiếp tục tăng trong những năm tới. Đó là thông tin khoa học đáng chú ý về khí hậu. Bây giờ là thời tiết tại một số thành phố lớn trên thế giới. Bắc Kinh, Trung Quốc nắng giai đoạn nhiệt độ cao nhất 27 độ. Tokyo, Nhật Bản có mưa rải rác nhiệt độ cao nhất 27 độ. Berlin, Đức có một vài cơn mưa nhỏ, mưa vừa nhiệt độ cao nhất 17 độ. Paris, Pháp trời quang nắng vàng nhiệt độ cao nhất 27 độ. New York, Mỹ có mưa rông rải rác nhiệt độ cao nhất 30 độ. Sydney, New South Wales, Australia có một vài cơn mưa rào, nhiệt độ cao nhất 18 độ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Sau đây là một số thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế.
7: Liên quan một lô sữa bột trẻ em Novalac sản xuất bị thu hồi tại Pháp sau khi ghi nhận có tác dụng phụ đối với tiêu hóa ở trẻ sơ sinh, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã lên tiếng cảnh báo. Liên quan loại sữa bị thu hồi này, Cục An toàn Thực phẩm cũng đã có công văn gửi Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương thông báo cho các sàn thương mại điện tử, website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối, yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định pháp luật nếu có. Trong đó, số các trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng, một trẻ phải nhập viện sau khi kết quả xét nghiệm phát hiện adenovirus, tác nhân gây bệnh viêm dạ dày ruột. Loại virus này thường không lây truyền qua sữa mẹ. Nhà chức trách cũng khẳng định vụ việc này không liên quan đến cảnh báo quốc tế gần đây về độc tố trong sữa bột của trẻ em.
6: Do lệch múi giờ, các trận đấu của World Cup 2026 thường xuyên diễn ra vào khung giờ đêm muộn và rạng sáng theo giờ Việt Nam. Do vậy, việc thường xuyên thức đêm xem bóng đá kèm sử dụng rượu bia, thuốc lá là nguy cơ làm gia tăng bệnh nhân bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Hiến, Hội Tim mạch thành phố Hà Nội cho biết, thói quen thức khuya liên tục để xem các trận đấu diễn ra vào rạng sáng gây phá vỡ nghiêm trọng nhịp sinh học tự nhiên, nguy cơ càng tăng cao khi nhiều khán giả vừa xem bóng đá vừa uống bia, hút thuốc lá và nước tăng lực để giữ tỉnh táo đã trực tiếp làm tăng huyết áp, kích thích tim đập nhanh và dễ gây ra các cơn loạn nhịp tim nguy hiểm như rung nhĩ. Bác sĩ cảnh báo, nguy cơ đổ bệnh được phân hóa rõ rệt theo độ tuổi, trong đó nhóm từ 45 đến 65 tuổi là đối tượng có nguy cơ cao nhất. Đây là độ tuổi cơ thể đã tích lũy nhiều mảng xơ vữa mạch máu nhưng chưa ổn định.
7: Gần đây trên mạng xã hội quảng bá nhiều bài viết video chia sẻ về việc phơi nắng như một phương pháp cải thiện sức khỏe, có thể chữa bách bệnh. Không ít trường hợp làm theo đã phải rước họa vì tự ý bỏ thuốc, nhịn ăn và phơi nắng với kỳ vọng chữa bệnh từ gốc. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Nguyễn Thủy An, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 3, cần phân biệt rõ giữa lợi ích của ánh nắng mặt trời đối với cơ thể và quan niệm phơi nắng có thể chữa bệnh. Ánh nắng mặt trời giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, hỗ trợ duy trì sức khỏe xương khớp, điều hòa nhịp sinh học, cải thiện giấc ngủ, song điều đó không đồng nghĩa với việc phơi nắng có thể chữa khỏi bệnh. Đối với hệ miễn dịch, vitamin D có vai trò điều hòa phản ứng viêm và hoạt động của một số tế bào miễn dịch. Tuy nhiên không nên hiểu rằng càng phơi nắng nhiều thì hệ miễn dịch càng mạnh hoặc có thể phòng ngừa mọi bệnh tật. Nhiều người mắc các bệnh mãn tính, tim mạch, tự miễn, da liễu đã tự ý phơi nắng kéo dài, thậm chí ngưng thuốc điều trị vì tin vào những lời lan truyền. Điều này có thể khiến bệnh diễn tiến nặng hơn do trì hoãn điều trị đúng cách.
6: Hơn một tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân 53 tuổi ở An Giang thường xuyên quên tên đồ vật quen thuộc, ít trò chuyện với người thân và ăn uống kém hơn trước. Ban đầu, gia đình nghĩ đó là dấu hiệu tuổi tác khi các biểu hiện ngày càng rõ ràng.

0: dệt nên bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ để kiểm tra. Kết quả thăm khám lâm sàng kết hợp chụp cộng hưởng từ cho thấy bệnh nhân có một khối u não kích thước lớn đang chèn ép các vùng chức năng quan trọng của não bộ. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 6 giờ. Sau nhiều giờ bóc tách tỉ mỉ quanh các cấu trúc thần kinh quan trọng, ekip đã lấy bỏ hoàn toàn thành công khối u, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng thần kinh cho người bệnh.
1: Các bác sĩ khoa ngoại thận tiết niệu Nam Học Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ 68 tuổi mắc sỏi thận kích thước lớn tồn tại trong cơ thể hơn 10 năm. Sỏi đã phát triển lớn, nhiều nhánh và chiếm gần toàn bộ hệ thống thu thập nước tiểu của thận, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng cơ quan này nếu không được can thiệp kịp thời. Sau khoảng 2 tiếng rưỡi, các bác sĩ đã lấy thành công toàn bộ khối sỏi lớn với nhiều nhánh phức tạp nằm sâu trong thận. Hiện tại sau mổ ngày thứ 3, tình trạng bệnh nhân tiến triển tích cực. Dù phải trải qua cuộc phẫu thuật mở với đường mổ dài do tính chất phức tạp của các bệnh, người bệnh chỉ còn đau nhẹ, đã có thể ngồi dậy và đi lại nhẹ nhàng.
0: Từ những cơn sốt cao và đau nhức chân kéo dài, bé trai 11 tuổi ở Lai Châu được phát hiện nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, viêm xương tủy hoại tử, đối mặt với nguy cơ mất chân. Trẻ phải thở máy xâm nhập liên tục 6 ngày và được phẫu thuật dẫn lưu mủ ở cơ đùi hai bên nhằm kiểm soát ổ nhiễm trùng. Sau gần một tuần điều trị tích cực, tình trạng sốt được kiểm soát. Tuy nhiên, tổn thương tại chân phải vẫn diễn tiến nặng nề, bệnh nhi gần như không thể đi lại, đau nhức dữ dội vùng đùi phải, dịch mủ lẫn máu tiếp tục rỉ qua vết mổ. Lo ngại nguy cơ hoại tử lan rộng, các bác sĩ quyết định chuyển trẻ tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị chuyên sâu. Một tuần sau phẫu thuật, các dấu hiệu nhiễm trùng đã được kiểm soát, vết mổ khô và tiến triển tốt. Các bác sĩ kỳ vọng sau giai đoạn tái tạo xương và phục hồi chức năng, cậu bé sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường.
2: Studio mở.
1: Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày gần đây lướt các nền tảng mạng xã hội từ Facebook đến TikTok, không biết quý vị có vô tình bắt gặp một giai điệu vừa quen vừa lạ không? Quen vì nó đang mang đậm chất âm nhạc cổ truyền, còn lạ là vì lời bài hát đã lại nói về việc đẩy lùi tội phạm cờ bạc. Clip tuyên truyền cực kỳ bắt chen của các chiến sĩ công an phường Dương Nội, Hà Nội. Ngay từ khi lên sóng, clip này đã chiếm trọn spotlight, thu hút hàng triệu lượt xem và cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.
0: Thực ra đây không phải lần đầu tiên mạng xã hội dậy sóng vì các clip tuyên truyền pháp luật do các chiến sĩ công an thực hiện. Trước đó đã có không ít clip tuyên truyền pháp luật đạt con số tương tác khủng, một con số mà ngay cả các nhà sáng tạo nội dung số chuyên nghiệp cũng phải mơ ước. Đây là một trong các hoạt động thiết thực từ cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng công an ninh nhân dân. Với cách làm sáng tạo, đổi mới truyền thông mạnh mẽ, ngành công an đang cho thấy pháp luật không còn khô khan mà trở nên dễ nghe, dễ nhớ và đi thẳng vào lòng người.
1: Studio mở hôm nay sẽ bàn câu chuyện khi công an làm clip triệu view với sự tham gia của Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an và Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội. Và bây giờ xin mời biên tập viên Bích Ngọc trao đổi cùng các vị khách mời.
3: Xin kính chào quý vị ạ. Xin được giới thiệu Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an.
4: Xin chào quý khán giả.
3: Vâng, và xin được giới thiệu Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội.
5: Xin kính chào quý vị khán giả, kính chào đồng chí Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, và xin chào người dẫn chương trình ạ.
3: Vâng, xin chào bạn, cảm ơn chị. Có thể thấy rằng thời gian qua thì cái tên Công an Dương Nội thực sự là hot dần dần trên mạng luôn ạ. Và khi mà lướt web trên Facebook hay là TikTok cũng như là nghe các câu chuyện mà chúng tôi bắt gặp ngoài cuộc sống thì nghe mọi người nhắc đến rất là nhiều. Và để xem là người dân thực tế đã phản ứng như thế nào với các clip mà các bạn đã sản xuất thì xin mời hai vị khách mời và quý vị cùng nghe một đoạn khảo sát ngắn ngay sau đây.
6: Tôi nghe thấy cái chương trình của các đồng chí công an, nói chung là tôi rất phấn khởi. Từ cái câu hát, từ cái lời điệu chào văn, những người dân người ta nghe được cái tiếng này là người ta rất hưởng ứng và người ta rất hoan nghênh. Thì nói chung là nó đổi mới, thứ nhất là cá cờ bóng đá này, hay là cờ bạc này, lô đề này. Nói chung tất cả cái gì nó làm tệ nạn xã hội là các đồng chí công an đã đưa ra những cái vấn đề như này thì tôi rất hoan nghênh.
7: Tôi thấy thời gian vừa rồi có rất nhiều các clip tuyên truyền của về giao thông và các luật lệ của các chú công an. Tôi thấy cái ý rất là hợp gu với thế hệ trẻ để cho chúng tôi nắm bắt được nhanh hơn và thông tin cũng cập nhật hơn.
8: Chào đấy, các clip của các công an rất là vui.

0: Vui nhộn, hài hước và thông tin rất dễ hiểu và giúp cháu nhiều hiểu biết.
1: Vâng, con cảm thấy clip này rất là thú vị và truyền cảm hứng rất nhiều ạ. Sau khi xem xong thì con cảm thấy bản thân rất là muốn học hát theo.
2: Vâng ạ, thưa thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, tôi thấy anh cười rất tươi.

0: Khi tất cả các clip của chúng tôi đăng tải lên trang mạng xã hội thì được nhân dân đón nhận một cách rất là tích cực và phản hồi lại chúng tôi, và chúng tôi cũng thấy rất là bất ngờ, và đây cũng chính là động lực để chúng tôi cố gắng để xây dựng các video tiếp theo để gửi đến người dân ạ.
1: Vâng ạ, có một điều mà Bích Ngọc cũng như là rất nhiều người xem thấy rất là tò mò ạ. Đó là vì sao mà công an của phường Dương Nội, thành phố Hà Nội lại lựa chọn chất liệu âm nhạc truyền thống? Không biết là anh Hùng và các đồng chí học hát có khó hay không, và quá trình mà lên ý tưởng, dàn dựng cũng như là phòng thu ghi hình thì các anh có gặp áp lực hay không ạ? Và anh có thể chia sẻ một số kỷ niệm đáng nhớ ạ?
0: Dạ vâng. Chúng tôi thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về là chuyển đổi số và đổi mới trong công tác tuyên truyền pháp luật, và cũng là hưởng ứng cái cuộc thi sáng tạo video của Bộ Công an với chủ đề Tổ quốc bình yên, thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu và tìm tòi một cái cách, một phương án tuyên truyền làm sao đặc biệt mà mang đậm bản sắc dân tộc để tạo điểm nhấn của cho đơn vị, và mong muốn đơn vị của mình sẽ là đơn vị tiên phong sử dụng nghệ thuật truyền thống trong công tác tuyên truyền pháp luật để đến với người dân một cách tự nhiên và để người dân dễ hiểu và dễ tiếp cận. Và khi người dân hiểu được các quy định của pháp luật thì sẽ chấp hành rất tốt. Còn về khó khăn thì thực ra thì đối với lực lượng công an chúng tôi thì ở địa phương ấy thì cũng không phải là người được đào tạo qua các trường lớp chuyên môn, nên cái việc là để hát được làn điệu Xá Sẩm thì cũng rất là khó. Thì cũng rất may mắn cho chúng tôi thì được đơn vị đồng hành và các bạn trẻ đang sinh sống ở trên địa bàn phường Dương Nội, đó là các bạn trẻ đến từ kênh Xin Chào Việt Nam, và cùng với cả sự đồng hành của nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, các anh chị khi mà nhận thấy sự năng lượng tích cực của công an phường Dương Nội chúng tôi truyền đạt thì cũng là đồng hành với chúng tôi để hướng dẫn cho chúng tôi cách hát từng câu chữ ra làm sao cho đúng. Còn về phía mỗi cán bộ chiến sĩ trong cái clip xuất hiện ấy, thì nói thật có một chia sẻ rất là vui, đó là vừa được tập hát, vừa được học hỏi thêm kinh nghiệm, và cũng cảm thấy rằng là mình cũng có một chút gì đó của nghệ sĩ đấy ạ.
1: Vâng, còn thưa Đại tá Từ Thị Thu Hòa, chị có bất ngờ không khi mà nghe những cái chiến sĩ của mình biểu diễn một cách vô cùng chuyên nghiệp và có thể nói là có những cái clip triệu view đến như thế ạ?
2: Có thể nói rằng là tôi vô cùng bất ngờ, cũng như là khán thính giả cũng là một cái niềm vui rất là lớn đối với người xem. Cái cách tiếp cận nó đã tạo nên một cái sự rất là khác biệt so với những thời gian trước đây. Đấy cũng là một bài toán đối với chúng tôi, làm sao để biến tất cả những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trở thành hiện thực ở hai lĩnh vực. Thứ nhất là phải phủ xanh không gian mạng bằng những thông tin chính thống và tích cực. Thứ hai nữa, làm thế nào để công tác tuyên truyền, nghị quyết, tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đến gần với dân hơn. Thì đó là bài toán đặt ra đối với những người làm công tác tuyên truyền như chúng tôi. Và với cái sự trăn trở đó thì cuộc thi sáng tạo video clip Vì Tổ quốc bình yên được ra đời. Và tất cả các bạn đều thấy sự sáng tạo của con người là không biên giới.
1: Vâng ạ, thưa Đại tá Từ Thị Thu Hòa, thực tế là rất nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ với chúng tôi là họ rất ngại đọc các cái văn bản pháp luật vì nhiều từ ngữ chuyên ngành phức tạp. Thế nhưng mà khi mà nghe các clip mà các chiến sĩ làm sáng tạo trên không gian số thì họ lại thuộc lầu lầu luôn ạ. Có thể nói rằng cái việc mềm hóa hay là nói dân dã là bình dân hóa pháp luật bằng âm nhạc, bằng mini game hay là những cái clip trực quan như vậy thì đã mang lại những cái giá trị cốt lõi gì trong việc nâng cao ý thức pháp luật của người dân ạ? Trước hết thì chúng tôi xin được nghe ý kiến của Đại tá Từ Thị Thu Hòa.
2: Xuất phát từ chủ trương, quan điểm của Đảng cũng nêu rằng là làm sao mà để giảm bớt hàn lâm trong vấn đề nghị quyết, để làm sao mà nghị quyết có thể đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Vì vậy mà chúng tôi cũng đề ra 6 cái chủ đề, 6 cái nội dung trong cái cuộc thi video này. Thì cái nội dung chủ đề đầu tiên ý, đó là vấn đề phổ biến tuyên truyền pháp luật. Và cái nội dung thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là quảng bá những hình ảnh cuộc sống bình yên trên tất cả các mọi miền tổ quốc của đất nước. Qua đó thì lực lượng tiên phong cũng như là gần dân nhất đó là lực lượng công an các xã, phường. Thì đó là cái chủ đề thứ hai. Và chủ đề thứ ba nữa, đó là các đồng chí thấy rất là nhiều những hình ảnh đẹp, những hành động của những người dân. Như vừa rồi có anh Hùng đúng không ạ? Có liên tiếp những hành động rất là đẹp vì bình yên cuộc sống. Những cái hành động cũng như là hình ảnh rất là đẹp của người dân thì chúng tôi có những cái thực hiện những cái mệnh lệnh từ trái tim của lực lượng công an nhân dân với rất là nhiều những hành động đẹp vì bình yên cuộc sống. Và chùm nội dung thứ năm nữa đó là chúng tôi đang phát động một cái phong trào ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Vì vậy mà qua đó thì cũng truyền tải đến nhân dân những cái công việc thường ngày, chúng tôi gọi

0: nhật ký ba nhất của lực lượng công an dân chúng tôi đến gần với người dân hơn. Và chủ đề cuối cùng nữa rất là quan trọng, đó là cũng tìm kiếm những cái sáng kiến, những mong đợi của người dân để bảo vệ bình yên của Tổ quốc. Thì đó là 6 cái nội dung rất là cơ bản.
1: Vâng, kính thưa quý vị, đối với tôi là một cán bộ công an cơ sở ấy, thì cái hiệu quả cho công tác tuyên truyền pháp luật thì cũng thể hiện rõ ràng ở trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi các cái clip tuyên truyền pháp luật của chúng tôi được tuyên truyền lên trên mạng, thì chính những người dân trên địa bàn phường khi nhìn thấy lực lượng công an chúng tôi đi tuần tra kiểm soát nhắc nhở thì cũng đã nhận ra và bảo nói rằng là đấy là đồng chí thiếu tá đang tuyên truyền pháp luật về trật tự công cộng, trật tự đô thị, nên chúng ta cần phải chấp hành nghiêm, đừng để đồng chí phải báo giá các mức vi phạm. Ngoài cái vấn đề mà tuyên truyền pháp luật về trật tự giao thông thì chúng tôi cũng tuyên truyền pháp luật về các mảng khác nữa, ví dụ như về phòng chống tội phạm. Thì người dân cũng đã biết rằng là đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá hay là đánh blackjack tài xỉu là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt rất là nghiêm minh. Trong các clip tuyên truyền thì cũng đã nêu rõ cái mức xử phạt của cái hành vi đánh bạc như vậy. Và cũng để trước cái thềm bóng đá World Cup thì chúng tôi có lồng ghép vào cái việc cá độ bóng đá nữa, để cho người dân hiểu rằng là hãy đón một cái mùa World Cup văn minh vui vẻ và đừng lấy World Cup để lợi dụng để đánh bạc dưới mọi hình thức, vì đó là vi phạm pháp luật. Còn chúng tôi ngoài ra cũng hướng dẫn người dân các thủ tục nếu không may bị các đối tượng là trộm cắp hay là cố ý gây thương tích thì cần phải đến đâu để trình báo cơ quan công an, và khi đến thì cần phải làm những thủ tục gì để được nhanh gọn và hiệu quả nhất, thì cũng đã lan tỏa đến người dân và được sự phản hồi của chính nhân dân trên địa bàn, thì là người dân đã hiểu và đã nắm bắt và cũng đã giúp và chúng tôi giải quyết các cái điểm nghẽn trên địa bàn chúng tôi trong thời gian vừa qua nữa.
2: Vâng ạ, thưa đại tá Từ Thị Thu Hòa, theo bà thì đâu là vũ khí bí mật để giúp cho các chiến sĩ, những người chưa hề được đào tạo như các nghệ sĩ nhưng mà có thể làm ra một cái sức hút lớn với rất nhiều những cái sản phẩm số có thể nói là vô cùng hot và có thể nói hàng triệu view, một con số mơ ước của bất cứ nhà truyền thông số nào ạ?
0: Để có một cái video tới được với công chúng thì có lẽ là có ba chạm. Thứ nhất là phải chạm vào sự thật, thứ hai là chạm vào lòng dân, và thứ ba là có một chút công nghệ, đó là chạm vào công nghệ. Và đặc biệt ở video clip của bạn Hùng, tôi nghĩ rằng có một thứ, có một giá trị rất là lớn, đó là đưa văn hóa dân tộc vào hơi thở của video của mình thì sẽ luôn luôn là trường tồn và luôn luôn chạm tới người dân Việt Nam.
2: Vâng,
0: đó là giá trị rất là quan trọng trong video của bạn Hùng.
2: Vâng ạ, cái sự sáng tạo cũng như là làm mềm hóa những cái yếu tố, những cái từ quy định về pháp luật tưởng chừng rất là khô khan lại dễ đi vào lòng người và dường như lại rất là dễ thuộc nữa. Và chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến người dân bày tỏ cái mong đợi và ủng hộ là chờ những siêu phẩm tiếp theo ạ.
3: Những cái hình thức đa dạng như thế này thì lên phát huy. Đất nước chuyển mình trên tiền như thế này thì thực sự là công an người ta rất trách nhiệm với nhân dân, chống cái tệ nạn xã hội mà ai là người ta cũng hưởng ứng rất nhiều, đồng tình.
4: Rất mong bên công an sẽ làm nhiều clip hơn và với những nội dung phong phú và đa dạng hơn để cho người dân chúng tôi được tiếp cận thông tin.
5: Cháu hy vọng rằng là sắp tới các chú công an sẽ sản xuất và cho ra nhiều clip vui nhộn hơn, thêm những hình ảnh sinh động và ca khúc vui tươi để tuyên truyền pháp luật.
6: Con có thể xem thêm nhiều clip hay như thế này nữa ạ.
2: Vâng ạ, khán giả thì đã đang kỳ vọng rất là lớn rồi ạ. Về phía Cục Công tác Chính trị Bộ Công an thì xin hỏi Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Cục đã có những cái định hướng hay là quy chuẩn như thế nào để các chiến sĩ có thể thỏa sức sáng tạo mà vẫn giữ đúng cái định hướng cũng như là sự nghiêm túc của ngành ạ?
0: Mong đợi của ban tổ chức nó không chỉ dừng lại ở một cuộc thi mà chính là tạo ra một cái phong trào của sự lan tỏa. Lan tỏa ở đây là nhân lên những hành động đẹp, những giá trị nhân văn để tất cả vì bình yên cuộc sống. Và ở đây thì nếu như các bạn có thể lội ngược lại dòng thời gian thì có rất nhiều video phải nói là rất là hot, cũng đến hàng triệu view. Vì sao nó lại giá trị như vậy? Bởi lẽ đã kể câu chuyện chân thực về cuộc sống. Ở đây không chỉ những video được dàn dựng lên mà còn rất nhiều các video mà thể hiện cái hành động có tính tức thì. Một anh tài xế cứu cháu bé 2 tuổi khi mà đi lạc qua làn đường ở bên kia. Và rất nhiều các hình ảnh mà các anh hùng là những người dân cứu nạn, cứu hộ ở những vụ cháy. Hoặc là chúng ta thấy rất là nhiều các cái hình ảnh của người dân cũng như là lực lượng công an dân tham gia bảo vệ vì bình yên cuộc sống ở những cái khoảnh khắc khi mà người dân gặp nạn. Những video đó đã được lan tỏa rất là mạnh. Còn những video mà của bạn Hùng, có biệt danh là Hùng Hữu Duyên ở đây, mang một hơi thở mới hơn một chút,

0: đó là được kể bằng một cái câu chuyện sẽ tuyên truyền pháp luật bằng một cái ngôn ngữ gần dân hơn, thậm chí là đưa cả văn hóa nghệ thuật truyền thống để đi vào các cái video đấy để chạm với người dân hơn, thì đấy là một cách tiếp cận mới. Còn ở đây tôi vẫn luôn muốn nhấn mạnh và muốn kêu gọi và muốn lan tỏa tất cả những người dân cũng như là lực lượng công an tiếp tục đồng hành và thực hiện những video ngắn. Những video đấy là gì? Là những hình ảnh chuyển động và nói ý nghĩa về những hành động đẹp, những giá trị nhân văn, những cảnh đẹp của đất nước Việt Nam bằng một cách chân thực nhất để trở thành một tác phẩm để có thể tham gia dự thi, chứ không nhất thiết là những video được dàn dựng một cách công phu hay là gì đó.
1: Vâng ạ, như bà cũng vừa chia sẻ thì mục đích của cuộc công tác chính trị thì đây không chỉ dừng lại là một cuộc thi ạ, mà sắp tới thì cũng sẽ có một kế hoạch, đó là biến phương thức truyền thông số sáng tạo thành một chiến lược xuyên suốt trong toàn ngành trên cả nước, đúng không ạ?
0: Vâng, có lẽ là để trước khi có những cái đạt được kết quả như thế này thì chúng tôi đã có nhiều buổi tập huấn chia sẻ để làm thế nào cái công việc của lực lượng, nhất là lực lượng công an cấp cơ sở, lực lượng công an xã, phường đến với người dân được gần gũi hơn, với cái phương châm tuyên truyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tuyên truyền đến đâu là đạt đến đó. Người dân ghi nhớ được những cái điều khoản hoặc là những quy định của pháp luật cũng như là chủ trương, đường lối của nhà nước một cách dễ thuộc nhất, gần gũi nhất. Ở đây thì cũng phải nói rộng thêm là cuộc thi này còn lan tỏa trong đối tượng là học sinh từ lớp 8 trở lên và các em sinh viên. Thì có rất nhiều các video sẽ đón đợi, mong được đón nhận của tất cả các khán thính giả trên VOV. Là chúng tôi còn rất nhiều các video của các em học sinh và sinh viên để kể về câu chuyện chúng ta đã gìn giữ bình yên như thế nào.
1: Đại tá Từ Thu Hòa vừa chia sẻ là sắp tới còn rất nhiều các clip và siêu hot luôn ạ. Và nếu dùng một thông điệp thật ngắn gọn để gửi tới các cư dân mạng nói riêng và người dân cả nước nói chung đang hàng ngày theo dõi và ủng hộ, thì hai vị khách mời sẽ nói điều gì ạ?
0: Bình yên không tự nhiên mà có. Bình yên được xây từ ý thức, được đắp bằng kỷ cương và đặc biệt là được gìn giữ bằng trách nhiệm của mỗi người dân.
2: Đâu đó cũng có một lúc nào đó khi mà chúng ta cũng thấy đấy là một người dân gặp nạn. Nếu như không có ai lên tiếng thì cũng có những giai đoạn khá là thờ ơ. Vì vậy nhưng nếu như chỉ cần một hành động, một người sẵn sàng chỉ cần là lên tiếng hoặc là hành động, như vừa rồi chúng ta cũng chứng kiến rất là nhiều hành động đẹp của người dân khi mà có một người gặp nạn, thì chúng tôi cũng rất là muốn lan tỏa những cái thông điệp và trở thành một phong trào để người dân không e dè và không lo ngại, sẵn sàng cứu giúp những người gặp nạn bằng một cách là có thể lên tiếng hoặc là giơ chiếc máy điện thoại lên và chúng ta có thể ghi nhận được những hành động đẹp hoặc là có thể báo cho cơ quan chính quyền để giải quyết. Thì đó cũng là một cách vì bình yên Tổ quốc và đó cũng là một trong những lý do để ra đời cuộc thi sáng tạo video.
1: Dạ vâng ạ, xin mời Thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ.
3: Vâng ạ, tôi cũng muốn gửi thông điệp đến quý vị khán giả rằng là pháp luật thì không hề khô khan và lực lượng công an chúng tôi cũng sẽ luôn luôn đồng hành và sẽ tuyên truyền pháp luật đến người dân một cách gần dân nhất, để dân dễ hiểu nhất và để mọi người là sẽ chấp hành tốt các quy định của pháp luật, và rất mong rằng là nhân dân sẽ theo dõi và tiếp tục ủng hộ cho lực lượng công an chúng tôi trong công tác tuyên truyền pháp luật.
1: Vâng ạ, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời là Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, và Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, với một câu chuyện rất là cởi mở và thú vị ngày hôm nay.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe Studio Mở, bây giờ sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
5: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
6: Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu, chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm chữa trị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của bác Vũ Thị Xuyến, 67 tuổi.
7: Ban ngày chỉ khoảng 1 tiếng, hơn 1 tiếng là bác phải đi tiểu một lần, ban đêm cũng phải thức giấc để đi tiểu tới 3 đến 4 lần. Khiến bác rất mệt mỏi và khó chịu. Bác cảm thấy xấu hổ, thiếu tự tin, chẳng muốn đi ra ngoài, vì lúc nào cũng cần tìm nhà vệ sinh để đi tiểu. Sau đó may mắn bác được biết đến sản phẩm Ích Niệu Khang có chứa Goulet, chiết xuất hạt bí đỏ và mầm đậu nành, sản xuất từ Thụy Sĩ, đặc biệt sử dụng giống bí đỏ Escope của châu Âu, cho hạt chứa đầy đủ các hoạt chất sinh học, có tác dụng chuyên biệt giúp phục hồi chức năng bàng quang, giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang, nhờ đó giúp giảm rõ rệt số lần đi tiểu ban ngày và đêm ở cả nam giới và phụ nữ.
6: Đặc biệt, Goless đã được chứng minh lâm sàng tại Hàn Quốc và Nhật Bản, cho kết quả 96% số người sử dụng giảm rõ rệt số lần đi tiểu đêm, giảm từ hơn 3 lần xuống còn 0 đến 1 lần. Số lần đi tiểu không kiểm soát trong ngày từ hơn 8 lần xuống còn dưới 2 lần. Sau khi tìm hiểu và sử dụng ích niệu khang, tình trạng tiểu nhiều, tiểu đêm của bác đã được cải thiện rõ rệt, bác Xuyến chia sẻ.
8: Bác cảm thấy là rất chân chi thoải mái. Trước kia đi đêm đi 2-3 lần thì đấy, mà đến bây giờ thì đêm cũng đêm chỉ 1 lần thôi.
7: Hy vọng nhiều người bệnh như bác Xuyến cũng sẽ sớm sử dụng ích niệu khang để không còn phải lo lắng về chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu són, tiểu không tự chủ và hội chứng bàng quang tăng hoạt. Để biết chi tiết kinh nghiệm chữa tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu són, tiểu không tự chủ, thính giả có thể gọi tới tổng đài miễn cước 1800-6723. Xin được nhắc lại 1800-6723. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
9: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
10: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần đi tiểu nên không ngủ được, bất tiện lắm.
9: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
10: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
9: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
10: Bằng cách nào vậy hả bà?
9: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa Golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
10: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800-6723, 1800-6723. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại tuần qua thế giới có những bước chuyển động nào đáng chú ý, chúng ta sẽ cùng điểm lại ngay sau đây.
5: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
6: Thỏa thuận hòa bình lịch sử với Iran dự kiến ký kết ngày 14 tháng 6, mở cửa trở lại eo biển Hormuz và hợp tác loại bỏ làm dầu urani. Đây là tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan chiến sự Iran. Thủ tướng Pakistan, quốc gia trung gian hòa giải cũng xác nhận lễ ký kết trực tuyến có thể sớm diễn ra. Tuy nhiên, phía Iran vẫn tỏ ra thận trọng về thời điểm ký kết cụ thể. 2,5% là dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 mà dự báo Ngân hàng Thế giới vừa đưa ra do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19. Giá dầu Brent dự báo ở mức 94 đô la Mỹ mỗi thùng nhưng có thể vọt lên 115 đô la nếu nguồn cung tiếp tục gián đoạn. Trong khi Mỹ và Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, Ấn Độ dự báo tiếp tục dẫn đầu với mức 6,6%. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần có chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên, hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhân kỷ niệm 65 năm ký hiệp ước hữu nghị. Ông Tập Cận Bình đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm

0: tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, công nghệ. Đáp lại, ông Kim Jong Un khẳng định, chuyến thăm chứng minh tính bền chặt của mối quan hệ song phương trong bối cảnh toàn cầu thay đổi nhanh chóng. 4.399 ngày là kỷ lục lịch sử mà Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa xác lập khi chính thức trở thành nhà lãnh đạo có thời gian giữ chức liên tục lâu nhất lịch sử Ấn Độ độc lập, tính đến ngày 10 tháng 6, vượt qua kỷ lục của cố Thủ tướng Jawaharlal Nehru. Cột mốc này phản ánh sự tín nhiệm của cử tri và vị trí quốc tế ngày càng cao của Ấn Độ tại các cơ chế đa phương như G20, BRICS hay Quad. Liên minh châu Âu-EU vừa thông báo bắt đầu đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova vào cuối tuần này sau khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết. Quá trình này gồm 35 nội dung bắt đầu từ các nguyên tắc cơ bản về pháp quyền. Dù có thể kéo dài nhiều năm, nhưng quyết định này mang lại sự hỗ trợ chính trị lớn, ghi nhận nỗ lực cải cách của cả hai nước. Tỷ phú Elon Musk vừa trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên nhờ cơn địa chấn do SpaceX tạo ra với đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lịch sử, huy động hơn 75 tỷ đô la Mỹ, đưa giá trị vốn hóa vượt mốc 2.000 tỷ đô. Cổ phiếu SpaceX tăng gần 20% ngay phiên đầu, lọt top 10 doanh nghiệp giá trị nhất nước Mỹ, vượt qua cả Tesla, Meta và Walmart. Giám đốc tài chính SpaceX Brett Johnson nhấn mạnh:
1: "Wow, what an exciting day.
2: Thật là một ngày tuyệt vời. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn rằng đây chỉ là một bước nữa trong hành trình mà chúng ta mới chỉ bắt đầu. Các bạn đã đề cập đến một số cơ sở hạ tầng của tương lai và đó thực sự là những gì chúng tôi đang mang đến cho thế giới, dù là trong không gian, kết nối hay trí tuệ nhân tạo."
0: Trận động đất mạnh 7,8 độ tại miền nam Philippines sáng ngày 8 tháng 6 đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng, hàng chục người vẫn đang mất tích và hơn 1.100 người bị thương. Trong cơn địa chấn được đánh giá là mạnh nhất trong nửa thế kỷ qua, hơn 45.000 người phải sơ tán trong bối cảnh mưa lớn và hơn 2.200 dư chấn liên tục cản trở cứu hộ. Với chủ đề thẻ đỏ với lao động trẻ em, thế giới kêu gọi hành động xóa bỏ thực trạng 183 triệu trẻ em đang phải lao động, trong đó 54 triệu trẻ em làm việc trong môi trường độc hại, nhân Ngày Thế giới chống lao động trẻ em 2026, ngày 12 tháng 6. Ông Gilbert Hombo, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế, kêu gọi:
3: "Lần đầu tiên, khung toàn cầu Marrakech về phòng chống lao động trẻ em bao gồm các chỉ số tiến triển rõ ràng, một cơ chế trách nhiệm giải trình để theo dõi việc thực hiện và giữ cho vấn đề lao động trẻ em luôn là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự toàn cầu sau năm 2030. Chủ đề năm nay nhắc nhở chúng ta rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội được vui chơi và lớn lên trong sự bảo vệ và an toàn."
0: Trong tuần, World Cup 2026 đã chính thức khai màn tại ba quốc gia đồng đăng cai là Mexico, Canada và Mỹ, với lần lượt ba lễ khai mạc ấn tượng và các trận đấu diễn ra ngay sau đó. World Cup năm nay ghi dấu ấn kỷ lục với 48 đội tuyển, 104 trận đấu diễn ra tại ba quốc gia trong vòng 39 ngày. Giải đấu quy tụ 1.248 cầu thủ, chứng kiến Lionel Messi và Cristiano Ronaldo có cơ hội là những người đầu tiên dự 6 kỳ World Cup. Với quy mô các đội và số trận đều tăng, số bàn thắng dự kiến sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Từ số đội tham dự, số trận đấu, lượng cầu thủ cho đến quy mô tổ chức, World Cup 2026 không chỉ là giải đấu lớn nhất lịch sử FIFA mà còn được kỳ vọng mở ra chương mới cho bóng đá toàn cầu.
4: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian của tạp chí Văn hóa Quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Kính chào quý vị và các bạn. Hai điểm đến thú vị trong chương trình hôm nay sẽ đưa quý vị khám phá những sắc màu riêng của đời sống và văn hóa, từ những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ đến những không gian sáng tạo mang hơi thở hiện đại. Truyền thống rượu vang ở thành phố Viên, nước Áo với hơn 240 năm tuổi đang thu hút thế hệ trẻ. Khám phá tour tham quan dành cho công chúng của xưởng sáng tạo Jim Henson ở Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến thành phố Viên của Áo, người ta thường nghĩ ngay đến những nhà hát opera lộng lẫy, những cung điện hoàng gia nguy nga hay những bảo tàng đẳng cấp thế giới. Thế nhưng với nhiều người dân Áo, một phần linh hồn của thành phố lại nằm ở những triền đồi ngoại ô phủ đầy dây nho, nơi lưu giữ truyền thống rượu vang đã tồn tại suốt hơn 240 năm, và điều thú vị là ngày nay,

0: chính giới trẻ đang góp phần mang đến sức sống mới cho truyền thống lâu đời ấy.
1: Chiều buông trên những sườn đồi phía bắc thủ đô Viên, giữa những hàng nho xanh mướt, các gia đình, nhóm bạn bè quây quần bên những chiếc bàn gỗ dài. Ly vang trắng mát lạnh, vài món ăn địa phương giản dị và những câu chuyện không hồi kết tạo nên khung cảnh quen thuộc tại các quán rượu Heuriger, một biểu tượng văn hóa đặc sắc của thủ đô của nước Áo. Bà Sophia Richard là một chủ quán Heuriger chia sẻ.
2: Nơi này thực sự rất được yêu thích, đặc biệt là vào mùa hè. Tôi nghĩ nhiều người sống trong thành phố luôn khao khát được hít thở không khí trong lành hơn, bớt đi những khối bê tông, có thêm cây cối, thêm màu xanh và cảm giác thư thái giữa thiên nhiên.
1: Heuriger trong tiếng Đức vừa có nghĩa là rượu vang mới của năm, vừa chỉ những quán rượu do chính người trồng nho mở để bán sản phẩm của mình. Nguồn gốc của cách gọi này được cho là bắt đầu từ năm 1784 khi Hoàng đế Joseph Đệ Nhị ban hành sắc lệnh cho phép các nhà làm rượu vang được trực tiếp bán rượu cho khách. Từ đó, Heuriger trở thành một phần không thể tách rời của đời sống thành phố Viên. Không giống những hầm rượu sang trọng ở Pháp hay Italia, Heuriger mang vẻ gần gũi và bình dị. Ông Roy Wurzbacher, một cựu giám đốc điều hành, cảm nhận rằng Heuriger là cách tuyệt vời nhất để kết thúc một ngày làm việc.
2: Dù bạn vừa trải qua một ngày làm việc căng thẳng, chỉ cần có dịp ngồi cùng nhau tại một quán Heuriger thì mọi thứ dường như trở nên hoàn hảo. Heuriger là một phần văn hóa, một phần di sản của chúng tôi. Đó đơn giản là niềm vui và sự thư giãn.
1: Năm 2019, văn hóa Heuriger của Viên chính thức được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Áo. Theo Ủy ban UNESCO của nước này, những quán rượu gia đình không chỉ là nơi tiêu thụ sản phẩm địa phương mà còn là không gian gắn kết cộng đồng, nơi các thế hệ gặp gỡ, trao đổi tin tức và duy trì bản sắc văn hóa đô thị độc đáo của Viên. Tuy nhiên, truyền thống hơn hai thế kỷ này từng đứng trước không ít thách thức. Các nghiên cứu gần đây cho thấy độ tuổi trung bình của khách đến với Heuriger ngày càng cao, trong khi giới trẻ có nhiều lựa chọn giải trí khác hấp dẫn hơn. Giá đất tăng mạnh cũng khiến việc duy trì các vườn nho và cơ sở sản xuất ngày càng khó khăn với nhiều gia đình làm vang. Thế nhưng những năm gần đây, một làn gió mới đang thổi vào các vùng trồng nho của Viên, đó là sự quan tâm đặc biệt của những người trẻ. Ông Rainer Chris, một nhà sản xuất rượu vang ở Viên, chia sẻ.
2: Chúng tôi nhận thấy rất nhiều người trẻ thích rời khỏi trung tâm thành phố để tới vùng ngoại ô, ngồi thư giãn trong một không gian yên bình. Họ thích thưởng thức các loại rượu vang địa phương và cũng quan tâm đến chất lượng tốt với mức giá thực sự hấp dẫn.
1: Theo ông Rainer Chris, chính sự kết hợp giữa truyền thống và tính gần gũi đã giúp Heuriger tìm được chỗ đứng trong đời sống hiện đại. Mỗi quán có một phong cách riêng, có nơi giữ nguyên những nét cổ điển, có nơi đổi mới để thu hút du khách và thế hệ trẻ. Nhưng điểm chung vẫn là những ly vang được làm từ chính vườn nho của gia đình và không khí thân mật mà khó nơi nào có được. Khi mặt trời dần khuất sau những hàng nho trên triền đồi, tiếng cười nói vẫn vang lên giữa các bàn rượu. Những người trẻ nâng ly bên cạnh các cụ già đã gắn bó với nơi này suốt nhiều thập kỷ.

0: Từ những triền đồi ngập nắng của nước Áo, chúng ta sẽ cùng đến với nước Mỹ để khám phá một không gian sáng tạo đặc biệt, nơi đã khai sinh nhiều nhân vật rối nổi tiếng gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu khán giả trên thế giới. Lần đầu tiên, công chúng có cơ hội bước vào hậu trường của xưởng sáng tạo Jim Henson để tìm hiểu cách những nhân vật huyền thoại được tạo nên và mang sức sống trên màn ảnh.
1: Xưởng sáng tạo Jim Henson được thành lập từ những năm 1960. Đây là nơi tạo ra nhiều nhân vật nổi tiếng xuất hiện trong chương trình thiếu nhi Sesame Street, loạt phim truyền hình Fraggle Rock, cũng như các bộ phim giả tưởng đình đám như The Dark Crystal và Labyrinth. Sau nhiều lần chuyển địa điểm trong thành phố New York, xưởng chính thức đặt tại quận Queens từ năm 2009 và đến nay vẫn là trung tâm sáng tạo chế tác các nhân vật rối quan trọng của công ty. Trước khi mở cửa đón công chúng, nơi đây chủ yếu phục vụ các hoạt động sản xuất nội bộ của công ty Jim Henson. Ông Jason Weber, giám đốc xưởng sáng tạo Jim Henson cho biết.
2: Trước đây,

0: Chúng tôi hầu như không mở cửa cho khách tham quan vì đây là cơ sở hoạt động nội bộ. Ngay từ đầu, nơi này được xây dựng nhằm phục vụ riêng cho các hoạt động sản xuất của công ty Jim Henson.
1: Lần đầu mở cửa sau nhiều thập kỷ hoạt động khép kín, xưởng sáng tạo Jim Henson mang đến cho người hâm mộ cơ hội khám phá hậu trường sáng tạo vốn luôn được giữ bí mật. Trong tour kéo dài khoảng 80 phút, du khách được tìm hiểu quy trình chế tác rối, theo dõi các màn trình diễn điều khiển nhân vật trực tiếp và tham quan khu trưng bày những đạo cụ, mô hình gắn liền với nhiều tác phẩm nổi tiếng. Tuy nhiên, phần lớn khu vực sản xuất vẫn được hạn chế ghi hình và tiếp cận nhằm bảo vệ các dự án đang triển khai, cũng như những nội dung liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Ông Jason Weber, giám đốc xưởng sáng tạo Jim Henson cho biết.
0: Chúng tôi hy vọng các tour tham quan sẽ giúp người hâm mộ hiểu rõ hơn về những công việc diễn ra phía sau hậu trường, nơi các ý tưởng được hiện thực hóa thành những nhân vật biểu tượng.
1: Điểm dừng chân đầu tiên trong tour tham quan xưởng sáng tạo Jim Henson là không gian trưng bày đặc biệt với hàng loạt đạo cụ và mô hình gốc từng xuất hiện trên màn ảnh. Nổi bật là nhân vật Oscar, The Grouch, trong chiếc thùng rác quen thuộc của chương trình thiếu nhi Sesame Street. Chiếc ngai đen huyền bí xuất hiện trong bộ phim giả tưởng The Dark Crystal ra mắt năm 1982, cùng mô hình nhân vật Juno Gog, kích thước thật từ loạt phim truyền hình Fraggle Rock. Thông qua chuyến tham quan, du khách cũng có cơ hội hiểu rõ hơn về quyền sở hữu các nhân vật nổi tiếng gắn liền với tên tuổi Jim Henson. Bên trong khu vực sản xuất, du khách được tận mắt chứng kiến quá trình tạo nên các sinh vật kỳ ảo, những giá kệ chất đầy lông thú, vải vóc, phụ kiện, cùng vô số chi tiết khuôn mặt, bàn tay hay trang phục đang chờ được lắp ráp. Mỗi nhân vật là kết quả của hàng trăm giờ lao động thủ công và sự phối hợp giữa nhiều chuyên gia khác nhau. Với những người làm việc tại đây, được trở thành một phần của di sản Jim Henson là ước mơ theo đuổi từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô Sierra Schooning, một nghệ nhân chế tác con rối, cho biết.
0: Khi còn là sinh viên đại học và phải lựa chọn nơi thực tập, tôi luôn nghĩ rằng nếu có cơ hội được nhận vào công ty Jim Henson thì đó sẽ là công việc trong mơ của mình. Tôi luôn tò mò, muốn khám phá cách họ tạo ra những điều kỳ diệu trên màn ảnh và những nhân vật đã gắn liền với tuổi thơ của biết bao người.
1: Không chỉ là nơi tạo ra những nhân vật nổi tiếng, xưởng sáng tạo Jim Henson còn là biểu tượng của nghệ thuật chế tác rối và sáng tạo nhân vật tại Mỹ. Việc lần đầu mở cửa đón công chúng không chỉ mang đến cơ hội khám phá hậu trường độc đáo, mà còn góp phần tôn vinh những nghệ nhân thầm lặng đã đứng sau sự thành công của nhiều tác phẩm kinh điển, để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả trên toàn thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước khi kết thúc chương trình theo dòng thời sự chiều nay sẽ là một số thông tin tư vấn hữu ích cho sức khỏe.
3: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
5: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài 1800 1799 để được tư vấn miễn phí. Thưa quý vị, khi nói tới sức khỏe răng miệng, có nhiều người thường quan tâm đến răng trắng hay là sâu răng, thế nhưng lại ít chú ý tới một yếu tố quan trọng không kém khác, đó chính là nướu, hay còn gọi là lợi.
7: Vâng, nướu chính là một tấm chắn bảo vệ chân răng, giúp giữ răng chắc trong xương hàm. Khi nướu khỏe thì răng cũng vững chắc, thế nhưng nếu nướu yếu không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như là viêm nướu, tụt nướu, thậm chí là mất răng sớm.
6: Câu chuyện của chị Hà Thu là nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng là một ví dụ điển hình. Thời gian gần đây, mỗi khi ăn đồ nóng hoặc lạnh, chị thường xuyên bị ê buốt. Ban đầu chị nghĩ do mình đánh răng quá mạnh. Tuy nhiên khi đi khám thì chị mới biết là mình đã bị tụt lợi và viêm nướu nhẹ do chăm sóc răng miệng chưa đúng cách.
7: Theo bác sĩ, tình trạng tụt nướu nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể tiến triển nặng hơn, khiến cho răng trở nên lỏng lẻo, thậm chí là rụng sớm, dù bản thân răng vẫn còn khỏe. Vậy làm thế nào

0: để có thể chăm sóc nướu đúng cách, giúp răng luôn sạch, khỏe. Trước hết thì chúng ta cần hiểu rõ về nguyên nhân.
1: Các chuyên gia cho biết, nguyên nhân phổ biến gây tổn thương nướu là do thói quen chải răng sai cách. Nhiều người có thói quen chải ngang hoặc là chải quá mạnh, vô tình làm mòn men răng và tổn thương mô nướu. Ngoài ra thì việc bỏ sót vùng khe nướu là nơi tiếp giáp giữa nướu và chân răng cũng là một điểm mù, khiến cho mảng bám và vi khuẩn tích tụ lại, gây viêm nướu kéo dài.
0: Bên cạnh đó, chế độ ăn uống nhiều đường, ít rau xanh cùng với việc không súc miệng hoặc là không làm sạch kẽ răng đúng cách cũng góp phần làm tăng nguy cơ viêm nướu, hôi miệng và các bệnh lý về nha chu. Để hiểu rõ hơn về cách chăm sóc nướu hiệu quả, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình. Mời quý vị cùng nghe.
2: Để khắc phục và là cải thiện tình trạng hôi miệng ấy thì chúng ta biết là đầu tiên chúng ta cần phải vệ sinh răng miệng đúng cách. Ví dụ như là chải răng sau mỗi khi ăn một ngày ít nhất là 3-4 lần, sử dụng chỉ tơ nha khoa, sử dụng các cái nước súc miệng đảm bảo cho nó sạch cả vùng khoang miệng. Và chúng ta trong những trường hợp mà có những vấn đề về răng miệng chúng ta phải điều trị theo đơn của bác sĩ.
1: Như chia sẻ của bác sĩ thì việc vệ sinh răng miệng đúng cách chính là nền tảng quan trọng để bảo vệ nướu. Trong đó chải răng đúng kỹ thuật là yếu tố then chốt. Cùng với đó, việc làm sạch khe nướu bằng chỉ nha khoa hoặc là tăm nước cũng rất cần thiết để loại bỏ mảng bám tại những vị trí mà bàn chải khó tiếp cận.
0: Ngoài ra, chế độ ăn uống khoa học cũng góp phần quan trọng. Một yếu tố không thể bỏ qua chính là lựa chọn kem đánh răng phù hợp là giải pháp hỗ trợ chăm sóc nướu ngay tại nhà. Tiếp tục trao đổi cùng với chương trình, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cho biết:
2: sử dụng cái kem đánh răng phù hợp, kem dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng có thể làm giảm các cái mảng bám gây những bệnh nha chu, hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm, viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng. Cây nano bạc có tác dụng mà kháng khuẩn, kháng viêm, kháng virus. Cây lược vàng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, nó có tác dụng giảm đau, kháng viêm rất là tốt.
1: Theo khuyến nghị từ chuyên gia thì các sản phẩm kem đánh răng dược liệu với thành phần tự nhiên đang ngày càng được người tiêu dùng quan tâm nhờ vào tính an toàn và khả năng hỗ trợ chăm sóc nướu hiệu quả. Và kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là sản phẩm hội tụ đầy đủ những yếu tố mà chuyên gia vừa chia sẻ. Với sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất cây lược vàng, sản phẩm không chỉ giúp làm sạch mảng bám mà còn hỗ trợ kháng khuẩn, giảm viêm nướu, hạn chế chảy máu chân răng và giúp cho hơi thở thơm mát. Đặc biệt, sản phẩm còn giúp làm sạch sâu vùng khe nướu, những nơi mà vi khuẩn dễ tích tụ, từ đó hỗ trợ ngăn ngừa các vấn đề như viêm nướu, tụt nướu và hôi miệng.
0: Chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh xin được khép lại tại đây. Xin được cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chúng tôi. Quý vị quan tâm đến sản phẩm có thể liên hệ đến hotline 1800 1799 để được tư vấn chi tiết.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
5: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: VTV1,
7: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Cuộc sống 365.
8: Cuộc sống 365.
9: Các biên tập viên Thu Hà và Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VOV1. Hãy đồng hành với chúng tôi trong chương trình hôm nay để cập nhật những thông tin thời sự và nhiều nội dung thú vị khác của ngày nghỉ cuối tuần. Có những diễn viên xuất hiện trên màn ảnh rất nhiều nhưng lại luôn giữ được cảm giác bí ẩn. Khán giả nhìn thấy họ trong những vai diễn, những bộ phim, những khoảnh khắc hào nhoáng của nghề nghiệp, nhưng phía sau đó là rất nhiều câu chuyện chưa từng được kể. Khách mời của Chat với Người Nổi Tiếng hôm nay là một gương mặt như thế. Chúng ta sẽ có dịp trò chuyện với diễn viên Hứa Vĩ Văn để nghe anh chia sẻ về hành trình gắn bó với màn ảnh sau nhiều năm cống hiến.
10: Some of these children can't understand.
11: Có những em học tới lớp 3 nhưng vẫn không hiểu giáo viên nói gì hoặc không thể tự làm bài tập về nhà. Có em vừa về tới nhà đã bật khóc vì quá áp lực và cô đơn. Vì vậy, việc giúp các em hòa nhập là điều vô cùng cần thiết.
12: Muôn Màu Cuộc Sống sẽ giới thiệu những lớp học buổi tối xóa nhòa khoảng cách thế hệ và hoàn cảnh tại Nhật Bản.
9: Nhìn lại một tuần qua, những tin tức nào đáng chú ý trong đời sống xã hội, chúng tôi sẽ giúp quý vị cùng tìm hiểu.

0: V1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Trước tiên xin cập nhật tới quý vị dòng chảy tin tức đáng lưu tâm trong ngày nghỉ cuối tuần như hôm nay.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.500 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn từ 2026 đến năm 2028.
0: Từ ngày mai 15 tháng 6, người dùng điện thoại di động phải xác thực thông tin thuê bao, xác thực SIM chính chủ qua VNEID và hôm nay là ngày cuối cùng để thực hiện việc này nên các nhà mạng đang chạy đua để hỗ trợ người dùng di động. Đến nay đã có 18 triệu thuê bao Vinaphone hoàn thành xác thực thông tin thuê bao, tuy nhiên vẫn còn khoảng 3 triệu thuê bao thuộc diện cần thực hiện xác thực theo quy định mới. Nhà mạng khuyến nghị khách hàng chủ động hoàn tất thủ tục ngay khi nhận được thông báo để tránh những ảnh hưởng không đáng có.
2: Sáng nay, Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề Trường Sa mãi trong ta, giới thiệu 100 ảnh của 5 nhiếp ảnh gia Phạm Ngọc Hùng, Trương Văn Hùng, Nguyễn Thị Đào, Võ Văn Hoàng và Nguyễn Thị Thúy Hằng. Các tác giả đã lưu lại những khoảnh khắc sinh động về vẻ đẹp của biển đảo quê hương, hình ảnh kiên cường vững vàng của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ngày 21 tháng 6.
0: Sáng nay tại công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ diễn ra chương trình Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026. Sự kiện thu hút hơn 1.000 người tham gia từ các câu lạc bộ yoga, học sinh, sinh viên cùng đại diện nhiều cơ quan đơn vị trong và ngoài thành phố. Điểm nhấn sự kiện là phần biểu diễn và thực hành yoga tập thể do các huấn luyện viên và giáo viên yoga hướng dẫn, mang đến cơ hội giao lưu, trải nghiệm và lan tỏa lối sống lành mạnh đến cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Thủy Dung, câu lạc bộ yoga nữ tại phường Bình Thủy chia sẻ.
3: Muốn lan tỏa cái yoga đến tất cả chị em phụ nữ chúng ta là cùng nhau có một cái sức khỏe tốt. Ngày xưa thì cứ lo làm vặn công việc, cứ đâu có lo cái sức khỏe của mình đâu. Còn bây giờ phụ nữ công việc cỡ nào nhưng mà là cũng phải dành cho mình một giờ để yêu thương bản thân của mình, chăm sóc sức khỏe của mình.
2: Hôm nay, đội hình tiếp sức 4x1500m hỗn hợp nam nữ của đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục mang về tấm huy chương đồng tại giải vô địch mặt nước mở châu Á 2026. Giải vô địch mặt nước mở châu Á 2026 còn tranh tài ngày cuối ngày 15 tháng 6 trước khi bế mạc. Trong ngày cuối, các kình ngư của Việt Nam sẽ bước vào thi đấu ở hai nội dung giải hơi là 10 km nam và 10 km nữ.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận hòa bình với Iran dự kiến sẽ được ký kết vào hôm nay và eo biển Hormuz sẽ được mở lại ngay sau đó. Theo Tổng thống Trump, Iran hiện không còn muốn sở hữu vũ khí hạt nhân và ngụ ý Mỹ sẽ hợp tác với Iran để loại bỏ urani làm giàu vào một thời điểm thích hợp. Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý việc ký kết thỏa thuận sẽ giúp quan hệ của Mỹ và Iran trở nên khác biệt và tốt đẹp hơn, nhưng cũng cảnh báo rằng nếu tiến trình ký kết này không diễn ra nhanh chóng, dễ dàng và suôn sẻ, thì Mỹ sẽ có giải pháp thay thế.
2: Trước giờ khai mạc hội nghị thượng đỉnh G7 tại thị trấn nghỉ dưỡng Evian-le-Pin của Pháp, bên hồ Geneva, Thụy Sĩ, Pháp và Thụy Sĩ đang triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt trên bộ, trên biển và trên không. Hơn 13.000 cảnh sát và hiến binh đã được huy động nhằm bảo đảm an toàn cho sự kiện.
4: Tại khu vực hồ Geneva, Pháp đã triển khai khoảng 30 tàu tuần tra nhằm kiểm soát vùng mặt nước xung quanh địa điểm tổ chức hội nghị. Trên không, lực lượng chức năng tăng cường các hệ thống radar, cảm biến quang học và thiết bị dò tần số vô tuyến để phát hiện sớm các mối đe dọa từ máy bay không người lái. Đại úy Nicolas Belek, chỉ huy đơn vị chống máy bay không người lái tại hội nghị G7, cho biết:
5: The area to protect is very large because
6: khu vực cần bảo vệ rất rộng. Muốn bảo đảm hiệu quả, chúng tôi phải phát hiện các mối đe dọa từ khoảng cách rất xa trước khi chúng tiếp cận địa điểm diễn ra sự kiện.
4: Bên cạnh các biện pháp kiểm soát trên bộ, trên biển và trên không, Pháp và Thụy Sĩ cũng áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại tại khu vực biên giới trong thời gian diễn ra hội nghị.
0: Lực lượng chức năng Maroc và Tây Ban Nha vừa phối hợp thực hiện một chiến dịch chống buôn bán ma túy trên biển, qua đó thu giữ gần 4,8 tấn nhựa cần sa tại eo biển Gibraltar, một trong những tuyến trung chuyển ma túy chính ở Bắc Phi và châu Âu. Giới chức Tây Ban Nha cho biết, chiến dịch này nằm trong khuôn khổ các nỗ lực hợp tác giữa Maroc và Tây Ban Nha nhằm triệt phá các mạng lưới buôn bán ma túy hoạt động tại eo biển Gibraltar.
2: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển tới quý vị thông tin thời tiết đáng chú ý.

0: Thưa quý vị, ngoài khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày hôm nay có mưa rải rác, còn lại hầu hết các khu vực chuyển nắng. Đáng chú ý là ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ tiếp tục với tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng về ban ngày, dự báo về chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền sẽ có mưa dông, trong đó có khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, cục bộ có nơi có mưa rất to trên 150mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 60mm, với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Quý vị thân mến, trước khi đến với chat với người nổi tiếng là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng Banica của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Banica không chỉ có thành phần chính là đông trùng hạ thảo mà còn được kết hợp với nhiều thảo dược quý như cao linh chi, cao đinh lăng, cao hồng sâm, tạo nên công thức giúp tăng sức đề kháng, thanh lọc cơ thể, lưu thông khí huyết hiệu quả.
4: Banica phù hợp với nhiều người, nhất là trong giai đoạn khi thời tiết mưa nắng thất thường. Nhiều người than phiền rằng họ hay gặp phải tình trạng đau đầu khi thời tiết thay đổi. Nguyên nhân của chứng đau đầu này có liên quan đến sự biến động của áp suất khí quyển và nhiệt độ.
3: Vâng, đúng vậy. Khi áp suất khí quyển giảm, chẳng hạn trong cơn bão, không khí lạnh và ấm hòa trộn tạo ra sự thay đổi áp suất, ảnh hưởng đến các khoang mũi và xoang. Áp suất này có thể đẩy chất lỏng vào các mô trong cơ thể, gây mất cân bằng chất lỏng và dẫn đến đau đầu. Đồng thời, sự thay đổi áp suất cũng có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng hóa học trong não, làm gián đoạn quá trình điều hòa các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, một trong những yếu tố có liên quan đến cơn đau nửa đầu.
4: Ở vậy, bị đau đầu khi thay đổi thời tiết cũng như là phòng ngừa đau đầu khi thay đổi thời tiết, chúng ta cần phải làm gì đây? Theo khuyến cáo, chúng ta nên tránh để cơ thể thay đổi nhiệt độ đột ngột. Bên cạnh đó, quý vị cũng nên sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, kết hợp với nghỉ ngơi và thư giãn. Có thể thực hiện những động tác massage toàn thân nhẹ nhàng để tạo sự thư giãn sau một ngày làm việc vất vả.
3: Ngoài ra, có thể sử dụng thêm sản phẩm Banica để hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Sản phẩm có sự kết hợp của đông trùng hạ thảo với các loại thảo dược quý nên tốt cho sức khỏe. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
5: Đông trùng hạ thảo kết hợp các cái loại như là thảo dược, cây rẻ quạt, khổ sâm này, tiền hồ này, các cái loại như là mạch môn này, bách hợp, cam thảo, húng chanh, cái loại này. Thứ nhất là nó có cái tác dụng hỗ trợ chống viêm, thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ giảm ho, thứ ba là nó có tác dụng hỗ trợ là long đờm. Tiếp theo nữa là nó có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn nhờ cái vị thuốc khổ sâm. Và ngoài ra nữa thì nó còn có tác dụng hỗ trợ nâng cao cái sức khỏe, sức đề kháng.
4: Quý vị quan tâm đến sản phẩm Banica cũng như mua hàng chính hãng, hãy nhanh tay gọi đến 0914001080. Xin nhắc lại 0914001080. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
6: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
7: tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Chat với người nổi tiếng.
6: Chat với người nổi tiếng.
7: Như đã hẹn với quý vị, chat với người nổi tiếng hôm nay

0: Đây sẽ là cuộc trò chuyện với diễn viên Hứa Vĩ Văn về chuyện đời, chuyện nghề và những cảm nhận của anh sau tất cả, nơi thuộc về vẫn là phim trường. Xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu chat với người nổi tiếng.
1: Ba đứa tụi bay thuốc lậu á, 2 triệu một gói nha, trộm cắp, cờ bạc, trước sau bị hốt, giờ sao? Quán cơm tắm.
2: Có những diễn viên xuất hiện trên màn ảnh rất nhiều nhưng lại luôn giữ được cảm giác bí ẩn. Khán giả nhìn thấy họ trong những vai diễn, những bộ phim, những khoảnh khắc hào nhoáng của nghề nghiệp. Nhưng phía sau đó là rất nhiều câu chuyện chưa từng được kể. Và khách mời của Chat với người nổi tiếng hôm nay là một gương mặt như thế.
3: Là cậu đang ép oan người vô tội.
4: Ông nên nhớ, người nắm vụ này là tôi, chứ không phải là ông.
5: Vụ án kết thúc.
6: Thanh tra, ông hãy làm ơn giúp tôi giải quan cho anh Tốn đi.
3: Tôi có chuyện muốn hỏi ông.
2: Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh vẫn giữ được sự điềm đạm, chỉn chu và sức hút riêng. Và mới đây, anh có màn trở lại đáng chú ý với bộ phim truyền hình Tận Hiến sau hơn 10 năm vắng bóng ở lĩnh vực này. Tôi là biên tập viên Lê Thu và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với diễn viên Hứa Vĩ Văn không chỉ về bộ phim mới mà còn về những chuyến đi giữa rừng biên giới, những ngày quay dưới cái nắng khắc nghiệt, áp lực khi phải nói ngoại ngữ trước ống kính, những người bạn diễn đặc biệt và cả hành trình trở lại với màn ảnh nhỏ sau 1 thập kỷ.
7: Ông tên gì?
8: Tôi là Nguyễn Thành.
9: Bí danh của anh là gì?
8: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
9: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
2: Vâng, nhìn Hứa Vĩ Văn bây giờ thì tôi hơi phân vân. Một bên là nam thần trắng trẻo và khán giả quen thuộc suốt bao năm. Một bên là phiên bản da rám nắng phong trần sau khi mà đóng phim Tận Hiến. Nếu mà được chọn lại thì Hứa Vĩ Văn thích phiên bản nào hơn?
1: Thực ra thì cũng mới vừa quay xong cái nghỉ hè nghỉ hưu của Huỳnh Lập. Thì da cũng ngâm. Cũng mới vừa quay xong cái đèn tháng, một tháng mấy ngày ở nhà rồi. Lúc mà phơi là phơi từ hồi mưa đỏ rồi. Phơi từ hồi mưa đỏ là phơi đến một năm mấy nay luôn. Nhan ngâm thì nó vào vai, vào phim nó ổn hơn. Phim nào hầu như là phim nào nó nhìn nó cũng sẽ ăn ảnh hơn. Chắc là cái thời điểm mình đã trải qua một thời gian công tử rồi, đâm ra là giờ không có muốn, cũng nhìn hơi ngán.
2: Trong quãng thời gian gần như là rời xa phim trường, có cái khoảnh khắc nào khiến Hứa Vĩ Văn nhận ra là mình vẫn thuộc về nghề diễn không?
1: Mình rất nhớ, nhưng mà để mình làm cái gì cho nó ý nghĩa bây giờ. Mình tham gia phim giải trí thương mại đơn thuần, mình thực ra mình cũng ngán rồi. Mình đã trải qua hết rồi, thăng trầm rồi, phim thắng bại hay là mấy trăm tỷ mình cũng đã có được rồi. Bây giờ kêu mình lặp lại nữa, rồi những cái dòng phim đó mình cũng không có thấy cái gì hứng khởi, không có đủ để mà lôi kéo mình về, cũng buồn lắm. Bạn bè tới quán mình ăn toàn là người trong nghề không mà. Mình cũng đau đớn trong người lắm, thèm làm cái gì đó lắm nhưng mà không có gì để có thể kéo mình về. Xong rồi ngay cả những người mà thân cận với mình trong giới làm phim, họ cũng chẳng làm phim, họ cũng đang làm này làm kia. Thêm ra là mình cũng thôi kệ đi, mình cứ chờ coi mùa xuân nó khi nào nó nở hoa tiếp. Thì thực ra trong cái thời gian mà tham gia Mưa Đỏ đó là ít ai biết lắm. Đi huấn luyện là 3 tháng ở Củ Chi, mà sáng 4 giờ sáng là phải lái xe xuống Củ Chi, tại vì mình không có ngủ lại ở đó. Tại vì mình còn đang kinh doanh cái quán, tối phải về để tổng kết sổ sách, mình phải đi về. Sau đó thì ra Quảng Trị quay phim. Thì thời điểm đó quán vẫn còn kinh doanh. Thì quay xong Mưa Đỏ thì lúc đó thì mình mới về. Về thì thực ra trong khoảng thời gian đi quay phim thì ở nhà mẹ cũng nhập viện mấy lần. Đâm ra mình cảm thấy chắc là phải bỏ bớt một cái gì đó. Nếu như bây giờ tập trung về phim ảnh thì thôi mình bỏ bớt, mình quay về thì chấp nhận lỗ là lỗ cái phần decor. Tại hai cái quán là mình xây dựng mới lại hết, mình làm mới hết. Thì cái tiền đầu tư vô cái quán là cái tiền mà thiết kế á, thì là lỗ tiền đó. Còn cái tiền vận hành thì nó vẫn không có đến mức độ đó.
2: Còn đây là cảm giác cá nhân. Hồi Hứa Vĩ Văn tập trung kinh doanh, đọc Facebook thì thấy anh vẫn vui vẻ, vẫn viết về cuộc sống, về món ăn. Nhưng mà cảm giác như là có một phần năng lượng nào đó chưa được giải phóng. Và đến khi mà quay lại phim trường, livestream quảng bá phim, rồi gặp gỡ đồng nghiệp, tự nhiên thấy đó mới là Hứa Vĩ Văn. Anh có từng cảm nhận điều đó ở chính mình không ạ?
1: Thì thực ra giống như tại sao mình ngừng đóng phim 2 năm từ sau Đường Phương Nam là cũng do mình mất cái lửa, mất cái cảm xúc. Thì chính vì mình làm 3 năm kinh doanh đó, mình cũng gặp cái tình huống như thế luôn. Mình thấy mỗi ngày mở mắt ra mình rất là hứng khởi, quán ăn hoạt động, vận hành này nọ, bếp lửa này, bực lên này nọ, khách tới, nhưng mà nhân viên nó cứ phải quản lý con người nó rất là mệt. Những cái câu chuyện nó cứ lặp lại, cho dù lớp này lớp kia, nó cứ như thế, mình cảm thấy thôi cái chỗ này không phải chỗ của mình. Và cái này cũng hơi tâm linh chút xíu nha, là Văn có một cái người bạn, thì người bạn này có kiểu như họ có rành về tử vi này nọ đó, thì họ bảo là Văn ơi, cái này nói thật với Văn nha, là cái mệnh của Văn á là không có sát sinh được. Mặc dù cái bếp của mình là chỉ lấy thịt bên ngoài vào thôi, nhưng mình không có trực tiếp làm, nhưng mà họ bảo là kinh doanh về cái này thì cũng không có tốt cho bổn mệnh của mình. Thì cái đó mình cũng nghe cũng đúng, cho nên là thôi mình nghĩ thôi, chắc là thôi mình quay trở về nghệ thuật đi, mình làm đẹp cho đời thôi.
2: Và có lẽ cũng vì tìm được nguồn năng lượng đó mà khán giả bỗng thấy Hứa Vĩ Văn xuất hiện dày đặc trở lại trên màn ảnh trong khoảng hơn một năm qua. Từ năm ngoái tới giờ thì khán giả liên tục gặp Hứa Vĩ Văn trong các dự án điện ảnh, truyền hình. Vậy nhìn lại quãng thời gian làm việc gần như là không ngơi nghỉ đó thì cảm xúc của anh là gì?
1: Trong thâm tâm thì nghĩ là mình cũng chỉ ưng ý khoảng 50% thôi. 50% còn lại là mình cảm thấy mình cũng chưa bung hết, chưa bung hết cái khả năng công việc của mình. Những cái vai mà bên mảng điện ảnh đó, thực ra nó đa số là những vai nhỏ, không phải là vai lớn. Đem ra cái thời gian để mình có thể phát huy cái sở trường của mình thì nó không có cơ hội nhiều. Chỉ có cái nghỉ hè nghỉ hưu của Quỳnh Lập thì vai lớn hơn chút. Còn riêng về Tận Hiến thì đúng là nó gom hết tất cả những cái sở trường sở đoạn của mình vào phim này luôn.
2: Vâng, nhưng dù đi kinh doanh hay làm bất cứ công việc gì thì cuối cùng người ta vẫn nhắc đến Hứa Vĩ Văn với tư cách một diễn viên. Và hành trình làm nghề hơn 20 năm ấy cũng đang bước sang một giai đoạn rất khác. Nếu nhiều trải nghiệm sống hơn thì đồng nghĩa với việc là diễn xuất có thêm chất liệu. Nhưng ở chiều ngược lại, tuổi tác cũng là điều mà bất kỳ diễn viên nào rồi cũng phải đối diện, phải không ạ? Hỏi hơi khó một chút nha, Hứa Vĩ Văn có bao giờ nghĩ là mình đang bước vào cái độ tuổi mà diễn viên nam bắt đầu phải chấp nhận một sự thật: khán giả vẫn yêu quý mình, nhưng những vai diễn trẻ trung lãng tử sẽ dần được nhường cho thế hệ kế tiếp?
1: Thực ra thì nó tùy vào kịch bản, nó tùy vào nhân vật. Ví dụ như thực ra cái tuổi mình nó đã gần 50 rồi, mà bây giờ kêu mình đóng vai 30 thì mình không đóng được, mà mình cũng không có dám nhận luôn. Mà cái thứ hai nó thực ra những cái vai, cái lứa ví dụ như trong phim Mưa Đỏ đi, thì nguyên cái đám tiểu đội 1 nó chỉ có U20 thôi, thì mình không thể nào mình lớn qua đó được. Thì bây giờ mình cảm thấy là ví dụ như những cái vai mà tầm 40-50, nhưng mà cái lực của nhân vật nó không có đủ, nó không có trong kịch bản để mình có thể phát huy được, thì mình chưa có chạm được đến, hoặc là nhiều khi mình cũng chưa có cơ hội để mình làm được cái dự án đó. Thì cái này thực ra thì mình chắc chắn là mình sẽ không nhắm vào những cái vai mà dưới 30 rồi. Nhưng mà ở đây mình nói đây là thực ra mình nói gì nói, cái tuổi này nó vẫn còn khan hiếm những cái kịch bản mà ở cái tuổi này.
2: Vâng, có lẽ chính ở giai đoạn nhiều trải nghiệm nhất của đời diễn viên thì Hứa Vĩ Văn lại gặp một nhân vật cũng đòi hỏi rất nhiều vốn sống và sự từng trải.
5: Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào. Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
10: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
5: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
10: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
5: Chết hết rồi.
10: Mày muốn chết đúng không?
2: Có lẽ chính những trải nghiệm của tuổi đời, tuổi nghề ấy đã khiến Hứa Vĩ Văn nhận lời tham gia một dự án khá đặc biệt, bộ phim truyền hình Tận Hiến thuộc đề tài lịch sử tình báo do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất. Đây cũng là dự án mà đánh dấu sự trở lại của Hứa Vĩ Văn với màn ảnh nhỏ sau hơn 10 năm. Điều gì khiến anh quyết định nhận lời tham gia bộ phim này? Đây có phải là một trong những vai diễn mà thử thách nhất anh từng thực hiện không?
1: Cái lý do mà về Tận Hiến không phải là vì bất kỳ một lý do nào khác, mà là vì cái nhân vật của bác Nguyễn Thành B1 này. Và không cần biết là ai làm, hay là bên nào phát hành, hay là bên nào chiếu, chỉ đọc kịch bản thấy câu chuyện của bác là tự nhiên cái mình bắt buộc mình phải làm. Còn nó đi đến đâu thì mình không có quan tâm lắm. Nhưng mà mình nghĩ những cái dòng phim chính luận thì nó không thể nào mà nó bắt người ta là phải theo dõi từng chi tiết một, hot trên những cái dòng phim gia đình drama hoặc là hay là thâm cung rồi gì đó. Thì thực ra thì mình cũng nghĩ là cái tâm lý của khán giả mà ảnh nhỏ thì vẫn theo dõi những dòng phim đó.
2: Nhân vật chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành bí danh P1 là mẫu nhân vật không dễ để mà thể hiện, bởi phần lớn cuộc chiến diễn ra bên trong nội tâm. Sau khi mà đóng máy thì anh có cảm giác là mình đã thực sự hiểu người đàn ông ấy chưa?
1: Cơ địa là chắc là cũng có một phần tương đồng. Mình cảm thấy giống như là có cái gì đó phù hộ độ trì mình trong cái khoảng thời gian quay phim này á. Mình xem lại mình cảm thấy, ủa sao cái mặt này diễn được vậy ta? Tại sao cái đoạn này diễn... Chắc là nhiều khi mình không tưởng tượng được tại sao như vậy. Nhiều khi cái khả năng mình diễn tới đó thôi, nhưng mà tự nhiên khi lên hình nó lại được phù hộ, nó

0: Thì đâm ra là cái suy nghĩ của bác nó kinh khủng khiếp lắm. Mà bác là văn thông thảo lược, võ thuật này nọ là đủ thứ hết. Đâm ra mình chỉ có thể làm giả được vài cái thôi. Nhưng mà mình cũng thấy là hãnh diện. Đâm ra là mình cũng cũng cảm thấy vui khi mà cái nghề diễn viên nó lại có được cái phim tự hiến này cho mình, mà ở mảng điện ảnh bây giờ nó chưa có khai thác được.
1: Bunny, nan men mày pak phom, ai mop hay no, tae mue thamit hao hak kan, nan men kham hak khong hao.
2: Vâng, trong phim thì nhân vật có sử dụng ngoại ngữ. Hứa Vĩ Văn đã chuẩn bị cho phần này ra sao, và anh có phải là cái người mà khó tính với chính những cái cảnh mình nói ngoại ngữ trên màn ảnh không?
0: Chỉ khó là khó tiếng Lào thôi. Tiếng Lào là không biết gì hết á. Tiếng Lào là phải phiên âm ra xong học từng chữ một, học hết toàn bộ vậy đó, học kiểu như là chữ này xong kế chữ kia là mình học thuộc lòng vậy đó, không hiểu gì hết. Chỉ có tiếng Pháp, tiếng Anh là dễ học hơn. Tiếng Pháp, tiếng Anh thì mình có căn bản rồi. Đâm ra là mình nhớ cái câu, cái mình hiểu cái câu tiếng Pháp, mình hiểu cái câu tiếng Anh là mình sẽ nhớ dễ học hơn. Còn tiếng Lào là nhìn vô là không hiểu gì hết. Mà tiếng Lào thực sự là rất khó nhớ, kinh khủng khiếp. Nhưng mà thực ra là cái thời điểm đó nó đang kiểu như là mình có một cái sức mạnh đó, mình gán học thuộc. Văn thì cảm thấy khá là thích những cái đoạn mình thoại tiếng Anh, tiếng Pháp. Mà thực ra thì Văn đã bị mài dũa rồi, cái đợt mà Đất Rừng Phương Nam là ở thời tiếng Pháp rồi. Sau đó thì đóng một bộ phim Hàn Quốc, Phiên Chợ Của Quỷ, thì bộ phim đó thoại tiếng Anh không. Thì bộ phim đó cũng là ông Phan Nhật Linh giới thiệu đó. Trời ơi, ông bảo với Văn ơi, Văn nhận cái vai này đi, vai này chỉ thoại 4-5 câu tiếng Anh thôi. Mình cũng 4-5 câu cũng được. Cuối cùng là mấy trang giấy, mà đã vậy còn đóng vai giáo sư tiếng Anh nữa chứ. Xong thoại toàn tiếng Anh không mấy trang giấy. Thì mình lỡ nhận lời rồi, thế là phải học. Mà toàn những cái câu mà không phải bình thường nữa, toàn những cái từ mà rất là chuyên môn, chứ không phải là những câu tiếng Anh xã giao. Đâm ra là mình đã có những cái chặng đường mà nó gian nan cỡ đó rồi, cho nên khi mà qua tượng hiến thì thoại những câu tiếng Anh về mật thám thì mình cảm thấy nó dễ hơn, mình thấy thích thú. Nhưng mà hơi tiếc một chút xíu là cuối cùng là về các bác lãnh đạo bắt buộc là phải lồng tiếng Bắc lại. Đâm ra là cái nhân vật trong phim phải bị lồng giọng Bắc. Mà cũng may cái là những đoạn thoại tiếng Anh, tiếng Pháp mà được giữ lại giọng của mình.
2: Nhìn hình ảnh trên phim thấy đẹp lắm, nhưng mà càng đẹp thì thường càng cực phải không ạ? Những ngày quay dưới nắng ở biên giới có khủng khiếp như là khán giả tưởng tượng không?
0: Quay vào mùa hè, mà mùa hè ở Thanh Hóa nữa, gió Lào. Gió Lào là cái gió mà nó thổi tới là nó không có một cái hương mát nào hết trơn. Nó nóng giống như là cái lò sưởi. Và xong rồi nắng nữa. Nhưng mà thực ra lúc đó mình đang phơi nắng mà, mình đang thích da ngâm mà, đâm ra là thoải mái. Kiểu như là ra nắng thì mình người nó hơi bị đuối thôi. Thực ra cũng sức khỏe mình thực ra cũng lớn tuổi á. Thực ra không chỉ mình đâu, mình thấy mấy bạn nhỏ nhỏ, mấy bạn cách ta đơ, mấy bạn cũng xỉu lên xỉu xuống mà. Nguyên cả bộ phim Tượng Hiến này, từ cái hành trình mà vượt biên của bác B1 Nguyễn Thành này đi, là đạo diễn bắt đi theo cái hành trình đó luôn mà. Là bắt đi cái hướng nào trong cái câu chuyện thật như sao thì bây giờ đạo diễn bắt đi theo cái hướng đó luôn. Chứ không có phải là quay dựng bối cảnh giả hay là cái location khác. Đúng cái địa điểm mà bác B1 đi luôn. Khi qua Lào cũng vậy. Bên Lào thực ra họ không có cái ngành phim, họ không có làm phim, họ không có diễn viên. Ngay cả truyền hình họ cũng xem của Việt Nam và bên Thái Lan của mình. Đâm ra là đối với việc mà xin phép quay phim này nọ là phải xin rất là nhiều giấy tờ, rồi cũng phải nhờ nhiều cái mối quan hệ của Việt Nam. Phim này của bên điện ảnh công an làm, đâm ra là cũng phải nhờ công an bên Lào để hỗ trợ.
2: Nghe nói là đoàn phim được tiếp cận nhiều bối cảnh đặc biệt mà trước đây rất là hiếm ekip quay được. Điều gì khiến Hứa Vĩ Văn nhớ nhất về những cái địa điểm đó, và cái cuộc sống của cả đoàn phim ở khu vực biên giới Việt-Lào khi ấy thì diễn ra như thế nào?
0: Gian nan luôn, không có nhà dân. Mình quay ở đây không phải là quay ở cái chỗ Thanh Hóa, mà mình quay ở trong rừng sâu, một cái biên giới của Thanh Hóa. Thì cái khu đó nó không có nhiều nhà dân, mà nhà dân thì ở ngoài này nữa. Còn mình quay là quay tuốt bên trong rừng, ở bên trong rừng là không có người. Khi mà đi chợ thì đoàn phim phải lái 60 cây ra chợ, mua tất cả đồ luôn, xong rồi lái 60 cây trở về để nấu ăn. Là đoàn phim phải thuê người nấu như vậy, nấu ngày nào là xong ngày đó. Xong rồi buổi tối là không có gì để ăn hết. Và xong rồi khi mà quay bối cảnh đó là cái điểm quay á, nó cũng không có phải là chỗ gần chỗ ăn nữa, là phải đi 3 cây đi vô chỗ quay, xong rồi đi 3 cây đi ngược lại cái trạm nghỉ của diễn viên, gian khổ vậy đó.
2: Một vai diễn có thể rất hay, nhưng để một bộ phim chạm tới cảm xúc của khán giả thì còn cần sự kết nối giữa các diễn viên với nhau.
3: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
4: Mời madam.
5: Gia đình nhà mình

0: sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
1: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
2: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất quan trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.
3: Trong dàn diễn viên của Tận Hiến thì ai là người mà khiến anh bất ngờ nhất khi làm việc cùng?
4: Đàm Hằng rất là hợp cái vai này, rất là hợp cái vai Bụn Mi này, đúng là cái người vợ của bác Nguyễn Thành này luôn á. Nghĩ là thực ra chọn đúng người rồi đó, nó không chực đi đâu được hết. Thì mình cũng hơi bất ngờ, tại vì thực ra mình ở miền Nam, mình làm với những diễn viên cũng kiểu như là nó mang tiếng, mang hơi giải trí thương mại. Nhưng mà khi làm với Đàm Hằng thì mình thấy, ủa, Đàm Hằng cũng là một cái diễn viên ở Hà Nội, nhưng mà kiểu Đàm Hằng nó không phải là cái kiểu như là bông hoa rực rỡ, rất là giải trí. Đàm Hằng kiểu rất là kiểu nhà hát kịch mà. Thì nhưng mà khi mà mình thấy rõ ràng là cái chọn vai đó rất là hợp. Thực ra nếu không phải Đàm Hằng chắc không ai đóng ra cái nhân vật người vợ bác Nguyễn Thành này đâu, hợp vai thì.
3: Vâng, khán giả cũng nhận xét là Hứa Vĩ Văn và Đàm Hằng có sự kết nối khá là tự nhiên trên màn ảnh ạ. Còn với Ngọc Thanh Tâm thì sao?
5: Ta và A Sen, Yu Sheng Tu Tu Ping, Zhou Shi Sheng Yi. 不过，我听不见他们聊什么。一个从北越来的人，对我。
3: Anh có bất ngờ với khả năng diễn xuất của Ngọc Thanh Tâm?
4: Ngọc Thanh Tâm thì cũng hợp vai nha. Có nghĩa là cái vai này là một cái vai tình báo người Đài Loan mà phải nói rất giỏi ngoại ngữ. Không hiểu tại sao Đoàn Phim có thể nghĩ đến Ngọc Thanh Tâm. Mình nghĩ chứ mà diễn viên mình, nếu mà suy nghĩ một cái người nào có thể đóng giỏi ngoại ngữ rồi có một cái phong thái nó hiện đại thì chắc khó tìm. Mà cuối cùng thì mình thấy Đoàn Phim chọn diễn viên cũng tỉ mỉ, và Tâm là người rất là vui vẻ, vẫn mang năng lượng game show đi vào Đoàn Phim. Mỗi lần có Ngọc Thanh Tâm là Đoàn Phim là nháo nhào lên, có Ngọc Thanh Tâm vui lắm.
3: Người ta thường nói là đóng với trẻ em còn khó hơn là đóng với diễn viên ngôi sao. Là một trong những diễn viên mà đóng rất là nhiều với trẻ em thì anh có đồng ý với điều nào ạ?
4: Thực ra thì trẻ con, mấy bé trẻ con này đã được casting rồi. Thực là những cái bé mà đã quá giỏi về diễn xuất rồi. Nhưng chỉ có điều là cho dù diễn giỏi cách mấy đi nhưng mà sức khỏe các bé vẫn phải, cũng phải nương theo. Ví dụ giờ ăn, giờ ngủ hay là sinh hoạt này nọ đó thì mình phải chiều theo các bé. Đối với mình thì các bé đây là những cái bé đã được casting, đã giỏi về nghề rồi, các bé có năng khiếu rồi, mình phải chiều theo cái sinh hoạt cơ học của các bé nữa. Với lại thứ hai là mình quay trong rừng nữa, mình quay rất là gian khổ nữa, đâm ra là cũng cực các bé.
3: Nhắc tới chuyện phim ảnh và khán giả thì tôi nhớ tới một tác phẩm khác trong sự nghiệp của Hứa Vĩ Văn.
6: Mọi người ơi, cứ kiểu làm phim kiểu này á, cả cái ngành này như zombie vậy đó, hết hồn rồi. Khán giả cứ rủa thà ngồi nhà vạch cung xem chim còn hơn ra đập xem phim nước mình.
3: Nhìn lại Đại Tiệc Trăng Máu, một bộ phim mà từng gây nhiều tranh luận nhưng cũng được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kịch bản thông minh và khác biệt của điện ảnh Việt những năm gần đây. Anh có bao giờ thấy tiếc khi mà tác phẩm chưa đạt được sức bật phòng vé như nhiều người kỳ vọng không?
4: Thực ra thì không cần phải nói đến Đại Tiệc Trăng Máu 8, thực ra Văn đã từng chia sẻ ở vài nơi về cái việc mình làm phim. Nhất là với những đạo diễn mà họ làm những cái bộ phim không phải là chính luận hay nghệ thuật hay là art house, mà ngay cả phim thương mại đi, nếu như mà cái sự đặt để cái bản thân của mình yêu thích về dự án đó hơn là mình nghĩ đến đại chúng, thì bản thân cái người đạo diễn và sản xuất đó phải chấp nhận cái rủi ro đó. Mình nghĩ Phan Gia Nhật Linh đủ tỉnh táo, đủ hiểu cái vấn đề, cái rủi ro mình phải đi, chứ không thể nào là mình chỉ đón nhận cái thành công không. Mình nghĩ Linh đã làm nghề lâu năm như vậy thì Linh đủ bản lĩnh để mà Linh đón nhận cái việc này. Ngay cả người trong nghề họ cũng xác định đây là một bộ phim rất khó để bắt buộc khán giả phải hiểu, phải theo. Bản thân cái dòng phim này, cái bản gốc của nó đã là một bộ phim art house mà, một phim nghệ thuật mà, thì làm sao mà nó có thể remake lại mà bắt đại chúng có thể follow theo được. Thứ hai nữa là cái mà Vĩ Văn có nhìn nhận thấy là cái dàn diễn viên của bản gốc nó là những diễn viên vô danh. Nó khác cái bản ở Việt Nam mình là diễn viên nổi tiếng. Lúc đó Văn với Hồng Ánh cũng rất là phân vân. Tại vì thứ nhất là vai của Văn và Ánh là những cái vai cũng khá là nhỏ mà cũng không có đức diễn nữa, thì đâm ra mình cũng khá là phân vân để mà mình đóng, không biết là mình sẽ làm cái gì. Và bản thân Văn và Hồng Ánh đều nói với nhau là mình không biết là mình có thể giúp được cái gì cho dự án không. Thì giữa cái tình bạn thì chắc chắn mình sẽ đặt cái tình bạn mình nhiều hơn rồi. Và mình nghĩ Linh

0: đủ để mà thấy được cái bộ phim này nó thắng hay bại ở phòng vé. Nhưng mà thực ra đối với người trong nghề thì Linh đã làm được những gì mà Linh muốn. Linh vẫn có thể chứng minh cho mọi người thấy là cái vị thế của Linh nó vẫn không thay đổi ở trong cách làm phim.
1: Vậy theo Hứa Vĩ Văn thì điều gì quyết định một bộ phim thắng lớn ngoài phòng vé? Chất lượng phim, truyền thông, thời điểm phát hành hay đơn giản là sự đồng điệu với khán giả?
0: Bộ phim nó có thắng phòng vé hay không? Thực ra nó có nhiều cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa lắm. Nó phải tùy thời điểm nữa. Cái thứ hai nữa là ngay cả Vĩ Văn trao đổi với những người trong nghề và ngay cả bên phát hành thì đây là một trường hợp rất khó để mà 5 phim Việt ra cùng một lúc. Đây là một cái bài học cho tất cả nhà làm phim, tất cả nhà phát hành phải xem lại. Bởi vì một cái ổ bánh nó không có thể nào to hơn được. Nó có nhiêu đó thôi và chúng ta ra cùng một lượt thì chắc chắn là cái việc mà sức đầu mẻ chán là chuyện bình thường. Đâm ra có nhiều vấn đề để mình nói cái vấn đề này lắm.
2: Linh cữu của tiên đế phải được chôn ở những nơi vượng địa, tránh mọi thế lực thù địch phá hoại.
3: Đó sẽ là cơ hội không thể nào tốt hơn để thành lập Đỗ Dương Kiều này.
1: Sau các phim Mưa Đỏ, Tận Hiến thì khán giả cũng đang rất là chờ đợi Hộ Linh Tráng Sĩ, dự án điện ảnh lịch sử được đầu tư quy mô lớn và nhận được nhiều sự quan tâm ngay từ khi công bố. Anh có thể bật mí một điều thú vị về vai diễn của mình trong bộ phim này ạ?
0: Hộ Linh Tráng Sĩ hả? Thực ra thì 7 Hộ Linh thì nó là 7 người trải qua đi trước đi sau thôi. Vai chính vẫn là Nguyên Phong, vẫn là của Tuấn Trần và của Thiên Tú. Còn bây giờ thực ra mình cũng không biết được, tại vì mình cũng chưa xem bản phim. Mà mình cũng hy vọng là những, cho dù nó ít hay nhiều gì nhưng mà quan trọng là nó phải hay đã. Mình cũng không dám chắc được. Bây giờ làm phim gì cũng vậy, phải xem trước bản phim rồi mới tính. Hồi xưa là làm phim Hẹn Em là Văn có xem trước bản phim nên cũng thấy tự tin. Mà Hẹn Em thì Văn cũng rất là thân với Lê Thiện Viễn. Phim đó thì mình cũng, Viễn cũng nói là anh Văn giúp em tham gia phim này thì mình cũng nhận lời. Chứ thực ra rất khó để mời mình đóng vai nhỏ nha, những người thân mới mời được thôi.
1: Sau tất cả những dự án vừa qua, đặc biệt là sau bộ phim truyền hình Tận Hiến đang được khán giả rất là yêu thích, thì không biết là trong thời gian tới anh có sẵn sàng tham gia tiếp phim truyền hình không ạ?
0: Thực ra dù gì chăng nữa thì cái ekip làm phim Tận Hiến vẫn là ekip làm phim điện ảnh quay về, chứ không phải là ekip phim truyền hình original. Đem ra cái chất lượng và cái cách làm họ vẫn có một cái gì đó nó gần điện ảnh. Giờ mình quay về phim truyền hình thì chưa biết là mình có hòa nhập được không. Phim truyền hình mời nhiều lắm nhưng mà không có nhận lời. Thứ nhất là tại vì không có thích đóng những dòng phim tiểu tam, phim tình cảm, vợ bé, bé ba không thích. Tại vì mình không thích thể loại đó. Nó về gia đình cũng được, mà nó về tình cảm gia đình, hoặc là nó về xã hội, về những cái gì nó vĩ mô hơn. Còn mấy cái kiểu mà tiểu tam, ghen tuông rồi cặp bồ bé ba mình không mê, không thích mấy cái đó. Ngay cả phim điện ảnh, những cái phim đó vẫn không làm.
1: Vâng, có lẽ sau những năm tháng thử sức với kinh doanh, sau những khoảng lặng và những lần trở lại, Hứa Vĩ Văn đã tìm được câu trả lời cho riêng mình. Sau tất cả, nơi thuộc về vẫn là phim trường. Xin cảm ơn diễn viên Hứa Vĩ Văn đã tham gia chương trình hôm nay. Chúc anh sẽ tiếp tục có thêm nhiều vai diễn đáng nhớ trong thời gian tới. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát trong phim Tận Hiến.
4: Cô đơn trong chính ngôi nhà mình, mong manh ranh giới trong lòng mình, đêm dài hang cỏ.

0: Thân mến, chúng ta vừa nghe cuộc trò chuyện với diễn viên Hứa Vĩ Văn. Trước khi đến với các nội dung khác của chương trình là thông tin quảng cáo.
1: Bí mật những sợi tóc.
2: Chương mục Bí mật những sợi tóc cùng với Thủy Nguyên và Lê Thông đã quay trở lại cùng quý vị thính giả và xin được gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành để mang đến những thông tin về chăm sóc mái tóc khỏe đẹp. Mọi thông tin chi tiết mời quý vị gọi tới số hotline 1800 1799.
3: Thưa quý vị, da đầu nhờn luôn là nỗi ám ảnh khó nói của nhiều đấng mày râu như anh Ngô Tuấn Tú, 35 tuổi ở Bắc Ninh. Là một kỹ sư xây dựng, anh thường xuyên phải làm việc ngoài trời, mồ hôi cùng với dầu tiết ra nhiều khiến cho da đầu và tóc của anh luôn trong tình trạng bết dính, ẩm ướt, ngứa ngáy và có gầu. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, phân tích những nguyên nhân khiến cho da đầu của nam giới thường tiết nhiều dầu hơn so với nữ giới.
4: Cái thứ nhất là do cái sự dư thừa lipid ở trong cơ thể, từ đó nó đào thải qua cái tuyến nang lông cho nên làm cho tóc của nam giới nhờn dầu hơn. Cái thứ hai là chính nội tiết tố testosterone của nam giới, nó sẽ kích thích tuyến nhờn trên da đầu, tăng cường hoạt động, từ đó là cái chất nhờn được tiết ra nhiều hơn. Cái thứ ba là đối với những người nam giới mà thường xuyên bị căng thẳng, bị stress kéo dài á, nó kích thích cho cơ thể tăng tiết ra hormone cortisol, và chính cái hormone này nó kích thích da đầu tiết ra nhiều cái dầu hơn.
2: Thưa quý vị, và để khắc phục triệt để tình trạng này, phái mạnh cần kết hợp một chế độ ăn uống khoa học, giữ tinh thần thoải mái, không gội đầu bằng nước nóng gây tăng tiết bã nhờn. Đặc biệt đó là ưu tiên sử dụng các dòng dầu gội thảo dược lành tính theo đúng khuyến cáo của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng ngay sau đây.
4: Dầu gội thảo dược để chăm sóc tóc cũng rất là toàn diện, bởi vì là vừa có tác dụng dưỡng tóc vừa lại có cái tác dụng phục hồi tóc bị sơ tổn. Để làm được điều đó thì chúng ta cần lưu ý nên sử dụng các cái loại dầu gội thảo dược mà có các thành phần như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tăng bạch bì. Tất cả những các cái vị thảo dược này thì nó có cái tác dụng là cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho tóc, đồng thời chống viêm, nhiễm, chống nấm và kích thích mọc tóc rất là hiệu quả.
3: Thưa quý vị, hội tụ trọn vẹn các thảo dược quý mà chuyên gia vừa nhắc đến, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là chân ái cho những ai đang đau đầu vì da đầu tiết nhiều dầu và tóc nhanh bết dính cũng như gầu ngứa. Nhờ sự kết hợp một cách khéo léo giữa chanh tươi và axit citric, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp cân bằng pH và hỗ trợ kiểm soát bã nhờn một cách cực kỳ hiệu quả. Cùng với đó, bộ đôi pyridoxolamin và clemazone sẽ hỗ trợ giảm nấm ngứa và giữ cho da đầu luôn sạch thoáng suốt một ngày dài.
2: Không chỉ làm sạch dầu, tinh chất trầu rừng có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn hỗ trợ kháng khuẩn, đánh bay mùi hôi khó chịu do dầu thừa tích tụ. Đồng thời, sự hòa quyện của tinh chất bưởi, hương nhu, tang bạch bì cùng bồ kết và núc nác hỗ trợ làm dịu da đầu, nuôi dưỡng nang tóc và giảm gãy rụng đáng kể. Cuối cùng đó là nguồn dưỡng chất từ keratin, vitamin B5, gạo lứt và hoa cúc có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ giúp tái tạo cấu trúc, nuôi dưỡng mái tóc của quý vị luôn chắc khỏe và suôn mượt tự nhiên.
3: Xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dùng vài sợi sau khi gội, không gầu không ngứa đã đồng hành cùng với chúng tôi. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị có thể gọi đến tổng đài 1800 1799.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.

0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Muôn màu cuộc sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vẫn có những lớp học đặc biệt sáng đèn mỗi buổi tối để chào đón những con người kém may mắn hoặc đang nỗ lực tìm cách hòa nhập với cuộc sống tại Nhật Bản. Suốt hơn 50 năm qua, những lớp học đêm ấy không chỉ là nơi dạy chữ mà còn trở thành không gian kết nối những con người khác biệt về tuổi tác, quốc tịch và hoàn cảnh sống để họ tìm thấy sự sẻ chia và đồng điệu trong hành trình học tập.
1: Tại thành phố Nagoya của Nhật Bản, một lớp học buổi tối chương trình trung học cơ sở vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho 15 học viên. Điều đặc biệt là lớp học này có những học viên có độ tuổi từ 17 đến 89 tuổi và đến từ 7 quốc gia khác nhau. Với nhiều người, tấm bằng tốt nghiệp không chỉ đánh dấu việc hoàn thành chương trình học còn đang dang dở, mà còn là dấu mốc cho hành trình tìm lại sự tự tin và cảm giác thuộc về một cộng đồng mới. Trong số các học viên ấy có bà Silvia Sano, một người Nhật Kiều thế hệ thứ 3 đến từ Brazil. Sau khi nghỉ hưu, bà quyết định trở về Nhật Bản sinh sống. Tuy nhiên, bà nhận ra rằng chỉ học ngôn ngữ thôi là chưa đủ để hòa nhập với cộng đồng địa phương. Vì vậy, ở tuổi 55, bà cùng con gái là Rie Sano đăng ký theo lớp học buổi tối trong suốt 2 năm liền. Bà Silvia chia sẻ.
2: Khi mới tới Nhật Bản, mỗi lần tôi chào ai đó, nhiều người thường không phản hồi. Nếu tôi nói tiếng Bồ Đào Nha, họ sẽ nhìn tôi với ánh mắt khá lạ lẫm. Nhưng khi đi học ở đây thì mọi thứ dần thay đổi. Đó là trải nghiệm quý giá mà tôi sẽ luôn trân trọng. Càng học, tôi càng thấy thú vị. Tôi không nghĩ tuổi tác là rào cản đối với việc học. Vì vậy, tôi sẽ luôn cố gắng hết mình.
1: Không chỉ dành cho người trưởng thành, những lớp học hỗ trợ cộng đồng tại Nhật Bản cũng trở thành điểm tựa cho con em các gia đình nước ngoài đang sinh sống tại đây. Ở tỉnh Gifu, nhiều phụ huynh đang đưa con tới các trung tâm hỗ trợ học tập sau giờ học để các em có thể cải thiện khả năng tiếng Nhật và tự tin hơn khi đến trường. Theo bà Hosono Kazako, giáo viên tại một trung tâm ở Gifu, rào cản ngôn ngữ khiến nhiều trẻ em gặp khó khăn trong học tập và giao tiếp với bạn bè, thầy cô. Có những em không hiểu bài giảng trên lớp, không thể tự làm bài tập và dần trở nên thu mình.
3: Some of these children can't understand what their teachers say.
2: Có những em học tới lớp 3 nhưng vẫn không hiểu giáo viên nói gì hoặc không thể tự làm bài tập về nhà. Có em vừa về tới nhà đã bật khóc vì quá áp lực và cô đơn. Vì vậy, việc giúp các em hòa nhập là điều vô cùng cần thiết. Đôi khi chỉ cần những lời chào đơn giản như là chào buổi sáng hay tạm biệt cũng đủ tạo nên cảm giác ấm áp và được chào đón trong cộng đồng. Tôi hy vọng các em sẽ lớn lên mạnh mẽ và tử tế.
1: Hiện nay, số lượng các lớp học buổi tối ở trung tâm hỗ trợ cộng đồng tại Nhật Bản vẫn tiếp tục tăng lên. Không chỉ mở ra cơ hội học tập, những lớp học ấy còn mang lại cho nhiều người cảm giác được thấu hiểu, được đồng hành và có thêm niềm tin để bắt đầu một chặng đường mới ở đất nước Nhật Bản.
4: Thưa quý vị, từ những lớp học buổi tối tại Nhật Bản có thể thấy đôi khi giáo dục không chỉ là chuyện học chữ mà còn là cách con người tìm thấy sự kết nối và sẻ chia giữa cuộc sống nhiều khác biệt. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại các sự kiện và vấn đề liên quan đến đời sống xã hội đáng chú ý trong tuần.
0: 8 giờ ngày 1 tháng 7 sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Chiều ngày 12 tháng 6, tại họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết một trong những nhiệm vụ trong thời gian tới là đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin khi công bố kết quả thi. Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
5: Đối với các tỉnh, thành phố thì thứ nhất là phải thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc các cái khâu tiếp theo. Trước mắt là khâu chấm thi, bao gồm cả chấm tự luận, chấm trắc nghiệm, công tác phúc khảo bài thi, rồi xét tuyển tốt nghiệp theo đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ. Và bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin để làm sao phải công bố kết quả thi vào đúng vào 8 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2026, rồi triển khai các việc như xét tuyển tốt nghiệp đúng quy chế.
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay, lần đầu tiên Bộ sẽ sử dụng thêm công cụ Rubrik trong việc chấm thi tự luận môn ngữ văn nhằm tăng tính khách quan và công bằng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đây là phương pháp chấm điểm dựa trên

0: một bộ tiêu chí được định sẵn. Phương pháp này chia nhỏ yêu cầu của bài làm thành các mức độ đạt được, ví dụ từ xuất sắc đến kém, kèm theo mô tả cụ thể cho từng mức.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo đã tiến hành họp với 34 giám đốc sở giáo dục đào tạo để liên quan tới các cái công tác mà quán triệt về việc chấm thi sao cho cái tính khách quan tăng lên. Năm đầu tiên chúng ta sẽ chấm thi môn văn bằng rubric, và cái việc mà sử dụng rubric thì đây là một cái nội dung mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã triển khai tập huấn giáo viên toàn quốc đối với môn văn trong cái module số 3, nên đây là lúc mà chúng ta ứng dụng rubric. Hình dung đấy là cái cách thức chấm sao cho cái vấn đề công bằng được tốt hơn, giảm cái tính chủ quan trong cái quá trình chấm.
2: Lần đầu tiên trên cả nước, một vụ án hình sự về xâm phạm bản quyền phần mềm máy tính đã bị khởi tố tại Phú Thọ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan vào ngày 11 tháng 6. Quá trình điều tra xác định công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Sông Lam đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Số máy tính này được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows và Microsoft Office, sử dụng công cụ kích hoạt bản quyền trái phép. Lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn và phát hiện thêm 350 máy tính có dấu hiệu vi phạm tương tự.
0: Trước áp lực ô nhiễm từ bãi tập kết rác thải khiến người dân khu phố Phú Mỹ 1, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh phải căng băng rôn chặn xe rác, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức đối thoại, đưa ra loạt giải pháp ngắn hạn và dài hạn để hạ nhiệt điểm nóng này. Cụ thể, phường đã đầu tư thêm 2 bãi tập kết rác mới tại khu đất công nằm xa khu dân cư thuộc khu vực phường Phú Tân và Phú Chánh cũ. Lượng rác sắp tới sẽ được phân chia đều, chấm dứt tình trạng đổ dồn về Phú Mỹ 1. Đồng thời, phường sẽ cho các đơn vị làm lại toàn bộ nền sàn bãi tập kết ở Phú Mỹ 1 để ngăn nước rác ngấm xuống lòng đất, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Cuộc sống 365 chiều nay xin kết thúc tại đây. Chương trình do Thu Hà, Anh Thư, Duy Quyền và các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Chúc quý vị ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
3: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
4: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
5: Xin kính chào quý thính giả, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chuyên mục Tư vấn sức khỏe bệnh đường hô hấp mãn tính. Thưa quý vị, qua số tổng đài 1800-0055, chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả ở Kim Sơn, Ninh Bình như sau. Bố em được chẩn đoán viêm phế quản mãn tính được 10 năm nay. Em nghe bác sĩ nói bệnh này không chữa khỏi hoàn toàn, mà bệnh thường diễn biến âm thầm, gây ra những biến chứng nguy hiểm. Em xin hỏi những biến chứng nguy hiểm của viêm phế quản là gì, thưa bác sĩ?
6: Và ngay sau đây, Phó giáo sư tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
7: Bệnh viêm phế quản mãn tính ở những giai đoạn sau thì hình nó nặng nề hơn nhiều. Người ta sẽ có những biến chứng, ví dụ khó thở dần lên, trở thành các bệnh viêm phế quản tắc nghẽn, hoặc là biến chứng thành bệnh khí phế thũng, mà thậm chí có những cái bệnh lý mà người ta tưởng rằng đấy chỉ là bệnh viêm phế quản mãn tính không thôi, nhưng ẩn sau đó nó là những bệnh lý ác tính đường thở, ví dụ như ung thư phổi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cái niêm mạc đường thở của người đó đã bị hư hại, như tôi nói ban đầu. Trong y học nó gọi là bị dị sản hoặc loạn sản, tức là phát triển không đồng đều nữa, nó phát triển không bình thường nữa. Thế cho nên là với bệnh viêm phổi mãn tính tưởng rằng là chỉ ho khạc không thôi, nhưng diễn biến của nó là lâu dài, âm thầm và nó là nền tảng cho một số bệnh lý khác.
5: Vâng, thưa quý vị, rõ ràng những biến chứng của viêm phế quản mãn tính là rất nguy hiểm. Khi gặp các triệu chứng của bệnh viêm phế quản như ho, khạc đờm dai dẳng, quý vị nên đến các bệnh viện chuyên khoa để được các bác sĩ khám và tư vấn điều trị. Quý vị có thể uống bảo khí khang để hỗ trợ điều trị và phòng bệnh viêm phế quản mãn tính với liều lượng ngày 4 đến 6 viên, chia 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng bảo khí khang liên tục từ 3 đến 6 tháng để có kết quả tốt nhất.
6: Bảo khí khang là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở và giúp dễ khạc đờm, giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, bệnh viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng cường sức khỏe đường hô hấp, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc các biến chứng nặng hơn như phổi tắc nghẽn mãn tính. Khí phế thũng là hiện tượng stress oxy hóa.
5: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-0055. Xin nhắc lại 1800-0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bệnh bị đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800-0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120.

0: 20 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800-0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Bảo Khí Khang giúp giảm ho, khó thở.
2: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời.

0: Ảnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
2: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
2: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
3: Đón đầu vận hội đặc khu Vân Đồn, ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm, tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đại đô thị Phương Đông Wonder Island, dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng Onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917 612020.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
4: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
9: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
10: tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chị My ơi,
2: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
3: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
4: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
3: Bị sao hả chị?
4: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì,
3: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
4: Ôi thế à?
3: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
4: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
5: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho khu vực đầu tư nước ngoài và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của nền kinh tế. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận đặt mục tiêu rút ngắn 6 tháng so với kế hoạch. Hà Nội dự kiến chi 3.500 tỷ đồng xây dựng hơn 1.100 căn hộ cho thuê ở phường Việt Hưng. Trong phần tin thế giới, Mỹ

0: Iran tiến gần tới thỏa thuận hòa bình lịch sử. Trong bối cảnh đó, hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp từ ngày 15 đến 17 tháng 6 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho các nỗ lực đối thoại, góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực và giảm thiểu những tác động đối với kinh tế toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay tại nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Lại Hoa.
1: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ, cùng với cả hệ thống chính trị, báo chí đang thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy để đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đến nay, cả nước có 733 cơ quan báo chí, gồm 98 báo, 597 tạp chí, 38 đài, cơ quan hoạt động phát thanh truyền hình, giảm 189 cơ quan báo chí, gồm 97 báo, 58 tạp chí và 34 đài phát thanh truyền hình. Lãnh đạo các cơ quan báo chí kiến nghị chính phủ quan tâm xem xét các cơ chế chính sách đặc thù cho báo chí, như chính sách giao nhiệm vụ đặt hàng tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí nâng cao năng lực tự chủ, nâng cao chất lượng nội dung, đồng thời quan tâm đến đội ngũ những người làm báo trong quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy, có các giải pháp hỗ trợ phù hợp để ổn định đời sống, giữ chân đội ngũ nhân lực chất lượng cao và tạo động lực để người làm báo yên tâm công tác, gắn bó với nghề, cống hiến lâu dài. Chúc mừng đội ngũ những người làm báo nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ trân trọng những phát biểu tâm huyết sâu sắc, đề xuất các giải pháp cụ thể đối với công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, nhấn mạnh đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật.
2: Báo chí đã bám sát nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, tuyên truyền mạnh mẽ, sinh động chủ trương, chính sách, chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước, phản ánh rất toàn diện các vấn đề, đặc biệt là các tin bài về cuộc cách mạng sắp xếp lại tổ chức cán bộ, đơn vị hành chính và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Báo chí đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nâng cao số lượng và chất lượng thông tin chính thống, xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, nhân văn và trách nhiệm. Các cơ quan báo chí đã đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức trong bối cảnh thực hiện sáp nhập và tinh gọn bộ máy.
1: Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các cơ quan báo chí đã tiếp tục đầu tư công nghệ số, ứng dụng, khai thác, đóng góp cho nền tảng dữ liệu số quốc gia, phát triển các mô hình tòa soạn hiện đại, đội ngũ nhà báo đa kỹ năng để có đủ năng lực cạnh tranh phát triển trên môi trường truyền thông số. Nhiều bài viết hay xúc động đã cổ vũ nhân dân thực hiện nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, qua đó tạo nhiều diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, nhiều bài viết có tính phát hiện cao, phản biện tinh tế và sắc bén. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị
2: báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn nữa những chủ trương lớn của Đảng ta, nhất là 10 nghị quyết trụ cột chiến lược của Bộ Chính trị. Báo chí tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ kịp thời các cái hoạt động của Quốc hội và Chính phủ, chuyển tải kịp thời đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Chính phủ. Nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt việc tốt, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.
1: Phát biểu đáp từ, nhà báo Lê Quốc Minh, tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ, báo chí luôn bám sát quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, theo sát hơi thở của cuộc sống để tuyên truyền sâu sắc các chính sách quan trọng của đất nước, nhanh chóng nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, đồng thời nhấn mạnh việc nghiên cứu ứng dụng quyết liệt công nghệ chuyển đổi số gắn với xây dựng cơ quan truyền thông chuyên nghiệp, đổi mới mô hình kinh doanh báo chí, đa dạng hóa nguồn thu để nâng cao mức độ tự chủ tài chính, đồng thời tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà báo với vai trò tiên phong, nêu cao bản lĩnh và năng lực đổi mới sáng tạo, từ đó lập lên những kỳ tích mới.
0: Nằm trong các hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, 15 tháng 6 năm

0: 1896, 15 tháng 6 năm 2026. Chiều nay tại tỉnh Nghệ An, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học Đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo. Tin của phóng viên Hà Nam.
1: Hội thảo đã nhận được gần 50 báo cáo tham luận khoa học từ các cơ quan trung ương địa phương, các viện nghiên cứu và các trường đại học trong cả nước. Các tham luận đã tập trung phân tích, làm sáng tỏ những nội dung cốt lõi, đó là đồng chí Hồ Tùng Mậu, người chiến sĩ Cộng sản thế hệ tiền bối, có những đóng góp tích cực cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người học trò, cộng sự gần gũi, tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An. Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ.
2: Cuộc đời đồng chí nhắc nhở chúng ta về sự kiên định ý tưởng, giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng, tinh thần trọng dân, gần dân, vì dân, năng lực tổ chức thực tiễn, đạo đức liêm chính về trách nhiệm phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần khoa học, trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, hội thảo sẽ tiếp tục làm sáng rõ hơn cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến nổi bật của đồng chí Hồ Tùng Mậu, qua đó rút ra những bài học có giá trị đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Trước đó, sáng nay tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa dâng hương khánh thành dự án tu bổ tôn tạo di tích nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu. Nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu tại xã Quỳnh Anh được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia vào tháng 2 năm 2000. Đây là nơi sinh ra, lớn lên và gắn với những năm tháng đầu hoạt động cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu. Nhà thờ cũng là nơi ghi dấu những sự kiện hoạt động cách mạng của các bậc tiền bối cách mạng Đảng ta.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày mai 15 tháng 6 đến 17 tháng 6 tại Hội trường Bộ Quốc phòng Hà Nội với sự tham dự của gần 460 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời. Một trong những nội dung của đại hội là cụ thể hóa kết luận 196 của Bộ Chính trị, trong đó có mở rộng đối tượng kết nạp, phát triển hội viên hội cựu chiến binh từ nguồn cựu quân nhân, sĩ quan dự bị đủ điều kiện. Phóng viên Huyền Nhung đưa tin.
1: Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng hội cựu chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội xác định 8 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Theo Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, để phát triển hội, tại kết luận 196 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong tình hình mới, trong đó cho phép Hội Cựu chiến binh phát triển hội viên từ nguồn rộng hơn trước đây, từ các cựu quân nhân, các công nhân viên quốc phòng, lực lượng sĩ quan dự bị và từ lực lượng trong quân đội tham gia vào hệ thống cơ yếu của Đảng. Do đó, sửa đổi điều lệ hội sẽ là một nội dung trong Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8.
3: Chúng tôi thực hiện 196 đó tới đây sẽ triển khai cụ thể ở trong luật và trong cái điều lệ sửa đổi tới đây để mở rộng. Nhưng mở rộng một cách đảm bảo chất lượng, cho nên là cũng phải từng bước phải phối hợp cùng với quân đội, với cả hệ thống chính trị, làm sao cho các cựu quân nhân này khi mà các ông chí rời quân ngũ, chính trị tư tưởng về cái năng lực hành động nó phải tốt để đủ điều kiện kết nạp vào Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Khi mà trao đổi với cái điều lệ mở rộng này, Ban chấp hành của chúng tôi cũng rất cẩn trọng trong cái việc xây dựng cái này.
0: Sáng nay tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đại lễ tưởng niệm kỳ siêu anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, được chôn cất tại nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Tin của phóng viên Kim Dung.
4: Trong không khí trang nghiêm, các chư tôn đức giáo phẩm, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, cựu chiến binh cùng đông đảo người dân đã thành kính dâng hương tưởng nhớ những chiến sĩ, những người con ưu tú đã ngã xuống hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, buổi lễ là hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc.
5: Khoa học phát triển ngày nay thì đã ra tất cả những xác cốt để có thể ra xác định ADN và định danh để cho khớp được với những thân nhân gia đình có người bị hy sinh mà chưa tìm thấy hài cốt, thì để cho các anh được trở về với đồng đội, với quê đất mẹ, cho anh trở về với vòng tay của những người thân trong gia đình mà những người

0: dân đó đã mong chờ trong rất nhiều năm nay.
1: Tham gia lễ tưởng niệm, ông Phan Xuân Hoài, 73 tuổi, cựu chiến binh ngụ tại phường Thủ Đức và chị Nguyễn Thị Thương ngụ phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
2: Tôi có ba cái biết ơn Đảng nhà nước phát động 500 ngày đêm. Cái biết ơn thứ hai nữa là biết ơn những đội ngũ quý tộc ngũ liệt sĩ vượt nắng dầm mưa đi để tìm được ở được. Biết ơn cái thứ ba là toàn dân đồng lòng.
3: Muốn cho bé sau này cũng nhớ đến các anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc cho mình có được ngày hôm nay, ở đâu cũng phải nhớ đến nguồn cội ông bà ta và giữ gìn truyền thống. Bao nhiêu người đã hy sinh để mình có được ngày hôm nay thì hãy cố gắng thật tốt, giữ gìn những cái gì tốt đẹp nhất.
1: Sau lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước là lễ nghênh triệu, sám tạ, cúng ngọ, cung tiến chư vị tôn thần và chúc thực chư vị tôn linh anh hùng liệt sĩ. Cũng trong hôm nay, cha đàn Trần Tế Siêu Tiến, anh linh các liệt sĩ và đồng bào yêu nước diễn ra trọn vẹn trong tinh thần tri ân, báo ân, hướng về nguồn cội.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
6: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.
7: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kế hoạch năm 2027 được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực chất kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026, dự báo bối cảnh tình hình thế giới và trong nước, chủ động các giải pháp đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững, bao trùm, mang lại lợi ích cho người dân doanh nghiệp. Cần có tầm nhìn, tư duy đột phá để tận dụng cơ hội vượt qua thách thức, khắc phục tồn tại hạn chế. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp các đề án dự kiến trong năm 2027 phải bám sát cụ thể hóa các định hướng đã được đề ra tại nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, kết luận số 18 của Trung ương, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo chủ chốt các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ gắn với sản phẩm cụ thể, trách nhiệm rõ ràng và đánh giá dựa trên kết quả thực hiện. Định hướng phát triển tập trung vào tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh các đột phá chiến lược, tăng cường hội nhập quốc tế, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa xã hội và giữ vững an ninh Tổ quốc. Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, chỉ thị nêu rõ, phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2027, bình quân cả nước tăng khoảng 13-15% so với đánh giá ước thực hiện năm 2026. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2027 tăng bình quân khoảng 5-7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2026.
6: Trong vòng 15 ngày từ 29 tháng 4 đến 15 tháng 5 năm 2026, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết nhằm bãi bỏ 56 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời cắt giảm và đơn giản hóa gần 2.450 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Theo ước tính, động thái này giúp tiết kiệm khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý nhà nước. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
8: Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam cho biết, đợt cải cách mới này đã từng bước đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp về một môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn.
9: Chúng tôi đề nghị hiện nay là cần phải hạn chế những cái quy định mang tính ràng buộc trong cái tiêu chuẩn về khảo nghiệm. Lần này thì vừa trong nghị quyết mới nhất của Chính phủ thì đã có cắt giảm một số cái thủ tục và chúng tôi đang hợp tác với Cục Trồng Trọt thì bây giờ là tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp về những cái mới nhất.
8: Thông điệp đáng chú ý là việc Chính phủ nhiệm kỳ mới bắt đầu từ tháng 4 năm 2026 đã lựa chọn một trong những chương trình hành động đầu tiên là cắt giảm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thực hiện cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Ngay sau đó, loạt nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh đã được ban hành từ cuối tháng 4 và đạt con số 11 nghị quyết trong vòng 15 ngày, cho thấy quyết tâm thúc đẩy cải cách của Chính phủ nhiệm kỳ mới. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính thuộc Bộ Tư pháp nhấn mạnh.
10: Không phải rằng là 11 cái nghị quyết đã ban hành là xong. Thủ tướng cũng đang chỉ đạo, Bộ Tư pháp cũng đã có báo cáo rằng cái gì đạt, cái gì chưa đạt và báo cáo rất trung thực. Để Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục cắt giảm và đặc biệt là cắt giảm thực chất chứ không phải cắt giảm hình thức. Chúng ta không phải chỉ làm xong một đợt là chúng ta xong mà cái công cuộc này chúng ta phải làm thường xuyên và chỉ đạo của Chính phủ là làm triệt để, làm thực chất.
8: Có thể thấy chuỗi 11 nghị quyết vừa qua của

0: chính phủ là đợt cải cách mới, mạnh mẽ hơn, được kéo dài từ tháng 7 năm 2025. Về quy trình của chuỗi nghị quyết 66 này, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, phân tích.
1: Chỉ những quy định nào liên quan đến thủ tục, những quy định nào liên quan đến điểm nghẽn, những quy định liên quan đến thẩm quyền thì theo quy trình này. Và cái này không mở rộng ra dài hạn, mà cái này chỉ hiệu lực đến hết tháng 2 2027 thôi, đến 28 tháng 2027. Như vậy là chính phủ có thể ban hành nghị quyết để sửa luật, nhưng mà đồng thời với đấy là chính phủ phải tiếp tục trình Quốc hội để sửa chính cái luật đấy. Và cái mốc cuối cùng là 28 tháng 2, có nghĩa là cơ chế này cơ chế tạm thời, cơ chế đặc biệt thôi.
2: Giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội, trong đó có khoảng 50.000 căn cho thuê. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố quyết tâm rút ngắn thủ tục đầu tư, huy động nhiều nguồn lực xã hội cùng chung tay về mục tiêu giải quyết bài toán nhà ở. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
3: Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có khoảng 974.000 người có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Sau khi rà soát các chỉ tiêu phát triển nhà ở và cập nhật tình hình dân số, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố được xác định xấp xỉ 1 triệu căn trong giai đoạn tới. Thành phố đã chủ động xác định các nhóm chỉ tiêu, gồm nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công, xây dựng trên quỹ đất của doanh nghiệp tạo lập là 67.000 căn. Về quy hoạch quỹ đất thực hiện dự án nhà ở xã hội, tổng diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 là 1.740 ha. Ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã xây dựng cơ chế luồng xanh, rút ngắn tối thiểu 50% thời gian thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ định hướng nghiên cứu cơ chế kiểm soát giá thuê nhà phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Ngoài nhà ở xã hội, ông Châu cũng kiến nghị chủ đầu tư nhà ở thương mại giá phù hợp cũng được ưu đãi tín dụng tương tự nhà ở xã hội.
4: Đề nghị cơ chế tín dụng ưu đãi cho chủ đầu tư. Trước mắt thì chúng ta có thể vận dụng ngay lấy cái gói 145.000 tỷ của nhà nước và hiện nay là chưa giải ngân được hết thì chúng ta chuyển qua để làm cái này.
3: Ông Đỗ Xuân Trung, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết, Ngân hàng Nhà nước cũng đang nghiên cứu cơ chế tín dụng riêng cho các dự án nhà ở cho thuê dài hạn theo hướng kéo dài thời gian vay phù hợp với chu kỳ hoàn vốn của dự án, đồng thời xem xét các giải pháp tái cấp vốn và cơ chế tín dụng linh hoạt hơn cho các ngân hàng tham gia chương trình. Bên cạnh vốn ngân hàng, ông Trung đề nghị cần phát triển thêm các kênh huy động vốn khác.
5: Các đơn vị có thể nghiên cứu mở rộng thêm các cái kênh huy động vốn như huy động kênh thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu địa phương hoặc các khoản vay quốc tế. Về phía chính phủ cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị có liên quan để xây dựng cái cơ chế chính sách để thực hiện các nhiệm vụ này.
2: Cũng để triển khai chính sách phát triển nhà cho thuê, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.500 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn từ nay đến 2028. Theo tờ trình, thành phố Hà Nội sẽ xây mới 7 tòa nhà cao 12 đến 13 tầng với tổng số căn hộ là 1.166 căn. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị triển khai ngay một số dự án trọng điểm trước ngày mai, 15 tháng 6. Cơ chế luồng xanh với toàn bộ quy trình được số hóa và truy xuất nguồn gốc bằng mã QR được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng sầu riêng. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng triển khai, cơ chế này vẫn chưa tạo được chuyển biến rõ nét, trong khi vụ thu hoạch lớn nhất trong năm ở Tây Nguyên đang cận kề, việc khơi thông luồng xanh xuất khẩu tiếp tục là yêu cầu cấp thiết đối với ngành hàng. Phản ánh của phóng viên Hương Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
6: Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Crong Bách, tỉnh Đắk Lắk, thay vì chỉ tập trung chăm sóc để tăng năng suất, đã đầu tư vào hệ thống kiểm soát chất lượng. Ông Trần Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã cho biết, đơn vị định kỳ tổ chức lấy mẫu đất nước đi xét nghiệm để kiểm soát dư lượng kim loại nặng và các chỉ tiêu an toàn thực phẩm cho 200 hectare sầu riêng kinh doanh. Tuy nhiên, những giải pháp này chủ yếu dựa trên sự chủ động của đơn vị, chưa có một quy trình thống nhất để trở thành điều kiện bắt buộc trong chuỗi luồng xanh.
7: Nếu mà trong thời gian tới mà văn bản hay là các quy định hướng dẫn chi tiết của bộ mà đưa ra cái luồng xanh á mà nó trật với những cái gì mà chúng tôi làm đấy thì rất uổng phí những cái thời gian công sức của bà con nông dân. Cái thứ hai nữa là sản phẩm của chúng tôi lúc đó lại không được đi luồng xanh, mà trong khi là chúng tôi là đang rất là nỗ lực để mà được đi luồng xanh.
6: Những băn khoăn này phản ánh thực tế rằng nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã đã sẵn sàng thay đổi nhưng vẫn đang thiếu một quy định chung để thực hiện đồng bộ và đúng hướng. Bởi khác với cách thức xuất khẩu truyền thống, luồng xanh không chỉ

0: Riêng Việt Nam, trong nhiều năm qua, thành công của ngành hàng này chủ yếu được đo bằng diện tích, sản lượng. Nhưng bước vào sân chơi xuất khẩu chính ngạch với những yêu cầu ngày càng cao, lợi thế sản lượng thôi là chưa đủ. Điều thị trường cần không chỉ là trái sầu riêng ngon, mà còn là khả năng chứng minh trái sầu riêng ấy được sản xuất ở đâu, bằng quy trình nào không phải là rào cản, mà chính là chìa khóa để duy trì và mở rộng thị phần. Nếu nông dân và doanh nghiệp làm tốt quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ.
1: Đây không còn là cái câu chuyện là khuyến khích mà đây là cái yêu cầu gần như bắt buộc phải thực hiện. Nếu như mà chúng ta thực hiện được, thời gian thông quan sẽ rút ngắn lại, chi phí logistics mọi thứ nó sẽ giảm đi và cái năng lực chất lượng hàng hóa nó sẽ tăng lên. Bởi vì ấy là không có cái gì ngoài cái việc là chúng ta phải minh bạch thông tin đối với người tiêu dùng của nước nhập khẩu. Đó mới là có con đường đi bền vững và có cái năng lực cạnh tranh hàng hóa các cái quốc gia xuất khẩu khác trong thời gian tới.
0: Điều người dân và doanh nghiệp mong đợi lúc này là các cơ quan chức năng sớm ban hành hướng dẫn cụ thể để tham gia cơ chế luồng xanh, đồng thời hoàn thiện hệ thống quản lý số hóa nhằm minh bạch toàn bộ chuỗi sản xuất. Chỉ khi đảm bảo được khả năng truy xuất và kiểm soát chất lượng, luồng xanh mới thực sự phát huy hiệu quả, mở rộng cơ hội cho sầu riêng Tây Nguyên và sầu riêng Việt Nam vươn xa trên thị trường thế giới.
2: Để Việt Nam cất cánh.
3: Để Việt Nam cất cánh.
4: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khẳng định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng với các thành phần kinh tế khác, chuyển từ tư duy thu hút vốn sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước làm tiêu chí chủ yếu, không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh để lấy tăng trưởng, gắn phát triển FDI với mục tiêu xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong về ý nghĩa của nghị quyết số 10 với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, ông nhìn nhận về ý nghĩa của việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào khi đặt cạnh nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân và nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước mà Bộ Chính trị đã ban hành trước đó?
6: Có thể nói rằng là việc Bộ Chính trị ra nghị quyết về FDI, đấy, nói một cách dễ hiểu như vậy, sau khi đã ra nghị quyết về kinh tế tư nhân và sau đó nữa là kinh tế nhà nước, thì có thể nói là ba cái nghị quyết này nó khép lại toàn bộ các cái hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI. Hay là cái khác ấy, bộ ba cái nghị quyết về ba cái khu vực này ấy, đã tạo ra một cái nền tảng thể chế rất quan trọng, đồng bộ, toàn diện, kịp thời và có cập nhật để mà tạo ra một cái sự đột phá trong nhận thức, tạo ra một cái hệ sinh thái mới tốt hơn cho các cái hoạt động đầu tư của ba khu vực này. Theo tinh thần chung nữa là cộng hưởng, tác động, lan tỏa những cái gắn kết và cùng hướng tới mục tiêu là phát triển đất nước trong cái kỷ nguyên mới.
5: Vâng, nghị quyết số 10 thì nêu các quan điểm chỉ đạo về phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới và trong đó nêu rõ chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia và chuyển dần từ ưu đãi theo đầu vào sang hỗ trợ gắn với kết quả thực hiện cam kết. Theo ông, điều này có ý nghĩa như thế nào trong việc thu hút đầu tư FDI thế hệ mới chất lượng cao?
6: Chúng tôi cho rằng đây là một chỉ đạo cực kỳ quan trọng. Nó cho thấy một cái sự nhận thức rất là đột phá trong tư duy chỉ đạo của Đảng ta cũng như là trong cái định hướng kế hoạch và các giải pháp phát triển thu hút FDI thời gian tới. Khi chúng ta hướng tới cái mục tiêu là đặt cái FDI trong cái nền tảng phát triển quốc gia, đặc biệt là công nghệ, là hướng tới cái việc phát triển bền vững và tạo ra một cái bộ lọc, một cái hệ sinh thái vừa định hướng cái mục tiêu phát triển chung vừa là lọc loại bỏ những cái dự án mà nó không phù hợp với mục tiêu, đặc biệt ấy, là gắn cái việc ưu đãi đó đối với quản thực hiện thay vì những cam kết trải thảm đỏ và bằng mọi giá cũng như thay vì bất chấp những cái kết quả về sang linh thi nào. Rõ ràng là một cái hệ sinh thái mà nó gắn với ưu đãi dựa trên cái mục tiêu định hướng quốc gia phát triển bền vững dựa trên kết quả thực tiễn đóng góp của tổ FDI chính là bộ lọc tốt nhất trong thời gian tới để chúng ta giúp tìm được và có được những cái dự án FDI thực chất hiệu quả.
5: Vâng, theo ông thì nghị quyết số 10 sẽ góp phần tạo động lực như thế nào để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số? Theo tình

0: thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ạ.
1: Có thể nói là với cái mảnh ghép cuối cùng về cái chính sách FDI này thì chúng ta sẽ có được một cái hợp lực cho cả ba khu vực kinh tế, tư nhân, nhà nước và FDI để tạo ra một cái động lực tăng trưởng vượt trội dựa trên công nghệ, dựa trên đổi mới sáng tạo và những thành tựu cách mạng 4.0. Từ đó là tăng tốc giúp Việt Nam không chỉ phát triển hai con số mà còn vượt lên khỏi cái bẫy của chúng mình, để từ đó tạo ra một cái nền tảng phát triển những đường sản xuất mới hiện đại, năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập bền vững hơn.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
2: Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận đang được triển khai đồng loạt với 64 mũi thi công, huy động gần 1.100 nhân sự cùng hàng trăm thiết bị. Doanh nghiệp dự án đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng, đồng thời ứng dụng công nghệ số hướng tới mô hình cao tốc số. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
3: Theo báo cáo của liên danh nhà đầu tư do tập đoàn Đèo Cả đại diện, dự án có chiều dài hơn 90 km, tổng vốn đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng. Được triển khai theo mô hình PPP cộng cộng, sử dụng hoàn toàn vốn doanh nghiệp và vốn huy động, không sử dụng ngân sách nhà nước. Hiện trên công trường có khoảng 1.100 nhân sự cùng khoảng 400 máy móc, thiết bị phục vụ thi công nền đường, cầu và xử lý đất yếu. Các nhà thầu tổ chức 64 mũi thi công đồng loạt, sản lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 1.300 tỷ đồng, tương đương hơn 6% giá trị xây lắp. Doanh nghiệp dự án cho biết đang tiếp tục tăng cường thiết bị, mở rộng mũi thi công nhằm kiểm soát tiến độ, phấn đấu rút ngắn khoảng 6 tháng so với kế hoạch. Dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận tại nút giao Chợ Đệm, khu vực huyện Bình Chánh cũ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh lưu ý các đơn vị phải đặc biệt chú trọng yếu tố chất lượng, nhất là trong điều kiện nền đất yếu và kết nối giữa tuyến cũ với tuyến mới.
4: Tiến độ được rồi, nhưng mà cái chất lượng hiện nay các cái dự án ở miền Tây là một cái vấn đề chất lượng là cái ta rất băn khoăn, vì thi công cơ bản là trên nền đất yếu, thế cái tuyến này lại kết nối giữa đường mới và đường cũ, cái độ lệch pha ổn định về nền đường là sẽ có xảy ra, phải khẳng định là như thế. Thế thì bây giờ ta làm làm sao là từng cái vị trí, từng cái cung chặng, từng cái lý trình là ta phải nghiên cứu để là có các cái giải pháp xử lý nền hợp lý.
3: Đánh giá cao việc tiên phong ứng dụng công nghệ số trong quản lý điều hành dự án, theo Bộ trưởng, việc này giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát tiến độ, chất lượng, chi phí và tạo giá trị tiết kiệm lớn cho dự án. Ông giao các cơ quan liên quan nghiên cứu nhân rộng mô hình này trong ngành xây dựng, đồng thời xem đây là tiêu chí quan trọng khi lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong thời gian tới. Bộ trưởng cũng đề nghị tiếp tục phát huy liên kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực gắn với thực tiễn công trường.
2: Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công cầu Đại Ngãi 1, công trình giao thông trọng điểm quốc gia nối Vĩnh Long với Cần Thơ. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án 85, đến nay, dự án đã đạt hơn 63% khối lượng thi công. Các hạng mục trọng yếu được triển khai bảo đảm chất lượng an toàn và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Nhiều hạng mục vượt tiến độ đề ra, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành dự án đúng kế hoạch. Bộ trưởng nhấn mạnh, theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành vào tháng 6 năm 2028. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, Ban Quản lý Dự án 85, các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát cần nghiên cứu giải pháp tổ chức thi công khoa học hợp lý nhằm rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng, phấn đấu hoàn thành thông xe vào cuối năm 2027. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục được hoàn thiện theo hướng mở rộng quyền lợi, tăng mức hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn để người lao động tự do tham gia thụ hưởng chính sách, người tham gia được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, trợ cấp thai sản. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
5: Sau khi dự buổi tư vấn tuyên truyền của nhân viên bảo hiểm xã hội cơ sở Điện Bàn, nhiều hộ kinh doanh và người dân tại xã Gò Nổi đã tổ chức nuôi heo đất tiết kiệm để lấy tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Trần Thị Ngọc Trâm ở thôn Đông Lãnh, xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng tham gia bảo hiểm xã hội gần 2 năm nay. Mỗi ngày vợ chồng chị dành từ 50 đến 100 ngàn đồng đóng bảo hiểm xã hội.
6: Ví dụ ngày em bỏ heo 50 nghìn là một năm đủ số tiền để đóng này. Kinh doanh buôn bán ngày có ngày không. Ví dụ ngày nay mình buôn bán có, mình bỏ gấp đôi đây. Vợ chồng em cũng tiếp tục bỏ heo. 10 năm sau mình có thể mình nhận được sổ lương hưu là bảo hiểm mà được có thể bảo hiểm y tế không bệnh.
5: Tại thành phố Đà Nẵng, mô hình nuôi heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang được triển khai nhân rộng, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Bảo hiểm xã hội cơ sở Điện Bàn đã cử cán bộ nhân viên đi từng ngõ gõ từng nhà, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và tuyên truyền thông qua các hội phụ nữ, nông dân, tổ trưởng tổ dân phố, các tiểu thương. Bà Nguyễn Thị Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Điện Bàn thành phố Đà Nẵng cho biết.
7: Triển khai rất là nhiều các hình thức để vận động tuyên

0: truyền cho người dân thông qua bảo hiểm y tế tự đóng cũng như là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì trong đó thì có mô hình là nuôi heo đất là một cái mô hình cũng rất là thiết thực, vận động người dân tiết kiệm một ngày thì khoảng chừng là 10.000 đồng có thể thông qua bảo hiểm xã hội tự nguyện rồi. Các tổ chức dịch vụ cũng như là nhân viên đại lý thu cùng với lại các cán bộ bảo hiểm xã hội xây dựng các cục vận động nhóm nhỏ để hàng tuần thì xuống dưới hộ gia đình cũng như là các chợ dân sinh là để vận động cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội.
1: Tại thành phố Đà Nẵng, số người tham gia bảo hiểm xã hội từ đầu năm đến nay hơn 62.000 người, đạt trên 80% kế hoạch giao. Ông Lê Trí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp theo các nhóm, tổ chức các hội nghị khách hàng, vận động trực tiếp người dân có các nguồn thu nhập ổn định tham gia bảo hiểm xã hội.
2: Giai đoạn tới thì chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để vận động đến từng người dân, đẩy nhanh cái tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện để đáp ứng cái chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, để phấn đấu thực hiện cái nghị quyết 28 của Trung ương về việc đẩy mạnh cái bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế toàn dân.
3: Công an tỉnh Lào Cai vừa kịp thời ngăn chặn bắt giữ 19 người Trung Quốc đang sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khách sạn Sông Hồng View tại phường Lào Cai.
4: Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử phát hiện các đối tượng đã thu thập được thông tin của 25.000 công dân Trung Quốc khi đang hoạt động tại địa bàn Campuchia để phục vụ việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc Công an tỉnh Lào Cai kịp thời đấu tranh triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có tổ chức sử dụng công nghệ cao với quy mô lớn trên đã góp phần ngăn chặn thiệt hại, qua đó nâng cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Công an Việt Nam và Công an Trung Quốc. Kết quả này tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động quyết liệt của Công an tỉnh Lào Cai trong phòng ngừa phát hiện đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, không để các đối tượng lợi dụng địa bàn để hoạt động phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
3: Nhiều năm qua, các thế lực phản động lưu vong liên tục lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để chống phá ở Tây Nguyên. Sau các tổ chức như là Tin Lành Đề Ga, Tà đạo Hà Mòn, Đức Chúa Trời Mẹ, gần đây xuất hiện tà đạo Bana Dega Con Không nhằm lôi kéo người dân gieo rắc tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc tại tỉnh Gia Lai. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và cả hệ thống chính trị, trong tháng 5 vừa qua, Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá thành công tổ chức tà đạo này. Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin.
5: Vừa rồi mình đi khám về thì bệnh có bớt không? Bao giờ thì đi khám để lấy thuốc lại?
6: Sáng sớm, ở làng Tơ Đờ Rá, xã Bờ Ngon, tỉnh Gia Lai, cán bộ công an xã đến thăm gia đình ông Bái, 43 tuổi, người Ba Na, để hỏi han chuyện mùa vụ, sức khỏe và việc học của các con. Hơn một năm trước, ông Bái từng nhẹ dạ theo tà đạo Ba Na Dega Con Công, do các đối tượng phản động dựng lên để lôi kéo người dân.
7: Con cung lại xa rồi, ngày nào cũng cho phép rồi đấy, mình bỏ thôi. Nếu mà mình làm theo đạo đúng với nhà nước cho phép thì mình phải làm, bây giờ nhà nước cấm thì mình phải bỏ. Người dân tộc Bana Gia Lai mình nói, mình quan tâm càng nhiều rồi. Lĩnh vực đạo ốm nè, nhà nước cũng cho phép rồi đấy.
6: Theo cơ quan công an, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2025, tổ chức tà đạo Bana Dega Con Công đã lôi kéo trên 350 người tại 22 làng thuộc 7 xã ở tỉnh Gia Lai tham gia. Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thực chất Bana Dega Con Công là biến tướng của tổ chức Tin Lành Đề Ga do các đối tượng phun rô lưu vong ở nước ngoài giật dây, chỉ đạo nhằm gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.
8: Đối tượng đã tuyên truyền, lôi kéo và phát triển lực lượng vào bộ phận người dân trong vùng người đồng bào dân tộc thiểu số để thành một bộ phận có tư tưởng chống đối, chống phá lại chính quyền, để có những cái hoạt động lợi dụng, kích động, cung cấp thông tin cho thế lực thù địch bên ngoài, cũng như là xuyên đạt cái tình hình an ninh chính trị, đời sống của quần chúng nhân dân, để mà tố cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, để mà hòa uy tín của đất nước chúng ta.
6: Trong quá trình đấu tranh, tỉnh Gia Lai đã kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, cốt cán. Song song đó, công tác dân vận, tuyên truyền, cảm hóa người lầm đường được đặc biệt chú trọng để người dân quay lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy, đúng quy định pháp luật. Tại các buôn làng, già làng, người có uy tín, bí thư chi bộ, trưởng thôn trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động bà con nhận diện rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực phản động, đội lốt tôn giáo. Ông Đinh Chờ Ró, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn làng Tơ Rờ Rá, xã Bờ Ngon cho biết.
9: Nước Việt Nam là có 54 dân tộc, muốn làm theo đạo riêng, Na khác, Gia Rai khác, rồi Kinh khác, các dân tộc khác, cái đó là cấm. Cấm gọi là nhà nước đảng, nhà nước chưa cho phép. Nếu mình cứ phân sự nhau các dân tộc như thế là mình chia rẽ khối đại đoàn kết trong dân tộc.
6: Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, cùng sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân buôn làng, những luận điệu xuyên tạc, phản động núp bóng tôn giáo sẽ không còn đất sống. Bình yên sẽ tiếp tục được giữ vững trên đại ngàn Tây Nguyên.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các dự báo hiện nay cho thấy El Nino gần như chắc chắn sẽ hình thành và duy trì từ tháng 6 này, tiếp tục mạnh thêm từ nay đến cuối năm và có thể kéo dài sang đầu năm 2027. Phó giáo sư tiến sĩ, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, nền nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc dự báo trong tháng cuối năm nay cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ. Riêng tháng 10 đến tháng 12, thậm chí nhiệt độ có thể cao hơn từ 1 đến 2 độ. Do vậy, trong tháng còn lại của mùa hè năm nay, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm và có thể ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt lịch sử. Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin dự báo thời tiết.
10: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Trung Bộ đã có một ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Dự báo chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền có mưa, mưa rào và dông rải rác, một số khu vực có mưa to. Đáng chú ý là ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80 mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa diễn ra vào chiều tối đêm nay, ngày mai khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, riêng Trung Bộ có nắng nóng gay gắt. Cảnh báo từ chiều tối mai đến ngày 16 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170 mm. Sau đó từ đêm 16 đến 17 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 200 mm. Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
3: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Triển vọng đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran đang trở nên rõ nét hơn sau hàng loạt tín hiệu tích cực từ các bên liên quan. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận hòa bình giữa hai nước có thể ký kết ngay trong ngày 14 tháng 6 theo giờ Mỹ. Trong khi đó, Iran và Pakistan cũng liên tiếp phát đi những thông điệp cho thấy tiến trình đàm phán đang đạt được những bước tiến quan trọng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
11: Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về khả năng sớm khép lại cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thỏa thuận hòa bình dự kiến sẽ được ký kết trong ngày 14 tháng 6 và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay sau đó. Tuy nhiên, phía Iran vẫn tỏ ra thận trọng về thời điểm ký kết cụ thể. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Bakai cho biết thời điểm ký bản ghi nhớ vẫn chưa được xác định và sẽ không diễn ra trong ngày 14 tháng 6 như tuyên bố từ phía Mỹ. Dù vậy, ông cũng không loại trừ khả năng thỏa thuận có thể được hoàn tất trong những ngày tới. Mặc dù chưa xác nhận thời điểm ký kết, giới chức Iran những ngày gần đây liên tục phát đi thông điệp cho thấy tiến trình đàm phán đang đạt được những bước tiến quan trọng. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cho biết,
12: các cuộc đàm phán được dự kiến sẽ diễn ra theo hai giai đoạn. Trước hết là một bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ, sau đó sẽ là giai đoạn đàm phán tiếp theo để tiến tới thỏa thuận cuối cùng. Trong đó các vấn đề hạt nhân và dỡ bỏ trừng phạt sẽ được xem xét.
11: Theo các nguồn tin ngoại giao, dự thảo thỏa thuận hiện nay tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa hàng hải và khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật. Đây được xem là những bước đi đầu tiên nhằm giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin giữa hai bên. Nếu đạt được đồng thuận cuối cùng, đây sẽ là thỏa thuận lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát, mở đường cho các cuộc thương lượng sâu hơn về hồ sơ hạt nhân Iran, đồng thời góp phần ổn định tình hình Trung Đông và bảo đảm lưu thông qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.
3: Những tín hiệu tích cực gần đây trong quan hệ Mỹ-Iran đang làm dấy lên hy vọng về một bước ngoặt ngoại giao mới tại Trung Đông. Trong bối cảnh đó, hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp từ ngày 15 đến 17 tháng 6 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho các nỗ lực đối thoại, góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực và giảm thiểu những tác động đối với kinh tế toàn cầu.
11: Trước thềm hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh giải pháp đối thoại vẫn là con đường khả thi nhất để giải quyết những bất đồng hiện nay, đồng thời khẳng định Pháp sẵn sàng tham gia hỗ trợ việc thực thi bất kỳ thỏa thuận nào đạt được.
13: Tại Trung Đông, chúng ta cùng chia sẻ cam kết tôn

0: trọng luật pháp quốc tế và giải quyết xung đột thông qua ngoại giao. Và tôi hy vọng con đường này sẽ sớm dẫn đến một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Về phía chúng tôi sẵn sàng đóng góp vào việc thực hiện thỏa thuận này bằng cách ủng hộ việc nối lại giao thông không điều kiện tại eo biển Hormuz và bằng cách cung cấp chuyên môn và hỗ trợ của chúng tôi cho một thỏa thuận toàn diện.
1: Không chỉ nước chủ nhà Pháp, Canada cũng kỳ vọng hội nghị G7 sẽ góp phần thúc đẩy các nỗ lực hòa dịu tại Trung Đông. Theo Thủ tướng Canada Mark Carney, các cuộc thảo luận giữa lãnh đạo G7 cùng các đối tác trong khu vực có thể tạo thêm động lực cho các bước đi hướng tới ngừng bắn và một giải pháp lâu dài cho các vấn đề an ninh khu vực. Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và nguy cơ biểu tình chống toàn cầu hóa, công tác bảo đảm an ninh được đặt ở mức cảnh giác cao nhất. Tại khu vực Hồ Geneva, Pháp đã triển khai khoảng 30 tàu tuần tra nhằm kiểm soát vùng mặt nước xung quanh địa điểm tổ chức hội nghị. Trên không, lực lượng chức năng tăng cường các hệ thống radar, cảm biến quang học và thiết bị dò tần số vô tuyến để phát hiện sớm các mối đe dọa từ máy bay không người lái. Đại úy Nicolas Belek, chỉ huy đơn vị chống máy bay không người lái tại hội nghị G7, cho biết:
0: khu vực cần bảo vệ rất rộng. Muốn bảo đảm hiệu quả, chúng tôi phải phát hiện các mối đe dọa từ khoảng cách rất xa trước khi chúng tiếp cận địa điểm diễn ra sự kiện.
1: Bên cạnh các biện pháp kiểm soát trên bộ, trên biển và trên không, Pháp và Thụy Sĩ cũng áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại tại khu vực biên giới trong thời gian diễn ra hội nghị.
2: Triều Tiên hôm nay tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là không thể đảo ngược và là chìa khóa để đảm bảo ổn định khu vực, bác bỏ lời kêu gọi phi hạt nhân hóa của phía Mỹ và các đồng minh. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời một quan chức nước này khẳng định, cho dù Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc có tranh cãi đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ thay đổi được vị thế hiện tại của Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Quan chức này cũng viện dẫn việc Mỹ bán các hệ thống vũ khí cho Seoul và Tokyo như một lý do chính đáng cho việc Bình Nhưỡng theo đuổi chương trình hạt nhân của mình, mô tả đây là sự đảm bảo an ninh vững chắc và ổn định, hòa bình khu vực. Ngày 14 tháng 6 hàng năm được Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới chọn là Ngày Hiến Máu Thế giới nhằm tôn vinh những người hiến máu tình nguyện và nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Năm nay, thông điệp toàn cầu được Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn là một giọt máu nhân đạo, hiến máu cứu sống người. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Chủ đề Ngày Hiến Máu Thế giới năm 2026 là một giọt máu nhân đạo, hiến máu cứu sống người, đặt lòng nhân ái vào trung tâm của mỗi lần hiến máu. Mỗi giọt máu được trao đi không chỉ giúp cứu sống người bệnh mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự gắn kết giữa con người với con người. Một người hiến máu có thể cứu sống nhiều người khác, góp phần mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều gia đình. Trong thông điệp nhân Ngày Hiến Máu Thế giới năm nay, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh:
3: Giving blood is a simple...
0: Hiến máu là một hành động đơn giản nhưng mạnh mẽ. Mỗi đơn vị máu được trao đi đều mang lại hy vọng cho những người bệnh đang cần được cứu sống. Nguồn máu an toàn và ổn định là nền tảng của một hệ thống y tế vững mạnh. Vì vậy, nếu có thể, hãy tham gia hiến máu để góp phần cứu sống nhiều người hơn nữa.
3: Please give blood.
1: Thông qua Ngày Hiến Máu Thế giới năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia tiếp tục đầu tư cho hệ thống truyền máu an toàn, tăng cường vận động hiến máu tình nguyện và bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận nguồn máu an toàn khi cần thiết. Việc hiến máu thường xuyên không chỉ giúp duy trì nguồn máu dự trữ, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái, trách nhiệm và giàu lòng sẻ chia.
2: Nhóm nhạc BTS vừa tổ chức đêm nhạc quy mô lớn tại sân vận động ASEAN ở thành phố Busan, Hàn Quốc, nhân dịp kỷ niệm 13 năm ra mắt, thu hút khoảng 110.000 khán giả tham dự. Thông tin này đã được công ty quản lý Big Kid Music công bố hôm nay. Đây là lần đầu tiên BTS trở lại biểu diễn tại Busan sau 3 năm 8 tháng trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới mang tên BTS World Tour Arirang in Busan bắt đầu từ ngày 12 tháng 6. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
0: Phát biểu trên sân khấu, thành viên Jungkook cho biết đêm diễn đầu tiên của tour diễn tại Busan đã khởi đầu đầy sôi động với nguồn năng lượng cuồng nhiệt từ khán giả ngay từ những phút đầu tiên. Trong khi đó, thành viên V cũng chia sẻ rằng
1: đã 3 năm 8 tháng kể từ lần cuối chúng tôi biểu diễn ở Busan. Các ARMY lúc đó rất tuyệt vời, nhưng tối nay tôi nghĩ các ARMY của chúng ta trong đêm diễn này còn tuyệt vời hơn nữa.
0: Sự kiện kéo dài 2 ngày đã thu hút người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh lượng khán giả trực tiếp,

0: người xem từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng theo dõi chương trình thông qua nền tảng phát trực tuyến Weverse. Tại buổi biểu diễn, trưởng nhóm RM bày tỏ hy vọng tất cả khán giả có mặt tại sân vận động ASEAN Busan cũng như những người theo dõi trực tuyến sẽ tận hưởng trọn vẹn những cảm xúc đặc biệt chỉ có trong khoảnh khắc hiện tại.
1: Ngay lúc này, tại sân vận động Busan ASEAN, tôi hy vọng tất cả mọi người ở đây cùng chúng tôi và tất cả những người đang theo dõi có thể để bản thân cảm nhận và tận hưởng những cảm xúc quý giá chỉ có ở đây, ngay lúc này. Cảm ơn.
0: Sau trạng diễn tại Busan, BTS cũng sẽ tiếp tục lưu diễn tại châu Âu. Hai đêm diễn tiếp theo của nhóm dự kiến sẽ diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha vào các ngày 26 và 27 tháng 6.

0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong trận ra quân ở bảng D World Cup 2026 giúp Australia vươn lên vị trí thứ 2, xếp ngay sau đội tuyển Mỹ. Dù thi đấu lép vế và để đối phương áp đảo thế trận, đại diện châu Á lại cho thấy sự sắc bén tuyệt vời nhờ những pha phản công chớp nhoáng cùng khả năng dứt điểm hiểm hóc. Ở phút thứ 27, tài năng trẻ Iran Kuda tỏa sáng để mở tỷ số trận đấu. Đến phút thứ 75, Metcalf dội thêm gáo nước lạnh, ấn định chiến thắng 2-0 cho Australia. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Tony Popovic không giấu được sự tự hào khi các học trò đã thực hiện hoàn hảo đấu pháp đề ra.
3: Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Hôm nay họ thi đấu với tinh thần là của những chiến binh và tuân thủ chiến thuật một cách tuyệt vời. Chúng tôi biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng toàn đội đã kiên nhẫn lùi sâu, giữ cự ly đội hình và chấp thời cơ cực kỳ hoàn hảo. Khởi đầu với 3 điểm là một bước đệm tuyệt vời, nhưng Australia phải giữ đôi chân trên mặt đất.
2: Trái ngược với niềm vui của đối thủ, huấn luyện viên Montella của Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra tiếc nuối, nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận đội bóng của ông đã rơi vào bẫy phản công đúng như những gì ông từng lo ngại trước trận.
3: Hôm nay, chúng tôi đã tạo sức ép lớn nhưng lại thiếu đi sự sắc bén và quyết đoán ở khu vực 1/3 cuối sân. Ngược lại, Australia đã chứng minh họ nguy hiểm đến mức nào. Họ phòng ngự cực kỳ kỷ luật, tận dụng khoảng trống sau lưng hàng thủ của chúng tôi và trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một bài học cay đắng. Chúng tôi buộc phải sốc lại tinh thần để đứng lên mạnh mẽ ở trận đấu tới.
2: Lượt trận World Cup 2026 ngày mai 15 tháng 6 sẽ diễn ra 5 cặp đấu đáng chú ý. Đức gặp Curaçao và bờ biển Nga gặp Ecuador ở bảng E, Hà Lan gặp Nhật Bản và Thụy Điển gặp Tunisia ở bảng F, Tây Ban Nha gặp Cape Verde ở bảng H. Trong đó, tâm điểm là màn chạm trán giữa Hà Lan và Nhật Bản. Trước thềm trận đấu, cả hai vị thuyền trưởng đều có những phát biểu đáng chú ý, hâm nóng bầu không khí trước giờ bóng lăn. Chia sẻ với truyền thông, huấn luyện viên Hajime Moriyasu thể hiện sự tự tin cao độ của Nhật Bản, nhất là khi Samurai Xanh đang khẳng định vị thế đáng gờm bằng chuỗi 6 trận toàn thắng ấn tượng, đánh bại cả tuyển Anh lẫn Brazil, ông nói.
3: Hà Lan rất mạnh, nhưng chúng tôi đã phân tích kỹ các lỗ hổng của họ để khai thác. Chúng tôi tôn trọng họ, nhưng không sợ hãi. Tinh thần không bỏ cuộc là niềm tự hào của người Nhật. Chúng tôi sẽ nỗ lực từ lúc bắt đầu cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
2: Ở bên kia chiến tuyến, Hà Lan bước vào kỳ World Cup thứ 12 với tham vọng lần đầu vô địch thế giới. Dù sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, huấn luyện viên Ronald Koeman vẫn tỏ ra khá thận trọng. Ông khẳng định toàn đội đang dồn sự tập trung hoàn toàn vào màn so tài với Nhật Bản.
3: Đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi đang tập trung hoàn toàn vào trận đấu với Nhật Bản trước khi nghĩ đến những trận đấu tiếp theo. Bởi trận đầu tiên luôn rất quan trọng để tạo đà tâm lý. Chúng tôi luôn muốn tiến xa tại các giải đấu lớn.
2: Dù lỡ trận mở màn World Cup 2026 gặp Maroc do chấn thương, Neymar vẫn là tâm điểm và niềm hy vọng số 1 của người hâm mộ Brazil. Ở tuổi 34, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Selecao vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối bất chấp những khó khăn dai dẳng về mặt thể trạng. Người hâm mộ xứ Samba khẳng định sự hiện diện của số 10 luôn mang lại sự tự tin to lớn cho toàn đội. Và World Cup 2026 có thể là sân chơi lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Neymar. Các cổ động viên đang đặt trọn niềm tin vào Neymar và kỳ vọng anh sớm đạt thể trạng tốt nhất để tỏa sáng và dẫn dắt Brazil chinh phục chức vô địch thế giới lần

0: thứ 6, một cổ động viên Brazil chia sẻ.
1: Neymar luôn là cầu thủ đặc biệt với người hâm mộ Brazil. Đó là mẫu cầu thủ có thể tạo ra khác biệt ở bất cứ thời điểm nào. Hy vọng Neymar sẽ sớm đạt thể trạng tốt nhất và giúp đội tuyển chinh phục chức vô địch thứ 6. Tôi tin Brazil có thể vô địch World Cup lần này.
0: Đêm nay và ngày mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục tường thuật trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2026 trên các kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Lúc 23h50 đêm nay, trận Đức gặp Curaçao được tường thuật trực tiếp trên VOV2 và VOV Giao thông. Ngày 15 tháng 6, lúc 2h50, trận Hà Lan gặp Nhật Bản được tường thuật trực tiếp trên VOV2 và VOV Giao thông. Và vào lúc 5h50, VOV2 và VOV3 tường thuật trực tiếp trận đấu đáng chú ý giữa bờ biển Nga và Ecuador. Lúc 8h50, trận Thụy Điển gặp Tunisia được gửi tới thính giả trên kênh VOV2. Và cuối ngày, lúc 22h50, trận Tây Ban Nha gặp Cape Verde sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2 và VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe các trận đấu của World Cup 2026 được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực đồng bằng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Riêng đồng bằng cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Bắc. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
3: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy.

0: lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: À, mẹ đi trở về rồi.
5: Mẹ có quà cho con đây.
4: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
5: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
4: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
5: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
4: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
5: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
4: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
5: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
4: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
5: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
6: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
7: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật, gửi về cho chuẩn anh ạ.
6: Ê, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
7: Ôi, thật đó anh?
6: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
7: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
6: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
8: Bản tin thời sự.
9: Sau đây chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Nhân kỷ niệm 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay tại nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp lãnh đạo các cơ quan báo chí. Chúc mừng đội ngũ những người làm báo nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, thời gian qua các cơ quan báo chí luôn đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nâng cao số lượng và chất lượng thông tin chính thống, xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, nhân văn và trách nhiệm, đồng thời đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức trong bối cảnh thực hiện sáp nhập, tinh giản bộ máy. Đến nay cả nước có 733 cơ quan báo chí gồm 98 báo, 597 tạp chí, 38 đài, cơ quan hoạt động phát thanh truyền hình, giảm 189 cơ quan báo chí. Thu hoạch tư duy đột phá, hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, phấn đấu duy trì tăng trưởng hai con số. Về ngân sách, Chính phủ đặt mục tiêu dự toán thu nội địa năm 2027 tăng khoảng 13-15%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng từ 5-7% so với năm 2026, đồng thời yêu cầu quản lý chặt chẽ các nguồn thu và bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Nằm trong các hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, ngày 15 tháng 6 năm 1896, 15 tháng 6 năm 2026, chiều nay tại Nghệ An, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm tri ân tôn vinh cuộc đời hoạt động cách mạng cao đẹp vẻ vang và những công hiến to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.

sáng nay Thường trực Hội đồng Nhân dân TP.HCM phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM tổ chức chương trình Dân hỏi chính quyền trả lời số đầu tiên của năm 2026. Chương trình với chủ đề Đột phá về thể chế, chìa khóa để ổn định. Trả lời liên quan đến việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp song song với việc tinh gọn sắp xếp lại bộ máy, chính quyền thành phố cho biết, quá trình tinh gọn bộ máy bên trong và sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay chính là để cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ. Sở Nội vụ sẽ rà soát tham mưu Ủy ban Nhân dân TP.HCM tổ chức tuyển dụng trên cơ sở biên chế được giao cho các đơn vị. Trong đó, việc tuyển dụng sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng sẽ được ưu tiên thực hiện theo đúng định hướng của lãnh đạo thành phố. Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM Trung Lương Mỹ Thuận đang được triển khai đồng loạt với 64 mũi thi công, huy động gần 1.100 nhân sự cùng hàng trăm thiết bị. Doanh nghiệp dự án đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng, đồng thời ứng dụng công nghệ số hướng tới mô hình cao tốc số. Thông tin đưa ra sáng nay tại buổi kiểm tra thực tế dự án mở rộng cao tốc TP.HCM Trung Lương Mỹ Thuận tại nút giao Chợ Đệm, khu vực huyện Bình Chánh cũ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dẫn đầu đoàn công tác. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Triển vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đang trở nên rõ nét khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận có thể được ký ngay trong ngày hôm nay theo giờ Mỹ, trong khi Iran xác nhận các cuộc đàm phán đang đạt tiến triển quan trọng. Trước mắt là ký kết một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột trước khi bước vào giai đoạn thương lượng kỹ thuật kéo dài khoảng 60 ngày. Dự thảo thỏa thuận hiện nay tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa hàng hải và khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật. Đây được xem là bước đi đầu tiên nhằm giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin giữa hai bên. Các nền kinh tế lớn của châu Âu gồm Pháp, Đức và Tây Ban Nha vừa đồng loạt phát đi tín hiệu lo ngại khi áp lực lạm phát trong tháng 5 vẫn neo ở mức cao. Nguyên nhân cốt lõi được chỉ rõ là do giá năng lượng leo thang dưới tác động của cuộc xung đột Mỹ, Israel và Iran đang bào mòn nỗ lực kiềm chế lạm phát của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, sự chênh lệch trong khả năng tiếp cận máu giữa các quốc gia vẫn rất lớn. Các nước có thu nhập cao chỉ chiếm khoảng 15% dân số toàn cầu, nhưng lại thu thập được 36% lượng máu hiến tặng trên thế giới. Trong khi đó, nhiều quốc gia có thu nhập thấp vẫn thường xuyên thiếu máu do hạn chế về nguồn lực, cơ sở hạ tầng và khả năng vận động người dân tham gia hiến máu. Vì vậy, chủ đề Ngày Hiến máu Thế giới năm nay là một giọt máu nhân đạo, hiến máu, cứu sống người. Mỗi giọt máu được trao đi không chỉ giúp cứu sống người bệnh mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết trách nhiệm và sự gắn kết giữa con người với con người. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.

0: Biên tập viên Hương Giang xin kính chào các chiến sĩ và các bạn. Mỗi tuần, chúng ta lại cùng nhau đến với những vùng đất nơi biên cương hải đảo xa xôi, gặp gỡ những người lính đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước, những người dân ngày ngày dựng xây cuộc sống tốt đẹp hơn nơi biên viễn. Không chỉ giữ gìn bình yên nơi phên dậu Tổ quốc, những cán bộ chiến sĩ còn đang đồng hành cùng bà con trên hành trình đổi thay cuộc sống. Và câu chuyện ngay sau đây là một lát cắt như thế. Giữa đại ngàn heo hút của tỉnh Lai Châu, hơi thở của cách mạng công nghệ số đang từng ngày lan tỏa, len lỏi vào từng mái nhà, từng nếp bàn, từ những lớp học đặc biệt của các chiến sĩ biên phòng được mở ngay bên bếp lửa, dưới mái hiên nhà hay giữa sân bản. Và những người lính quân hàm xanh đang trở thành những thầy giáo tận tụy giúp đồng bào vùng biên từng bước vượt qua khoảng cách số, mở cánh cửa kết nối với thế giới bên ngoài bằng chính chiếc điện thoại thông minh trên tay. Chúng ta cùng phóng viên Khắc Kiên khám phá lớp học đặc biệt này nhé.
1: Lớp học chuyển đổi số tại bản Hợp 1, xã biên giới Giào San, giáo cụ của các thầy giáo biên phòng là những chiếc điện thoại thông minh. Còn bài giảng là cách cài đặt VNID, tra cứu dịch vụ công, quét mã QR tố giác tội phạm hay sử dụng mạng xã hội an toàn. Sau bài giảng của thầy giáo biên phòng, chị Sùng Thị Pàng giờ đã biết sử dụng điện thoại thông minh để kết nối với lực lượng chức năng khi cần thiết.
2: Hôm nay thì các chú bên đồn biên phòng có xuống để dạy cho chúng tôi về cái mô hình tố giác tội phạm qua cái mã QR để quét. Nếu mà sau này có những tội phạm nghi vấn hoặc là các đối tượng mà người ta đến gây rối thì chúng tôi cần lên thông báo cho bên đồn để giúp đỡ người dân.
1: Không chỉ hướng dẫn bà con

0: còn sử dụng điện thoại thông minh, các chiến sĩ biên phòng còn đưa những kiến thức tưởng như rất xa lạ với đồng bào vùng cao như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số vào đời sống thường ngày. Trung úy Lê Việt Hoàng, cán bộ đồn biên phòng Giào San, một thầy giáo quân hàm xanh, chia sẻ.
1: Tôi cũng đã áp dụng những cái kiến thức của mình cũng như hiểu biết của mình để truyền tải cho bà con những cái ứng dụng về trí tuệ nhân tạo giúp bà con có thể hiểu biết rõ hơn cũng như là áp dụng vào trong lao động sản xuất.
0: Để người dân dễ tiếp cận, mỗi buổi tuyên truyền đều được chuẩn bị kỹ lưỡng với những tờ rơi ngắn gọn, dễ hiểu. Có những khái niệm công nghệ khó, cán bộ biên phòng phải dịch sang tiếng dân tộc rồi kiên nhẫn giải thích bằng những ví dụ gần gũi với cuộc sống hàng ngày của bà con. Tại xã biên giới Phong Thổ, Thiếu úy Lò Đức Thắng, đội trưởng đội vận động quần chúng đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng cho biết.
2: Chúng tôi đã dựng kế hoạch và đề cương tuyên truyền một cách cụ thể tỉ mỉ. Và có những trường hợp người dân do bất đồng về ngôn ngữ, chúng tôi đã phải tuyên truyền nhiều lần và hướng dẫn đi hướng dẫn lại thì bà con mới sử dụng thành thạo được.
0: Tại 11 xã biên giới của tỉnh Lai Châu hôm nay, hình ảnh những cán bộ chiến sĩ biên phòng kiên nhẫn hướng dẫn bà con thao tác trên điện thoại giờ đã trở nên quen thuộc. Sau mỗi lần cài đặt VNID hay thực hiện thành công dịch vụ công trực tuyến, niềm vui lại ánh lên trên gương mặt của người dân vùng cao. Theo ông Nguyễn Văn Giáp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã biên giới Ba Tần, chiến sĩ biên phòng đã trở thành lực lượng nòng cốt trong hành trình xóa mù số cho đồng bào vùng cao.
3: Tại các cái hội nghị, các cuộc họp của bản, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đều xuống hướng dẫn nhân dân thực hiện cài đặt và ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số. Nhất là cái việc cài đặt VNID, rồi là tích hợp các cái chức năng để thực hiện trên điện thoại.
0: Đại tá Nguyễn Văn Hưng, chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu cho biết.
4: Chúng tôi đã thành lập mỗi đồn biên phòng một tổ giáo viên từ 3 đến 5 đồng chí đi đến các cái thôn bản để giúp đỡ hướng dẫn cho bà con nhân dân hiểu biết về chuyển đổi số để từ đó bà con nhân dân có điều kiện để trao đổi thông tin, biết cách để cung cấp những thông tin phản ánh tố giác tội phạm.
0: Những lớp học không bục giảng nơi biên giới Lai Châu đang từng ngày mở ra cánh cửa mới cho đồng bào vùng cao. Khi người dân biết sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục hành chính hay chủ động tố giác tội phạm, cũng là lúc những bản làng xa xôi dần rút ngắn khoảng cách với miền xuôi. Và giữa đại ngàn biên cương hôm nay, hành trình xóa mù số của những người lính quân hàm xanh vẫn đang âm thầm tiếp diễn. Những bài giảng giản dị bên bếp lửa hôm nay đang trở thành những nhịp cầu công nghệ nối gần hơn cuộc sống của đồng bào vùng biên với nhịp phát triển của đất nước.

0: Quý vị và các bạn đang nghe ca khúc Từ Trên Đỉnh Núi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyên Nhung do ca sĩ Giàng Hoa thể hiện. Đây là món quà của chị Phạm Xuân Hạnh ở Hà Nội dành tặng các cán bộ chiến sĩ với lời nhắn.
1: Em xin kính chúc các anh em chiến sĩ được hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chúc các anh luôn vững tay súng để có thể bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi

0: Quý vị thân mến, tại phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, giữa tiếng sóng biển ngày đêm vỗ vào gành đá, có một bến cảng nhỏ lặng lẽ nằm dưới chân núi Vạn Hoa. Với lịch sử dân tộc, nơi đây là một tọa độ đặc biệt, cột mốc số 0, điểm khởi đầu của con đường huyền thoại mang tên đường Hồ Chí Minh trên biển. Hơn 60 năm đã trôi qua, bến K-15 vẫn còn đó như một chứng nhân lặng lẽ của những tháng năm chiến đấu oanh liệt, nơi những người lính đã gửi gắm cả tuổi thanh xuân của mình vào những chuyến hải trình không hẹn ngày về. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về địa chỉ đỏ bồi đắp niềm tự hào và lòng yêu nước, di tích quốc gia đặc biệt, bến tàu không số K-15.
1: Trước mắt các quý vị là thung lũng xanh, và điều đặc biệt ở chỗ là bến K-15 này thì ghi dấu là cái cột mốc số 0 của tuyến đường Hồ Chí Minh, và đồng thời là
2: gió từ biển thổi về mang theo vị mặn của sóng trên nền trời xanh của bán đảo du lịch Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Quần thể di tích bến K-15 hiện lên trang nghiêm. Theo các tư liệu lịch sử, tên gọi K-15 gắn với ký hiệu quân sự chỉ cảng và dấu mốc Hội nghị Trung ương 15 về đường lối cách mạng miền Nam. Cách đây hơn 60 năm, nơi đây từng là một bến cảng bí mật cho những chuyến tàu chở vũ khí của đoàn 759, tiền thân lữ đoàn 125 Hải quân, âm thầm rời bến trong đêm tối để vượt hàng nghìn hải lý vào Nam. Phía trước là biển rộng, phía sau là núi đồi che chắn, bến K-15 sở hữu vị trí đặc biệt thuận lợi cho hoạt động bí mật. Đêm ngày 11 tháng 10 năm 1962, từ chính bến cảng này, con tàu gỗ mang mật danh Phương Đông 1 chở 30 tấn vũ khí rời bến hướng về miền Nam. Sau nhiều ngày vượt sóng, tàu cập bến Vàm Lũng, Cà Mau an toàn, mở ra tuyến vận tải chiến lược trên Biển Đông, một kỳ tích quân sự độc đáo trong lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam. Với ông Trần Văn Lịch, cựu chiến binh tàu 41 của đoàn tàu không số, mỗi lần trở lại bến K-15, những kỷ niệm của hàng chục năm về trước như hiện về nguyên vẹn. Vẫn là chiến đá ấy, vẫn là mặt biển ấy, nhưng những người đồng đội từng cùng nhau chuẩn bị cho những chuyến hải trình đặc biệt, nhiều người đã không còn nữa.
3: Tháng 10, năm 64 được xuống tàu, và trong quá trình vận chuyển vũ khí, thì mình lúc đó là cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của người lính. Thì trong quá trình hành trình chi viện trên biển Đông thì có gặp được, thì bản thân tàu 41 thì cũng có những cái chuyến mà phải phá hủy tàu. Thà vào tháng 11 năm 1966, trong quá trình vận chuyển vũ khí từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam vào Quảng Ngãi, tức là Đức Phổ Quảng Ngãi, thả hàng theo bãi ngang, thì trong khi thả hàng xong thì tàu bị sóng đánh hỏng chân lái, chân vịt. Để bảo vệ an toàn bí mật thì là thuyền trưởng và cấp ủy ở trong tàu có cho nổ tàu, phá hủy tàu, trong khi đó không thể vận chuyển đi được.
2: Theo cựu chiến binh tàu không số Nguyễn Công Hoan, trước năm 1965, các chuyến tàu chủ yếu xuất phát trong đêm khi địch chưa phát hiện tuyến vận tải chiến lược trên biển. Tuy nhiên, sau sự kiện Vũng Rô tháng 2 năm 1965, sự phong tỏa của địch ngày càng gắt gao, khiến mỗi chuyến đi trở nên hiểm nguy hơn rất nhiều. Những người lính tàu không số khi nhận nhiệm vụ đều phải tuân thủ kỷ luật tuyệt đối. Họ gần như không được biết trước đích đến, mọi thông tin đều được giữ bí mật cho đến phút cuối. Mỗi lần rời bến là một lần chấp nhận đối mặt với hiểm nguy, không ai dám chắc ngày trở về.
4: Thủy thủ về là cách ly với tất cả mọi người, kể cả những người là công tác ở trên bờ. Bản thân chúng tôi là lúc nào cũng như nước sôi lửa bỏng ở trong lòng, theo dõi từng chuyến đi như là theo dõi cái cuộc sống của mình, là còn trái tim còn đập không, phổi mình còn thở không.
2: Dấu tích bến K-15 nay chỉ còn lại 15 trụ bê tông, cầu cảng nằm cách bờ khoảng 30 mét, neo vào lòng biển cả sự khắc ghi sự hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ tàu không số năm xưa. Khác với sự ra đi thầm lặng của những chuyến tàu không số ngày ấy, bến K-15 bây giờ tấp nập tàu chở khách ra tham quan đảo Hòn Giáo, địa danh du lịch nổi tiếng của Đồ Sơn, mắt ngọc của Hải Phòng. Năm 2008, bến K-15 được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Đến năm 2024, nơi đây trở thành một phần của di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển. Theo ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồ Sơn, bến K-15 đang được xây dựng trở thành không gian giáo dục truyền thống, đồng thời là sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần tạo động lực mới cho phát triển du lịch và kinh tế biển của Đồ Sơn.
5: Đối với lại Đồ Sơn thì chúng tôi cũng sẽ hướng tới đây sẽ là một cái điểm đến để giáo dục truyền thống, đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Tổ chức cho các trường tham quan cũng như là tổ chức kết nạp đội, kết nạp đoàn và đặc biệt là đối với đảng viên trẻ thì cũng sẽ được kết nạp tại khu di tích Bến Cảng 10 năm. Và chúng tôi cũng đã xây dựng cái tour tuyến với những cái sản phẩm du lịch của Đồ Sơn để thu hút đông đảo du khách, để mà Đồ Sơn cái đích đến sẽ là điểm đến bốn mùa.
2: Chiều xuống trên biển Đồ Sơn, những con sóng vẫn miệt mài xô bờ như suốt hàng chục năm qua. Bến K15 giờ không còn những chuyến tàu bí mật rời bến trong đêm, nhưng ở nơi được gọi là km số 0 của đường Hồ Chí Minh trên biển ấy, ký ức về những người lính tàu không số vẫn chưa bao giờ phai nhạt, bởi mỗi cột sóng nơi đây đều mang trong mình một câu chuyện. Mỗi làn gió biển đều như vọng lại tiếng còi tàu năm cũ và bến K15 sẽ mãi là biểu tượng của lòng dũng cảm, của ý chí thống nhất non sông và của khát vọng độc lập đã làm nên sức mạnh Việt Nam.

lời nhắn nhủ từ phương xa, rằng dù khoảng cách địa lý có xa đến đâu, thì tình yêu, sự tin tưởng và niềm mong nhớ vẫn luôn vẹn nguyên trong trái tim của người lính biển.

0: Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, thời kỳ nào, giai đoạn nào, nhiệm vụ của những cán bộ chiến sĩ canh giữ chủ quyền đất nước đều có những khó khăn riêng. Bởi vậy, giữa biển khơi mênh mông, xa đất liền, điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được cấp ủy, chỉ huy nhà giàn đặc biệt quan tâm. Bằng nhiều hình thức linh hoạt phù hợp với môi trường công tác đặc thù, đơn vị không ngừng bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý chí trách nhiệm và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo cho cán bộ chiến sĩ. Tiếp nối truyền thống kiên cường bám trụ giữa biển khơi, con người còn nhà giàn, cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên các nhà giàn JK1 hôm nay đang biến niềm tự hào thành hành động cụ thể. Phóng viên Thu Lan trò chuyện với Trung tá Lê Hoàng Sáng, chính trị viên nhà giàn JK120, tiểu đoàn JK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.
1: Thưa đồng chí, trong điều kiện công tác đặc thù giữa biển khơi thì công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ được đơn vị triển khai như thế nào?
2: Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng thì trong cái thời gian qua, chi ủy chi bộ, chỉ huy nhà giàn thì luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để xây dựng bản lĩnh cho bộ đội nơi đầu sóng ngọn gió. Rồi ngoài ra đơn vị cũng duy trì nghiêm cái nền nếp học tập chính trị, thông báo thời sự, quán triệt nhiệm vụ thì giúp cán bộ chiến sĩ nắm chắc tình hình, nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Về nội dung giáo dục chính trị, đơn vị tập trung vào giáo dục truyền thống quân đội, quân chủng hải quân, truyền thống anh hùng của nhà giàn JK1, rồi giáo dục lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó trong thực hiện các nhiệm vụ. Về hình thức giáo dục chính trị thì đơn vị thường xuyên được đổi mới, linh hoạt phù hợp với điều kiện công tác trên biển như sinh hoạt chính trị, tọa đàm, kể chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa văn nghệ, rồi văn hóa tinh thần. Đặc biệt chú trọng để nắm bắt tâm tư bộ đội, kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị. Qua đó xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Và điều gì giúp cán bộ chiến sĩ nhà giàn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm để vượt qua sóng gió, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ ạ?
2: Trước hết là niềm tự hào, vinh dự của người lính được làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thì cán bộ chiến sĩ luôn nhận thức sâu sắc rằng phía sau mình là đất liền, là nhân dân cả nước đang gửi chọn niềm tin vào lực lượng nhà giàn JK1. Chính cái truyền thống kiên cường bám trụ, còn người còn nhà giàn của các thế hệ cha anh đi trước là nguồn động lực to lớn để cán bộ chiến sĩ hôm nay tiếp bước. Rồi sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội cùng tình cảm của nhân dân cả nước dành cho cán bộ chiến sĩ nơi biển đảo cũng là nguồn động viên rất lớn. Thì bên cạnh đó còn là tinh thần đoàn kết, gắn bó đồng chí đồng đội cùng chia sẻ khó khăn, động viên nhau vượt qua gian khổ giữa biển khơi. Tất cả những điều đó đã tạo nên bản lĩnh, ý chí quyết tâm để cán bộ chiến sĩ luôn vững vàng trước mọi thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao.
1: Thưa đồng chí, phát huy truyền thống kiên cường bám trụ giữa biển khơi, còn người còn nhà giàn, cán bộ chiến sĩ nhà giàn hôm nay đang tiếp nối truyền thống ấy như thế nào ạ?
2: Để tiếp nối truyền thống đó thì cán bộ chiến sĩ nhà giàn hôm nay luôn xác định

0: bằng hành động, trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng ngày. Dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, gian khổ nhưng cán bộ chiến sĩ giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, bám trụ vững vàng nơi biển khơi. Đồng thời cũng không ngừng học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, khả năng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó thì đơn vị còn duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó tiếp tục phát huy vai trò là điểm tựa cho ngư dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Mỗi cán bộ chiến sĩ thì luôn xác định quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền và thềm lục địa thiêng liêng quốc trong mọi tình huống. Thế chúng tôi hôm nay thì tiếp nối cha anh bằng tinh thần chủ quyền là trên hết, nhiệm vụ là trái tim. Nếu cha anh bám trụ bằng ý chí sắt đá trong điều kiện thiếu thốn, thì chúng tôi hôm nay bám trụ bằng sự tinh nhuệ, làm chủ trang bị khí tài hiện đại và kỹ thuật quân sự mới, sẵn sàng hy sinh thầm lặng. Chúng tôi rèn luyện để mỗi chiến sĩ là một viên gạch, là một pháo đài thép vững chắc. Còn người, còn nhà giàn, không chỉ là gìn giữ cơ sở vật chất mà còn giữ vững ngọn lửa ý chí, không bao giờ tắt giữa đại dương.
1: Trân trọng cảm ơn Trung tá Lê Hoàng Sáng.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo hôm nay. Hy vọng rằng các chiến sĩ và các bạn đã có những phút giây thư giãn thoải mái cuối tuần. Và chúng tôi cũng mong nhận được nhiều hơn nữa những bài vở, thư từ, yêu cầu âm nhạc và những chia sẻ cùng người lính gửi về địa chỉ chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo, Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ 0243 936 3726. Email Tâm tình biên giới hải đảo vov1a@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn.
3: 360 độ sức khỏe.
4: 360 độ sức khỏe.
5: Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới của luật bảo hiểm y tế sẽ chính thức có hiệu lực với trọng tâm là mở rộng quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình khám chữa bệnh. Những thay đổi này được kỳ vọng không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí y tế mà còn khuyến khích người dân chủ động tham gia và duy trì bảo hiểm y tế lâu dài.
6: Việc mở rộng phạm vi thanh toán và tăng cường quyền lợi mang lại những tác động rất là tích cực. Về tâm lý thì sẽ tăng cường niềm tin. Người dân cảm thấy an toàn, an tâm hơn khi chính sách bảo hiểm y tế ngày càng thiết thực và bảo vệ tốt hơn trước các rủi ro tài chính do bệnh tật.
5: Những điểm mới của chính sách bảo hiểm y tế và kỳ vọng của người dân trước thời điểm triển khai sẽ được đề cập trong mục Chuyện ngành y.
7: Mục Sống khỏe, sống đẹp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại dấu mốc 100 ca ghép gan trẻ em thành công tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Mỗi ca ghép không chỉ là thành tựu y học mà còn mở ra cơ hội sống cho nhiều em nhỏ mắc bệnh gan hiểm nghèo.
4: Chuyện ngành y.
5: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, bảo hiểm y tế ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Không chỉ giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế còn tạo cơ hội để mọi người được tiếp cận các dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn.
7: Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực với hàng loạt điểm mới theo hướng mở rộng quyền lợi cho người tham gia, từ việc nâng mức thanh toán trong một số trường hợp, mở rộng phạm vi hưởng đến tạo điều kiện thuận lợi hơn trong khám chữa bệnh. Những thay đổi này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Những ngày đầu tháng 6, tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội, lượng bệnh nhân đến khám khá đông. Trong dòng người ngồi chờ đến lượt khám, phần lớn đều sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Ở tuổi 86, cụ Bùi Khắc Hải ở xã Bình Minh, Hà Nội vẫn đều đặn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe theo định kỳ. Tuổi cao, mắc bệnh nền về tim mạch nên việc thăm khám đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều cụ trong nhiều năm qua. Với những người cao tuổi như cụ Hải, mỗi lần đi khám không chỉ là câu chuyện sức khỏe mà còn là nỗi lo về chi phí điều trị. Bởi vậy, khi biết từ ngày 1 tháng 7 tới đây, nhiều quyền lợi bảo hiểm y tế được mở rộng, cụ không giấu được niềm vui.
9: Từ nay 86 tuổi, tôi vẫn khám bệnh thường xuyên. Chỉ có mỗi tháng một lần tôi phải đi khám, 3 tháng là kiểm tra tim một lần. Tôi biết tin, cái này từ 1 tháng 7 như vậy là tất cả, như vậy kể cả đi trái tuyến, cũng được giảm 50% mà. Đó, thế thì như vậy chúng tôi thấy như vậy, nhà nước tạo đỡ cái gì.

0: Gì như vậy là bà con nông dân là mừng nhỏ, tức là tạo điều kiện đi gần là tiện lợi các thứ thuận lợi cho dân là dân mừng. Có bảo hiểm là tốt mừng rồi, các cụ rất mừng.
1: Có thể thấy nhiều người dân mong muốn không chỉ là được hỗ trợ về chi phí mà còn là sự thuận tiện trong quá trình khám chữa bệnh. Trong thực tế, nhiều người vì điều kiện công việc, nơi cư trú hoặc yêu cầu điều trị chuyên sâu nên thường phải đi khám chữa bệnh ngoài nơi đăng ký ban đầu. Những quy định mới theo hướng mở rộng quyền lợi, tăng mức thanh toán trong một số trường hợp được kỳ vọng sẽ giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế linh hoạt hơn. Đối với người lao động, như ông Bùi Phúc Hàn ở Ba Vì, Hà Nội, đây cũng là một trong những chính sách nhận được sự đồng tình cao.
2: Tôi là người dân, tôi thấy cảm thấy là chính sách mới của bảo hiểm y tế hôm nay thì là được lợi cho rất nhiều người dân. Tôi thấy tham gia bảo hiểm như thế là rất cần thiết. Chính sách mới thì là được người dân được hưởng nhiều quyền lợi hơn, tạo điều kiện cho mọi người dân được tham gia bảo hiểm lâu dài.
1: Không chỉ người lao động hay người cao tuổi, những gia đình có con nhỏ cũng đặc biệt quan tâm đến các chính sách bảo hiểm y tế. Trẻ em là nhóm thường xuyên phát sinh nhu cầu khám chữa bệnh, nhất là vào thời điểm giao mùa hoặc khi xuất hiện các dịch bệnh truyền nhiễm. Là bố của hai con nhỏ, anh Ngô Đức Luân ở phường Ngọc Hà cho biết thẻ bảo hiểm y tế đã nhiều lần giúp gia đình giảm bớt chi phí mỗi khi các con phải vào viện.
3: Gia đình tôi có hai cháu nhỏ nên việc khám chữa bệnh khá thường xuyên. Mỗi lần đưa con đi viện thì bảo hiểm y tế giúp giảm được nhiều chi phí đáng kể. Ngay vào tháng 7 tới quyền lợi tiếp tục được mở rộng thì các gia đình có con nhỏ như chúng tôi cũng rất yên tâm. Hy vọng nhiều gia đình sẽ được hưởng quyền lợi từ chính sách bảo hiểm y tế mới.
1: Theo các chuyên gia, bảo hiểm y tế không chỉ có ý nghĩa khi người dân mắc bệnh nặng mà còn phát huy hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe thường xuyên, khám chữa bệnh định kỳ và dự phòng bệnh tật. Khi quyền lợi được mở rộng, người dân sẽ có xu hướng chủ động đi khám sớm hơn thay vì chờ đến khi bệnh diễn biến nặng mới tìm đến cơ sở y tế. Đây cũng là điều mà đội ngũ y tế cơ sở mong muốn. Tại trạm y tế phường Tây Hồ, Hà Nội, chị Nguyễn Thị Minh Phương cho biết nhiều người dân vẫn có tâm lý ngại đi khám sức khỏe định kỳ vì lo ngại phát sinh chi phí. Tuy nhiên, khi quyền lợi bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng, rào cản này sẽ dần được tháo gỡ.
4: Trong quá trình công tác, chúng tôi nhận thấy nhiều người dân, nhất là những người cao tuổi và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, rất quan tâm đến chính sách bảo hiểm y tế. Khi quyền lợi được mở rộng, người dân sẽ chủ động hơn trong việc khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở.
1: Y tế cơ sở được ví như người gác cổng của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Việc phát hiện sớm bệnh tật ngay từ tuyến cơ sở không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí cho người bệnh và quỹ bảo hiểm y tế. Theo bác sĩ Khuất Trang Anh, Phó Giám đốc Phòng khám Đa khoa Medatech số 1 Tây Hồ, Hà Nội, khi người dân cảm nhận rõ những lợi ích thiết thực từ chính sách bảo hiểm y tế, họ sẽ chủ động tham gia và duy trì bảo hiểm lâu dài hơn.
5: Việc mở rộng phạm vi thanh toán và tăng cường quyền lợi mang lại những tác động rất là tích cực. Về tâm lý thì sẽ tăng cường niềm tin, người dân cảm thấy an toàn, an tâm hơn khi chính sách bảo hiểm y tế ngày càng thiết thực và bảo vệ tốt hơn trước các rủi ro tài chính do bệnh tật. Các chính sách này sẽ giúp giảm gánh nặng lo âu, xóa bỏ tâm lý e ngại chi phí cao khi đi khám chữa bệnh và đặc biệt là những dịch vụ kỹ thuật cao hoặc là thuốc đặc trị vốn trước đây là chưa được chi trả trong bảo hiểm y tế nhiều.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, việc tiếp tục mở rộng quyền lợi cho người tham gia không chỉ thể hiện tính nhân văn của chính sách an sinh xã hội, mà còn khẳng định mục tiêu lấy người dân làm trung tâm trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Khi tấm thẻ bảo hiểm y tế ngày càng phát huy giá trị trong đời sống, đó không chỉ là hỗ trợ về tài chính mà còn là sự đảm bảo để mỗi người dân yên tâm hơn trước những rủi ro về sức khỏe. Và phía sau những con số về tỷ lệ bao phủ hay mức chi trả là niềm tin của người dân vào một chính sách an sinh ngày càng hướng tới sự công bằng, hiệu quả và bền vững.
6: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
7: Thưa quý vị và các bạn, những điều chỉnh trong chính sách bảo hiểm y tế thời gian tới đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân bởi liên quan trực tiếp đến việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an sinh xã hội.
8: Từ góc độ của đơn vị trực tiếp tiếp nhận và phục vụ người bệnh, những thay đổi này sẽ được triển khai như thế nào và mang lại những tác động gì trong thực tiễn? Phóng viên Huyền Trang có cuộc trao đổi với bác sĩ Hy Việt Anh, Phó trưởng phòng khám đa khoa 695 Lạc Long Quân, trạm y tế phường Tây Hồ, Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa bác sĩ, từ góc độ đơn vị khám chữa

0: Bệnh thì bác sĩ đánh giá như thế nào về những điểm mới của luật bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới?
1: Vâng ạ. À, từ thực tiễn công tác tại tuyến y tế cơ sở, chúng tôi đánh giá những điểm mới của luật bảo hiểm y tế lần này là rất tích cực và sát với nhu cầu của người dân. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người bệnh khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, tùy theo loại hình cơ sở đã được cơ quan thẩm quyền xác định, sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh còn lại ngoài danh mục quy định tại thông tư số 01/2025 của Bộ Y tế, thay vì chưa được thanh toán như trước. Quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế. Tại Hà Nội, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì người trên 60 tuổi cũng sẽ được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Các quy định mới hướng đến việc mở rộng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế, đồng thời giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát huy vai trò y tế cơ sở trong quản lý, theo dõi và điều trị người bệnh ngay từ những tuyến đầu.
0: Vâng, theo bác sĩ thì những thay đổi lần này thì sẽ góp phần mang lại lợi ích thiết thực gì nhất cho người tham gia bảo hiểm y tế?
1: Vâng, theo tôi thì lợi ích lớn nhất là người dân sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn và được đảm bảo tốt hơn về quyền lợi khám chữa bệnh. Các quy định mới giúp giảm bớt những rào cản về thủ tục, tạo điều kiện để người bệnh được khám và điều trị kịp thời, đặc biệt là những người mắc bệnh mãn tính hoặc có nhu cầu theo dõi sức khỏe thường xuyên. Bên cạnh đó, việc mở rộng phạm vi hưởng bảo hiểm y tế cũng góp phần giảm gánh nặng và chi phí khám chữa bệnh cho người dân và gia đình.
0: Vâng, thưa bác sĩ, chính sách mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế sẽ được kỳ vọng là giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế được thuận lợi hơn. Thì bác sĩ nhìn nhận cũng như là đánh giá ra sao về điều này?
1: Vâng, tôi cho rằng đây là chủ trương rất nhân văn và phù hợp với thực tiễn hiện nay. Khi quyền lợi của người dân tham gia bảo hiểm y tế được mở rộng, người dân sẽ yên tâm hơn trong việc khám chữa bệnh, chủ động tiếp cận các dịch vụ y tế ngay từ tuyến cơ sở. Điều này cũng góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tăng cường công bằng trong chăm sóc sức khỏe và thực hiện tốt mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.
0: Qua thực tế tiếp nhận bệnh nhân thì bác sĩ đánh giá đâu là vướng mắc nhất mà người dân thường gặp phải khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, và liệu các quy định mới thì có giúp tháo gỡ những khó khăn đó không, thưa bác sĩ?
1: Vâng ạ. Qua thực tế tiếp nhận thực tế tại bệnh nhân tại phòng khám đa khoa của chúng tôi thì chúng tôi nhận thấy là người dân thường gặp một số những vướng mắc như là chưa nắm rõ quyền lợi bảo hiểm y tế của mình, còn lúng túng trong thủ tục khám chữa bệnh hoặc chưa hiểu rõ các quy định liên quan đến chuyển tuyến và mức hưởng bảo hiểm y tế. Với những điểm mới của luật bảo hiểm y tế, nhiều khó khăn trong quá trình tiếp cận dịch vụ y tế sẽ được kỳ vọng là sẽ được tháo gỡ, người dân sẽ thuận lợi hơn khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, giảm bớt thời gian và thủ tục hành chính, từ đó nâng cao sự hài lòng khi khám chữa bệnh.
0: Vâng. Theo bác sĩ thì nhóm đối tượng nào sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ các quy định mới về bảo hiểm y tế sắp tới đây?
1: Vâng, theo tôi thì các quy định mới sẽ mang lại lợi ích cho tất cả những người tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, theo tôi thì những nhóm hưởng lợi rõ nét nhất chính là những người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính, người có hoàn cảnh khó khăn, người dân sinh sống ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và những người thường xuyên phải khám chữa bệnh. Đối với những đối tượng này, việc được mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ y tế sẽ giúp giảm đáng kể chi phí điều trị, đồng thời nâng cao cơ hội được chăm sóc sức khỏe một cách hiệu quả và liên tục. Trong thời gian tới, phòng khám sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ những điểm mới và quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời, chúng tôi sẽ tăng cường hướng dẫn người bệnh từ ngay từ khâu tiếp đón, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó thì đơn vị cũng sẽ thường xuyên cập nhật những văn bản mới, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm y tế.
0: Là người làm trong ngành y thì xin bác sĩ đánh giá là việc mở rộng phạm vi thanh toán cũng như là tăng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ góp phần tác động như thế nào đến tâm lý cũng như là quyết định tham gia bảo hiểm y tế của người dân, thưa bác sĩ?
1: Vâng ạ, theo tôi thì khi quyền lợi bảo hiểm y tế được mở rộng và người dân thấy rõ những lợi ích thiết thực mà mình được hưởng, thì niềm tin vào chính sách bảo hiểm y tế sẽ ngày càng được nâng cao. Người dân sẽ yên tâm hơn khi tham gia bảo hiểm y tế vì biết rằng khi không may mà có ốm đau, có bệnh tật thì cũng sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chia sẻ phần lớn chi phí khám chữa bệnh. Đặc biệt, đối với những hộ gia đình có thu nhập trung bình và thấp, việc được đảm bảo quyền lợi tốt hơn sẽ là động lực quan trọng để duy trì tham gia bảo hiểm y tế liên tục, góp phần thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.
0: Vâng, thưa bác sĩ, để có thể đáp ứng các quy định mới nhất về bảo hiểm y tế thì phòng khám đa khoa của trạm y tế phường Tây Hồ

0: đã có sự chuẩn bị như thế nào về nhân lực cũng như là quy trình tiếp đón và hệ thống công nghệ thông tin để có thể phục vụ người dân được tốt nhất?
1: Vâng ạ. Thực hiện các quy định mới của luật bảo hiểm y tế, phòng khám đã chủ động rà soát, cập nhật các quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tổ chức phổ biến tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế về những nội dung mới liên quan đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Cơ sở của trạm y tế thì được đầu tư khang trang với đầy đủ các máy chụp X quang, xét nghiệm, siêu âm, điện tim. Hiện nay thì phòng khám đa khoa cũng đã đủ điều kiện để khám sức khỏe, thực hiện đầy đủ các đơn nguyên điều trị như là lao, HIV, tâm thần, phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội duy trì phòng khám chuyên khoa tim mạch. Đơn vị cũng đã thực hiện các giải pháp số hóa bao gồm thanh toán không dùng tiền mặt, kê đơn thuốc điện tử, lắp đặt ki-ốt tiếp đón khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip thay thế cho bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của nhân dân.
0: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ đánh giá là những thay đổi về chính sách thì sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ sở khám chữa bệnh như là bên mình trong cái việc phục vụ người bệnh có bảo hiểm y tế như thế nào?
1: Theo tôi thì các chính sách mới không chỉ mang lại lợi ích cho người tham gia bảo hiểm y tế mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ sở khám chữa bệnh trong quá trình tổ chức thực hiện. Khi các quy định được hoàn thiện theo hướng minh bạch, đồng bộ và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, cơ sở y tế sẽ giảm được các áp lực về thủ tục hành chính, tập trung nhiều hơn vào công tác chuyên môn, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh.
0: Vâng, thưa bác sĩ, vậy trong thời gian tới thì phòng khám sẽ triển khai những giải pháp gì để có thể góp phần đảm bảo cho người dân được hưởng đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định mới, thưa bác sĩ?
1: Trong thời gian tới thì phòng khám sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ những điểm mới và quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời chúng tôi sẽ tăng cường hướng dẫn người bệnh ngay từ khâu tiếp đón, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hiện nay thì trạm y tế phường quận Tây Hồ cũng đã chủ động triển khai các phương án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, cụ thể như là cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư hóa chất, không ngừng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ người bệnh, tăng cường áp dụng công tác chuyển đổi số như thanh toán không dùng tiền mặt, kê đơn thuốc điện tử, ki-ốt đăng ký khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip thay thế bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của nhân dân.
0: Vâng, là người công tác lâu năm trong ngành y thì từ cái thực tiễn hoạt động khám chữa bệnh của mình thì bác sĩ muốn gửi gắm thông điệp gì tới người dân về ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế liên tục và lâu dài, thưa bác sĩ?
1: Qua thực tế công tác khám chữa bệnh tại cơ sở thì chúng tôi nhận thấy không ai có thể lường trước được những rủi ro về sức khỏe. Nhiều trường hợp bệnh nặng, chi phí điều trị rất lớn nhưng nhờ có thẻ bảo hiểm y tế mà người bệnh và gia đình giảm được đáng kể gánh nặng kinh tế. Vì vậy tôi mong người dân hãy xem bảo hiểm y tế không chỉ là một tấm thẻ để khám chữa bệnh mà còn là sự đảm bảo cho tương lai của bản thân và gia đình. Tham gia bảo hiểm y tế liên tục, lâu dài chính là cách mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe, chia sẻ rủi ro với cộng đồng và góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội bền vững. Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người, tham gia bảo hiểm y tế không chỉ để được hỗ trợ khi ốm đau mà còn là sự chủ động bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro không lường trước. Chúng tôi mong người dân tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ, liên tục để được hưởng tối đa những quyền lợi mà chính sách mang lại.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ với cuộc trao đổi vừa rồi.
2: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ những em bé mắc bệnh gan bẩm sinh, suy gan cấp hay teo đường mật hiểm nghèo bên bờ vực của ranh giới sinh tử, bằng trình độ tay nghề chuyên môn, sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa, các bác sĩ đã viết tiếp phép màu sự sống. Mỗi ca ghép gan không chỉ là một thành tựu y học hiện đại mà còn là câu chuyện của tình yêu thương, trách nhiệm và niềm tin không bỏ cuộc, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Tại lễ kỷ niệm 100 ca ghép gan trẻ em thành công được tổ chức mới đây tại Bệnh viện Nhi Trung ương, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Minh Điển, giám đốc bệnh viện không giấu được xúc động khi nhắc lại những ngày đầu tiên của chương trình ghép gan nhi khoa ở Việt Nam. Năm 2005, ca ghép gan đầu tiên cho trẻ em được thực hiện tại bệnh viện và cũng là ca ghép gan thứ hai của cả nước. Khi đó, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, trang thiết bị hạn chế, kinh nghiệm gần như bắt đầu từ con số 0. Các bác sĩ vừa làm vừa học hỏi từ chuyên gia quốc tế, đặc biệt là các đồng nghiệp đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, có những cuộc phẫu thuật kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ, có những biến chứng tưởng như không thể vượt qua. Từ những thử thách này, đội ngũ bác sĩ nhi khoa Việt Nam đã trưởng thành từng ngày. Đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã làm chủ hầu hết các kỹ thuật ghép gan phức tạp nhất cho trẻ em như ghép gan cấp cứu, ghép gan bất đồng nhóm máu, ghép gan cho trẻ cân nặng thấp, ghép gan cho bệnh nhi mắc bệnh chuyển hóa di truyền và ghép gan từ người hiến chết não, mở ra thêm hy vọng sống cho nhiều bệnh nhi đang từng ngày chờ đợi phép màu. Giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển cho biết.
5: Với trẻ em mà bị bệnh gan giai đoạn cuối, và ở đây thì rất là nhiều những nguyên nhân gây ra bệnh giai đoạn cuối, ví dụ như teo mật bẩm sinh hay như là ung thư gan nguyên phát hay là những cái bệnh bẩm sinh di truyền khác đều có thể đưa đến một bệnh lý gan giai đoạn cuối. Và nếu như chúng ta không ghép gan thì các cháu có thể là sẽ bị ra đi, bị mất. Thế và nếu như mà các cháu ghép gan thì chúng ta mở ra một cơ hội cho các cháu sống tiếp những cái ngày tháng tươi đẹp.
4: Đến tham dự lễ kỷ niệm 100 ca ghép gan cùng cha mẹ là những em nhỏ đã hồi sinh sau ca ghép. Các em đã có thể đi lại, vui đùa, chụp ảnh cùng các y bác sĩ và các khách mời tại hội trường. Ít ai biết rằng chỉ vài tháng trước có những em vừa trải qua cuộc đại phẫu sinh tử. Đằng sau mỗi ca ghép thành công là sự phối hợp của cả một hệ thống đa chuyên khoa, từ ngoại khoa, nội khoa gan mật, gây mê hồi sức sau ghép, chẩn đoán hình ảnh, cho đến miễn dịch và chăm sóc lâu dài sau ghép. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Thành, Phó Tổng Giám đốc chuyên môn khối ngoại, hệ thống y tế Vinmec cho biết, ghép gan trẻ em là một trong những kỹ thuật khó nhất của ghép tạng, bởi cơ thể trẻ nhỏ có mạch máu rất nhỏ và mong manh, chỉ một thao tác sai lệch cũng có thể dẫn tới biến chứng nghiêm trọng. Vì vậy, dấu ấn 100 ca ghép gan thành công của các đồng nghiệp Bệnh viện Nhi Trung ương đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc, hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật ghép tạng.
6: Trong 100 ca đấy, Bệnh Nhi có những ca nhẹ cân nhất từ trước đến bây giờ, có những ca ghép phức tạp, có những ca ghép cho các cháu ở trong cái tình trạng suy gan cấp, cũng như là cả người hiến sống lẫn chết não, nói lên cái trưởng thành của đội ngũ chuyên môn kỹ thuật viện nhi là hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật này.
4: Đến nay, bệnh viện ghi nhận tỷ lệ bệnh nhi sống khỏe mạnh sau 5 năm ghép đạt 90,2%, tương đương số liệu tại các trung tâm lớn trên thế giới. Bệnh viện Nhi Trung ương cũng là đơn vị đầu tiên của châu Á ghép gan thành công cho trẻ sơ gan do đột biến gen rối loạn chuyển hóa axit mật. Theo giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, chi phí một ca ghép gan tại bệnh viện hiện dao động khoảng 700 triệu đồng, nằm trong nhóm thấp nhất của khu vực. Bảo hiểm y tế thanh toán phần lớn chi phí trong danh mục cho trẻ dưới 6 tuổi, mở thêm nhiều cơ hội sống cho các em nhỏ nhờ ghép gan.
2: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
0: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế đáng chú ý trong tuần qua.
3: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa yêu cầu Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, phấn đấu 100% bệnh viện trên địa bàn triển khai bệnh án điện tử. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng cũng đề nghị thành phố tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần, nhằm phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
0: Hôm nay 14 tháng 6, ngày Quốc tế Người Hiến Máu, chương trình Hành Trình Đỏ lần thứ 14 năm 2026 tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân ái trên cả nước sau lễ khởi động tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, chương trình được triển khai tại 32 tỉnh, thành phố trong tháng 6 và tháng 7 với mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu. Sau 13 năm tổ chức, Hành Trình Đỏ đã tiếp nhận hơn 1 triệu đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu và thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trong cộng đồng. Nhân dịp này, nhiều cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu trong hiến máu tình nguyện cũng được tôn vinh.
3: Hưởng ứng Ngày Quốc tế Người Hiến Máu 14 tháng 6, tại Thái Nguyên, hàng nghìn cán bộ, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân đã tham gia Ngày hội Hiến Máu Thái Nguyên Ngàn Trái Tim Hồng năm 2026. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng chương trình Hành Trình Đỏ, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh. Trong 5 năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận hơn 150.000 đơn vị máu. Riêng năm 2025 đạt trên 40.000 đơn vị. Qua 12 năm đồng hành cùng Hành Trình Đỏ, địa phương đã có hàng chục nghìn lượt người tham gia hiến máu, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chia sẻ vì cộng đồng. Đại úy Nguyễn Văn Cương, hiện công tác tại quân khu 1, chia sẻ.
7: Em hiến máu thì bình thường thôi, tại vì đây cũng là nhiều lần em hiến rồi. Em hiến lần thứ nhất là lần thứ 18. Giúp được họ được một chút nào thì mình vui đấy. Tại vì cứ mỗi lần hiến xong thì em có xem qua app hiến máu là thấy được đến những trường hợp mà cấp cứu này, xong rồi những trường hợp mà thai phụ khó sinh cái thứ, mình đã thấy vui rồi đấy, có đích đến và có điểm đến và được hiến là thấy vui.
0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thuốc lá gây ra hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Trong đó, khoảng 1,6 triệu người không hút thuốc nhưng tử vong do hít phải khói thuốc thụ động. Tại Việt Nam, sử dụng thuốc lá được ước tính cướp đi sinh mạng của khoảng 103.000 người mỗi năm. Đáng chú ý, dù tỷ lệ hút thuốc ở nữ giới thấp, nhưng có tới 48,2%

0: 25% phụ nữ thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc thụ động tại nhà và hơn 25% tiếp xúc tại nơi làm việc. Các chuyên gia cảnh báo khói thuốc lá chứa hàng nghìn hóa chất độc hại là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, hô hấp và ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Vì vậy, việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá là giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nữ 68 tuổi mắc sỏi thận, kích thước lớn tồn tại hơn 10 năm. Theo các bác sĩ, dù được phát hiện sỏi từ nhiều năm trước nhưng người bệnh chủ yếu sử dụng thuốc nam thay vì điều trị tại cơ sở chuyên khoa. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự ý sử dụng thuốc nam để điều trị sỏi thận, bởi việc trì hoãn điều trị có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm và làm tăng khó khăn trong quá trình can thiệp.
0: Còn tại Đắk Lắk, Bệnh viện Gia Liễu tỉnh đang ghi nhận hơn 90 trường hợp viêm da tiếp xúc do côn trùng mỗi tuần, trong đó có nhiều ca liên quan đến kiến ba khoang. Các bác sĩ cho biết tổn thương không phải do kiến cắn hay đốt mà do da tiếp xúc với độc tố pederin khi côn trùng bị trà sát hoặc đập chết trên da. Nhiều trường hợp nhầm lẫn về các bệnh ngoài da khác hoặc tự điều trị tại nhà khiến tổn thương lan rộng, nhiễm trùng và kéo dài thời gian hồi phục. Các chuyên gia khuyến cáo khi phát hiện kiến ba khoang trên người, không dùng tay đập trực tiếp mà nên thổi hoặc gạt nhẹ, sau đó rửa sạch vùng da bằng nước và xà phòng. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin y tế nổi bật trong tuần đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay.
1: Chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Thưa quý vị và các bạn, giấc ngủ là khoảng thời gian quý giá để cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo năng lượng, giúp chúng ta cảm thấy khỏe khoắn, tinh thần tỉnh táo vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như căng thẳng, áp lực công việc, thói quen sinh hoạt, phổ biến nhất là do tuổi tác, nên ngày càng có nhiều người bị mất ngủ. Các triệu chứng thường gặp là trằn trọc, khó vào giấc, ngủ chập chờn, không sâu, dễ tỉnh giấc và khó ngủ lại, mệt mỏi khi thức dậy. Điển hình như ông Trần Xuân Huynh, 67 tuổi.
4: Khoảng 6-7 tháng nên tự nhiên nó mất ngủ dài quá. Thế nên người nó hốc hác, người nó mệt mỏi lắm. Ngủ nó không sâu giấc, hơi có một tiếng động nhẹ là đã tỉnh rồi. Ngủ chừng độ 3-40 phút, thậm chí nhiều lắm được tiếng. Có thời điểm 4-5 ngày là liên tiếp không ngủ được. Thế khi dậy rồi thì người nó ê oải.
3: Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mất ngủ kéo dài có thể gây rối loạn lo âu, trầm cảm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, đột quỵ. Để điều trị, Tây y thường sử dụng các loại thuốc ngủ có tác dụng ức chế thần kinh trung ương, giúp người bệnh ngủ được. Tuy nhiên, người dùng thường bị các tác dụng phụ như mệt mỏi khi thức dậy, kém tỉnh táo, suy giảm trí nhớ. Dùng thời gian dài có thể bị nhờn thuốc, lệ thuộc vào thuốc, như trường hợp của bà Nguyễn Thị Nên, 51 tuổi, ở Hưng Yên.
5: Cũng đi bệnh viện khám thì các bác sĩ chỉ bảo là bình thường ấy, nó rối loạn giấc ngủ. Về uống thuốc thì có lơi thì hợp, có lơi thì lại không hợp. Cứ chuyển thuốc, nhiều thứ loại thuốc lắm. Cũng có lần thì các bác cho thuốc nặng quá, về ngủ lịm đi, ngủ không dậy được. Đến lúc chồng con gọi không muốn dậy, mặt nó xị, nó đần hết ra. Những hôm mà đi vắng quên nó mang thuốc là cũng không ngủ được. Thế lại phải thuốc, rất phụ thuộc vào thuốc. Tôi thấy trí nhớ là quên nhiều mà nó cảm thấy là bỏ thế này thì uống nhiều quá thì bị nú mất. Nhiều lúc cũng nhìn thấy có người quen nhưng chưa nhớ là tên. Xong có lúc thì đi ra chợ thì cũng lại, ô thế không mang tiền rồi. Cũng đã rất là mong mỏi để tìm một cái sản phẩm để là về thuốc nam, nó không bị nhiều cái tác dụng phụ.
3: Giống như bà Nên, ngày càng có nhiều người tìm kiếm đến các sản phẩm y học cổ truyền bào chế từ thảo dược thiên nhiên, giúp cải thiện giấc ngủ một cách an toàn, không gây tác dụng phụ hay lệ thuộc thuốc. Trên thị trường, sản phẩm được nhiều người tin dùng hiện nay là An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Sản phẩm là sự kết hợp các thảo dược quý và tinh chất thiên nhiên nhập khẩu từ nước ngoài. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có 3 nhóm tác dụng. Nhóm dưỡng tâm an thần gồm tâm sen, phục thần, táo nhân, viễn trí. Nhóm bổ huyết, hoạt huyết có đương quy, thục địa hỗ trợ cải thiện lưu thông máu lên não. Nhóm giảm lo âu dịu thần kinh có tinh chất nữ lang chứa melatonin thực vật, giúp điều hòa giấc ngủ, và tinh chất bình vôi chứa hàm lượng rotundin tự nhiên cao, làm tăng nồng độ GABA, thư giãn não bộ, giúp ngủ ngon, sâu giấc. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có công dụng hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng như mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. Nhiều người sau khi sử dụng sản phẩm từ 2 đến 3 tháng, đã cải thiện cả thời gian và chất lượng.

0: lượng giấc ngủ, dễ vào giấc, ngủ sâu hơn, không bị lệ thuộc hay gặp tác dụng không mong muốn. An thần ngủ ngon Tâm Bình được sản xuất bởi dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu uy tín, đã có nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như viên khớp Tâm Bình, đại tràng Tâm Bình. An thần ngủ ngon Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, kiểm nghiệm không trộn thuốc Tây nên hoàn toàn yên tâm sử dụng. Quý vị và các bạn có thể mua an thần ngủ ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc gọi đến tổng đài miễn cước 1800 28 28 85 để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
2: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
1: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
2: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
1: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
2: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
1: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa Thể thao Công an phát sóng vào 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sau bài viết về Hội thao Quân sự Võ thuật, Thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 2. Trong tiểu mục Gặp gỡ cuối tuần, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với Trung tá Trần Nam Trung, Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, về bộ phim Tận Hiến do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất. Nguyễn Diệp Hữu Tuấn, giọng ca nam chủ lực trong đội văn nghệ xung kích của Công an tỉnh Gia Lai, sẽ là gương mặt chiến sĩ tài hoa hôm nay. Phần cuối chương trình mời quý vị thính giả cùng đón nghe những bài hát hay viết về tuổi trẻ công an nhân dân, những chiến sĩ công an đang nỗ lực phát huy tính xung kích của tuổi trẻ trên các lĩnh vực công tác công an, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
1: Những sắc màu văn hóa.
2: Thưa quý vị, sau hơn một tuần tranh tài sôi nổi, Hội thao Quân sự Võ thuật và Thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 2 đã khép lại thành công tốt đẹp tại thành phố Huế, để lại nhiều dấu ấn về tinh thần thượng võ, ý chí quyết tâm và sự đoàn kết trong toàn lực lượng.
0: Diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 6, hội thao thu hút sự tham gia của 16 đội tuyển với hơn 900 vận động viên tranh tài ở 15 nội dung quân sự võ thuật, tranh 26 bộ huy chương. Đối với các nội dung thể thao công an nhân dân, có 18 đội tuyển với hơn 700 vận động viên tham gia thi đấu ở 6 môn, tranh 50 bộ huy chương. Theo ban tổ chức, hội thao năm nay có nhiều điểm mới so với các kỳ tổ chức trước. Bên cạnh những nội dung quân sự, võ thuật truyền thống, ban tổ chức đã bổ sung nhiều phần thi mang tính thực tiễn cao, bám sát yêu cầu công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân như vượt vật cản, võ gậy, đối kháng. Qua đó góp phần nâng cao thể lực, kỹ năng nghiệp vụ, khả năng phối hợp tác chiến và đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Không chỉ là nơi tranh tài, Hội thao Quân sự Võ thuật và Thể thao Công an Nhân dân năm 2026 còn là dịp để cán bộ chiến sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và ý chí chiến đấu. Trên các thao trường, sân đấu, tinh thần thi đua quyết tâm giành thành tích cao luôn song hành.

0: hành cùng sự khiêm tốn, cầu thị và tình đoàn kết đồng chí, đồng đội.
1: Năm nay thì trường tôi đem đến cho hội thao những tiết mục như là võ thuật công an nhân dân này, phân thế này, tình huống và võ gậy, còn có bắn súng nữa. Thời tiết nắng nóng này anh em tập luyện hơi vất vả một xí, nhưng mà mọi người vẫn vui, vẫn cùng nhau cố gắng để đem đến cho Huế những tiết mục thật là tuyệt vời.
2: Đến với hội thao ngày hôm nay thì đoàn trường Đại Bàng Cháy thi đấu với tinh thần cao thượng, trung thực, với tinh thần là giành giải thưởng cao nhất mang về cho trường Đại Bàng Cháy. Cùng với đó thì với tinh thần loan tỏa tinh thần thể thao cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong trường Đại Bàng Cháy cũng như là cán bộ chiến sĩ đang trong lực lượng công an nhân dân.
3: Từ khi có kế hoạch hội thao thì trường Cao đẳng Nhân dân 1 thì đã khẩn trương lên kế hoạch và cũng như là lập danh sách các vận động viên để thi đấu các môn trong hội thao. Riêng đối với đội tuyển bắn súng thì đội tuyển bắn súng có lịch tập luyện rất là hiệu quả. Cả đội thì tập luyện cả sáng, cả trưa, chiều, cả tối và nỗ lực hết sức mình để đạt được nhuần nhuyễn các bài tập cũng như là cố gắng để đạt được kết quả cao.
4: Tôi thấy là các đội tinh thần cũng rất là tốt và trách nhiệm cao và cũng kỹ năng sử dụng vũ khí trang bị rất là thành thạo. Và cũng kết quả bắn là tương đối là tốt. Cuộc thi này sẽ là một buổi cọ sát rất là hữu ích và phát huy được cái khả năng và tinh thần huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng công an.
0: Điểm nhấn đặc biệt của hội thao năm nay là các hoạt động giao lưu với nhân dân và du khách được tổ chức bên lề sự kiện. Sau các buổi sơ duyệt và tổng duyệt, ban tổ chức đã bố trí các hoạt động giao lưu trên một số tuyến phố trung tâm của thành phố Huế, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận gần hơn với các lực lượng tham gia hội thao. Trong đó, lực lượng mô tô dẫn đoàn và cảnh sát cơ động kỵ binh tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của công chúng. Những màn biểu diễn chuyên nghiệp, đẹp mắt không chỉ thể hiện bản lĩnh, kỹ năng của cán bộ chiến sĩ mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ.
5: Em có thấy đăng bài quay lên rồi quảng bá, cho nên là em cũng muốn đến xem để đón chào trong cái không khí hào hứng đó.
6: Xem kỵ binh và quân nhạc thì em thấy rất là kiểu như đang trở về A80 và A50. Cùng với đó thì em thích nhất là quân nhạc, tại vì khi mà tiếng nhạc kèn của đoàn nghi lễ công an dân nổi lên thì em nghe rất là ở giữa cái không gian của Huế nữa thì em thấy rất là ấn tượng và không thể nào quên được trong một cái chuyến đi của em.
7: Con rất thích kề mang trên diện xe mô tô. Bởi vì con thấy nó rất là đẹp, rất là đều và con cũng ước mơ sau này trở thành một nữ chiến sĩ công an để có thể tham gia những cái buổi biểu diễn cho bà con xem.
8: Đến tham dự cái hội thao hôm nay á, thì mình rất xúc động và cảm xúc dạt dào. Không ngờ là lực lượng công an nhân dân của mình có hùng mạnh như vậy.
0: Hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân là hoạt động được Bộ Công an tổ chức định kỳ nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực võ thuật, điều lệnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng. Thành công của hội thao không chỉ được đo bằng số lượng huy chương hay thành tích thi đấu, mà còn thể hiện ở khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi cán bộ chiến sĩ. Đây cũng là dịp để các đội tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tiếp tục tham dự vòng chung kết toàn quốc tổ chức tại thành phố Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân vào tháng 8 năm 2026, đồng thời là tiền đề để lực lượng Công an Nhân dân hướng tới Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 vào cuối năm 2026 với mục tiêu đưa thể thao Công an Nhân dân tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Thưa quý vị và các bạn, từ những sân đấu thao trường tại cố đô Huế, tinh thần khỏe để bảo vệ an ninh Tổ quốc vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
9: Chiến sĩ tài hoa.
0: Với chất giọng truyền cảm khỏe khoắn, ngay từ khi được tuyển dụng vào Công an thành phố Quy Nhơn cũ năm 2011, Tuấn nhanh chóng được phát hiện và được trưng dụng vào các chương trình văn nghệ của Công an thành phố sau khi đạt giải nhất tại cuộc thi giọng hát hay của thành phố Quy Nhơn. Năm 2015, Nguyễn Diệp Hữu Tuấn được chọn về đội văn nghệ xung kích của Công an tỉnh. Từ đó đến nay, anh là giọng ca chủ lực trong các hoạt động văn nghệ của Công an tỉnh Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai.
10: Chúng tôi gặp Nguyễn Diệp Hữu Tuấn khi đang cùng đồng nghiệp luyện tập chương trình văn nghệ phục vụ hội nghị điển hình 5 năm thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân của Công an tỉnh. Người chiến sĩ ấy hào hứng kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm, những niềm vui trong mỗi kỳ hội diễn nghệ thuật quần chúng, hay những lần được trưng dụng hát đơn ca

0: tại các chương trình văn nghệ của địa phương, từ cấp tỉnh đến khu vực phường nơi anh cư trú. Hơn 10 năm gắn bó với đội văn nghệ xung kích của Công an tỉnh, không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Diệp Hữu Tuấn được đồng đội yêu mến đặt cho biệt danh giọng ca vàng. Tuấn không chỉ là giọng ca chủ lực trong chương trình văn nghệ của Công an tỉnh mà thường xuyên được trưng dụng cho các tiết mục đơn ca tại nhiều hoạt động văn hóa của tỉnh. Có thể nói, trong mấy kỳ hội diễn nghệ thuật quần chúng do Bộ Công an hay tỉnh tổ chức từ năm 2015 đến nay, hầu hết huy chương vàng về đơn ca của Công an tỉnh đều do Tuấn mang về. Có thể kể đến là huy chương bạc với tiết mục đơn ca Đi dọc Việt Nam tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân năm 2015, huy chương bạc đơn ca Tổ quốc gọi tên mình tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân năm 2018. Cũng trong năm 2018, Tuấn đạt giải nhất cuộc thi giọng hát hay toàn tỉnh với ca khúc Trên đỉnh Trường Sơn ta hát của nhạc sĩ Huy Du. Từng thể hiện nhiều ca khúc với nhiều chủ đề khác nhau, thế nhưng chàng ca sĩ không chuyên ấy bảo vẫn luôn dành tình yêu, niềm say mê cho những ca khúc truyền thống cách mạng, ca khúc viết về Bác Hồ, về người chiến sĩ công an. Nguyễn Diệp Hữu Tuấn chia sẻ, những ca khúc cách mạng luôn mang lại cho anh nhiều cảm hứng, giai điệu hào hùng mà da diết của tác phẩm là sự hấp dẫn vô tận với anh. Và mỗi lần hát ca khúc này lại thấy bùng cháy tình yêu quê hương đất nước. Với Bác Hồ kính yêu là sự tự hào với cha anh, với đồng chí đồng đội đang ngày đêm giữ biển đảo quê hương. Đó cũng là lý do mà Tuấn chọn bài hát Mùa thu nhớ Bác của nhạc sĩ Xuân Thủy để dự thi đơn ca tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân vừa qua.
1: Thì lần này hát là Mùa thu nhớ Bác á. Thì thực sự ra là chương trình này cần một bài hát về chủ đề về Bác. Chủ đề về Bác, và với lại mình thi đúng là mùa thu nữa. Thì cái ngữ cảnh Mùa thu nhớ Bác rất là hợp. Thứ hai nữa là đây là mình thi theo cái tuyến chương trình, hát cái bài này rất là hợp. Bài này cũng là bài mới về Bác nữa. Bọn em mới xin ngoài kia chỗ chú Xuân Thủy là ông cứ đồng ý ra hát. Tại cái này phải xin bản quyền á. Thì thực sự ra là đối với em hồi giờ đi thi ở bất cứ cuộc thi nào thì ai cũng muốn mình đạt giải cao nhất. Nhưng mà quan trọng là mình phải thể hiện được cái bản cảm xúc của bài hát, thể hiện được tốt nhất bài hát đó. Chứ không phải là mình phải hát theo ca sĩ nào, mà quan trọng là mình thể hiện được bài hát tới đâu. Và mình phải tự tin vô khả năng của mình thì mới thắng lợi được. Chứ còn không thì thực sự ra là cũng rất là khó để mình có thể hát giống một ca sĩ nào đó.
0: Khoác lên mình bộ sắc phục Công an Nhân dân là thành viên nòng cốt trong đội văn nghệ xung kích của Công an tỉnh, Nguyễn Diệp Hữu Tuấn đã tham gia nhiều cuộc thi giọng hát hay, hội diễn nghệ thuật quần chúng. Song với anh, bên cạnh niềm hạnh phúc đứng trên sân khấu lớn, vẫn là niềm vui được mang tiếng hát lời ca đến phục vụ bà con nhân dân tại các xóm ấp của miền đất Võ Tây Sơn.
1: Trong thời gian tới thì sẽ xây dựng được một cái đội văn nghệ quần chúng xung kích để mà thường xuyên đến với đồng bào, đến với các vùng núi xa xôi, đến với các cái nơi mà để mình diễn cái chương trình mà mang ý nghĩa là dạng như là tuyên truyền giáo dục nhiều hơn, để mà thứ nhất là đẩy mạnh văn hóa văn nghệ, cái phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương, thứ hai nữa là cũng tạo cái nét đột phá trong phong trào văn hóa văn nghệ của tỉnh trong thời gian tới này, rồi thứ ba nữa là cũng góp phần làm cho nhân dân hiểu được về cái truyền thống cách mạng của lực lượng công an.
0: Dịp này như thường lệ, Nguyễn Diệp Hữu Tuấn và các thành viên đội văn nghệ của Công an tỉnh Gia Lai lại chuẩn bị những tiết mục mới cho chuyến lưu diễn dân vận, cho những hoạt động tình nguyện trong mùa hè xanh. Chàng ca sĩ chiến sĩ công an ấy chia sẻ, được mang lời ca tiếng hát phục vụ đồng chí đồng đội cũng như người dân địa phương là niềm vinh dự, là hạnh phúc của anh và đồng đội.
2: Gặp gỡ cuối tuần.
3: Thưa các bạn, trong giai đoạn biến động chính trị phức tạp ở khu vực Đông Dương thập niên 60 thế kỷ trước, người đàn ông mang bí danh P1 được Bộ Công an Việt Nam giao nhiệm vụ bí mật thâm nhập vào hàng ngũ đối phương trên đất Lào. Anh đã phải đánh cược sự an toàn không chỉ của bản thân mà cả gia đình để thực thi sứ mệnh thiêng liêng với Tổ quốc. Bộ phim nhằm tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ tình báo thuộc lực lượng Công an Nhân dân trên đất Lào từ năm 1957 đến năm 1977, với lý tưởng và sự tận hiến kiên trung, tuyệt đối trung thành với đất nước. Trong trận chiến sống còn ấy, bí danh P1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần làm nên thắng lợi cho công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo nhà sản xuất, tận hiến là lời tri ân trang trọng dành cho lực lượng tình báo công an nhân dân, những người đã lựa chọn hy sinh thầm lặng vì độc lập tự do, hòa bình, thống nhất cho Tổ quốc. Bộ phim gửi gắm 4 thông điệp lớn: lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, tinh thần tận hiến, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ, nghiệp vụ xuất sắc và bản lĩnh của lực lượng tình báo Việt Nam, tình hữu nghị vững bền Việt Nam-Lào. Bộ phim Tận Hiến với độ dài 15 tập đang được phát sóng vào Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Công an Nhân dân, các đài phát thanh truyền hình địa phương và các nền tảng số OTT. Phóng viên phát thanh Công an Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Trung tá Trần Nam Trung, Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân, nhà sản xuất phim, để tìm hiểu kỹ hơn hành trình sản xuất cũng như những thông điệp mà Tận Hiến muốn gửi gắm.
2: Chúng ta có thể cho biết là với cái quy mô sản xuất lớn và nhiều bối cảnh quay tại cả Việt Nam và Lào ạ, thì đoàn làm phim đã gặp những cái khó khăn gì trong quá trình thực hiện bộ phim Tận Hiến ạ?
4: Bộ phim Tận Hiến do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất là một phim được Bộ Công an đầu tư một cách rất quy mô và bài bản nhất từ trước đến nay. Với quy mô sản xuất không chỉ là các cái bối cảnh ở trong nước mà cả bối cảnh khá nhiều ở nước bạn Lào. Khi bắt tay vào sản xuất thì chúng tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn, bởi vì thực ra thì sản xuất trong nước với một cái đề tài liên quan đến lịch sử tình báo đã là một đối mặt rất lớn đối với nhà sản xuất phim, chưa nói chuyện đến chuyện là sản xuất ở bối cảnh nước ngoài. Thì cũng rất may mắn là chúng tôi đã được nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Bộ An ninh Lào và các bạn đồng nghiệp tại nước bạn Lào. Nền điện ảnh của quốc gia Lào có thể chưa phát triển bằng chúng ta. Tuy nhiên, về sự cống hiến và nhiệt tình đối với các cái sản phẩm truyền thông giữa hai nước thì đấy là kết quả của sự phối kết hợp giữa hai quốc gia, trong đó có hai lực lượng là Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam. Và phía Bộ An ninh Lào đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong quá trình đưa đoạn làm phim sang ghi hình tại đất bạn Lào, từ những cái bối cảnh xưa cũ liên quan đến yếu tố nội dung nhân vật đến các bối cảnh phải dừng lại ở thành phố Viêng Chăn cũng như thành phố Luông Pha Băng, thì phía bạn đã hỗ trợ rất nhiệt tình, và tôi anh em đoàn phim cũng rất ghi nhận và đánh giá cao những sự nỗ lực hỗ trợ hết mình từ phía các cơ quan ban ngành của nước bạn Lào, và cụ thể là các lực lượng của Bộ An ninh Lào, Cục Truyền thông Công an Nhân dân Lào và Đài Truyền hình Quốc gia Lào.
2: Vâng, đề tài lịch sử tình báo Công an Nhân dân luôn được cho là rất nhạy cảm. Vậy tại sao Điện ảnh Công an Nhân dân lại quyết định lựa chọn đề tài này cho bộ phim Tận Hiến ở thời điểm này ạ?
4: Thời gian vừa qua thì Điện ảnh Việt Nam có sự phát triển vượt bậc với sự nở rộ nhiều đề tài, nhiều hình thức thể hiện, từ phim điện ảnh chiếu rạp, phim truyện truyền hình đến các dạng thể loại phim ngắn. Đề tài cũng rất phong phú, từ các nội dung hiện đại đến các cái nội dung lịch sử. Sở dĩ chúng tôi chọn đề tài liên quan đến lịch sử lực lượng Công an Nhân dân, bởi vì với tư cách là nhà sản xuất của lực lượng Công an Nhân dân, chúng tôi luôn mong muốn các cái chuyên án, các kế hoạch, các công tác công an lớn trong lịch sử của ngành công an được đưa lên sóng truyền hình để người dân cả nước biết những công lao đóng góp của các thế hệ cha anh đi trước, đặc biệt là những chiến công trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để gìn giữ non sông đất nước. Đối với bộ phim Tận Hiến, đây là một đề tài rất khó liên quan đến hoạt động tình báo Công an Nhân dân trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ và sự hy sinh thầm lặng của rất nhiều cán bộ chiến sĩ lực lượng tình báo Công an Nhân dân gần như không được đề cập đến, gần như không có một cơ quan truyền thông nào được phép nhắc đến. Và chúng tôi mong muốn bộ phim Tận Hiến dưới góc nhìn của điện ảnh tôn vinh một con người để vinh danh hàng vạn con người đã ngã xuống một cách âm thầm cho quê hương đất nước. Và những cái thông điệp mà bộ phim Tận Hiến mong muốn mang lại để khán giả trẻ sau này hiểu về lịch sử của đất nước, hiểu về lịch sử của lực lượng Công an Nhân dân và hiểu về cả một thế hệ cha anh đã sẵn cống hiến hết mình cho quê hương đất nước. Họ đã không quản ngại những cái khó khăn, không quản ngại những cái đời sống riêng tư, gia đình. Đó thực sự là những người anh hùng thầm lặng đã hoạt động, chiến đấu vì những điều lý tưởng thiêng liêng nhất.
2: Trong vai trò là nhà sản xuất, Điện ảnh Công an có những mong muốn và kỳ vọng như thế nào đối với các dự án phim lịch sử, nhất là các phim về lực lượng công an nhân dân và tình báo trong thời gian tới?
4: Trước đây thì đã có một số hãng phim đã tiếp cận về đề tài tình báo và lịch sử tình báo Việt Nam nói chung và lịch sử tình báo công an cũng như quân đội nói riêng. Tuy nhiên, chúng ta không đặt vấn đề đánh giá chất lượng của các tác phẩm đã sản xuất từ trước, bởi vì do rất nhiều yếu tố về điều kiện kỹ thuật cũng như các phương tiện mà các tác phẩm trước cũng có thể chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Thì với những kỳ vọng của người xem cả nước thì chúng tôi tiếp cận đề tài về liên quan đến hoạt động tình báo của lực lượng công an nhân dân và muốn mong muốn bước đi của Điện ảnh Công an nhân dân luôn tìm đến những cái đề tài khó và đề tài hấp dẫn và những đề tài còn có mang nhiều dấu ấn bí mật để làm sao khai phá được những vùng đất đó thì mới là những bước đi và những bước trưởng thành của không chỉ Điện ảnh Công an nhân dân nói riêng mà là nền điện ảnh Việt Nam trong tương lai. Với các cái dòng phim lịch sử, không chỉ lịch sử cận đại mà còn lịch sử trung đại của Việt Nam, các triều đại phong kiến Việt Nam cũng có rất nhiều câu chuyện chúng ta chưa có điều kiện để khai thác. Nhưng tôi tin rằng với góc nhìn mới, với sự cởi mở của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như sự đầu tư bài bản của các hãng phim, thì những câu chuyện liên quan đến lịch sử của Việt Nam, của dân tộc, của đất nước Việt Nam sẽ dần dần được các nhà làm phim khai mở để như là một hình thức giáo dục liên quan đến lịch sử của dân tộc đối với người lớp trẻ sau này. Bởi vì thực sự chúng ta cũng hiểu là học lịch sử qua những tác phẩm phim, tác phẩm điện ảnh cũng là một cách học có thể nói là hiệu quả chứ và mang lại nhiều giá trị về mặt thẩm mỹ cao đối với người xem sau này.
2: Xin cảm ơn Trung tá Trần Nam Trung, Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân đã trả lời phỏng vấn.
0: Phần cuối chuyên mục tạp chí văn hóa thể thao công an hôm nay, mời quý vị thính giả cùng đón nghe những bài hát hay viết về tuổi trẻ công an nhân dân, về truyền thống lực lượng công an nhân dân. Mở đầu là ca khúc Tuổi trẻ công an nhân dân tiếp bước truyền thống anh hùng, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đăng Vinh, đội trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh Quảng Nam.

Cho mãi tươi xanh mảnh đất này, nhạc và lời nhạc sĩ Trương Hùng là ca khúc viết về những cán bộ điệp báo an ninh vũ trang đã sống chiến đấu tại khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam, những người đã cống hiến những năm tháng tuổi xuân tươi đẹp cho sự nghiệp thống nhất đất nước.

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tạp chí Văn hóa Thể thao Công an tuần này. Chương trình do Khánh Phương biên tập, tổ chức sản xuất Nguyễn Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây ra tử vong hàng đầu ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Và đáng lưu ý hơn là người cao tuổi, người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, mỡ máu, tiểu đường là nhóm có nguy cơ rất cao mắc các bệnh lý về tim mạch như rối loạn nhịp tim, hở van tim, suy tim hoặc xảy ra các biến cố tim mạch nguy hiểm, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, đột quỵ. Vậy làm thế nào để bảo vệ sức khỏe tim mạch cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với sự đồng hành và tư vấn của Đại tá, thầy thuốc ưu tú, Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin cảm ơn chuyên gia đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Tú Anh.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả, là ngày hôm nay thì trong thời gian phát sóng chương trình của chúng tôi thông qua tổng đài miễn cước là 1800 282885 ạ. Và nếu quý vị có bất kỳ một băn khoăn nào về vấn đề sức khỏe tim mạch thì đừng ngần ngại nhé, hãy gọi ngay cho chúng tôi để được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn trực tiếp. Và chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Đây là sản phẩm bồi bổ sức khỏe được nghiên cứu và sản xuất bởi Dược phẩm Tâm Bình, hai lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình được bào chế từ các dược liệu quý như là hồng sâm của Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hiêu đông trùng hạ thảo, giúp tăng cường sức khỏe, bổ trợ hệ tim mạch, hỗ trợ điều hòa huyết áp, đường huyết, mỡ máu, rất tốt cho người cao tuổi, những người có bệnh lý nền và giúp phòng ngừa những biến chứng của bệnh tim mạch. Và đi trở lại với chương trình thì chúng ta có những cuộc gọi đầu tiên của quý vị thính giả đã kết nối thành công tới chương trình của chúng tôi. Và ngay bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật hãy giúp chúng tôi kết nối với vị thính giả đầu tiên. Vâng, chương trình xin được gửi lời chào tới thính giả.
2: Vâng, chào MC, chào chuyên gia.
1: Dạ vâng, chào bác ạ.
2: Vâng, tôi tên là Hưng.
1: Dạ.
2: 82 tuổi ở Hà Nội.
1: Dạ.
2: Thưa chuyên gia, tôi vừa mới bị tai biến nhẹ.
1: Dạ.
2: Thì như vậy là khám ở bệnh viện Việt Đức, rồi là bệnh viện Thanh Nhàn, thì được các bác sĩ ấy bảo là huyết áp cao.
1: Vâng.
2: Mới có mỡ máu, máu nhiễm mỡ.
1: Dạ vâng.
2: Tôi nằm viện được 1 tháng về rồi.
1: Dạ.
2: Và uống thuốc của bệnh viện cho thôi.
1: Dạ vâng.
2: Huyết áp giờ nó cũng đã ổn định rồi.
1: Dạ.
2: Sức khỏe thì đại khái là nó không còn được như trước.
1: Dạ vâng.
2: Yếu hơn rồi là mệt hơn.
1: Dạ.
2: Tôi nhờ chuyên gia tư vấn giúp xem là có cách nào để nhanh lại sức khỏe không ạ?
1: Dạ,
2: xin chào
1: vâng.
2: Chuyên gia.
1: Dạ vâng. Thưa bác, là có thể nói rằng là năm nay bác 82 rồi, rất may. Rất may là bác đã bị các bệnh lý nền, phải không ạ? Trong đó có huyết áp, rồi là có mỡ máu. Và bác đã được nếm, ở đây chương trình nói vui như vậy thôi, tức là được nếm trải cái chuyện là chúng ta bị tai biến. Nhưng mà rất may là bác bị cũng nhẹ thôi, phải không ạ? Và đồng thời chúng ta đã đến những cái cơ sở y tế có uy tín và đã được điều trị theo một phác đồ rất chuẩn. Nhưng mà chương trình vẫn lưu ý bác hai vấn đề, mà chắc chắn là hai vấn đề đó là hai vấn đề mà bác cũng như tất cả những ai đã từng như bác đều phải lo lắng. Cái thứ nhất là gì? Sau một cú mà chúng ta bị tai biến như vậy thì cái sức khỏe của chúng ta nó suy giảm nhanh lắm. Nhưng mà cái đó chưa quan trọng.

0: Cái quan trọng thứ hai là không lấy gì đảm bảo rằng là chúng ta không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Mà bao giờ những lần thứ hai, lần thứ ba thì cái hậu quả của nó còn tồi tệ hơn lần trước rất nhiều. Thế cho nên cái vấn đề chỗ bác hỏi rất là chuẩn xác ở chỗ là gì? Làm thế nào để phục hồi sức khỏe, phải không ạ? Nhưng mà cái quan trọng thứ hai là làm thế nào để dự phòng chúng ta không bị tái phát lần thứ hai, lần thứ ba. Đấy là hai vấn đề mà đối với bác vô cùng bây giờ là cực kỳ quan trọng. Thế thì chương trình vẫn phải nói là một câu như thế này, chú ý đến tất cả các yếu tố. Thứ nhất là thôi thì mình đã cao tuổi rồi, phải không ạ? Mình đã bị tai biến rồi, nhưng mà bác cố gắng làm sao là trong cái đời sống tinh thần của mình bác cứ lạc quan, vui sống. Cái thứ hai, ở tuổi 82 thì bác cố gắng nói với con cháu là ăn uống là mình phải ăn đủ chất, cân bằng đấy, và đồng thời là kiêng khem những cái thứ mà cần thiết. Nhưng mà quan trọng là phải đủ năng lượng để mà cơ thể chúng ta có một sức khỏe. Bởi vì thức ăn là thuốc, thuốc không thể thay thức ăn được. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Cho nên là nhiều bác thì có bệnh thì cứ bảo con cháu phải phải tìm thuốc nọ thuốc kia, nhưng mà trong khi đó ăn mình không chịu ăn, phải không ạ? Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là bác cố gắng tập luyện. Mà bây giờ với tuổi 82 ấy, thì không cần phải làm cái gì nó đao to vua lớn đâu. Bác hàng ngày bác cứ đi bộ nhẹ nhàng, tập thở, mình hít thật sâu vào, sau đó rồi mình nín thở một chút, xong mình lại thở thật sâu ra. Cái thứ tư là bác vẫn nên tái khám thường xuyên. Đừng chủ quan. Bất cứ khi bây giờ mình thấy là tự nhiên là hôm nay tự nhiên lại thấy lại chóng mặt này, hay là tự nhiên thấy đau đầu hơi khó hiểu một chút này, rồi là thấy nó tê một nửa người này, hay hoặc là thấy miệng mình nói cảm giác nó hơi khó, là lập tức phải đi khám ngay. Đấy là cái quan trọng mà rõ ràng khi mình đi khám thì các thầy thuốc người ta sẽ sử dụng cho mình thuốc Tây Tây Y thì mình phải chấp hành thôi. Hôm nay chương trình muốn bật mí cho bác, sử dụng các cái giải pháp thảo dược, các thứ mà cha ông chúng ta vẫn dùng để bồi bổ sức khỏe. Trong đó thì ngày xưa thì chúng ta làm gì có điều kiện, không ạ? Sâm nhung, quế phụ làm gì có mà dùng. Nhưng bây giờ thì có cái sâm nhung đại bổ mà hôm nay chương trình nói đến, cho nó đặc biệt là có 3 thứ. Thứ nhất đó là cái hồng sâm. Mà hồng sâm này thưa bác là người ta bào chế ra ở Hàn Quốc mà từ những củ sâm 6 năm tuổi. Và bằng một công nghệ hiện đại, người ta bào chế nó làm cho cái lượng saponin, tức là những cái hoạt chất mà nó rất tốt cho sức khỏe của chúng ta, nó từ 26 nó lên 38 các cái saponin. Và lại sử dụng được cho những người bị cao huyết áp. Đấy là cái rất hay. Cái thứ hai nữa là đông trùng hạ thảo, phòng ạ. Trước đây thì người Việt Nam chúng ta có ai ao ước được sử dụng được đông trùng hạ thảo. Nhưng bây giờ thì chúng ta nuôi cấy được rồi, phòng ạ, có thành phẩm rồi. Rồi nữa là gì? Nhung hiêu. Đấy là những thứ có thể nói rằng là vô cùng tốt. Thế cho nên là chương trình cũng có một lời khuyên để bác nữa là gì? Bên cạnh giải pháp mang chất tổng hợp như vừa nãy là chương trình đã nói, thì bác nên tìm đến cái giải pháp sâm nhung đại bổ mà hôm nay chương trình nói đến. Để làm gì? Để thứ nhất, bác cứ dùng mà xem. Bác sẽ thấy rằng là trong một thời gian không lâu đâu, trong khoảng độ 2 tuần, muộn là có thể 1 tháng, bác sẽ thấy là cái sức lực của mình được khác. Cái sức cơ của mình này, cái trí nhớ của mình này, rồi là cái tinh thần của mình này, thế rồi là cái gọi là cảm giác mình ăn này, ngủ này, nó sẽ được cải thiện cách rất rõ rệt. Mà cái điều đó là gì? Các cụ nói là nâng cao chính khí. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng nữa là gì? Là nó cũng có phần để mà nó điều tiết, nó kiểm soát các yếu tố bệnh lý hiện nền mà hiện nay bác đã bị. Đó là thế cho nên rằng là một bài thuốc của y học cổ truyền, trong đó sâm nhung đại bổ nó là điển hình, nó là một mũi tên, nhưng mà khi mà chúng ta bắn nó ra thì nó đạt được rất nhiều mục đích khác nhau. Trong đó có cả mục đích về nâng cao sức khỏe, cũng như là vấn đề góp phần cùng tân dược để kiểm soát các cái chỉ số bệnh lý mà chúng ta vốn dĩ ở tầm tuổi 82 của bác thì bao giờ cũng có rất nhiều vấn đề. Thế cho nên là bác cố gắng là chấp hành, là thực hiện đầy đủ các biện pháp mang chất tổng thể. Ngày hôm nay bác đã kết nối với chương trình thì rất mong là bác hãy tìm đến cái sâm nhung đại bổ và bác sử dụng cho chương trình càng sớm thì càng tốt.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Hưng ơi, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì cũng đã giải thích rất rõ cho bác về cái tình trạng mà bị huyết áp cao này, bị mỡ máu cao. Đây cũng là những nguyên nhân mà rất dễ gặp phải tai biến. May mắn là bác cũng chỉ bị nhẹ nên là việc phục hồi thì cũng sẽ thuận lợi hơn. Nhưng mà không vì thế mà bác chủ quan nhé. Như là chuyên gia cũng đã nhấn mạnh là nguy cơ tái phát ở những bệnh nhân từng bị tai biến cũng là rất cao. Do đó thì việc kiểm soát

0: huyết áp, để mỡ máu, đồng thời bồi bổ sức khỏe là điều vô cùng quan trọng. Và sản phẩm mà chuyên gia khuyến nghị cho bác đó là sâm nhung đại bổ tâm bình với sự kết hợp của nhân sâm nhung hiêu, đông trùng hạ thảo, đương quy thục địa. Sản phẩm này thì giúp là tăng cường lưu thông khí huyết, cải thiện tuần hoàn máu não và ổn định huyết áp, giảm mỡ máu và từ đó thì hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ tái phát. Không chỉ vậy, sản phẩm này cũng còn giúp cho chúng ta là đỡ mệt mỏi hơn, kích thích tiêu hóa, an thần, cải thiện giấc ngủ.
1: Đón hè sang, nhận ngàn quà khủng, nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng khi mua sâm nhung đại bổ tâm bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 18002828 85 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng tâm bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà đong vơi từng phút. Gọi ngay 18002828 85 để nhận ưu đãi.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với vị thính giả tiếp theo.
2: Vâng, tôi là Tiến.
3: Dạ, vâng.
2: Năm nay tôi 73 tuổi.
3: Dạ.
2: Mà hồi 66 tuổi là tôi bị gãy chân.
3: Vâng.
2: Rồi nó chuyển sang là đau khớp chân.
3: Đau khớp chân.
2: Giờ vâng. Chỉ ăn nằm ở nhà chơi thôi.
3: Dạ.
2: Bây giờ ấy, thì cũng cái vấn đề đi lại, nhưng mà nó thế này là đi nó buốt lắm ạ.
3: Buốt.
2: Đi nó cứ cái kiểu là nó chói không đi được ấy.
3: Dạ vâng.
2: Uống thuốc ấy thì cũng chỉ uống cái thuốc xương khớp với G3 thôi.
3: Dạ vâng.
2: Vì là nó tăng cái sức khỏe. Còn đi viện thì cũng đi tôi cái này tôi cũng lười lắm.
3: Lười lắm.
2: Nhà thì vâng. Nhà thì không có người thì nên là tôi cũng cứ ở nhà rồi là thổi cơm cho bà với các cháu thôi.
3: Dạ vâng.
2: Thì rồi thì tôi đi bảo hiểm thì thực tế là cũng được 100% nhưng mà cũng không muốn đi chứ nhiều lúc cũng chẳng đi làm cái gì cả.
3: Dạ.
2: Mà tôi thấy cái chương trình của mình ấy thì tôi cũng muốn gọi lên hỏi xem là tôi có dùng được cái sâm nhung đại bổ này không?
3: Dạ vâng. Thưa bác là thế này, có thể nói là 7 năm nay phòng ạ, sau khi mình ngã gãy xương, coi như là cái cuộc sống của mình nó biến chuyển hẳn, mà mình không đi lại được nhiều, thế rồi thì là xương khớp thì đau nhức phòng ạ, chỉ làm được công việc lặt vặt trong nhà. Tại vì là rõ ràng là mình vẫn mới có 73 tuổi chứ chưa phải là thật là cao. Nhưng mà rõ ràng là cái hệ thống xương khớp nó quá kém sau một cái cú chấn thương. Thế cái điều đó là nó ảnh hưởng không những là vấn đề về sức khỏe về tinh thần mà nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe về thể chất. Ngay cả cái việc bây giờ bác vận động mà ít như vậy á, thì nó làm gì? Nó làm cho cái quá trình lão hóa của hệ thống xương khớp của mình nó sẽ tiến triển rất nhanh. Rồi thì nó làm cho cơ mình nó teo đi phòng ạ. Thế rồi từ đó thì cái sức đề kháng của mình suy giảm. Và trên nền tảng cái sức đề kháng suy giảm như vậy á, thì cái chuyện mà ở tuổi 73 mà chúng ta sẽ nảy sinh các bệnh lý nền ấy, đó là cái điều đương nhiên. Thế cho nên là chương trình cũng rất là đồng ý với cái chuyện là gì? Là bác tìm đến những cái giải pháp để làm sao có thể cải thiện được tình hình. Cho nên là chương trình cũng phải nói thế này, và chương trình đang đồng hành với cả cái giải pháp gọi là sâm nhung đại bổ. Nói là sâm đại bổ thôi nhưng mà nó không phải chỉ có sâm và nhung. Nó có tất cả là 9 thành tố. Trong đó có nhân sâm, có đông trùng hạ thảo, có nhung hiêu, rồi có thục địa, có đương quy, có hoài sơn, có kỷ tử, có táo đỏ, có mật ong. Tất cả là có 9 thành tố. Nhưng cho đặc biệt là có 3 yếu tố quan trọng. Đó là đông trùng hạ thảo, nhung hiêu và gọi là nhân sâm, mà đây là hồng sâm của Hàn Quốc mà được bào chế từ những củ sâm 6 năm tuổi. Thế thì cái này nó có ích gì? Cái điều đầu tiên là nó nâng cao cái sức đề kháng chung. Bởi vì làm sao? Năm nay bác 73 rồi thì chắc chắn là sức vóc nó không thể như ngày trước được phải không ạ? Nhất là sau khi mình đã bị ngã, mình gãy xương, ít vận động thì rõ ràng là cái sức đề kháng của mình nó kém đi rất nhiều. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Chống quá trình lão hóa. Có thể nói là những cái giải pháp từ sâm nhung đại bổ này á, nó giúp cho vấn đề là thanh trừ các gốc tự do và nó làm cho gì? Chậm quá trình lão hóa.

0: chúng ta không thể chữa được bệnh già, Phong ạ. Không ai chữa được bệnh già, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể có những giải pháp làm cho quá trình lão hóa, quá trình già hóa của chúng ta chậm lại. Cái thứ hai là chúng ta dự phòng những cái biến chứng của các cái quá trình lão hóa, trong đó có việc xuất hiện các bệnh lý nền, có việc xuất hiện là gì, hệ thống xương khớp càng ngày chúng ta càng rệu rão, rồi là cơ của chúng ta teo, da thì nhăn, tóc thì rụng, vân vân. Thế cho nên chương trình rất mong là hôm nay bác đã xem chương trình, đã nghe đến nói đến Sâm Nhung Đại Bổ thì bác nên tìm đến giải pháp này và sử dụng càng sớm càng tốt.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Và thưa quý vị thính giả, bác Tiến cũng thân mến, là chắc chắn là rất là nhiều thính giả thì cũng đang gặp phải trường hợp như bác, tuổi cao này, hay là sức yếu, có thêm những cái bệnh về xương khớp khiến cho việc đi lại cũng trở nên khó khăn hơn, ngại đến bệnh viện. Như chuyên gia tư vấn thì bác Tiến hoàn toàn có thể là sử dụng sản phẩm là Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Và đây cũng là một sản phẩm mà không chỉ giúp cho chúng ta là có thể là tăng cường sức khỏe này, có tác dụng rất là tốt đối với xương khớp. Nhờ thành phần là nhung hiêu, một vị thuốc bổ can thận mạnh gân cốt, cũng đã được y học cổ truyền nghiên cứu và sử dụng hàng ngàn năm nay. Kết hợp với nhân sâm, đông trùng hạ thảo hay là đương quy thì chắc chắn là sẽ giúp cho bác là khí huyết được lưu thông hơn, cơ thể cũng bớt mệt mỏi hơn, vận động của chúng ta cũng sẽ trở nên linh hoạt hơn. Bác có thể yên tâm sử dụng mỗi sáng một viên và kiên trì từ 2 cho tới 3 tháng ạ. Chắc chắn là bác sẽ cảm thấy là mình có những tích cực đáng, có những hiệu quả tích cực đối với sức khỏe của mình.
2: Đón hè sang, nhận ngàn quà khủng, nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng khi mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 18002828 85 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà đang vơi từng phút. Gọi ngay 18002828 85 để nhận ưu đãi.
3: Năm nay tôi là 87 tuổi. Trước khi uống Sâm Nhung thì là người hay mệt mỏi, thế và thích nằm, tức là cái sức lao động, kể cả lao động chân tay, lao động trí óc, nó có phần giảm đi và rõ rệt đấy. Thì tôi có mấy cái bệnh thế này, một là bệnh tim mạch, cái thứ hai là bị tiểu đường type 2. Sau khi ăn được Sâm Nhung hơn 10 ngày sau thì tôi dần dần là tôi thấy nó khỏe khoắn hẳn lên, nhẹ nhàng, thoải mái, tinh thần là minh mẫn. Thậm chí tôi lao động cả buổi sáng, 3-4 tiếng không nghỉ. Nhờ mặt soi gương thì thấy là da rẻ nó hồng hào. Thế là bây giờ là tôi đang uống cái hộp thứ tư. Do cái sức khỏe nó tăng lên cho nên vấn đề ăn ngủ rất tốt. Cái đường huyết của tôi ấy, là bây giờ nó cũng chỉ nằm trong cái khung là 5,56. Tôi thì thường xuyên là đi tỉnh hội đông y người ta mời. Cứ mỗi lần đi như thế thì để tôi phải dùng cái này là gấp đôi. Thì là nó cảm thấy bình thường, kể cả bụng dạ cũng bình thường. Cứ dùng cái Sâm Nhung là yên tâm. Chính vì tôi thấy thoải mái, sức khỏe tăng lên và thoải mái như thế, rồi da rẻ lại hồng hào, thì là tôi rất là tâm đắc. Và tôi nói ngay là Sâm Nhung Đại Bổ uống vào cảm thấy thân mình khỏe lên, hồng hào, nhan sắc tăng thêm, tăng cường sinh lực, ta nên mua dùng. Tuổi thọ cũng sẽ tăng cùng, đời sống sống được như thế thì mừng nào hơn.
1: Và ngay bây giờ thì chúng ta có thể gọi ngay tới số điện thoại miễn cước để đặt mua sản phẩm với những chương trình ưu đãi rất hấp dẫn mà nhãn hàng chỉ dành riêng cho quý vị thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay thông qua số điện thoại là 18002828 85 ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả tiếp theo đang chờ đầu dây bên kia. Chương trình xin được gửi lời chào tới thính giả.
4: Vâng, tôi xin chào chuyên gia.
0: Dạ.
4: Tôi thì tên là Ngân và năm nay tôi 68 tuổi rồi, quê Hải Phòng.
0: Dạ vâng.
4: Thì thưa chuyên gia là tôi nhiều bệnh này lắm, mà lên người nó cứ mệt mỏi này, nào là tiểu đường, huyết áp, rồi là lại mất ngủ nữa.
0: Dạ.
4: Tôi lên ăn uống không ngon mà chán ăn.
0: Dạ.
4: Mà gan tôi thì cũng nhiễm mỡ nữa.
0: Dạ vâng.
4: Được rồi đấy, thì là cái bà hàng xóm ấy, thì đang yên đang lành thì lại bị nhồi máu cơ tim. Do vậy là tôi cũng rất là lo lắng, cũng sợ mình làm sao rồi khổ cả con cháu ra. Thì
0: dạ,
4: tôi muốn nhờ chuyên gia là tư vấn giúp tôi xem là giờ thì dùng cái gì được khỏe lên ạ.
0: Dạ, có thể nói

0: là mỡ trong máu của chúng ta tăng lên, rồi nó tụ lại gan, nó thành gan nhiễm mỡ à vòng ạ. Thế rồi nữa là nó cũng là một cái yếu tố để nó gây nên cái tình trạng là gì, vữa xơ động mạch, có nghĩa là nó làm cho cái lòng động mạch vành của chúng ta nó bị hẹp lại. Cho nên là cái bác hàng xóm mà bác cái bị nhồi máu cơ tim ấy, chính có lẽ bản chất nó là gì, là do vữa xơ động mạch. Vữa động mạch có nghĩa là nó làm hẹp, bình thường nó có thể hẹp 20-30% thì chúng ta chỉ cảm giác nó tức ngực một chút này, có thể khó thở một chút, có thể hồi hộp một chút, vân vân. Nhưng mà khi nó hẹp đến 50, 60, 70% thì nó là yếu tố nguy cơ mà đột nhiên một lúc nào đó nó hình thành một cục máu đông hoặc là cái mảng vữa xơ nào đó, nó vỡ ra, nó trôi đến đấy, nó bị tắc lại, thì lập tức là cái phần tim mà cơ tim ở do động mạch đó nuôi dưỡng nó sẽ bị thiếu máu và nó sẽ bị tổn thương. Và chính đó nó sẽ là hình thành cái chuyện là bị nhồi máu cơ tim. Cũng như là ở não cũng thế, người ta có thể gọi là nhồi máu não hoặc có thể là xuất huyết não. Chương trình có hai lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất là bác vẫn nên đi tái khám thường xuyên. Vâng, tất cả các bệnh lý nền, tất cả những người cao tuổi, dù chúng ta có bệnh hay không có bệnh thì vẫn nên đi tái khám, đừng chủ quan. Thế còn điều thứ hai mà chương trình cũng khuyên bác là thế này, vì hôm nay chương trình có nói đến một cái giải pháp từ thảo dược. Là giải pháp này á là nó sự cộng hưởng của các thảo dược có tính chất bồi bổ, mà nó có cả bổ khí, nó có cả bổ huyết, bổ âm, bổ dương, và đặc biệt là nó có được cái bộ ba, trong đó có gì? Có hồng sâm, có đông trùng hạ thảo, có nhung hiêu. Thì bác nên tìm đến bác dùng. Đồng thời kết hợp thêm với các thuốc tân dược mà khi mình đi khám, hai thứ mình uống cách nhau ra 1 đến 2 tiếng. Đặc biệt đối với trường hợp của bác là gì? Là chúng ta phòng ngừa cái chuyện là chúng ta bị vữa xơ động mạch, đặc biệt là vữa xơ động mạch vành tim mà có thể gây ra nhồi máu cơ tim.
1: Tôi xin cảm ơn bác rất nhiều ạ.
0: Dạ.
2: Vâng. Cô Ngân thân mến ạ, hy vọng rằng là với những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì chúng ta cũng đã có câu trả lời của mình rồi, cũng rất là chi tiết đúng không ạ? Cô sẽ tìm được giải pháp để là chăm sóc sức khỏe của mình thật là tốt này. Và như là chuyên gia của chúng tôi cũng đã phân tích đó ạ, là cô nên tích cực bồi bổ sức khỏe bằng những sản phẩm thảo dược như là sâm nhung đại bổ tâm bình, sản phẩm lành tính và không gây ra những tương tác bất lợi đối với thuốc tây, vừa giúp điều hòa huyết áp và đường huyết, lại cải thiện mỡ gan, hỗ trợ kiểm soát tốt các bệnh lý nền, vừa bồi bổ cơ thể ạ, tăng cường thể trạng của chúng ta, giúp ăn ngon ngủ tốt, nên là rất phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện nay mà cô đang gặp phải. Hy vọng là cô Ngân sẽ sớm sử dụng sản phẩm này và sức khỏe có những biến chuyển tích cực.
3: Đón hè sang, nhận ngàn quà khủng, nhận ngay 1 tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng khi mua sâm nhung đại bổ tâm bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 18002828 85 sẽ được tặng ngay 1 tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng tâm bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng, quà đang vơi từng phút, gọi ngay 18002828 85 để nhận ưu đãi.
2: Thưa quý vị, tổng đài miễn cước 18002828 85 của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi cuộc gọi từ quý vị thính giả hỏi về vấn đề sức khỏe. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vị thính giả tiếp theo.
4: Chào chị. Tôi tên là Mai, 62 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ vâng ạ.
4: Xin chuyên gia tư vấn giùm tôi, đó là tôi mới ngoài 60 thôi mà nó bệnh tật nó hành tôi quá trời luôn. Rối loạn tiền đình, rồi tê bì chân tay hoài. Bữa nào là cũng thấy hoa mắt chóng mặt. Hôm
0: dạ,
4: rồi
0: vâng.
4: Ngủ dậy thì bước xuống giường mà nó quạng quạng muốn té luôn á.
0: Dạ,
4: dạ
0: vâng.
4: Nó là tôi thấy mệt dữ lắm.
0: Dạ.
4: Làm thì cũng quể quải chẳng có kiến thức, tối nằm cũng trằn trọc hoài ngủ không có được. Chuyên
0: dạ.
4: gia coi giùm thì là giờ có cách nào cho nó đỡ mệt, bớt hoa mắt chóng mặt rồi ngủ được không ạ? Ngủ được
0: Dạ.
4: cho giấc giấc không ạ?
0: Dạ vâng. Trước hết là chương trình rất cảm ơn bác đã tham gia kết nối vào chương trình. Nhưng mà điều đầu tiên cũng phải hỏi bác một chút, hay là trong trong người mình có những bệnh lý nền gì không ạ?
4: Dạ có nhiều bệnh nền đều có hết, là huyết áp rồi tiểu đường có.
0: Dạ vâng. Vâng, thế thì nó cũng đã rõ rồi ạ. Rõ ràng bây giờ hiện nay á là với những bệnh nền mà bác đã bị bác phải á, thì nó chính là cái thủ phạm mà ngay phần đầu chương trình là đã nói là gì? Nó gây ra cái tình trạng vữa xơ động mạch. Có nghĩa là nó làm hẹp các cái lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Cho nên là người bệnh sẽ rơi vào tình trạng thiếu máu não mãn tính, hay còn gọi là thiểu năng tuần hoàn não kinh diễn. Có nghĩa là cái lượng máu đưa lên não chúng ta bị suy giảm, đồng nghĩa với chuyện là các dưỡng chất rồi là oxy đến bộ não chúng ta đã bị suy giảm. Cho nên nó giải thích cái chuyện là gì? Chúng ta có thể bị chóng mặt, có thể bị rối loạn tiền đình, có thể bị mất ngủ, có thể có người thì đau đầu, có người thì là tê bì chân tay, có người thì suy giảm trí nhớ, thậm chí là có thể rơi vào tình trạng Alzheimer. Thế cho nên là cái thủ phạm của tình trạng của bác hiện nay ấy, là vấn đề thiếu máu não. Mà vấn đề thiếu máu não đó là do vấn đề gì? Các bệnh lý nền mà nó gây ra tình trạng vữa sơ động mạch. Phân tích như vậy để bác hiểu thấy rằng là gì? Là cái bản chất cội nguồn của vấn đề nó là cái gì? Vậy thì chương trình vẫn khuyên là bác vẫn nên là hết sức là thăm khám rồi tái khám một cách thường xuyên. Cái thứ hai ở vấn đề chỗ là gì? Là ngoài những giải pháp về tân dược thì tội gì mà chúng ta không tìm đến những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược và các cái dược vật tự nhiên để mà chúng ta thứ nhất là nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là chúng ta ngăn ngừa, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành phát triển mảng vữa xơ. Cái thứ ba là chúng ta cải thiện cái lượng máu lên nuôi não của chúng ta. Cái điều đó là hoàn toàn có thể. Bởi vì làm sao? Bởi vì như phần đầu chương trình chúng tôi đã nói là các cái thảo dược của y học cổ truyền, kể cả từ nhung hiêu cho đến là nhân sâm, cho đến đông trùng hạ thảo, cho đến thục địa, đương quy, hoài sơn, kỷ tử, vân vân, những thứ thuốc đó thông thường các cụ nói là bổ. Thế nhưng mà nó không phải chỉ các tác dụng bổ, mà thực chất nó còn có tác dụng là hỗ trợ để mà cùng với tân dược kiểm soát các cái bệnh lý nền. Đấy là điều vô cùng quan trọng, chứ không phải chúng ta uống cái này chỉ có bổ. Còn đương nhiên là khi mà chúng ta dùng thì chúng ta sẽ đỡ mệt mỏi, phải không ạ? Ăn sẽ ngon hơn, ngủ sẽ tốt hơn. Đặc biệt là khi mà chúng ta bồi phụ với khí và huyết giữa âm và dương một cách đều đặn, nó lập ra một sự cân bằng. Nói theo y học hiện đại nghĩa là cân bằng giữa hưng phấn và ức chế. Thì đồng nghĩa với chuyện là gì? Hoạt động não bộ của chúng ta nó trở lại bình thường. Và từ đó thì giấc ngủ nó đến với chúng ta một cách nó tự nhiên, nó êm đềm. Cho nên là chúng ta chỉ có thể đạt được sức khỏe tổng thể nó tốt một khi mà chúng ta biết kết hợp tất cả các giải pháp với nhau. Mà trong đó thì có cái việc mà chúng ta tìm đến những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. Mà trong đó hôm nay thì chương trình muốn giới thiệu với bác là cái sâm nhung đại bổ. Đây là cái giải pháp có lẽ là với tình trạng của bác hiện nay là vô cùng thích hợp. Rất mong bác hãy tìm đến và sử dụng nó càng sớm thì càng tốt ạ.
2: Vậy xin được cảm ơn chuyên gia. Cô Mai ơi, những triệu chứng như là hoa mắt, chóng mặt hay là rối loạn tiền đình, mất ngủ không chỉ gây ra tình trạng mệt mỏi, suy giảm chất lượng cuộc sống đâu mà còn tiềm ẩn rất là nhiều những nguy cơ, ví dụ như là rất dễ bị té ngã này. Chuyên gia cũng đã phân tích và khuyến nghị cô sử dụng sâm nhung đại bổ Tâm Bình rồi. Đây cũng là sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình có 15 năm uy tín trên thị trường, 2 lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và sản phẩm cũng được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP, kết hợp với rất nhiều những dược liệu quý được chọn lọc khắt khe và phối vị theo đúng nguyên lý y học cổ truyền quân thần tá sứ. Nhờ vậy mà sản phẩm mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện rối loạn tiền đình, giảm hoa mắt chóng mặt và giúp ngủ ngon, ăn ngon, nâng cao sức khỏe tổng thể, không gây ra bất kỳ một tác dụng phụ nào. Và với lo lắng của cô thì cô chỉ cần nhấc điện thoại lên thôi, gọi tới số điện thoại là 1800 282885 sẽ được tư vấn nhiều hơn về sản phẩm và đặt mua sản phẩm uy tín, chất lượng được gửi thẳng về tận nhà.
3: Đón hè sang, nhận ngàn quà khủng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng khi mua sâm nhung đại bổ Tâm Bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà đang vơi từng phút. Gọi ngay 1800 282885 để nhận ưu đãi.
2: Tới đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Và nếu quý vị có những băn khoăn, thắc mắc liên quan tới vấn đề sức khỏe của mình, đặc biệt là vấn đề về sức khỏe tim mạch, thì quý vị có thể là tiếp tục gửi câu hỏi tới cho chương trình thông qua số điện thoại là 1800 282885. Quý vị cũng đừng quên là Chúng ta chỉ còn ít phút nữa để nhận được chương trình ưu đãi của nhãn hàng dành cho quý vị thính giả đang theo dõi chương trình.

Bình với ưu đãi lên tới là 580.000 đồng khi đặt mua sâm nhung đại bổ Tâm Bình, sản phẩm chăm sóc sức khỏe tim mạch và bồi bổ toàn diện từ thảo dược quý như hồng sâm Hàn Quốc, nhung hiêu, đông trùng hạ thảo đang được rất là nhiều người tin dùng và có những phản hồi tích cực. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đại tá thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin được gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng sâm nhung đại bổ Tâm Bình đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Thưa các đồng chí và các bạn, chương trình Văn nghệ tổng hợp quân đội hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới các đồng chí và các bạn những trang sách từ chiến trường trở về với nhân dân và bài khúc dân ca tặng người chiến sĩ. Cuối chương trình là chuyện ngắn, kỳ vật không có trong bảo tàng. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026 và 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Tại khuôn viên trang trọng và giàu ý nghĩa của Bảo tàng Lực lượng Vũ trang Miền Đông Nam Bộ diễn ra chương trình giao lưu giới thiệu tác phẩm của ba tác giả là những người lính. Đó là Trung tướng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Lưu Phước Lượng với bộ sách Dấu ấn cuộc đời, luận bàn và suy ngẫm, góc nhìn từ thực tiễn, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân tái bản năm 2026. Trung tướng Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Hải với ba tác phẩm Địa chiến lược quân sự chính trị Tây Nguyên, Thế trận và lòng dân, Phong ba biển tình, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân năm 2026. Và đại tá nhà báo nhà văn Trần Thế Tuyển với hai tác phẩm Mẹ ngồi bậu cửa và Đất đai Tổ quốc, nhà xuất bản Hội nhà văn năm 2026.
1: Đây không đơn thuần là một buổi ra mắt sách, đó là cuộc gặp gỡ của những người từng đi qua chiến tranh, mang trong mình ký ức của một thời đạn lửa. Hôm nay tiếp tục cống hiến bằng những trang viết giàu trách nhiệm với lịch sử, với nhân dân và với thế hệ mai sau. Điều đặc biệt là cả ba tác giả đều trưởng thành từ môi trường cách mạng, được tôi luyện trong chiến tranh, thử thách trong hòa bình và được Đảng, Nhà nước, quân đội giao những trọng trách quan trọng. Trung tướng Lưu Phước Lượng từng là Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 9, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Trung tướng Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Hải từng giữ cương vị Tư lệnh Quân đoàn 3, Binh đoàn Tây Nguyên, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng. Đại tá Trần Thế Tuyển từng là Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa Thông tin, Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng, trưởng đại diện phía Nam Báo Quân đội Nhân dân. Dù công tác ở những lĩnh vực khác nhau, họ đều có chung một điểm gặp gỡ: sự gắn bó sâu nặng với đất nước, với quân đội, với nhân dân. Và đặc biệt là trách nhiệm lưu giữ ký ức, truyền lại những giá trị tốt đẹp cho thế hệ hôm nay. Nếu Trung tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Lưu Phước Lượng được biết đến như một vị tướng trận mạc giàu trải nghiệm thực tiễn, thì những trang viết của ông là kết tinh của cả một cuộc đời hoạt động cách mạng. Dấu ấn cuộc đời là những hồi ức chân thực về những năm tháng chiến đấu và công tác. Luận bàn và suy ngẫm thể hiện tư duy chính trị, quân sự, xã hội của một nhà lãnh đạo nhiều trải nghiệm. Còn góc nhìn từ thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế trận và lòng dân khẳng định chân lý xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Sức mạnh lớn nhất chính là lòng dân. Còn Phong ba biển tình lại mở ra một không gian giàu cảm xúc, nơi hình ảnh người chiến sĩ và tình yêu quê hương đất nước được thể hiện bằng ngôn ngữ giàu chất văn học. Nếu hai tác giả trên là những vị tướng quân đội, thì đại tá, nhà báo, nhà văn Trần Thế Tuyển được nhiều đồng nghiệp trìu mến gọi là vị tướng của báo chí và truyền thông. Hơn nửa thế kỷ cầm bút, ông luôn kiên trì với những đề tài về chiến tranh cách mạng, người có công, thân phận con người và những giá trị nhân văn. Mẹ ngồi bậu cửa là bản trường ca về tình mẫu tử, về sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ Việt Nam trong chiến tranh và hòa bình. Từ hình ảnh người mẹ ngồi nơi bậu cửa ngóng con, tác phẩm khơi dậy những cảm xúc sâu lắng về gia đình, quê hương và cội nguồn dân tộc. Trong khi đó, Đất đai Tổ quốc là thân phận con người với những suy tư đầy trách nhiệm về đất nước, về chủ quyền, về những giá trị thiêng liêng mà biết bao thế hệ đã hy sinh để gìn giữ. Dù tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau, các tác phẩm đều gặp nhau ở một điểm chung: lấy chiến tranh cách mạng, lực lượng vũ trang và hình tượng bộ đội Cụ Hồ làm trung tâm phản ánh. Đây không phải là những trang viết chỉ để kể lại quá khứ, mà còn là những thông điệp gửi tới hiện tại và tương lai. Qua mỗi câu chuyện, mỗi trang hồi ức, mỗi luận giải hay mỗi hình tượng văn học, người đọc nhận ra những giá trị bền vững của lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, đức hy sinh và niềm tin vào nhân dân. Giá trị của những cuốn sách không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở uy tín của các tác giả. Đó là những người đã sống thật, chiến đấu thật, cống hiến thật và viết bằng chính trải nghiệm của mình. Chính vì vậy, các tác phẩm có sức lan tỏa sâu rộng, được đông đảo bạn đọc, cán bộ, chiến sĩ, nhà nghiên cứu, nhà báo và những người yêu lịch sử đón nhận. Trong bối cảnh sách đang đứng trước nhiều thách thức của thời đại số, sự xuất hiện của những tác phẩm giàu chiều sâu lịch sử và nhân văn như thế càng có ý nghĩa. Chúng góp phần bồi dưỡng lý tưởng sống, hun đúc lòng yêu nước, giáo dục truyền thống và xây dựng nhân cách cho thế hệ trẻ. Những trang sách ấy không chỉ cung cấp tri thức mà còn khơi dậy cảm xúc, tạo nên sự đồng cảm giữa các thế hệ, giữa quá khứ và hiện tại. Có lẽ vì thế mà buổi giới thiệu sách mang một sắc thái rất riêng. Đây không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa tác giả và bạn đọc, mà còn là cuộc hội ngộ của nghĩa tình đồng đội. Sự hiện diện của nhiều tướng lĩnh, cựu chiến binh, thương binh, thân nhân liệt sĩ, các nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu cùng đông đảo bạn đọc trẻ đã tạo nên một không gian văn hóa giàu cảm xúc. Ở đó, người ta không chỉ nói về sách mà còn nói về những năm tháng đã qua. Không chỉ nhắc đến tác phẩm mà còn nhắc đến những con người đã làm nên lịch sử. Những câu chuyện chiến trường, những ký ức đồng đội, những bài học về lòng yêu nước và trách nhiệm công dân tiếp tục được truyền đi như ngọn lửa không bao giờ tắt. Ba tác giả, ba cuộc đời, ba hành trình cống hiến khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở trách nhiệm với lịch sử và khát vọng phụng sự đất nước. Những cuốn sách được giới thiệu chính là những bông hoa đẹp dâng lên Tổ quốc, dâng lên đồng đội đã hy sinh và dành tặng thế hệ mai sau. Và hơn hết, đây là lời nhắc nhở rằng lịch sử không chỉ nằm trong các bảo tàng, trong những tượng đài hay trang tư liệu, mà còn sống động trong từng trang sách, trong ký ức của những con người đã đi qua chiến tranh và đang tiếp tục kể lại cho hôm nay bằng tất cả tình yêu, trách nhiệm và niềm tin vào tương lai của dân tộc Việt Nam.

0: Hải và Trần Thế Tuyền. Thưa các đồng chí và các bạn, theo bước chân người chiến sĩ đi khắp các chiến trường chiến đấu bảo vệ quê hương, còn có những làn điệu dân ca ngọt ngào đằm thắm, mang nặng tình cảm hậu phương. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe cảm xúc về những khúc dân ca ấy qua bài viết của Xuân Vui.
1: Từ lúc còn nhỏ, tôi đã rất thích các làn điệu dân ca ở cả ba miền đất nước. Hình ảnh cánh cò bay lả bay la giữa cánh đồng mùa vàng, những cây trúc xinh bên sân đình cổ kính, đến các làng quê mộc mạc yêu thương qua dân ca ví dặm và câu hò điệu lý ở miền Trung, mỗi khi ngân lên đều say đắm lòng người. Chúng tôi lớn lên xa nhà đi chiến đấu, lại được gặp nhiều đồng đội ở các miền quê khác nhau. Sự giao thoa văn hóa càng có dịp bồi đắp thêm phong phú. Trong các cuộc sinh hoạt văn nghệ đơn vị cũng như hội diễn ở trung đoàn, sư đoàn, ngoài các ca khúc cách mạng thì không thể thiếu các tiết mục dân ca tự biên tự diễn. Những hoạt cảnh hay tổ khúc dân ca luôn giành được sự hưởng ứng rất cao của bộ đội. Năm 1979, những làn điệu dân ca mượt mà ấy đã theo tôi lên miền địa đầu Tổ quốc khi cuộc chiến tranh biên giới nổ ra. Trong những tháng ngày khốc liệt, đối mặt với nhiều gian khổ hy sinh, ý chí bảo vệ chủ quyền Tổ quốc càng luôn giữ vững. Khi ngớt tiếng đạn pháo và những lúc được nghỉ ngơi, món ăn tinh thần không thể thiếu và nguồn động viên kịp thời là những câu hát và làn điệu dân ca từ hậu phương gửi tặng qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hồi ấy, hầu như đơn vị nào cũng có chiếc radio để nghe thời sự và tin chiến thắng. Song chúng tôi thích nhất là cái đài Sony của đồng chí chính trị viên đại đội, nghe rõ ràng trong trèo kể cả khi thời tiết xấu. Ngoài các bản tin chiến thắng còn nóng hổi, thì hấp dẫn nhất với tôi chính là chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiết mục tôi không thiếu vắng buổi nghe nào là 15 phút dân ca dành cho chiến sĩ nơi biên giới và hải đảo. Vào khoảng 5 giờ chiều, khi nghe nhạc hiệu chương trình nổi lên, dù đang làm gì, chúng tôi cũng ngừng tay lắng nghe tiếng hát từ hậu phương gửi tặng. Chao ôi, cái nhạc hiệu ấy, lời ca ấy trải qua hàng chục năm, nay rời quân ngũ đã lâu mà vẫn cứ theo tôi ra diết như ngày nào. Non nước vui thanh bình, em hát câu tâm tình, nhìn trời trong xanh, gửi lời thăm anh. Chim én bay chung đàn, mang theo cả tiếng em chân thành. Trong nắng xuân yên lành, dệt theo bức tranh rừng xanh. Trời xuân bướm bay trao cành, dọi theo bức tranh biển xanh. Bao giờ cũng vậy, những câu hát mở đầu trong ca khúc Gửi anh một khúc dân ca của nhạc sĩ Dân Huyền do nghệ sĩ Thanh Huyền trình bày cũng làm lay động biết bao trái tim chiến sĩ. Hình ảnh quê nhà hiện lên rất đẹp, tình cảm hậu phương rất chân thành qua đoạn dân ca vừa trong veo vừa ấm áp. Những tiết mục trong chương trình gửi tặng được chọn lọc rất phong phú. Có lúc hát chèo, khi thì quan họ, rồi ca Huế, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh và cả cải lương Nam Bộ. Có nhiều bài được cải biên theo lời mới rất nhuyễn, đa phần ngợi ca chiến công của các chiến sĩ ở biên cương, đồng thời gửi gắm biết bao tâm tình và nỗi nhớ của người hậu phương. Đã hơn 40 năm, tôi vẫn còn nhớ những giọng ca ngọt ngào đầy cảm xúc của các nghệ sĩ Thúy Cải, Thúy Hường, Thúy Đạt hát quan họ, Hồng Ngát hát chèo, Lải Tâm ca Huế, Hồng Lựu dân ca xứ Nghệ, vân vân. Bình thường các nghệ sĩ ấy hát dân ca đã rất hay. Khi hát tặng các chiến sĩ nơi biên giới và hải đảo, chúng tôi nghe như hay hơn, xúc động hơn. Họ đã gửi gắm vào trong câu hát lời ca những tình cảm dạt dào và sâu lắng nhất của những người mẹ, người chị, người yêu ở hậu phương với người chiến sĩ ở tiền tuyến. Tôi rất cảm phục những soạn giả đã cải biên thành công các làn điệu dân ca theo lời mới đầy ấn tượng. Họ đã hiểu rất sâu sắc về tâm tư người chiến sĩ ngày đêm chắc tay súng bảo vệ biên cương. Ngày đóng quân ở Lào Cai, tôi chỉ biết dân ca Bình Trị Thiên mà chẳng biết gì về dân ca quan họ Bắc Ninh. Khi nghe bài Trung Lập Chiến Công của nghệ sĩ Đức Miêng soạn lời mới theo điệu dân ca quan họ, thì không những tôi mà cả tiểu đội đều mê mẩn. Tình cảm và khoảng cách giữa hậu phương và tiền tuyến sao gần gũi thân thương đến thế. Lời ca da diết thiết tha nhưng không ủy mị mềm lòng. Đôi nam nữ trong khúc ca còn hứa hẹn trung lập chiến công giữa mùa xuân quê hương tươi đẹp.

Đơn vị tôi hồi ấy có cậu Khang, quê ở Từ Sơn, hát quan họ rất hay. Cậu ta tập bài hát này cho cả tiểu đội cùng hát. Sau đó đi hội diễn văn nghệ đạt giải cao về tiết mục song ca. Bây giờ nghe nghệ sĩ Thúy Đạt cất lời ca ấy lên, tôi lại nhớ về những ngày ở biên giới phía Bắc đầy khói lửa nhưng son sắt tình đồng đội. Em gửi theo những cánh chim điệu dân ca, tới thăm anh nơi biên giới, súng chắc tay canh giữ đất trời, cho lời ca trên quê mẹ càng đẹp tươi.

tình yêu đôi lứa gắn với tình yêu tổ quốc, tình cảm hậu phương gắn với tiền tuyến như máu thịt của cùng một cơ thể. Sau khi tiếng súng vang rền trên bầu trời các tỉnh biên giới phía Bắc, có nhiều bài hát ra đời để động viên chiến sĩ. Trong đó ca khúc Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng của nhạc sĩ Thuận Yến được bộ đội rất yêu mến. Chúng tôi đã ôm nhau hát say sưa, hát như để gửi gắm tình cảm sâu lắng nhất về miền xuôi, để đáp lại tấm lòng của người hậu phương với tiền tuyến. Nhiều chiến sĩ nói rằng hát cho vơi nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu. Anh ở biên cương, biết rằng em năm ngóng tháng chờ, cứ chiều chiều ra sông gánh nước, nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt, anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong. Ca khúc ấy đã hòa quyện với các làn điệu dân ca, tạo nên khí thế rất sôi nổi và lạc quan yêu đời. Dù đạn pháo địch gầm rít ngày đêm, dù cuộc sống khó khăn, gian khổ, thì chiến sĩ ta vẫn ca hát, sức sống của những khúc ca vẫn âm vang dưới chiến hào và trên chốt tuyển tiêu. Tình cảm và những khúc dân ca từ hậu phương gửi tới đã giúp chúng tôi cầm chắc tay súng bảo vệ biên cương tổ quốc. Và cứ thế, mỗi lúc chiều về, sau khi cùng nhau ngắm phong cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, nơi đầu nguồn con sông Hồng chảy vào đất Việt, cánh lính trẻ chúng tôi lại quây quần bên chiếc radio của đồng chí chính trị viên để nghe nghệ sĩ Thanh Huyền cất lên tiếng hát ngọt ngào, mở màn cho chương trình dân ca gửi tặng các chiến sĩ nơi biên giới và hải đảo bằng bài hát Gửi Anh Một Khúc Dân Ca. Trong niềm vui với bức tranh xinh đẹp của quê hương, luôn có niềm tin lớn lao với hậu phương vững chắc. Xanh đến vui muôn nhà, khi búp xuân nõn nà vừa độ đơm hoa, một điệu dân ca, thương lúa xuân đầm ấm yêu thương đến thế. Và những người lính chúng tôi, với niềm vui chan hòa ấy, lại thêm vững niềm tin ôm súng lên chốt tiền tiêu,

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, có những kỷ vật chiến tranh được lưu giữ trang trọng trong các bảo tàng, trở thành chứng nhân của lịch sử, nhưng cũng có những kỷ vật không nằm sau lớp kính trưng bày, không gắn với những dòng chú thích trang trọng mà được cất giữ trong trái tim người lính suốt một đời. Chuyện ngắn "Kỷ vật không có trong bảo tàng" của nhà văn Hồ Thủy Giang đưa người đọc trở về với những miền ký ức như thế. Giọng đọc phát thanh viên Kim Phượng sẽ gửi tới chúng ta chuyện ngắn này.
1: Cô cán bộ bảo tàng xinh đẹp vừa gặp tôi đã như người vớ được của. Cô kéo tôi ngồi bằng được xuống ghế, trịnh trọng đặt phin cà phê trước mặt tôi, rồi cô nói như cầu khẩn. Thật may quá, gặp nhà văn đây rồi. Tôi cười vui vẻ. Có việc gì mà hối lộ cà phê vậy? Cô tuôn một tràng trong hơi thở gấp. Có việc lớn đây ạ, là vì thế này. Để thực hiện chủ trương của tỉnh về tôn vinh các anh hùng liệt sĩ của đại đội thanh niên xung phong 915 anh hùng, bảo tàng của chúng em làm nhiệm vụ sưu tầm những kỷ vật của các liệt sĩ và của những người còn sống sót trong trận bom B-52 hủy diệt vào đêm Noel năm 1972 tại Ga Lưu Xá,

60 chiến sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh anh dũng. Trận bom ấy tôi biết, nhiều người biết. Nhưng như vậy thì có gì mà cô cán bộ bảo tàng lại cần đến một nhà văn quen như tôi? Nghĩ vậy, tôi khẽ lắc đầu. Cái việc của bảo tàng ấy thì tôi giúp được gì cơ chứ? Cô cán bộ bảo tàng xua xua tay. Thế này anh ạ, bác cựu đội viên thanh niên xung phong ấy giữ được một đôi đũa tre từ ngày còn ở đơn vị. Tuy rất nhỏ bé như thế, nhưng lại là một vật rất quý giá mà bảo tàng chúng em hết sức quan tâm. Nếu đôi đũa tre ấy được trưng bày trong nhà truyền thống, thì chắc chắn sẽ chạm đến trái tim cả vạn, cả triệu con người. Vậy mà em thuyết phục thế nào, bác ấy vẫn chưa ưng thuận. Tôi cười, nói đùa. Chỉ là một đôi đũa, ông ấy bon ke gớm nhỉ? Không phải như thế đâu anh. Trước đó, bác ấy đã hiến tất cả số kỷ vật của mình có. Một cái ba lô, một chiếc chăn chiên, một cái áo thanh niên xung phong, rồi cả cái ca hoa hồng trắng men được phát hồi còn tại ngũ. Bác ấy vẫn đang dùng hàng ngày nhưng cũng sẵn sàng hiến cho bảo tàng. Em kể thêm chuyện này cho anh nghe nhé. Cái hôm đài truyền hình và bảo tàng tỉnh có mời bác ấy về thành phố quay hình ảnh tư liệu. Khi xong xuôi, đài truyền hình có gửi chút kinh phí bồi dưỡng, nhưng bác ấy nhất định trả lại. Bác ấy không hiểu đấy là thù lao dành cho khách mời. Anh bảo, người như vậy là quá tốt bụng chứ sao bon ke được. Bây giờ thì tôi hiểu, đôi đũa ấy là một kỷ vật bất ly thân trăng. Nhưng quả thật, tôi vẫn không hiểu cô cán bộ bảo tàng muốn nhờ tôi chuyện gì. Này, nhưng cô trông chờ gì ở tôi? Anh là nhà văn, lý lẽ đẩy mình, lại từng là bộ đội tuổi tác sàn sàn với bác ấy. Vì thế, em muốn nhờ anh thuyết phục bác ấy giúp em. Nói sao để bác ấy nhận ra rằng, nếu đôi đũa kia cá nhân bác ấy giữ lại thì chỉ một mình bác ấy biết, chỉ là của riêng. Còn nếu đem trưng bày thì đôi đũa tuy rất đơn sơ ấy sẽ trở thành một kỷ vật thiêng liêng của dân tộc. Chà, rất đúng bài bản của ngành và cũng vô cùng thuyết phục. Cán bộ bảo tàng có khác. Tôi lo lắng. Nhưng cô thuyết phục hay như vậy mà ông ấy vẫn không nghe. Thì tôi biết nói sao đây? Vì thế mới phải nhờ đến nhà văn chứ. Anh cố giúp em nhé. Dù biết sức mọn của mình chắc cũng khó làm lung lay tâm can của người cựu thanh niên xung phong khó tính kia. Nhưng vì cũng có chút tò mò nên tôi vui vẻ nhận lời. Tôi lặn lội hơn 100 cây số để tìm gặp người cựu thanh niên xung phong có phần hơi khó tính, đang nắm giữ trong tay một kỷ vật, đôi đũa tre. Trông ông già hơn cái tuổi 75, gầy gò, khắc khổ, một mắt đã hỏng hẳn. Trong căn nhà tình nghĩa chưa đầy 30 mét vuông, chống huơ chống hoác, ông ngồi như một bức tượng. Ông lặng lẽ quan sát tôi một lúc khá lâu trong bộ dạng lỉnh kỉnh, máy ảnh, ghi âm, máy tính. Chừng như đoán được tôi là nhà báo, ông nói với cái giọng của người Tày phát âm tiếng Kinh còn pha âm điệu của dân tộc mình. Vết về người khác đi, các nhà văn nhà báo đã vết về tôi nhiều rồi mà, không còn gì để mà nói nữa lộ. Tôi ngồi xuống cái ghế gỗ mốc thếch đối diện, cười thân thiện. Lên chơi, tâm sự với anh thôi, không viết gì đâu. Ông gật gù. Thế thì tốt rồi, cái người đến tâm sự với ta ít lắm. Không hiểu do dáng vẻ của tôi trông giản dị, dễ gần, hay do vài lời ban đầu thân thiện, chân tình mà ông có vẻ quý tôi. Chưa ngỏ một câu phỏng vấn nào mà ông như đã phơi hết tâm can với một người vừa mới quen. Cũng có lẽ vì ông biết rằng lời kể của mình là chỉ để ôn lại quá khứ, để kể lại chuyện, để tâm tình, chứ không phải để viết lên sách báo, nên rất hồn nhiên. Như người bị thôi miên với những câu chuyện cũ đầy đau thương, ông kể lại cho tôi giây phút cuối cùng của ông và Nga, cô người yêu. Chỉ sau đợt bom đầu tiên tối hôm ấy, ông đã bị một tảng

kẹt lại dưới hầm. Những tiếng kêu xót xa, bất lực của người yêu khiến ông tỉnh lại đôi phần. Ông bỗng thấy từ một khe hầm dưới tảng bê tông ngay trước mặt có một vật nhỏ trồi dần lên. Trong ánh sáng nhập nhòa của những đám cháy, ông nhận ra đó là đôi đũa tre. Vào tay ông, khẽ nói trong hơi thở. Em tặng anh mà, đôi đũa em vót đấy. Ngày ấy, đơn vị cấm tiền yêu đương, không ai được phép ngỏ ý chuyện tình cảm nam nữ. Cử chỉ của Nga như vậy có nghĩa là bóng gió xa xôi về một sự ngỏ lời và mong được chấp nhận. Trái tim ông lúc ấy run lên vì sung sướng, nhưng không hiểu vì sao ông lại vờ tức giận, xen chút đùa cợt. Nga tặng tôi đôi đũa như thế này, có ý gì? Bảo tôi thăm ăn lố. Không không, anh nghĩ vậy là oan cho em mà. Em thấy anh hơi gầy. Đôi đũa em tặng là để mong mỗi bữa anh ăn thêm một bát cơm mà. Tiếng còi hiệu lệnh hành quân cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ. Nga đành lặng lẽ giấu đôi đũa vào trong người. Vào lúc này, từ sâu thẳm hố tử thần, Nga lại trao cho ông đôi đũa mà ban sáng cô chưa thể tặng. Lòng tái tê, ông run rẩy đưa tay cầm đôi đũa ôm vào ngực. Thì ra, Thượng Đế cũng cám cảnh và mùi lòng trước mối tình thương đau, nên đã tạo ra một khe hở nhỏ để họ còn tìm thấy nhau, nhận kỳ vật từ nhau trong những giây phút cuối của kiếp người. Ngừng kể một hồi lâu, ông nghẹn ngào nói với tôi như người mộng du. Từ dưới mặt đất, tiếng nói của Nga đứt đoạn. Nga hỏi, tôi có thương Nga không? Tôi gạt nước mắt vội nói rằng, tôi thương Nga nhiều lắm. Sau cuộc chiến này, tôi và Nga sẽ sống bên nhau đến trọn đời. Tôi xin lỗi vì sáng nay đã nói những lời không phải với Nga. Tôi nói nhiều, nhiều lắm, nhưng tôi không nghe thấy tiếng Nga trả lời. Tất cả chìm trong yên lặng đến sợ người. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Vậy là Nga đã ra đi. Lúc ấy, tôi đã ước gì được chết cùng Nga. Bây giờ, điều làm tôi ân hận nhất là không hiểu sao trước cái phút hành quân đi làm nhiệm vụ ấy. Dù không cố ý, nhưng tôi đã vờ tức giận và nói với Nga một câu thật vô tâm. Cứ mỗi lần nhớ lại câu trả lời của Nga hôm ấy. Đôi đũa em tặng là để mong mỗi bữa anh ăn thêm một bát cơm mà. Ngực tôi lại như có một tảng đá đè nặng. Anh không biết đấy thôi, tôi còn ngược được đến bây giờ chính là nhờ đôi đũa ấy. Anh đừng cho tôi là lần thần, chứ từ ngày ấy, bữa cơm nào tôi cũng ăn bằng đôi đũa Nga tặng, không xa được đôi đũa đâu mà. Dứt lời, bỗng ông khóc nức lên, cơn nức nở không nước mắt, chừng như nước mắt ông đã cạn khô. Đến đây thì tôi đã hiểu, cô cán bộ bảo tàng, tôi hay bất cứ ai không bao giờ nên lấy đi đôi đũa ấy, dù nó có thể trở nên rất ý nghĩa, thiêng liêng đối với mọi người. Ban đầu tôi chỉ định gặp người cựu thanh niên xung phong vì lời hứa với cô cán bộ bảo tàng xinh đẹp, chứ không phải vì chuyện viết lách. Nhưng rồi tôi đã không thể đừng được trước ý định viết lại câu chuyện này. Với mong muốn, nó sẽ thay cho một kỷ vật mà lẽ ra phải có mặt ở bảo tàng để minh chứng về những ngày tháng quyết liệt mà bi hùng của những người đã khuất và những người đang sống của đại đội thanh niên xung phong 915 anh hùng.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ Tổng hợp Quân đội. Chương trình do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Hồng Linh qua giọng đọc của các phát thanh viên Kim Phượng, Thành Tuấn, kỹ thuật âm thanh Hương Giang, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Quý vị đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mùa nắng nóng bùng lên, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Quý vị hãy tiết kiệm điện thành thói quen bằng cách tắt hẳn những thiết

0: bị không cần thiết, mở cửa đón gió trời và ánh sáng tự nhiên. Mỗi kilowatt giờ điện tiết kiệm được hôm nay không chỉ giảm bớt gánh nặng cho ngành điện mà còn thể hiện nếp sống văn minh, có trách nhiệm với cộng đồng, giúp chúng ta xây dựng cuộc sống an lành, kinh tế và bảo vệ tương lai xanh.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Việt Nam thúc đẩy sự tham gia bình đẳng và bao trùm của phụ nữ tại các cơ quan pháp lý quốc tế. 18.000 sản phẩm được cập nhật lên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản. Các địa phương chủ động phòng ngừa sạt lở đất và ứng phó mưa lũ. Trong phần tin thế giới, Iran vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về ký thỏa thuận với Mỹ. Đáy biển nâng lên 2 mét sau động đất ở Philippines và làm lộ các rạn san hô gây hại cho sinh vật biển. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay tại nhà Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí. Chúc mừng đội ngũ những người làm báo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, thời gian qua các cơ quan báo chí luôn đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức trong bối cảnh thực hiện sáp nhập, tinh giản bộ máy. Trong đó, tạo nhiều diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, nhiều bài viết có tính phát hiện cao, phản biện tinh tế, sắc bén. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
1: Báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt là thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gần đây về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cũng là những chủ trương lớn của Đảng ta, nhất là 10 nghị quyết trụ cột chiến lược của Bộ Chính trị. Báo chí tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ kịp thời các cái hoạt động của Quốc hội và Chính phủ, chuyển tải kịp thời đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Chính phủ. Nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đấu tranh, loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt, việc tốt, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.
0: Cùng với cả hệ thống chính trị, báo chí đang thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy để đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đến nay cả nước có 733 cơ quan báo chí, gồm 98 báo, 597 tạp chí, 38 đài cơ quan hoạt động phát thanh truyền hình, giảm 189 cơ quan báo chí. Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã chủ trì tổ chức tọa đàm quốc tế với chủ đề Sự tham gia bình đẳng và bao trùm của phụ nữ trong lĩnh vực luật pháp quốc tế, bài học kinh nghiệm và giải pháp vượt qua các rào cản hiện nay. Sự kiện diễn ra với sự phối hợp và đồng bảo trợ của phái đoàn 6 nước gồm Bỉ, Colombia, Canada, Bồ Đào Nha, Mexico và Tây Ban Nha, cũng như nhóm công tác về bình đẳng giới tại Tòa án Công lý Quốc tế và phân ban Mỹ thuộc Hiệp hội Luật Quốc tế.
2: Tham dự tọa đàm có đại diện hơn 80 nước thành viên Liên Hợp Quốc, các chuyên gia, học giả, luật sư, cố vấn pháp lý và đại diện các tổ chức, mạng lưới hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các tổ chức, cơ quan pháp lý quốc tế. Phát biểu khai mạc, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, những năm gần đây, tỷ lệ thành viên nữ tại các cơ quan pháp lý quốc tế như Tòa án Công lý Quốc tế, Tòa án Quốc tế về Luật Biển, Ủy ban Luật pháp Quốc tế Liên Hợp Quốc vẫn còn rất thấp, mặc dù đã có nhiều cải thiện. Đại sứ trưởng Phái đoàn Việt Nam kêu gọi tiếp tục thảo luận, nâng cao nhận thức, phối hợp triển khai các biện pháp cụ thể và thực tiễn từ cấp cơ sở cũng như tại các diễn đàn để tạo điều kiện cho phụ nữ được ghi nhận, đóng góp thực chất và có nhiều cơ hội, đóng vai trò dẫn dắt, lãnh đạo tại các tiến trình cơ quan pháp lý quốc tế. Tọa đàm diễn ra trên tinh thần cởi mở với nhiều chia sẻ sâu sắc và thực chất từ các chuyên gia học giả dày dặn kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy chia sẻ thông tin, kết nối, tăng cường nhận thức và cam kết nhằm bảo đảm phụ nữ có tiếng nói, vai trò và cơ hội bình đẳng hơn trong việc định hình, phát triển và áp dụng luật quốc tế. Việc chủ trì tổ chức tọa đàm này tiếp tục khẳng định cam kết nhất quán của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường vai trò của phụ nữ trong đời sống quốc tế, cũng như đóng góp tích cực vào việc củng cố chủ nghĩa đa phương, pháp quyền và luật quốc tế.
0: Hơn 15.000 tỷ đồng vốn đầu tư đã được trao chủ trương cho nhà đầu tư 3 khu chức năng khu thương mại tự do số 2, số 3 và số 4 tại Đà Nẵng, đánh dấu bước khởi động thực tế của khu thương mại tự do đầu tiên cả nước. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
3: Tổng quy mô 3 dự án khoảng 910 ha, tổng vốn hơn 15.000 tỷ đồng. Đây là bước khởi động giai đoạn triển khai thực tế các khu chức năng trọng điểm, cùng với khu chức năng khu thương mại tự do số 5 đã được khởi động đầu tư trước đó. Khu thương mại tự do Đà Nẵng đang dần hình thành diện mạo mới. Các khu chức năng được triển khai theo hướng bổ trợ lẫn nhau, logistics sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, thương mại dịch vụ, nghỉ dưỡng và các mô hình kinh tế giá trị gia tăng cao. Kiến trúc sư Nguyễn Thu Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc sư Việt Nam nhận định, khu thương mại tự do Đà Nẵng và cảng quốc tế Liên Chiểu là động lực then chốt để thực hiện hóa sứ mệnh đô thị toàn cầu Đà Nẵng. Việc hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam mở ra không gian vùng đủ lớn. Nhờ đó, khu thương mại tự do Đà Nẵng không chỉ dừng ở gần 1.900 ha giai đoạn đầu, mà còn mở rộng để đảm nhận vai trò hub kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
4: Với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, thành phố luôn cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các triển khai dự án được thành công, hiệu quả, bền vững. Chúng tôi mong muốn đón nhận được những nhà đầu tư có năng lực, có tầm nhìn dài hạn, cùng chung tay, khát vọng xây dựng khu thương mại tự do Đà Nẵng trở thành hình mẫu phát triển mới của Việt Nam.
3: Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước nhận định, sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố Đà Nẵng đang sở hữu những điều kiện hiếm có để trở thành trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của miền Trung. Các doanh nghiệp mong muốn đồng hành với thành phố và các đối tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển, thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành phố sẽ hoàn thiện hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong vận hành, đồng thời nghiên cứu mở rộng không gian thương mại tự do về phía Nam, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.
5: Chúng ta đang rất là khao khát để nâng Đà Nẵng lên là một cực tăng trưởng về công nghiệp và công nghệ cao, nhưng chúng ta phải đối mặt với thực tại, làm sao tìm được dòng hàng hóa, tìm được lượng hàng hóa, ghé chân trú ẩn hoặc sản xuất ở đây. Từ đó thu hút dòng lao động chất lượng cao. Có nhiều việc làm, công ăn an sinh xã hội tốt thì dòng lao động chất lượng cao sẽ đổ về.
0: Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 71 dự án đang gặp khó khăn vướng mắc. Trong số này thì có 58 dự án ngoài ngân sách và 13 dự án sử dụng vốn đầu tư công. Tin của phóng viên Trần Hiếu thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
2: Xét về thẩm quyền giải quyết, có 8 dự án thuộc thẩm quyền xem xét hỗ trợ tháo gỡ của Trung ương, trong khi các dự án còn lại hoàn toàn thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương. Tính đến đầu tháng 6, tỉnh Cà Mau đã xử lý vướng mắc đối với 2 dự án. Dự án chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Cà Mau và dự án nhà xưởng thu mua chế biến thủy sản thương phẩm Vĩnh Nghi. Qua rà soát, có 19 dự án đã có kết luận thanh tra kiểm tra hoặc đang trong quá trình điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Để đẩy nhanh tiến độ, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu đề xuất hướng xử lý phù hợp, đồng thời yêu cầu công an tỉnh sớm hoàn tất công tác điều tra đối với các dự án đang được xem xét. Ngoài ra, thanh tra tỉnh Cà Mau cũng đang tiến hành thanh tra đột xuất đối với một số dự án để làm rõ các điểm nghẽn.
0: Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đến nay hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản đã cập nhật khoảng 18.000 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm, 919 lô hàng với sự tham gia của 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tại 26 tỉnh thành phố. Tin của phóng viên Minh Long.
2: Đảm bảo việc kết nối dữ liệu theo đúng tiến độ, các đơn

0: Vị chuyên ngành trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành và quy trình nghiệp vụ, xác định rõ các sản phẩm nông sản ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc. Bộ sẽ tiếp tục ban hành các văn bản pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao vụ khoa học và công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan và doanh nghiệp công nghệ khẩn trương khắc phục các tồn tại, lỗ hổng kỹ thuật theo kết quả đánh giá. Thời hạn hoàn thành khắc phục trước ngày 20 tháng 6 và hoàn tất việc kết nối và bàn giao trước ngày 22 tháng 6 này.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động, việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở rộng đối tác đầu tư và tìm kiếm các dư địa tăng trưởng mới đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, khu vực Nam Mỹ được đánh giá là một thị trường giàu tiềm năng với quy mô dân số lớn, nhu cầu tiêu dùng đa dạng, nguồn tài nguyên phong phú và xu hướng tăng cường hợp tác kinh tế với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phản ánh của phóng viên Xuân Lan.
2: Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các nước Nam Mỹ liên tục tăng trong những năm gần đây, dao động ở mức hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Với tốc độ tăng trưởng khá ổn định nhờ nhu cầu tiêu dùng phục hồi và xu hướng đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu hai nước. Các thị trường trọng điểm của Việt Nam tại Nam Mỹ có thể kể đến như Brazil, Argentina, Chile. Theo dữ liệu của Hải quan Chile, năm 2025, thương mại song phương Việt Nam-Chile đạt hơn 2 tỷ đô la, tăng hơn 40% so với năm 2024. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Chile đạt hơn 1,7 tỷ đô la, tăng gần 50% so với năm 2024. Đây là một con số rất cao, tăng gấp 6,5 lần so với năm 2013. Và Việt Nam liên tục duy trì xuất siêu tại thị trường này. Xu hướng tiêu dùng tại Chile hiện nay đang chuyển mạnh sang tiêu dùng xanh và tiêu dùng có trách nhiệm. Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm chất lượng tốt, thiết kế hiện đại, tiện lợi và thân thiện với môi trường, đồng thời quan tâm nhiều đến bao bì xanh, chứng nhận hữu cơ và có khả năng truy xuất nguồn gốc. Bà Ngô Thu Hương, trưởng thương vụ Việt Nam tại Chile, lưu ý doanh nghiệp Việt Nam khi giao thương với các đối tác thị trường này cần nắm rõ những đặc điểm riêng.
3: Thứ nhất là chúng ta phải lưu ý đối với cả việc là ghi nhãn bằng tiếng Tây Ban Nha. Thứ hai là quy định về bao bì và môi trường. Ở đây họ cấm sử dụng túi ni lông thương mại, hạn chế nhựa sử dụng một lần. Thứ ba là cũng lưu ý về việc các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và các cái chứng nhận có liên quan. Doanh nghiệp thì cần lưu ý luật REP, luật về trách nhiệm mở rộng các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu trong việc thu hồi, tái chế và xử lý chất thải sau tiêu dùng. Ngoài ra thì ở Chile là áp dụng cái hệ thống nhãn cảnh báo màu đen đối với thực phẩm có hàm lượng cao về đường, muối, chất béo hoặc calo. Các cái quy định về pallet gỗ và bao bì gỗ khi mà chứa được hàng hóa xuất khẩu sang Chile cũng phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn về xử lý kiểm dịch thực vật.
2: Với tiến độ đàm phán ký kết FTA giữa Việt Nam với khối Mercosur mà cả Việt Nam và Argentina đang thúc đẩy sẽ còn nhiều thuận lợi hơn cho hàng hóa Việt Nam tại thị trường này. Đặc biệt là các mặt hàng nông sản hay những mặt hàng mà Argentina đang có nhu cầu cao như thiết bị viễn thông, sản phẩm công nghệ cao. Ông Guillermo Perezena, Chủ tịch Phòng Thương mại Argentina tại Việt Nam, nhấn mạnh.
4: Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh ở châu Á và đóng vai trò cửa ngõ chiến lược vào khu vực Đông Nam Á đối với Argentina. Argentina sở hữu năng lực xuất khẩu mạnh mẽ trong lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp, trong khi Việt Nam mang đến sự năng động thương mại, tăng trưởng kinh tế và khả năng tiếp cận thị trường châu Á. Cộng đồng doanh nghiệp hai bên còn rất nhiều dư địa hợp tác cùng phát triển.
2: Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động, xu hướng bảo hộ thương mại và các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững cũng đang tạo áp lực lớn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, xét về tổng thể, Nam Mỹ vẫn được đánh giá là một thị trường có nhiều dư địa phát triển cho hàng hóa Việt Nam trong trung và dài hạn, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.
1: Sau hơn nửa năm khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử vào cuối năm ngoái, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường năng lực ứng phó thiên tai bằng việc khởi công xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng đầu tiên. Tin của phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên.
5: Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa triển khai xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng đầu tiên tại thôn Phú Hữu, một trong những thôn bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025. Công trình có diện tích xây dựng hơn 220 m², diện tích sử dụng trên 440 m², được thiết kế với móng bê tông cốt thép, khung thép kiên cố và sàn vượt lũ, đáp ứng nhu cầu sơ tán

0: lưu trú tập trung cho người dân trong các tình huống thiên tai khẩn cấp. Tổng kinh phí xây dựng nhà cộng đồng tránh lũ là gần 1,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm nay, trước thời điểm cao điểm mưa lũ. Theo ông Phương Văn Lành, nhà tránh lũ cộng đồng được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nơi tránh trú an toàn cho người dân khi xảy ra mưa bão, lũ lụt, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng phòng chống thiên tai ở cơ sở. Trước đó, đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11 năm 2025 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại xã Hòa Thịnh. Nhiều ngôi nhà bị ngập sâu, cuốn trôi hoàn toàn, hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết, nhiều diện tích hoa màu và cây trồng bị hư hại nghiêm trọng. Sau thiên tai, chính phủ đã phát động chiến dịch quang trung thần tốc, huy động nguồn lực xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người dân vùng lũ. Riêng tại xã Hòa Thịnh, hơn 100 căn nhà kiên cố đã được xây dựng cho các hộ dân có nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn. Những căn nhà mới được thiết kế với các lửng và sàn cao vượt mức đỉnh lũ lịch sử, trở thành những pháo đài chống lũ, giúp người dân yên tâm hơn trước mùa mưa bão.
1: Mùa mưa lũ bắt đầu nhưng nhiều điểm sạt lở đất đã xuất hiện tại các khu dân cư và tuyến giao thông trọng điểm, chủ yếu ở Lâm Đồng. Trước diễn biến thời tiết cực đoan ngày càng khó lường, địa phương đang khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ cao, gia cố công trình hạ tầng và xây dựng phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tin của phóng viên Khoa Điểm.
2: Sau những trận mưa đầu mùa, tại khu tái định cư thôn Cờ Nớ 5, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng, nhiều vết lứt lớn xuất hiện trên các sườn đồi bao quanh khu dân cư. Đất đá tiếp tục dịch chuyển sau mỗi đợt mưa, đe dọa trực tiếp đến hơn 60 hộ dân đang sinh sống trong khu vực. Tại các điểm xung yếu, chính quyền địa phương đã tổ chức cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, xây dựng phương án sơ tán người dân khi cần thiết, đồng thời triển khai các công trình gia cố ta luy, chống sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng giao thông. Bên cạnh các giải pháp công trình, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai cũng được đẩy mạnh nhằm giúp người dân chủ động theo dõi thông tin thời tiết, kịp thời ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết.
3: Ngoài nhiệm vụ mà chúng tôi giao cho các cái phòng ban đơn vị trực thuộc của sở đó, thì chúng tôi cũng giao một số cái nhiệm vụ chính cho ủy ban các xã phường tập trung rà soát kiểm tra hiện trạng hệ thống cầu đường trên địa bàn quản lý để mà xác định các điểm có nguy cơ xảy ra hậu quả thiên tai. Trước mắt qua kiểm tra mà xác định có những cái vị trí mà sung yếu trên các tuyến giao thông đó. Tùy mức độ chúng tôi tham mưu cho tỉnh bố trí kinh phí để mà khắc phục.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bất chấp nhiều đồn đoán của giới truyền thông cũng như tuyên bố của giới chức Mỹ, báo chí Iran hôm nay khẳng định nước này vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc ký thỏa thuận với Mỹ. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Theo hãng thông tấn Fars của Iran, chính phủ nước này vẫn đang cân nhắc việc ký thỏa thuận tạm thời, còn gọi là bản ghi nhớ sơ bộ với Mỹ. Quyết định chính thức cuối cùng liên quan vẫn chưa được đưa ra. Liên quan các nội dung chi tiết của thỏa thuận tạm thời mà Mỹ và Iran dự kiến ký kết, một quan chức cấp cao Iran hôm nay tiết lộ với hãng tin Reuters rằng văn kiện bao gồm nhiều vấn đề từ chương trình hạt nhân cho đến mở lại eo biển Hormuz và dỡ trừng phạt ngành dầu mỏ của Iran. Về vấn đề eo biển Hormuz, dự thảo quy định Iran lập tức mở lại tuyến hàng hải này cho tất cả các tàu thương mại lưu thông, đồng thời Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân áp đặt với các cảng của Iran. Trong vấn đề tài chính, Mỹ cam kết không áp đặt thêm trừng phạt Iran cho đến khi đạt được thỏa thuận chính thức. Washington cũng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ của Iran trong khoảng thời gian nhất định. Đặc biệt, Mỹ đồng ý giải phóng 25 tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Iran, bao gồm chuyển tiền mặt trực tiếp vào các tài khoản của Iran. Về vấn đề hạt nhân, Iran cam kết không chế tạo hay sở hữu vũ khí hạt nhân. Tehran cũng cam kết duy trì tình trạng hiện nay cho đến khi đạt được thỏa thuận chính thức, bao gồm không tiến hành hoạt động làm giàu urani hay mở rộng các cơ sở hạt nhân. Đổi lại, Mỹ chấp nhận cho Iran pha loãng số urani đã làm giàu ở cấp độ cao bên trong lãnh thổ, theo một cơ chế sẽ được hai bên thảo luận trong khoảng thời gian 60 ngày hiệu lực của thỏa thuận tạm thời. Vấn đề tên lửa đạn đạo của Iran và dừng giao tranh tại mặt trận Liban không được quan chức Iran nhắc đến.
1: Hội đồng điều phối Ngân hàng Iran hôm nay cho biết đã xảy ra một cuộc tấn công mạng làm gián đoạn hoạt động của 4 ngân hàng lớn tại nước này, buộc các cơ quan chức năng phải triển khai các biện pháp bảo vệ khẩn cấp và khắc phục sự cố.
5: Thông báo nêu rõ vụ tấn công nhằm vào hệ thống hạ tầng liên lạc dùng chung của Ngân hàng Quốc gia Iran, Ngân hàng Tejarat, Ngân hàng Sarerat và Ngân hàng Phát triển Xuất khẩu Iran. Sự cố đã gây ảnh hưởng tạm thời đến một số dịch vụ ngân hàng, trong khi các nhóm kỹ thuật tiến hành các biện pháp bảo mật và khôi phục hệ thống. Tuy nhiên, Hội đồng điều phối Ngân hàng Iran khẳng định không ghi nhận hiện tượng truy cập trái phép vào dữ liệu khách hàng và không có thông tin nào bị xóa hoặc thất thoát. Các nỗ lực khôi phục đang được triển khai nhằm sớm đưa các dịch vụ trở lại hoạt động bình thường.
1: Trận động đất mạnh tuần trước khiến hàng chục người thiệt mạng ở Philippines đã nâng đáy biển khu vực này lên

0: cao 2 mét và làm lộ các rạn san hô gây hại cho sinh vật biển. Thông tin vừa được giới chức Philippines công bố ngày hôm nay.
1: Trong một tuyên bố, Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines cho biết sự dịch chuyển của rãnh Cotabato đã đẩy một phần đường bờ biển của các tỉnh Sarangani và Davao Occidental lên cao hơn, làm lộ đáy biển. Mức nâng lên ước tính vào khoảng 2 mét. Thông báo riêng rẽ của Bộ Môi trường Philippines cũng cho biết người dân địa phương đã báo cáo về hiện tượng địa chất được gọi là nâng bờ biển khoảng 2 ngày sau khi xảy ra động đất hôm 8 tháng 6, làm mở rộng đường bờ biển ở một số nơi lên tới 200 mét. Hiện giới chức Philippines chưa thể xác định chính xác quy mô khu vực bị ảnh hưởng. Theo Hội đồng Giảm thiểu và Quản lý Rủi ro Thảm họa Quốc gia Philippines, tính đến ngày 14 tháng 6, trận động đất đã ảnh hưởng đến hơn 173.000 hộ gia đình, tương đương 724.000 người, khoảng 54.000 ngôi nhà bị hư hại, trong đó gần 10.000 ngôi nhà thuộc diện hư hại hoàn toàn. Ngoài ra, còn có 725 cơ sở hạ tầng bị hư hại, gây thiệt hại 1 tỷ peso, tức là khoảng 16,2 triệu đô la Mỹ. Cho đến thời điểm này thì nhiều trận động đất và dư chấn vẫn tiếp tục được ghi nhận tại khu vực.
0: Giới chức và chuyên gia Malaysia cảnh báo hiện tượng El Nino có thể xuất hiện và mạnh lên trong thời gian tới. Phóng viên Quốc Hùng theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
2: Theo chuyên gia về khí tượng tại Đại học Malaya, lượng mưa tại Malaysia trong năm nay có thể giảm từ 10% đến 20% so với mức bình thường. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Ahmad Nasrullah Mohd Nasir cảnh báo riêng ở một số bang, lượng mưa có thể sụt giảm mạnh hơn, từ 40% đến 60%. Việc này sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng đối với kinh tế xã hội Malaysia, gồm tác động tiêu cực đến ngành nông nghiệp, gia tăng ô nhiễm khói mù, sức ép lên hệ thống y tế công cộng, nhu cầu năng lượng tăng đột biến và nhiều rủi ro phát sinh khác. Bộ trưởng Kinh tế Malaysia cho rằng một số ngành chủ lực của Malaysia có thể chứng kiến sự sụt giảm năng suất khoảng 8% đến 10% trong một đợt El Nino. Trước những dự báo tiêu cực, Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Malaysia cho biết, chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nâng cao mức độ sẵn sàng và chủ động xây dựng, triển khai các phương án ứng phó.
3: Nhật ký World Cup 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau Hàn Quốc và Qatar, hôm nay tứ lượt Australia giúp châu Á tạo tiếng vang ở World Cup 2026 sau khi bất ngờ đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số là 2-0. Sau trận đấu này, Australia sẽ chuyển sự tập trung sang cuộc chạm trán đội tuyển Mỹ vào sáng ngày 20 tháng 6. Australia tạm thời đứng nhì bảng D với 3 điểm, kém Mỹ về chỉ số phụ. Một đại diện của châu Á khác là Nhật Bản cũng đang giữ một tâm thế vững vàng khi gặp đối thủ rất mạnh là Hà Lan vào rạng sáng ngày mai 15 tháng 6. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
1: Trả lời báo chí trước thềm trận đấu với tuyển Hà Lan đang đứng thứ 8 thế giới, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Nhật Bản Moriyasu Hajime tỏ ra rất tự tin đối với trận đấu đầu tiên của tuyển Nhật Bản sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày mai 15 tháng 6 theo giờ Nhật Bản khi khẳng định đang có trong tay đội hình mạnh nhất trong lịch sử bóng đá của xứ sở Hoa Anh Đào. 26 cầu thủ của tuyển Nhật Bản là những thành viên xuất sắc nhất hiện nay, ông Moriyasu nói. Không chỉ hướng tới kết quả cuối cùng, chúng tôi sẽ nỗ lực cho mỗi trận đấu để giành chiến thắng. Toàn đội sẽ gắn kết như một, chiến đấu dũng cảm đến phút chót, tạo ra những trận đấu mang đầy sức sống đến người hâm mộ và nhân dân Nhật Bản. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Moriyasu, tất cả các thành viên đội tuyển quốc gia Nhật Bản cũng đang giữ một tâm thế vững chắc trước khi đối diện với một đối thủ rất mạnh. Sự tự tin này có được từ vòng loại World Cup 2026, đặc biệt là sau cuộc lội ngược dòng để giành chiến thắng lịch sử trước Brazil với tỷ số 3-2 hôm 14 tháng 10 năm ngoái. Mặc dù môn thể thao vua tại Nhật Bản là bóng chày, nhưng những người hâm mộ Nhật Bản đã bắt đầu ăn bóng đá, ngủ bóng đá kể từ khi trái bóng World Cup 2026 bắt đầu lăn và hàng chục triệu trái tim đang hòa chung nhịp đập, chờ đợi thắng lợi đầu tiên của đội nhà.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực đồng bằng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25

0: đến 34 độ. Riêng đồng bằng cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Bắc. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa, Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Quý vị vừa nghe những thông tin thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã chủ trì tổ chức tọa đàm quốc tế với chủ đề Sự tham gia bình đẳng và bao trùm của phụ nữ trong lĩnh vực luật pháp quốc tế, bài học kinh nghiệm và giải pháp vượt qua các rào cản hiện nay. Việc chủ trì tổ chức tọa đàm này tiếp tục khẳng định cam kết nhất quán của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường vai trò của phụ nữ trong đời sống quốc tế, cũng như đóng góp tích cực vào việc củng cố chủ nghĩa đa phương, pháp quyền và luật pháp quốc tế. Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đến nay hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản đã cập nhật khoảng 18.000 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm tại 26 tỉnh thành phố. Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan và doanh nghiệp công nghệ khẩn trương khắc phục các tồn tại lỗ hổng kỹ thuật theo kết quả đánh giá, hoàn tất việc kết nối và bàn giao trước ngày 22 tháng 6 này. Trận động đất mạnh tuần trước khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. Xin lỗi quý vị và các bạn, trận động đất mạnh tuần trước khiến hàng chục người thiệt mạng tại Philippines đã nâng đáy biển khu vực này lên cao 2 mét và làm lộ các rặng san hô, gây hại cho sinh vật biển. Hiện giới chức Philippines chưa thể xác định chính xác quy mô khu vực bị ảnh hưởng. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Đau lưng mỏi ôi ui rồi ôi ui.
10: Bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
9: Thường xót gì ông?
10: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khất Tâm Bình cho bà đây này.
9: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
10: Tưởng viên khớp tâm bình nguồn gốc thảo dược giúp

0: giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông Nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
1: Thế cả ông?
0: Chứ sao? Đau lưng, mỏi gối, tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
5: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Câu chuyện quốc tế.
7: Câu chuyện quốc tế.
8: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, tình hình cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran trong tuần qua có rất nhiều diễn biến trái chiều đáng chú ý, từ những cuộc tấn công leo thang căng thẳng hồi đầu tuần cho tới những tuyên bố mang tính hòa dịu cuối tuần. Đáng chú ý là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Mỹ và Iran có thể ký một bản ghi nhớ tại châu Âu trong vài ngày tới. Những diễn biến này khiến dư luận thực sự băn khoăn liệu cánh cửa ngoại giao có thực sự rộng mở như các bên tuyên bố và những nút thắt nào khiến cho các bên chưa thể tiến tới một thỏa thuận cuối cùng.
9: Phát biểu tại cuộc vận động trực tuyến ở bang Georgia và sau đó với báo giới tại phòng bầu dục hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đang hoàn tất một bản ghi nhớ hợp tác rất mạnh mẽ và có thể được ký kết tại châu Âu trong vài ngày tới. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, mục tiêu cốt lõi của thỏa thuận là bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.
10: Tôi cho rằng Iran mong muốn ký kết thỏa thuận này không kém, thậm chí còn nhiều hơn chúng tôi. Đây là một bản ghi nhớ rất chi tiết, đồng thời nhận được nhiều sự ủng hộ của nhiều quốc gia có ảnh hưởng đối với Iran. Tất cả các bên liên quan đều mong muốn nó trở thành hiện thực. Vì vậy, tôi tin rằng thỏa thuận này sẽ được thực hiện.
9: Các tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định hủy bỏ các cuộc không kích tiếp theo nhằm vào Iran và cho biết các cuộc trao đổi với Iran đã đạt được những bước tiến quan trọng. Dù vậy, Tổng thống Donald Trump khẳng định các biện pháp phong tỏa hoạt động hàng hải của Iran vẫn sẽ được duy trì cho đến khi một thỏa thuận cuối cùng được ký kết. Bối cảnh đàm phán giữa Mỹ và Iran càng trở nên phức tạp khi ngay đầu tuần Israel và Iran đã có những cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau đầy căng thẳng. Israel là bên bất ngờ tiến hành các cuộc tấn công vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut lần đầu tiên kể từ khi Mỹ tuyên bố kế hoạch ngừng bắn cho Liban hồi tuần trước. Ngay lập tức, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Israel, đánh dấu đợt tấn công đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đạt được hồi tháng 4. Để xoa dịu lo ngại của cộng đồng quốc tế về khả năng tái diễn giao tranh dữ dội, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải yêu cầu Tel Aviv kiềm chế, không thực hiện tấn công trả đũa Tehran. Cuộc điện đàm được cho là có tác động lớn tới việc Israel và Iran dừng các cuộc tấn công sau hơn một ngày leo thang căng thẳng.
6: Câu chuyện quốc tế, sự kiện nóng, bình luận sâu.
8: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy dù những tuyên bố của ông Donald Trump đang mang lại những kỳ vọng lớn về một bước ngoặt lịch sử, nhưng thực tế, độ vênh với phản ứng của Iran cho thấy tiến trình đàm phán vẫn đang phải vượt qua những rào cản không nhỏ. Bên cạnh sự thiếu hụt lòng tin cố hữu, thì những tính toán chiến lược của mỗi bên, cùng với các biến số khó lường từ thực địa đang đặt ra một bài toán hóc búa cho các nhà ngoại giao. Cuộc trao đổi với nhà báo Phạm Phú Phúc, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn câu chuyện này. Xin chào nhà báo Phạm Phú Phúc ạ.
11: Vâng, tôi xin kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và biên tập viên Thúy Ngọc.
8: Thưa ông, hôm thứ Sáu thì Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố là Mỹ và Iran có thể ký kết một thỏa thuận trong vài ngày tới, trong khi Iran thì chưa xác nhận thông tin. Vậy ông nhìn nhận như thế nào về việc ông Donald Trump nhiều lần tuyên bố thỏa thuận đã ở rất gần hay là vài ngày tới, thế nhưng mà hai bên vẫn chưa thể tiến tới thỏa thuận cuối cùng ạ?
11: Vâng, kính thưa quý vị, chắc là quý vị cũng chia sẻ cái nhận định của tôi rằng tại sao những thời gian gần đây Tổng thống Mỹ Donald Trump lại cứ liên tục đưa ra những cái thông báo như biên tập viên Thúy Ngọc vừa nói ấy, là sắp có thỏa thuận với Iran rồi, hoặc thỏa thuận đang trong tầm tay rồi, ngày mai ngày kia sẽ ký vân vân. Nhưng trên thực tế thì kính thưa quý vị, khi mà quý vị nghe cái buổi phát sóng này của chúng tôi thì hoàn toàn chưa có cái thông tin gì về cái việc ký thỏa thuận giữa Mỹ với Iran. Thế thì vì sao lại như thế? Là thực ra thì ông Donald Trump đang sử dụng cái chiến thuật gây áp lực tối đa, gây áp lực về tâm lý trong đàm phán. Thế và ông ấy luôn

0: ý là tạo cái cảm giác là đàm phán đang đi đúng hướng và nó không thể đảo ngược được. Đồng thời ông cũng muốn gây sức ép lên cái phe cứng rắn ở Iran, gây sức ép lên Iran là đã đành rồi, nhưng đặc biệt là với phe cứng rắn không muốn ký thỏa thuận với lại Mỹ. Và một cái điểm nữa theo tôi là ông ấy muốn trấn an cái thị trường dầu mỏ và cái giới đầu tư vào thị trường Mỹ. Đồng thời ông cũng muốn tạo ra một cái nhận định chung rằng đàm phán đang đi đúng hướng và nếu nó đổ vỡ thì là do phía Iran chứ không phải do Mỹ. Theo tôi thì cho dù ông Donald Trump có nói như vậy nhưng cái khoảng cách thực tế giữa hai bên là còn rất lớn. Vì thế nên để ký được một cái thỏa thuận như ông Donald Trump lâu nay ông ấy cứ thông báo liên tục ấy, thì theo tôi nó còn là cần phải thêm thời gian.
1: Diễn biến đáng chú ý đó là ngay đầu tuần thì Israel và Iran đã có đợt tấn công leo thang nghiêm trọng, và trong tuần thì ông Donald Trump cũng từng đưa ra cái thời hạn để tấn công Iran, dù sau đó thì ông đã hoãn lại. Vậy theo ông những cái diễn biến này gây nhiễu như thế nào tới quá trình đàm phán ạ?
0: Vâng, thưa quý vị, đúng như biên tập viên Thúy Ngọc vừa nói thì ông Donald Trump ngoài cái việc ông thông báo là sắp có thỏa thuận với Iran rồi thì đồng thời ông cũng liên tục đưa ra dọa tấn công Iran, rồi dọa đưa Iran về thời kỳ đồ đá, rồi dọa là xóa cái nền văn minh Iran, vân vân vân vân. Nay thế này nhưng có thể một tiếng sau ông lại thay đổi. Thế thì giờ với câu hỏi của biên tập viên Thúy Ngọc ấy, là việc Iran và Israel quay trở lại tấn công nhau hay là cái việc Mỹ liên tục dọa như thế, dọa tấn công Iran như thế thì có gây nhiễu cho cái tiến trình đàm phán giữa Mỹ với Iran hay không? Thì theo tôi nó vừa gây nhiễu cho cái tiến trình đàm phán đấy mà đồng thời nó cũng vừa tạo cái áp lực để thúc đẩy đàm phán. Vì là xung đột nối lại giữa Iran với lại Israel đã làm suy giảm lòng tin của Iran vào Mỹ. Tức là người Iran không tin tưởng vào cái tiến trình đàm phán ấy với Mỹ nữa. Như thế có là rõ ràng nó đang gây nhiễu cho đàm phán. Nhưng trong khi đó thì những cái mối đe dọa của Mỹ tấn công Iran thì nó tạo ra một cái nền ngoại giao cứng bức hay là một cái đàm phán cứng bức của Mỹ trong đàm phán với lại Iran. Như thế thì nó cũng lại tạo một cái thúc đẩy. Vì nếu không, những cái nhà đàm phán mà thương thuyết với Mỹ ấy, của Iran thì cũng lại lo ngại rằng nếu như không thúc đẩy đàm phán nhanh thì biết đâu rồi lại Iran lại phải chịu đòn của Mỹ. Thế và nữa, cái việc Israel và Iran quay trở lại tấn công nhau thì chính cái điều đó nó cũng làm cho người Mỹ lo sợ rằng cái đàm phán với Iran bị đổ vỡ. Vì thế nên họ phải kiềm chế Israel không được đánh những các đồng minh của Iran ở Liban, cụ thể là phong trào Hezbollah, hay là tấn công Iran. Thì thế rõ ràng là cái việc này nó vừa thúc đẩy nhưng nó lại vừa làm nhiễu đàm phán. Vâng.
1: Xét đến bối cảnh hiện tại thì cá nhân ông đánh giá như thế nào về khả năng hai bên đạt được cái thỏa thuận trong thời gian tới ạ?
0: Vâng, kính thưa quý vị, đúng là mọi cái dự đoán về cái tình hình Trung Đông hay tình hình thế giới nói chung đều là rất khó. Ý tôi muốn nói về các cuộc chiến ấy, đặc biệt là khó với nếu như trong cái dự đoán ấy của chúng ta mà có yếu tố Mỹ. Nhưng tuy nhiên, phân tích những cái tình hình thực tế, những cái mối quan hệ hiện nay giữa Mỹ, Israel với lại Iran thì tôi thấy nó như thế này. Cái khả năng cao ấy là có thể sẽ có một cái thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ với lại Iran, hoặc là nó một thỏa thuận khung chính trị, thỏa thuận chính trị nhưng mà chỉ là thỏa thuận khung, nhưng mà cả hai cái đó nó đều cho một cái thời hạn ngắn thôi chứ không phải là thỏa thuận lâu dài. Ý tôi muốn nói là trong bối cảnh hiện nay thì khó có được một cái thỏa thuận toàn diện bền vững. Thỏa thuận tạm thời là bởi vì cả hai bên đều đã phát đi những tín hiệu tích cực và muốn có một thỏa thuận cho dù nó là tạm thời, nghĩa là phải ngừng cái cuộc chiến ấy lại rồi tiếp tục giải quyết những vấn đề mắc mớ giữa hai bên sau. Nhưng cái eo biển Hormuz là phải mở cho tàu bè thông thường và không được tấn công nhau nữa. Đấy là cái thứ nhất. Và cái lý do thứ hai theo tôi là các nước trung gian đang hoạt động rất nhiệt tình, thực tâm và tích cực. Bởi vì cái cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với lại Iran nó đang tác động đến toàn cầu.
1: Cảm ơn nhà báo Phạm Phú Phúc với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, những phân tích vừa rồi của nhà báo Phạm Phú Phúc phác họa cái cục diện đàm phán Mỹ-Iran hiện nay. Rõ ràng thì con đường đi tới thỏa thuận hòa bình thực chất, bền vững trên thực địa chưa bao giờ là dễ dàng. Khi cả Mỹ và Iran vẫn đang cân nhắc từng bước đi để bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình. Trong bối cảnh bóng đen xung đột từ các bên thứ ba vẫn luôn trực chờ bùng phát. Điều dư luận chờ đợi là những hành động nhượng bộ thực chất từ cả hai phía để chứng minh rằng Mỹ và Iran thực sự ở rất gần một thỏa thuận, chứ không chỉ là những bước đi mang tính chiến thuật. Chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương vừa tổ chức vòng xét chọn báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân nêu rõ, vòng xét chọn báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương được tổ chức nhằm tuyên truyền lan tỏa sâu rộng ý nghĩa tầm quan trọng của văn kiện Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, khẳng định vị trí vai trò của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trong việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trong đó, các báo cáo viên, tuyên truyền viên là một trong những lực lượng chính trong việc phát huy vai trò tiên phong của ngành tuyên giáo và dân vận trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng.
4: Công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng để giúp có thể lan tỏa, truyền đạt các nghị quyết của Đảng tới đảng viên, cán bộ, quần chúng nhân dân, giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hiểu đầy đủ hơn, đúng hơn, rõ hơn về các cái nghị quyết, chủ trương của Đảng. Từ đó sẽ biến thành cái hành động cụ thể để thực hiện thành công các cái nghị quyết, chủ trương của Đảng. Do đó mà cái công việc chúng ta đang làm có một ý nghĩa rất là quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng.
3: Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ Quốc phòng vừa tổ chức tổng kết và trao giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội lần thứ nhất. Giải thưởng năm nay thu hút 208 công trình thuộc nhiều lĩnh vực, phần lớn đã được ứng dụng hiệu quả trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu, sản xuất và bảo đảm kỹ thuật, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn quân. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển đội ngũ doanh nghiệp khoa học và công nghệ cả về số lượng lẫn chất lượng. Tại hội nghị giới thiệu điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ vừa diễn ra, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho biết dù có hàng chục nghìn doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, hiện mới chỉ hơn 150 doanh nghiệp được công nhận. Thành phố đặt mục tiêu tháo gỡ các rào cản, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ lõi và sở hữu trí tuệ, qua đó hình thành lực lượng nòng cốt thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng trong giai đoạn mới. Ngày càng nhiều nông dân Hải Phòng mạnh dạn sử dụng hệ thống cảm biến điều khiển từ xa, nhà màng công nghệ cao và các nền tảng số vào sản xuất, chuyển đổi số đang từng bước lan tỏa trong nông nghiệp, tạo động lực nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của nông sản Hải Phòng. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
5: Trang trại của anh Phan Trung Tuyến ở thôn Quảng Bình, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng có diện tích hơn 5 hecta. Thời điểm hiện tại, anh Tuyến chăn nuôi khoảng 9.000 con vịt siêu thịt, kết hợp nuôi cá ba sa để tận dụng phụ phẩm từ vịt. Mặc dù trang trại rộng hơn 5 hecta, nhưng anh Tuyến hầu như không phải tất tả chạy từ khu chuồng chăn nuôi sang ao cá hay vườn cây. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, nhiều công đoạn trong trang trại đã được tự động hóa. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành xu hướng phát triển của nông nghiệp Hải Phòng. Đặc biệt, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thành phố Hải Phòng đang đẩy mạnh đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước hình thành các mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao. Toàn thành phố hiện có khoảng 125 hecta nhà màng, nhà lưới ứng dụng công nghệ cao. Nhiều vùng sản xuất tập trung đã đẩy mạnh áp dụng hệ thống tưới tự động, công nghệ sinh học, nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Bà con nông dân đang từng bước chuyển từ làm nông nghiệp bằng kinh nghiệm sang làm nông nghiệp bằng dữ liệu, từ quản lý sản xuất thủ công sang quản lý bằng công nghệ số. Các cấp hội nông dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, tận dụng các nền tảng xã hội như Zalo, Facebook, triển khai ứng dụng app Nông dân Việt Nam để cung cấp thông tin, lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo đến đông đảo hội viên. Theo bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, số hóa sản xuất đang trở thành yêu cầu tất yếu để nông dân Hải Phòng nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ.
6: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng thì có rất là nhiều những cái vùng sản xuất được cấp mã số vùng trồng, ghi nhật ký điện tử. Cái này là cái mà Hải Phòng cũng gần như là đi đầu toàn quốc trong cái việc tiếp cận với cả công nghệ số cũng như là mở rộng thị trường. Trong giai đoạn tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là mở rộng các diện tích này, bởi vì chúng ta biết là Hải Phòng hiện nay chủ yếu là xuất khẩu, cho nên là không chuyển đổi số thì chúng ta cũng rất khó có thể tiếp cận được thị trường quốc tế.
5: Từ những trang trại chăn nuôi được ứng dụng các thiết bị điện tử, những nhà màng cho năng suất cao gấp nhiều lần canh tác truyền thống, đến các nền tảng số quảng bá nông sản địa phương, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất của nông dân Hải Phòng. Đây cũng là những kết quả bước đầu trong quá trình triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp tại Hải Phòng, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững.
7: Khởi nghiệp.
8: Khởi nghiệp. Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 86 về chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, trong đó xác định hình thành và lan tỏa sâu rộng làn sóng khởi nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong toàn xã hội, đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường năng lực tự chủ quốc gia, phát triển đất nước nhanh và bền vững, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực. Đến năm 2030, cả nước sẽ có 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đây là mục tiêu rất cao nhưng có thể trở thành hiện thực nếu phong trào khởi nghiệp sáng tạo được thúc đẩy mạnh mẽ và các nguồn lực được khơi thông. Chương trình khởi nghiệp hôm nay với chủ đề để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng sẽ bàn luận về cơ hội, thách thức, đồng thời gợi mở những giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo để thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo theo tinh thần nghị quyết 86 của Chính phủ, triển khai kết luận số 18 hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Khách mời tham gia chương trình xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS.
9: Vâng, xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình khởi nghiệp trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Xin trân trọng giới thiệu doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Vinconex.
10: Xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình khởi nghiệp trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Câu hỏi đầu tiên xin hỏi anh Bùi Tiến Dũng ạ, là doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, anh đón nhận nghị quyết 86 của Chính phủ ra sao?
10: Thực ra thì khi mà chúng tôi đón nhận cái nghị quyết 86 của Chính phủ thì tôi đánh giá nó là một cái tín hiệu rất là tích cực đối với cộng đồng khởi nghiệp công nghệ. Và tôi nhận thấy rằng đây không chỉ là một định hướng về chính sách mà còn là cam kết mạnh mẽ của nhà nước trong cái việc mà thúc đẩy về việc đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp hơn. Với cá nhân tôi thì với nghị quyết này nó mở ra rất nhiều cơ hội, đặc biệt là trong cái việc mà tiếp cận thị trường này, trong việc tiếp cận về nguồn lực này, trong việc về tiếp cận các chương trình hỗ trợ. Tuy nhiên thì đi kèm với đó cũng là một cái áp lực là phải nâng cao năng lực về thực thi, đặc biệt nữa là cái sản phẩm làm ra là phải mang giá trị và giải quyết được một cái bài toán thực tiễn cho xã hội. Tóm lại là chúng tôi đón nhận cái nghị quyết 86 với cái tâm thế là vừa kỳ vọng, vừa chủ động và chúng ta phải luôn thích ứng để mà tận dụng tốt nhất cái cơ hội của chính sách mang lại cho chúng ta.
8: Thưa ông Nguyễn Hữu Sơn ạ, ông nhìn nhận như thế nào về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong chiến lược phát triển kinh tế của mỗi quốc gia?
9: Về cái đổi mới sáng tạo trong cái việc phát triển kinh tế của các quốc gia thì như chúng ta thấy trên thị trường, nếu như nó thiếu đi cái tính mới, thiếu đi cái sự sáng tạo thì rõ ràng là thị trường sẽ rơi vào cái tình trạng là bão hòa và nó lặp đi lặp lại. Thế điều đó nó kìm hãm cái sự phát triển, cái tăng trưởng của cái nền kinh tế. Thế thì vừa với Chính phủ đã có cái nghị quyết 86 chủ trương rất mạnh mẽ để Việt Nam chúng ta tham gia đẩy mạnh cái việc đổi mới sáng tạo, phản ánh cái ý chí quyết tâm rất mạnh mẽ của Đảng và Chính phủ. Chính phủ chấp nhận cái rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Chính phủ ưu đãi rất nhiều về cơ chế chính sách, về thuế, về cái nguồn lực xã hội. Chính phủ mở cửa rất nhiều cho những cái cơ chế, ví dụ như cơ chế sandbox, vân vân vân vân, về nguồn lực con người. Đấy thì ở cái góc độ mà nhìn nhận về sự phát triển, tại sao Việt Nam chúng ta đã có một cái phong trào khởi nghiệp nó nhiều rồi. Tuy nhiên cái nghị quyết lần này thì nó không chỉ phản ánh ở lại, dừng lại ở cái chuyện phong trào, mà đây nó là cái trách nhiệm, đây là một cái sứ mệnh bắt buộc phải làm. Có như vậy thì sự phát triển xã hội nó mới mạnh mẽ được hơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, với nghị quyết 86, lần đầu tiên Việt Nam có nghị quyết chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Đây không chỉ định vị khởi nghiệp sáng tạo là động lực tăng trưởng then chốt, nghị quyết này còn mở ra hành lang chính sách đột phá để khơi thông nguồn lực, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới trong toàn xã hội. Về nội dung này thì mời quý thính giả cùng các khách mời theo dõi một phản ánh ngắn do nhóm phóng viên kinh tế vừa thực hiện.
1: Thời gian qua, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam có những dấu ấn tích cực đối với sự phát triển của kinh tế xã hội. Một số kỳ lân, doanh nghiệp định giá từ 1 tỷ đô la trở lên đã hình thành, thu hút đầu tư mạo hiểm đạt mức cao trong khu vực. Hạ tầng hỗ trợ cũng phát triển đa dạng các quỹ đầu tư mạo hiểm, vườn ươm, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương và quốc gia. Năm 2025, chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu của Việt Nam xếp thứ 55 trên thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên lọt vào top 5 Đông Nam Á, hạng 110 toàn cầu. Hà Nội tăng lên hạng 148 và Đà Nẵng tăng 130 bậc, xếp hạng 766 toàn cầu. Ông Mã Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng:
2: Hiện nay các phong trào hoạt động về khởi nghiệp chúng ta đang diễn ra một cách mạnh mẽ và quyết liệt và đang có những hiệu quả bước đầu, thì mong muốn là các cái doanh nghiệp khởi nghiệp này sẽ trở thành những doanh nghiệp sân sau cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nên tôi mong muốn là cái sự liên kết hợp tác này cần lãnh đạo của Trung ương và thành phố phải vào cuộc một cách nó tích cực và hiệu quả hơn.
1: Nghị quyết số 86 của Chính phủ về chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo được ban hành đánh dấu một bước tiến quan trọng, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để đánh thức tiềm năng sáng tạo của toàn dân, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chiến lược xác định quốc gia khởi nghiệp sáng tạo là quốc gia mà mọi công dân đều có khát vọng và có thể khởi nghiệp với sự sáng tạo trong mọi lĩnh vực dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, văn hóa đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, chấp nhận rủi ro, khoan dung với thất bại, được khơi dậy mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng trong toàn dân, toàn xã hội. Ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết:
3: Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của ta đã chuyển giai đoạn sau 10 năm. Chúng ta đang phải phát triển cả hai chiều là làm sao phát hiện được số lượng các tổ chức cá nhân khởi nghiệp. Từ gọi vốn 5.000 đô, 10.000 đô đến những tổ chức cá nhân gọi vốn hàng tỷ đô. Và vì vậy chính sách cũng như cái hỗ trợ của nhà nước và trực tiếp là chính quyền địa phương là quan trọng. Thêm chính sách ưu đãi về thuế, về đất đai, về cơ sở hạ tầng, đào tạo, bổ trợ kỹ năng cho các tổ chức cá nhân khởi nghiệp.
0: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi ạ? Xin mời ông Nguyễn Hữu Sơn ạ.
4: Thứ nhất là cái hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam thì nó đã phát triển được khá là tốt, rầm rộ. Thế tuy nhiên là cũng có một cái câu hỏi nhỏ, tôi muốn hỏi một cái ý kiến nhỏ thôi. Chúng ta sẽ xây dựng một hệ sinh thái các doanh nghiệp khởi nghiệp mạnh ai nấy chạy, hay xây dựng một hệ sinh thái để có cái tính kế thừa, có cái sự chia sẻ, đồng hành cùng với nhau? Đó là một bài toán lớn. Thế thì rõ ràng là các bước đường chúng ta đang đi thì càng ngày càng hoàn thiện tốt hơn. Thế nhưng mà tôi muốn gửi gắm lại một cái câu hỏi thế thôi. Vì trong cái khởi nghiệp ấy, thì chúng ta phải nhìn thấy rõ nó có mấy cái vấn đề này. Khởi nghiệp nó không phải là một cái danh xưng. Khởi nghiệp sáng tạo nó không phải là một cái danh xưng để chúng ta nhìn thấy chúng ta hào nhoáng nó. Thế nên khởi nghiệp chúng ta phải gắn tới cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm ở đây là trách nhiệm của doanh nghiệp, của cá nhân tới doanh nghiệp, của doanh nghiệp tới xã hội. Tôi lấy ví dụ, ở cái phong trào khởi nghiệp, nếu đẩy phong trào mạnh mẽ mà thiếu đi những cái yếu tố cơ bản, thiếu đi những cái hành lang để bảo vệ, thế thì nó sẽ để lại những cái hệ lụy chưa được tốt cho xã hội. Thì làm thế nào để chúng ta tăng trưởng, để chúng ta thúc đẩy cái hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta mạnh mẽ hơn, như là trong cái kế hoạch có đề ra là chúng ta đạt tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, đúng không ạ? Chúng ta có tới 5 triệu thành phần tham gia vào, đúng không ạ? Một con số rất lớn. Đó, thế thì làm thế nào để phát huy được cái con số này, đạt được cái chất lượng nó cao hơn nữa, thì cái tốc độ tăng trưởng của xã hội chúng ta nó đạt giá trị cao hơn. Vậy thì trong cái khởi nghiệp cần phải đưa rõ mấy cái vấn đề ra. Một là cái thước đo của khởi nghiệp chưa nên lấy cái giá trị vốn chúng ta huy động được bao nhiêu. Cái này chưa phải là tất cả. Mà cái thước đo của khởi nghiệp chúng ta phải nhìn thấy rằng là giá trị đem lại cho xã hội được cái gì. Cụ thể là tạo được ra bao nhiêu công ăn việc làm cho xã hội, tạo được những giá trị gì cho xã hội, rồi chúng ta nộp ngân sách được bao nhiêu tiền. Đó mới là thước đo của khởi nghiệp. Thế thì trong cái lộ trình phát triển cái hệ sinh thái này, chúng ta trước tiên chúng ta phải gieo vào cái nhận thức, cái trách nhiệm vào từng doanh nghiệp, từng cá nhân một, thì nó sẽ tạo được cái giá trị rõ ràng hơn, hiện hữu hơn.
0: Vâng, còn anh Bùi Tiến Dũng ạ, anh có bình luận như thế nào sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi ạ?
5: Theo tôi thì khởi nghiệp thì nó bắt nguồn rất là nhiều yếu tố. Giống như anh Sơn có chia sẻ là câu chuyện là chúng ta

0: có chính phủ dẫn dắt. Đặc biệt là chúng ta có thể thấy là từ cái nghị quyết 86 của chính phủ cho thấy là cái việc mà thúc đẩy này, tạo ra hành lang pháp lý này, thậm chí là định hướng lại cho các anh em trẻ này, thậm chí là sinh viên có thể khởi nghiệp ngay từ khi mà ngồi ghế nhà trường. Đó là cái câu chuyện rất là quan trọng.
1: Trong cái khởi nghiệp ấy thì nó không chỉ dừng lại ở câu chuyện là sinh viên khởi nghiệp, lớp trẻ khởi nghiệp.
0: Đúng.
1: Về bản chất thì các tổ chức lớn họ là một doanh nghiệp đang ổn định rồi, nhưng họ có lĩnh vực khởi nghiệp.
0: Vâng.
1: Họ có sản phẩm khởi nghiệp.
0: Dạ.
1: Đó, thế thì nếu như chúng ta không đẩy mạnh cái khởi nghiệp sáng tạo lên, thế thì rõ ràng nó sẽ rơi vào cái vòng quấn như tôi nói, nó bão hòa thị trường.
0: Dạ.
1: Nó nằm trong tay của những cái tổ chức mà họ đã định hình cái nền kinh tế này rồi.
0: Đúng, chính xác.
1: Do vậy là cái tốc độ tăng trưởng sẽ không còn nữa.
0: Vâng.
1: Đó.
2: Thưa ông Nguyễn Đức Sơn ạ, hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam thì được đánh giá là có nhiều cải thiện trong cái thời gian gần đây. Tuy nhiên thì nhiều chỉ số khởi nghiệp của nước ta vẫn thua xa các nước trong khu vực, như là lo sợ thất bại trong kinh doanh này, khả năng kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh và yếu tố đổi mới sáng tạo trong kinh doanh. Ông nhìn nhận như thế nào về thực tế này?
1: Đó là cái thực trạng nhìn thấy rất rõ.
2: Vâng.
1: Tôi nghĩ rằng nó có rất nhiều yếu tố tại sao cái chỉ số chúng ta lại như thế. Trong khi cái bản chất thị trường Việt Nam chúng ta nó là một cái môi trường rất tốt dành cho khởi nghiệp. Thế nhưng mà nó xuất phát từ trước tiên là về từ cái nhận thức cho tới cái cảm xúc. Cái nhận thức của những người giới khởi nghiệp thì đặc biệt là giới trẻ chưa có một cái sự kế thừa nối tiếp giữa cái đào tạo từ nhà trường, đào tạo từ văn hóa gia đình, nhà trường cho đến xã hội, là cái tinh thần khởi nghiệp nó phải đẩy mạnh lên, cái khát vọng khởi nghiệp nó phải có đó. Cái thứ hai nữa là khi tham gia vào khởi nghiệp thì cái kỹ năng, những cái hiểu biết về cái môi trường mình khởi nghiệp nó cũng chưa được đầy đủ nhiều. Còn những cái điều kiện khác thì nó vô cùng lắm nhé. Cái tiếp nữa là cái tâm lý sợ sai.
0: Đúng.
1: Cái tâm lý sợ thất bại. Đúng không? Họ luôn có cảm giác rằng là tôi tham gia cái này thì lỡ đâu tôi bị thế này, bị thế kia thì bị một cái văn hóa xã hội họ nhìn vào, họ gửi gắm những cái ánh mắt vào, đâm ra là họ cái tinh thần nó bị hạn chế xuống.
2: Tức là sợ thất bại.
1: Sợ thất bại. Đúng.
0: Tức là một cái rào cản vô hình là.
1: Thế còn cái điều kiện đấy trong cái khởi nghiệp ấy thì chúng ta thường ấy, là cái ở những cái giai đoạn trước ấy, thì mọi người nêu ra rất nhiều khó khăn, nào là chính sách nhà nước.
0: Dạ.
1: Chưa sâu sát nhiều này. Nào là nguồn vốn còn yếu này. Thực ra đó là những cái là những cái điều kiện cần.
0: Đúng.
1: Nhưng nó chưa phải tất cả.
0: Chính xác ạ.
1: Cái tất cả nó từ cái nội hàm của cái tổ chức muốn khởi nghiệp ấy, từ cá nhân muốn khởi nghiệp ấy. Được. Anh phải xác định, tôi lấy một ví dụ đơn giản thôi, anh xác định anh sản xuất ra một sản phẩm hay một giải pháp hay đưa ra một mô hình về kinh tế, thế thì cái đó nó có đem lại giá trị cho xã hội không, đem lại giá trị cho người tiêu dùng không? Nếu thực sự nó đem lại giá trị thì hiển nhiên là xã hội sẽ
0: đón nhận nó.
1: Sẽ đón nhận nó.
0: Dạ.
1: Chính quyền hoặc các tổ chức khác họ cũng tham gia vào để họ thúc đẩy nó.
0: Vâng.
1: Nghĩa là cái tính tự chủ trong doanh nghiệp khởi nghiệp chưa cao. Chứ không phải là doanh nghiệp chỉ để đón nhận, khởi nghiệp để đón nhận.
0: Dạ.
1: Đấy. Vâng. Thế thì đấy là cái thực trạng chất lượng của cái hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta. Nhìn đi thì cũng chúng ta cũng phải nhìn lại chủ trương của Đảng và Chính phủ thì rất mạnh mẽ rồi. Thế tuy nhiên là các cấp, các chương trình triển khai ở các cấp khác nhau thì đôi khi nó vẫn còn những cái rào cản. Đúng ạ, khó tiếp cận cho doanh nghiệp, đúng ạ. Đôi khi có những doanh nghiệp mà có thực lực để họ tự chủ được, họ cũng muốn lắm chứ. Ví dụ như chúng tôi cũng có một cái lĩnh vực khởi nghiệp về fintech. Chúng tôi cũng muốn là có những cái sự hỗ trợ của với chính sách. Thế nhưng mà xét đi xét lại thì thứ nhất là về năng lực mình còn tự chủ được. Cái thứ hai là đôi khi cái thời gian, công sức để tiếp nhận được cái chính sách đó, cái chi phí cơ hội nó còn lớn hơn.
0: Dạ.
1: Đó, do vậy là chúng tôi vẫn chưa dám làm cái điều đó.
0: Dạ.
2: Tinh thần tự lực tự cường mà chúng ta đã nhắc đến rất nhiều của doanh nghiệp doanh nhân thì còn rất là dồi dào, phải không ạ? Và chúng ta cần phải phát huy thêm cái vấn đề đó. Có một thông tin đáng chú ý là hiện nay có rất nhiều sinh viên dù sắp ra trường nhưng rất mơ hồ trong việc bắt tay thực hiện một dự án khởi nghiệp. Anh Bùi Tiến Dũng cho biết là hạn chế này đến từ đâu ạ? Từ phía nhà trường, chương trình đào tạo hay là sự bị động của sinh viên ạ?
0: Theo tôi thì cái thực tế này thì nó đến từ rất là nhiều phía. Tôi nói về vấn đề thứ nhất là ở góc độ về chương trình đào tạo. Thực ra thì chúng ta có thể thấy là anh em mình đã trải qua rồi, đúng không ạ? Đấy, từ thời sinh viên học đại học thì câu chuyện về lý thuyết nó còn rất là nhiều. Đấy, để mà mỗi người, mỗi sinh viên được va chạm với những dự án thực tế nó còn rất là hạn hẹp, rất là hạn chế. Đấy, cho nên là sinh viên thì học quá nhiều kiến thức nhưng mà lại việc tham gia các dự án thực tế thì nó không quá nhiều. Tiếp cận được cái bài toán của doanh nghiệp rất là khó. Hiện tại là chúng tôi đã hợp tác với khá nhiều các trường đại học. Từ cái việc mà chúng tôi cung cấp nền tảng cho các bạn sinh viên này, từ cung cấp về kit sample demo cho sinh viên này, từ cung cấp cả câu chuyện về giáo trình, hướng dẫn cho các bạn ấy làm thực hành một cái bài toán toàn trình về IoT chẳng hạn. Rất là đầy đủ luôn. Như thế thì chúng ta có thể thấy là cái việc mà các bạn sinh viên được tiếp cận là cái vấn đề thứ hai.

0: Tôi định nói là cái việc kết nối với cái doanh nghiệp, có những gọi là mentor hướng dẫn đấy, đối với các bạn sinh viên nó rất quan trọng. Cho nên là cái việc mà hệ sinh thái phát triển cho các bạn sinh viên được hỗ trợ này, thử nghiệm sản phẩm này, nó là rất quan trọng. Khi mà bắt tay làm việc với lại các doanh nghiệp thì giữa cái câu chuyện khởi nghiệp và câu chuyện những sản phẩm dự án của bạn nó không được ăn khớp với nhau. Và cái vấn đề thứ ba tôi nhận thấy nó có một cái rào cản nó thực sự rất là quan trọng, mà như anh Sơn nói ngay bước đầu là cái bước về rụt rè, tức là sợ, e sợ không biết là cái việc mà sản phẩm mình làm ra này nó có tốt hay không, nó có được đón nhận hay không, nên không dám bắt đầu. Để mà một cái sản phẩm khởi nghiệp ra thì nó qua quá nhiều các cách hành trình. Đầu tiên là ý tưởng đúng không ạ? Rồi là pilot, rồi là đưa ra thị trường thì thị trường bắt đầu nó mới phản nhận. Mình đón nhận những cái sự phản hồi đó để làm cho cái sản phẩm mình được hoàn thiện hơn, sau đó thì mới gọi là go to market được. Cho nên cái việc mà tâm lý đối đầu với lại sản phẩm đó của các bạn sinh viên nó là một cái mà tôi nghĩ là các bạn phải chủ động và chủ động trong cái thời kỳ hiện tại bây giờ. Bây giờ là thế giới phẳng rồi, công nghệ nó không giới hạn nữa. Các bạn được tiếp cận rất nhiều thông tin từ cái việc phát triển về thông tin trên Internet này, từ câu chuyện về sử dụng những cái tool công cụ từ AI này, đúng không? Các bạn đã có nhiều hỗ trợ như tôi với anh Sơn ngày xưa, thậm chí là anh Sơn rồi là các anh đã trải qua quá nhiều những cái thứ là có những cái điều kiện nó không đầy đủ, nhưng mà các anh vẫn thành công được. Là vì sao? Chúng ta phải đặt cái câu hỏi đó, đúng không ạ? Đấy, cho nên là để giải quyết cái vấn đề này thì tôi nghĩ là cùng phải thay đổi rất nhiều hướng. Đầu tiên là nhà trường phải mở hơn, cái chương trình đào tạo nó phải thực tiễn hơn và sinh viên phải chủ động hơn. Từ đó là chúng ta nhận thấy rằng không thể nào thiếu những thứ đó để tạo ra những người làm khởi nghiệp thực sự. Vâng.
1: Tôi có bổ sung thêm nữa về ý kiến của anh Dũng. Khởi nghiệp không có nghĩa là chúng ta thành lập ra một doanh nghiệp mới.
0: Đúng.
1: Không có nghĩa là chúng ta đem được một sản phẩm mới ra thị trường.
0: Vâng.
1: Mà khởi nghiệp ấy, sáng tạo ấy, nó khác. Rõ ràng chúng ta phải đem được một cái mô hình kinh doanh mới, một cái doanh nghiệp mới hoặc một sản phẩm mới, nhưng nó phải tạo được giá trị cho thị trường.
0: Đúng.
1: Nó phải có cái tính mới của nó.
0: Vâng.
1: Để làm sao nó tạo được cái giá trị cao hơn, nó tiết giảm hơn, đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ như trong vấn đề chuyển đổi số anh em mình đang làm, đúng không ạ? Đấy, tôi lấy ví dụ đó. Thế thì chuyển đổi số nó là gì? Chuyển đổi số nó là làm sao để cho người dân tiếp cận với công nghệ nhanh hơn, thuận tiện hơn.
0: Đúng.
1: Nó tiết giảm đi cái chi phí, kể cả thời gian lẫn chi phí về nguồn lực, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Và nó đạt giá trị cao hơn.
2: Tại các cuộc hội thảo mới đây thì một số ý kiến cho rằng đại học khởi nghiệp sẽ là đại học thế hệ thứ ba, sau đại học chỉ chuyên cung cấp kiến thức là thế hệ thứ nhất, và đại học chuyên nghiên cứu thiên về hàn lâm là thế hệ thứ hai, như là anh Dũng chia sẻ hồi nãy đấy. Để làm được điều này thì các trường đại học cần phải xây dựng được chuỗi các hoạt động mang tính hệ thống, có khả năng dẫn dắt các hoạt động nghiên cứu hướng tới thương mại hóa. Xin hỏi quan điểm của ông Nguyễn Đức Sơn về vấn đề này.
1: Vâng, tôi thấy hoàn toàn ủng hộ quan điểm này. Nghĩa là chúng ta phải đi từ cái hàn lâm sang đã, từ cái cơ sở lý luận chúng ta phải có đã. Cái nhận thức của sinh viên nó phải đầy đủ đã. Nhận thức rõ cái nội hàm, những cái việc gì mình đang chuẩn bị làm. Từ đó chúng ta bắt đầu có cái hoạch định, có cái tầm nhìn lớn hơn về cái thị trường. Sau đó chúng ta mới lựa chọn cái gì đó để chúng ta khởi nghiệp sáng tạo. Tránh cái việc chỉ khởi nghiệp bằng cái tinh thần. Không có gì ngoài tinh thần và thời gian cả, đúng không? Thế thì cái đó nó nguy hiểm.
0: Tinh thần là không đủ anh ạ.
1: Nó không đủ. Nếu không có hoạch định rõ ràng cái đó thì chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều những bức tranh khởi nghiệp trên thế giới, cả Việt Nam cũng có. Đó là khởi nghiệp xây dựng một bức tranh màu hồng rất tốt, nhưng sau đó huy động được rất nhiều cái nguồn tài chính của xã hội vào, nhưng sau đó lại đổ bể và nó để lại một cái hệ lụy rất lớn, bởi vì cái đó chưa có cái nghiên cứu sâu xa về thật sự bản chất thị trường họ đang cần cái gì. Họ đang chỉ sử dụng cái nguồn lực của họ tự có để họ đẩy thôi. Cho thị trường nó có cái push and pull mà, đẩy kéo mà.
0: Dạ.
1: Khi nào mà sản xuất ra một cái mô hình kinh doanh hoặc là một cái sản phẩm mà nó có cái sức sống tự vận hành của nó, khi đó nó mới giải quyết được vấn đề. Đó, thế thì làm thế nào để nhà trường định hướng cho sinh viên qua từng cái thế hệ một, nhận thức nó bài bản, thế và cái tầm nhìn nó rõ hơn, thì từ đấy xác suất thành công nó cao hơn.
2: Có lẽ là anh Bùi Tiến Dũng cũng đã có một thời gian chăn trở với câu hỏi là làm thế nào để biến những ý tưởng khởi nghiệp thành các sản phẩm cụ thể và làm thế nào để các sản phẩm đó được đưa ra thị trường, phải không ạ?
0: Tôi nghĩ rằng đối với tất cả các anh em trong làm công nghệ, đặc biệt là trong việc khởi nghiệp thì đã từng chăn trở là khác. Thì theo tôi thì cái ý tưởng nó chỉ là cái khởi điểm ban đầu thôi. Bởi vì chúng ta là có quá nhiều ý tưởng, nhưng mà cái biến nó thành cái sản phẩm mà cái mang cái giá trị, rồi là mang những cái giá trị thực tiễn để áp dụng vào trong cụ thể một bài toán nào đó trong thực tế hay là thị trường thì nó rất là khó. Tôi đúc kết lại thôi, theo cái quan điểm cá nhân thôi. Các bạn có thể là đúc kết theo cái việc mà ba bước thôi. Đầu tiên là làm nhanh phiên bản thử nghiệm. Cái thứ hai nữa là chúng ta kiểm chứng với một cái tệp khách hàng thật nào đó liên tục để điều chỉnh theo cái sự phản hồi của thực tế. Và tiếp theo đó khi sản phẩm đã được chứng minh với

0: tới một cái giá trị nhất định nào đó rồi thì chúng ta sẽ đưa ra thị trường. Tóm lại là phải làm thật sớm, vì sớm thì và nhanh thì mới có cái câu chuyện là nhanh và thử sai nhanh, thì lúc đấy chúng ta mới gọi là PNL, tức là cắt cái việc đó đi để triển khai một cái sản phẩm mới lên. Bởi vì bản chất là nghĩ bây giờ là quá nhiều ý tưởng thì gọi là một cái chiến lược quả mít thì nó rất là khó, cho nên là chúng ta phải làm nhanh, cắt nhanh, chấm dứt nhanh, chấp nhận sai để tối ưu dần sản phẩm đưa ra thị trường và đáp ứng cái nhu cầu thực tiễn của xã hội.
1: Tuổi trẻ thì vẫn có thời gian để sai và để sửa sai,
0: đúng không? Phải làm sai đã.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Khởi nghiệp với chủ đề để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng. Khách mời tham gia chương trình là ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS và doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Viconex. Thưa quý vị và các bạn, cùng với hệ thống các trường đại học thì nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang phát triển các vườn ươm doanh nghiệp, không gian hỗ trợ khởi nghiệp. Hiện nay thành phố Hải Phòng đang triển khai đề án Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thành phố cấp vùng, cấp quốc gia, chú trọng đào tạo kỹ năng khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo để tiếp cận thị trường quốc tế. Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, Hải Phòng đang nỗ lực thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc ban hành nhiều cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ cơ sở hạ tầng, không gian làm việc chung, tài chính và công nghệ.
2: Chúng tôi hướng đến việc phát triển thành phố Hải Phòng thành một trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của vùng và của đất nước. Để hiện thực hóa điều này, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình chuyển đổi số, thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp tiên tiến, đồng thời hợp tác trên nhiều phương diện như là đào tạo nhân lực, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ với các trung tâm khởi nghiệp lớn trong và ngoài nước.
1: Xin hỏi các vị khách mời nhìn nhận như thế nào về vai trò của chính quyền địa phương trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ạ? Xin mời ông Nguyễn Hữu Sơn ạ.
3: Chính phủ thì đã đưa ra cái nghị quyết 86 thì rất mạnh mẽ rồi ạ. Chính quyền các địa phương. Thế thì bản chất đó là cái nơi để bảo vệ các doanh nghiệp, bảo vệ những cái hạt nhân để làm khởi nghiệp. Đưa cái nghị quyết 86 này trực tiếp tới tận người dân, được tới tận doanh nghiệp khởi nghiệp. Dạ. Bởi vì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là như ngay từ đầu chúng ta có trao đổi đấy. Dạ. Thế là đôi khi là người dân rồi là doanh nghiệp tiếp cận tới những cái cơ chế chính sách nó vẫn còn bị hạn chế.
1: Dạ. Rồi đưa đến công tác tuyên truyền đã.
3: Chính xác, từ công tác tuyên truyền dạ. cho tới công tác mà hướng dẫn, chia sẻ để tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp địa phương dạ. thì đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
0: Theo tôi thì cũng có một cái góc nhìn nữa. Thì bản chất chúng ta có thể thấy là cái nghị quyết 86 nó chỉ là mang tính chất là định hướng về chính sách thôi. Còn các chính quyền địa phương, đặc biệt cụ thể ở đây là có thể là Hải Phòng chẳng hạn, thì các chính quyền địa phương phải đóng vai trò là cầu nối. Cầu nối ở đây là phải tiếp nhận những định hướng về chính sách của chính phủ, nhà nước. Nó phải chuẩn, mới đúng đã, đúng và đủ. Đấy. Tiếp theo nữa là phải hiểu được chính nội tại của tỉnh mình đang có gì, đang cần gì, muốn phát triển cái gì. Thì từ đó là có những cái bài toán. Có cái bài toán chúng ta có thể đặt hàng doanh nghiệp thôi, đặt hàng các đơn vị sở khởi nghiệp, thậm chí là các trường đại học trên địa bàn tỉnh của mình, đúng không ạ? Đấy, có bài toán để chúng ta có thể đấy kết hợp ba nhà thôi, đúng không ạ? Trụ ba kiềng, tạo ra một sản phẩm order để cho họ tham gia vào cái chuỗi đấy. Tham gia vào chuỗi đấy vì bản chất là có thử thách thì chúng ta mới khó tạo ra sản phẩm được, đúng không ạ? Đấy, thì tôi nghĩ là nó cần phải đủ cả cái hướng đó nữa. Đặc biệt là chính quyền về sở tại, họ phải nghiên cứu là họ cần gì, họ muốn gì. Đặt hàng luôn chính cái bản chất là doanh nghiệp, trường học trên địa phương của mình tham gia vào cái chuỗi cung ứng đó. Khi mà tham gia rồi họ có những cái bài toán nó họ thấy là họ hoàn toàn giải quyết được, đúng không ạ? Thì chúng ta hoàn toàn hoan nghênh tạo ra những quỹ rồi tạo ra những cái động lực để cho họ có đường băng họ phát triển. Từ đó khi mà đường băng phát triển được rồi thì tạo ra sản phẩm để áp dụng luôn cho chính cái địa phương của mình. Dạ.
3: Chưa bao giờ tôi thấy có một cái chương trình, một cái chiến lược dành cho khởi nghiệp lớn như thế này. Có sự đồng bộ từ Đảng, chính phủ tới các địa phương. Đối với chính phủ khi ra cái nghị quyết 86 này, thế thì nó đã giảm đi được cái câu chuyện, nó không còn dừng lại ở một đề án nữa.
0: Dạ.
3: Không còn dừng lại một cái chương trình có tính chất là một cái phong trào khởi nghiệp nữa. Mà đây nó là một cái chiến lược quốc gia, đưa ra rất nhiều những cái sự cam kết của chính phủ, tháo gỡ về vấn đề thuế cho doanh nghiệp, ưu đãi về vấn đề ở đầu tư, đưa ra những mô hình mới về mô hình sandbox, chấp nhận sandbox. Còn về doanh nghiệp, tôi vẫn nói mấu chốt, đó là doanh nghiệp. Cái chiến lược của chính phủ đưa ra khẳng định một điều chắc chắn là cái tốc độ tăng trưởng của Việt Nam chúng ta nó sẽ lên. Nếu chúng ta làm đúng như thế này, nếu doanh nghiệp làm đúng, tiếp nhận được đúng, này lĩnh hội được đúng, thì khẳng định là tốc độ tăng trưởng sẽ tăng. Tuy nhiên, để tăng được cái tỷ trọng nó lớn, thế thì cái doanh nghiệp khởi nghiệp ấy là anh phải có tính tự chủ.
0: Dạ.
3: Hơn ai hết anh phải có tính tự chủ đã. Sau đó là anh phải xác định rõ được khởi nghiệp sáng tạo để làm gì. Cái sản phẩm của anh cái doanh nghiệp của anh, cái mô hình kinh doanh

0: của anh, giải pháp của anh, nó có đem lại lợi ích thực tế không? Nó có đem lại lợi ích cho các tổ chức tham gia đồng hành cùng anh không?
1: Vâng.
0: Nó có đem lại giá trị cho chính phủ hay không? Thậm chí có những doanh nghiệp, giả định như có doanh nghiệp hút hàng tỷ đô la về đầu tư, nhưng câu hỏi ngược lại, anh nộp thuế được bao nhiêu? Có nộp thuế được không? Nếu anh nộp thuế được, nghĩa là anh đã bắt đầu có cái sự đóng góp xã hội rồi, đúng không? Anh có giải quyết được công ăn việc làm không?
1: Vâng.
0: Người dân có thay đổi được cái gì không? Thì cái đó phải nhìn vào. Ví dụ như là giả sử như bên tôi chẳng hạn, tôi sẵn sàng tham gia vào cái lĩnh vực fintech này. Như tôi nói, cái lĩnh vực fintech là một trong lĩnh vực rất khó, nghĩa là nó kết hợp giữa cả công nghệ và tài chính. Thế thì phải giải quyết được cái nỗi đau của thị trường. Nỗi đau của bên mua bên bán là gì? Chính phủ đang mong muốn cái gì?
1: Đúng.
0: Thì chúng tôi giải quyết cái vấn đề là ví dụ như là người tiêu dùng, người dân thì không cần thay đổi bất cứ cái gì, không cần phải điều kiện gì cả, cứ đi tiêu dùng trong hệ sinh thái của chúng tôi là được hoàn tiền ngay lập tức vào tài khoản ngân hàng của mình luôn. Đó là giải quyết giá trị tức thì, giải quyết được lợi ích tức thì và không làm khó người dân.
1: Vâng.
0: Chuyển đổi số mà, thì nó phải đơn giản hóa vấn đề đấy chứ. Còn đối với doanh nghiệp tham gia với chúng tôi thì chúng tôi không yêu cầu họ phải đầu tư cái gì. Chúng tôi làm cho họ có nhiều khách hàng hơn. Chúng tôi làm cho họ tăng doanh thu lên. Chúng tôi làm cho họ tăng được lợi nhuận lên. Chúng tôi tiết giảm cái đầu tư của họ. Và thay vì cái những cái chi phí lãng phí của họ ấy, lẽ ra bây giờ đang phải chi trả, thì dùng cái chi phí đó để hoàn lại tiền cho người dân.
1: Vâng.
0: Đó là cái chúng tôi làm. Thế và hơn hết nữa là chúng tôi còn làm được kể cả cho bên anh Dũng, đúng không?
1: Dạ.
0: Chúng ta đang làm về công nghệ, đúng không ạ? Thế thì cái đổi mới sáng tạo trong công nghệ tôi muốn nói thêm này, cái huyết mạch của nó nằm ở hai chỗ thôi.
1: Vâng.
0: Một là cái cơ sở dữ liệu, hai là cái dòng tiền. Hai cái đó phải nằm trong quốc gia chúng ta.
1: Đúng.
0: Còn nếu cơ sở dữ liệu chúng ta bị chảy ra nước ngoài thì về chủ quyền kinh tế số của chúng ta có vấn đề.
1: Đúng.
0: Dòng tiền chúng ta bị rút ra nước ngoài thì chúng ta đang bị chảy máu. Đúng ạ. Các bạn khởi nghiệp ở các tỉnh thành, không riêng gì Hải Phòng đâu. Chúng ta phải xác định xem cái lĩnh vực chúng ta khởi nghiệp đó là gì. Cùng với chính quyền địa phương thì tôi thấy rằng là những năm gần đây chính quyền các cấp là cũng hoạt động, đặc biệt là từ khi Tổng Bí thư có đưa cái chương trình mà chuyển đổi các cấp, thay đổi các cấp, đúng không? Thì nó hoạt động là sâu sát lắm.
1: Dạ.
0: Nó đi nhanh lắm chứ nó không còn giống như ngày xưa nữa.
2: Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo tại nghị quyết 86 của chính phủ đấy thì đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển tối thiểu là 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong tổng số 5 triệu chủ thể kinh doanh. Tầm nhìn đến năm 2045 thì Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về khởi nghiệp sáng tạo. Tỷ lệ khởi nghiệp trong dân cư sẽ đạt mức cao, cứ 10 người dân thì có một người khởi nghiệp và khoảng 5.000 người dân thì có một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo là việc hợp tác quốc tế. Ông Nguyễn Hữu Sơn cho biết là vấn đề hợp tác quốc tế của chúng ta đang ở cái mức như thế nào?
0: Rõ ràng là hợp tác quốc tế trong cái khởi nghiệp sáng tạo thì đấy là con đường ngắn nhất để chúng ta có được tiếp cận được những công nghệ cao. Và con đường cũng là con đường ngắn nhất để chúng ta đào tạo tạo nguồn nhân lực của chúng ta. Mà chúng ta lại hợp tác quốc tế phát triển từ sân nhà thì chúng ta có rất nhiều những cái lợi thế. Chúng ta hiểu văn hóa thị trường bản địa. Chúng ta được tiếp cận với công nghệ cao hơn, công nghệ mới hơn. Thế thì rõ ràng đây nó là một cái bước đi mà chúng ta phải đánh giá rất cao cái bước đi này. Vậy mình phải dám đi ra, thoát qua khỏi cái vùng an toàn của mình đi. Chứ khởi nghiệp không có nghĩa là chúng ta khởi nghiệp ở địa phương mình. Cái đó tốt rồi nhưng mà chưa đủ. Chúng ta cần phải có một cái tầm nhìn nó lớn hơn. Tốc độ thay đổi bây giờ nó chóng mặt luôn. Chứ nó không còn như ngày xưa để chúng ta giữ lại một cái vùng an toàn, cái độ trễ về thời gian nữa. Cái đó không có.
1: Dạ.
0: Phải giải quyết được nỗi đau tức thì.
2: Khi mà chúng ta đã hội nhập sâu rộng với các nền kinh tế lớn của thế giới đấy, thì chúng ta được tiếp thu, phải không ạ? Có khi là được chuyển giao các công nghệ mới, từ đó chúng ta phát triển thêm những cái của riêng mình, nó sẽ nhanh hơn, đỡ phải mò mẫm, không ạ? Một giải pháp của chính phủ đưa ra tại nghị quyết 86 là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xuất khẩu dịch vụ, sản phẩm ra thị trường quốc tế, ưu tiên sử dụng nền tảng số, nghiên cứu thiết lập vận hành các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm quốc tế theo mô hình hợp tác công tư. Về vấn đề này thì chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh phân tích.
3: Chúng ta có cơ hội rất lớn để đẩy mạnh xuất khẩu. Vấn đề là chúng ta phải là đáp ứng các cái yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng của các cái nước đó. Ở trên báo chí thỉnh thoảng chúng ta lại thấy có cái khái niệm là đấy là những các cái nước khó tính. Tôi nghĩ đấy không phải là nước khó tính. Đấy là những nước họ bảo đảm cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực lượng cao để họ bảo vệ người dân của họ. Và như vậy là việc đáp ứng các yêu cầu đó là một cái cơ hội cũng như là một cái thách thức để nâng cao cái chất lượng sản phẩm của chúng ta. Và nếu chúng ta đáp ứng cái chất lượng sản phẩm đó thì chúng ta sẽ tiếp cận được với những thị trường có chất lượng cao và chúng ta có khả năng

0: là thu được lợi nhuận cao hơn là những các cái thị trường mà không đòi hỏi chất lượng cao thì giá lại quá thấp.
1: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì về ý kiến của tiến sĩ Lê Đăng Doanh vừa rồi ạ? Xin mời ông Nguyễn Hữu Sơn ạ.
2: Về cái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xuất khẩu ở thị trường quốc tế, đây là một cái rất hay. Nếu như nền kinh tế của chúng ta có được cái sản phẩm xuất khẩu, nghĩa là cái kinh mạch xuất khẩu của chúng ta nó yếu quá, thế thì cái đó nó sẽ bị động vào thị trường quốc tế. Và đặc biệt Việt Nam, thị trường Việt Nam chúng ta thì cái nguồn lực lao động của chúng ta, cái hàm lượng chất xám, cái khả năng thích nghi của người lao động chúng ta thì có cái điều kiện rất tốt. Tuy nhiên cái hiệu quả thì nó chưa được cao do cái văn hóa. Đấy. Thế thì cái bây giờ nếu như mà có cái những cái chính sách thúc đẩy cái việc xuất khẩu những cái sản phẩm này ra, nó là một cái điều kiện rất tốt để chúng ta hòa mình vào cái thế giới, chúng ta có khả năng chi phối, tiếp cận thì tiếp cận mãi rồi. Nhưng phải có những cái sản phẩm gì đó để chúng ta chi phối. Nếu chúng ta bây giờ hiện tại thị trường bản địa thôi, chúng ta đang còn bị chi phối rất nhiều. Tôi lấy ví dụ như trong cái đổi mới, trong cái công nghệ thời hiện đại, đúng không ạ? Công nghệ thời hiện đại thì chúng ta hay nhìn đến những cái nền tảng lớn chi phối toàn cầu, trong đó không Việt Nam không loại trừ. Tôi lấy ví dụ như Google,
3: đúng rồi.
2: Ví dụ như một số mạng,
3: Microsoft
2: đúng không ạ? Đúng không? Ví dụ như là Facebook thôi, hoặc TikTok thôi chẳng hạn. Thế thì cái đấy nó ảnh hưởng cái gì? Nếu chúng ta không có những cái sản phẩm đó, nếu chúng ta không kéo được cái nguồn lực quốc tế vào, chúng ta không bảo vệ được cái chủ quyền cái kinh tế số của chúng ta, thì nó sẽ bị động rất nhiều.
1: Vicondex thì cũng đang xuất khẩu một số sản phẩm ra các thị trường, thậm chí có những thị trường mà như tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói là thị trường khó tính. Thì anh Bùi Tiến Dũng có chia sẻ như thế nào về cái việc mà chúng ta phải hỗ trợ để các doanh nghiệp khởi nghiệp có những sản phẩm rồi thì phải đi được đến những cái thị trường rộng mở hơn ạ?
3: Thực tế thì chúng ta có thể thấy là hiện tại là cái việc mà cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam ra thị trường thế giới nó đang rất là lớn. Chúng ta có thể thấy là bây giờ là thế giới phẳng, cuộc cách mạng về công nghiệp lần thứ tư, rồi chúng ta nói về câu chuyện chuyển đổi số. Thì theo tôi thì để đẩy mạnh được cái câu chuyện là xuất khẩu ra những thị trường lớn, đặc biệt là những thị trường khó tính, thì đầu tiên là chúng ta phải thắng trên sân nhà đã. Thắng chính trên thị trường Việt Nam như anh Sơn đã nói. Sản phẩm chúng ta phải được chấp nhận và phải được thử nghiệm lấy mẫu ở chính thị trường chúng ta. Chúng ta thấy hiện tại là cái câu chuyện là sản phẩm nó đang bị đội lốt quá nhiều. Ông nào cũng bảo là Make in Việt Nam nhưng thực ra là đang ở đâu đó. Chúng ta có thể là hình dung được, đúng không ạ? Đấy. Thì đầu tiên phải thắng trên sân nhà. Thắng sân nhà đây chúng ta là được, thứ nhất là hậu thuẫn từ câu chuyện về chính phủ, từ nghị quyết 86 hay là từ câu chuyện tinh thần về đổi mới sáng tạo, từ Make in Việt Nam, đúng không ạ? Chúng ta đã thấy rất nhiều. Chúng tôi thì những sản phẩm chúng tôi hiện tại chúng tôi là làm ra thì gần như chất xám là 100% ở Việt Nam. Sản xuất từ về thiết bị, từ phần mềm. Thì vừa rồi chúng tôi cũng xuất khẩu đâu đó các sản phẩm ra thị trường như thị trường châu Âu, đặc biệt là thị trường Na Uy nhỉ. Có bao gồm có về cái nền tảng về IoT này, nền tảng về VMS này, camera và các sản phẩm khác phục vụ cho thị trường khó tính là thị trường Na Uy. Đấy. Thì chúng tôi nhận ra rằng là khi mà ra thị trường quốc tế, đặc biệt là xuất khẩu hay gọi là Go Global đi, Go Global cho nó mang tầm vóc đúng không anh? Đấy. Thì là chúng tôi thấy là cái rào cản rất quan trọng là những thiết bị khi mà xuất sang những thị trường khó tính đó thì cái tiêu chuẩn nó rất quan trọng. Nhưng mà ở Việt Nam là chúng tôi không có những cái phòng lab nghiên cứu để chứng thực cho rồi là verify hoặc thậm chí là xác thực cho những sản phẩm tôi đạt những cái tiêu chuẩn đó. Thì tôi mong rằng để chúng ta xuất khẩu ra những thị trường trên thế giới hay global đi chăng nữa thì chính phủ phải đẩy mạnh. Thứ nhất là câu chuyện là đẩy mạnh hàng Việt Nam. Cái thứ hai nữa là xây dựng những phòng lab có tiêu chuẩn, đặc biệt là đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế, từ thị trường châu Âu, thị trường Nhật hay thị trường Mỹ cũng phải đáp chuẩn, vì kể cả ngay câu chuyện là xuất khẩu về nông lâm sản của mình thôi, đúng không ạ? Kể cả về thủy sản anh ạ, cũng phải có những cái tiêu chuẩn đấy. Nhưng mà chúng ta lại phải mang cái sản phẩm đấy ra nước ngoài để đi kiểm định thì hoàn toàn là, thứ nhất là mất thời gian, mất cơ hội rồi, mất chi phí. Đấy là doanh nghiệp loay hoay và khó khăn. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái mà rất quan trọng để thúc đẩy câu chuyện là xuất khẩu bất kỳ một cái sản phẩm nào. Ví dụ đối với phần mềm anh ạ, thì là chúng ta có về tiêu chuẩn về an toàn thông tin, đúng không ạ? Theo chuẩn quốc tế thì phải có, đúng không ạ? Phải kiểm nghiệm, phải được thử sức, phải được checklist qua các bài test của họ. Đấy, đảm bảo được thì bắt đầu mới xuất khẩu được. Cho nên là tôi nghĩ rằng chính phủ phải đứng ra có chính sách bảo trợ, xây dựng những cái phòng lab tiêu chuẩn, xây dựng những cái tiêu chuẩn đáp ứng những tiêu chuẩn cơ sở của quốc tế để làm sao sản phẩm của chúng ta là đáp ứng được với cái thực thị trường đó, thì lúc đó chúng ta mới tự tin để mang đi xuất khẩu được ạ.
2: Nghĩa là nó phải tính cái tính thuần Việt nó phải cao hơn.
3: Dạ đúng rồi. Dạ.
2: Chúng ta không phụ thuộc quá nhiều. Dạ. Bởi vì nếu chúng ta không có những cái sản phẩm thuần Việt 100% dạ, thì rõ ràng là chúng ta sẽ bằng cách này hay cách khác chúng ta sẽ tiếp tục vẫn bị chảy máu.
3: Vâng ạ.
2: Đúng không ạ? Dạ. Chảy máu dữ liệu hay chảy máu về tài chính, chảy máu về thời gian.

0: vân, có rất nhiều cái chúng ta bị chảy máu.
1: Một nội dung đáng chú ý trong cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân ấy, và tiếp tục được đề cập trong nghị quyết 86 của Chính phủ, là việc ban hành khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát, sandbox đấy, đối với công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới. Hẳn là ông Nguyễn Hữu Sơn cũng đã có những cái phân tích rất là kỹ hơn ở những cái diễn đàn, và ở đây thì ông có thể chia sẻ thêm là cái chính sách này một lần nữa được nhấn mạnh tại nghị quyết số 86 của Chính phủ thì mang đến những cái tác động ra sao đối với doanh nghiệp khởi nghiệp ạ?
0: Về cái sandbox, chính phủ đã có cái nghị quyết 86 đó để chấp nhận cái sandbox. Thế thì cái sandbox nó là một cái tiền đề để cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Bởi vì sáng tạo đặc biệt là trong ngành những cái mà liên quan tới công nghệ, đổi mới sáng tạo về công nghệ. Thế thì thường là cái hành lang pháp lý đi sau. Đấy. Thế nhưng mà tuy nhiên trong cái đổi mới sáng tạo về cái sandbox này đấy, thế thì nó chúng ta cũng chính phủ cũng cần phải làm rõ hơn cái tính mới của nó là gì. Bởi vì chúng ta vẫn chưa có một bộ tiêu chuẩn rõ ràng về cái tính mới của nó. Thế do vậy là cái tính mới nó như thế nào? Mặc dù là cái sandbox thì vẫn đang chạy, đã chạy rồi, đúng không ạ? Và tiếp tục vẫn còn đang được cấp mới nữa. Thế nhưng mà để có một cái bộ tiêu chuẩn cho nó, để cho nó rõ ràng hơn, để cho các doanh nghiệp muốn tham gia vào, họ có một cái tiêu chuẩn họ vừa.
2: Dạ.
0: Và nó dễ dàng hơn nữa.
2: Đúng rồi.
0: Đó thì cái đấy nó minh bạch hơn nữa.
2: Thế
0: còn khi mà đã tham gia vào một sandbox, tôi lấy ví dụ như là ở bên tôi đây chẳng hạn. Trước kia tôi cũng định xin làm sandbox. Thế nhưng mà sau khi nghiên cứu thì thấy nó nhiều rủi ro quá. Cách đây 5 năm.
2: Dạ.
0: Thì mình thấy rằng là nếu như tham gia vào cái đó, xin cái đó thì nó rủi ro nhiều quá. Thế và chúng tôi đành phải thôi mình uốn nắn làm sao cho thỏa mãn cái điều kiện pháp lý hiện tại đang có để mình triển khai. Nhưng mà rõ ràng nếu như thế thì nó sẽ bị hạn chế đi khá nhiều. Còn bây giờ có cái sandbox rồi thì nó là một cái tiền đề để thúc đẩy rất mạnh mẽ về cái phát triển, về đổi mới sáng tạo, về cái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đấy, về đặc biệt trong cái ngành công, trong cái lĩnh vực mà trong cái kỷ nguyên số, chúng ta đang phát triển trong kỷ nguyên số, không có cái gì xa rời được khỏi công nghệ cả trong cái kỷ nguyên này. Thì cái này đã đóng vai trò rất là tốt, có một cái sự quyết tâm của chính phủ đã tham gia vào cuộc chấp nhận. Thế vấn đề là còn lại doanh nghiệp làm gì?
1: Trong chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đấy, thì nhà nước sẽ miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, công ty quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kể từ thời điểm phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cá nhân, tổ chức đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Anh Bùi Tiến Dũng cho biết là cái chính sách này có ý nghĩa như thế nào từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp mình ạ?
2: Theo tôi thì nó đây là một cái chính sách nó rất là có ý nghĩa và thiết thực đối với doanh nghiệp. Đầu tiên là như thế đã. Đấy. Cái giai đoạn đầu thì chúng ta có thể thấy là các doanh nghiệp khởi nghiệp thường thì không có lợi nhuận. Vì thứ nhất là bỏ ra rất nhiều chi phí từ nguồn lực phát triển sản phẩm này, để mở rộng thị trường, chúng ta bỏ ra rất là nhiều tiền chứ không phải là đơn giản. Vì vốn là vốn của tư nhân chúng tôi mà. Đó. Thì cái việc mà miễn giảm thuế thì thứ nhất là giúp cho cái doanh nghiệp chúng tôi là đỡ được cái áp lực về tài chính. Áp lực tài chính rồi là về quỹ lương anh Sơn ạ. Đấy. Và tạo ra một cái gọi là, tôi gọi là dùng từ gì được nhỉ, tức là tạo ra một cái đà hay là quỹ đường cái băng cho đơn vị khởi nghiệp có thể phát triển được. Đó chính là cái mà doanh nghiệp khởi nghiệp rất cần. Thì đặc biệt là cái chính sách về ưu đãi về nhà đầu tư và hoạt động góp vốn sẽ giúp cho cái dòng vốn đơn vị khởi nghiệp nó sẽ trở nên thuận tiện hơn, thúc đẩy cái hệ sinh thái doanh nghiệp phát triển mạnh hơn. Từ thực tế doanh nghiệp như VCONNECT chúng tôi vận hành chẳng hạn, thì tôi thấy là cái chính sách này nó phải được triển khai một cách rất là rõ ràng và minh bạch. Minh bạch ở đây là chúng ta phải có những cái bộ tiêu chuẩn để muốn đạt được, tiếp nhận cái đấy, được muốn thế thì nó phải rất là cụ thể, hướng dẫn rất là cụ thể. Đấy, với đơn vị của chúng tôi ví dụ là để mà thực hiện những cái câu chuyện là giấy phép về doanh nghiệp khoa công nghệ chẳng hạn, đúng không ạ? Thì phải chứng minh được là cái việc mà xuất hóa đơn đầu ra anh ạ, trên 30%.
0: Con gà quả trứng.
2: Con gà quả trứng. Bởi vì bản chất chúng tôi sản xuất thiết bị, mà cái phần mềm của chúng tôi là trên cái thiết bị đấy, là cái firmware anh ạ. Thì chứng minh thế nào? Tôi bán đâu bán thiết bị cơ. Nhưng mà để thiết bị hoạt động được thì đương nhiên phải có cái nội hàm là cái phần mà firmware hay là cái phần lập trình nhúng trên đó. Đấy. Thì chúng tôi phải chứng minh như thế nào? Rất khó, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là tôi nghĩ rằng phải có hành lang rất là cụ thể.
0: Tôi thấy là cái về cái câu hỏi của anh Trung ấy.
2: Dạ.
0: Thế thì về chính sách thì rất đúng đắn thôi.
1: Vâng.
0: Triển khai thì có một số cái đang triển khai khá tốt, ví dụ như ưu đãi thuế, cái đó triển khai tốt.
2: Dạ.
0: Thế còn cái về để tiêu chuẩn để mà đạt được cái chính sách này chính sách kia, thì cái đấy nó vẫn còn đang câu chuyện con gà quả trứng.
2: Dạ.
1: Cần phải linh hoạt
0: nó phải linh hoạt hơn và phải

0: tốc độ nhanh hơn.
1: Đúng rồi.
0: Cái vấn đề nữa là cái vấn đề về nguồn vốn. Đồng ý là có các quỹ, có các ngân hàng tham gia vào. Thế nhưng, như Dũng vừa chia sẻ,
1: dạ,
0: cứ con gà quả trứng, cứ đòi hỏi doanh nghiệp phải có cái này, phải có cái kia, trong khi đã nói là đó là đổi mới sáng tạo.
1: Vâng.
0: Cái giá trị chủ yếu của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đó là hàm lượng chất xám. Đó là thời gian và hàm lượng chất xám của người ta đổ vào.
1: Vâng.
0: Đúng không? Thì cái đó nó tạo nên giá trị. Nhưng cơ sở nào để định giá cái đó? Chúng ta cần phải có cái rõ cái đó.
1: Đúng rồi.
0: Thế bây giờ lại
1: phải có thước đo nhé.
0: Phải có cái thước đo. Chứ chúng ta không thể nào nói một cách chung chung xong cuối cùng là đến lúc doanh nghiệp, tôi lấy một ví dụ như doanh nghiệp như chúng tôi ấy, về cái sản phẩm, cái dòng sản phẩm về cashflow hoàn tiền cho người dân ấy.
1: Dạ.
0: Đầu tư hàng nhiều trăm tỷ thôi. Thế nhưng mà bây giờ đưa hồ sơ giấy tờ ra thì liệu có được mấy tỷ không? Đúng không? Đấy là mình đầu tư trực tiếp.
1: Chi phí an đi, chi phí phát triển, đặc biệt là
0: nhiều các loại chi phí. Đúng không? Cái đó không định giá được.
1: Vâng.
0: Vậy thì cái cơ chế chính sách đầu tư cho cái hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo này nó cần phải có một cái mở đường hơn.
1: Vâng.
0: Chứ không phải câu chuyện khi lập hồ sơ xong lên rồi, xong đi ra, tôi lấy ví dụ đi ra ngân hàng thì ngân hàng lại bảo là yêu cầu anh phải có doanh thu.
1: Vâng.
0: Tôi đã có doanh thu được rồi thì tôi chả cần phải đi vay tiền nữa.
1: Phải tài sản đảm bảo đúng không ạ?
0: Đúng rồi, phải tài sản đảm bảo nữa. Tôi tài sản đảm bảo rồi thì có khác gì doanh nghiệp khác đâu. Đúng ạ. Thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải điều chỉnh
2: hơn. Hỗ trợ doanh nghiệp là phải một là phải kịp thời.
0: Vâng.
2: Hai là phải những cái người làm công tác đó phải hiểu một cách căn cơ.
1: Đóng vai trò
2: từ lúc hiểu đó thì mới có cái chính sách và họ mới dám nghĩ, mới dám làm.
0: Chính xác.
1: Theo tôi thì nghĩ là nó phải là gần như gọi là đầu tư, gọi là có từ thêm một từ nữa gọi là mạo hiểm. Rủi ro mạo hiểm. Đấy, mà nói thế thôi chứ doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ đã, thứ nhất là họ bỏ ra công sức này, họ đã bỏ ra tiền bạc rất nhiều. Như chúng tôi khởi nghiệp ra, chúng tôi phải bán cả nhà, cắm cả nhà để mà đầu tư, chứ câu đuổi là tự nhiên tiền trên trời rơi xuống đâu ạ, đúng không ạ?
0: Chính xác.
2: Câu hỏi cuối xin được hỏi các vị khách mời có đề xuất giải pháp gì để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng như chiến lược mà chính phủ đề ra. Xin mời ông Nguyễn Hữu Sơn ạ.
0: Trước tiên là xin đặt một câu hỏi. Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đóng vai trò gì đã? Cụ thể hóa hơn là khởi nghiệp để huy động vốn hay khởi nghiệp để làm gì?
1: Giống như khi đấy cái mục tiêu đúng không anh?
0: Cái mục tiêu của
1: cậu. Dạ.
0: Khởi nghiệp để làm gì?
1: Vâng.
0: Cái thước đo nó là gì?
1: Vâng.
0: Chúng ta phải xác định được cái đó. Nếu khi nào chúng ta xác định được cái thước đo của khởi nghiệp là gì thì khi đó chúng ta vững vàng hơn. Cái tâm thế chúng ta tự chủ hơn. Thế và cái hiệu quả nó mới cao. Cái số lượng theo cái kế hoạch, theo cái chiến lược này.
1: Vâng.
0: Chúng ta lên tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp. Để làm thế nào để chính phủ, rồi là các địa phương, rồi là doanh nghiệp, rồi là các cá nhân khởi nghiệp, chúng ta phải thực sự vào cuộc một cách quyết liệt. Nhưng mà không phải là nó trông chênh.
1: Vâng.
0: Vào là nó phải vững tâm, vững thế, đúng không ạ? Thì chúng ta khởi nghiệp được tốt. Đấy là việc đầu tiên. Cái việc thứ hai nữa là chúng ta đã nhìn thấy nhiều vết xe đổ trên thị trường rồi. Đấy thì trước tiên khuyên các bạn trẻ làm khởi nghiệp. Các doanh nghiệp thì tôi không dám nói. Khuyên các bạn trẻ làm khởi nghiệp. Để chúng ta đạt hiệu quả thì chúng ta hãy làm khởi nghiệp chân chính.
1: Thực ra thì em cũng đúc kết lại cái ý của anh Sơn thôi. Thì có mấy thứ. Mà cái thứ nhất là đầu tiên là cái việc mà định hướng chính sách thì nghị quyết 86 nó đã rất là đầy đủ rồi. Định hướng về hành lang pháp lý, thậm chí là định hướng rất nhiều những thứ khác về công nghệ, chiến lược, đổi mới sáng tạo, rồi là về khởi nghiệp. Cái thứ hai nữa là cái vai trò về sandbox nó rất quan trọng. Sandbox đây thứ nhất là có thể là cho anh em, cho các nhà sáng tạo hay là các khởi nghiệp là có thể là thỏa mãn cái việc mà chưa có cái hành lang pháp lý được ban hành chính thức. Thì đây là một cái mà cần phát huy. Cái thứ ba nữa là phải phát huy cái chân kiềng giữa bốn nhà: nhà nước, nhà trường đây là nhà khoa học nữa anh ạ.
0: Đấy.
1: Doanh nghiệp và đặc biệt là những cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp. Bởi vì bản chất nói thôi chứ cái việc mà đóng vai trò giữa nhà trường và nhà khoa học cũng rất quan trọng. Vì là các thầy, các trường họ có một cái phương pháp luận rất tốt. Đấy. Khi mà áp dụng vào những cái sáng tạo đổi mới của mình và được nhà nước dẫn dắt nữa và được những cái ý về cái khơi nguồn về sáng tạo nữa nó cùng chập vào thì nó sẽ là một
2: từ lý thuyết đến thực tiễn
1: đấy. Rồi, nó rất quan trọng. Cho nên là tôi nghĩ là cái mô hình đó thì cần phải thúc đẩy và phát triển để làm sao cho cái sản phẩm được ra nhanh hơn, thực tiễn hơn, có phương pháp luận hơn, thực tế và mang lại cái giá trị cho xã hội.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của lãnh đạo các bộ ngành địa phương, chuyên gia kinh tế và các vị khách mời từ đầu chương trình, có thể thấy nghị quyết 86 của chính phủ là dấu mốc quan trọng tạo bộ khung chiến lược nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển toàn diện và bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đặt ra tại kết luận 18, hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Nghị quyết không chỉ định vị rõ khởi nghiệp sáng tạo là động lực tăng trưởng then chốt, mà còn mở ra hành lang chính sách đột phá để khơi thông nguồn lực, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới trong toàn xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực

0: tự chủ quốc gia, thúc đẩy chuyển đổi số, tạo đà để Việt Nam vươn lên nhóm quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo trong khu vực và trên thế giới. Chương trình khởi nghiệp hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS và doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Viconex đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay tại nhà Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí. Chúc mừng đội ngũ những người làm báo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, thời gian qua, các cơ quan báo chí luôn đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức trong bối cảnh thực hiện sáp nhập, tinh giản bộ máy. Qua đó tạo nhiều diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, nhiều bài viết có tính phát hiện cao.
3: Báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt là thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gần đây về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cũng là những chủ trương lớn của Đảng ta, nhất là 10 nghị quyết trụ cột chiến lược của Bộ Chính trị. Báo chí tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ kịp thời các cái hoạt động của Quốc hội và Chính phủ, chuyển tải kịp thời đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Chính phủ. Nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đấu tranh, loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt, việc tốt, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.
2: Cùng với cả hệ thống chính trị, báo chí đang thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp bộ máy để bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, cả nước có 733 cơ quan báo chí, gồm 98 báo, 597 tạp chí, 38 đài, cơ quan hoạt động phát thanh, truyền hình, giảm 189 cơ quan báo chí. Tăng thu nội địa 13-15% trong năm 2027, chi ngân sách nhà nước phải triệt để tiết kiệm. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 26 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 vừa ban hành. Chỉ thị yêu cầu các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch với tư duy đột phá, hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, phấn đấu duy trì tăng trưởng hai con số. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày mai 15 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Đại hội có sự tham dự của 458 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời. Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội xác định 8 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 2 khâu đột phá, gồm xây dựng tổ chức hội tinh, gọn mạnh, đội ngũ cán bộ gương mẫu, tiêu biểu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hội. Mục tiêu tổng quát là tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận đang được triển khai đồng loạt với 64 mũi thi công, huy động gần 1.100 nhân sự cùng hàng trăm thiết bị. Doanh nghiệp dự án đặt mục tiêu rút gọn tiến độ khoảng 6 tháng, đồng thời ứng dụng công nghệ số hướng tới mô hình cao tốc số. Thông tin đưa ra sáng nay tại buổi kiểm tra thực tế dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận tại nút giao Chợ Đệm, khu vực huyện Bình Chánh cũ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dẫn đầu đoàn công tác. Hôm nay, đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đội K53 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan bắt đầu đào rãnh ngang, thăm dò tại khu vực đường Trường Chinh, phường Đắc Cấm, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo kế hoạch, đơn vị sẽ tiến hành đào 4 rãnh thăm dò trước nhà số 230, 243, 278 đường Trường Chinh và khu vực trước cổng Nghĩa Trang Liệt Sĩ, phường Đắc Cấm. Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ đào 4 rãnh ngang tại các vị trí được xác định dựa trên kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất. Việc đào các rãnh ngang sẽ giúp xác định rãnh hào, chôn cất liệt sĩ. Phương pháp này được đánh giá có tính khoa học, chi phí hợp lý, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng đến hạ tầng và mỹ quan đô thị. Sáng nay, tại công viên Lê Thị Riêng, nơi từng là nghĩa trang đô thành, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
1: Trong không khí trang nghiêm, các chư tôn đức giáo phẩm, lãnh đạo TP.HCM, cựu chiến binh cùng đông đảo người dân đã thành kính dâng hương tưởng nhớ những chiến sĩ, những người con ưu tú đã ngã xuống hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Tham gia lễ tưởng niệm, ông Phan Xuân Hoài, 73 tuổi, cựu chiến binh ngụ tại phường Thủ Đức, TP.HCM cho biết, buổi lễ là niềm an ủi lớn lao đối với gia đình những người đã khuất. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn của toàn xã hội đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho đất nước. Là cựu chiến binh và cũng có anh trai là liệt sĩ, ông đặc biệt ủng hộ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai rộng khắp.
4: Tôi có 3 cái biết ơn đảng nhà nước phát động 500 ngày đêm. Cái biết ơn thứ hai nữa là biết ơn những đội ngũ quy tập ngũ liệt sĩ vượt nắng dầm mưa đi để tìm được ở được. Biết ơn cái thứ ba là toàn dân đồng lòng.
1: Dẫn theo con gái 17 tuổi đến dự lễ, chị Nguyễn Thị Thương, ngụ phường Xuân Hòa, TP.HCM bày tỏ mong muốn truyền đạt lòng biết ơn đến thế hệ sau. Theo chị Nguyễn Thị Thương, việc tham dự lễ cầu siêu không chỉ để cầu nguyện cho người đã khuất được an nghỉ, mà còn là bài học thực tế để người trẻ thấu hiểu những mất mát của cha ông, từ đó biết trân trọng cuộc sống hòa bình và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp mà cha ông đã để lại.
5: Muốn cho bé sau này cũng nhớ đến các anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc, cho mình có được ngày hôm nay, ở đâu cũng phải nhớ đến nguồn cội ông bà ta và giữ gìn truyền thống. Bao nhiêu người đã hy sinh để mình có được ngày hôm nay thì hãy cố gắng thật tốt, giữ gìn những cái gì tốt đẹp nhất.
1: Sau lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước là lễ nghênh triệu, sám tạ, cúng ngọ, cung tiến chư vị tôn thần và chúc thực chư vị tôn linh anh hùng liệt sĩ. Cũng trong hôm nay, cha đàn Trần Tế Siêu Tiến, anh linh các liệt sĩ và đồng bào yêu nước diễn ra trọn vẹn trong tinh thần tri ân, báo ân, hướng về nguồn cội.
2: Tỉnh Đồng Tháp đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ hội Sen lần thứ 3 năm 2026 với chủ đề Về nghe Sen kể chuyện. Diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 tại phường Cao Lãnh, lễ hội có nhiều hoạt động đặc sắc như triển lãm sản phẩm từ sen, hội thảo chuyên đề kết nối cung cầu, phố ẩm thực, đêm hoa đăng và trình diễn khinh khí cầu nghệ thuật. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình diễu hành Hương Sen Dáng Việt với khoảng 1.500 phụ nữ mặc áo dài họa tiết sen, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh Đồng Tháp đến du khách trong và ngoài nước. Từ ngày 1 tháng 7 tới, thông tư số 31 của Bộ Công Thương về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa chính thức có hiệu lực. Theo đó, các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống Verigood hoặc hệ thống nội bộ kết nối với Verigood, giúp người tiêu dùng dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm. Theo đó, thương nhân thực hiện đăng ký tài khoản, nhận mã định danh và xác thực thông tin sản phẩm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, việc truy xuất nguồn gốc phải hoàn thành trước khi hàng hóa được đưa ra lưu thông trên thị trường. Bộ Công Thương sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình vận hành hệ thống. Trường hợp phát hiện vi phạm, nguy cơ mất an toàn hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, mã truy xuất nguồn gốc có thể bị tạm dừng hiệu lực. Chuyển sang phần tin thế giới. Triển vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đang trở nên rõ nét khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận có thể được ký ngay trong ngày hôm nay theo giờ địa phương, trong khi Iran xác nhận các cuộc đàm phán đang đạt tiến triển quan trọng. Trước mắt là ký kết một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột trước khi bước vào giai đoạn thương lượng kỹ thuật kéo dài khoảng 60 ngày. Dự thảo thỏa thuận hiện nay tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa hàng hải và khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật. Đây được xem là những bước đi đầu tiên nhằm giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin giữa hai bên. Liên minh châu EU dự kiến chính thức khởi động đàm phán về tư cách thành viên Ukraine tại cuộc họp ở Luxembourg vào ngày mai. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình gia nhập EU của Kiev.

0: Ukraine coi tư cách thành viên EU là một bảo đảm an ninh và nền tảng cho sự ổn định phát triển lâu dài sau khi xung đột với Nga kết thúc. Triều Tiên vừa ra tuyên bố tiếp tục khẳng định sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân, tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là không thể đảo ngược và là bảo đảm quan trọng cho an ninh, ổn định khu vực. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tại Tokyo, nơi các bên tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng cho rằng việc Mỹ tăng cường hợp tác quân sự và cung cấp vũ khí cho các đồng minh trong khu vực càng củng cố lý do để nước này tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân. Thái Lan đang đẩy mạnh mô hình sản xuất lúa gạo carbon thấp tại 8 tỉnh miền Trung với diện tích thí điểm khoảng 8.000 ha. Chương trình áp dụng các kỹ thuật canh tác hiện đại như tưới ngập khô xen kẽ để giảm phát thải khí mê tan, bón phân chính xác và xử lý phụ phẩm nông nghiệp thay cho đốt rác nông nghiệp ngoài đồng. Giới chức Thái Lan kỳ vọng sáng kiến này sẽ nâng cao giá trị hạt gạo trên thị trường quốc tế, đáp ứng xu hướng nông nghiệp xanh, đồng thời tạo thêm nguồn thu từ tín dụng carbon cho nông dân trong tương lai. Trung Quốc vừa ban hành hướng dẫn mới về phân loại và phân cấp dữ liệu trong lĩnh vực dịch vụ thông tin tài chính nhằm tăng cường quản lý an toàn dữ liệu và chuẩn hóa hoạt động của ngành này. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
1: Hướng dẫn này áp dụng đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ thông tin tài chính hoạt động trong lãnh thổ Trung Quốc, quy định rõ các yêu cầu về phân loại, phân cấp và bảo vệ dữ liệu. Cụ thể, dữ liệu trong lĩnh vực này được chia thành 3 nhóm chính, gồm dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu người dùng và dữ liệu doanh nghiệp. Dữ liệu cũng được phân thành 4 cấp độ, gồm dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng, dữ liệu nhạy cảm thông thường và dữ liệu thông thường, dựa trên mức độ ảnh hưởng nếu xảy ra rò rỉ, bị sửa đổi hoặc bị lạm dụng. Giới chức Trung Quốc cho biết, việc ban hành hướng dẫn nhằm giúp các tổ chức thích ứng với tốc độ gia tăng nhanh chóng của dữ liệu, tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn dữ liệu, đồng thời thiết lập tiêu chuẩn thống nhất trong việc quản lý và bảo vệ dữ liệu, qua đó nâng cao mức độ bảo đảm an ninh và thúc đẩy sử dụng dữ liệu một cách hợp pháp. Theo yêu cầu mới, các tổ chức liên quan phải tiến hành rà soát tài sản dữ liệu, hoàn tất việc phân loại, phân cấp, xây dựng danh mục dữ liệu và báo cáo các dữ liệu quan trọng với cơ quan chức năng. Động thái này được kỳ vọng sẽ góp phần siết chặt quản lý, chuẩn hóa hoạt động xử lý dữ liệu trong lĩnh vực tài chính.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, nâng tầm người nông dân thời hội nhập, hướng tới 5.000 doanh nghiệp mới, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, nghịch lý tỷ lệ sinh giảm dưới mức thay thế tại quốc gia đông dân nhất thế giới, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, áp dụng khoa học công nghệ, tăng kết nối để vận tải đa phương thức, bứt phá, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, hệ thống thể chế pháp luật phải thực sự trở thành nền tảng của phát triển, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, ngăn chặn di cư trái phép bằng tàu thuyền, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, nghĩa cử cao đẹp của người thực hiện mệnh lệnh từ trái tim, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, lực lượng công an mở cao điểm đấu tranh xử lý tội phạm liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá trực tuyến, mùa World Cup, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, những cột mốc tâm linh ở Trường Sa giữ mạch nguồn văn hóa Việt giữa biển khơi, 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, nệ cổ, nhại cổ và bản sắc kiến trúc đương đại, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, quốc tế đánh giá vai trò của Việt Nam trong kiến tạo tương lai ASEAN, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, từ vụ việc khởi tố nam sinh lớp 10 xâm nhập trái phép hệ thống thông tin quốc gia, giỏi công nghệ nhưng phải hiểu biết. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chuyện của tình người, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

biên tập chiếc máy ảnh và cuốn sổ tay để ghi lại hơi thở của cuộc chiến. Họ có mặt ở những nơi gian khổ nhất, hiểm nguy nhất, kịp thời phản ánh.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, đọc những dòng chữ trong trang nhật ký đã nhòe mờ, ký ức những năm tháng sinh tử với nghề hồi kháng chiến chống Mỹ cứu nước ùa về trong hồi tưởng của nhà báo Nghiêm Sĩ Thái. Ông từng là trưởng phân xã, thông tấn xã Giải Phóng, Thừa Thiên Huế. Tất cả ngỡ như mới vừa xảy ra, dẫu chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ. Chúng ta cùng nghe bài viết Nhà báo chiến trường và những trang nhật ký.
1: Tháng 5 năm 1965, tốt nghiệp lớp ngữ văn 3 khóa 7 trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Chàng trai Nghiêm Sĩ Thái xếp bút nghiền, tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ báo chí cấp tốc 3 tháng của Thông tấn xã Việt Nam để vào chiến trường. Nhà báo trẻ hăm hở lên đường theo tiền tuyến gọi, vai đeo ba lô nặng trĩu. Sau những ngày hành quân gian nan vượt qua biết bao đèo cao vực thẳm, càng đi sâu vào mặt trận phía Nam, khuôn mặt chiến tranh càng dữ dằn hơn. Tại chiến trường Trị Thiên, ông không quản ngại hiểm nguy, lăn xả ở những trận tuyến nóng bỏng nhất, cùng sống, cùng chiến đấu với bộ đội và nhân dân. Với chiếc máy ảnh, cây bút, cuốn sổ ghi chép trong tay, ông Thái xông xáo, bám cơ sở, tranh thủ mọi lúc mọi nơi gặp gỡ nhân chứng, bám sát các sự kiện, tìm hiểu khai thác tư liệu để viết tin bài. Chụp ảnh còn vất vả, nguy hiểm hơn, phải theo sát bộ đội ở các mũi chủ công của trận đánh để ghi lại thời khắc chân thực nhất, rồi cấp tốc băng đèo lội.

suối tránh bọn biệt kích, thám báo phục kích, tự pha thuốc tráng phim. Việc truyền tin lúc đó cũng rất khó khăn. Hầu hết bài ảnh từ chiến trường truyền về chậm trễ, chưa kể trường hợp thất lạc mất mát do mưa lũ, giao liên bị địch truy đuổi hy sinh. Đối mặt với muôn vàn khó khăn gian khổ, điều kiện tác nghiệp khắc nghiệt không làm ông nản chí. Khoảng tháng 5 năm 1966, vừa nhận việc ở báo Giải phóng Thừa Thiên, ông Thái được lệnh đi công tác xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, phản ánh các phong trào hoạt động của nhân dân và du kích. Ở xã nghèo vùng cát này, cuộc chiến khốc liệt, đã có 5 xã đội trưởng hy sinh và bản thân ông Thái từng 4 lần chết hụt. 2 lần hầm bị lộ, may mắn ông được cán bộ kịp thời phát hiện, dẫn đi thoát hiểm an toàn trước khi địch càn. Những tháng ngày nếm mật nằm gai đó là nguồn cảm hứng viết bài báo Quảng Thái đất anh hùng. Ngày đêm lăn lộn tác nghiệp giữa dày đặc đạn bom, nhiều fan ở làn danh sinh tử mỏng manh, đói mở mắt, sốt rét thập tử nhất sinh, phải tiêm thuốc ký ninh vào tĩnh mạch. Nhà báo Nghiêm Sĩ Thái vẫn luôn dũng cảm xung pha. Hình ảnh các chiến sĩ vận tải gùi trên lưng những túi hàng nặng 5-60 cân, ngày ngày qua tháng khác vượt hàng trăm dặm đường, mang lương thực vũ khí cho bộ đội đánh Mỹ hiện lên sinh động trong bài Những bước chân vạn dặm. Đường núi hẹp, cây cối rậm rạp, lên xuống dốc cực nhọc. Tuy nhiên những thanh niên dân tộc khỏe mạnh, dẻo dai, hăng hái mang vác nặng chẳng lời than. Trong đó, người anh hùng A Nun gùi trên lưng chiếc bàn đế khẩu súng cối 120 ly nặng gần 120 cân. Khát khao hòa bình, lòng trung thành với cách mạng đã làm nên biết bao điều kỳ diệu. Không chỉ cùng đồng nghiệp gan dạ bám trụ chiến trường, đóng góp hàng nghìn tin bài cho dòng chảy tin tức trong thời kỳ kháng chiến. Với tinh thần quả cảm và nghiệp vụ vững vàng, nhà báo Nghiêm Sĩ Thái còn chụp nhiều bức ảnh lịch sử quý giá từ chiến trường Trị Thiên. Sau nhiều ngày đêm lăn lộn nơi chiến trường ác liệt ở thành phố Huế hồi Tết Mậu Thân năm 1968, ông Thái đã gửi một số phim ảnh quý ra Thông tấn xã Việt Nam, nay còn được trưng bày tại các cuộc triển lãm và đăng trên các báo. Để chụp 3 tàu chiến địch bị quân giải phóng bắn cháy trên sông Hương, có lúc ông đứng gần đến mức khuôn hình máy ảnh chỉ thu được phần đầu của chiếc tàu đang cháy. Các bài báo được phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, đăng ở các báo trung ương là phần thưởng lớn nhất với nhà báo chiến trường. Bạn bè nhiều người nghe, đọc được, viết thư vào động viên ông. Báo chí cũng là món ăn tinh thần quý giá của bộ đội. Ở chiến trường, mọi người truyền nhau đọc báo, không khí đơn vị vui hẳn lên. Không chỉ viết báo, ông Thái còn tái hiện những năm tháng chiến tranh hào hùng và bi tráng.

ký ức thiêng liêng về một thời tuổi trẻ chiến đấu vì hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc mà thế hệ ông từng trải qua. Cuốn nhật ký lưu lạc có hai phần, 160 trang về đời sống sinh viên, hơn 100 trang còn lại ghi chép trên đường vào Nam từ năm 1965 đến năm 1967. Trước khi vào trận đánh 935 ác liệt, ông Thái gửi cuốn nhật ký nhờ một người bạn thân là ông Võ Hạp, Cục trưởng Cục Hậu cần Quân khu giữ hộ và căn dặn. Những tư liệu quý có ích, nếu em có chuyện gì thì anh đưa cho nhà văn, nhà báo khác để sử dụng. Một tháng sau ông Thái trở về thì căn nhà ông Võ Hạp đã bị trúng bom. Theo phỏng đoán của ông Thái, khi bom nổ, đồ đạc trong nhà bay tứ tung và có khả năng cuốn nhật ký đựng trong thùng tôn văng ra, lính Mỹ nhặt được ở ven rừng. Cuốn nhật ký viết bằng bút mực này đã nhòe mờ, nhiều đoạn ông vừa đọc vừa hồi tưởng. Thế là mình sang miền Bắc vừa trọn 70 ngày, những ngày qua đối với mình ý nghĩa bao nhiêu? Chẳng biết mình đã đi qua bao nhiêu đèo, bao nhiêu núi, bao nhiêu dốc cao vút, bao nhiêu vực thẳm. Hai bàn chân đã bắt đầu chai sạn. Bao nhiêu sự việc có ý nghĩa đã xảy ra trong những ngày mình nằm trên đường dây. Cách mạng Việt Nam vĩ đại vô cùng. Có vào đây mới hiểu hết thế nào là khốc liệt, gian khổ. Lần đầu tiên mình xuống vùng sâu và biết thế nào là hầm bí mật. Cái cảm giác đầu tiên hay hay ấy cho đến bây giờ mình vẫn nhớ. Đồng chí cán bộ văn phòng huyện Quảng Điền đưa mình tới một căn hầm nhỏ. Mình tụt xuống và đậy nắp lại. Hai lỗ thông hơi nho nhỏ, vừa đủ thở chiếu ánh sáng yếu ớt lạnh lẽo. Thiếu không khí làm cho mình dễ ngộp. Thôn Hiền Sĩ là một chiều mùa hạ. Nắng chiều trải vàng trên đồng lúa bát ngát của một làng mới giải phóng. Ở đây đang mang một không khí bận rộn, tranh thủ. Bà con vội vàng gắng gặt những đám ruộng mà bấy lâu đã đổ vào đây bao nhiêu nước mắt và mồ hôi. Cả cuộc đời gắn bó với nghề báo, gian khổ mà tự hào, đầy ắp kỷ niệm vui buồn. Ẩn chứa trong mỗi con chữ là tinh thần nhiệt huyết, lạc quan của tuổi trẻ, bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng hy sinh quên mình cho đất nước hòa bình thống nhất. Những bài viết, bức ảnh, cuốn nhật ký của nhà báo Nghiêm Sĩ Thái này đã thành tư liệu lịch sử để thế hệ hôm nay và mai sau thêm thấu hiểu về một thời kháng chiến gian khó, khốc liệt và rất đỗi hào hùng.

0: Giọng hát nghệ sĩ Quang Hưng vừa gửi tới chúng ta bài hát Trên đỉnh trường Sơn Ta Hát, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du. Các đồng chí và các bạn thân mến, trong kháng chiến chống Mỹ, hàng ngàn người làm báo từ nhiều cơ quan báo chí khác nhau đã lên đường ra mặt trận, dâng hiến tuổi thanh xuân của mình, tay máy, tay súng, làm tròn sứ mệnh thiêng liêng của người làm báo, chiến sĩ. Hàng trăm người đã ngã xuống trên các nẻo đường chiến tranh, nhiều người chịu các thương tật hiểm nghèo, để lại một phần thân thể trên các chiến trường. Chúng ta cùng đến với bài viết Ký ức phóng viên chiến trường của nhà báo Trần Mai Hưởng.
1: Trong số hơn 500 nhà báo liệt sĩ của cả nước, có hơn 260 cán bộ phóng viên thông tấn xã Việt Nam, thông tấn xã Giải Phóng. Trong số những con đường ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác mang tên các nhà báo của thông tấn xã Việt Nam thì có nhiều người là liệt sĩ. Đó là nhà báo Trần Kim Xuyến, đại biểu Quốc hội khóa 1, người phụ trách đầu tiên của thông tấn xã Việt Nam và cũng là nhà báo liệt sĩ đầu tiên của đất nước hy sinh trong kháng chiến chống Pháp năm 1947. Nhà báo Bùi Đình Tý, phó giám đốc thông tấn xã Giải Phóng, hy sinh năm 1967 tại mặt trận Tràng Dầu Tây Ninh, được đặt tên cho một con đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhà nhiếp ảnh Trần Bình Khuê, phóng viên thông tấn xã Giải Phóng, từng là trưởng cơ quan điện ảnh nhiếp ảnh khu 9, hy sinh năm 1968 tại U Minh, Cà Mau. Tên ông được đặt cho một con đường tại thành phố Bạc Liêu, quê hương ông. Nhà báo Trần Ngọc Đặng trong trận đánh ở Tây Ninh năm 1967 đã bắn cháy hai xe bọc thép của địch trước khi hy sinh. Phóng viên Trương Thị Mai của thông tấn xã Giải Phóng tại Trung Nam Bộ bị địch bắt, tra tấn dã man đã chấp nhận hy sinh để bảo đảm an toàn cho căn cứ. Tại hòn đất Kiên Giang cũ, hai nhà báo của thông tấn xã Giải Phóng đã ngã xuống khi chiến đấu cùng anh hùng liệt sĩ Phan Thị Giàng, chị Sứ và các đồng đội của chị.
2: Nhắc về những người làm báo vượt Trường Sơn từ những ngày đầu tiên, không thể không nhắc đến nhà báo Võ Thế Ái. Khi cách mạng tháng 8 thành công, mới 15 tuổi, Võ Thế Ái đã làm liên lạc cho bộ đội khu 5. Năm 1950, ông được ra Bắc đi học nước ngoài. Nhưng do hoàn cảnh thay đổi nên ông về công tác tại nhà thông tin, sau đó trở thành phóng viên thông tấn xã Việt Nam, rồi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Hòa bình lập lại, ông phụ trách phân xã khu 4 một thời gian. Đến năm 1960, khi đường Hồ Chí Minh vừa mở, ông tạm biệt người vợ trẻ cũng là phóng viên thông tấn xã Việt Nam cùng con trai mới sinh để trở lại chiến trường khu 5. Ông đã xây dựng nền tảng cho cơ quan thông tấn xã khu 5 ngay từ những ngày đầu tiên, góp phần tạo cơ sở cho thông tấn xã Giải Phóng ra đời. Điều đặc biệt là vợ ông, một người con gái Hà Nội và là em

0: ruột của bà Nghiêm Thị Băng, vợ nhạc sĩ Văn Cao, sau đó cũng đã gửi con để vào chiến trường cùng sống chiến đấu bên trong.
1: Cho đến nay, câu chuyện những lá thư tình thời chiến của nhà báo liệt sĩ Thẩm Đức Hòa, phóng viên thông tấn quân sự và vợ ông, bà Bích Ngân vẫn gây xúc động nhiều người. Nhà báo Thẩm Đức Hòa viết cho vợ lá thư cuối cùng, đề ngày 19 tháng 11 năm 1967. 4 ngày sau, ngày 23 tháng 11 năm 1967, ông hy sinh tại mặt trận Tây Thừa Thiên Huế. Vì không muốn mẹ chồng lo lắng, bà Ngân đã sửa các bức thư cũ của chồng rồi đọc cho mẹ chồng nghe để bà tin là thư mới. Sau khi chồng hy sinh, bà Ngân vẫn giữ thói quen viết thư tâm sự, chia sẻ mọi chuyện trong gia đình với chồng. Khi viết xong, bà đặt những lá thư lên ban thờ, thắp hương rồi đọc cho ông nghe. Năm 1996, được sự giúp đỡ của Tổng cục Chính trị, Thông tấn xã Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế, hài cốt của nhà báo liệt sĩ Thẩm Đức Hòa được đưa về an táng tại quê nhà ở Gia Lâm, Hà Nội.
0: Nhà báo Phan Hoài Nam, nguyên trưởng phòng biên tập của Thông tấn xã Giải Phóng, là một người có hoàn cảnh khá đặc biệt. Ông sinh năm 1940, quê ở Quảng Nam. Năm 1954, ông theo gia đình tập kết ra Bắc, học ở trường học sinh miền Nam, rồi học khoa văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1965, sau khi tốt nghiệp, ông tình nguyện đi chiến trường và trở thành phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng. Lúc đó, người yêu của ông, vốn là bạn học cùng với ông ở trường học sinh miền Nam, đã tốt nghiệp bác sĩ y khoa. Được phép của hai bên gia đình, họ đính hôn rồi cùng về miền Nam chiến đấu. Nhà báo Phan Hoài Nam đã sống và chiến đấu như một chiến sĩ thực thụ. Năm 1968, ông đã chiến đấu rất anh dũng trong một trận chống Càn và hy sinh ở mặt trận Cần Duộc, Long An. Được biết, người con gái đã đính ước với liệt sĩ Phan Hoài Nam sau ngày hòa bình, vẫn sống một mình đến cuối đời.
1: Năm 1967, nhà báo Đinh Trọng Quyền tạm biệt vợ và con trai 2 tuổi để vào chiến trường. Ông được cử phụ trách phân xã Thông tấn xã Giải Phóng tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Một mặt trận vốn đã khó khăn ác liệt, sau chiến dịch Mậu Thân càng khó khăn ác liệt hơn. Ông đã cùng các đồng nghiệp Trần Mai Hạnh, Lương Thế Trung, Nguyễn Quốc Toản, các nhân viên kỹ thuật Ngọc Thạch, Văn Mẫn vượt lên mọi gian khó, chấp nhận mọi hy sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cuối năm 1969, trong một lần đi chiến dịch, nhà báo Đinh Trọng Quyền bị thương và phải cưa một chân. Trong vòng vây của kẻ thù, với điều kiện sơ sài của y tế mặt trận, như một phép màu, ông đã sống, vượt qua thương tật hiểm nguy và được đưa ra Bắc điều trị.
0: Trong chiến dịch tổng tiến công 1972, các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại mặt trận Quảng Trị có hậu cứ tại phân xã B Vĩnh Linh, khi ấy đóng ở nơi sơ tán của khu ủy Vĩnh Linh. Nhà nhiếp ảnh Phạm Hoạt khi ấy là phân xã trưởng. Chiến sự rất ác liệt, B-52, pháo biển, bom tọa độ suốt ngày đêm. Trong những ngày tháng nguy hiểm rình rập, cái chết kề bên, tình người tình đồng nghiệp của những người làm báo nơi tuyến lửa thật chân thành cảm động. Nhà nhiếp ảnh Nghĩa Dũng, phóng viên Thông tấn quân sự, hy sinh trong khi đang cùng bộ đội tiến đánh một cao điểm ở phía tây Quảng Trị. Nhà báo Hồ Minh Khởi, biên chế của Cục Tuyên huấn, đã anh dũng hy sinh khi dẫn đoàn phóng viên vào tăng cường cho chiến trường. Cũng trong thời gian ấy, nhà báo Vũ Tín, một phóng viên ảnh gạo cội của Thông tấn xã Việt Nam tăng cường cho mặt trận B5 bị thương, cụt một chân khi đi cùng Cục trưởng Cục Tuyên huấn mặt trận B5 Cao Bá Đồng. Anh Đồng hy sinh ngay trong trận bom tọa độ trên đất Triệu Phong. Mới đây, tỉnh Quảng Trị đã đặt tên nhà nhiếp ảnh Nghĩa Dũng, nguyên phóng viên Thông tấn quân sự, cho một con đường ở thành phố Đông Hà.

0: Giọng hát nghệ sĩ Trần Khánh vừa chuyển tới chúng ta ca khúc Người Chiến Sĩ Ấy của nhạc sĩ Hoàng Vân. Tiếp tục chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với ký ức những ngày tháng hào hùng của những phóng viên chiến trường báo Hải quân Nhân dân ngày ấy qua bài viết của Đại tá Tô Hải Nam, nguyên phóng viên chiến trường, nguyên tổng biên tập báo Hải quân Việt Nam.
1: Các phóng viên chiến trường đi cùng các trận đánh của các đơn vị không chỉ vừa trực tiếp chiến đấu như một người lính chiến, họ còn phải trực tiếp làm nhiệm vụ của một phóng viên chiến trường. Cái khốc liệt của chiến tranh, sự ác liệt của chiến trường, của từng trận đánh đều được các phóng viên chiến trường thu nạp rồi nhanh chóng chuyển hóa thành những tin, bài, ảnh, thước phim. Và họ phải tìm mọi cách truyền nhanh tin, bài, ảnh về tòa soạn, về hậu phương để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các phóng viên của báo Hải quân Nhân dân trước kia và nay là báo Hải quân Việt Nam được giao nhiệm vụ đi chiến trường cũng đều hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của người lính, người phóng viên chiến trường. Năm 1971, đồng chí Nguyễn Sĩ Thoại với bút danh là Sĩ Thoại, Thụy Thanh, Nguyễn Sĩ đã đi cùng các chiến sĩ săn tàu của đoàn đặc công Hải quân 126 ở chiến trường Quảng Trị và sau đó trực tiếp tuyên truyền báo chí ở mặt trận đường 9 Nam Lào. Năm 1979, đồng chí Vũ Hiến, phóng viên báo Hải quân Nhân dân, được Bộ Tư lệnh Hải quân và Cục Chính trị giao nhiệm vụ đi cùng lực lượng của hạm đội 171 và lữ đoàn Hải quân đánh bộ 126, tham gia chiến đấu và làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia. Anh đã theo sát bước tiến của các cánh quân ta trên chiến trường ở hướng Krông Pông Som và Cô Công, kịp thời đưa tin thời sự nóng hổi về chiến thắng của quân ta. Còn tôi với bút danh là Hải Nam, Hoài Nam, Hải Vân, Nam Hải, Tô Hải cũng được cấp trên giao nhiệm vụ, vừa là thuyền trưởng trực tiếp chỉ huy chiến đấu, vừa là phóng viên chiến trường, đi theo mũi đột kích, thọc sâu từ cửa khẩu Tân Châu, An Giang, Việt Nam, theo sông Mekong đánh thẳng vào thủ đô Phnom Penh, sao huyệt của bọn Pol Pot, Yen Sari, trung tâm đầu não của chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia. Các phóng viên hải quân đi chiến trường đều chiến đấu dũng cảm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của phóng viên chiến trường. Riêng đồng chí Vũ Hiến đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, để lại bao dự định lớn lao của nghề viết và sự tiếc thương vô hạn của đồng chí đồng đội, đồng nghiệp. Sự hy sinh anh dũng của nhà báo phóng viên chiến trường Vũ Hiến đã tô thêm lịch sử truyền thống của báo Hải quân Việt Nam và quân chủng Hải quân.

0: Bài hát các đồng chí và các bạn vừa nghe là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Sóng có tựa đề Khúc hát đảo quê hương, giọng hát nghệ sĩ Quý Dương thể hiện. Các đồng chí và các bạn thân mến, trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, nhiều nhà báo nữ đã có mặt tại các vùng chiến sự ác liệt, xông pha giữ bom đạn, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ, thu thập và cung cấp thông tin nóng bỏng nhất từ mặt trận về cho tòa soạn để phục vụ bạn đọc. Một dòng tin, một bức ảnh, một bài viết của họ có khi nhuốm máu, có khi được đánh đổi bằng cả tuổi xuân. Chúng ta cùng nghe bài viết Các nữ nhà báo ở chiến trường của tác giả Kim Hoa.
1: Trong hồi ký Tình yêu và lý tưởng của nhà báo Thanh Thủy, cựu phóng viên báo Tiếng gọi phụ nữ, tờ báo về phái nữ đầu tiên ra đời năm 1945 sau khi cách mạng tháng 8 thành công, nhà nước ta mới thành lập, kể rằng ngay từ lúc đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc cần thiết phải có một tờ báo nữ để tuyên truyền tập hợp phụ nữ vào đoàn phụ nữ cứu quốc trong mặt trận Việt Minh. Người đã trực tiếp dành thời gian gặp các cán bộ của báo lúc đó là bà Như Quỳnh, Việt Lê, Huỳnh Bội Hoàn, tức chị Tâm Kính, Hồng Trang và Thanh Thủy. Người dặn dò, viết báo phụ nữ không thể cứ ngồi trong bốn bức tường rồi nghĩ ra mà viết điều này điều nọ, mà phải viết về những chuyện, những việc cụ thể thiết thực trong đời sống hàng ngày của phụ nữ, của trẻ em. Thực hiện lời dạy của người, thế hệ nhà báo nữ cách mạng đầu tiên ấy đã có mặt ở chiến khu khi đất nước bước vào cuộc kháng chiến 9 năm gian khổ trường kỳ. 3 năm sau giữa núi rừng Việt Bắc, chính những cây bút nữ đã góp sức làm nên tờ báo Phụ nữ Việt Nam xuất bản số đầu tiên vào năm 1948, rồi sau đó lại ra thêm ấn phẩm tạp chí Phụ nữ Việt Nam vào năm 1952. Sự xuất hiện của các nữ nhà báo đã khẳng định sứ mệnh lịch sử của họ đối với đất nước, đối với báo chí cách mạng ở nước ta. Cũng như các đồng nghiệp nam, họ viết bài tuyên truyền phản ánh cuộc sống, tinh thần kháng chiến, từ đưa tin chiến trường đến phỏng vấn bộ đội nhân dân, biên tập, trình bày, thiết kế bìa, làm phát thanh viên, thậm chí dùng sức lực dẻo dai và bền bỉ của đôi vai, đôi tay, đôi chân bé nhỏ của mình, cùng các đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ in báo, mang vác gánh gồng, phát hành báo đến mọi thôn làng, ngõ xóm. Những hình ảnh tư liệu để lại của trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng năm 1949 tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho thấy, trong số 42 học viên của khóa học đầu tiên và duy nhất của trường có 3 học viên nữ. Cả 3 đều gắn bó với nghề báo. Bà Mai Cương từ báo Lao động trưởng thành và có thời gian đảm nhận vị trí Thứ trưởng Bộ Tài chính. Bà Lý Thị Trung, người đã gây dựng báo Phụ nữ Thủ đô thời đổi mới. Còn bà Phương Nguyên, phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam. Thật tiếc là khi vừa học xong ít lâu thì đã ở mãi tuổi thanh xuân nơi chiến khu Việt Bắc. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cả đất nước trong đội hình đánh giặc, nhà báo cũng ra chiến trường, đã có hẳn một bộ phận nữ nhà báo chiến sĩ tham gia tác nghiệp tại các chiến trường ác liệt.

0: nhiều người đã để lại tuổi xuân của mình cùng với ngòi bút đang sung sức tại mặt trận. Các cơ quan báo chí lớn có những bài báo hình ảnh người phụ nữ gắn liền với tinh thần ba đảm đang, vừa sản xuất, vừa nuôi con, vừa cầm súng đánh giặc. Không ít bài báo đó được viết từ chiến trường gửi về do chính các nhà báo nữ là tác giả. Có thể nói hình tượng người phụ nữ cách mạng trong giai đoạn này dẫu được tập trung khắc họa gắn với hình ảnh của những người mẹ, người vợ kiên cường, những nữ chiến sĩ tóc dài trên nhiều mặt trận, nhưng vẫn chưa có dịp khắc họa sâu sắc những gương mặt nhà báo xả thân trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc với một tình yêu và lý tưởng hòa quyện son sắt.
1: Nhiều nữ nhà báo đã gửi lại con thơ cho người thân tình nguyện vào năm chiến đấu như chị Dương Thị Xuân Quý, phóng viên báo Phụ Nữ Việt Nam, người đã không thể ngồi yên khi biết ngoài kia đồng bào đồng chí đang đổ máu và đã xung phong lên đường vào Nam để được viết bằng đôi chân dấn thân, bằng mắt thấy, tai nghe, chứ không chỉ ngồi trong phòng biên tập. Và chị đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường Duy Xuyên, Quảng Nam khi mới 28 tuổi. Là bông huệ trắng của núi rừng Trường Sơn, nữ phóng viên của báo Trường Sơn Phạm Thị Ngọc Huệ đã hy sinh anh dũng trong sự xót thương của đồng đội. Là nữ phóng viên báo Hải Phòng, nhà báo Thụy Nga, tức Bài Vân, sau này là vợ của Tổng Bí thư Lê Duẩn, người đã tình nguyện lên đường vượt biển trên một con tàu không số để được vào Nam chiến đấu cho quê hương. Và rất nhiều nữ nhà báo trẻ khi vừa tốt nghiệp khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội, hoặc đang công tác ở các tòa soạn, không sợ gian khổ hy sinh, xung phong ra chiến trường ác liệt, như Lệ Thu, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Trịnh Kim Anh, báo Nhân dân, Trần Thị Thắng, báo Văn nghệ, Hà Phương, báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Tại chiến trường ác liệt phía Nam, nữ họa sĩ báo Phụ nữ Giải phóng Đặng Ái Việt từng vào chiến khu từ năm 17 tuổi, người mà sau hòa bình đã được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động với hơn 10 năm trời đi khắp mọi miền đất nước, ký họa chân dung hàng nghìn bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà làm báo kiêm thợ mộc, vẽ và khắc những bản gỗ phục vụ in báo, rồi kiêm luôn cả nhiệm vụ phóng viên, viết bài cho những mục ngắn của báo, đồng thời cũng là du kích cầm súng khi địch càn. Bà kể lại, ngày đó làm báo trong rừng khó khăn và vất vả không kể xiết, đa phần phải ngủ ở rừng, nhiều đêm phải đạp xe hơn 30 cây số đến chỗ nhà in để kịp in báo cho hôm sau báo ra. Cũng vào chiến khu làm báo khi tuổi còn rất trẻ, nữ nhà báo Minh Hiền, phóng viên báo Giải phóng, hàng ngày cặm cụi học nghề, làm nghề, biên tập và viết bài cho báo. Ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 năm 1975, bà là nữ phóng viên đeo khăn rằn từ căn cứ Tây Ninh về, kịp thời có mặt để lấy tin, viết bài cho báo Giải phóng, số đầu tiên ra, sau ngày thống nhất, cũng là số báo đầu tiên của báo Sài Gòn Giải phóng, ngày 5 tháng 5 năm 1975.
0: Nhà báo Trịnh Kim Anh kể rằng, bà thật may mắn khi được nhà báo nhà thơ Lệ Thu như người chị người thầy dìu dắt trong những ngày đầu vào chiến trường khu 5. Mới đây, bà đã trao tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam một bức thư tay của bà Lệ Thu viết cho mình từ 50 năm trước. Bức thư có đoạn: số phóng viên đang công tác Bình Định ở lại toàn bộ để phục vụ chiến dịch. Chị muốn đưa em đi khu đông với chị, nhưng biết rằng ở đó hiện nay tình hình rất căng thẳng, ác liệt. Vượt đường trong này không giống như đường Phú Mỹ, Hoài Nhơn. Nhất là hiện nay, địch đang đề phòng ta tấn công nên phục suốt ngày đêm. Ta đã có nhiều đoàn phải tổn thất trên đường lên xuống và trong khi hoạt động ở dưới. Ở trên mảnh đất miền Nam này, không ai nói được chỗ nào là chỗ an toàn sung sướng. Chị dặn em nên cẩn thận trong khi đi lại, chú ý tránh bom pháo, đừng chủ quan. Và đoạn tái bút: chị mới nhận được tin, chưa chính thức, cậu Lưu đã hy sinh trong trận chiến đấu chống càn ở xã Bình Giang, Bình Khê trong đợt tập huấn vừa qua. Đoạn trích trên giúp chúng ta hình dung được phần nào hoàn cảnh công việc hiểm nguy của các nữ phóng viên chiến trường ngày ấy. Còn ở hậu phương thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các nữ nhà báo cũng phải đối mặt với những áp lực không nhỏ. Nhà báo Vũ Kim Hải, đồng nghiệp của nhà báo Lệ Thu và Trịnh Kim Anh kể: vào những ngày ấy, tôi ở phân xã thông tấn xã tại Hải Phòng, với chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũng luôn sẵn sàng có mặt ở các trận địa pháo, nhà máy, bến cảng, ruộng đồng, dù xa 30 đến 40 cây số. Và cũng từng biết thế nào là B-52, F-4, không ít lần đi bên bom nổ chậm đối diện với chiến tranh phá hoại của địch. Giữa khói lửa chiến tranh,

những nữ nhà báo chiến trường đã mang theo lòng quả cảm, tinh thần trách nhiệm và tình yêu tổ quốc để có mặt ở những nơi gian khó nhất. Những trang viết, những bức ảnh, những dòng tin của họ không chỉ phản ánh hiện thực chiến trường mà còn góp phần tiếp thêm niềm tin, ý chí chiến đấu cho quân và dân cả nước. Nhiều người đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến địa, nhiều người mang theo những ký ức không thể nào quên của một thời bom đạn. Hôm nay khi đất nước đã hòa bình, những câu chuyện về các nữ nhà báo chiến trường vẫn nhắc nhở chúng ta về sự cống hiến thầm lặng của những người làm báo cách mạng. Đó cũng là sự tiếp nối tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn. Người làm báo là chiến sĩ cách mạng, cây bút và trang giấy cũng là những vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

0: Giọng hát nghệ sĩ Tuyết Thanh với bài hát Bài ca phụ nữ Việt Nam của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã khép lại chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Bác Hồ với Chiến sĩ. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện với sự tham gia thể hiện của các biên tập viên Thanh Tuấn và Minh Hương, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại
1: trong những chương trình sau.
2: VOVA
3: Voice of Vietnam Asian.
2: VOVA
3: chắp cánh giai điệu Á Châu.
4: Xin chào quý thính giả thân mến của VOVA, mình là Tommy đây.
3: Và đây Di đây, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu.
4: Và trước khi bắt đầu, mình có một câu hỏi nho nhỏ dành cho Daisy và các thính giả, không biết là lúc rảnh rỗi thì mọi người hay làm gì nhỉ?
3: Daisy thì hay xem phim này. Dạo gần đây cứ tối đến là Daisy lại tắt đèn, bật tivi, đôi khi là có thêm chút bắp rang bơ nữa. Một combo y như xem phim ngoài rạp luôn. Không biết thì mọi người thế nào nhỉ? Daisy tin là cũng có rất nhiều bạn giống Daisy.

0: Daisy đúng không?
1: Ừ, đúng luôn Daisy ạ. Thảo nào mà mấy hôm nay Tommy thấy Daisy online rất là muộn luôn. Nhưng mà không sao, Tommy hiểu mà. Vì là Tommy cũng từng như thế. Nhiều khi xem phim mà không ngừng được vì là tò mò tình tiết tiếp theo là gì. Hoặc là xem hết một bộ phim rồi mà vẫn nằm suy nghĩ đến tận khuya vì là không biết mai phải xem gì ấy.
0: Đây chính là điều kỳ diệu của điện ảnh đấy Tommy ạ. Một bộ phim thành công là bộ phim khiến mình phải suy nghĩ về các cảnh phim này, tò mò tập tiếp theo hay là xem hết rồi mà vẫn muốn xem thêm ấy, đúng không?
1: Ừ, và kho tàng điện ảnh châu Á sở hữu rất nhiều bộ phim kỳ diệu như thế. Và đấy cũng là lý do cho hành trình ngày hôm nay. Chúng mình sẽ đưa các bạn đi khám phá những bộ phim kinh điển của châu Á. Xuyên suốt chuyến đi đấy, chúng mình sẽ kể những câu chuyện rất thú vị về cách mà bộ phim ấy ra đời và cả sự khác nhau giữa cách thưởng thức phim của khán giả ở mỗi quốc gia nữa.
0: Đây không phải là danh sách phim hay nhất mọi thời đại theo kiểu xếp hạng. Đây là danh sách những bộ phim mà chúng mình nghĩ sẽ kể cho các bạn nghe điều gì đó về văn hóa, về con người và linh hồn của đất nước đã tạo ra chúng.
1: Nói đây các thính giả cũng thấy quá là hấp dẫn rồi phải không? Và trước khi bước vào hành trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình nghe một bài hát là nhạc phim hoạt hình Hàn Quốc vừa đạt giải Oscar 2026 mang tên Golden, để có tinh thần sẵn sàng khám phá những bộ phim cùng Tommy và Daisy trên VOVA.

0: Các bạn thân mến, đây là bài hát gây tiếng vang suốt khoảng thời gian gần đây mà Tommy tin rằng chắc hẳn ai yêu phim Hàn Quốc cũng thuộc. Và đương nhiên, điểm đến đầu tiên của chúng ta không đâu khác chính là Hàn Quốc, nơi ghi dấu ấn bởi những bộ phim phản ánh rõ nhất những khía cạnh trong xã hội.
1: Tommy này, Tommy có nhớ đêm Oscar 2020 khi Parasite được xướng tên cho giải phim hay nhất, cả thế giới

0: gần như nín thở luôn, bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử 92 năm của giải Oscar, một bộ phim không nói tiếng Anh giành được vinh dự cao nhất, và bộ phim đó là của Hàn Quốc. Nhưng điều Daisy muốn nói là tại sao một bộ phim kể câu chuyện về bất bình đẳng xã hội tại Hàn Quốc lại chạm vào hàng trăm triệu người xem trên khắp thế giới như vậy? Tommy có nhớ đêm Oscar 2026 khi Parasite được xướng tên cho giải phim hay nhất?
1: Bởi vì đạo diễn Bong Joon-ho, đạo diễn của bộ phim, là thiên tài đặt câu hỏi phổ quát bằng câu chuyện cụ thể. Parasite không phải phim về Hàn Quốc, Parasite là phim về sự chênh lệch giàu nghèo, về giấc mơ leo lên tầng lớp cao hơn và về cái giá phải trả khi bạn sống dựa vào người khác. Những điều đó không có biên giới địa lý, mình nghĩ ở xã hội nào điều đó cũng xuất hiện, nên kể cả bộ phim này không nói tiếng Anh, nó cũng dễ chạm tới khán thính giả ở khắp nơi trên thế giới.
0: Đúng vậy, cái thú vị của bộ phim là cách đạo diễn sử dụng kiến trúc như ngôn ngữ điện ảnh. Gia đình giàu sống trên cao, ánh sáng tràn vào nhà. Gia đình nghèo thì sống dưới lòng đất, cửa sổ nhìn ra mặt đường. Mỗi khi nhân vật đi cầu thang, họ như đang di chuyển giữa hai thế giới. Đây không phải ẩn dụ ngẫu nhiên. Daisy nhớ có đoạn mưa lớn, gia đình giàu hớn hở ra sân nhìn mưa vì nhà họ đẹp hơn, trong khi gia đình nghèo chạy tán loạn vì nhà họ ngập nước. Cùng một cơn mưa, hai phản ứng hoàn toàn đối lập, không cần một chữ thoại nào mà khán giả cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa của cảnh phim ấy.
1: Người Hàn có truyền thống đọc phim rất sâu, họ không chỉ xem giải trí mà xem để thảo luận. Sau mỗi bộ phim lớn, cộng đồng online Hàn Quốc sẽ có hàng nghìn bài viết phân tích từng chi tiết, từng cảnh quay và từng lời thoại. Parasite tạo ra một làn sóng thảo luận khổng lồ tại Hàn vì nó chạm vào đúng vết thương của xã hội Hàn. Đấy là hệ thống spec, tức là xuất thân và bằng cấp quyết định tất cả. Và cái cảm giác, dù cố gắng bao nhiêu cũng khó vượt qua được tầng lớp của mình.
0: Đúng vậy. Ở đây Daisy đọc một câu phỏng vấn của đạo diễn Bong Joon-ho mà Daisy nhớ mãi. Ông nói, khi viết phim, tôi không nghĩ đến việc làm phim hay, tôi nghĩ đến việc làm phim thật. Và sự thật trong Parasite là không có nhân vật phản diện thuần túy. Gia đình giàu không phải người xấu, gia đình nghèo không hoàn toàn vô tội. Mọi người đều đang cố gắng sống sót trong một hệ thống mà không ai trong số họ tạo ra. Đó là sự trung thực đau đớn và cũng là vẻ đẹp đặc biệt của bộ phim.
1: Và ngay từ khi xem trailer, mình đã thấy cái sức hút kỳ lạ của Parasite rồi. Nó không cho cậu biết mình đang xem thể loại phim gì đâu. Đầu phim trông như phim hài, giữa phim thì lại như phim gia đình, và cuối phim thì lại là như phim kinh dị. Đạo diễn thực sự không chịu để khán thính giả ngồi yên trong vùng an toàn của mình.
0: Và nếu Parasite là bộ phim của thế hệ này, thì Old Boy là bộ phim đã khiến cả thế giới phải chú ý đến điện ảnh Hàn Quốc. Và năm 2003, đạo diễn Park Chan-wook công chiếu Old Boy tại Cannes. Chủ tịch ban giám khảo năm đó đã phải đấu tranh rất nhiều để trao giải Grand Prix cho bộ phim này thay vì giải Cành Cọ Vàng. Vì quy tắc, Cannes không cho phép cùng một quốc gia nhận hai giải lớn năm đó.
1: Old Boy là phần giữa trong bộ ba báo thù của Park Chan-wook, và nó đặt câu hỏi khiến cả thế giới phải suy nghĩ, điều gì tệ hơn, không biết sự thật hay biết sự thật quá muộn. Nhân vật Odesu bị giam cầm 15 năm trong một căn phòng không rõ lý do, rồi đột ngột được thả ra và phải tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao. Nhưng khi tìm ra câu trả lời, sự thật đó còn tàn nhẫn hơn cả sự giam cầm. Đây là bộ phim mà sau khi xem xong, chắc chắn các thính giả phải thẫn thờ 15 phút mới có thể trở về hiện thực được.
0: Đúng vậy, Park Chan-wook có phong cách điện ảnh rất đặc trưng. Ông dùng màu sắc, ánh sáng và âm nhạc như những nhạc cụ trong một dàn nhạc, và chúng tạo ra một sự kết hợp rất hoàn hảo. Mỗi cảnh trong Old Boy được thiết kế với độ chính xác gần như toán học. Cái cảnh nổi tiếng nhất, cảnh hành lang một người đánh hàng chục người, được quay trong một take dài duy nhất, không hề cắt. Diễn viên Choi Min-sik đã tập luyện dòng dã 3 ngày chỉ để quay cảnh đó. Và khi nhìn lại, bạn có thể thấy sự kiệt sức thật sự trong từng bước đi của ông. Đó là khi diễn viên không hề diễn đấy.
1: Đúng luôn Daisy ạ. Và đây là cái mà Tommy thấy sự rõ rệt khác biệt thú vị giữa điện ảnh Hàn và điện ảnh Hollywood. Hollywood thường phải có Redemption Arc, tức là nhân vật xấu cuối cùng cũng được sự tha thứ và trở thành người tốt. Park Chan-wook không quan tâm đến điều đó. Ông sẵn sàng để mọi thứ kết thúc trong bi kịch tuyệt đối, vì ông tin rằng sự thật không phải lúc nào cũng đẹp, và điện ảnh đôi khi phải phản ánh được sự thật trần trụi ấy. Điều đó đôi khi khiến phim Hàn khó xem hơn với khán giả quen với happy ending, nhưng cũng chính vì thế mà nó khó quên hơn.
0: Đúng vậy, không chỉ cái kết mà soundtrack của phim cũng nổi tiếng một thời, vì chỉ cần nghe thôi, khán giả cũng cảm nhận được cái bi kịch của số phận con.

0: Các bạn thân mến, từ điện ảnh Hàn Quốc nổi tiếng với sự xung đột xã hội và bi kịch con người, chúng mình giờ đây bay sang một đất nước mà điện ảnh tiếp cận thế giới theo một cách hoàn toàn khác, không qua hiện thực mà qua giấc mơ và huyền thoại, đó chính là Nhật Bản.
1: Và nếu chỉ được xem một bộ phim hoạt hình trong cả đời mình, Tommy sẽ nói không phải là Lion King, không phải là Frozen, mà là Spirited Away, vùng đất linh hồn của Hayao Miyazaki. Spirited Away là bộ phim hoạt hình không nói tiếng Anh duy nhất trong lịch sử điện ảnh giành được giải phim hoạt hình hay nhất ở lễ trao giải Oscar lần thứ 75.
0: Spirited Away kể câu chuyện về Chihiro, một cô bé 10 tuổi bị lạc vào thế giới thần linh và phải làm việc cho thần để cứu cha mẹ mình bị biến thành lợn. Nghe tóm tắt xong thì Daisy thấy đây là một kịch bản khá là kỳ lạ. Nhưng điều kỳ diệu của Miyazaki là ông tạo ra một thế giới kỳ lạ đến mức khán giả không bao giờ đặt câu hỏi tại sao, chỉ muốn ở lại trong đó mãi thôi. Mỗi nhân vật đều có chiều sâu tâm lý mà nhiều bộ phim người thật không có.
1: Miyazaki không tin vào nhân vật phản diện thuần. Điều đó đến từ triết học thần đạo Shinto của Nhật Bản. Không có cái gì hoàn toàn tốt hay là hoàn toàn xấu cả. Mọi thứ đều có tinh thần riêng, và tinh thần đó phụ thuộc vào bối cảnh và mối quan hệ xung quanh chúng. Con sông thần trong phim không phải đại diện cho bên phản diện, nó chỉ bị nhiễm bẩn bởi con người. Chihiro không phải là anh hùng bẩm sinh, cô bé lúc đầu nhõng nhẽo và vô cùng ích kỷ, rồi lớn lên trong thế giới đó mới thay đổi. Đó là câu chuyện về sự trưởng thành thật nhất mình từng thấy trong phim hoạt hình.
0: Và các bạn biết không, người Nhật có khái niệm Mano Mono, tức là vẻ đẹp trong sự mơ hồ, trong những thứ không được giải thích rõ ràng. Spirited Away không chỉ giải thích tại sao thế giới thần linh tồn tại, không giải thích nguồn gốc của nhân vật vô diện, không giải thích tại sao cha mẹ của Chihiro lại bị biến thành lợn sau khi ăn thức ăn của thần. Khán giả phương Tây thường thấy khó chịu với những

0: câu hỏi không có đáp án, khán giả Nhật thì thấy đó chính là vẻ đẹp của câu chuyện.
1: Studio Ghibli, đơn vị sản xuất của Miyazaki. Miyazaki nổi tiếng với quy tắc không dùng đồ họa máy tính trong nhiều năm. Mọi khung hình trong Spirited Away đều được vẽ tay bởi các họa sĩ. Có những cảnh quay như cảnh nhà tắm thần linh nhộn nhịp, cậu có thể đếm được hàng chục nhân vật di chuyển đồng thời. Tất cả đều được vẽ tay từng frame một. Đó là cái kỷ luật nghệ thuật mà người Nhật gọi là Shokunin Spirit, tinh thần thợ thủ công, làm tốt từng chi tiết nhỏ nhất mặc cho người xem có nhận ra hay không.
0: Và đây Di xem Spirited Away lần đầu hồi nhỏ và không thể hiểu hết, nhưng xem lại lúc lớn thì thấy hoàn toàn khác. Và xem lại lần thứ ba lại thấy thêm những thứ mới hơn. Đó là dấu hiệu của một bộ phim thật sự khi thấy. Mỗi lần xem chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn một chút và phim lại dạy cho chúng ta thêm một chút. Cùng với nhân vật cô bé Chihiro dễ thương, nhạc phim cũng là một yếu tố gây thương nhớ với khán giả. Và ca khúc The Name of Life là một trong số đó. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức với Daisy và Tommy nhé!

0: Các bạn thân mến, nếu Spirited Away là bộ phim Nhật Bản Tommy muốn giới thiệu với thế hệ trẻ, thì 7 Samurai là bộ phim mình muốn giới thiệu với bất kỳ ai nghiêm túc với điện ảnh. Năm 1954, đạo diễn Akira Kurosawa đã làm một bộ phim dài 3 tiếng rưỡi, đen trắng, về 7 võ sĩ Samurai bảo vệ một ngôi làng nghèo khỏi những tên cướp. Nghe qua thì đơn giản đúng không ạ? Nhưng từ năm 1954 đến nay, cái tên Kurosawa luôn được nhắc đến trong các chương điện ảnh lớn trên thế giới để làm ví dụ cho sinh viên.
1: Đúng vậy, 7 Samurai không chỉ là một bộ phim hay, nó là nguồn gốc của cả một thể loại phim. The Magnificent Seven năm 1960 là remake trực tiếp của nó. Star Wars của George Lucas được xây dựng từ cấu trúc câu chuyện của Kurosawa. Thậm chí nhiều anime hiện đại, tất cả đều mang dấu ấn của Kurosawa, một đạo diễn người Nhật từ những năm 1950 đã định hình cả nền điện ảnh thế giới.
0: Và điều Kurosawa làm trong 7 Samurai mà chưa ai làm trước ông là ông không dùng một nhân vật chính. Ông tạo ra đến 7 nhân vật chính và mỗi người trong 7 Samurai đó là một cách hiểu khác nhau về danh dự, về lý tưởng, về ý nghĩa của sức mạnh. Katsushiro, trẻ tuổi đại diện cho lý tưởng ngây thơ. Kikuchiro, người giả vờ là Samurai đại diện cho sự mâu thuẫn giữa xuất thân và khát vọng. Kanbei, thủ lĩnh già đại diện cho sự khôn ngoan từng trải. Một bộ phim mà Tommy có thể xem đi xem lại và mỗi lần theo dõi một nhân vật khác nhau, các cậu sẽ thấy một câu chuyện hoàn toàn mới.
1: Và gu điện ảnh Nhật Bản thể hiện rõ trong 7 Samurai, đó là sự tôn trọng khoảng lặng. Kurosawa không ngại để camera đứng yên trong nhiều giây trước khi hành động xảy ra. Cảnh đấu tay đôi cuối phim kéo dài vài giây nhưng được chuẩn bị bằng hàng chục phút căng thẳng tích tụ. Khán giả Nhật có khả năng kiên nhẫn và cảm nhận sự căng thẳng không nói được thành lời mà ít nền điện ảnh nào yêu cầu từ khán giả của mình đến mức đó. Đó là lý do phim Nhật thường khó thích nghi ngay lần đầu, nhưng một khi đã thích rồi thì rất khó quên.
0: Và không chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng làm sống lại bộ phim ấy với bản nhạc phim huyền thoại Full Hand thông qua phần trình bày của ca sĩ Rin nhé.

0: Từ sự kiên nhẫn và chiều sâu của điện ảnh Nhật, chúng mình sẽ đến một nơi mà điện ảnh được làm với quy mô và cảm xúc của cả một dân tộc 5.000 năm lịch sử, Trung Quốc và Hồng Kông ơi, chúng mình tới đây.
1: Các bạn thân mến, năm 1993, Bá Vương Biệt Cơ của đạo diễn Trần Khải Ca đã giành giải Cành Cọ Vàng, giải cao nhất tại Liên hoan phim Cannes. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cho đến nay một bộ phim Trung Quốc đại lục đạt được vinh dự này. Bộ phim kể câu chuyện của hai nghệ sĩ kinh kịch Bắc Kinh từ thời ấu thơ, khổ luyện cho đến tuổi già, trải qua mọi biến động lịch sử của Trung Quốc thế kỷ 20 và chính cuộc đời riêng của họ cũng đầy đau đớn.
0: Và cái thiên tài của Trần Khải Ca là ông dùng nghệ thuật kinh kịch như lăng kính để nhìn vào lịch sử và tâm hồn người Trung Quốc. Trong kinh kịch, người diễn viên phải nhập vai hoàn toàn, đến mức ranh giới giữa người thật và nhân vật trở nên mờ nhạt, và đó chính xác là điều xảy ra với nhân vật Trình Điệp Y trong phim. Ông diễn vai phi tần cả đời đến mức quên mất bản thân mình là ai. Và khi thế giới xung quanh thay đổi, khi kinh kịch bị coi là văn hóa phong kiến trong cách mạng văn hóa, ông không còn chỗ đứng vì ông không còn là chính mình nữa.
1: Điều khán giả Trung Quốc nhìn vào Bá Vương Biệt Cơ là cái cảm giác được nhìn thấy lịch sử của mình qua màn ảnh. Người Trung Quốc thế hệ sau xem phim này vào những năm 1990 đều có cha mẹ hay ông bà đã sống qua cách mạng văn hóa với những vết thương đó chưa hoàn toàn lành. Trần Khải Ca đã dám làm điều mà ít đạo diễn Trung Quốc dám làm, đó là nhìn thẳng vào những sai lầm lịch sử mà không che giấu.
0: Và đây là điểm Tommy thấy thú vị khi so sánh khán giả Trung Quốc với Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Khán giả Trung Quốc khi xem phim phần lớn có xu hướng tìm kiếm điều mình gọi là khí phách, tức là cái hào khí, cái phẩm giá trong bất hạnh. Bá Vương Biệt Cơ có đủ điều đó, nhân vật bi kịch nhưng không hèn nhát, thế giới đổ vỡ nhưng nghệ thuật vẫn đứng vững. Đó là cái đẹp mà điện ảnh Trung Quốc thế hệ làn sóng thứ 5 theo đuổi. Các tác phẩm của họ hoành tráng về hình ảnh, sâu sắc về triết lý và không nhân nhượng về sự thật.
1: Bá Vương Biệt Cơ Daisy xem 3 lần mới hiểu hết được. Lần đầu xem thấy câu chuyện, lần thứ 2 thì xem thấy lịch sử và lần thứ 3 thì xem thấy triết học.
0: Wow.
1: Đó là dấu hiệu của phim thực sự vĩ đại. Và để sống trọn vẹn trong cái vĩ đại ấy, ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Xích Linh với sự thể hiện của ca sĩ Chấp Tấu Hề.

0: Các bạn thân mến, và bây giờ mình sẽ đưa mọi người sang một thế giới điện ảnh hoàn toàn khác, cũng thuộc về Trung Hoa, nhưng hoàn toàn khác về phong cách. Nếu phim của Trần Khải Ca là bức tranh hoành tráng về lịch sử, thì phim của Vương Gia Vệ là bài thơ thì thầm về khoảnh khắc trong đời sống thường nhật. Tâm Trạng Khi Yêu năm 2000 là bộ phim về hai người hàng xóm phát hiện ra rằng vợ và chồng của họ đang ngoại tình với nhau. Câu chuyện nghe không hề đơn giản.
1: Vương Gia Vệ là đạo diễn của cảm xúc không nói được thành lời. Xuyên suốt Tâm Trạng Khi Yêu, hai nhân vật chính không bao giờ nói tôi yêu anh hay tôi yêu cô. Nhưng mỗi khi họ đứng gần nhau trong hành lang hẹp, mỗi khi camera chậm lại theo dõi bước đi của Maje Cheong trong chiếc sườn xám, mỗi khi nhạc nền Shigeru Umebayashi vang lên, người xem lại cảm nhận được tình yêu đó. Đây là nghệ thuật điện ảnh đỉnh cao, không phải nói mà phải cảm.
0: Và Vương Gia Vệ có thói quen làm phim không có kịch bản hoàn chỉnh. Ông có ý tưởng và cảm xúc rồi ra hiện trường tìm kiếm cảnh quay. Tâm Trạng Khi Yêu được quay trong khoảng 15 tháng. Tony Leung và Maje Cheung nhiều lúc không biết ngày hôm đó sẽ quay cảnh gì. Nhưng chính vì sự không chắc chắn đó đã tạo ra những khoảnh khắc diễn xuất chân thật nhất. Vì diễn viên không thể chuẩn bị kỹ cho một cảnh mà họ không biết trước.
1: Khán giả Hồng Kông thì có một niềm yêu thích rất đặc biệt với phim của Vương Gia Vệ, vì ông luôn đặt câu chuyện trong Hồng Kông của một thời đã qua. Tâm Trạng Khi Yêu diễn ra vào năm 1962, thời Hồng Kông còn thuộc Anh, khi người Thượng Hải chạy sang Hồng Kông sống chen chúc trong những khu chung cư cũ. Đó là thời đại của sự kiềm chế, của những cảm xúc phải giữ bên trong vì xã hội không cho phép bộc lộ. Vương Gia Vệ làm phim về sự nín nhịn đó và làm nó đẹp đến mức đau lòng.
0: Và ngay sau đây, mời các bạn cùng sống lại Hồng Kông một thời với

0: Hai bộ phim Trung Hoa mà chúng mình vừa mới nói đến, một bề thế như sử thi và một mỏng manh như là bài thơ vậy, cùng chứng minh một điều, điện ảnh Trung Hoa vĩ đại nhất khi nó dũng cảm nói về những gì con người thật sự cảm thấy, dù đó là bi kịch lịch sử hay là tình cảm không được nói thành lời. Và từ đây, chúng mình bay sang một đất nước khác mà điện ảnh là sức mạnh mềm lớn nhất thế giới, đó chính là Ấn Độ.
1: Khi nói đến điện ảnh Ấn Độ, cụm từ đầu tiên người ta nghĩ đến thường là Bollywood, là phim có ca hát, có nhảy múa, có màu sắc rực rỡ và cảm xúc bùng nổ. Mother India vào năm 1957 là bộ phim Bollywood kinh điển nhất, được đề cử Oscar phim nước ngoài hay nhất, từng được bầu chọn là bộ phim Ấn Độ hay nhất mọi thời đại nhiều lần. Và nó có tất cả những thứ trong một bộ phim Bollywood điển hình là ca nhạc, cảm xúc dâng trào và một nhân vật nữ anh hùng không thể quên.
0: Và nhân vật nữ Raha trong Mother India là hình tượng người mẹ Ấn Độ điển hình với sự chịu đựng hy sinh tất cả cho con, nhưng không bao giờ gục ngã. Khi chồng bỏ đi, khi con trai cả trở thành tội phạm, Raha vẫn đứng vững và cuối cùng phải đưa ra quyết định đau đớn nhất của một người mẹ có thể đưa ra. Bộ phim phát hành vào năm 1957 khi Ấn Độ mới giành độc lập được một thập kỷ và Raha trở thành biểu tượng cho cả đất nước, kiên cường, gian khổ nhưng không bao giờ bỏ cuộc.
1: Khán giả Ấn Độ họ xem phim bằng cả cơ thể, không phải ẩn dụ, là theo nghĩa đen. Trong các rạp chiếu phim Ấn Độ, đặc biệt là ở các tỉnh, khán giả hát theo khi bài hát vang lên, vỗ tay, la hét tên nhân vật, thậm chí đứng dậy nhảy theo luôn. Phim được xem như một trải nghiệm cộng đồng, không phải trải nghiệm cá nhân. Và chính vì thế, phim Ấn Độ cần phải có những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc đủ mạnh để cả rạp cùng phản ứng. Ca khúc trong phim không phải là thêm vào cho vui, nó là nhịp tim của bộ phim.
0: Nagis, nữ diễn viên đóng vai Raha, đã dành 2 năm tìm hiểu cuộc sống của nông dân nghèo tại các làng quê Ấn Độ để chuẩn bị cho vai diễn này. Bà học cách cày ruộng, học cách gánh nước, học từng cử chỉ của người phụ nữ

nông thôn. Khi bộ phim ra mắt, khán giả Ấn Độ không thấy đây là diễn xuất nữa, họ thấy đây là sự thật. Và khi sự thật đó kết hợp với các ca khúc đầy màu sắc trong phim, kết quả là một trải nghiệm điện ảnh vô cùng rực rỡ. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức một trong những ca khúc của bộ phim Mother India.

0: Các bạn thân mến, khi xem phim này mọi người sẽ hiểu tại sao Bollywood đã tồn tại và phát triển hơn một thế kỷ. Nó không còn chỉ là thể loại phim, nó biết người xem cần gì và trao cho họ đủ cả phần nghe, phần nhìn và cảm nhận.
1: Nếu Mother India là Bollywood thuần túy theo nghĩa kinh điển, thì Lagan năm 2001 là bộ phim đã minh chứng rằng Bollywood có thể chinh phục cả thế giới mà không cần từ bỏ bản sắc của mình. Lagan kể câu chuyện có vẻ đơn giản về những nông dân Ấn Độ thời thuộc địa Anh thách đấu bóng gậy với quan chức Anh để được miễn thuế. Nhưng 3 tiếng 5 phút của bộ phim này sẽ cuốn mọi người đến mức không thể rời mắt khỏi màn hình.
0: Amir Khan, người đóng vai chính và sản xuất Lagan, được biết đến là một trong những diễn viên khắt khe nhất với bản thân trong lịch sử Bollywood. Ông không xuất hiện trên truyền thông trong nhiều năm trước và sau mỗi phim, không làm quảng cáo và chỉ tập trung làm một phim cho mỗi giai đoạn. Điều đó trái ngược hoàn toàn với văn hóa Bollywood, nơi sao phim thường xuất hiện liên tục, làm nhiều phim cùng một lúc. Amir Khan chọn ít nhưng chất lượng cao và

0: là một trong những đỉnh cao đó.
1: Và Ấn Độ là quốc gia duy nhất sản xuất hơn 1.000 bộ phim mỗi năm, hơn cả Hollywood. Khán giả Ấn Độ không chỉ xem phim, họ sống cùng phim. Và đó là lý do ngành công nghiệp phim Ấn Độ không thể bị thay thế bởi bất kỳ thứ gì từ bên ngoài.
0: Lagan kết hợp tất cả những gì hay nhất của Bollywood, đó là câu chuyện về anh hùng trong cộng đồng, những ca khúc xúc động và một cái kết đáng nhớ. Trận đấu bóng gậy cuối phim được quay trong hơn 20 ngày với hàng nghìn diễn viên phụ, tạo ra cảm giác căng thẳng mà ít phim thể thao Hollywood nào sánh được. Đó là sức mạnh của Bollywood khi nó hoạt động hết công suất.
1: Và hình ảnh con người Ấn Độ kiên cường, lạc quan trong thời kỳ Anh thuộc cũng được khắc họa khéo léo qua một bài hát xuất hiện trong phim. Chính là bài hát mà Tommy sẽ bật ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng cảm nhận nhé.

Và bộ phim cuối cùng trong hành trình ngày hôm nay, Tommy và Daisy muốn nói về Cánh Đồng Hoang của đạo diễn Hồng Sến, phim được làm năm 1979. Đây là bộ phim chiến tranh Việt Nam, nhưng không phải theo nghĩa thông thường. Bối cảnh là vùng Đồng Tháp 10 trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, kể câu chuyện của một gia đình du kích nhỏ sống trên một chiếc thuyền, trốn tránh và chiến đấu giữa cánh đồng hoang bao la. Không có những cảnh trận lớn hoành tráng,

0: không có anh hùng trong đồng phục oai phong, chỉ có vợ chồng, đứa con nhỏ và sự sinh tồn từng ngày.
1: Cánh đồng hoang là bộ phim chiến tranh mà nhân vật trung tâm thật sự lại là thiên nhiên. Cánh đồng, con nước, bầu trời, con chim. Đạo diễn Hồng Xến quay phim như thể là ông đang làm tài liệu về hệ sinh thái Đồng Tháp 10 vậy. Nhưng trong cái thiên nhiên bao la đó, con người trở nên vừa nhỏ bé, vừa kiên cường một cách kỳ lạ. Đây là phong cách điện ảnh mà Daisy nghĩ là rất Việt Nam, không ồn ào, không phô trương, nhưng chứa đựng bên trong một sức mạnh thầm lặng đến choáng ngợp.
0: Và khán giả Việt chúng ta yêu phim có kết nối với ký ức cá nhân. Bộ phim Việt được yêu nhất thường không phải phim nghệ thuật đoạt giải quốc tế, mà là phim gắn với những điều chúng ta đã sống qua. Đó là chiến tranh với những ai có cha ông tham chiến, làng quê với những ai lớn lên ở nông thôn, gia đình và tình yêu với tất cả mọi người. Cánh đồng hoang chạm vào ký ức đó của nhiều thế hệ người Việt một cách rất riêng và rất thật.
1: Và nếu so sánh điện ảnh Việt với các nước trong hành trình hôm nay, Daisy thấy chúng ta đang ở một vị trí rất thú vị. Không có cái hoành tráng của Bollywood, nhưng điện ảnh Việt có một thứ rất riêng, cái gọi là hơi thở của đất. Những bộ phim hay nhất của chúng ta đều có cái mùi của đất, của nước, của gió, của những con người gắn rễ sâu vào mảnh đất họ đang đứng. Đó là bản sắc không thể vay mượn và không thể làm giả.
0: Và mỗi bộ phim kinh điển mà chúng mình nói đến ngày hôm nay đều sinh ra từ một câu hỏi mà đạo diễn dành cả cuộc đời để tìm ra câu trả lời. Những câu hỏi đó không có đáp án dứt khoát, và đó chính là lý do những bộ phim đó sống mãi.
1: Và chúng ta có thể thấy rằng một bộ phim vĩ đại là bộ phim nói chuyện, tâm tình được với tất cả khán giả trên thế giới, dù chúng được tạo nên bằng những ngôn ngữ khác nhau.
0: Nếu hôm nay chương trình muốn gợi nhớ cho khán thính giả xem lại Parasite thì đó là thành công lớn nhất của chúng mình rồi. Phim kinh điển không phải là thứ chỉ dành cho chuyên gia hay là sinh viên điện ảnh. Nó là di sản chung của tất cả chúng ta và nó chỉ sống khi có người xem. Trước khi kết thúc chương trình, mình muốn dành tặng một bài hát dành cho tất cả khán thính giả đã đồng hành cùng chúng mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Ngay sau đây, mời các bạn cùng nghe Cảm ơn người đã thức cùng tôi, OST của bộ phim cùng tên đang gây sốt trên mạng xã hội.

0: Cảm ơn quý thính giả đã đi cùng Tommy và Daisy đến cuối cùng của hành trình VOVA ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các thính giả trong hành trình tiếp theo nhé. Và bây giờ thì
1: xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Kỳ Thúy và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục quen thuộc này.
1: Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài dân ca Thái mang tên Xòe Hoa Kết Đoàn do soạn giả Nguyễn Đức Viết soạn lời, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Top Ca trình bày.
0: Đây là món quà mà chúng tôi gửi tặng tới quý vị, mong rằng quý vị sẽ luôn đồng hành và tham gia với chương trình nhiều hơn nữa.

Tên tôi là Trần Đình Tấn, ở Hà Nội. Qua như câu dân ca cho tôi gửi tới đồng đội của tôi là những cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 15 công binh sư đoàn 2, trong đó có tiểu đội trinh sát của tôi. Bài ca Huế gần nắm Trường Sa, tôi muốn gửi tới các chiến sĩ biên giới, hải đảo. Chúc các anh cán bộ chiến sĩ luôn luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhân dân giao phó. Cuối cùng là tôi gửi tới các con tôi đang đóng quân trong vùng mối hải quân. Tôi xin chúc

0: chương trình luôn luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt công tác phục vụ cho khán thính giả cả nước. Xin chân thành cảm ơn.
1: Anh Tấn thân mến, lời đầu tiên, Nhịp Cầu Dân Ca xin chúc anh luôn mạnh khỏe và mong anh tiếp tục đồng hành cùng các chương trình dân ca anh nhé.
2: Bài hát mà anh yêu cầu là một trong những bài ca Huế được nhiều thính giả yêu mến. Và bây giờ, xin mời anh và người thân cùng thính giả lắng nghe bài hát này.
3: Biết rằng xa

0: Vừa rồi là bài Gần Lắm Trường Sa do nghệ sĩ Minh Phúc trình bày, lời thơ Lê Thị Kim.
1: Tôi là Chu Bình Khiêm, 68 tuổi ở Phú Thọ. Xin Đài Tiếng Nói cho tôi nghe lại bài là Về Ca Chín Như Bác Hồ.
0: Dạ, vâng ạ.
1: Tôi tặng cho cựu chiến binh cũng như người cao tuổi tỉnh Phú Thọ.
0: Chú Khiêm kính mến, Nhịp Cầu Dân Ca xin kính chúc chú luôn mạnh khỏe.
2: Và bây giờ, kính mời chú và người thân cùng thính giả lắng nghe bài ca.

0: Vừa rồi là bài về K9 nhớ Bác Hồ do nghệ sĩ Tú Hoàng Tùng trình bày, lời của soạn giả Phạm Như Kim Yến.
1: Tôi tên là Nguyễn Văn Thủy ở Cầu Giấy, Hà Nội. Tôi thích bài Quan Họ được gửi tặng một người bạn. Số điện thoại là 0168300745.
2: Dạ vâng ạ, người bạn của anh tên là gì?
1: Tên là Nguyễn Văn Hùng.
2: Dạ vâng, anh yêu cầu gửi tặng anh Hùng bài hát nào?
1: Bài hát Quan Họ làm khách đến trên nhà. Ca sĩ Thúy Hường hát hay mà giọng ngọt ngào em ạ.
0: Anh Thủy kính mến, Nhịp Cầu Dân Ca xin chúc anh luôn mạnh khỏe và mong anh tiếp tục đồng hành cùng các chương trình dân ca.
3: Và bây giờ xin mời anh và người thân cùng thính giả lắng nghe bài hát này.

0: Vừa rồi là bài dân ca quan họ Khách đến chơi nhà do nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường và Túc Ca trình bày.
1: Tôi là Bùi Quang Võ, xin được chương trình cho yêu cầu bài hát Sẩm, lời cha du của Lưu Thế Quyền do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt hát. Bài hát này tôi xin gửi tặng các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới hải đảo biên cương của Tổ quốc, và gửi tặng ban biên tập chương trình, và gửi tặng hội người cao tuổi và hội cựu chiến binh xã Phương Khoan là quê hương của tôi. Và cuối cùng là xin gửi tặng tất cả thính giả yêu mến dân ca của đài.
2: Xin cảm ơn bác đã điện thoại về chương trình. Nhịp cầu dân ca xin kính mời bác cùng thính giả lắng nghe bài hát Sẩm này của soạn giả Lưu Thế Tuyền và đúng là do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt trình bày.

0: Vừa rồi là bài hát Sẩm, lời Cha Du, lời của soạn giả Lưu Thế Tuyền do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt trình bày.
1: Tôi là Bùi Văn Lè ở tỉnh Đắk Lắk. Tôi nhờ chương trình phát cho tôi cái bài Bến Thuyền Hẹn Đợi mà Hồng Năm mới là Thái Quảng hát á. Thì tôi tặng bạn cũ của tôi là Nguyễn Thị Yêu á, sinh quán tại thôn Duyên Giang, huyện Duy Tiên á, về tỉnh Hà Nam cũ.
2: Bác Hòe kính mến, thật vui khi Nhịp Cầu Dân Ca được trò chuyện cùng bác.
0: Bài hát mà bác yêu cầu là một trong những bài dân ca nghệ tĩnh được nhiều thính giả yêu mến. Và bây giờ, kính mời bác và người thân cùng thính giả lắng nghe bài hát này.
3: Mà gọi chứ thuyền không bền.

0: Nhịp cầu dân ca xin chúc anh luôn mạnh khỏe và mong anh tiếp tục đồng hành cùng các chương trình dân ca nhé.
1: Ngay sau đây, xin mời anh và người thân lắng nghe bài dân ca lời cổ này do Túc Ca trình bày.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
0: Hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị và các chiến sĩ một tiết mục hát chèo được nhiều thính giả yêu mến.

0: Vừa rồi là bài Đẹp thay non nước Ninh Bình do soạn giả Ngụy Văn Hai viết lời theo làn điệu chức cẩm hồi văn, nghệ sĩ Tú Hạnh Ngân trình bày.
1: Tiếp theo là bài Chuyện tình trên đất ngàn hoa do soạn giả Vũ Văn Nam viết lời theo điệu quân tử vô dịch, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên cùng thể hiện.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Chiến công người mẹ anh hùng do soạn giả Trần Quang Quyến viết lời theo điệu Trình Phụ, nghệ sĩ Chu Cường và Tốp Ca thể hiện.

việc Nam, giỏi việc nước, thật đảm đang việc nhà. Công dung ngôn hạnh hiền hòa, tiễn chồng con cháu xông pha chiến trường. Mẹ ở lại chốn hậu phương.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 10. Quý thính giả cùng nghe lại những ca khúc ngợi ca hình ảnh người phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang suốt chiều dài lịch sử dân tộc tới những năm tháng kháng chiến cứu nước và sau ngày đất nước thống nhất. Mở đầu là sáng tác của các nhạc sĩ Xuân Liên ca khúc Tiếng cầu ngàn nưa do tốp nữ Đoàn Văn Công quân khu 4 trình bày. Nhạc sĩ Huỳnh Minh Siêng ca khúc Bài ca phụ nữ miền Nam do nghệ sĩ Bạch Kim và tốp nữ trình bày. Nhạc sĩ Hoàng Vân ca khúc Bài ca phụ nữ Việt Nam do nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh và tốp nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát sóng trên kênh âm nhạc thông tin giải trí VOV3, tần số diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Hà Nội. Mời quý thính giả lắng nghe các ca khúc Đoàn Quân Búi Tóc sáng tác nhạc sĩ Xuân Giao do Túp Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Mang Tám Chữ Vàng sáng tác của tác giả Trần Thụ do Túp Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Và bài ca Phụ Nữ Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Nguyễn...

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Tiếp tục chương trình, mời các bạn cùng nghe Người phụ nữ lao động Việt Nam sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, Phụ nữ Việt Nam hát cùng bạn bè bốn phương sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc do song ca nữ trình bày, Phụ nữ anh hùng đất nước Quang Vinh sáng tác nhạc sĩ Lê Lôi do nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và Tốp Nữ, nhà hát ca múa nhạc Trung ương trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Chương trình Bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn cùng nghe một số ca khúc viết về chủ đề quê hương đất nước. Mở đầu chương trình là bài Tổ quốc ta, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc do nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, Đăng Dương, Hoàng Tùng trình bày.

tổ quốc tôi thầm mang bao nỗi vui buồn, tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài hát Việt Nam quê hương tôi, sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận do Hợp xướng Đài tiếng nói Việt Nam và Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam trình bày.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một số tác phẩm nổi tiếng của nhạc trưởng Paul Moria, chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Alice, Hungarian Dance và The Worst Days.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Alice, Hungarian Dance và The World The Days. Tiếp theo chương trình là các bản nhạc Sympathy, The Sound of Silence, Let It Be do nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

Nối tiếp chương trình, nhạc trưởng Paul Moria và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Hello, Careless Whisper và Untrained Melody.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh giới thiệu một số tác phẩm nổi tiếng của nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe Say You Say Me, I Just Got to Say I Love You và How Deep Is Your Love được nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

Tiếp theo chương trình sẽ là các bản nhạc Endless Love, Saving All My Love For You và When A Man Loves A Woman do nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển.

0: ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
0: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
0: Hãy cùng hành động đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp Cầu Dân Ca.

0: Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục quen thuộc này.
1: Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài dân ca Thái mang tên Xòe Hoa Kết Đoàn do soạn giả Nguyễn Đức Viết soạn lời, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Top Ca trình bày.
0: Đây là món quà mà chúng tôi gửi tặng tới quý vị, mong rằng quý vị sẽ luôn đồng hành và tham gia với chương trình nhiều hơn nữa.

0: Tên tôi là Trần Đình Tấn, ở Hà Nội. Qua nhịp cầu dân ca cho tôi gửi tới đồng đội của tôi là những cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 15 công binh sư đoàn 2, trong đó có tiểu đội trinh sát của tôi. Bài ca Huế gần nắm Trường Sa, tôi muốn gửi tới các chiến sĩ biên giới, hải đảo. Chúc các anh cán bộ chiến sĩ luôn luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó. Cuối cùng là tôi gửi tới các con tôi đang đóng quân trong vùng Bối Hải quân. Tôi xin chúc chương trình luôn luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt công tác phục vụ cho khán thính giả cả nước. Xin chân thành cảm ơn.
1: Anh Tấn thân mến, lời đầu tiên, nhịp cầu dân ca xin chúc anh luôn mạnh khỏe và mong anh tiếp tục đồng hành cùng các chương trình dân ca anh nhé.
2: Bài hát mà anh yêu cầu là một trong những bài ca Huế được nhiều thính giả yêu mến. Và bây giờ, xin mời anh và người thân cùng thính giả lắng nghe bài hát này.

0: Vừa rồi là bài Gần Lắm Trường Sa do nghệ sĩ Minh Phúc trình bày, lời thơ Lê Thị Kim.
1: Tôi là Chu Bình Khiêm, 68 tuổi ở Phú Thọ. Xin Đài Tiếng Nói cho tôi nghe lại bài là Về Ca Chín Như Bác Hồ.
0: Dạ, vâng ạ.
1: Tôi tặng cho cựu chiến binh cũng như người cao tuổi tỉnh Phú Thọ.
0: Chú Khiêm kính mến, Nhịp Cầu Dân Ca xin kính chúc chú luôn mạnh khỏe.
2: Và bây giờ, kính mời chú và người thân cùng thính giả lắng nghe bài ca này.

0: Vừa rồi là bài về K9 nhớ Bác Hồ do nghệ sĩ Tú Hoàng Tùng trình bày, lời của soạn giả Phạm Như Kim Yến.
1: Tôi tên là Nguyễn Văn Thủy ở Cầu Giấy, Hà Nội. Tôi thích bài Quan Họ rồi gửi tặng một người bạn. Số điện thoại là 0168300745.
2: Dạ vâng ạ. Người bạn của anh tên là gì?
1: Tên là Nguyễn Văn Hùng.
2: Dạ vâng. Anh yêu cầu gửi tặng anh Hùng bài hát nào?
1: Bài hát Quan Họ làm khách đến trên nhà. Ca sĩ Thúy Hương hát hay nhưng mà giọng ngọt ngào em ơi ạ.
0: Anh Thủy kính mến, Nhịp Cầu Dân Ca xin chúc anh luôn mạnh khỏe và mong anh tiếp tục đồng hành cùng các chương trình dân ca.
3: Và bây giờ xin mời anh và người thân cùng thính giả lắng nghe bài hát này.

0: Vừa rồi là bài dân ca quan họ Khách đến chơi nhà do nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường và Túc Ca trình bày.
1: Tôi là Bùi Quang Võ, xin được chương trình cho yêu cầu bài hát Sẩm Lời Cha Du của Lưu Thế Quyền do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt hát. Bài hát này tôi xin gửi tặng các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới hải đảo biên cương của Tổ quốc, gửi tặng ban biên tập chương trình, gửi tặng hội người cao tuổi và hội cựu chiến binh xã Phương Khoan là quê hương của tôi. Và cuối cùng là xin gửi tặng tất cả thính giả yêu mến dân ca của đài.
2: Xin cảm ơn bác đã điện thoại về chương trình. Nhịp cầu dân ca xin kính mời bác cùng thính giả lắng nghe bài hát Sẩm này của soạn giả Lưu Thế Tuyền và đúng là do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt trình bày.

0: Vừa rồi là bài hát Sẩm, lời Cha Du, lời của soạn giả Lưu Thế Tuyền do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt trình bày.
1: Tôi là Bùi Văn Lè ở tỉnh Đắk Lắk. Tôi nhờ chương trình phát cho tôi cái bài Bến Thuyền Hẹn Đợi mà Hồng Năm mới là Thái Quảng hát á. Thì tôi tặng bạn cũ của tôi là Nguyễn Thị Yêu á, sinh quán tại thôn Duyên Giang, huyện Duy Tiên á, về tỉnh Hà Nam cũ.
2: Bác Hòe kính mến, thật vui khi Nhịp Cầu Dân Ca được trò chuyện cùng bác.
0: Bài hát mà bác yêu cầu là một trong những bài dân ca nghệ tính được nhiều thính giả yêu mến. Và bây giờ, kính mời bác và người thân cùng thính giả lắng nghe bài hát này.

0: Vừa rồi là bài Bến Thuyền Hẹn Đợi, dân ca nghệ tĩnh do nghệ sĩ Tú Hồng Năm và nghệ sĩ Thái Quảng trình bày, lời của soạn giả Nguyễn Viết Hoài.
1: Tôi tên là Nguyễn Danh Ngọc, tôi là người khiếm thị, tôi ở Hà Nội. Hôm nay tôi điện thoại đến cho chương trình, tôi nhờ chương trình phát cho tôi nghe bài Ba Quan Mời Chầu Lời Cổ cho top ca nam nữ trình bày. Bài hát này tôi muốn gửi tặng cho chị Trương Thị Hương Nam ở thành phố Hồ Chí Minh và bạn Hứa Thị Thúy ở tỉnh Lạng Sơn, lời nhắn là chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe.
0: Anh Lộc thân mến, nhịp cầu dân ca xin chúc anh luôn mạnh khỏe và mong anh tiếp tục đồng hành cùng các chương trình dân ca nhé.
2: Ngay sau đây, xin mời anh và người thân lắng nghe bài dân ca lời

mẹ dần đi thưa như tàu chuối héo chẳng để nữa thừa dâng hết cho con quan

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5
6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6

7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5 6 7 8

rồi. Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay thứ Hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026, tức ngày 1 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, nâng tầm người nông dân thời hội nhập, hướng tới 5.000 doanh nghiệp mới. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, nghịch lý tỷ lệ sinh giảm dưới mức thay thế tại quốc gia đông dân nhất thế giới, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, áp dụng khoa học công nghệ, tăng kết nối để vận tải đa phương thức, bứt phá. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, hệ thống thể chế pháp luật phải thực sự trở thành nền tảng của phát triển. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 Dân tộc và phát triển. 10 giờ 30 Vì an ninh Tổ quốc, ngăn chặn di cư trái phép bằng tàu thuyền. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 Xã hội chuyển động, nghĩa cử cao đẹp của người thực hiện mệnh lệnh từ trái tim. 11 giờ 35 và 14 giờ 35 Pháp luật và đời sống, lực lượng công an mở cao điểm đấu tranh xử lý tội phạm liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá trực tuyến, mùa World Cup. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, những cột mốc tâm linh ở Trường Sa giữ mạch nguồn văn hóa Việt giữa biển khơi. 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, nệ cổ, nhại cổ và bản sắc kiến trúc đương đại. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, quốc tế đánh giá vai trò của Việt Nam trong kiến tạo tương lai ASEAN. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, từ vụ việc khởi tố nam sinh lớp 10 xâm nhập trái phép hệ thống thông tin quốc gia, giỏi công nghệ nhưng phải hiểu biết. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chuyện của tình người, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, chiều qua tại nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí. Cùng với cả hệ thống chính trị, báo chí đang thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay cả nước đã có 733 cơ quan báo chí gồm 98 báo, 597 tạp chí, 38 đài, cơ quan, hoạt động phát thanh truyền hình. Như vậy đã giảm 189 cơ quan báo chí gồm 97 báo, 58 tạp chí và 34 đài phát thanh truyền hình. Chúc mừng đội ngũ những người làm báo nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị giao nhiệm vụ cho những người làm báo trong giai đoạn tới.
3: Báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn nữa những chủ trương lớn của đảng ta, nhất là 10 nghị quyết trụ cột chiến lược của Bộ Chính trị. Báo chí tiếp tục bám sát phản ánh đầy đủ kịp thời các cái hoạt động của Quốc hội và Chính phủ, chuyển tải kịp thời đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Chính phủ. Nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đấu tranh, loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt, việc tốt, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.
2: Trong dịp cuối tuần tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã chủ trì tổ chức tọa đàm quốc tế với chủ đề Sự tham gia bình đẳng và bao trùm của phụ nữ trong lĩnh vực luật pháp quốc tế, bài học kinh nghiệm và giải pháp vượt qua các rào cản hiện nay. Sự kiện diễn ra với sự phối hợp và đồng bảo trợ của phái đoàn 6 nước Bỉ, Colombia, Canada, Bồ Đào Nha, Mexico và Tây Ban Nha, cũng như nhóm công tác về bình đẳng giới tại Tòa án Công lý Quốc tế và phân ban Mỹ thuộc Hiệp hội Luật Quốc tế ABILA. Phát biểu khai mạc, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, những năm gần đây tỷ lệ thành viên nữ tại các cơ quan pháp lý quốc tế như Tòa án Công lý Quốc tế, Tòa án Quốc tế về Luật Biển, Ủy ban Luật pháp Quốc tế Liên Hợp Quốc vẫn còn rất thấp, mặc dù đã có nhiều cải thiện. Đại sứ trưởng Phái đoàn Việt Nam kêu gọi tiếp tục thảo luận, nâng cao nhận thức, phối hợp triển khai các biện pháp cụ thể và thực tiễn từ cấp cơ sở, cũng như tại các diễn đàn để tạo điều kiện cho phụ nữ được ghi nhận, đóng góp thực chất và có nhiều cơ hội đóng vai trò dẫn dắt lãnh đạo tại các tiến trình, cơ quan pháp lý quốc tế. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại Hội trường Bộ Quốc phòng Hà Nội, với sự tham dự của 458 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời. Một trong những nội dung của đại hội là cụ thể hóa kết luận 196 của Bộ Chính trị, trong đó có mở rộng đối tượng kết nạp, phát triển hội viên Hội Cựu chiến binh từ nguồn cựu quân nhân, sĩ quan dự bị đủ điều kiện. Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng một hội cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nằm trong các hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, 15 tháng 6 năm 1896, 15 tháng 6 năm 2026 tại tỉnh Nghệ An, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học Đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Hội thảo đã nhận được gần 50 báo cáo tham luận khoa học từ các cơ quan trung ương, địa phương, các viện nghiên cứu, các trường đại học trong cả nước. Các tham luận đã tập trung phân tích làm sáng tỏ những nội dung cốt lõi, đó là đồng chí Hồ Tùng Mậu, người chiến sĩ cộng sản thế hệ tiền bối, có những đóng góp tích cực cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn từ 2026 đến năm 2028. Theo tờ trình, thành phố Hà Nội sẽ xây dựng mới 7 tòa nhà cao tầng từ 12 đến 13 tầng với tổng số căn hộ là 1.166 căn. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 71 dự án đang gặp khó khăn vướng mắc, trong số này có 58 dự án ngoài ngân sách và 13 dự án sử dụng vốn đầu tư công. Xét về thẩm quyền giải quyết, có 8 dự án thuộc thẩm quyền xem xét hỗ trợ tháo gỡ của Trung ương, trong khi các dự án còn lại hoàn toàn thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương. Để đẩy nhanh tiến độ, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu đề xuất hướng xử lý phù hợp, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh sớm hoàn tất công tác điều tra đối với các dự án đang được xem xét. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng đang tiến hành thanh tra đột xuất đối với một số dự án để làm rõ các điểm nghẽn. Nhiều năm qua, các thế lực phản động lưu vong liên tục lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để chống phá ở Tây Nguyên. Sau các tổ chức như Tin lành Dega, Tà đạo Hà Mòn, Đức Chúa Trời Mẹ, gần đây xuất hiện tà đạo Ba Na De Ga Con Công nhằm lôi kéo người dân gieo rắc tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc tại tỉnh Gia Lai. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và cả hệ thống chính trị, trong tháng 5 năm 2026, Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá thành công tổ chức tà đạo này. Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng an ninh nội địa, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thực chất Ba Na De Ga Con Công là biến tướng của tổ chức Tin lành Dega do các đối tượng phun rô lưu vong ở nước ngoài giật dây chỉ đạo nhằm gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Theo Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hơn 11.000 hecta ở khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có khả năng thiếu nước cục bộ do nắng nóng kéo dài gia tăng, nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn. Cụ thể, tại khu vực Bắc Trung Bộ, trong vụ hè thu năm nay, nếu nắng nóng kéo dài, dự kiến sẽ có từ 5.200 đến 8.200 hecta gieo trồng có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi hạn hán, thiếu nước, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Trị. Ở khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, do thời tiết nắng nóng, dự báo cần điều chỉnh kế hoạch sản xuất tại một số công trình có nguy cơ thiếu nước trên địa bàn các tỉnh trong khu vực, với tổng diện tích gieo trồng bị ảnh hưởng khoảng 3.389 hecta, trong đó tại tỉnh Quảng Ngãi là 1.000 hecta, Đắk Lắk là 50 hecta, Khánh Hòa là 1.300 hecta và thành phố Đà Nẵng là 1.039 hecta do ảnh hưởng xâm nhập mặn trên sông Vĩnh Điện. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Bất chấp nhiều đồn đoán của giới truyền thông cũng như tuyên bố của giới chức Mỹ, báo chí Iran khẳng định nước này vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc ký thỏa thuận với Mỹ. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi thông tin khu vực Trung Đông đưa tin.
0: Theo hãng thông tấn Fars của Iran, chính phủ nước này vẫn đang cân nhắc việc ký thỏa thuận tạm thời, còn gọi là bản ghi nhớ sơ bộ với Mỹ. Quyết định chính thức cuối cùng liên quan vẫn chưa được đưa ra. Liên quan các nội dung chi tiết của thỏa thuận tạm thời mà Mỹ và Iran dự kiến ký kết, một quan chức cấp cao Iran hôm nay tiết lộ với hãng tin Reuters rằng văn kiện bao gồm nhiều vấn đề từ chương trình hạt nhân cho đến mở lại eo biển Hormuz và dỡ trừng phạt ngành dầu mỏ của Iran. Về vấn đề eo biển Hormuz, dự thảo quy định Iran lập tức mở lại tuyến hàng hải này cho tất cả các tàu thương mại lưu thông, đồng thời Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân áp đặt với các cảng của Iran. Trong vấn đề tài chính, Mỹ cam kết không áp đặt thêm trừng phạt Iran cho đến khi đạt được thỏa thuận chính thức. Washington cũng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ của Iran trong khoảng thời gian nhất định. Đặc biệt, Mỹ đồng ý giải phóng 25 tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Iran, bao gồm chuyển tiền mặt trực tiếp vào các tài khoản của Iran. Về vấn đề hạt nhân, Iran cam kết không chế tạo hay sở hữu vũ khí hạt nhân. Tehran cũng cam kết duy trì tình trạng hiện nay cho đến khi đạt được thỏa thuận chính thức, bao gồm không tiến hành hoạt động làm giàu urani hay mở rộng các cơ sở hạt nhân. Đổi lại, Mỹ chấp nhận cho Iran pha loãng số urani đã làm giàu ở cấp độ cao bên trong lãnh thổ, theo một cơ chế sẽ được hai bên thảo luận trong khoảng thời gian 60 ngày hiệu lực của thỏa thuận tạm thời. Vấn đề tên lửa đạn đạo của Iran và dừng giao tranh tại mặt trận Liban không được quan chức Iran nhắc đến.
2: Hôm qua, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của phong trào Hezbollah tại khu vực Dayen, ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban. Trong bối cảnh căng thẳng dọc biên giới, hai nước tiếp tục leo thang. Trước đó, Israel đã đưa ra cảnh báo sơ tán đối với cư dân của 29 làng ở miền nam Liban. Có nhất 17 nông dân thiệt mạng và 13 người khác bị thương sau khi các tay súng có vũ trang tấn công một nhóm lao động nông nghiệp tại bang Jamfara, Tây Bắc Nigeria. Vụ việc mới nhất này một lần nữa cho thấy tình trạng mất an ninh ngày càng nghiêm trọng tại khu vực trên. Chính phủ Philippines điều động 2 sư đoàn quân đội tham gia các lực lượng tìm kiếm cứu hộ trên đảo Mindanao sau trận động đất mạnh 7,8 độ hôm 8 tháng 6, khiến 61 người thiệt mạng và 40 người còn mất tích. Theo thông báo của Văn phòng Vệ dân sự Philippines, ngoài số người thương vong nêu trên, còn có hơn 1.400 người bị thương, hơn 173.000 gia đình bị ảnh hưởng. Hiện khoảng 10.000 người đang phải cư trú tạm tại các trung tâm sơ tán. Thiệt hại cơ sở hạ tầng ước tính lên đến 1 tỷ peso, tương đương với 16 triệu đô la Mỹ, bao gồm hơn 700 công trình hạ tầng và hơn 54.000 nhà dân bị hư hại. Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines ghi nhận hơn 4.000 dư chấn sau trận động đất đến nay. Bất chấp một số khó khăn về kinh tế thị trường, tiêu dùng tại Campuchia vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt, giúp đẩy mạnh sức mua đối với nhiều sản phẩm trong nước. Các doanh nghiệp

0: vừa và nhỏ tại Campuchia đang được khuyến khích đăng ký kinh doanh, mở rộng sản xuất để nhận được nhiều hỗ trợ và ưu đãi hơn từ chính phủ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
1: Theo báo cáo của Bộ Thương mại Campuchia, từ đầu năm đến nay, các sản phẩm nội địa đang có xu hướng tăng nhanh tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường tiêu dùng tại nước này do tình trạng đóng cửa biên giới Campuchia-Thái Lan tiếp tục kéo dài và nguồn hàng nhập khẩu không đủ đáp ứng nhu cầu trong nước. Đây cũng chính là cơ hội để các doanh nghiệp Campuchia đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng tiêu dùng, củng cố vững chắc vị trí trong thị trường nội địa. Phát biểu tại diễn đàn hải quan với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Campuchia, ông Pen Sovichet, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia cho biết, nhiều mặt hàng sản xuất trong nước của Campuchia đang dần được người dân ưa chuộng và tin dùng. Một số sản phẩm chiếm thị phần ngày càng tăng trên thị trường nội địa như mì, bún khô chiếm hơn 80%, sữa tươi chiếm 31%, gia vị chiếm hơn 30%, chất tẩy rửa và mỹ phẩm chiếm 28%, dầu ăn chiếm 21%. Lãnh đạo Bộ Thương mại Campuchia đánh giá, thời điểm hiện nay đang là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước mở rộng sản xuất để thay thế hàng nhập khẩu, đồng thời khẳng định chính phủ Campuchia luôn coi việc phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ là ưu tiên quan trọng trong tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất trong nước và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế quốc gia.
0: Ngày Hiến máu Thế giới 14 tháng 6 tôn vinh những người hiến máu tình nguyện và nâng cao nhận thức cộng đồng vì ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Năm 2026, thông điệp toàn cầu được WHO lựa chọn là một giọt máu nhân đạo, hiến máu cứu sống người. Theo số liệu mới nhất của WHO, lượng máu thu thập trên toàn cầu đã tăng gần 19% trong một thập kỷ qua. Đáng chú ý, hơn 85% lượng máu hiến tại hiện nay đến từ những người hiến máu tình nguyện, không nhận thù lao. Điều đó cho thấy tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng ngày càng được lan tỏa trên toàn thế giới. Trong thông điệp nhân ngày hiến máu thế giới năm nay, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh.
2: Giving blood is a simple...
3: Hiến máu là một hành động đơn giản nhưng mạnh mẽ. Mỗi đơn vị máu được trao đi đều mang lại hy vọng cho những người bệnh đang cần được cứu sống. Nguồn máu an toàn và ổn định là nền tảng của một hệ thống y tế vững mạnh. Vì vậy, nếu có thể, hãy tham gia hiến máu để góp phần cứu sống nhiều người hơn nữa.
2: Please give blood.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dự báo thời tiết.
0: Hôm nay nhiều nơi trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, tuy nhiên chiều tối và đêm có thể mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam cao nhất 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội trời nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên

0: 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4.
1: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Nâng tầm người nông dân thời hội nhập, hướng tới 5.000 doanh nghiệp mới. Cà phê Mường Ảng không để đặc sản dừng ở bán thô. Nông dân Đắk Lắk làm đẹp buôn làng từ những việc nhỏ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, dù đã có những thương hiệu đứng top đầu thế giới, nông sản Việt muốn bước ra thế giới với một vị thế mới, không con đường nào khác ngoài việc người sản xuất phải tự làm mới chính mình. Một tín hiệu rất vui là tại các vùng quê hôm nay, một thế hệ nông dân mang tư duy doanh nghiệp bài bản đang vận hành lớn mạnh.
0: Tinh thần đổi mới từ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9 vừa qua chính là cú hích kịp thời. Hành lang chính sách đột phá đang hiện thực hóa mục tiêu tiếp sức thành lập mới 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp, biến những người nông dân thuần túy thành các doanh nhân thực thụ, đủ sức làm chủ sân chơi lớn. Tuy nhiên, để 5.000 doanh nghiệp này không chỉ dừng lại ở những con số, đòi hỏi những giải pháp khơi thông quyết liệt hơn từ thực tế. Câu chuyện trong ngày hôm nay với chủ đề Nâng tầm người nông dân thời hội nhập, hướng tới 5.000 doanh nghiệp mới, phóng viên Thu Duyên đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Câu chuyện của ông Nguyễn Minh Thành ở thôn Suối Sâu, xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa là một minh chứng cho một người dám thay đổi tư duy làm nông nghiệp theo cách mới. Từ vùng đồi hoang hóa rộng 130 ha, ông đã kiến tạo nên một hệ sinh thái khép kín, ứng dụng công nghệ tuần hoàn, dùng phụ phẩm chăn nuôi để nuôi dưỡng hơn 2.500 gốc dừa xiêm và 60 ha xoài. Cách làm này đã biến Sản Việt Farm trở thành một biểu tượng cho tư duy đột phá và tinh thần kinh tế hợp tác. Câu chuyện thực tế này được ông Nguyễn Minh Thành chia sẻ bên hành lang Đại hội Toàn quốc Nông dân lần thứ 9 tại thủ đô Hà Nội.
4: Sản Việt Farm là một trang trại rộng lớn đang làm nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, và Sản Việt Farm đang có tham vọng muốn trở thành một điển hình mẫu của Việt Nam. Ví dụ như là mô hình nuôi ong rú, quy trình để trồng chanh dây để lấy tiêu chuẩn Global Gap xuất khẩu đi EU, rồi là cái quy trình để mà trồng cây nha đam. Qua đó cũng là cái kênh để phát triển các cái vùng nguyên liệu, thì nó sẽ hình thành nên cái chuỗi liên kết về kinh tế, thì từ đó chúng ta làm nó sẽ tốt hơn.
3: Cùng chung khát vọng đưa nông sản bứt phá theo chuỗi giá trị, xu hướng liên kết tại nhiều địa phương đang mang lại những bài học rất thực tế. Khi các hộ nhỏ lẻ tự nguyện thành lập một hợp tác xã kiểu mới, họ không chỉ tăng quy mô sản xuất mà còn tự nâng cấp năng lực đàm phán với thị trường. Các hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp hiện nay

0: dụng khoa học công nghệ, số hóa, chia sẻ dữ liệu vùng nuôi trồng, bảo vệ bản quyền thương hiệu. Bà Phạm Thị Tuyết Lan, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nước mắm Cá Đen chia sẻ.
1: Hiện nay thì đã có những cái chính sách của nhà nước, của chính phủ thì rất tốt cho những doanh nghiệp mới khởi nghiệp và đang làm. Thì tôi nghĩ rằng là trong tương lai, doanh nghiệp tư nhân hay là những cái hợp tác xã sẽ là một cái đòn bẩy về kinh tế cho nước nhà.
0: Rõ ràng phong trào thi đua làm kinh tế của các hội viên nông dân trên cả nước từ thực tiễn đã tạo ra một bệ đỡ vững chắc để ngành nông nghiệp định hình chiến lược dài hạn. Ngay tại vùng ven đô ở Hà Nội, mô hình nông nghiệp đô thị gắn với chuyển đổi số đang gỡ dần các điểm nghẽn về công nghệ, mở ra cách tiếp cận nông nghiệp hiện đại. Bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội, một trong những người sâu sát với phong trào số hóa nông nghiệp, chỉ rõ hướng đi mang tính đột phá này.
2: Tập trung xây dựng người nông dân thủ đô có tri thức, kỹ năng, tư duy số, phát huy hiệu quả nền tảng nông dân thủ đô số, phấn đấu 100% cán bộ hội viên sử dụng hiệu quả các nền tảng mặt trận số thủ đô, nông dân thủ đô số, app nông dân Việt Nam, hỗ trợ hội viên ứng dụng AI, IoT, dữ liệu số, phần mềm quản lý sản xuất, nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử trong toàn bộ chuỗi giá trị nông sản.
0: Thẳng thắn nhìn nhận con đường về một người nông dân giỏi, có năng lực bước lên, làm chủ một doanh nghiệp sẽ có nhiều lực cản. Điểm nghẽn không chỉ nằm ở cơ chế tích tụ đất đai hay rào cản nguồn vốn, mà thử thách lớn nhất nằm ở chính năng lực của người đứng đầu. Khi thành lập một doanh nghiệp, người nông dân không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm ruộng đồng mà bắt buộc phải sở hữu những công cụ quản trị hiện đại. Chính vì vậy, công tác chọn lựa, đào tạo, chiến lược giữ vai trò quyết định cho sự sống còn của doanh nghiệp nông nghiệp. Chúng ta cần trang bị cho các nông dân điển hình một hệ thống kỹ năng toàn diện, từ năng lực quản trị dòng tiền, kỹ năng vận hành chuỗi cung ứng cho đến tư duy tiếp thị nông sản trên không gian số và am hiểu sâu sắc về pháp lý thị trường. Nếu thiếu đi nền tảng tri thức này, mọi sự tiếp sức về vốn hay đất đai đều có nguy cơ dẫn đến sự lãng phí tài nguyên. Nhấn mạnh về lộ trình hành động quyết liệt và toàn diện này sau Đại hội 9, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định.
3: Thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái đề án để trình Thủ tướng Chính phủ để ban hành trong đó cái cơ chế chính sách để Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ tham gia phát triển kinh tế tập thể. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng làm cái nền tảng để chúng tôi vận động cho họ lập lên các cái doanh nghiệp tư nhân. Thì ngoài ra thì là chúng tôi cũng phối hợp ký kết với các cái doanh nghiệp trong các lĩnh vực để mà hỗ trợ cho họ ấy về quảng bá, giới thiệu nông sản trong các cái sàn thương mại điện tử để họ có đủ các cái điều kiện thuận lợi hơn khi mà vững tin mà lập lên các cái doanh nghiệp.
0: Mục tiêu thúc đẩy 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp mới không đơn thuần là một con số mà là lời cam kết cho một cuộc cải cách về chất của nền nông nghiệp Việt Nam. Khi những vướng mắc về cơ chế được tháo gỡ kịp thời và khi những người nông dân giỏi có đủ năng lực được tiếp sức bằng những chính sách phù hợp đi đôi với chiến lược đào tạo tri thức toàn diện, họ sẽ tạo nên những doanh nghiệp đủ tầm. Đó mới là nền tảng vững chắc để nông sản Việt cất cánh, bền vững và khẳng định vị thế trên bản đồ thương mại toàn cầu.
4: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu thành lập 5.000 doanh nghiệp mới từ quyết sách của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đang mở ra một lộ trình dịch chuyển đầy kỳ vọng. Trong đó, việc chọn lựa tiếp sức để những hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có năng lực thành những chủ doanh nghiệp đủ tầm chính là bài toán cốt lõi. Để có góc nhìn thực tế từ một doanh nghiệp đã vận hành bài bản các thương hiệu ô cốp 4 sao vươn tầm quốc tế, phóng viên Thu Duyên có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Duy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Rong Biển G&T Khánh Hòa.
5: Thưa ông, Khánh Hòa sở hữu bờ biển dài cùng nguồn thủy hải sản rất là đặc sắc. Doanh nghiệp của ông đã cụ thể hóa cái lợi thế tự nhiên này thành một cái chiến lược hành động ra sao để đưa những cái sản phẩm chinh phục thị trường quốc tế?
6: Chúng tôi là một doanh nghiệp ở tại địa phương thì luôn luôn hiểu rằng là làm sao để cho sản phẩm mình vươn tầm và bà con giảm nghèo trên cái vùng đất mà hiện nay bà con đang canh tác, để bà con sống bằng cái nghề của chính với họ, trên mảnh đất của họ. Thế thì chúng tôi đã tạo ra hàng chục loại sản phẩm, đó là sản phẩm giá trị gia tăng, từ rong nho, từ yến xào, từ rong biển nói chung. Vì bán nguyên liệu thì chúng ta sẽ không có làm giàu được. Đấy, ví dụ như 1 ký nguyên liệu 2 triệu, chúng ta có thể là 1 ký chúng ta làm được 20 triệu cái tiền sản phẩm giá trị gia tăng. Ví dụ như hiện nay chúng tôi đang làm, chúng ta đang nghiên cứu thì

ứng dụng khoa học công nghệ vào, đổi mới sáng tạo vào để chúng tôi phát triển sản phẩm mới từ cái đồng nho. Đấy, ngoài cái việc ví dụ như thêm một tháng 15 triệu trên một ao thì bà con lời thêm 5 triệu nữa, nghĩa là kiếm thêm thu nhập từ cái khoản đó nữa, thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để tạo ra được những

0: nhanh thì dẫn tới làm sai, làm trật. Với Trung ương thì tôi mới là người cái đó đầu tiên, là làm sao để cho có một cái đề án Trung ương hoặc Chính phủ sẽ hỗ trợ cho bà con. Ví dụ như bà con đó có nhóm ngành nghề là trồng sầu riêng đi. Đấy, làm gia đình thì chúng ta đâu có phải là khi mình nhập vào một cái sầu riêng vào siêu thị là khó. Vì không có hóa đơn, không có xuất nguồn gốc, không có tất cả mọi thứ. Có thể là nhà nước hỗ trợ một cái toán trong vòng dù như một năm hay là nửa năm để thực hiện là biến nông dân thành doanh nhân là như vậy. Nghĩa là để hiểu rằng là họ sẽ thực hiện cái việc đó một cách nghiêm túc với nhà quen quản lý nhà nước. Cái thứ hai, khi mà họ làm thì họ biết làm nhưng mà không, họ tư duy hành động của họ nghĩa là không có, họ biết cách sáng tạo nhưng mà họ không biết làm đúng làm trúng. Thế thì phải có một nhà chuyên môn chỉ cho họ, vạch cho họ đường lối. Cái thứ ba là khi bán được hàng thì bây giờ bao bì mẫu mã như thế nào đây? Đấy, phải có người tham mưu tư vấn. Những nông dân cơ bản mỗi tách ra theo từng nhóm, thì khi mà tách nhóm ra chúng ta thành lập câu lạc bộ nông dân doanh nhân, làm sao để trong một cái câu lạc bộ đó, trong cái nhóm đó mà người đó họ hiểu được. Thì tôi thấy nếu trường hợp mà được đưa vào nghị quyết thì trong một lúc nào đó thì bà con nông dân sẽ thành doanh nhân là cái điều đương nhiên.
1: Hội Nông dân Việt Nam kỳ vọng là sẽ thành lập 5.000 doanh nghiệp mới từ các hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Là một doanh nghiệp nông nghiệp đã đi trước thì ông sẵn sàng đồng hành và tiếp sức như thế nào để nông dân tự tin hội nhập?
0: Đại hội lần này là một, phải nói rằng là một cái rất là hay. Thì phải nói rằng chúng tôi cũng đã đưa vào và kiến nghị một số cái nội dung rất cơ bản. Cái thứ nhất, làm sao để cho nông dân hiểu được những cái tư duy làm nông nghiệp mới của người nông dân, đó là hiểu thêm về cái chứng nhận xanh, những cái về số xanh rồi sạch, tư duy hành động khác, và đồng thời là có những cách làm khác. Hiện nay là tất cả các nước trên toàn thế giới rất quan tâm đến nông sản của Việt Nam, và đồng thời là nông nghiệp Việt Nam mình là một trong những cái sản phẩm rất là tốt, ví dụ như là thủy hải sản rồi trái cây nhiệt đới. Đây là một trong những cái lợi thế rất lớn đối với cộng đồng doanh nhân, không phải là riêng DNT chúng tôi. Mong muốn chia sẻ thông điệp là chúng ta hãy cùng nhau nắm tay nhau để phát triển nền kinh tế thông minh và cách làm sáng tạo. Bên cạnh đó thì hãy làm bằng cái tâm, bằng cái tầm, và hãy bán hàng thông qua câu chuyện của Việt Nam.
1: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Điện Biên đang bước vào mùa trồng mới cà phê Macca với quy mô lớn, bài toán kinh tế nông nghiệp được đặt ra không chỉ là mở rộng thêm bao nhiêu diện tích, mà là làm thế nào để những vùng nguyên liệu cà phê đặc sản không dừng lại ở bán quả tươi, bán xô, bán theo giá từng vụ. Với cà phê Mường Ảng, sản phẩm đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Giải pháp để nâng cao giá trị đang bắt đầu từ cách thu hái quả chín, sơ chế, rang xay, thành lập hợp tác xã, truy xuất nguồn gốc và đưa sản phẩm đi xa hơn thị trường truyền thống. Bài viết Cà phê Mường Ảng không để đặc sản dừng lại ở bán thô của phóng viên Phương Chi.
4: Nắng sau mưa giúp nhiều triền cà phê ở xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên xanh thẫm hơn. Từ trên cao nhìn xuống vùng lòng chảo, từng vườn cà phê men theo sườn dốc ôm lấy bản làng và những mái nhà sàn của đồng bào người Thái, người Mông. Ở nơi này, cây cà phê đã không còn là cây trồng mới, nhưng để cây cà phê thực sự trở thành một ngành hàng, một chuỗi giá trị lại là câu chuyện mới hơn, khó hơn và cũng cấp thiết hơn. Tại bản Mánh Nanh, xã Mường Ảng, anh Lò Văn Thương đã gắn bó với cây cà phê hơn 10 năm. Anh Thương nhớ lại, trước đây bà con chủ yếu làm lúa nương, trồng sắn, trồng ngô, quanh năm vẫn thiếu trước hụt sau. Từ khi chuyển sang cà phê, nhất là những năm giá cà phê tốt, đời sống nhiều hộ đã khấm khá hơn. Nhưng niềm vui ấy vẫn đi kèm nỗi lo, đường vận chuyển khó, thời tiết ngày càng thất thường, giá cả thị trường biến động và phần lớn người dân vẫn chủ yếu bán cà phê ở dạng quả tươi.
5: Làm lúa nương, làm sắn, làm ngô các thứ thì nó không đủ ăn. Bây giờ nhà nước khuyến khích làm cái nương cà phê này thì có đủ ăn, đủ mặc, có của ăn, của để. Có nhiều nhà còn làm nhà sàn bê tông rất đẹp. Muốn hỗ trợ thì chắc là để đường xá này, chuyển cà phê thôi. cần công chăm sóc thì gia đình

0: vẫn đang bình thường.
1: Từ một cây trồng giúp người dân đổi đời, cà phê Mường Ảng đang đứng trước cơ hội mới. Tháng 11 năm 2025, sản phẩm cà phê Mường Ảng được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Đây là một dấu mốc quan trọng, bởi từ nay, danh tiếng của cà phê không chỉ gắn với lời truyền miệng mà còn có cơ sở pháp lý, vùng địa lý, tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu truy xuất nguồn gốc cụ thể. Nhưng ông Trần Minh Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên cũng nhìn nhận, nếu vùng nguyên liệu lớn mà sản xuất còn nhỏ lẻ, chế biến còn manh mún, liên kết tiêu thụ chưa vững, thì lợi thế chỉ dẫn địa lý cũng khó chuyển hóa thành giá trị thực cho người trồng.
2: Chưa hết, có thể khẳng định xã Mường Ảng có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chất lượng và bền vững. Trong đó thì nổi bật nhất là điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của xã Mường Ảng, đặc biệt là cái cây cà phê Arabica, là nhiều sản phẩm ô cốp từ cây cà phê được thị trường đánh giá rất là cao. Bên cạnh những thuận lợi đạt được, địa phương hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất là sản xuất nông nghiệp của người dân nhìn chung còn nhỏ lẻ, manh mún. Các hợp tác xã trên địa bàn còn duy trì ở mức nhỏ, chưa phát huy được những cái giá trị của hợp tác xã địa phương. Thứ hai là hạ tầng về sản xuất còn nhiều hạn chế, đặc biệt là hệ thống thủy lợi trên địa bàn chưa đồng bộ. Hiện nay là chế biến còn nhỏ lẻ, chưa phát huy được hết cái giá trị của bà con nhân dân trên địa bàn.
1: Từ thực tế ấy, câu chuyện của cà phê Mường Ảng không còn dừng ở câu hỏi năm nay giá bao nhiêu, mà câu hỏi lớn hơn là làm thế nào để người nông dân có thể tham gia sâu hơn vào khâu thu hái, chọn lọc, sơ chế, rang xay, xây dựng nhãn hiệu, bán hàng có hóa đơn, có xuất xứ, có truy xuất nguồn gốc. Ở bản Mánh Nanh, anh Đường Văn Đả, bí thư chi bộ bản, cũng là người có hơn 2 hectare cà phê. Theo anh, để cà phê đi vào chuỗi giá trị, bà con cần được tập huấn kỹ thuật, kỹ năng tổ chức sản xuất và mô hình liên kết đủ mạnh.
3: Bà con bản Mánh Nanh thì chủ yếu là trồng cây cà phê, là cây kinh tế chủ lực của bản. So với cách đây mấy năm thì bà con thì cũng chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chỉ có biết là trồng trọt này, cũng là chưa biết áp dụng thì năng suất thì nó hơi thấp. So với bây giờ thì bà con cũng là tìm tòi học hỏi để trên mạng nữa, cũng biết áp dụng khoa học kỹ thuật. Vướng nhất thì hiện dân bản trình độ thì còn hạn chế, thứ hai nữa thì Mánh Nanh thì là toàn đồi núi.
1: Điểm nghẽn tại vùng trồng cà phê Bản Nanh cũng là điểm nghẽn chung của nhiều vùng cà phê miền núi. Nông dân đã có cây trồng tốt, có kinh nghiệm canh tác, nhưng chưa thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị.
4: Trong tổ nhóm thì không ai biết làm cà ấy. Mỗi mình anh thì cũng làm từ xưa rồi.
1: Tuy vậy, nhóm sản xuất cà phê chị em tại Mường Ảng đang đi tìm lời giải cho bài toán ấy bằng cách tổ chức lại sản xuất và đầu tư vào chế biến sâu. Từ chỗ cà phê tươi bị thương lái ép giá, các thành viên liên kết lại, được hỗ trợ nhà màng, thiết bị, kỹ thuật sơ chế, rang xay để làm ra sản phẩm có giá trị cao hơn.
4: Đi học thì cấp tốc, những bạn bè ở dưới miền Nam này, những thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội lên có chia sẻ cho cách rang thì mình mới quen.
1: Điều đáng chú ý là nhu cầu thành lập hợp tác xã không xuất phát từ thủ tục hành chính mà từ chính yêu cầu thị trường. Chị Tòng Thị Nội, Giám đốc Hợp tác xã Cà phê Chị Em, xã Mường Ảng chia sẻ.
5: Hình thành nên hợp tác xã thì nó xuất phát từ nhu cầu của khách hàng. Khách hàng người ta muốn mua sản phẩm của chúng tôi thì chưa đủ tư cách pháp nhân. Thì người ta muốn có hóa đơn, người ta muốn xuất xứ nguồn gốc của cà phê để bán cho thị trường, bán ra cái khách hàng mua sản phẩm chúng tôi. Xuất phát từ cái đấy thì chúng tôi mới hình thành lập nên hợp tác xã để có tư cách pháp nhân, để cái có hóa đơn, để có cái xuất xứ nguồn gốc của cà phê cho khách hàng sử dụng.
1: Từ nương cà phê đến mẻ rang xay cà phê đầu tiên, từ quả chín đỏ đến nhà màng phơi sản phẩm. Khoảng cách ấy không chỉ là kỹ thuật, đó là sự thay đổi tư duy. Nếu trước đây người dân chỉ cần bán được quả tươi sau mùa thu hái, thì nay họ phải học cách giữ chất lượng ngay từ khâu đầu vào. Hái chín sơ chế đúng quy trình, kiểm soát độ ẩm, rang xay đúng kỹ thuật, đóng gói, kể câu chuyện sản phẩm và bán bằng uy tín của vùng trồng. Đó cũng chính là yêu cầu cấp thiết cho các sản phẩm nông sản khi thị trường trong nước và quốc tế đang đòi hỏi sự minh bạch. Với cà phê, các thị trường khó tính đang đặt ra những yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, vùng trồng không liên quan đến phá rừng hoặc suy thoái rừng, sản phẩm hợp pháp và bền vững. Điều này buộc các vùng cà phê như Mường Ảng phải đi nhanh hơn vào quản trị dữ liệu vùng trồng,

0: xây dựng mã số, nhật ký sản xuất và liên kết hợp tác xã, doanh nghiệp. Bà Chu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên cho biết.
1: Khí hậu của chúng tôi thì chênh lệch ngày và đêm có thể là lên đến 12-13 độ, tạo nên cái sản phẩm riêng có của Điện Biên với rất nhiều các sản phẩm như là chè, tổ chùa, cà phê Mường Ắng và mới đây nhất đó là cái maca Điện Biên. Trong cái giai đoạn tới thì tỉnh cũng đã xác định cái định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, xanh, thông minh, bền vững và chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Trọng tâm là phát triển các vùng nguyên liệu lớn, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào sản xuất, vào chế biến. Cái định hướng phát triển sản xuất đó là nâng cao giá trị cho bà con.
0: Trong mùa trồng mới cà phê Macca 2026, Điện Biên mở thêm không gian phát triển cho nông nghiệp vùng cao. Địa phương đang triển khai thí điểm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox đối với mô hình công nghệ mới, đặc biệt là kinh tế không gian tầm thấp ứng dụng thiết bị bay không người lái để phục vụ trong nông nghiệp logistics, y tế. Những giải pháp đồng bộ đang được triển khai để những nông sản thế mạnh như cà phê tham gia sâu được vào chuỗi giá trị, để mỗi hạt cà phê có thể nâng cao được giá trị bằng hương vị, nguồn gốc, uy tín và câu chuyện phát triển mới của vùng đất Tây Bắc.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, và trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tía tía, ra Tam Đồng hả tía? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không mà gọi tía đó mày. Có DAB Đình Vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tía. Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB Đình Vũ, con thấy được lắm. Trong DAB Đình Vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB Đình Vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB Đình Vũ cho lúa, con thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ô, hay vậy ha. Đây chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB Đình Vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB Đình Vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB Đình Vũ, phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB Đình Vũ, niềm vui của nhà nông.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
10: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
12: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
11: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
12: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
11: Ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.

0: Bằng cách nào với hả bà?
1: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
0: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
4: Là Coco đi, bột ngũ cốc.

0: Đóng hoàn hảo.
1: Cocody, bột ngũ cốc đồng trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Quay trở lại với nội dung của chương trình, thưa quý vị và các bạn, những tuyến đường sáng đèn, những hàng cờ đỏ rực hay các mô hình tự quản bảo vệ môi trường đang mang đến diện mạo mới cho nhiều buôn làng ở tỉnh Đắk Lắk. Từ những việc làm gần gũi trong đời sống hàng ngày, hội viên nông dân và người dân địa phương đang góp phần làm xanh môi trường sống, làm đẹp cảnh quan nông thôn, góp phần xây dựng những vùng quê đáng sống. Hơn xíu, phóng viên cơ quan thường trú Tây Nguyên có bài đề cập.
3: Những ngày này, khi đêm xuống ở xã Erang, tỉnh Đắk Lắk, những tuyến đường cờ Tổ quốc cùng ánh sáng điện từ hệ thống năng lượng mặt trời tạo nên một diện mạo khác cho nhiều thôn buôn. Tại buôn Lê B, con đường dài khoảng 3 km trước đây tối tăm vắng vẻ, nay đã rực sáng ánh điện. Hai bên đường, những lá cờ Tổ quốc nối dài qua từng nóc nhà. Ông Nhan Ngọc Tấn, chi hội trưởng chi hội nông dân buôn Lê B cho biết, sự đổi thay này là thành quả từ sự đồng lòng chung sức của cộng đồng dân cư.
4: Qua sự tuyên truyền vận động từ bà con nhân dân cũng như hội viên hội nông dân thì mọi người đều đồng thuận. Từ khi cái đường cờ đã đi vào khuôn phép khoa học hơn thì cảnh quan buôn Lê B nó khởi sắc ra, khơi dậy trong mỗi người dân chúng tôi là cái tinh thần yêu nước.
3: Không chỉ làm đường điện thắp sáng, nhiều hội viên nông dân ở xã Erang còn duy trì việc dọn vệ sinh đường làng, trồng hoa ven đường và phân loại rác tại nguồn. Theo bà Vũ Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Erang, điều quan trọng là đã khơi dậy được vai trò chủ động của người dân trong các mô hình tự quản bằng những việc làm cụ thể để từng bước làm thay đổi diện mạo và ý thức giữ gìn môi trường ở khu dân cư.
5: Không trông chờ ỷ lại vào cái sự hỗ trợ đồng hành của nhà nước hoàn toàn, mà chúng tôi xã hội hóa nhân vật bằng các cái mô hình tự quản thông qua các cái hệ thống như là tuyến đường và giao thông, rồi thì các tuyến đường điện như là phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và phân loại chất thải nguy hại.
3: Tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, các cấp hội nông dân cũng vận động hội viên thu gom rác thải, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, xây dựng các tuyến đường xanh sạch đẹp và hạn chế sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp. Mới đây, mô hình chi hội nông dân tự quản về bảo vệ môi trường đã được triển khai tại Buôn Trinh 1 và Buôn Trinh 2, nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Ông Y Tích Mô Lô ở Buôn Trinh 2, phường Buôn Hồ cho biết.
6: Chúng tôi rất vui mừng có sự hỗ trợ của hội nông dân đã hỗ trợ thùng rác với lại điện năng lượng mặt trời chiếu sáng buổi tối. Chúng tôi sẽ cố gắng dọn dẹp vệ sinh và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường để làn đường chúng tôi có một ngày xanh sạch đẹp hơn.
3: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện duy trì 187 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhiều địa phương đã hình thành các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn, thu gom rác thải nông nghiệp và sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất. Ông Gia Toan Enyul, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, mục tiêu của các phong trào không chỉ là cải thiện cảnh quan nông thôn, mà còn xây dựng những cộng đồng dân cư văn minh, bền vững, trong đó người dân giữ vai trò trung tâm.
7: Xây dựng nông thôn mới thì nông dân phải là chủ thể, còn hội là lực lượng trung tâm để tổ chức, dẫn dắt và kết nối, tổ chức phong trào thành việc làm cụ thể, phân công trách nhiệm.

0: định rõ người, rõ việc, rõ kết quả để huy động nguồn lực tổng hợp cho xây dựng nông thôn mới, gắn xây dựng nông thôn mới với nâng cao đời sống người dân.
1: Ở các buôn làng của Đắk Lắk hôm nay, sự đổi thay không chỉ ở những tuyến đường sáng hơn hay sạch hơn, mà còn thể hiện rõ qua việc người dân bắt đầu chủ động chung tay giữ gìn nơi mình đang sống. Ngay từ khâu sản xuất, sinh hoạt, họ đã ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường sống của chính mình, góp phần làm mới diện mạo nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi, Thu Duyên cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
5: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
4: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
5: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
4: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
11: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ông Sang ơi!
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
12: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đi. À, mẹ đi trở về rồi.
15: Mẹ có quà cho con đây.
14: Wow, thạch rau câu Long Hải hả mẹ?
15: Đúng rồi, thạch rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
14: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
15: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa, bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
14: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
15: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
14: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
15: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
14: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
15: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.

0: gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
7: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
6: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
7: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
6: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
7: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
6: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
8: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026, tức ngày 1 tháng 5 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội. Từ hôm nay các thuê bao chưa xác thực thông tin sẽ bị khóa một chiều. Trong phần tin thế giới, 16.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân tại Pháp được huy động để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh G7. Chính phủ Ấn Độ phê duyệt các quy định cho phép sử dụng nhiên liệu E100, tức là ethanol gần như nguyên chất cho phương tiện giao thông đường bộ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Chính trị vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.
1: Theo quyết định số 198, Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế được thành lập gồm 37 đồng chí. Trong đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng Ban chỉ đạo. Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo. Phó trưởng Ban chỉ đạo gồm các đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Thủ tướng yêu cầu kế hoạch năm 2027 được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực chất kế hoạch của năm 2026, dự báo bối cảnh, tình hình thế giới và trong nước.
1: Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các đề án dự kiến cho năm 2027 phải bám sát cụ thể hóa các định hướng đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14. Kết luận số 18 của Trung ương, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và lãnh đạo chủ chốt, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ gắn với sản phẩm cụ thể, trách nhiệm rõ ràng và đánh giá dựa trên kết quả thực hiện. Định hướng phát triển tập trung và tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh các đột phá chiến lược, tăng cường hội nhập quốc tế, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hóa xã hội và giữ vững an ninh Tổ quốc.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội với sự tham dự của 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại hội là sự kiện chính trị xã hội quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân cả nước, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó trưởng Ban thường trực Ban công tác Cựu chiến binh Trung ương cho biết.
2: Đại hội là một cái dấu mốc để đánh dấu sự phát triển của một tổ chức hội. Như thảo báo cáo chính trị cũng như cái nhiệm vụ của cái đại hội này là nó đáp ứng được cái yêu cầu thực tiễn được đặt ra với nhiều cái mới. Từ cái bối cảnh chúng ta thực hiện cái cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị đặt ra những yêu cầu mới. Hai là vấn đề công nghệ. Trong cái khâu đột phá của đại hội lần này cũng xác định hai cái khâu đột phá nó đáp ứng được cái yêu cầu thực tiễn. Đấy là xây dựng cái tổ chức cơ hội các cấp tinh gọn mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu tiêu biểu. Vấn đề thứ hai là khâu đột phá là chuyển đổi số.
0: Sau gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số ngay từ cơ sở, trong đó có việc thí điểm hệ thống kiosk thông minh, số hóa nhiều khâu trong giải quyết thủ tục hành chính. Ghi nhận của phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Ông Bùi Đăng Khôi, 67 tuổi, đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh làm thủ tục chứng thực giấy tờ. Khác với trước đây, phải xếp lượt chờ photocopy rồi đóng dấu, nay ông được hướng dẫn sử dụng kiosk thông minh, có màn hình cảm ứng tích hợp sẵn chức năng scan tài liệu, xác thực và nộp hồ sơ trực tuyến. Chỉ vài phút sau, thủ tục hoàn tất.
4: Qua cái hệ thống máy móc thì tôi thấy là người dân đỡ mất thời gian và hồ sơ được giải quyết một cách rất là nhanh. Mà tôi thấy là từ ngày có chính quyền hai cấp, tôi thấy là công việc của người dân được giải quyết một cách rất là nhanh chóng.
3: Đặc khu Cô Tô là một trong các địa phương đang thí điểm ký ốt thông minh và hệ thống xác thực cấp bản sao số tài liệu điện tử tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Ở địa bàn đặc thù như đảo Cô Tô, ký ốt thông minh giúp người dân từ các thôn đảo xa tiết kiệm nhiều thời gian. Còn đối với cán bộ thực hiện tiếp nhận thủ tục, chị Nguyễn Thị Hằng, Trung tâm Phục vụ Hành chính công đặc khu Cô Tô cho biết.
5: Công dân quét các tài liệu lên và các bản sao số thì sẽ được tích hợp đồng thời trên VNID của công dân. Sau này công dân có thể tái sử dụng, nếu như mà sau này thời gian thì phải rút ngắn tầm khoảng một nửa hoặc đến 1/3 thời gian cho công dân.
3: Việc triển khai thí điểm hệ thống kiosk thông minh là một trong những bước chuyển cải cách hành chính sang hành chính chủ động, phục vụ thông minh tại Quảng Ninh, qua đó nâng cao tính minh bạch, hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là ở cấp cơ sở. Ngoài các địa phương thí điểm, nhiều xã phường tại Quảng Ninh đã tự đầu tư trang bị kiosk thông minh như các phường Hạ Long, Móng Cái 1, Cẩm Phả, Uông Bí. Bà Nguyễn Bảo Phương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hồng Gai, nhấn mạnh lợi ích kép mà kiosk thông minh mang lại.
6: Việc đưa cái kiosk thông minh vào hỗ trợ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, không những mà giúp cho người dân nộp hồ sơ nhanh hơn, giảm được cái chi phí đi lại, giảm được thời gian, mà còn từng bước giúp công dân tiếp cận về cái dịch vụ công trực tuyến và hình thành cái kỹ năng số.
3: Không chỉ kiosk thông minh, hiện tại trên 90% hồ sơ tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã ở Quảng Ninh đã được tiếp nhận, số hóa và xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử, duy trì quy trình 5 bước trên môi trường điện tử gắn với việc sử dụng chữ ký số trong toàn bộ quá trình xử lý.
0: Sau nhiều năm đình trệ vì vướng mắc pháp lý, tài chính và quỹ đất thanh toán, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội tái khởi động khi chính phủ ban hành cơ chế tháo gỡ. Tuy nhiên, nhiều nút thắt then chốt vẫn cần xử lý để dự án trở lại tiến độ thực tế.
1: Theo hợp đồng, nhà đầu tư được thanh toán bằng tiền và quỹ đất. Tuy nhiên, việc rà soát điều chỉnh phương án thanh toán kéo dài trong khi 7 khu đất dự kiến thanh toán có trị giá khoảng 4.938 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với tổng mức đầu tư điều chỉnh khoảng 14.446 tỷ đồng. Kiểm toán nhà nước cho rằng việc lựa chọn quỹ đất chưa đảm bảo đầy đủ nguyên tắc ngang giá. Việc chậm thanh toán khiến phát sinh chi phí đầu tư, lãi vay và ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của dự án. Bên cạnh đó, khối lượng xây lắp đã nghiệm thu nhưng chưa được thanh toán đầy đủ, khiến BIDV dừng giải ngân, làm dự án thiếu vốn để tiếp tục triển khai. Để tháo gỡ khó khăn, chính phủ đã giao Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định và chịu trách nhiệm hoàn toàn diện việc thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất, đồng thời rà soát các nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định.
0: Thành phố Đà Nẵng đang trong hành trình xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, hiện thành phố đang đối diện với tình trạng quá tải rác thải ngày càng gia tăng. Phóng viên Vinh Thông thông tin.
7: Những ngày đầu hè, lượng du khách đổ về Đà Nẵng ngày càng đông, đặc biệt là thời điểm lễ hội pháo hoa quốc tế 2026 đang vào giai đoạn hấp dẫn. Từ các tuyến phố trung tâm, khu dân cư ven đô đến những điểm du lịch ven biển, lượng rác sinh hoạt phát sinh ngày một tăng, dẫn đến tình trạng dồn ứ. Không chỉ khu vực trung tâm, áp lực rác thải còn xảy ra tại nhiều địa phương vùng ven và khu vực phía nam thành phố. Việc tiếp nhận thêm rác từ các địa phương lân cận khiến khu xử lý này luôn trong tình trạng vận hành căng tải. Ông Đoàn Văn Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Xuân lo lắng khi nước rỉ rác đã qua xử lý vẫn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tại khu vực xung quanh.
8: Mùa mưa đó, thì là nước chảy xuống nhiều đó, thì là nó tròn qua hơi bên bờ.
7: Theo thống kê của ngành chức năng, mỗi ngày Đà Nẵng phát sinh khoảng từ 1.200 đến 1.400 tấn rác sinh hoạt. Phần lớn lượng rác này phụ thuộc vào việc xử lý chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn, khu xử lý.

0: rác lớn nhất và gần như duy nhất của thành phố suốt nhiều năm qua. Các điểm tập kết rác này luôn quá tải, rác tồn lưu nhiều giờ trong một ngày, đặc biệt tại các khu dân cư đông người, khu vực chợ dân sinh hoặc các tuyến đường ven đô. Công nghệ xử lý rác của Đà Nẵng vẫn chủ yếu dựa vào chôn lấp truyền thống. Việc chuyển đổi công nghệ xử lý rác tại Đà Nẵng vẫn còn chậm. Ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết:
1: Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng cái quy hoạch các khu xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang triển khai thực hiện cái việc mở rộng bãi rác Khánh Sơn, bãi rác Đại Lộc, Quế Cường và đặc biệt là khu vực thu gom rác thải phía Nam thành phố tại xã Núi Thành.
2: Tối qua trong khuôn khổ tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026, chương trình đêm nhạc Trịnh Công Sơn diễn ra tại sân khấu bên bờ sông Hương, khu vực trước trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, thu hút đông đảo người dân và du khách. Tin của phóng viên Lê Hiếu.

0: là một trong những chương trình được mong đợi, đêm nhạc với sự góp mặt của nhiều dòng ca như Cẩm Vân, Đức Tuấn, Võ Hà Trâm, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương, Tuấn Sơn, Việt Thu cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Những ca khúc quen thuộc của cố nhạc sĩ Trần Công Sơn được thể hiện trong không gian mở bên dòng hương giang thơ mộng, mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Có mặt tại đêm diễn, nhiều khán giả bày tỏ xúc động khi được thưởng thức nhạc trình ngay trên quê hương của người nhạc sĩ tài hoa. Chị Nghiêm Thị Thương Vân, du khách Hà Nội cho biết đây là trải nghiệm đặc biệt trong chuyến đến Huế lần này.
1: Đây là một cái dịp rất là đặc biệt và những cái buổi sinh hoạt như này sẽ giúp là mọi người đến Huế nhiều hơn nữa.
0: Theo ban tổ chức, đêm nhạc Trần Công Sơn không chỉ tôn vinh di sản âm nhạc của người nhạc sĩ gắn bó sâu sắc với xứ Huế, mà còn tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật, kết nối những người yêu nhạc qua nhiều thế hệ. Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 18 tháng 6 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật đến từ Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các chương trình được tổ chức miễn phí tại sân khấu ngoài trời bên sông Hương, góp phần xây dựng không gian âm nhạc cộng đồng và quảng bá hình ảnh Huế, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam.
2: Báo Le Parisien của Pháp vừa giới thiệu Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á nhờ cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, di sản văn hóa phong phú và nền ẩm thực nổi tiếng thế giới.
3: Tờ báo đánh giá Việt Nam sở hữu nhiều điểm đến nổi bật như Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Ninh Bình, Huế và Hội An. Trong đó Hà Nội được ví như thiên đường ẩm thực đường phố, Vịnh Hạ Long gây ấn tượng với vẻ đẹp kỳ vĩ. Ninh Bình được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn. Còn Huế và Hội An hấp dẫn du khách bởi chiều sâu lịch sử, văn hóa và kiến trúc độc đáo. Theo Le Parisien, sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và ẩm thực đã tạo nên sức hút riêng, giúp Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến được du khách quốc tế yêu thích.
2: Từ ngày hôm nay, các thuê bao điện thoại di động chưa xác thực thông tin sẽ bị khóa một chiều. Con số này hiện lên tới hàng triệu thuê bao. Các nhà mạng khuyến cáo người dân tăng cường xác thực trực tuyến.
3: Viettel, nhà mạng có số người dùng lớn nhất Việt Nam cho biết còn khoảng 5 triệu khách hàng chưa thực hiện xác thực thông tin thuê bao. Vinaphone cho biết những ngày qua khoảng 18 triệu thuê bao của nhà mạng này đã thực hiện xác thực, tuy nhiên vẫn còn khoảng 3 triệu thuê bao chưa thực hiện. Đại diện của Mobifone cho biết nhà mạng này đã tăng cường lực lượng hỗ trợ tại các địa bàn có số lượng thuê bao lớn, sẵn sàng hướng dẫn giải pháp và hỗ trợ khách hàng hoàn thành các thủ tục xác thực theo quy định. Các nhà mạng khuyến cáo việc gián đoạn dịch vụ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu liên lạc hàng ngày của người dùng, đặc biệt là những khách hàng sử dụng số điện thoại để nhận mã OTP ngân hàng, giao dịch ví điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, truyền thông Israel đêm qua cho biết Tổng thống Mỹ vừa tiến hành cuộc điện đàm khẩn với Thủ tướng nước này. Động thái diễn ra trong bối cảnh Iran đe dọa sẽ tấn công Israel nhằm đáp trả vụ Tel Aviv không kích thủ đô Beirut của Liban. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
4: Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Israel điện đàm sau nhiều ngày. Cuộc gọi diễn ra chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố với hãng tin Axios rằng ông rất tức giận với Thủ tướng Netanyahu về vụ không kích của Israel vào ngoại ô thủ đô Beirut của Liban hồi chiều qua. Tuy nhiên, nội dung chi tiết về cuộc điện đàm chưa được tiết lộ. Trong khi đó, về phía Iran, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohammed Bagher Zoghat tối qua cảnh báo Tehran sẽ tấn công trả đũa vụ Israel không kích vào thủ đô Beirut của Liban. Phát biểu trên kênh truyền hình Press TV, ông Zoghat khẳng định

0: đòn trả đũa sắp sửa diễn ra. Ngay sau cảnh báo này, hãng thông tấn Tasnim đưa tin giới chức Iran đã quyết định đóng cửa một phần không phận và đình chỉ tất cả các chuyến bay tại khu vực phía tây đất nước. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin khu vực, giới chức Iran vừa quyết định hoãn lại cuộc tấn công trả đũa vào Israel theo đề nghị của Mỹ và các nhà trung gian. Cùng lúc, từ Islamabad, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo Mỹ và Iran đã nhất trí với thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Ông Sharif khẳng định hai bên đã thống nhất chấm dứt lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Lễ ký chính thức thỏa thuận sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 6 này tại Thụy Sĩ. Thông tin chưa được giới chức Iran xác nhận.
1: Khoảng 16.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân tại Pháp đã được huy động để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại thành phố Evian-le-Bain, miền đông nước Pháp.
2: Đây là một trong những chiến dịch bảo đảm an ninh quy mô lớn nhất tại Pháp trong những năm gần đây, với cách thức tổ chức được xây dựng dựa trên kinh nghiệm từ Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris năm 2024. Theo giới chức Pháp, việc triển khai lực lượng quy mô lớn là nhằm ứng phó với các nguy cơ an ninh xuất phát từ bối cảnh quốc tế đang diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra cảnh vi phá hoại, các mối đe dọa trên không gian mạng, cũng như khả năng phát sinh các vụ việc gây mất trật tự công cộng. Công tác đảm bảo an ninh cũng gây ảnh hưởng đáng kể tới khu vực biên giới Pháp và Thụy Sĩ. Trong tổng số 35 cửa khẩu giữa hai nước, chỉ còn 7 cửa khẩu được duy trì hoạt động trong giai đoạn từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 6.
1: Ngày hôm qua, cử tri Thụy Sĩ đã bác bỏ đề xuất giới hạn dân số ở mức 10 triệu người trước năm 2050.
2: Kết quả cho thấy đa số người dân ưu tiên duy trì ổn định kinh tế và quan hệ với Liên minh châu EU thay vì áp dụng các biện pháp mạnh nhằm hạn chế nhập cư. Cuộc trưng cầu ý dân được nhiều người so sánh với cuộc bỏ phiếu về việc Vương quốc Anh rời khỏi EU, Brexit, năm 2016 do những tác động tiềm tàng đối với quan hệ giữa Thụy Sĩ và EU. Hiện dân số Thụy Sĩ đạt khoảng 9,1 triệu người và tăng nhanh hơn đáng kể so với nhiều quốc gia EU lân cận. Phó Chủ tịch Đảng Dân Chủ Thụy Sĩ, ông Thomas Archi, cho biết.
3: 45% dân số Thụy Sĩ đã đồng ý hạn chế nhập cư để giải quyết những vấn đề lớn mà đất nước đang gặp phải với những người xin tị nạn bất hợp pháp và phạm tội. Vì vậy, đây là một tín hiệu rất mạnh mẽ gửi đến chính phủ để thay đổi chính sách, một tín hiệu rất mạnh mẽ gửi đến các đảng khác. And a very strong sign to the large lobby
1: organizations. Trung tâm chống tin giả Thái Lan vừa phát đi cảnh báo nghiêm khắc về việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI deepfake để chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh của người khác. Cơ quan này khẳng định hành vi trên là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự theo các khung hình phạt hiện hành. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
4: Theo quy định, việc tự ý thay đổi hình ảnh bằng công nghệ AI tạo ra các biểu cảm cường điệu hoặc sai lệch thực tế nếu gây tổn hại đến danh dự hoặc khiến người khác xấu hổ sẽ bị xử lý theo luật tội phạm máy tính. Người vi phạm có thể đối mặt với mức án tù lên đến 3 năm và phạt tiền tối đa 200.000 baht, tương đương hơn 6.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, hành vi đưa dữ liệu sai lệch hoặc giả mạo vào hệ thống máy tính cũng bị coi là phạm pháp với mức phạt tù tối đa 5 năm hoặc phạt tiền lên đến 100.000 baht, tương đương hơn 3.000 đô la Mỹ. Trong trường hợp công nghệ deepfake được sử dụng để công khai hình ảnh hoặc giọng nói giả mạo nhằm bôi nhọ, làm tổn hại uy tín và danh dự của người khác, hành vi này sẽ bị xử lý theo Bộ Luật Hình sự về tội phỉ báng. Khung hình phạt tối đa cho tội danh này là 2 năm tù giam và phạt tiền lên đến 200.000 baht.
1: Chính phủ Ấn Độ vừa tiến thêm một bước quan trọng trong chiến lược giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch khi Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc Nitin Gadkari chính thức phê duyệt các quy định cho phép sử dụng nhiên liệu E100, tức là ethanol gần như nguyên chất cho phương tiện giao thông đường bộ. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
5: Theo Bộ trưởng Gadkari, quyết định này mở đường cho việc sản xuất và lưu hành các phương tiện sử dụng nhiên liệu linh hoạt, có khả năng vận hành bằng ethanol nồng độ cao thay vì chỉ sử dụng xăng pha ethanol như hiện nay. Động thái mới được xem là bước tiếp theo trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học tại Ấn Độ, sau khi đạt được mục tiêu triển khai xăng E20 trên phạm vi toàn quốc trước thời hạn đề ra vào năm 2025. Chính phủ Ấn Độ đang hướng tới việc mở rộng sử dụng các nhiên liệu sinh học có hàm lượng ethanol cao hơn như E85 và E100. Nhằm giảm nhập khẩu dầu thô, cắt giảm khí thải và hỗ trợ người nông dân trồng mía, ngô cùng các loại cây nguyên liệu sản xuất ethanol. Ông Gadkari cho biết, một số hãng xe lớn như Toyota, Suzuki, Hyundai và MG Moto dự kiến sẽ giới thiệu các mẫu xe tương thích với E100 tại Ấn Độ trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng tới.
1: Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển xanh, một ngôi làng nhỏ ở Đức đã trở thành một hình mẫu nổi bật về khả năng tự chủ năng lượng từ các nguồn tái tạo.
6: Ông Siegfried Kappert,

0: năm nay 86 tuổi, đứng dưới chân một tua biên gió khổng lồ, cười tự hào.
1: Chúng tôi đã xây dựng được nguồn năng lượng cho chính mình và luôn kiên định với lựa chọn đó. Fender 2 nằm ở độ cao khoảng 150 mét so với mực nước biển.
0: Ngày nay, những cột tua biên gió đã trở thành hình ảnh quen thuộc của Fender 2. Ít ai ngờ rằng lượng điện từ những tua biên này tạo ra lớn gấp khoảng 250 lần nhu cầu của cả ngôi làng. Phần điện dư được bán lên lưới điện quốc gia. Nhưng câu chuyện ở làng Fender 2 không chỉ là chuyện của những cánh quạt gió. Giữa những thửa ruộng nằm xen kẽ các tua bin, những cây ngô đang lớn lên dưới nắng hè. Chúng là nguồn nguyên liệu chính cho nhà máy khí sinh học Bioga. Tại đây, ngô ủ chua được trộn cùng lúa mạch đen và phân hữu cơ để tạo ra khí methan. Nguồn khí này vận hành nhà máy điện và cung cấp nhiệt cho các hộ dân. Ông Werner Selumke, một nông dân địa phương nói rằng,
2: có thời điểm giá khoai tây và củ cải đường giảm mạnh đến mức người nông dân gần như không còn lãi. Chính vì vậy mà chúng tôi quyết định tìm một hướng đi mới với nhà máy khí sinh học.
0: Ngày nay, Fender 2 trở thành điểm đến của hàng nghìn du khách mỗi năm. Nhiều đoàn học sinh tìm đến để tận mắt chứng kiến cách một cộng đồng nhỏ có thể vận hành bằng năng lượng tái tạo.
3: Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội chủ nhà Ninh Bình FC và đội khách Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đá trận chung kết Cúp Quốc gia Việt Nam năm 2025-2026. Và chung cuộc thì đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc đánh bại đội Ninh Bình FC với tỷ số là 2-1 trên thánh địa Ninh Bình Arena của đối phương.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Đêm qua World Cup 2026 tiếp tục sôi động ở trận đấu đầu tiên giữa Đức và Curaçao. Người hâm mộ đã được chứng kiến tới 8 bàn thắng được ghi, trong đó 7 bàn thuộc về đội Đức và bàn còn lại được ghi bởi Curaçao. Đội bóng lần đầu tiên tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở trận tiếp theo sau đó, Hà Lan và Nhật Bản hòa nhau với tỷ số 2-2. Dù Hà Lan nhanh chóng tạo ra sức ép trong suốt trận, tuy nhiên Nhật Bản cũng cho thấy sự nguy hiểm với những pha phản công tốc độ. Sau Hàn Quốc, Australia, Qatar, Nhật Bản là đại diện tiếp theo của châu Á giành điểm mở trận ra quân tại World Cup 2026. Và vào lúc này là thời gian thi đấu của bờ biển Nga và Ecuador, tỷ số hiện tại đang là 0-0. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 9 giờ sáng nay, World Cup 2026 sẽ tiếp tục diễn ra tranh đấu giữa Thụy Điển và Tunisia.
7: Dự báo thời tiết.
6: Hôm nay nhiều nơi trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, tuy nhiên chiều tối và đêm có thể mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam cao nhất 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, trời nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa,

0: có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội, với sự tham dự của 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu là khách mời. Từ ngày hôm nay, các thuê bao điện thoại di động chưa xác thực thông tin sẽ bị khóa một chiều. Con số này hiện lên tới hàng triệu thuê bao. Các nhà mạng khuyến cáo người dân tăng cường xác thực trực tuyến. Truyền thông Israel đêm qua cho biết Tổng thống Mỹ vừa tiến hành cuộc điện đàm khẩn với Thủ tướng nước này. Động thái diễn ra trong bối cảnh Iran đe dọa sẽ tấn công Israel nhằm đáp trả vụ Tel Aviv không kích thủ đô Beirut của Liban. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ-Israel điện đàm sau nhiều ngày. Tuy nhiên, nội dung chi tiết về cuộc điện đàm chưa được tiết lộ. Khoảng 16.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân tại Pháp đã được huy động để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại thành phố Evian-le-Pen, miền đông nước Pháp. Chính phủ Ấn Độ vừa tiến thêm một bước quan trọng trong chiến lược giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch khi phê duyệt các quy định cho phép sử dụng nhiên liệu E100, tức ethanol gần như nguyên chất, cho phương tiện giao thông đường bộ. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Yến biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Đau lưng mỏi gối, ui rồi ôi, ui.
9: Bà kêu nhiều, tôi xót hết cả ruột.
3: Thường xót gì ông?
9: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối, tê tay, đau vai, đau gáy, mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
3: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng...
9: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà, mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
3: Thế cả ông?
9: Chứ sao? Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
12: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
14: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
13: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
14: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
13: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
14: Mỗi hành động nhỏ hôm nay

quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: phóng sự, hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân khu vực phía Bắc, lan tỏa nghị quyết bằng bản lĩnh trí tuệ đổi mới.
0: Tiếp đó, trong mục sự thật luận bàn là nội dung phỏng vấn Đại tá Nguyễn Thanh Tuyên, nguyên cán bộ nghiên cứu Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự về phòng chống ngăn chặn tài liệu xấu độc và môi trường quân đội.
1: Ở phần cuối chương trình có bài Nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, 60 năm sáng tạo để bứt phá.
0: Trước hết mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị Ban Bí thư năm 2026 tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng đoàn kiểm tra giám sát, đề nghị Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng quyết liệt lãnh đạo khắc phục khó khăn trong củng cố tổ chức quân sự địa phương, duy trì đà tăng trưởng các doanh nghiệp quân đội và phấn đấu mức tăng trưởng 10% trở lên, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra rà soát, bổ sung các nội dung nhiệm vụ giải pháp cụ thể sát yêu cầu nhiệm vụ của quân đội, đặc biệt sẽ phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành quyết liệt để toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Dự và phát biểu chỉ đạo tổng kết trao giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội lần thứ nhất, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả các chủ trương về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, đồng thời chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ công nghệ và hoàn thiện cơ chế giải thưởng gắn với ứng dụng thực tiễn, tạo sức lan tỏa trong toàn quân. Phát biểu tại lễ công bố quyết định thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hiện đại hóa quân đội nhân dân Việt Nam. Sự ra đời của Cục Phương tiện Không Người Lái không chỉ phù hợp với xu thế phát triển của khoa học quân sự thế giới, mà còn góp phần tối ưu hóa sức mạnh chiến đấu tổng hợp của quân đội ta, nâng cao năng lực ứng phó nhanh, linh hoạt, giảm thiểu nguy cơ bị động bất ngờ. Chủ trì phiên họp Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, yêu cầu toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt các đột phá theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 12, nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc diễn tập, hội thao, hội thi trong nước, khu vực và quốc tế, tiếp tục xung kích thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thông qua tài liệu hướng dẫn soạn thảo văn kiện chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố của Ban Bộ ngành Trung ương, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu các quân khu phối hợp chặt chẽ với Học viện Quốc phòng, tiếp tục rà soát chỉnh sửa tài liệu bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ, dễ hiểu, dễ triển khai và có tính dự báo cao. Văn kiện chỉ đạo phải làm rõ được vai trò trách nhiệm của các ban bộ ngành khi có tình huống quốc phòng xảy ra. Đặc biệt cần chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, bảo đảm để các cuộc diễn tập sắp tới diễn ra thành công, chất lượng và an toàn tuyệt đối. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị và hợp luyện tổng hợp diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chủ trì hội nghị thông qua các nội dung phục vụ hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. Tuần qua tại Quân khu 1, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc và bế mạc hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc. Phát biểu tại lễ bế mạc, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhân rộng những kinh nghiệm hay hiệu quả, xây dựng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời chuẩn bị tốt tham gia vòng chung khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026. Cũng trong tuần qua, các đơn vị trong toàn quân đồng loạt tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Qua 3 tháng, các chiến sĩ mới đã có bước trưởng thành toàn diện về nhận thức chính trị,

0: ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ kỹ thuật chiến đấu, thể lực và bản lĩnh quân nhân. Tại buổi lễ dưới quân kỳ quyết thắng, các chiến sĩ mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sau lễ tuyên thệ, các đồng chí được điều động về đơn vị chuyên môn hoặc đào tạo tại các trường trong quân đội, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Tiếp tục là phần điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã có buổi tiếp lãnh đạo ASEAN và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội một số nước nhân dịp sang Việt Nam dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026. Cụ thể, tiếp ngài Cao Kim Huân, Tổng thư ký ASEAN, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, ASEAN đang ở thời điểm bản lề, bước vào giai đoạn triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 trong bối cảnh thế giới biến động nhanh phức tạp. Do đó, ASEAN cần nâng cao năng lực thích ứng, khả năng phục hồi và tự chủ chiến lược, đồng thời xây dựng một cộng đồng tự cường, lấy người dân làm trung tâm trong các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và y tế. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân đánh giá cao Việt Nam đã tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN, bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, góp phần định hướng dẫn dắt trong cộng đồng ASEAN. Tiếp bà Izumi Nakamitsu, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đại diện cấp cao của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam tiếp tục kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò không thể thay thế của các thể chế đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, để thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho toàn nhân loại. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các thách thức an ninh chính trị, cũng như các thách thức an ninh phi truyền thống, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ quyền con người. Tiếp xã giao Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau, đồng chí Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta mong muốn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hiện thực hóa các cam kết hỗ trợ Việt Nam, trong đó có việc bổ sung 130 triệu đô la Mỹ cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa để hoàn thành dự án trước năm 2030 nhằm mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương. Đồng thời nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Cũng trong tuần, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Trung tướng Adun Buntham Chalern, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan. Hai bên nhất trí thời gian tới, lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai nước cần tăng cường trao đổi thông tin tuần tra chung, giao lưu trao đổi chuyên môn, hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, hội kiến Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cay Sòn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, nhân dịp tham gia đoàn Thủ tướng Lào sang thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN. Nhấn mạnh năm 2027 là năm kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào. Hai bên thống nhất sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng đề xuất các hoạt động thiết thực kỷ niệm hai sự kiện này. Tiếp xã giao Đại tướng Prak Sovanna, Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, đồng chí Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu để củng cố và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Nhằm bảo đảm tổ chức chu đáo trọng thị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba, tuần qua, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại tỉnh Nghệ An. Qua kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động xử lý mọi tình huống phát sinh, bảo đảm từng hoạt động diễn ra chặt chẽ, trang trọng, an toàn và đúng kế hoạch. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, vươn xa hơn để tới gần hơn.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, nghị quyết của Đảng chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được chuyển hóa thành nhận thức, ý chí và hành động của mỗi cán bộ chiến sĩ. Trong hành trình ấy, đội ngũ báo cáo viên giữ vai trò đặc biệt quan trọng trên mặt trận tư tưởng. Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc không chỉ là dịp đánh giá trình độ, năng lực của đội ngũ báo cáo viên mà còn phản ánh sinh động sự đổi mới của công tác tuyên truyền miệng trong quân đội. Từ bản lĩnh chính trị, tư duy lý luận đến khả năng làm chủ công nghệ, những dấu ấn của hội thi đã góp phần lan tỏa nghị quyết bằng những cách làm ngày càng hiện đại, hiệu quả và giàu sức thuyết phục. Nhìn lại thành công của hội thi năm nay, Thanh Hiền có bài viết sau, chúng ta cùng nghe.
3: Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc đã khép lại, nhưng dư âm về một sân chơi trí tuệ, bản lĩnh và đầy sức sáng tạo vẫn còn đọng lại trong mỗi cán bộ chiến sĩ. Hội thi đã khẳng định bước phát triển mới của công tác tuyên truyền miệng trong quân đội, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với thực tiễn đơn vị bằng những phương pháp hiện đại, sinh động và giàu sức thuyết phục. Có mặt tại hội thi năm nay là 82 báo cáo viên xuất sắc đến từ 29 cơ quan đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đây đều là những cán bộ đã được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các hội thi cấp cơ sở, cấp đầu mối. Nhiều đồng chí là cán bộ chủ trì cấp sư đoàn, tỉnh, cục và tương đương. Sự đa dạng về thành phần từ cán bộ chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật đến giảng viên các học viện, nhà trường đã tạo nên bức tranh sinh động, phản ánh chất lượng đội ngũ báo cáo viên trong toàn quân hiện nay. Nếu phần thi kiến thức là cuộc kiểm tra năng lực tư duy và khả năng nắm bắt nghị quyết của Đảng, thì phần thi thuyết trình lại là thước đo toàn diện đối với bản lĩnh, kỹ năng và nghệ thuật truyền đạt của mỗi báo cáo viên. Với ngân hàng 500 câu hỏi, bao quát những điểm mới của dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội 12 Đảng bộ quân đội cùng nhiều nội dung chuyên môn nghiệp vụ, các thí sinh không chỉ học thuộc lòng mà phải thực sự hiểu sâu, nắm chắc vấn đề. Nhiều báo cáo viên đã hoàn thành xuất sắc phần thi, đạt điểm tuyệt đối trong thời gian ngắn, phản ánh quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc và nền tảng kiến thức vững vàng. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất vẫn là phần thi thuyết trình. Chỉ trong 20 phút, các báo cáo viên phải truyền tải những nội dung lý luận vốn có dung lượng từ 60 đến 120 phút, đồng thời bảo đảm tính chính luận, tính định hướng tư tưởng và sức cổ vũ hành động. Đại tá Lâm Dũng Tiến, Chính ủy Sư đoàn 316 Quân khu 2 cho rằng, khó khăn lớn nhất là làm sao cô đọng nội dung mà vẫn giữ được đầy đủ kết cấu, từ mở đầu nội dung trọng tâm đến phần kết luận và định hướng tư tưởng.
4: Xây dựng bài nói, ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, đặc biệt là các cái công nghệ trình chiếu hiện nay, thì đó là một cái việc mà chúng tôi đã làm thường xuyên, nhuần nhuyễn. Đặc biệt là ở đây thì cần tập trung để làm các cái hiệu ứng về hình ảnh, về tiếng động, nó ăn khớp với lại cái sự nội dung trình bày của báo cáo viên trong quá trình truyền tải nội dung, để tạo một hiệu ứng tốt, làm cho cái nội dung trở nên sinh động hơn, dễ tiếp thu hơn và truyền cảm hơn.
3: Mang đến hội thi chuyên đề quan điểm dân là gốc trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng, Thượng tá Ngô Minh Sáng, cán bộ phòng quân huấn nhà trường, Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã lựa chọn một hướng tiếp cận riêng. Anh tập trung phân tích những điểm mới, những nhiệm vụ và giải pháp nổi bật nhất, đồng thời gắn với các thí dụ thực tiễn sinh động trong công tác lãnh đạo, điều hành và chăm lo đời sống nhân dân. Anh cho biết, tuyên truyền là làm sao cho dân hiểu, dân nhớ, dân tin và dân làm theo.
5: Để diễn đạt trong 20 phút, để có 20 phút trình bày ấn tượng hiệu quả bằng cách là kết hợp giữa nội dung của quan điểm chủ trương, những nhiệm vụ giải pháp mới và những cái việc làm, những hành động cụ thể trong công tác lãnh đạo của Đảng ta, trong điều hành của bộ máy, trong hành động của cán bộ và tức là trong cái sự quan tâm, chăm lo cho dân trong thời gian vừa qua. Những cái ví dụ để làm minh chứng cho những cái chủ trương, tính đúng đắn của những chủ trương của Đảng. Thì do đó là cái bài trình bày 20 phút thì theo cảm nhận của tôi là tôi đã rất tâm huyết và tôi cũng thấy hiệu ứng của người nghe cũng có nhiều cái điểm rất là tích cực, tôi cũng rất là phấn khởi.
3: Từ góc nhìn của ban giám khảo, Thiếu tướng Hoàng Văn Phai, Phó Giám đốc Học viện Chính trị đánh giá cao chất lượng chuyên môn của hội thi năm nay. Điều đáng ghi nhận không chỉ là việc các báo cáo viên nắm chắc nội dung nghị quyết, mà còn biết làm nổi bật những điểm mới, chỉ ra sự phát triển trong tư duy lý luận của Đảng. Từ đó xây dựng được những thông điệp mang tính khái quát cao, có giá trị định hướng tư tưởng và hành động cho cán bộ chiến sĩ.
6: Trên cơ sở đó thì làm rõ được những cái điểm mới đó là mới ở chỗ nào, có cái sự phát triển so với trước đây ra sao, đưa ra được một cái thông điệp mang tính khái quát rất cao, định hướng được tư tưởng chính trị và bao quát được chủ đề mà báo cáo viên đó trình bày.
3: Điểm mới nổi bật của hội thi năm nay còn nằm ở việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Không còn hình ảnh người báo cáo viên chỉ đứng trên bục giảng với những trang giấy ghi chép. Nhiều thí sinh đã khai thác hiệu quả các phần mềm trình chiếu, công nghệ đa phương tiện, trí tuệ nhân tạo và các công cụ hỗ trợ hiện đại để nâng cao chất lượng bài thuyết trình. Thượng tá Nguyễn Hữu Lập, chính trị viên tiểu đoàn 7, trường sĩ quan lục quân 1 cho rằng, việc ứng dụng khoa học công nghệ đã tạo ra nhiều đổi mới trong phương pháp tổ chức và trình bày nội dung,

0: giúp các báo cáo viên phát huy tốt hơn khả năng truyền tải thông tin, tăng tính tương tác và sức hấp dẫn đối với người nghe.
1: Năm nay thì ngoài trong cái cách thức tổ chức ý, thì có nhiều cái đổi mới, trong đó đã là sử dụng các cái phương tiện là ứng dụng cái khoa học công nghệ của là các cái đồng chí báo cáo viên trong cái quá trình thực hiện cái nội dung thi của mình.
0: Thành công của hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc không chỉ được đo bằng số lượng giải thưởng hay những phần thi xuất sắc. Quan trọng hơn, hội thi đã khẳng định vai trò của đội ngũ báo cáo viên, những hạt nhân tuyên truyền trên mặt trận tư tưởng của Đảng trong quân đội. Đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới sáng tạo trong công tác tuyên truyền miệng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và hành động trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn mới.
2: Sự thật, luận bàn.
3: Sự thật, luận bàn.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, sự xâm nhập của các ấn phẩm, tài liệu xấu độc đang là một thách thức đặt ra trong công tác quản lý tư tưởng bộ đội. Lan truyền, gieo rắc những ấn phẩm, tài liệu xấu độc là một trong những thủ đoạn trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội. Vậy làm thế nào để nhận diện được những ấn phẩm, tài liệu xấu độc? Chúng ta cần có biện pháp gì để ngăn chặn không để những tài liệu này xâm nhập vào môi trường quân đội? Mục sự thật luận bàn tuần này, chúng ta cùng nghe những phân tích của Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tuyên, nguyên trưởng ban nghiên cứu xây dựng quân đội về chính trị, Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự.
4: Thưa Đại tá Nguyễn Thanh Tuyên, cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình. Trước hết, để thính giả có cái nhìn rõ hơn thì đồng chí cho biết là những tiêu chí nào để chúng ta có thể nhận diện được một ấn phẩm hay là một tài liệu xấu độc?
5: Ở đây thì có thể khái quát như thế này. Những ấn phẩm tài liệu mà có nội dung trái với quan điểm đường lối chủ trương chính sách của Đảng, trái với lịch sử truyền thống văn hóa của dân tộc đều có thể được coi là ấn phẩm và tài liệu xấu độc. Trong điều kiện phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, ấn phẩm tài liệu xấu độc thì rất đa dạng phong phú trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, văn hóa.
4: Đằng sau việc tán phát các tài liệu ấn phẩm đó thì các đối tượng đang hướng tới mục đích là gì ạ?
5: Chúng ta cần khẳng định rằng cái hoạt động tán phát, lưu truyền các ấn phẩm, tài liệu xấu, độc vào môi trường xã hội nói chung, vào môi trường quân đội nói riêng là một trong những hình thức để nhằm thực hiện âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch hiện nay. Với mục đích là xuyên tạc sự thật, làm chệch hướng các giá trị văn hóa đạo đức đối với cán bộ chiến sĩ, làm lung lay nhận thức chính trị, gây chia rẽ trong tập thể quân nhân, chia rẽ mối quan hệ đồng chí đồng đội. Thâm độc hơn là thông qua hình thức phát tán tài liệu ấn phẩm xấu độc này thì chúng tuyên truyền cho những quan điểm sai trái theo ý đồ của chúng, với chủ trương là mưa dầm thấm lâu, hôm nay chưa tin, ngày mai chưa tin thì ngày kia ắt sẽ tin.
4: Vâng, chiến thuật mưa dầm thấm lâu quả thực nó rất là nguy hiểm. Vậy để thực hiện mưu đồ này thì chúng thường ngụy trang những ấn phẩm này dưới các cái hình thức hay là vỏ bọc nào ạ?
5: Vấn đề này thì như thế này. Các cái ấn phẩm tài liệu xấu độc này được phát tán vào trong các cái môi trường xã hội cũng như môi trường quân đội ở dưới cái dạng có thể là các cái nghị quyết, các cái dự luật nước ngoài có nhận xét nhìn nhận thiếu khách quan, thiếu trung thực, không đúng sự thật những gì đã và đang diễn ra ở Việt Nam, hoặc là các cái văn bản pháp lý của các cái tổ chức phi chính phủ, các cái tổ chức quốc tế phản động, phản ánh sai lệch về Việt Nam, xuyên tạc sự thật về Việt Nam. Hoặc các ấn phẩm xuất bản như sách, báo, tạp chí, các trang blog, các tờ rơi, các ấn phẩm nghe nhìn của các cá nhân, các tổ chức phản động nhằm tuyên truyền vu khống, bôi nhọ và xuyên tạc về Việt Nam.
4: Hiện nay thì có không ít chương trình phát thanh truyền hình bằng tiếng Việt được sản xuất từ nước ngoài với những cái góc nhìn sai lệch về những gì đã và đang diễn ra ở Việt Nam. Những sản phẩm này chúng ta cần phải đặc biệt cảnh giác đúng không ạ?
5: Như tôi đã nói ở trên, tức là các ấn phẩm nghe nhìn bằng tiếng Việt, thậm chí cả bằng tiếng nước ngoài, phản ánh sai lệch, xuyên tạc, vu khống ở Việt Nam đều được coi là ấn phẩm tài liệu xấu độc. Thậm chí là cực độc, cực xấu. Nó cực xấu và cực độc ở chỗ

0: Thứ nhất là các kênh truyền hình, các trang YouTube hình ảnh, video, các đài phát thanh hầu hết là nằm ở nước ngoài hoặc là máy chủ đặt ở nước ngoài, chúng ta không quản lý được. Thứ hai, đều do các thế lực thù địch, các thế lực hận thù với dân tộc hoặc các cá nhân bất mãn phản động thành lập ra và nuôi dưỡng nó. Thứ ba, là nội dung vô cùng phản động, hoạt động khá chặt chẽ và quy mô lớn, phát đi phát lại nhiều lần. Các nội dung phát tán trực tiếp tác động đến tư tưởng, tâm lý cũng như các cái mặt của đời sống quân nhân bằng lời nói, bằng hình ảnh, cho nên nó rất nguy hiểm và rất dẫn đến cái sự ngộ nhận của cán bộ chiến sĩ.
1: Vâng, quân đội là một trong những mục tiêu chống phá trọng điểm của các thế lực phản động. Chúng đã tận dụng những con đường nào để có thể mà đưa được các luồng thông tin mà như đồng chí nói là cực độc này để xâm nhập vào nội bộ quân đội?
0: Các cái ấn phẩm tài liệu này thì nó xâm nhập vào, nó phát tán vào cái môi trường quân đội bằng cách nào? Ở đây ta có thể nhận thấy rằng trong cái điều kiện phát triển của khoa học công nghệ hiện nay, đặc biệt là trước cái sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thì những ấn phẩm tài liệu xấu độc thâm nhập vào môi trường quân đội bằng rất nhiều con đường, bằng nhiều cách thức và trong mọi thời gian, bất kể ngày đêm. Không gian mạng là con đường nhanh nhất và cũng là nguy hiểm nhất. Hiện nay là nằm trên giường, có thể tiếp cận được một cách cập nhật nhất các cái thông tin, các cái ấn phẩm, các cái tài liệu xấu độc. Các cái ấn phẩm xấu độc có thể xâm nhập bằng nhiều con đường khác nữa, như thư tín, thư ngỏ, rồi thư mời, văn bản, các băng video hoặc trực tiếp nó phát tán thông qua không gian mạng.
1: Vâng, để xây dựng một sức đề kháng vững chắc bảo vệ cán bộ chiến sĩ trước các luồng sản phẩm ấn phẩm độc hại thì theo Đại tá Nguyễn Thanh Tuyên ạ, biện pháp quan trọng hàng đầu là gì ạ?
0: Để ngăn chặn các ấn phẩm xấu độc xâm nhập phát tán vào các cái đơn vị quân đội hiện nay là một vấn đề khó khăn. Vấn đề đầu tiên đặt ra là chúng ta phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục tư tưởng, định hướng nhận thức để cán bộ chiến sĩ luôn có nhận thức đúng đâu là tài liệu xấu độc, để có thái độ đúng với các cái tài liệu, các cái ấn phẩm xấu độc đó. Theo tôi đây là vấn đề hết sức quan trọng hiện nay trong công tác chính trị tư tưởng ở các đơn vị cơ sở trong quân đội. Cái giải pháp thứ hai cần tập trung giải quyết đó là phải quản lý và giải quyết tốt tư tưởng của bộ đội. Nắm chắc cán bộ chiến sĩ ngoài giờ huấn luyện, ngoài giờ công tác thì họ làm gì, họ cần gì, họ suy nghĩ gì và họ đang đòi hỏi gì trong cái đời sống văn hóa của quân nhân. Giải quyết tốt vấn đề này sẽ tạo ra sức đề kháng cực mạnh, ngăn chặn các ấn phẩm, tài liệu xấu độc phát tán vào đơn vị.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tuyên đã tham gia mục Sự thật luận bàn tuần này của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, 6 thập kỷ xây dựng và trưởng thành là 6 thập kỷ những người lính thợ Z-131 không ngừng vượt qua thử thách để khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của mình. Từ một công trường quân giới giữa đại ngàn, nhà máy Z-131 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã từng bước vươn lên trở thành một trong những đơn vị nòng cốt của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Hành trình ấy được đánh dấu bằng những sản phẩm phục vụ chiến đấu, những quyết định táo bạo trong thời kỳ đổi mới, hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật cùng những bước tiến mạnh mẽ về khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Phóng sự sau của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
3: Một buổi sáng đầu hè, trong khuôn viên nhà máy Z-131, những cánh tay robot vẫn nhịp nhàng chuyển động bên các dây chuyền tự động hóa hiện đại. Ít ai hình dung rằng, trên chính mảnh đất này cách đây 60 năm chỉ là những triền đồi hoang sơ dưới chân dãy Tam Đảo. Khi ấy, hàng trăm thanh niên tuổi 18 đôi 10 từ các làng quê Vĩnh Phúc, Hà Bắc lên vùng núi hoang sơ dựng nhà xưởng, mở đường san đồi. Họ vừa xây dựng công trường, vừa sản xuất vũ khí phục vụ chiến trường miền Nam. Đến năm 1969, mẹ đạn B-40 đầu tiên ra đời thành công. Đó không chỉ là một sản phẩm quân giới mà còn là minh chứng cho sức sáng tạo của những con người vốn xuất thân từ đồng ruộng nhưng đã làm chủ những công nghệ sản xuất vũ khí trong điều kiện vô cùng thiếu thốn. Hàng chục vạn quả đạn B-40, lựu đạn cầu sau đó đã theo chân bộ đội vào chiến trường, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Chiến tranh kết thúc, Z-131 lại đứng trước một cuộc chiến mới, cuộc chiến sinh tồn trong cơ chế thị trường. Bước ngoặt xuất hiện vào năm 1995 khi Z-131 quyết định đầu tư phát triển vật liệu nổ công nghiệp. Dòng thuốc nổ nhũ tương đầu tiên ra đời mở ra hướng phát triển.

0: triển hoàn toàn mới. Từ đây nhà máy từng bước vượt qua khó khăn, khẳng định vị thế trên thị trường khai khoáng trong nước và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững sau này. Ngày nay, khi bước vào các phân xưởng của Z131, hình ảnh dễ bắt gặp không còn là những người thợ làm việc thủ công bên lò lửa, mà là các kỹ sư trẻ đang điều khiển máy CNC, robot tự động và hệ thống quản trị thông minh. Chuyển đổi số, tự động hóa Kaizen 5S hay mô hình trả lương 3P đã trở thành những khái niệm quen thuộc trong đời sống sản xuất của nhà máy. Đại tá Hoàng Thanh Sơn, bí thư đảng ủy nhà máy Z131 cho rằng, nguồn lực quan trọng nhất của Z131 chính là đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động có trình độ, bản lĩnh và khát vọng đổi mới.
1: Chúng tôi chủ trương phát huy tối đa cái chất xám của cái đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, mạnh dạn giao cho anh em những việc khó để anh em nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền và tự động hóa các dây chuyền sản xuất. Đây chính là cái chìa khóa then chốt để Z131 chúng tôi hiện thực hóa cái mục tiêu kiến tạo mô hình nhà máy thông minh.
0: Tinh thần đổi mới ấy được thể hiện rõ qua hàng nghìn sáng kiến kỹ thuật xuất phát từ thực tiễn sản xuất. Trong 10 năm qua, hơn 5.300 sáng kiến đã được áp dụng, làm lợi hàng chục tỷ đồng cho nhà máy. Nhiều ý tưởng ra đời từ chính những người công nhân trực tiếp sản xuất. Có sáng kiến giúp tự động hóa dây chuyền đóng gói thuốc nổ nhũ tương, giảm đáng kể cường độ lao động trong môi trường độc hại. Anh Vũ Đình Thắng, phân xưởng A15, Sĩ nghiệp 1, phấn khởi chia sẻ.
2: Qua những lần cải tiến Kaizen thì tôi có những cái sáng kiến hay để giúp rút ngắn thao tác và nâng cao năng suất chất lượng cho sản phẩm thì nhà máy sẽ thưởng nóng ngay. Chính vì với sự quan tâm động viên kịp thời như vậy nên là tôi luôn tự hào để gắn bó hết mình cho công việc.
0: Không chỉ đổi mới trong sản xuất, Z131 còn tạo dấu ấn trong nghiên cứu, chế tạo nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Từ tên lửa phòng không tầm thấp, đạn chống tăng thế hệ mới, UAV cảm tử đến các loại vũ khí phá vật cản, thủy lôi và đạn chuyên dụng cho môi trường biển đảo. Những sản phẩm ấy cho thấy năng lực làm chủ công nghệ ngày càng cao của đội ngũ kỹ sư, công nhân quốc phòng Z131. Đại tá Nguyễn Đức Thi, giám đốc nhà máy Z131 khẳng định, mục tiêu của nhà máy không chỉ là tiếp nhận công nghệ mà phải làm chủ công nghệ lõi.
3: Định hướng chiến lược của Z131 không chỉ dừng lại ở việc nhận chuyển giao, mà phải thực sự làm chủ và tự chủ công nghệ lõi. Việc chế tạo thành công các sản phẩm như tên lửa phòng không, đạn chống tăng thế hệ mới tăng đen hay UAV cảm tử chính là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ của người lính thợ Z131, góp phần đáp ứng yêu cầu của tác chiến hiện đại của quân đội ta. Đặc biệt, việc tự chủ những công nghệ khắt khe nhất của sản phẩm quốc phòng là nền tảng vững chắc để chúng tôi bứt phá mạnh mẽ sang sản xuất các sản phẩm kinh tế và ứng dụng, tự tin đưa sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu.
0: Năm 2025, doanh thu của Z131 đạt gần 2.300 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động vượt 22 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng với những người lính thợ nơi đây, những con số ấy chưa phải đích đến cuối cùng. Điều họ hướng tới là tiếp tục viết tiếp truyền thống của đơn vị 3 lần được nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đánh giá về chặng đường phát triển của nhà máy Z131, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng khẳng định.
4: Trải qua các giai đoạn lịch sử, nhà máy đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa và bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội. Trong thời kỳ đổi mới, nhà máy tiếp tục phát huy tốt vai trò là cơ sở công nghiệp quốc phòng ứng dụng, chủ động nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng và phát triển kinh tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.
0: 60 năm đã qua, ngọn lửa sáng tạo vẫn cháy trong từng phân xưởng, từng phòng nghiên cứu và trong trái tim mỗi người lính thợ. Chính ngọn lửa ấy đã giúp Z131 vượt qua chiến tranh, vượt qua khó khăn của thời bình và tiếp tục bứt phá trong kỷ nguyên mới. Đó cũng là bản lĩnh, là sức mạnh làm nên thương hiệu Z131 suốt hành trình 60 năm vẻ vang.
5: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Bây giờ là 7